0: niivõrd jagatud, et noh, mina näiteks hommikuti regulaarselt kuulan Vikerraadiot.
1: Inglismaal olles?
0: Inglismaal olles.
1: Palju õnne BBC?
0: Ja sellel on selline nagu, noh, kuidagi see on selline rahustav, et ma muidugi olen nagu kaks tundi, ma enamasti nagu, ma olen ju kaks tundi ajast maas, mis tähendab seda, et see hommikuprogramm hakkab teine kord juba läbi saama ja ma sageli satun ainult õnne soovida peale ja siis ma kuulan neid ja mõtlen, et et kas seal on veel keegi, keda noh, minu vanemad näiteks teadsid või noh, minu vanavanemate generatsiooni enam ei ole, aga see on ju selline nagu, ma ei oska öelda, ma isegi ei kuula teda nii palju, kui see on selline turva element, et see ongi see minu eestikeelne hommik ennem, kui kõik muu elu läheb lahti.
1: Ja, aga nüüd see sõda, mis puhkes, siis kas see näitab tegelikult seda, kui katki me oleme ühiskonnana või oli see lihtsalt üks selline emotsionaalne hetk ja mingisugune vajadus korraks ennast välja elada? Mida see tegelikult näitab, et me tegelikult olime ju ikkagi tohutult polariseerunud seal kaks nädalat tagasi, kui see algas?
0: Ma arvan, et võib-olla me siin jälle üle hindame seda, et kuivõrd palju see tegelikult ikkagi rahvast kõnetas ja rahvast lõhestas, et võimalik on see, et kõik minu 300 Facebooki sõpra olid sellest väga endast väljas ja sinu sõbrad, keda on tõenäoliselt rohkem, aga me tegelikult ei oskan teile ette kujutada, kas ja kuivõrd see küsimus üldse puudutas inimesi, laiemalt Eestis, et tegelikult ei ole ju Tallinn, tegelikult ei ole nii-öelda meie kultuuriline establishment ja inimesed, kes võtavad aktiivselt sõna, poliitikud ei ole ju tegelikult kogu Eesti. Et noh, minu esimene mõte oli selles, et kas ja kuivõrd see tegelikult läks üle üldse inimestele korda, kui me jätame selle väga kitsa, tegelikult väga väikese rühma inimesi kõrvale. Et noh, näited on ju valimistega seoses. Täpselt samamoodi, et kui olid Ameerikas presidendi valimised, siis kõik poliitilised analüütikud ütlesid, kuidas nagu täiesti kindlalt, noh, Trump ei tule võimule, ei ole mitte mingitki lootust, kõik need erinevad skandaalid, aga noh, päeva lõpus nad kõik tunnistasid, et noh, et me tõenäoliselt elame selles mingisuguses enda kõlakojas, kus me kuuleme ainult inimeste hääli, mis räägivad nagu meie, näevad asju nagu meie, et mul natukene selle konkreetse kultuurisõjaga on see sama küsimus, et me nägime küll kahte poolt, kes lahingusse tormasid, aga kuivõrd tegelikult see ikkagi puudutas nagu Eesti ühiskonda laiemalt või oli ikkagi selline nagu pinnapealne virvendus, kus siis need väga tugevad, kas poolt ja vastu argumentid siis lauda toodi.
1: Kas Inglismaa ühiskond on liikunud nendest diskussioonidest täiesti nagu edasi, et see ei tuleks nagu kõne alla, ütleme siis, need marukonservatiivsed ja marurahvuslikud jõud on ju tõusmas ka Inglismaal. Mm-hmm. Kas see ei pruugi kaasa tuua midagi sarnast? Kas seal tegelikult ka see väärtus, konflikt ei või kuskile all olla või on see ikkagi täitsa möödanik, et keegi ei mõtle enam nendel teemadel?
0: Ei, no väärtuskonflikt on väga elus, et ja rohkem võib-olla, kui ta oli siis, kui ma 10 aastat tagasi Inglismaale kolisin, et esmakordselt ma näen seda, et pead on tõstmas teatud rahvuslus, et ei ole veel mina ennem eelmist ja seda aastat näinud, et tegelikult oleksid, noh, Brexit ajal oli ka tegelikult ikka kolgema ausad ja oli teatud kohtades, oli näha inglise lippe, mis näitas siis põhimõtteliselt ikkagi enamasti näitas seda, et kes oli selle lippu üles tõmmanud, siis nad toetasid Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, aga noh, see on ikkagi suhteliselt selline harvem nähus nähta, aga nüüd on see tänu sellele nii-öelda immigratsioonikriisile, mis on see praegune põhiline teema, mis kirgi kütab väärtuskonflikti mõttes Ühendkuningriigis, siis on ikkagi nagu selge see, et kui sa näed, et majaomanik on tõmmanud vardasse inglise lippu, siis on ikka selge, et ta ilmselgelt toetab siis pigem jah, Nigel Farage ja Reformi partei seisukohti.
1: See on siis nagu see lõunaosariikide lipp Ameerikas või midagi sellist ilmselt?
0: See on tavaline inglise...
1: Ja ma mõtlen lihtsalt, et seal on Ameerikas ilmselt on sama, et sa tõmbad selle lippu siis üles. Aga selles mõttes, kas me siis inimestena, nagu pendel käibki kogu aeg äärmuste vahel, et me oleme selle pendli peal inimestena, inimkonnana, Ja mõtku ühest äärmusest teise nagu sõidame, et seal ei olegi nagu võimalik vahepeal sellist pendlit seisma jätta ja et kuulge, et rahuneme kõik maha, saame sõbralikult läbi ja kuidas see oli, et oleme ei ole eri arvamusele, aga väärikalt.
0: Ja. Et noh, mis väärtustesse puutub, siis noh, väärtused inimestel ongi alati igal pool erinevad, keegi ei arva elust ja inimestest ja sellest, mis on elus oluline või mis suunas peaksid asjad elus minema.
1: Aga miks? kuidas see võimalik on? Ma ei tea, kui hästi sa Rootsi ühiskonda tunned, aga mul lihtsalt meeldib mõelda, et eks praegu Rootsi ühiskonna peale, sest et ta on hästi stabiilne olnud.
0: Mm.
1: Ütleme, aga see immigratsioon muidugi on seal nüüd palju segadust tekitanud, aga siiski. Ilma sõdadeta ühiskond, kaua aega stabiilne, no selline pehme, väga demokraatlik. Kuidas on võimalik, et seal ühiskonnas on erinevad väärtused inimestel?
0: Ikka on.
1: Sest... Aga kuidas see võimalik on?
0: Aga miks mitte? Sest inimesed on juba oma loomult erinevad ja meie väärtused väga palju tuginevad muuhulgas ka meie isiksus omadustele. Et selles mõttes nii nagu on inimesed erinevad Eestis, on nad erinevad ka Rootsis ja ka seal on tegelikult olnud ju poliitilises mõttes on küll olnud väga pikk ja sotsiaaldemokraatlik traditsioon, kuid on ka väga märkimisväärne hulk inimesi, kes toetavad nii-öelda parempoolseid jõudusid. Ja noh, Rootsi on selles mõttes ikkagi väga huvitav juhtum, et üle 20% Rootsi elanikkonnast on nüüdseks koosneb inimestest, kes ei ole Rootsis sündinud, mis tähendab seda, et kui rootslaste algne nägemus oli ja seda on ka teaduskirjanduses välja toodud, et kui nende nägemus oli see, et ma arvan selline vaikiv nägemus oli see, et meil on nii vaimustav ühiskond ja noh, me olemegi, meil on parimad popmuusikud ja üleüldse, noh, võtke meist kõik eeskuju, siis nad arvasid, et kõik need immigrandid tegelikult nagu adopteerivad sellised noh, Rootsi tuumväärtused, sest isegi kui inimestel on erinevad väärtused, siis me saame ikkagi erinevaid ühiskondi kirjeldada.
1: Hakkavad meid armastama.
0: Ei, nad ühepoolt hakkavad kindlasti armastama, aga nad võtavad ka omaks nagu need sellised Rootsi alusväärtused ja seda ei juhtunud. Ja need esimesed märgid sellest olid tegelikult juba 2000. Aastate alguses. Kus oli see, kui sa mäletad, oli see juhtum, kus kurdi päritolu isa tappis aumõrvana oma noore tütre sellel põhjusel, et ta lihtsalt nagu ei käitunud siis enda selle kultuuri kommetele vastavalt ja suhtles seal noormeestega ja tegi muid noortele inimestele omaseid asju. Ja selle tüdruku matustel käis ka kroonprintsess Victoria, sest seda nähti nagu täiesti šokeeriv, see oli nagu selline esimene äratus, kelle, kuidas on võimalik, et me võtame nad siia, nad tulevad siia ja siis nad teevad midagi sellist, mis läheb meie väärtustega täiesti vastuolju. Ja niimoodi see on, et selles mõttes ka Rootsis on kindlasti inimestel erinevad väärtused, aga loomulikult need institutsioonid, see viis, kuidas ühiskond on üles ehitatud, kui palju inimesi, noh, ikkagi me näeme ka seda, kuidas need väärtused peegelduvad institutsionaalsetes struktuurides ja need omakorda, noh, haridussüsteem, eks ole, kuidas on riik tervikuna üles ehitatud, et need kõik nagu mõjutavad ka inimeste väärtusi ja arvamusi.
1: Aga hea küll, tuleme sealt Rootsist korraks Eestisse, kuigi see immigratsiooni teema on väga põnev ja sest noh, meil on teatavasti ka siin 30% mitte-eestlaseid, me võibolla peame avama uksi rohkem immigrantidele ja nii edasi, et kuidas sellega toime tulla, see on väga huvitav teema, aga Eestis see selles mõttes, et me eks ole lause minnast vabaks, oleme vabad olnud, nagu sa ütlesid, ka 30 aastat, ikkagi, kuidas ja miks on meil erinevad väärtused? Ma ikka tahan siin selles mõttes nagu aru saada, et miks me kõik ei taha elada rikkalt ja õnnelikult, miks me ei tee ägedaid projekte kõik koos, kus me oleksime täielik Singapur, noh, ma nüüd jutumärkides ütlen seda, lihtsalt noh, et me oleksime nagu ägedad ja me teeksime giftilt, me oleksime kõigil eeskujuks, see ei ole nii raske, ma olen ise lähedalt nuusutanud ägedaid projekte, et see on tegelikult täiesti tehtav. Milles probleem? Miks me kakleme ja takerdume? Mis meil viga on?
0: No Singapur on autokraatne riik ja me saame aru, et me tahame endiselt tõenäoliselt jätkata siiski demokraatliku riigiga Eestis, kuigi noh on mitmed tõesti majandusanalüütikud ka välja toonud, et teatud määral noh, teatud tüüpi autokraatjatel on teatud konkurentsieelised, sest nad võimaldavad pikka plaani, aga noh, lähme Singapurist Eestisse. Et kokkuvõttes ma arvan, et mitmekesisus on hea igas mõttes, et on see väärtuste mõttes, on see looduses, on see inimeste mõttes, mis tahes aspekti vaadates, et mitmekesisus on ikkagi see, mis rikastab maailma ja teoreetiliselt vähemasti peaks meid tugevamaks tegema, mitte nõrgemaks. Miks meil on erinevad väärtused? Noh, ma seda juba ütlesin, et inimesed on erinevad ja sinna ei ole mitte midagi parata.
1: See tähendab, et on erinevad. Et selles mõttes, kui ma näiteks olen keevalisi iseloomuga ja ma olen lihtsalt rahuliku iseloomuga, no niimoodi hästi lihtsalt rääkides.
0: Just.
1: Siis mul ongi erinev väärtus juba või ei ole ju?
0: No ütleme niimoodi, et see keevalisus isenesest ei ole võibolla see isiksuse omadus, mis seda väärtusmaailma hakkab muutma, aga kindlasti on veel isiksuse omadusi, näiteks see, kuivõrd avatud oled sa uuele kogemusele, et kuivõrd sulle meeldib teha uusi asju.
1: Ja kus see tuleb? See tuleb sündides?
0: See on nii ja naa, et umbes pool me praeguse teadmise järgi arvame, et see on pärilik. Et, ja seda ülejäänud poolt me tegelikult ei oskagi vendiselt teadlastena väga hästi selgitada, et see ei ole ainult keskkonna. Keskkonnal on mingi mõju kindlasti ka, aga mitte nii suur, kui me tahaksime arvata laste kasvatamisel. Nii et kui sa oled juba nagu jah, ütleme, et sa oled oma isiksuse seadumustelt sellelt eelsoodumuselt avatuma meelega, siis on väga suur tõenäosus ka, et sa jätkad oma õpinguid, ei lähe põhikooli järel, eks ole kohe tööle, vaid et sa jätkad gümnaasiumis, lähed edasi, omandad ka kõrghariduse ja kõik selle kombinatsiooni tulemusena suure tõenäosusega on sul ka liberaalsemad nii-öelda poliitilised vaated ja ka väärtuste mõttest sa tõenäoliselt hindad rohkem iseseisvust, sõltumatust, autonoomiat, vastandina siis sellisele nagu väga kollektivistlikule, konservatiivsele, alalhoidlikule maailmavaatele. Nii et see nii lihtne ongi.
1: Kusjuures see konservatiivne pool räägib just hästi palju vabadusest ja sellest, et me ei tohi sõltuda teistest.
0: Ja aga see on selline natukene nagu võibolla populistlik ja teine kord ka natukene retooriline, sest et päeva lõpus, nagu ma ütlesin, siis me ju saame aru sellest, et Eesti ei ole saar kuskil ulgumeres, kus ta saaks üksinda, ma ei tea, geopoliitiliselt ideaalselt hakkama selles mõttes, et mitte keegi meid mitte kunagi ei puuduks ja mitte keegi isegi kogemata ei satuks sinna saarele sellepärast rääkimata sellest, et meid vallutada keegi tahaks. Et magu nende kõikide nende iseseisuse juttude puhul tekib küsimus, et kuidas siis ikkagi nagu Eesti ära lõigata nendest kõikidest ühendustest, on need transpordiühendused, on need toiduahelad, on need energiaahelad, on need ahelad, mida ahelad on vale sõna, see tekitab tunde nagu ma oleksime aheldatud, aga see on pigem nagu see mõte, et me oleme nagu orgaaniliselt seotud, et kas me tegelikult jääksime ellu ja saaksime hakkama, kui me kõik need läbi lõikaksime, no ma arvan, et tõenäoliselt väga keeruline oleks.
1: Ja seda on võimalik siis kanda üle ka kogukonna tasandile, indiviidi tasandile seda võrgustiku näidet, et see võrgustik teeb nagu tugevam.
0: Absoluutselt, et selles mõttes ma arvan, et ka Eestis me näeme neid kogukondi, kus sisemised võrgustikud on äärmiselt tugevad. Ja me näeme ka seda, et need kogukonnad on need, mis õitsevad, kes suudavad leida selle konsensuse, mitte ära lõigates ennast nagu ülejäänud Eestist, aga tekitades nagu koha peal väga tugeva nii-öelda sellise jõuõla ja töötava võrgustiku, sest päeva lõpus ikkagi koostöö ja inimeste vaheline koostöö ja head suhted on täiesti vaieldamatult üks hea elualus.
1: Nii, ühesõnaga inimesed sünnivad erinevatena, kasvavad üles loomulikult erinevas keskkonnas, see kõik meid vormib ja sealt tulevadki päeva lõpuks siis need erinevad väärtused.
0: Nii on. Ja me otsime paratamatult, mingit pidi me otsime neid keskkondi, mis sobivad meie, kui on võimalik, me otsime neid keskkondi, mis sobivad meie isiksuse omaduste ja ka meie väärtustega. Ja me otsime ka, me võibolla ei mõtle selle peale, aga mingit pidi me ka otsime neid inimesi, kes näevad maailma samamoodi nagu meie. Mis on väga ju mõistlik, et mõtle enda sõprade peale, et loomulikult on erimeelsus ja aga päeva lõpus on tõenäoliselt ikkagi sinu väga headel sõpradel on ikkagi selliste sinu jaoks fundamentaalsetes küsimustes sarnane arusaam.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Nii, mis meist saab? Kuidas oleks võimalik ikkagi ühiskonna sidusus tõsta seda kõike teades, mis sa just rääkisid?
0: Kui sellele küsimusele oleks vastus olemas, siis oleks maailm hoopis teistsugune. Nii et mul kindlasti ei ole sellist ühte lihtsat vastust.
1: Mõni keeruline.
0: Ja aga ma arvan, et esimene vastus oleks selles, et me peaksime püüdma praegusel hetkel teha kõike selleks, et seda lõhet mitte suurendada.
1: Kuidas ta teha?
0: Jah, väga hea küsimus. Ma arvan, et see algab osaliselt kindlasti poliitiliste sõnumite tasandil, mis puudutab riigi juhtimist ja riigi valitsemist. Et et kõik poliitilised parteid, erakonnad, poliitilised jõud, need, kes on valitsuses, need, kes on opositsioonis, peaksid oma sõnumite, oma väljaütlemiste puhul mõtlema seda, kas see, mida nad ütlevad, seda lõhet suurendab või siis pigem vähemalt hoiab selle olemasoleva selles kitsas vaos, kus ta hetkel on, et seda sageli ei mõelda, seda sageli ei tehta ja mida me teeme on pigem see, et me nagu viskame ainult nagu tulele alla ja püüame nagu neid erimeelsusi suurendada, nii et seda küsimust, kuidas siis neid veel kahandama hakata, kas see üldse on antud hetkel realistlik, et noh, ma praegu paneksin põhirõhu sellele, et seda polarisatsiooni ja lõhet mitte suuremaks ajada.
1: No jah, aga see kõlab ju täpselt poliitikute leivana, et see peab olema suur, sest sa pead oma valijaid ju konsolideerima, nagu Savisaar legendaarselt ju on ju öelnud ja tema poliittehnoloogia üks nagu põhilisi postulaate oli see, et sa absoluutselt ei pea kõikidele meeldima, aga sa pead meeldima lihtsalt nii paljudele kui võimalik, aga see parem ongi, kui sa ei meeldi kõikidele, sest lõpuks ise sa ei saa võibolla neid hääli kätte, kes siin täielikult fännavad.
0: Jah, ei aru saadab, aga kui me mõtleme selle peale, et mis siis ikkagi tegelikult on, et mis siis tegelikult on nagu poliitika eesmärk, et see on maailmavaateline küsimus, eks ole, et me ideaalis peaksime lähtuma sellest, et erakonnal on programm, kuidas nemad näevad, neil on mingi väärtus, ruum, kuidas nemad näevad seda, kuidas Eestis peaks elu käima, eks ole, millises suunas me liigume, mis on need asjad, mida Eestis on vaja teha selleks, et edasi liikuda ja kuidas me neid teeme. Ja sageli me näeme, et need ohverdatakse paljude sellist populistlikemat eesmärkide nimel, et sageli tekib küsimus, et nad, kas üldse suudad mingit pidi tegelikult nagu eristada Eesti erakondi mingi väärtus ruumi mõttes, et jah, võibolla me suudame mingisugused polariseeruvad jõud panna ja siis ülejäänud on seal kuskil oma vahel puntras koos.
1: Selle väärtuskonflikti peale näiteks ju siin analüütikud on öelnud, et see oli nüüd mõnes mõttes jällegi nii-öelda reformi ja EKRE unistus, et nemad saavad hakata nüüd üksteist taguma ja tõsta ennast esile läbi selle. Ehk siis mida tugevam on väärtuskonflikt, seda tugev või just kui siis nii-öelda üks parem poolne erakond ja teine siis vasakpoolne erakond või ma isegi ei tea, mis pooled siin enam on, aga mõte jääb samaks, et siis nad saavad üksteist nagu tugevalt taguda ja tulla sellega esile, et see on vesi nende veskile.
0: Jaa, aga siin ongi see küsimus, et kas tegelikult ikkagi päeva lõpus see on küsimus, mis nagu tervikuna Eesti rahvast sellisel viisil enam kõnetab. Et ma ei ole ühtegi sellist uuemat uuringut näinud, mis puudutab seda, et kas see kuivõrd on, eks ole, hoiakud siis samasooliste abielu ja kooselu ja lapsendamisõiguste ja kõigi selle osas nagu muutunud, et me teame, et see oli seal kusagil 50% juures, ka siis, kui seadus vastu võeti, et umbes pool Eesti ühiskonnast toetas ja pool oli vastu. Aga arvestades seda, et on vahepeal nii palju muid asju juhtunud ja nii palju muid teemasid, muid kriise, eks ole, on kogu aeg esile kerkinud, et noh, ma ei ole ausalt öeldes võimalik, et ma eksin ja mul ei ole ühtegi head empiirilist andmestiku hetkel, et midagi tõsikindlalt väita, aga noh, minu selline küsimus laiale ringile oleks see, et kas tegelikult see väärtuskonflikt antud hetkel kannaks neid parteisid edasi näiteks järgmistel valimistel, et kas see tegelikult on midagi sellist, mis rahvas tervikuna kahte lehte lööb, nagu see oli varasemalt, eks ole, ennem selle seaduse vastu. Võibolla see on selline pinnavirvendus, et me näeme, et justkui püütakse sellest tekitada, aga jah, eks see paistab.
1: Aga väärtused muutuvad elu jooksul inimesel, eks?
0: No ikka võivad muutuda, väga nüüd nii, nad kujunevad kusagil seal teisme ja lõpus ja 20. eluaastate alguses välja, aga väike muutus ikka toimub.
1: Väike muutus?
0: No, ja mitte nüüd selline väga dramaatiline muutus.
1: Liberalist konservatiivi ei saa ja vastupidi.
0: Võib teatud juhtudel olla, sest väärtused ei ole sedavõrd püsivad ja stabiilsed, kui on näiteks isiksuse omadused, nad on ikkagi rohkem mõjutatud keskkondlike tegurite poolt ja me oleme kindlasti näinud ka selliseid juhtumeid, kus tõesti väga sellised dramaatilised elusündmused, eriti kui elus viltu on vedanud erinevatel põhjustel, et see võib just kui neid ka poliitilise eelistusi ja väärtuseelistusi oluliselt mõjutada. aga jah, nad üldiselt on ikkagi suhteliselt paljude muude asjadega võrreldes suhteliselt stabiilselt.
1: No nii, aga siis tõesti see, mis meist saab ja see lõhe, see küsimus on ekstra keeruline, sest ma saan aru, et ühest paadist me teise inimesi vinname, pigem ei vinna või on seda väga raske teha. Ja nüüd ongi küsimus mõnes mõttes, siis ma saan aru kõneviisis ja selles noh, retoorikas ju tegelikult ja lastetoas ja mingites sellistes nagu küsimustes, et kuidas seda lõhet natukene kokku panna, kuidas õppida elama teistsugustega ilma suurema tülita.
0: Jah, absoluutselt. Ma arvan, et see esimene oluline tõdemus oleks see, et inimesed on erinevad ja nad ei saa peagi mõtlema ühel viisil, aga see, kui keegi ei mõtle ka sinuga ühel viisil, ei tee temast automaatselt sinu vaenlast. Et mis mind nagu väga häirib, ongi see ja võibolla see on see ajastumärk, et ja ma näen seda nagu mitte ainult poliitikas, sellises väärtuskonfliktis, ma näen seda nagu väga paljudes erinevates eluvaldkondades, kus nii pea kui keegi mõtleb teist moodi kui sina, on nagu algab nõia jaht ühes või teises suunas ja noh, see on see, millest me peaksime tarkade eestlastena, keda me armastame ennast pidada, me peaksime nagu üle olema, üle saama, mõistma, et see on täiesti okei, noh, et inimesed näevad maailma erinevalt ja püüdma siis leida selle tee, kuidas nende erinevate arvamustega ikkagi ühiselt edasi minna viisil, et meil on demokraatlik riik päeva lõpus, eks ole, et see on väljakutse kindlasti.
1: Ja on sul veel mingit nagu head mõtet, kuidas peale selle kõneviisi muutmise ja selle, et me peame lihtsalt püüdma olla aksepteerivamad, ma ei tahtnud kasutada sõna muide sallivamad, sest sellel on ka märk küljes, aga aksepteerivamad teise maailma vaatega inimeste suhtes. Et on seal midagi veel, mis aitaks lähendada väga erinevaid inimesi?
0: No ma arvan, et see kõik algab tegelikult ikkagi sellest isiklikust kontaktist ja nendest tugevatest võrgustikest just nimelt kogukonna tasandil, et no, ma võin tuua hea näite Elvast, kus on minu kodu Eestis ja ma tõtlevalt isegi ei tea, mis on minu armsate naabrite näiteks poliitilised eelistused. Meil on väga tore tänav ja meil on väga-väga tugev kogukond, et alati kui ma koju lähen, siis on see erakordselt südant soojendav, et naabrit aitavad üksteist, toidavad üksteist, et see kõik toimib sellisel vastastikusel armastusel ja mõistmisel, aga kui ma nüüd siiralt peeglisse vaatan ja mõtlen ja mõtlen kõigi nende inimeste peale, siis on täiesti võimalik, et see maailma vaade tegelikult on erinev, mis ei tähenda seda, et me sellel inimlikul tasandil ei saa kõik väga hästi hakkama ja ei tekita sellist sõbralikku ja tugevat kogukonda, nii et ma arvan, et see ongi see võti kindlasti, et suhelda inimestega, kes on erineva maailma vaatega ja püüda neid mõista ja nendega vajadusel ka vajelda, mida ma küll naabritega ei ole teinud ja ma ka tegelikult ei tea nende poliitilisi eelistusi, aga et see on kindlasti üks viis nagu edasi liikumiseks, ma arvan.
1: Ja tuleb leida ühisosa antud juhul on tänav.
0: Just, ja ühisosa on see kogukond ja ühisosa on see hea elu, mida me nagu tahame elada.
1: Aga siin ongi, kus nüüd ikkagi see dissonants tuleb, et kui metafoori tasandil rääkida, meie ühiskond on ka nagu tänav. Ta on natuke pikem tänav lihtsalt. Ja
0: minna osa rohkem.
1: No jah. Aga proovime veel mõelda ikkagi kui niimoodi, et me oleme ju ajame nagu ühte asja. Me kõik tahame tegelikult koos kõrvuti elada. No ikkagi, miks ta ei võiks olla ikkagi tänav? Selles mõttes, et me kõik eestlased elame ühe tänav ääres. Ja nii nagu sul seal Elvas, siis ma ei tea, 5, 6, 7 naabriga on väga mõnus selline oma kogukond. Miks ei või see kogukond olla 70 maja, 700 maja, 7000 maja, 70 000 maja? Milles probleem?
0: Ma arvan, et selles skaalas, sest niimoodi, kuidas eksponentsiaalselt seda tänavat pikendad, siis suureneb ka nii-öelda esiteks kaob ära vahetu kontakt ja teiselt poolt suureneb nende arvamuste erimeelsus ja see selles mõttes on paratamatu, et ma tulen tagasi selle ühend kuningriigi näite juurde, et noh, Eesti on täiesti uskumatu eksperimentaalne labor, kui me selle peale mõtleme, et me oleme nii väike riik, ja kõik need vaidlused, mis meil on väga tulised ja võib-olla nad, nagu ma alguses ka ütlesin, võib-olla nad ongi tulisemad tänu sellele, et me just kui nagu, see kõik on meile personaalsem, eks ole, aga no, nagu kujutan teile ette, ühend kuningriiki 60 miljonit, 60 plus miljonit inimest, erakordselt erineva etnilise, religioosse, kultuurilise taustaga. Et noh, seda laeva juhtida mingis suunas või kujutada neid ette mingi ühe tänaväääres, et noh, see on nagu selles mõttes täiesti võimatu, sest noh, tegelikult ongi nagu sellised mikrokosmused, et noh, London on nagu hea näide, et ta koosneb nii paljudest, tegelikult nagu Londonit ei olegi ju nagu olemus, et ta koosneb nendest pisikestest, eks ole, linnaosadest, mis kõik on nagu omaette mikrokosmused, aga jah, ma arvan, et see on see, ka see mastaabi küsimus kindlasti. Ja võib-olla ikkagi tulles tagasi selle alguse juurde, et nagu ma ütlesin, siis meile tundub, et see on nagu nii suur tüliõun, aga päeva lõpus me ei tea, kui suur on see probleem tegelikult terves ühiskonnas, et äkki see on ikkagi nagu mingi grupp inimesi, kes püüavad praegu sotsiaalselt ärevamad inimesed, kes püüavad nagu sellest või siis poliitilistel põhjustel, eks ole, profiiti lõigata ja sellest seda konflikti, üleriikliku konflikti üles kiskuda. Aga noh, ma ei kujuta ette, kas ja kui palju tegelikult inimesi see sellisel viisil, kellel on mured oma igapäeva toimetulekuga, kes täpselt muretsevad sõjalise konflikti ohu pärast ja tegelevad oma igapäevaelu teemadega, et kui palju see neid tegelikult üleüldse nagu erutab.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ma mõtlesin, kui sa rääkisid sellest liiga pikaks veninud tänavast, mõtlesin McDonaldsi peale. Mitte, et ma kiidaks kuidagi liiga maitsvaks McDonaldsis pakkuvaid roogasid ja ma ei ole liiga hästi kursis ka nende võib-olla korporatiivpoliitikaga, aga ma tegelikult mõtlen sellise suure franchise ettevõtte peale. Kui sinul on oma väike McDonalds seal selle 6-7 perekonnaga, nii öelda, teile väga hästi. Seda võiks ju proovida franchiseiks teha. Miks me ei või üle kanda seda 7 maja näidet järgmisele 7-le, järgmisele 7-le, lõpuks me skaleerime selle nagu franchise mudeli ära.
0: Kas see nii ei olegi, kuidas tegelikult Eesti praegu toimib, sest noh, me nagu räägime kogu aeg sellest polariseerumisest, aga kui me tegelikult läheme, ma ei tea, sõidad mööda Eestit ringi ja näed, et siin on see ilus küla, mis on, eks ole, küla elanike enda jõupingutustega hoolimata sellest, et kultuurimaja on kinni pandud ja raamatukogu on kinni pandud, et inimesed on ära oma pingutustega renoveerinud vana, ma ei tea, rahvamaja ja saavad seal õhtuti kokku, et kas me tegelikult ei näe seda, kuidas need piirkonnad või noh, võtame ka linnades, et täpselt samamoodi, et uus maailm või kalamaja või Tartuseks ole Karlova selts ja Supilinna selts ja me ju tegelikult näeme seda, kuidas need kogukonnad ka väga tugevalt täpselt sellel põhimõttel ju ka toimivad, et me võimegi ju Eestit vaadata selliste, või me võime ka minna Narva ja näha seal analoogsid algatusi, et just meil käis väga põnev esineja Eesti juurtega uurija esinemas meie Tallinna Ülikooli seminaris, kus ta rääkis, ta on uurinud väga põhjalikult näiteks Eesti Dacia kultuuri ja just Ida-Virumaal, et see on nagu uskumatult tugev kultuuriline fenomen, kus inimesed elavad kortermajades, aga neil on alles need aiamaa lapikesed, mille eest nad hoolitsevad enda aialapikese eest ja kui naabriproua ei jõua minna kasvuhoone akent lahti tegema, siis nad teevad ka naabriproua kasvuhoone akna lahti. Et me ju tegelikult näemegi seda mudelit, et noh, võib-olla me oleme ka teinekord nagu liiga kriitilised ja jällegi nagu vaatame liiga pealispindselt ja näeme neid vastandumisi seal, kus neid tegelikult nii palju ei ole.
1: Sellisel juhul ma küsiks niimoodi, mis mängu siis seal poliitikas mängitakse? Ma saan aru, et elu, lahutame praegu elu ja poliitika, elu on kõik normaalne. Me käitume normaalselt, me käitume niimoodi, nagu meil lastetuba on õpetanud üks liivakastis käituma. Anna ikka poisile autot. Ära lükka seda teist tüdrukut. See on see, kuidas me oleme kõik üles kasvanud. Siis kuskil juhtub midagi, kus me ei anna autot, kus me tahame lõuga sõita selle eest, et eks ole pai teha või nagu toetada. Et mis juhtub?
0: Jah, et see on see võimu võitlus ja see on see, mida inimesed elus oluliseks peavad ja noh, ilmselgelt on ikkagi see näide sellest lastetoast, et võibolla me peaksime sinna lastetuppa tagasi minema ja vaatama, et kas ikkagi on need, ma ei tea, reeglid või normid, mida me oma lastele ka õpetame. Et noh, Eesti on teada väga lõtvade normidega maa, et noh, see on...
1: Mis see tähendab?
0: See tähendab seda, et kui ka küsida Eesti inimeste käest, et kuivõrd teile tundub, et Eestis inimesed nagu panevad pahaks, kui sa teed asju teistmoodi või et kuivõrd Eesti inimesed on ühel nõul selles osas, et on mingi kindel viis asjade tegemiseks, et siis Eesti oli 20 aastat tagasi, oli üks uuritud riikidest kõige nõrgemate või lõtvamate normidega sotsiaalsete normidega riik, mis tähendas seda, et see on ühelt poolt see vabadus, millest me rääkisime, et teen asju täpselt nii nagu ma tahan ja keegi ei tule mul ütleba, kuidas ma neid asju teen, eks ole. Ja siis ma arvasin, et see võib olla nagu selline noh, üleminek, kui ikkagi veel mingi ülemineku ja jäänuk, et ikkagi see Eesti iseseisvus lõi noh, vanad normid pea peale, uued ei olnud veel settinud, no mõtle igapäeva tegevuste peale, et kas või mida sa endale seiga paned, kui sa lähed mingisugusele üritusele, mõtle 90. Peale. No see oli nagu seinas, sest sa ei teadud, kas sa lähtud mingist vanast koodist, võtad sa mingi uue selle ja kõik võimalikud seremooniad, kõik võimalikud igapäeva käitumised olid pea peale pööratud ja no siis ma nagu arvasin, et võibolla see on sellest tingitud. Aga nüüd sellel kevadel läbi viidud uuring näitas, et tegelikult see taju on veelgi nagu muutunud selles mõttes, et inimesed on veel vähem üksmeelel selles osas, kuivõrd tuleb teha asju ühel ja sarnasel viisil. Ja noh, see võibolla on selle polarisatsiooni tulemus, et me näeme ka, et ka inimesed tajuvad seda, et on tekkinud noh, erinevad ühiskonnarühmad, kes näevad maailma erinevalt.
1: Et me oleme väga tegelikult tolerantsed.
0: Me oleme tolerantsed, see on nüüd küsimus, et kas seda saab nimetada tolerantsuseks või ükskõiksuseks, aga jah, selles mõttes me oleme väga... ma ikkagi ütleks, et võibolla on ükskõiksus parem, et tolerantsus on nagu aktiivne sallivus. Et see on see, et ma tegelikult, et sa oled teistmoodi kui mina ja mulle see nagu aktiivselt meeldib, et sa oled teistmoodi kui mina. Aga vaata see ükskõiksus on pigem see, et mul on täiesti ükstas kõik, eks ole, et sa teed...
1: Oodatud, aga see läheb ikkagi väga vastuollu selle kõigega, mis me just oleme rääkinud. Me oleme ju rääkinud sellega, et ei olnud ju ükskõik, aga nüüd kuidagi tuleb välja, et...
0: Ta mis mõttes ei olnud?
1: No selles mõttes, et kas või see kultuuri seda, et ei ole ju ükskõik ikkagi...
0: Ei, no,
1: meil on lõhe.
0: Ei, see ükskõik, sest nagu selles mõttes, et ikkagi on nagu väga palju asju, mida me saame teha viisil, mille suhtes ei ole nagu väga selgeid ettekirjutusi ja ootusi. Et see ükskõiksus ja sallivus on kindlasti Eestis palju suurem kui ka juba sinu poolt nagu välja toodud Skandinaavia riikides, kus me ju teame seda väga hästi, et kus see nii-öelda sotsiaalne normatiivsus on olnud nagu väga-väga palju tugevam, kus tegelikult väga paljud asjad ühiskonnas on ära reguleeritud mitte ametlike seaduste, vaid nii-öelda vaikivate sotsiaalsete normide poolt, kus sul ei ole nagu sobilik oma rikkust välja näidata, kus sul ei ole tegelikult nagu sobilik olla erinev väga, ma ei tea, sellises, jah, näiteks täpselt sellises jõukas või mingis muus mõttes, et ära ole parem, ära ole teistmoodi, et see on olnud ju tegelikult nagu selline Skandinaavia ühiskondade jante seaduseks ole, millest on palju räägitud, et mis ütlebki, et sa ole nagu teised ja ära arva, et sa oled parem kui teised, et noh, meil Eestis selles mõttes selline taluvus erinevuste suhtes, mis puudutab käitumist, tegemist, on kindlasti väga palju suurem.
1: Ma saan aru, mis sa ütled, aga see kuidagi ikkagi tundub üllatavana. Vaadates
0: selle. Aga mõtle igapäeva elu käitumise peale selles mõttes, et see oli ka jäpselt COVID-i ajal ju, et täpselt sama.
1: Ma tõen igapäeva elu öelda näiteks seda, et kui võibolla täna on see juba eriti Tallinnas ja mõnes Tartus rahulikumaks läinud, aga veel mõni aeg tagasi, kui keegi tuli väga imeliku värvi peaga tänavale, siis teda ikka vaadati väga imelikult.
0: Aga teda vaadati imelikult sellepärast, et me lihtsalt ei ole harjunud sellega, kuna neid on nii vähe, võrreldes nagu, no ma arvan, et ka teise nahavärviga inimesi vaadati väga pikalt ja väga imelikult.
1: Kõiksus. Ikkagi tundus ju, et ta on imelik.
0: No jah, ta on imelik selles mõttes, et ta on teistmoodi, ta on midagi sellist, ta on nagu selline, kuidas ma nüüd ütlen, et ta on nagu midagi kuidas eesti keeles seda öelda, et on nagu midagi, mis on nii teistmoodi sellest, mida ma kunagi elus olen näinud, et ma vaatan teda lihtsalt nagu suu lahti, eks ole.
1: Jah.
0: Jah. Et,
1: aga see ei lähe kuidagi vastunud selle loogikaga, et meil on tegelikult üks kõik.
0: Ma arvan, et see... Et jah, et ma arvan, et meil on nagu selles mõttes üks kõik, et ja võibolla see üks kõik ei ole võibolla hea... Võibolla ma lähen sellega liiga äärmusesse, et see pigem on nagu see, et meil on väga palju erinevaid viise asjade tegemiseks ja me nagu arvame, et meil on ka nagu õigus neid asju teha sellisel viisil, nagu meie ise seda heaks arvame, et meil ei ole nagu sellist väga tugevat tunnetus selles osas, et noh, ma ei tea, näiteks mõtle mingisuguse prügi sorteerimise peale, et ma tunneksin seda sotsiaalset normi, et see on nagu see asi, mida ma kindlasti peaksin tegema. Eks ole? Noh, ei ole, et võibolla inimesed mõtlevad, et kui nad seda teevad, siis nad teevad head asja või et nad või sellele võib järgneda mingisugune koristus, nagu on ka siin ju mõeldud, et kui sa korralikult näiteks ei tee seda, et siis järgnevad sellele teatud sanktsioonid. Aga see ei ole see, et mul nagu ma ei tea, et ma ei tea, naaber ütleb, et miks sa ei sorteeri või meil on nagu selline kokkulepitud, mitte kirjutatud sotsiaalne norm, et niimoodi asjad siin käivad. Ja niimoodi tegelikult võid sa hakata neid erinevaid eluvaldkondi läbi analüüsima ja leiad tegelikult päris palju näiteid.
1: Kas see siis tähendabki seda, et me oleme individualistlikud?
0: Jah, inimesed tahaksid seda kindlasti öelda, et see mingit pidi on nagu selline individualism, aga siit tulekski defineerida, et mis ikkagi on individualism, sest noh, minu meelest me sageli ajame individualismi mõistes asja egoismiga ja sellise enesekesksusega, et individualismi puhul ikkagi, kui ma nagu uurijana ja teadlasena sellele mõistele lähenen, siis noh, mina näen ikkagi seda väga tugevat sõltumatuse komponenti, et ma näen ennast sellise autonoomse tegijana, kes teeb asja sellisel viisil nagu mulle sobib ja ma vajalikuks pean, aga siis sellega kaasneb samal ajal ka see sama vastutustunne, millest me ka alguses rääkisime, et ma saan aru, et mul on see vabadus, aga mul on ka vastutus, et see võiks olla nagu see individualismi tõeline sisu. Aga võibolla siis jah, sellise seda tüüpi nende lõtvade sotsiaalsete normide puhul, kus ei ole väga selgelt ette kirjutatud reegleid, ühemalt inimesed, ütleme, et eristame siin seda, et inimesed tajuvad, et ei ole väga selgeid ühtseid ette kirjutatud reegleid, kuidas teatud sotsiaalsetes olukordades käituda, mis on pehmed normid ja mitte seadused, et siis selle puhul nagu see vastutuse komponent kipub sageli ära kaduma. Ja selles mõttes ta võibolla ei ole nagu jah, klassikaline individualism, vaid pigem võibolla jah, selline enesekesksus pigem.
1: Aga kas me siis oleme enesekesksed tõesti või?
0: No, ei ole või?
1: Ei, ma ei tea. Ma mõtlen praegu, et mul ei ole võibolla ka sellist nii pikka kogemust välisval elamisega, et ma ei oska võibolla võrrelda mõne teise kultuuriruumiga nii hästi.
0: Ka me kindlasti oleme isepäised, kindlasti... Ma arvan, et see on üks võibolla, mis sinna juurde läheb ja see kõik väga niimoodi laias mõttes on seotud jälle selle enda sooviga teha asju viisil, mis mulle sobib, aga jah, see minu selline lisandus sellele on lihtsalt see, et mõtlemata seal juures alati selle peale tingimata, mida see tähendab teistele inimestele või keskkonnale või ühiskonnale tervikuna.
1: Aga kuidas see saab olla niimoodi, et me saame ikkagi mingi rahva kohta öelda mingid väärtuseid või noh, neid omadussõnu? Et ütleme, eestlane on ise päine. Et kus see nagu piir läheb? Selles mõttes meil riigi piir jookseb, eks ole ümber meie, et kas siis nagu hops müppame üks meeter Lätti ja seal see talunik, kes seal elab, tema juba ei ole ise päine, kuna ta on teise pool piiri. Kuidas see käib? Mulle vaegelt seda ei mahu pähe, et me teame mustlaste kohta ütleme niimoodi, et nemad on sellised ja ma ei tea, soomlaste kohta ütleme, et nad on sellised. Et kas tegelikult kõik nad on sellised?
0: Muidugi mitte. Need on alati väga suured üldistused, mis me teeme. Nii et selles mõttes ma ise püüan olla väga ettevaatlik.
1: Ma natuke tahaks tegelikult välja tõtta, aga ma kõik küsin
0: seda. Ei, muidugi. Aga ma arvan, et sellest peabki rääkima, aga need sellised ühelt poolt, kui me selliseid üldistusi teeme, siis me räägime teinekord stereotüüpidest ja kui me isegi meil on olemas nii-öelda oletame, et me oleme ära hinnanud väga suure osa Eesti elanike, ja me tegelikult teame nende isepäisust, et me oleme välja mõelnud mingisuguse küsimustiku, mille abil mõõta eestlast isepäisust ja me oleme ära hinnanud piisavalt suure hulga Eesti elanike, kelle me oleme juhuslikult valinud, kes esindavad kõikide oma näitajate poolest Eesti rahvastiku, isegi siis me tegelikult, noh, võime tõesti öelda ja teha üldistuse, et Eesti elanikud üldiselt võttes on suhteliselt isepäised, aga see väide muutub mõtestatuks ja mõistlikuks siis, kui me teeme seda võrdluses näiteks tõepoolest lätlastega, Läti elanikega või Soome elanikega, sest siis meil on olemas ka mingisugune nagu võrdluspunkt, et kellega võrreldes me siis oleme isepäised, eks ole, et mida see muidu nagu tähendaks, et ikkagi see omab nagu mingis võrdluses, omab selle lõpliku mõtte, aga tulles siis tagasi selle küsimuse teise poole juurde, et kuhu me selle piiri tõmbame, et see ongi uuringutes alati selline oluline otsuse küsimus, et kas me arvame seda, et riigi piir tõepoolest on ka näiteks nagu mingi mõtlemise, isiksuse, kultuuri piir, ja selle kasuks on väga palju erinevaid uuringuid ja argumente, mis ütlevad, et tõepoolest see haridussüsteem, riigi seadusandlus, kuidas see riik toimib tervikuna, kus me elame, et see ikkagi nagu näiteks meie väärtushinnanguid, nagu ma ka alguses ütlesin, teatud määral kindlasti vormib, et meil on mõistlik tõmmata need piirid teatud juhtudel tõepoolest nagu sinna Eesti ja Läti vahele ja siis vaadata, et kas need Eesti talupojad ja Läti talupojad on kumb on isepäisem, aga teatud juhtudel me võime ka ju, see kunagi ei kehti kõikide indiviidide kohta. Selles mõttes, et inimesed on erinevad, me räägime üldistustest, me räägime keskmistest ja noh, Eesti on väga homogeenne riik, isegi kui me siin rõhutame, et 25% on ei räägi emakeelena eesti keelt, on see ikkagi tegelikult on ikkagi ka väga kultuuriliselt lähedane rühm inimesi meile, aga geneetiliselt.
1: Aafrikast ega Araabiamaadest.
0: Et on väga religioosselt, kultuuriliselt, geneetiliselt väga lähedane rühm inimesi. Ja et me tegelikult oleme väga homogeenne riik, aga sellegi poolest me näeme, et näiteks see keele küsimus on väga oluline. Identiteedi küsimus on väga oluline väärtusküsimus. Ja sama me võime kõikide teiste riikide puhul vaadata, nii et ühesõnaga me võime alati minna seal riigis tegelikult teatud rühmade tasandile ja püüda nende tasemel üldistada, et kas me räägime eestlastest, kas me räägime Eestis elavatest mitte eestlastest, kas me räägime maainimestest, kas me räägime linnainimestest, aga noh, paljudel juhtudel need kategooriad Eesti puhul näiteks, noh, jah, sugu, vanus, kodune keel ja haridus on need neli, mis me tavaliselt nagu vaatame alati ja ka välja tuuakse kõikides uuringutes ja noh, mis tahes väärtusi uurida, siis üldjuhul need ikkagi sulle midagi näitavad, et noored on vanadest erinevamad ja teatud juhtudel on soolised erinevused, aga noh, päeva lõpus ikkagi, kui me ütleme, et eestlane on isepäine, siis me teeme väga suure üldistuse sellega.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ja teeme mõni üldistuse veel, mida me veel saame öelda eestlase kohta.
0: No mis me saame eestlase kohta öelda, et väärtuste mõttes näiteks või isiksusomaduste mõttes või mida sa tahaksid teada?
1: Kõik sobib. Kuna sul ei ole arvutit teed, sa ei saa vaadata statistika, siis mis iga sul nagu tuleb eestlase kohta, siis meie kõik kuulame.
0: Räägin kõigest peas. No seda ma juba rääkisin, et eks ole need tajutud sotsiaalsed normid on meil väga lõdvad, et see on selline huvitav. Et mis näiteks väärtusmaailma puutub, et no sellest ma olen ka väga palju ja rääkinud erinevates kohtades, et kui me vaatame, kuidas eestlast nii-öelda Eesti elanike väärtused on muutunud, siis tõesti see hüppe 1990. aastatega võrreldes on olnud väga nagu märkimisväärne, et kindlasti on muutunud olulisemaks kõik võimalikud sellised hedonistlikud väärtused, mis puudutavad elu nautimist ja head elu, mis on väga loogiline, sest koos vabadusega saabusid ka võimalused, mida meil, kes me mäletame, eks ole nagu varasemad perioodi, et mida kõik ei olnud, on kindlasti toimunud teatud muutus ka suurema usalduse, suurema sallivuse, suhtes, nii et selles mõttes, mida me nagu näeme selle, tulles tagasi selle algse väärtuskonflikti juurde, siis me ikkagi noh näeme, et niimoodi väikeste tipusammude haaval ikkagi on ka Eesti elanikud muutunud sallivamaks inimeste suhtes, kes erinevad neist rassiliselt, rahvuslikult, keeleliselt või siis ka näiteks selle soolise sattumuse järgi. Ja selles osas me oleme ka näinud ikkagi sellist väga konkreetset väärtusmuutust. Mis puudutab isiksuse omadusi, siis noh, eestlaste selline lemmik müüt on ju olnud enda kohta see, et me oleme kohutavalt töökad ja väga sellised edasipüüdlikud ja meelekindlad. Aastaid tagasi tegime uurimuse, kus me küsisime siis inimeste käest, et milline on tüüpiline eestlane.

0: töökus ja meelekindlus ei ole sugugi nii muljetavaldav, kui me ise seda arvame. Et noh, näiteks selline asi.
1: Huvitav, sest et ikkagi Eesti töömees kuskil palmi all on väga hinnatud töömees.
0: No, eks me oleme kindlasti ära, noh, see on selline, aga me teame ka seda näiteks, et Eesti, kui me mõtleme tööandjate peale ja mida nemad kurdavad, on see näiteks, et tööefektiivsus Eestis on palju madalam kui paljudes võrreldavates riikides, eks ole, et me ei oska efektiivselt tööd teha, seda ju kurdetakse kogu aeg erinevate.
1: See on lihtsalt palju, iga päev, me töötame palju, me ei tööta efektiivselt.
0: Me töötame palju, aga mitte, just nimelt, me töötame palju, aga mitte efektiivselt, just, et see on väga tõsi.
1: Ja siis, kas sulle ka tundub, et me oleme praegu muretsemise maailmameistrid?
0: Ei arva, kus juures, et arvan, et see on see koht, kus me jälle arvame, et me oleme kõige suuremad kannatajad maailmas, et noh, see eestlaste kannatamise noh, lugu, pikk kannatamise lugu alates pikast orjaööst ja kõigest sellest, mis sinna sellele järgmiseks ole, et see ma arvan, et on jälle üks nagu selline rahvusliku, ma ei tea, müüdi osa, aga kui me vaatame seda, kuivõrd ärevad ajad on ka mujal maailmas ja mida kõike juhtub kohtades, millest, mida me isegi ei oska päris täpselt kirjeldada, rääkimata sellest, et me teaksime, kus nad on, siis ma arvan, et see on see teatud enese kesksus, mis meil on, et noh, mis võibolla ongi ellu jäämiseks seda vajalik, et noh, me elamegi enda naba ümber, sest see on see koht, kus me elame ja kes me oleme. Et ma ei arva, et me oleme muretsemise maailmamist, kindlasti mitte.
1: Aga kindlasti see murefoon on kõrgem kui varem?
0: Et see murefoon on kindlasti kõrgem, kui ta oli 2000-ndatel ja teissugusel viisil, et noh, mingit pidi see sõja hirmi ärevus on kindlasti lisandunud, mida...
1: Ajanduslik?
0: Jah, aga kas meil on ju olnud ka tegelikult need majanduslikud probleemid ja kriisid siiski ka varem? Ja kui me mõtleme selle peale, kui viletsas seisus me olime 1990. aastatel ja kui me vaatame seda, kust me oleme tulnud ja kui me vaatame seda, et kui kõrge tegelikult on Eesti elatustase praegusel hetkel, kui kõrgelt arenenud riikide hulka me kuulume ja sinna selle nii-öelda kõrgelt arenenud riikide hulka ei ole võimalik saada muul viisil, kui peab olema nagu suhteliselt kõrge majanduse sisekogu majandusprodukt, kõrge eluiga ja kõrge haridustase, eks ole. Et me oleme teinud nagu meeletu arengu läbi, et noh, me mingit pidi, noh, elame ju paremini, olgame ausad, kui me oleme kunagi varem elanud ja see paistab igast hingetõmbest välja, et isegi kui Eestis ringi sõita ja minna täiesti kaugele piiri lähedal asuvatesse küladesse, noh, mis ongi ääremaa ja väga palju unustatud usun Tallinna poolt, siis inimesed on kõigest hoolimata suutnud oma talud korda teha ja teh, ma arvan, et see majanduslik toimetuleku mure on loomulikult reaalne, aga mõeldes selle peale, kust me tuleme, siis me ikkagi elame paremini kui kunagi varem mõtleks.
1: Tõsi, aga ikkagi ühiskonnas on palju hirmu, palju muret. Ega inimesed ju ei ratsionaliseeri seda selles mõttes, et ei analüüsi, et tegelikult me oleme väga hästi kõik. Aga kas see ei ole siis põhjendatud või kas see ei ole siis nii märgatav, et me tegelikult oleme, noh, hirmul praegu?
0: Ja hea küsimus, et minu käes küsitakse seda, kui ma Inglismaal olen, et siis küsitakse seda sageli ja noh, vaadatakse, võetakse niimoodi nagu teadjamad sõbrad ja ka kolleegid võtavad nagu ülast kinni.
1: Aga ometi on ühiskonnas ju väga-väga palju seda hirmu. Kui mängida sest mõttemängu, kui ei oleks sõda Ukrainas, kas siis tegelikult oleks meil elu lill praegu?
0: Ma arvan, et siis me muretseksime teiste asjade pärast.
1: Ikka leiame, kus mida muretseda.
0: No me elame ju nende mitmikriisi ajastul.
1: Jah.
0: Eks see on natuke ka ajastumärk, et me nimetame kõiki väljakutseid, mis meie ees seisavad kriisiks ja natukene ka reageerime ehk võibolla üle tänu sellele, et küll me nagu jah, selles mõttes sa küsisid, et kas eestlased on muretsejad või maailmameistrid muretsemises, et ma arvan, et me ei ole maailmameistrid muretsemises, aga üldine muretsemise foon kindlasti kogu maailmas on tõusnud erinevatel põhjustel just nimelt kõikide nende erinevate ka päris kriiside tulemusena, mis puudutab üleüldist geopoliitikat.

0: poliitilist olukorda, mis puudutab ikkagi ka veel järel tulemina, eks ole, COVID-i pandeemia mõju ja selle ajal ilmnenud erinevaid sotsiaalseid probleeme, et jah, ma arvan, et ka ilma Ukraina sõjata või ilma Vene sissetungite Ukrainasse ja seal see sõjata oleks meil kindlasti palju asju, mille pärast murelikud olla, aga praegu ma siiski usun, et kanned näitavad seda, et eestlaste jaoks vaieldamatult see sõjaolukord ja Eesti kaitsevõime on kindlasti üks kõige suuremaid probleeme, mis tuleb kõikidest uuringutest välja.
1: Taavi Kotka ütles siin samas saates eelmisel nädalal, et Eesti järgmine suur projekt peab olema enesekindluse tõstmine.
0: Jah, väga nõus, väga nõus. Ja see läheb tegelikult kokku ka sellega, et mida ma olen hästi palju märganud, võib-olla ka Eesti ajakirjanduses ja avalikus ruumis, et me oleme nagu muutunud, kas just muutunud, aga võib-olla me oleme nagu liialt enesekriitilised teatud küsimustes, kus me tegelikult ei peaks olema nii enesekriitilised ja võib-olla ka tulles tagasi selle algse teema ja konfrontatsiooni vastu, et me nagu hävitame ennast sees poolt rohkem, kui see antud hetkel kindlasti oleks mõistlik ja vajalik.
1: Kuidas tõsta enesekindlust?
0: No hea küsimus, ma arvan, et see on enesekindlus päeva lõpus on ju tegelikult isiku omadus ja liigne enesekindlus võib olla samamoodi negatiivne kui liiga madal enesekindlus, sest sa muutub pimedaks teatud ohtude mõtles. Aga ma arvan, et sellisel üldise avaliku diskursuse tasemel siis Soome näiteks on hea näide, et neil oli Soome kuvand ja ka soomlaste enesekuvand oli suhteliselt ka selline mitte kõige positiivsem. Siis neil oli terve rida selliseid nii-öelda avalike kampaaniat on nagu vale öelda, aga siis väga niimoodi...
1: Plakateid.
0: Jah, plakateid. Et seda on vale öelda, aga ikkagi nagu see oli selline nagu sisemine positiivne õõnestustegevus, kus siis selliste kavalate kirjatükkide ja sõnumitega tegelikult püütis.
1: See oli see filosof, kus tegeleid õnne teemaga.
0: Absoluutselt.
1: Ja mis nimi mulle tuli meelda, aga jah.
0: Nii et selles mõttes... ma arvan, et esimene asi ongi võib-olla sellises avalikus ruumis ja sõnavõtus nagu selle asemel, et kohe kedagi hakata maha tegema, siis püüda kõigepealt tunnustada, ehk mille eest on võimalik tunnustada.
1: Nii lihtne ongi.
0: No,
1: öelda hästi.
0: Ma arvan, et öelda hästi, märgata.
1: Aktuaalne kaamera võiks siis täna õhtul teha otsa lahti. Ikkagi peab olema ju eeskuju ERR-i poolt. Et ühesõnaga üldse enne kui minna sinna uudiste juurde kõigepealt tunnustada.
0: Ja aga seda tuleb teha viisil, mis on märkamine ja tunnustamine on ka väga tundlik teema, sest ma arvan, et me nagu igapäeva elus märkame liiga vähe, aga samal ajal me püüame tunnustada saavutuste eest, mis tekitab alati inimestest sellise tunde, et keegi, eks ole, jääb ju loogiliselt võttes ilma. Nii et ma arvan, et selline märkamine ka rohujuure tasandil on kindlasti üks osa sellisest heast ja tervest ühiskonnast, kus kõigil oleks tegelikult nagu toredam ja vahvam koos elada, et me märkame väikeseid asju, me märkame väikeseid heategusid, ütleme seda, kui meile midagi inimeste juures meeldib, kui keegi teeb midagi, mis teeb meil südame soojaks, et me märkame neid selle eest, on see, ma ei tea, preili, kes sulle hommikul kohvikus kohvi valmistab või bussijuht, kui sa bussi pealt maha lähed, siis tänatada selle eest, et ta on su sinna viinud, kuhu ta su viinud on. Et ma usun, et selline märkamine oleks kindlasti nagu sellise sotsiaalsete sidemete loomise mõttes ja ka turvalise ja seotuma elukeskkonna mõttes kindlasti väga teretulnud muutus. Ja see on see lastetoa küsimus, et kas me õpetame oma lastele märkama selliseid pisikesi asju elus, aga need tegelikult on nagu hästi heaolu mõttes, nagu hästi olulised nii nendele, kellele seda öeldakse, kui ka tegelikult teeb rõõmu nendele inimestele, kes seda tegelikult ise teevad, sest nad tunnevad, et nad on ise selle läbi paremad inimesed. Enesekindlus ei tõsta, aga sellist hoolivust ja tähelepanelikust kindlasti.
1: Ja, enesekindlus ilmselt, mis puudutab näiteks ka riigikaitselist enesekindlust, see ikkagi põhineb ju mingisugustel ka faktidel ja mingisugustel suurematel sõnumitel, mis tulevad siis riigi poolt, eks ole sõjaväe poolt, faktid siis see, et noh, kas meil on laskemoona või ei ole, on ju. Et kui meil oleks selline info näiteks, Eestil on laskemoona nii, et tapab. Õudne slogan, aga siis oleks ju kõigil enesekindlus kohe nagu grammi võrra kõrgem.
0: Ma ei tea, kas see on nagu enese, võibolla see on turvatunne, millest sa räägid. Ma ei ole kindel, et see on nagu enesekindlus. Et võibolla see enesekindlus tuleb pigem ikkagi sellest, et ma tegelikult tean, mida selles olukorras tean, et mul on olemas mingisugune ettevalmistus ja teadmised, mida teha kriisi olukorras, kui tegelikult ikkagi on see siis sõjaline konflikt või on see, mis tahes muu energia toidukriis, mis võib ootamatult tabada praeguses olukorras, et ma ei arvan, et selline enesekindlus pigem tuleb sellisest isiklikust valmisolakust ja erinevaid riigikaitse uuringuid on ka tehtud, kus on ju näidatud, et tegelikult Eesti rahvas ei tunne ennast aga hästi ettevalmistatuna sellisteks olukordadeks, et meil on küll olemas erinevad nüüd need kriisiks valmistumise programmid ja erinevad viisid, kuidas seda teha, kuid mulle tundub, et ja see üldine teadlikus ja vähemalt inimeste enda aru saam selles, et mis siis, mida ma tegelikult teen, ei ole väga kõrge ja sealt ka see turvatunne kindlasti ei ole väga kõrge tekkima.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Üks nendest teemadest, millega sa väga-väga palju tegeled, on heaolu. Et kui nüüd teeme sellise sealt muretsemisest hüppe nagu heaolu, või on need tegelikult kuidagi nagu samal kaalul? Et kas ongi, et muretsemine ja heaolu? Kaaluvad niimoodi. Mis see heaolu on?
0: No heaolu on üks nendest asjadest, mida tegelikult ka teaduskirjanduses ei ole väga selgelt ära defineeritud, et nii palju kui on neid heaolu uurijaid, siis nii palju on teda ka erineval viisil määratletud, aga ütleme siis niimoodi, et see heaolu väga sellises laias mõttes võiks ikkagi olla, et inimesel on kõrge vaimne heaolu, kui me räägime vaimsest heaolust, et kui ta saab oma igapäeva toimetustega edukalt hakkama, tal on oskus käituda ja hakkama saada ka kriitilistes olukordades, tal on head ja terved sotsiaalsed suhted. Et noh, selle peale me ütleme, et see on selline vaimne heaolu. Ja see eristub siis selle läbi nagu vaimse tervise probleemidest, et taaskord on väga palju erinevaid käsitlusi, kus neid nähakse nagu vastanditena või et ma ei tea, üks on teise osa ja läheb teiseks üle, aga noh, väsnaga, et vaimne heaolu ei tähenda tingimata nagu vaimset terviseprobleemide puudumist ja vastupidi, nii et need käsitlusi on erinevaid.
1: Ja mis on see, mida sa konkreetselt uurid praegu näiteks?
0: No me ei oleme uurinud väga palju seda, et kuidas inimene ise enda heaolu käsitleb, et kuidas inimene ise oma heaolu hindab, me nimetame seda subjektiivseks heaoluks, et minu käest on ka tihti küsitud, et noh, mis mõttes subjektiivne heaolu, et kas kõik heaolu ei ole nagu subjektiivne, aga noh, ma arvan, et on võimalik rääkida teatud määral ka objektiivsest heaolust, et me saame üles lugeda terve rea tingimusi, mis tegelikult võivad olla sellise nii-öelda objektiivse heaolu indikaatorid, noh, ma ei tea, alates seal majanduslikust heaolust ja füüsilisest tervisest ja kõik võimalikest erinevatest teemadest, aga see subjektiivne heaolu on siis jääb midagi sellist, mis inimene ise hindab seda, kuivõrd ta on oma eluga rahul ja kuivõrd hästi ta ennast selles elus tunnab. Ja see ongi puhtalt tema subjektiivne hinnang. Ja me oleme hästi palju uurinud seda, et kust see tuleb, miks mõned inimesed on rohkem rahul oma eluga. Kuidas seda, mis on need erinevad isiksuslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, keskkondlikud tegurid, mis seda heaolu mõjutavad.
1: Kas siin saab öelda ka, et on rahvastel erinevus, et näiteks eestlased tunnevadki ennast vähem heaoluga nakatunult?
0: Nii on.
1: Ja ongi või?
0: Nii on.
1: et ikka oleme parem porisejad.
0: Igal aastal tulevad välja siis need erinevad heaolu edetabelid ja noh, muidugi neid kritiseeritakse nagu kõiki asju, et kas me ikka oleme kõik küsimused õigesti küsinud või noh, mitte meie, aga et kas teadlased on ikka kõik küsimused õigesti küsinud ja kõiki erinevaid tegureid õigesti arvesse võtnud, kui tead, et sellise üldise globaalse õnneindeksi järgi on meie kallid põhjanaabrid soomlased olnud juba mitu aastat järjest üks kõige õnnelikumaid riike. Muidugi noh, soomlased ise teinekord naaravad selle peale või et kuidas see küll niimoodi läks, aga jah, üldiselt kipub olema, et Skandinaavias on inimesed õnnelikumad ja oma eluga rohkem rahul ja Eesti on seal kusagil maailma riikide hulgas seal kusagil 40. enamasti. Nii et,
1: no. Kas see heaolu ja see õnneindeks on lähedased asjad?
0: Noh, oleneb jah, kuidas mõtlengi, et see heaolu on nii lai mõiste, et kui me võtame subjektiivse heaolu, siis subjektiivse heaolu, nagu me võime seda tinglikult, kuna üks komponentidest on ka eluga rahulolu ja selle õnneindeksi puhul väga sageli tegelikult ei mõõdeta ju tegelikult õnnetunnet, mis on väga selline filosoofiline abstraktne, et tegelikult mõõdetaksegi väga sageli siis seda, kuivõrd inimesed oma eluga rahul on, sest see on nagu natukene konkreetsem, kuidagi lihtsamini hoomatavam ja selle õnneindeksi juures siis igal aastal vaadatakse mingisugust ringi erinevaid nii-öelda siis tegureid, mis võiksid selle eluga rahululuga seotud olla, et on need siis tugevad sotsiaalsed suhted, on need näiteks mingi vabatahtlik tegevus ja nii edasi, mida kõik on siis nagu leitud olevat heaolu ja eluga rahululuga seotud olevat.
1: Ja ma vaatan, seal tipus on tõesti kõik Põhjala riigid, siis on Iisrael, on väga kõrgel, Holland, vaatan, kõik on ikka lääne tsivilisatsiooni riigid, võtan, kus siin, okei, no Costa Rica, eks ole, on seal pigem Kuveit, võtame nüüd, kes on seal Eestist eespool, siis on ikkagi paljud Euroopa riigid, muide kaasa arvatud Leedu ja Leedu noored, mul tuleb meelda,
0: just.
1: On maailma tipus.
0: Ja olid tõesti kõrgel.
1: Anomaalia või?
0: Ei, kes seda kõik oskab nüüd seletada, et Leedu on, et võimalik, et on anomaalia, aga no Leedu on olnud väga huvitav võrdlus riik meile väga paljudes erinevates küsimustes, alates sellest, mis puudutab, eks ole, keskkonna ja kliimateemasid ja nüüd ka tegelikult nende majanduslik edukus, mis Eestit hetkel ületab, nii et ma arvan, et jah, et ma konkreetselt Leedu noorte kohta ei oska midagi põhja panevat öelda.
1: Tuleb minna vaata, mis teevad seal siis.
0: Vaatame, jah, et mulle kaua käinud.
1: Jaa, mina saan aru, et neil on ikkagi need sotsiaalsed sidemed tugevamad ja vähemalt Vilniuses, kui ma nüüd käisin sügisel, siis seal ka toonitati, et ikkagi neil on see väljas käimise kultuur väga-väga levinud ja palju tugevam kui siis ütleme ilmselt Eestis ja teistes kohtades.
0: No see on kindlasti üks väga oluline, no ma ei oska seda nüüd täpselt öelda Leedu noorte kohta, aga teistest uuringutest ma tean seda, et näiteks noh, üksildus ja sotsiaalne isolatsioon on väga oluline heaolu ennustaja, et või siis pahaolu ennustaja, ütleme niipidi. Ja Eestis on see protsent inimesi, kes tunnevad ennast või kellel ei ole väga tugevaid sotsiaalseid kontakte, on märkimisväärne ja väga palju kõrgem kui nendes heaolu indeksi tipus olevates riikides, et kui ma õigesti mäletan, siis kas Eesti inimareng aruandes mõni aasta tagasi, mis ka just vaimse tervise teemadele pühendus, et kas selles oli äkki välja toodud, et 35% Eesti elanikest põhimõtteliselt saab korra kuus kokku oma lähedaste inimestega, et noh, mis on tegelikult nagu äärmiselt ju suur näitaja ja väga harv kokkupuude, nii et see üksinduse teema, sotsiaalset suhete nõrkus, et see on nagu ääretult oluline tegur, mis puudutab eluga rahulolu, et paljud ütlevad, et võib-olla üldse kõige olulisem, et kui sa tunned, et sul on head sotsiaalsed suhted, tugevad, head suhted sõprade, perekonnas, partneriga, et no see on võti tegelikult heaolu jaoks.
1: Et sina oled oma sõbrannad kõik ära tüütanud? Et kui elistad, kirjutad, ja, nõuad kokku saamiseid.
0: Tead, see vastupidi, et see mitmes kohas korraga elamine on kindlasti ei tule kasuks nii-öelda heade sõbrasuhet hoidmisele, sest ega need sõbrasuhted ei ole midagi sellist, et sa paned nagu sahtlisse vahepeal ja siis kui sobilikul hetkel Eestisse saabud, et siis tuled võtad nagu sahtlist välja ja pühid tolmust puhtaks, et no, nendega tulebki tegeleda, et on nagu aed, mida sa harid ja kastad, eks ole, et need suhted vajavad tegelikult hästi palju tähelepanu, et neid hoida. See on väga rahuldust pakkuv ja teebki elu toredamaks, aga see on ka suur töö. Nii et see on, jah.
1: Kuidas me siis võiksime jõuda soomlastele, taanlastele ja islandlastele? Nemad on siis top 3 õnneindeksis järele.
0: Hea küsimus. See on selline üldine, eks ole, et mida me ühiskonnas jällegi oluliseks peame, et millised on need, millise ühiskonna suunas me tegelikult tahame liikuda. Et no, soomlased on mulle teinekord öelnud, et nende selline, et äkki üks põhjus, miks nende, et nad on õnneindeksi edetabelis esikohal, et neil on madalad ootused. Et sul ei olegi selliseid ebaloomulikult kõrgeid ootusi ja soov, et sa lepid suhteliselt vähesega selleks, et olla oma eluga rahul. On nende enda näiteks üks selline seletus olnud sellele. Ma ei oska öelda, et kas me selles mõttes siis soomlastest erineme, noh, võib-olla me oleme näiasemad endiselt, sest me kuigi oleme olnud iseseisev riik üle 30 aasta, siis meil ikkagi tundub, et meid on millestki nagu ilma jäetud ja me püüame seda tasa teha. Puudutab see siis majanduslikku heaolu või kõike muud sinna juurde. See heaolu ja õnnetunne on tegelikult osa sellisest suuremast, ma olen seda nimetanud ka nagu sellisest heaolu ringist ja väga raske on eristada, et kus on põhjus ja kus on tagajärg, et kas see heaolu on, ta on kindlasti seotud sellega, kuivõrd inimesed usaldavad üksteist, milline on rahvuslik jõukus, see on seotud nii-öelda demokraatia toimimisega, kuivõrd inimesed usaldavad mitte ainult teisi inimesi, aga ka näiteks valitsust ja parlamenti. Ja need kõik need nii-öelda, need hea ühiskonna tunnused, noh, madal korruptsioon, tõhus riigi valitsemine, et need kõik tegelikult käivad selle heaoluga käsikäes, kui me vaatame. Ja kui me mõtleme siis selle peale, et kui me tõesti tahaksime liikuda selles osas Põhjamaadele sarnasemas suunas, siis me peaksime tegutsema ilmselgelt kõikide nende üksikute komponentidega, mis ühelt poolt on, ja nagu ma ütlesin, on raske öelda, mis on põhjus, mis on tagajärge, aga nad on kõik oma vahel tugevalt seotud.
1: Sa annad ühe hästi praktilise nõuande ka. Mis võiks olla esimene samm, et mida teha, et jõuda lähemale tõelisele heaolule?
0: Ma arvan, et iga inimene võiks kõigepealt enda jaoks läbi mõelda, et mis tema jaoks on hea elu ja et mida ta tegelikult sellest...
1: Tead, kuhu võib jõuda niimoodi inimene? Vabandust, ma tahaksin kiiresti ise mõtlema enda peale, nagu sa juba niimoodi küsid. See ongi hea elu, mis praegu on. Mage lugu, siis on järgult hea olu juba saavutatud.
0: Ei, aga on sul mingi eesmärk, sest kuhu ma tahtsin jõuda sinna on see, et lisaks suhetele on kindlasti väga oluliseks heaolu toetavaks teguriks see, kas sul on mingisugune eesmärk, mille suunas oma elus liikud. See võib olla väike asi, see ei pea olema mitte midagi suurt, aga kas su elul, noh, see ma ei taha seda sõnastada nagu sellise elu mõtte, sest noh, see kõlab jälle nagu nii abstraktselt ja nii filosoofiliselt, et siis tekivad kõik need, me läheme sellesse jänesurgu, et noh, miks me üldse elame ja nii edasi. Aga noh, mingisugune konkreetne eesmärk, et Mart, et noh, et aga mis su eesmärk on? On sul eesmärk? Ja noh, me teame seda, et kui see eesmärk on olemas, mis tahes, kui väike need eesmärgid võivad muutuda elukäigus, et see vaieldamatult annab nagu elule tähenduse ja täiesti kindlalt inimesed on oma eluga rohkem rahul ja tunnevad igapäeva elust suuremat rõõmu. Nii et võiks jah mõelda selle elu eesmärgi peale.
1: Kas riik saab ka midagi teha, et inimesed oleksid õnnelikumad?
0: Riik saab luua tingimused selleks, et inimestel oleks võimalik oma eesmärki seada ja selle suunas liikuda. Et on väga palju erinevaid, nagu ma kõik välja tõin, see nii-öelda need heaolu ringi tegurid, et usaldusväärne, läbipaistev riigi juhtimine, et sa tunned, et see riik, kus sa elad, selle riigi juhid, kes on sinna ette valitud, et nad ka tegelikult teavad, mida nad teevad, ja nad mõtlevad selle tegemise juures sinu kui riigikodaniku peale. Ma arvan, et see on väga suur probleem, mis paljudes riikides praegu ka nii-öelda selle madala usaldusega riigivalitsejate suhtes kaasneb. Kindlasti on väga palju keskkondlike tegureid, mis mõjutavad inimeste heaolu alates sellest näiteks, kuidas on üles ehitatud meie linnad. Me oleme väga urbaniseerunud.
1: Ja see meie on Eesti?
0: Eesti, jah. Ma mõtlen, et...
1: Meie oleme urbaniseerunud.
0: No ikka oleme.
1: Võrreldes Hongkongiga. Ei, aga tõesti.
0: Aga Hongkong tegelikult, ma ei tea, kas sa oled käinud Hongkongis. Ja ma aga olen, et kui sa lähed uuele territooriumile, siis tegelikult on seal ju väga palju säilinud puhast loodust ja erakordselt imekaunid pargid ja mereäärsed alad, nii et väga väikesele maa-alale tegelikult on minu jaoks aga üllatuslikult oli ka kokku surutud nii-öelda sellist looduslikku ala, aga noh, ütleme siis niimoodi, et Eestis ongi suureks väärtuseks kindlasti see, et meil on nii palju loodusressurssi ja looduskeskkonda ja linnaruumi kavandamisel noh, tuleks sellest kindlasti väga oluliselt lähtuda, sest et mida rohkem on inimestel võimalus ka näiteks Tallinnas tõesti igapäevaselt kogeda rohealasid, siis see on leitud taaskord olevat väga oluline heaoludest. Nii et riigil on kindlasti võimalus ühelt poolt jah, läbi nende erinevate võimaldada inimestel tegeleda nende asjadega, mis neile elus rõõmu ja huvi pakuvad, aga samal ajal siis ka luua see teatud selline tugivõrgustik. Ja võibolla kolmanda asjana ma tooksin välja selle, et mis mulle Eesti puhul väga meeldib ja kindlasti, mis on ühine ka Skandinaavia riikidel, on see, et tegemist on suhteliselt nii-öelda võrdsete ühiskondadega, et loomulikult on nii Skandinaavia riikides teatud klassisüsteem ja kes on nendega lähemalt kokku puutunud, näevad seda erisust väga selgelt, eks ole, et kas see tuleb teatud varandusliku seisuse või keele või mis iganes baasil, aga ikkagi on väga palju hüvesid, mis on kätte saadavad peaaegu kõikidele riigis elavatele inimestele hoolimata nende varanduslikust staatusest. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis on kohutavalt oluline, sest nii kui meil kaob ära see ligipääs sellistele põhiasjadele, mida meie ka eestlastena peame nagu nii isenesest mõistetavaks, et sa lähed metsa, sest mets on, riigimets on, eks ole, meile kõigile marjakorjamiseks, seenel käiguks, lihtsalt jooksmiseks, jalutamiseks kätte saadav, et meil on olemas piisavalt, eks ole, mereranda, mis ei ole ära piiratud rannaklubidega, kuhu sa saad ainult läbi pileti ostmise või et järvedel oleksid tarad ümber, kuhu sa pääsed ujuma ainult siis, kui sul on eraomaniku või selle järveomaniku luba. Et ma arvan, et see ressurss on kohutavalt oluline, mis kindlasti sellist üldist heaolu ja õnnetunnet tõstab.
1: No see peaks olema meil tegelikult ju praegu olemas, sest et meil ikkagi neid erarandasid eriti ei ole ja järvedes saab ikkagi ujumas käia.
0: Kuigi väga paljudes kohtades on siiski, vähemalt Lõuna-Eestis on tegelikult ikkagi toimunud väga oluline privatiseerumine, mis ei ole üldse väga teretunud trend ja väga paljudes kohtades ei ole võimalik enam väikeste järvede äärde ligi pääseda, sest kõik teed on suletud eratee sildiga. Nii et selles mõttes see ei ole kaugeltki nii, võibolla nii optimistlik, nagu see oli parasemalt.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Siis kui just linna keskkonnast veel rääkida ja ma saan aru, et see keskkonnateema ja kuidagi keskkonna ja psühholoogi omavaheline seos on see, millega sa tegeled Tallinna ülikoolis. Ma olen meigest aru saanud, eks ju. Et jällegi üks lõhe. Vabandust, ma väga Tallinna keskselt praegu räägin, kui keegi kuulab, vaatab meid Võrus, seal ilmselt ei ole see nii terav. Aga on nüüd ikkagi see autod versus jalakäijad ja rattad, eks ole. Et siin on kuidagi see polariseerumine täpselt sama selge, nagu oli selle ETV juhtumi puhul, mida me rääkisime alguses. Ja ma saan aru, et teadus tegelikult toetab, ja mitte siis ainult psühholoogia, aga ka ökoloogia ja ilmselt ka meditsiin, ja väga paljud teised teadused toetavad tegelikult seda, et autostunud linnaruum ei ole hea. Hästi lihtsalt on niimoodi, eks ole? Nii. Ja. Ometi on terve hulk inimesi, kes võitleb selle nimel, et see autostumine peab olema sellisel tasemel, nagu ta praegu on, et auto on inimõigus, auto on mugav, kõik jutud. Kuidas sellest nagu konfliktist aru saada, et mõnes mõttes ka need inimesed tahavad ju ikkagi, et neil oleks hea ja hea olu kõrge?
0: Aga see heaolu, nende heaolu tulebki nende isiklikust mugavusest. Nii et selles mõttes see...
1: Aga see ei olegi loogiline, kui mul on mugav, mul on hea. See on heaolu.
0: Jah, aga sa ei näe seda, kellele sa sellega tekitad probleeme, eks ole, et väga sageli, kui sa mõtled selle peale, kes on autoroolis ja kes sõidavad, siis need ei ole väike lapsed, need ei ole sageli vanemad inimesed, et see on nagu selline keskealine eestlane, eks ole, kes tahab kiiresti saada mugavalt ühest kohast teise mõtlemata ja tulles tagasi nüüd selle juurde, kus me mõtleme selle peale, milline on meie tegude tagajärg teistele inimestele, siis me selle juures enda heaolu tagajades, see tõesti ongi mugav ja sellel hetkel väga mugav, me ei mõtle selle peale, kas näiteks tõepoolest nendel vanematel inimestel või lastel või väikelastega vanematel või paljudel teistel ühiskonnagruppidel tegelikult on mugav liigelda ja kas nemad saavad sinna nii kiiresti ja võimalikult vähese vaevaga nagu see neile oleks vajalik ja mugav. Ja samuti me ei mõtle selle juures ette, noh, inimestena me teame, et meil on nagu väga tugevad sellised kalded, et ühelt poolt me noh, näeme asjades rohkem halba kui head, et noh, meil on juba evolutsiooniliselt natukene niimoodi see asi üles seatud, et me ikkagi pigem nagu jah, korjame üles kiiremini, eks ole, negatiivse informatsiooni näeme, negatiivsed kõiges ja teiselt poolt meil on väga raske näha nagu seda pikka perspektiivi, et me nagu mõtleme sellele praegu, selle hetkele nagu praegu, et mul on mugav sõita punktist A punkti B, aga ma ei mõtle selle peale, et võibolla see, milline on see tagajärg keskkonnale, kliimale pikemas perspektiivis, me jah, kipume seda nagu alahindama ja keskenduma selle hetke olukorrale.
1: Ja, no selles mõttes, et sellest kõigest on võimalik aru saada, aga ei ole ju ikkagi võimalik aru saada nendest argumentidest ja sellest nagu tüli olemusest veel kord, kui kõik nagu argumentid just kui räägivad selle vastu, siis kuidas see võimalik on, et terved poliitilised liikumised ja väga paljud valijagrupid valivad siis selle teise tee. Mida see näitab siis meie kohta?
0: No see näitabki seda, et me ei võta vastutust oma tegude eest uuesti, et ma jõuan tagasi selle juurde, millega me ka seda vestlust alustasime, et me tegelikult ei näe oma tegude tagajärgi või kui me näeme, siis me eelistame nende peale mitte mõelda. Ja see ongi täpselt see vabaduse ja vastutuse küsimus, millega me seda saadet ka alustasime. Ma võtan endale vabaduse liigelda autoga kogu aeg igal pool hoolimata seda, millist keskkonnakahju, lühiaegset või pikaaegset või milliseid ebamugavusi võib see põhjustada nii-öelda teistele ühiskonnarühmadele, kellel ei ole võimalik minuga sarnaselt linnamaasturiga Tallinna kesklinna pidi edasi tagasi sõit.
1: Nii lihtne see ongi.
0: Nii lihtne see ongi. Ja see päeva lõpus on ka väärtusküsimus, et mida ma siin elus ikkagi oluliseks pean, eks ole. Ja võibolla see on mingit pidi Eesti ühiskonna arengu küsimus, et võibolla me ei ole jõudnud välja nendest teatud... me armastame ennast võrrelda sageli Põhjamaadega või siis oma endiste saatuskaaslastega, eks ole Ida-Euroopast, et noh, võibolla need... Nõukogude perioodi mõjud on pikemad, võibolla see ülemineku periood, mis küll ammu just kui lõppes, võibolla see meie väärtus hoiakutes ja eelistustes, mida me siit elult otsime ja millist ühiskonda me soovime saada, et võibolla me ei ole selles liikunud kaugemale. Põhjuseid on kindlasti erinevaid.
1: Ma olen just kui silmanud uudiseid ja selle kohta, et uuringute järgi eestlasi kliimateema eriti ei huvita ja lähe korda. Kas see on niimoodi?
0: Nii on, et me oleme Euroopa vaieldamatult kõige suuremad kliimaskeptikud.
1: Mis see tähendab?
0: See tähendab seda, et ma ka ühes oma hiljutises ettekandes püüdsin kõigepealt ära defineerida, et mida see kliimaskeptilisus tähendab ja siis noh, põhimõtteliselt võib seda jagada nagu kahte... Suurde osas esimene on see, et me et kas üleüldse usutakse sellesse, et kliimamuutus hetkel on selline asi on olemas ja teine ja kust, et kas see on inimtekkeline või mitte ja teine suur selline skeptitsismi erinevate võimaluste grupp puudutab siis seda, et kas meil on sellega üldse midagi peale hakata, et me võime siis alustada sellest, et kas üleüldse kliima muutub või mitte küsida inimeste käest, miks ta muutub, kui suur on selles inimtekkelisus ja sealt edasi minna, et isegi kui sa usud, et kliima muutub, siis et kas sellega peaks tegelema, kas see on oluline, kas sellega on midagi ette võtta, kas minul on midagi ette võtta, kas Eesti riik peaks sellega tegelema. Nii et kui kõik need erinevad kliimaskeptilisuse aspektid lahti võtta, siis jah, Eesti elanikud on Euroopas kõige kliimaskeptilisemad.
1: Miks?
0: Ma ei tea täpselt vastust. Mul on terve rida hüpoteese, et mul on selline täiusliku tormi teooria, et see on nagu väga paljud erinevate asjaolude kokkulangevus. Et ma olen enda jaoks nagu välja toonud 7 sellist erinevat põhjust. Et alates sellest, et see juhtub meiega, et see ei juhtu siin ja praegu, see juhtub kusagil kaugel. Et meil on ennast raske selle kliimamuutusega siduda. Selles on kindlasti oma osa meie väärtusruumil, millest me juba rääkisime, et selline suurem väärtusnihe Lääne-Euroopas ja ka Skandinaavias toimus juba alates 1970. Aastate algusest, kus siis nii-öelda see jõukam peale sõja järgselt sündinud generatsioon, kellel olid juba paremad majanduslikud võimalused, siis hakkasid enam rõhutama just nimelt selliseid pigem heaoluga seotud, looduskaitsega seotud keskkondlikke väärtuseid ja oli siis tükk aega teooria sellest, kuidas majanduslik areng tegelikult võiks analoogse väärtusnihke kaasa tuua ka mujal maailmas, kuid nüüd mida me näeme on see, et see oli ikkagi üks selline ajaaken, kus see väärtusnihe seoses majandusliku heaolu kasvuga oli võimalik, aga see ajaaken sulgus, sest et globaalsed, geopoliitilised, poliitilised muud maailmas toimuvad protsessid, eks ole, mida me kõike näeme ja oleme siin arutanud alates geopoliitilisest kriisist, polariseerumisest, sotsiaalmeedia esile tõusust, et tegelikult nagu see ajaaken sulgus ja nüüd see majandusliku heaolu kasv tingimata ei vii analoogsete väärtuste esile tõusuni ühiskonnas ja me näeme seda ka Eestis, et noh, me jäime sellest, me olime raud seesriide taga, kui see väärtus nihe Skandinaavias ja Lääne-Euroopas toimus. Aga kindlasti on rohepöördega seoses olnud väga palju sellist negatiivset mõju, kus inimesed näevad, et see on kusagilt peale surutud Eestile, mis ei ole mõistlik, millega ei ole vaja tegeleda. Mingil põhjusel ei suudeta näha, eestlased on väga suur metsarahvas, nagu me teame, ja nagu heas mõttes ja väga hoolib tegelikult, kui küsida, et kui oluline on keskkond ja loodus, siis noh, ma ei tea, ei ole inimest, kes ei arva, et see ei ole oluline, aga millegi pärast ei suudeta näha seost kliimamuutuse ja siis tegelikult meie vahetus looduskeskkonnas aset leidvate protsesside vahel. Ja noh, ma võin seda jätkata, nii et see ei ole nagu seda ühte vastust, sest iga selle teguri puhul, mida ma välja tõime, võiksime öelda, et aga, eks ole, et noh, ma ei tea, et aga miks siis Soomes on nii, on ja aga see ongi niimoodi, et kõik need erinevad tegurid kokku annavad meile selle olukorra, kus me oleme ja noh, muidugi mulle on ka nüüd öeldud ühe esinemise järel, et see on eestlaste talupojatarkus, et selline eluterve skeptitsism ja terve talupoja mõistus, mis ei lase meil minna kaasa mujal Euroopas levinud arvamustega. Aga noh, ma ikkagi julgeksin siin arvata, et see talupoja tarkus võib-olla ei ole see, noh, kasutades president Ilvese sõnu, et ei ole võib-olla on see, mis meid on siia toonud, aga ei vii edasi. Et ma usun, et siin on siiski vaja natukene kriitilisemat mõtlemist ja analüütilisemat hoiakut toimuvate protsesside suhtus.
1: Aga muu maailm, võtame siis kas või Ameerika näite praegu, muu maailm ja ma mõtlesin Ameerikat tegelikult, siis sealt tulevad sõnumid muidugi mõjuvad päris julgustavalt siis eestlasele, kes ei ole kliima muutuste usku.
0: Jaa, no kogu see kliimateema on loomulikult oma olulisust kaotanud, noh, ma ei saa rääkida kõikide maailma riikide eest, aga kindlasti Lääne-Euroopas, samamoodi Ühendkuningriigis ja ka Ameerika Ühendriikides ning noh, väga selgelt on ka välja joonistunud nii-öelda siis taaskord selliste poliitilised ideoloogia seos ka kliimaskeptitsismiga, et paratamatult me näeme seda, kuidas siis nagu Lääne-Euroopa mõttes parempoolsemad ja just sellised väga ultraparempoolsemad erakonnad on siis pigem propageerinud kliimamuutuse vastast ideoloogiat ja hoiakuid, nii et see seos on väga selge nii Lääne-Euroopa, kui siis me näeme ka neid sõnumeid tõesti Ameerika poolt tulemas, nii et see on üldine probleem paljudes teistes riikides, aga me näeme ka seda, et see teema ei ole kaotanud oma aktuaalsust võrdselt igal pool Euroopas, et me näeme, et kliimamuutus on endiselt ja sellega tegelemine on endiselt väga oluline teema väga paljude Euroopa riikide elanike arvates.
1: Aga kui me oleme kliimaskeptikud, siis topis number üks. Kas me leiame veel mingisuguseid toppe, kus eestlased on seal tipus ja kas seal tekib mingi väga huvitav, mingi omavaheline seos, mis annabki siis nagu pildi, millised me siis täna oleme või mis on meie tänased hoiakud?
0: Ma püüdsingi seda ka mingil hetkel siin öelda, kui me rääkisime sellest, et millise pildi me Eesti rahvast kokku maalime, et
1: aga just võrreldes teiste riikidega?
0: Ma selle kliima skeptitsismi osas julgeksingi ainult rääkida praegu nendest samadest üldistest väärtusmõõtmetest, millest ma ka siin juba vihjasin, et sellest nii-öelda väärtusnihkest, mis toimus pigem nendele ellujäämisega seotud väärtustele ja sealt suunas siis Lääne-Euroopas suurema sallivuse, heaolu, loodushoiu ja nende teemade suhtes ja selles osas on Eesti selline, meil ei ole väga uusi andmeid, aga Eesti kindlasti rebis ennast lahti oma endistest saatuskaaslastest, mis puudutab rõhuasetust ellujäämisega seotud väärtustel, kuid me oleme siis jäänud kuidas nüüd öelda, et ma ei tahaks kõlada, nagu me peaksime lähenema Skandinaaviale, sest igal riigil ja rahval on oma tee, aga ütleme siis niimoodi, et me oleme poolel teel oma endiste saatusekaaslaste ja Skandinaavia riikide vahel, mis neid konkreetseid väärtusi puudutab. Ja kas see on hea või halb, et see ei ole antud hetkel see teema, mida me siin arutama peame.
1: Noorte kliimaärevus, kas see on päris asi?
0: See kindlasti on teatud määral päris asi. Ma arvan, et jällegi vähem Eestis. Vähemalt minule teadaolevate uuringute põhjal ei ole see olnud nii suur teema, kui see oli Lääne-Euroopas taaskord või ka Ühendkuningriigis. On mitmeid uuringuid Soomest, mis näitavad seda, et näiteks ka noored ühe põhjusena, miks ei soovita saada lapsi, on olnud just nimelt see mure maakera tuleviku pärast. Ja teatud ärevus selles osas, et milline see maailm on, kuhu me need lapsed sünnitame. Et jah, ma ei ole nüüd Eesti andmeid väga hiljuti selle pilguga vaadanud, aga nii-öelda sellise lihtsalt antropoloogilise osalusvaatluse mõttes mulle tundub, et see kliimaärevus Eesti noorte hulgas ei ole olnud sama kõrge. Ja kindlasti see ärevus on igal pool läinud natukene alla, nagu ma ka ütlesin tänu sellele, et see teema iseenesest on nagu natukene kaotanud oma relevantsust ja olulisust kõikide muude teemade kõrval.
1: Aitäh!
0: Palun!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopoodkaastina Postimehes. Kuula oma peaga! Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud vahepeal 6 ja 18. mai on meil käes ikka Sander ja Brita koos teiega hommikuraadios. Sander tuli kevadtormilt tagasi, mis asi see on, mis sul kaelas on? Kus on
3: kaelaplaat, seal on kirjas minu veregrupp ja isikukood.
2: Aga selle nimi ongi kaelaplaat, mis siis, ma saan aru, sõduritel kaelas on.
3: Ma ei tea, kas on kaelaplaat ametlik nimetus sellele, aga mina nii kohta täna vähemalt ütlen.
2: Näe, veregrupp on meil sama, seda ma selle pealt loen, aga ma just ütlen, et...
3: Kas sa julged öelda, selle raadio ütles välja ka või?
2: Ma arvan, et see ei ole mitte midagi erist kummalist, kui see on väga paljudel on see sama veregrupp. Ja ma ei mäleta, mis pidi see oli, kas see null positiivne sobib nüüd kõigile neile, kellel... Null positiivne vist on hästi universaalne veri. Aga Sander, see kaelaplaat, see on nüüd täitsa sinu oma. Kas sa selle vormi kevadtormilt... No see ei ole sinu oma.
3: See ei ole minu oma tõesti. Iga kord, kui mind kutsutakse, siis toimub formeerimine, mille käigus mulle antakse... täisvarustus kätte.
2: Kas sa pead suurused ka kuskil ette juba ütlema või?
3: Hea on, kui kodus on suurused juba siis kuhugi kirja pandud, mõõdetud selle mõõdulindiga, pea ümber mõõd, rinna ümber mõõd, enda pikkus võiks olla teada, jalasuurus ka siis, mis on siis,
2: Vöö
3: ümber mõõd, kõik sellised põhiasjad peaksid olema ikkagi olemas. Ja sest, et siis läheb see liin nii-öelda kiiremini.
2: Ota saapad said ka?
3: Just, kõik sain sealt, jah.
2: Kas olid mugavad?
3: Jah, mul vedas tõesti sellepärast, et mu kirsad olid juba väga vanad ja kulunud ja see tähendab seda, et ma ei pea neid sisse kanma.
2: Sa said kellegi teise mingid vanad kirsad?
3: No muidugi, ma tutikaid ikkagi jagata kõigile, et iga kord ikkagi saad keegi on kunagi need kannud ja hea annet on kannud, sellepärast, et siis ei teki ville. Kui ma pean hakkama uusi sapad sisse kanma, siis sealt võivad jah, villid tekida, ega neid hea ei ole kanda. Aga tõesti oli ka varustuses sellised esemeid, mida mina kasutasin esimest korda. See tähendab, et nad olidki täiesti uued. No näiteks mud on kataloogi, millega siis süüa metsas teha. Esimest korda mina seda komplekti kasutasin.
2: Kuidas sa aru said, kile seest võtsid
3: ei,
2: välja?
3: Ei, tal ei olnud seda tahma peal. Sellepärast, et kui sa selle priimuse sinna sisse paned, natuke piiritus sisse põlema paned, siis see tuulekoda läheb hästi tahmaseks. Ja mul see tahma ei olnud ja esimest korda siin kasutada nüüd, kui ma selle tagasi andsin pärast nädalast. No ikkagi korraliku tõsist kasutamist, siis eks ta üsna selline tahmane ja must oli, hoolimata sellest, et ma seda nühkisin päris palju.
2: Aga mis, kuidas need pesemisvõimalused olidki, ma mõtlen, no kataloogi ja sükkaste?
3: Ta targad noormed, kes on ajateenistuses käinud, nemad võtavad mets alati kaasa neid baby wipes, kuidas on niisked rätikud kusagilt seest, võtad ühe kaupa, nendega on hea pestama jalgu, käsi, nägu ja muidugi siis ka sööginõusid.
2: Okei, aga kuidas muidu, ma ütlen, kõik sõike toit ja või söömine, joomine, see oli kõik väga kellaajaliselt paigas või laias vastus, no, nii nagu keegi jõudis?
3: Eks ikka tunniplaan oli paigas nädalaga ette ja enam vähem oli teada, et mis kellaajal on see nii-öelda söögimoment. Noh, sellepärast, et hommikul sööd ära, siis sa lähed kuhugi ja kui sa juhad telki tagasi, ongi juba lõunaeg käes, siis sa loogiline, et hakkad sööma ja kui on söödud, siis ega seal pikka pidu pole. Leiba luus kaitseväes ei lasta, kohe tasub ikkagi tegudel asuda. Sellepärast, et tegelikult see nädal aega, see kõlab just kui pikk aeg, mill olla õppusel, siis tegelikult on see ikkagi ütlemata lühike. Ja mina tunnen küll, et mul oleks tarvis ühte nädalat relvaga, see tähendab lasketiirus nädalat, siis teist nädalat võibolla katalogiga, kolmandat nädalat siis võibolla näiteks mõne midagi muud tehes ja siis neljandat midagi muud tehes ja nii edasi ja nii edasi, sest neid teemasid, mida kaitseväes peaks meie ajateenistuses nagu omandatakse ja ka õppustel peaks kuidagi jagamalt, kui vorm selles on, siis need on palju, jah.
2: No igatahes kevadtorm jätkub täie hooga ja nüüd lähiajal on ilmselt kuulda väiksemates piirkondades Lõuna-Eesti lähistel nii edasi mürtse ja kõmakaid ka natuke rohkem, sest et alanud on ju lahinglaskmiste periood.
3: Tervitame kõiki neid, kes on selle aastal 2026 kevadtormil. Olge tugevad!
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio. Välismääraja.
1: Mihhail Hodorkovski rahastatud Vene meediaväljaanne Dossier Center avaldas väidetavalt Venemaa presidendi administratsiooni siseringi poolt koostatud strateegiadokumendi. Kokkuvõtvalt uue strateegia eesmärk oleks kujundada infokeskkond ja narratiivid, et kinnistada Venemaa kodanikes ning mujalgi aru saama, et Venemaa võitis agressioonisõjas Ukraina vastu kollektiivse lääne. Sellise infooperatsiooni käivitamine olevat tingitud Venemaa juhtide soovist lõpetada lähemal ajal sõjategevus ja seda tuleks vaadata paraleelis viimati Venemaa presidendi poetatud lausega, et sõjategevus Ukrainas läheneb lõpule. Sääraste protsesside haldamise eest vastutab Venemaa presidendi administratsiooni asedirektor Sergei Kirienko ning mõtteharjutus on väidetavalt koostatud tema meeskonna poolt. Dokument keskendub seega narratiivide kujundamisele, et inimestel jääks vaatamata Vene armee probleemidele mulje Venemaa selgest võidust sõjas Ukrainaga. Mida see kõik siis nüüd tähendab? Küsisin eile Lennart Meri konverentsi ajal tehtud intervjuus Rainer Saksalt.
2: No see on see, mida mina arvan. Ma ei tea, kas ta on nagu päris tõsine. Seal on kaks kriitiliselt olulist elementi. Üks on see, et Venemaa president tahab saata nüüd nagu mitut kanalit pidi sõnumi inimestele Venemaale, et sõja lõpp on lähedal. See ei tähenda, et ta on otsustanud sõja lõpetada, aga ta tahab praegu seda sõnumit levitada. Ja talle on võimalus alati otsustada ühte või teistpidi. Aga see on ikkagi nagu mingisugune indikaator, et nüüd me katsume hakata vaatama, kas saab seda asja kuidagi nagu joone alla tõmmata. See on nagu üks. Ja teine, mis on minu arust nagu väga oluline komponent siin on ju see, et mingil põhjusel hakkas selles mõttepaberis kirjeldama nagu seda sõjalõputamise tingimusi, mis ei ole nagu antud kontekstis nagu absoluutselt nagu relevantsed. Ja tegelikult kordab seda ultimaatumit, eks, et tuleb Donbass loovutada Venemaale ühesõnaga, ta esitab nüüd nagu teise nurgalt need samad need tingimused. Ta tahab jätta mulje, et see kokkuleppe on juba kuskil nagu olemas. Ja see on nagu selleks, et ilmselt survestada nagu nüüd Ukraina inimesi ja Ukraina juhtkonda. Ja Ukraina inimesi selles plaanis, et noh, näete, et juba on tegu, mingi diil on tehtud, et mis te enam sõdite. Ja siin on nagu kolmas väiksem element, mis ei ole nagu kõige võibolla olulisem, aga päris palju raisatakse aega nagu sellele, et nagu üritada kuidagi moodi seletada. See on nagu mõeldud niimoodi, et me esitame selle nüüd propaganda võtmes meie oma inimestele, et Ukrainal ei ole tulevikku, et Ukraina on nagu mõtetu riik, et tal pole tulevikku. Aga tegelikult see praegu esitatakse ju Ukraina inimestele hoopis. Sa ei saa nüüd öelda, meil on nüüd niisugune plaan avalikust, et me lähemegi nüüd seda rääkima, see ei tööta. Aga võt niimoodi lekitatuna, ta töötab just nagu siis ukrainlaste suunal, noh oma inimeste suunas ka, aga see on ikkagi niimoodi katse mõjutada siis nagu seda läbirääkimiste jaoks olulist keskkonda, nagu ma arvan. No ma ei usu, et see on plaan. Ma arvan, et see on selline idee paber, ma isegi oska öelda, mis motiivil see kokku pandi, kui see oleks päris plaan, siis see avalik ei oleks. Et see on nagu tegelikult, kui ma ka lühidalt kokku võtan, kui see oleks nagu päris strateegiline plaan, siis see ei oleks avalik. Ja see, et on avalik, see on see, et ta töötab kindlasti mitmes suunas. Olen täitsa kindel, et see on nagu tahtlikult lekitatud, et ta olekski avalik ja ta ongi selle mõttega koostatud, et ta oleks niimoodi avalikult loetav. Mis ei tähenda seda, et ta on vale, noh, läbinisti. Et seal on need elementid, mida Venemaa juhtkond tahab testida ja tahabki, et nagu arvatakse, ta tahab, et niimoodi arvatakse läänes, ta tahab, et niimoodi arvatakse Venemaal ja lõppude lõpuks see on tõsi, et Venemaa kodanike tuleb ette valmistada nüüd nagu selleks, et noh, mingil hetkel see rahuleping tuleb teha. Aga kas ta nüüd täpselt nii on, siis noh, see on nüüd nagu diskussiooni koht.
1: Samas rahvusvahelised vaatlejad loevad sellest välja järjekordset viidet sellele, et Venemaa juhtkond tunnetab üha enam oma nõrkust selles sõjas ja otsib mingisuguseid võimalusi, kuidas seda lõpetama hakata. 9. mai kõnest loeti ka välja paar lauset, mis võibolla viitasid sellele, et Putin tunnetab, et sõda tuleb lõpetama hakata.
2: Me võime niimoodi öelda väga üldistatult ja natukene üleolevalt, et tegelikult 22. aasta aprillist alates, kui ebaõnnestus see välksõda, Ukrainas on Venemaa ühte või teistmoodi otsinud viisi, kuidas sellest olukorrast nagu välja tulla ja me võime rääkida pikalt sellest, et kuidas need avalikult esitatud nõudmised on ka aja jooksul kahanenud, eks? Alates sellest, et viimased, noh, ütleme pool aastat ei ole Venemaa juhid kordagi maininud, et Ukraina president ei ole legitiivne valitseja, eks? No see on nagu diametraalne muutus ja väga nagu põhimõtteliselt küsimuses. Aga saatanlik olukord on hoopis nagu selles, et tegelikult on, kui aeg kulgeb ja sõda kulgeb, on Venema presidendil on kogu aeg need kriitilised otsustuskohad, et teha valik ühe või teise kas eskaleerimise või deeskaleerimise kasuks. Ja ta praegu on kogu aeg teinud otsuseid jätkata selle eskaleerimisega, isegi kui ta sõjaline võimekus langeb, kui majandus kannatab, ta nagu ei ole võtnud kinni nendest võimalustest, mis on siiamaale olemas olnud. Ja tegelikult noh, ma seostaks seda ühtepidi sellega, et milline on tema teadlikus olukorrast sõjaväljal ja majanduses, eks? Sest noh, ta vahetult otse ajakirjandusest infot nagu väga ei võta, tal ikkagi kantakse ette.
1: Ilmselt kantakse ette, et kõik läheb hästi.
2: Mõnikord kindlasti, aga vaadake, siin on noh, paar erandit võib tuua näita. 2022, eks ju septembris, kui president kuulutas välja mobilisatsiooni. Ta oli napilt pool aastat varem öelnud, et mobilisatsiooni ei tule. Ja no Venema president, kui ta on midagi nii kategooriliselt väitnud, siis ta üritab sellest nagu kinni pidada. Ja keegi pidi talle tegema selgeks selle, et seda mobilisatsiooni on vaja. Ja järelikult, noh, ütleme, see sõltub ikkagi nagu konkreetsest olukorrast. Ja ma arvan, et ka praegu on niimoodi, et noh, Venema kindlasti hindab olukorda laiemalt rahvusvaheliselt, mitte ainult nagu seoses Venemaaga ja kuna nüüd on läinud ka nagu need läbirääkimised USA-ga kaduma, siis on siin on kaks võimalikku seletust. Et üks on see, et üritatakse neid läbirääkimiste protsessi USA-ga taastada. See on nagu võimalus üks ja selleks tehakse kogu seda teatrit, seda võimalus natuke liiga palju. Ja teine on siis see, et kui tõepoolest nagu nii majandusinimesed kui siis kaitseministeeriumi nii-öelda tinglikult öeldes inimesed ja julgeoleku inimesed kannavad ette, et mõlemas liinis on kuhjunud nii suured asjad, et näiteks armee ütleb, et me ei saa rohkem sõdida alates mingist päevast X enne, kui meid uut mobilisatsiooni. Ja võibolla ütlevad majandusinimesed, et me ei suuda seda eelarvet enam tagadavad päevast X, eks, kui me ei tee nüüd nagu ühte teiste kolmandat radikaalselt. Ja Venema presidendil on kogu aeg need otsustuskohad ees. Ja praegu näib, et ta üritab vaadata, kas õnnestub deeskaleerida, kas ei tähenda, et ta on otsustanud, et sõjategevus nagu lõpetatakse. Et ta võib selle iga kelga ümber otsustada.
1: Aga see suur hoob, avalik arvamus, mis tavaliselt riikides ka palju tähendab, Venemaal on küll seal oma tähendus, et president Putin ju ka võibolla loeb neid uudised, et ta populaarsus langeb siin ka riiklike sotsioloogia agentuuride sõnul. See ka mingit rolli mängib üldse Venemaal sinu arvatus?
2: Sügisel on riigiduma valimised.
1: No me teame. Ma olen neid valimisi kajastanud, me teame, kuidas need valimised käivad, et see on suur poliitiline teater.
2: See on suur poliitiline teater, aga kas seal on oma nii-öelda poliitilised benchmarkid või noh, niiksed lävendid, mida nad üritavad saavutada ja noh, nendest üks on osaluseks ja siis noh, muu on väga suur poliittehnoloogia ja ma arvan, et tegelikult Venemaal võetakse riigiduma valimisi poliitilises juhtkonnas väga tõsiselt, kuna see on üks nagu väheseid kohti, kus nad võivad saada ka mingisugust nagu natuke teistmoodi mõõdetud tagasisidet kui lihtsalt küsitlused, mida nad teevad ka väga usinalt tegelikult. Ja ma arvan seda, et see tema populaarsuse langus on märgatud. Et seda on Kremlis märgatud. Ma ei tea, kuidas on tänapäeval, aga varasematel aegadel olid niimoodi, et neil oli seal nagu sellised indikaatorid, et noh, kust maalt allapoole ei tohtinud see presidendi nii-öelda toetusküsitlustes langeda, ja kust üle ei olnud nagu oluline enam, noh, et nad saavad aru, et noh, siis on üksed emotsioonipuhangud, et noh, seda nagu seal 85% permanentselt hoida ei ole võimalik ja nad teispidi peavad seda ohtlikuks ka vist, noh, see on jälle nüüd poliittehnoloogiline lähenemine, et siis kui see kukkumine tuleb, siis tuleb liiga järske nii edasi, aga noh, see ongi, kui sul ei ole päris valimisi, siis sa hakkad tegelema niukste natukene lollustega. Ja ma ei tea, kus praegu neil see valulevi on, aga tavaliselt ikkagi, et kui see nagu hakkab langemisel alla 65, siis hakkavad kellad helisema, et siis on midagi riigis väga valesti. Nüüd on asi, mida me ei näe, eks ju, me ei näe nagu seda, et millised on siis tavainimeste nagu päris reaktsioonid või sissetulekutele, noh, me tavaliselt seostame seda niukste väga triviaalsete asjadega. Aga siin on nagu niuksed psühholoogilised mängutegurid juures, et võibolla see kõik kokku, et on ikkagi langenud on liiga palju, seda on hakatud märkama, et need pommitamised Venemaal, et see ei pruugi olla seotud üldse sellega, et leiva hind on lend kalliks või nagu Venemaal siiamaal arvatakse, et veebruarevolutsioon oli kunstlikult tekitatud nagu leiva defitsiit, eks ju poodides, et see oli põhjused. Väga raske seda niimoodi hinnata, aga ma saan aru, et 9. mai tähistamine ikkagi näitas seda, et Venema president pidi ameeriklaste abil tagama mingisuguse stabiilsuse Moskvas nendeks päevadeks. Ja võt see nüüd on küll ikkagi nagu väga suur muutus ja vaadake, kuidas nüüd pingutatakse, et saada näiteks visiit Hiinasse. Nüüd 19-20 mai, eks ju, kavatseb Venema president olla kaks päeva Hiinas. Ikkagi nagu üritatakse veel mängida seda, et me oleme võrdsed siin teistega, aga see järjest halvemini tuleb välja, nii et ma arvan, et siin on nagu mingi teatud nagu selline muutus on toimunud kuskil märtsis, aprillis nagu natukene märkamatult, aga see näikse praegu süvenemat, et Venemaa juhtkonnas on siis tekinud nagu teatav nagu selline, kuidas öelda, valmis oleks seda sõda nagu lõpetada, aga kindlasti seda ei tunnistata avalikult ja kindlasti tehakse veel katseid Ukrainat pommitada, näidata, et seda kõike tehakse jõupositsioonilt ja see kindlasti veel kõik tuleb.
1: Aga eelolevatel kuudel ootame ikkagi ju mingisuguseid suuri läbimurdeid. Sinu nägemus, mingit sõja lõppmängu siin algamas ei ole või?
2: No siin pigem on see sõjategevus muutunud nüüd selliseks, et Ukraina pool nagu niimoodi millimeeter haaval piltikult öeldes nagu võtab üle nagu teatud nagu initsiatiivi vaikselt märkamatult ja see tegelikult väljendub eelkõige Vene armee kasvavates kaotustes ja selles, et nad pole nüüd suutnud nagu jällegi nagu suurt pealetungi korraldada ja no näis, kuidas edasi, et kas see on nagu niisugune püsivalt kulgev protsess või oli see jälle niisugune ajutine, noh, Ukrainal on ka varem olnud niisugused ajutisi paranemise perioode, kus Venema jääb ättaga, siis suudab nii-öelda trammi alt välja tulla, et seda on väga raske ette ennustada, aga tehnoloogiline ülekaal on praegu minemas Ukraina kätte samsammult ja Venemaal noh, näib, et ei ole nagu niisugused kiireid käike kuskilt võtta, et kuidas seda olukorda muuta. Ma ei ootaks siin nagu seda, mis juhtus 22. aasta septembris, kus Venemaa rinne kukkus seal ühes kohas kokku täiesti ja tuli lagunemine, mis põhjustas šoki Moskvas. Ja siis hiljem veel kaotati veel suuremaid territooriume. Aga võib juhtuda, et Ukraina lihtsalt muudab Venemaa kaotused niivõrd suureks, et see on lihtsalt nagu lõpuks Venemaa juhtkonna jaoks nagu välja kannatamatu. See on täitsa võimalik.
1: Me räägime seda juttu laupäeval Lennart Meri konverentsi vaheajal. Mis tänavusest Meri konverentsist, julgeoleku konverentsist on sinu jaoks oluliselt kõrva jäänud?
2: No ma ütleks seda, et USA ja Euroopa vahelised suhted varjutavad selle konverentsi kõik muu, et kuigi siin räägitakse Ukrainast, Kaukaasiast, Venemaast, siis ikka kipub see asi jutt minema ikkagi sinna USA poole ja sellest on natukene, ühtepidi on see väga selge ja arusaadav, aga teistpidi on nagu natukene kahju, et nagu väljaspool seda USA konteksti on nagu sellest mõtlemist nagu väga kuidagi napilt, et see nagu kuidagi torkab minule silma, aga võibolla see veel muutub siin selle järgi jäänud pooleteist päevaga.
1: Kuidas neid suhteid siis kirjeldatakse? Teame, et on toimunud jahenemine, teame, et on toimunud katkestused siin. Kuidas nähakse tulevikku?
2: Ma arvan seda, et nagu, mis on nüüd nagu teistmoodi võrreldes siin võibolla eelmise aastaga, mis oli vahetult peale valimisi ja kus nagu see määramatuse suure, nüüd oleks selle Trumpiga ka harjutud ja nagu, noh, mingisugust paanikat või nagu hüsteeriat või midagi niisugused kõrged emotsioon ei ole. Et pigem nagu käib arutelu teemal, et kuidas see USA võiks kulgeda nagu ja no ma ei ütleks, et siin nagu mingid väga niisugused strateegilisi visioone on nagu aimata kuskilt, et kipub ikka jääma nagu niisuguseks reaktiivseks kogu see arutelu.
1: Meie kuulajad huvitab muidugi, mida see kõik tähendab meie kaitse jaoks, kui USA eemaldub Euroopast, kas tunneme ennast kuidagi vähem kaitstutena?
2: Ma arvan, et instinktiivselt küll, jah, sellepärast, et me oleme harinud sellega, mis oli ja kui nüüd see olukord muutub, siis on nagu uus tundmatu ja vanad harjumused kaovad ja samas, kui me nüüd mõtleme siis sellele, mis siis oli enne Trumpi valimist tagasi presidendiks, kus räägiti sellest, et Euroopal on strateegilist autonoomiat ja need jutud lõppesid kohe, kui president Trump ütles, et nüüd tehkegi see, no päris mitte nii otsa, aga põhimõtteliselt ütles ka seda, et nüüd vastutage endast ise, siis kuidagi nagu jutud nagu kadusid.
1: Samas Prantsusmaa midagi ju jätkab sel teemal.
2: Jah, aga need on nagu sellised väga kitsad protsessid, millel ei ole nagu sellist suurt strateegilist kandepinda seni meel, et võibolla nad tekivad. Ja tegelikult me teame väga hästi, need tekivadki siis, kui on häda käes. Ega siis, kui sa nagu rahulikult toimetad, siis sa suuri muutusi ette ei võta. Aga mida ma tooks esile, mis nüüd küll ei ole otseselt selle konverentsi teema, aga mis on nagu viimastel päevadel olnud siiski niisugused väga põhimõtsed uudised, on ikkagi see Venema tribunali moodustamine, mida ei saa ignoreerida tulevikus.
1: See on siis, mis moodustati Moldovas?
2: Jah, see, mis nüüd Chisinaus alla kirjutati eile. Noh, Moldova president on ka siin, kes sellest nagu, see ei ole otseselt tema töövõit, aga tema väike imagoloogiline võit, et seda tehti just Chisinaus. Ja ma arvan, et seda vist isegi ei anta endale aru, kui palju see tribunal hakkab tulevikus mõjutama protsesse, välise ja julgeolekupoliitika protsesse just eelkõige Euroopas.
1: Kuidas? Tundub, et tribunal moodustati, Vene juhid sinna kunagi ei jõua.
2: Aga sealt hakkab tulema hinnanguid ja hakkab tulema siis sõjakuritegude kohta raporteid, mida praegu me näeme, noh, niisuguseid, ütleme, ajakirjanduslikke raporteid, mis on koledad ja mis mõjutavad inimeste otsustust ja mõtlemist ja kõike. Aga siis hakkavad tulema väga detailselt kirjeldatud raportid, et kuidas käsud anti, kuidas... Ukrainal on suurem osa dokumenteeritud, aga noh, nagu nende enda avaldatuna ei ole selle sellist jõudu, kui hakatakse seal esitama konkreetsetele isikutele süüdistusi ühel hetkel ja vahepeal toimub siis nagu pidev nagu uus teavitus, et kuidas nagu need uurimised asjad kulgevad võibolla. Kuidas peale seda lähed ütled, et me hakkame nüüd Venemaaga viisa vabadust nagu siin planeerima? No ma toon üksse meelevalt see näite, nii kaugele see asi kindlasti jõua. Aga näiteks kas või ka nendel rahvusvahelise spordiorganisatsioonidel, kes siin praegu minule natuke arusaamatult üritavad väga nagu Vene sportlasi uuesti tagasi nagu võistlusareenidel tuua, aga see on nende jaoks ikkagi väga ebamugav. Ja tegelikult on suur vahe, kas sa nagu teed nagu ÜRO peasekretär Guterres tegi, eks, et noh, rünnati Hersonis, Ukrainas, Vene drooni poolt või droonide poolt siis neid ÜRO missiooni sõidukeid. No, Guterres ütleme, et vältides siis nagu Venemaa nime kasutamist kuidagi räägib sellest, et see on lubamatu. No, arg inimene, no, ei oska midagi muud öelda, aga võt, kui sul on nagu taga ikkagi mingi tribunali raport, mis on selle dokumenteerinud, ja fikseerinud, siis nagu väga raske on nagu selliseid nagu ignorantseid nagu seisukohti nagu avaldada ja sa pead hakkama võtma kindlalt positsiooni. Okei, sa võid üldse mitte rääkida, aga paljudel juhtudel ikkagi rahvusvahelistes organisatsioonides läheb Venemaal palju raskemaks toimetada, Euroopa suunal palju raskemaks toimetada. Noh, jääb muidugi suurriiklik positsioon seal USA-ga, noh, mingid asjadega ta nüüd nagu isolatsiooni ei jää sellepärast. Aga ikkagi, sellel on nagu järel mõju väga pikka ajaline Venemaale ja see on nagu kindlasti väga, väga oluline faktor.
1: Lennart Meri konverentsi Tallinnas jälle palju välisajakirjanike ja juba olen märganud, oligi London Timesis eelmisel nädalal lugu Narva is next, et ikka see, et midagi siin meie regioonis võib juhtuma hakata.
2: Jah, see infovoog on praegu niivõrd püsiv, et noh, minu arust siin Eesti valitsus nagu oma vastutegevust üle suutnud nagu efektiivselt korrada, et see on kaks asjad, siis kas on tõsi või ei ole tõsi, kas on tõsine probleem, selles mõttes, et peab tõesti juhtuda nagu mingi sõjaline, või see on siis nagu puhtalt niisugune hüpoteetiline ja teoritiseeriv.
1: Kas võib juhtuda siis midagi?
2: No teoreetiselt jah, aga tegelikult on see ikkagi väga vähetõenäoline ja ma arvan, et no siin selle asjaga tuleks nagu tegeleda tõsisemalt, et see võib lõppeda just nimelt selles mõttes halvasti, et kuigi Venemaa ei ole praegu ise kordagi nagu ähvardanud Eestit sõjaliselt, vähemalt mulle tuli siin viimase 2-3 aasta jooksul küll kordagi meelde, et oleks ametlikult tasandil, no propaganda saadetes on igasugused asju räägitud, aga kui sellega ei tegele, siis tegelikult need lood loovad seda konteksti, et Venema saab mingil hetkel hakata seda ära kasutama, kui see neile sobib. No hetkel see neile ei sobi. See on selleks liiga... Noh, pole ka mingit mõtet Eesti suunal seda eskalatsiooni praegu teha, et see lihtsalt nagu laiendab sul seda rinnet, kus sa pead sõdima ja noh, me näeme, et Venema ei taha teha mobilisatsiooni ja see on nagu esimene asja, et kui sa tahad ikkagi NATO riigi vastu hakata sõdima, sa pead ikkagi olema... valmis kiiresti mobilisatsiooni läbi viima ja mida näitab, mis on siin oluline nüants, eks ju, seda Ukrainas, et miks põhjus ka, miks Venema ei tee seda mobilisatsiooni, on see, et neil ei ole neid inimesi võimalik kiiresti mingisuguseks reservarmeiks muundada sellepärast, et neil ei ole seda mitte kunagi varem tehtud. Ja see, mis nad siin sõja ajal on võtnud siin 300 000 või natuke rohkem ühe korraga, see on nagu maksimum, mis nad suudavad ja sellega ei ole võimalik Euroopaga sõdida. See ettevalmistus peab olema märksa tõsisem.
1: Et Eesti valitsus peaks võtma siin proaktiivsema positsiooni kõigi nende jutude suhtes, et kas Narva ja nii edasi?
2: No vähemalt ta peaks nagu üritama ja proaktiivsemalt selle vastu võidelda. See ei tähenda seda, et sa pead tingimata selles Narva failis nagu seal koha peal nagu möllama, aga siin peab olema tegelikult nagu mitmekülgne tegevus, et nagu näidata, et hetkel ei ole nagu sellist informatsiooni, mis lubaks arvata, et siin valmistatakse ette nagu sellist nagu sõjalist aktsiooni. Et see tuleks nagu ümber lükata.
1: Rainer Saks rääkis.
0: Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad, 18. mail ikka Sander ja Brita koos teiega hommikut veetmas ja vaatame nüüd ilma ka, kas peaks täna arvestama siis ikkagi vihmavarjuga, aga tundub, et täna ikkagi vihmavarju peaks kaasa võtma eeskätt siis Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal ning samamoodi tundub, et natuke ka Võrtsjärv ümbrus on ka.
2: Võib tulla ka sademeid, nii on, aga pigem tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, ehk siis ilmateenistusest öeldakse, et kogu see sadu, mis tuleb, on üsna ebaoluline, see tähendab, ei tasu tähele panna.
1: Ärge pange tähele lihtsalt ja kui vaatame õhutemperatuuri ka, siis kõige soojemaks piirkonnaks täna Lõuna-Eesti ja pärast lõunaks küündivad temperatuurid seal 20 graadini, Kesk-Eesti ka päris soe, ja Harjumaal 15 graadi, samas jällegi saartel 15 graadi või 10 graadi, nii et tõesti selline Harju keskmine kevadilm, mis tegelikult ei peaks küll omane olema maikuul, aga siiski natuke jahedam, kui ta meil siin mõned päevad eelmisel nädalal oli.
0: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktorit Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktorit Eda Ahi. Räägime loomulikult Lennart Meri konverentsist tõukuvalt kõigest sellest, mis välispoliitikas ka praegu akuutne, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide presidendi juba ette ajalooliseks tembeldatud visiit Hiinasse koos mõjukate ärijuhtidega ja suure delegatsiooniga. See on kindlasti märgilise tähtsusega, kuna erimeelsuse nende kahe riigi vahel on nii majanduslike kui ka poliitilisi. Loomulikult on lauale tõstatatud Taiwani küsimus ja Hiina poolt kuuldavasti üsna resoluutselt ja ähvardavalt. Mida saab Donald Trump, mida saavad Ameerika Ühendriigid selle, nimetame teda siis praegu probleemiks, lahenduseks lubada?
2: No, Taiwani puhul ilmselt Hiina on püüdnud natuke kombata seda võimalust, et järsku USA poliitika võiks Trumpi juhtimisel muutuda Taiwani suhtes, et äkki oleks võimalik Hiinal ennast rohkem kehtestada, saavutada see, et USA loobuks oma senisest toetusest Taiwanile vastutasuks siis mingi sellise muu asja eest, mida Hiina suudab Trumpile pakkuda. Aga noh, see on nüüd täiesti selline hüpoteetiline küsimus praegu. Hiina naaberriigid, seal lähiregiooni riigid on seda küsimust väga murelikult jälginud. Taiwanis loomulikult samuti tajutakse seda kasvanud ebakindlust USA kui liitlase suhtes, mida me siin ka Euroopas ju tajume. Et ei või enam olla samasugust usaldust liitlaste vahel, nagu see on aastakümneid olnud. Aga noh, teistpidi, eks Trump tahab kindlasti olla selline tugev jõuline liider Hiina presidendi kõrval. Ma ei ole kindel, kas selline nõudlik toon Hiina poolt ja lausa mingis mõttes nagu ründav toon, kas see siin on see, mis edu toob. No, üks võimalik teema, kus Hiina võib näha kauplemise võimalust hetkel on Iraaniga seoses. No, Trump on selgelt jõudnud ummikusse, ta ei leia nagu väljapääsu, kuidas seda sõda ära lõpetada. Ja Hiina suudab võib-olla mõjutada omalt poolt Iraani režiimi. Sellest Trump ja Xi kindlasti omavahel räägivad. Aga et kas see võib kujuneda mingiks kauplemise küsimuseks, eks siis paistab.
3: No jah, Donald Trump nimetas Hiina presidenti kohtumise algul siiski sõbraks ja lubas, et Hiina ning Ameerika Ühendriikide suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem. Kuulge, kas peaksime sellesse ajakirjanikes tehtud ütlusesse suhtuma ettevaatlikult nagu paljudesse Donald Trumpi väidetesse?
2: No ma arvan, et Trump soovib ennast näidata just teiste nagu suurte maailma liidrite sõbrana. Ta soovib näidata ennast Putini sõbrana, Xi sõbrana. Tale meeldivad sellised jõulised suurriikide juhid. No mis on huvitav Hiina suhtes on see, et Trump on võtnud sellise palju nagu pehmema vaoshoituma hoiaku, noh, võrreldes ka Trumpi esimese ametiajaga, kus vastandumine USA ja Hiina vahel oli teravam. Ma ise tõlgendaks seda nii ja noh, osad eksperdid on tõlgendanud nii, et lihtsalt Hiina on ka suutnud nagu oma jõudu näidata ja nagu oma hambaid näidata, et Hiina majandus on nii suur ja tugev, vastastik sõltuvused on nii tugevad, et USA-le ei ole nagu väga häid vahendeid, kuidas nagu Hiinale survet avaldada ilma, et ta siis ise haiget saaks. Nii et see eeldab siis seda, et kuidagi kujundada seda suhet mingile stabiilsemale alusele, et mitte seda nagu rohkem konfliktseks ajada.
1: No väga märgiline on ju ka see esinduslik eridelegatsioon väga mainikate ettevõtete juhtidega, no Elon Muski demonstreeriti päris usinalt, aga seal on Apple, Tesla, Boeing, Meta. See eeldaks just ka väga olulisi, kas ärikokkuleppeid või vähemasti äriliste piirangute leevendamist.
2: See on üks suur küsimus, et siin no, üks Trumpi poliitika vahend, nagu me hästi teame, on olnud tolli tariifid ja see tolli sõja ähvardusega mängimine. Aga no, Hiina puhul tõesti seda on nagu raske kasutada, sest et Hiina suudab siis ka vastata nii, et lõpuks võib rohkem kannatada USA kui Hiina. Et kas nüüd siis proovitakse ka USA poolt tõesti läheneda nagu teistmoodi Hiinale, et otsida siis sellist kasulikku, kaubanduslikku suhet. Noh, eks seal tulevad siis keerulised küsimused, et noh, Hiina kaubanduspoliitika on ikkagi olnud hoopis teistsugune kui lääneriikidel, noh, omal ajal kui Hiina võeti maailma kaubandusorganisatsiooni liikmeks, siis oli nagu see eeldus, et Hiina avaneb, aga päris nii see ju ei läinud. Hiina on ikkagi olnud üsna mingis mõttes üsna protektsionistlik, arendanud oma majandust, lõiganud kasu sellest, et ta on osalenud maailma kaubanduses, aga samas nagu kaitsnud seda oma toodangut ja jõudnud nüüd tehnoloogia arengus kohati juba USA-st ette. Nii et kuidas siis sellise nagu hiiglasega neid suhteid mingile uuele alusele tuua? Noh, Trump on ka sellisest, ütleme, lääne traditsioonilisest lähenemisest vabakaubandusele nagu lahti öelnud selgelt, aga et mis ta siis ikkagi, kuidas ta näeb seda kaubandussuhet Hiinaga tulevikus, selles osas võib jah mingeid huvitavaid signaale oodata.
3: Trump külastas Hiinat ka oma eelmisel ametiajal 2017. aastal, kuid Hiina

0: Hiinat. Noh, teiselt poolt on see ju Hiinale kasulik, kui Hiina peamine rivaal USA ennast nõrgestab oluliselt läbi selle Iraani sõja, nii et kus Hiina selle oma tasakaalupunkti leiab, et millal nad näevad, et on õige aeg hakata kaasa aitama Iraani sõja lõppemisele. Et see, ma arvan, on see küsimus, et ka selle visiidiga seotud aruteludes. Aga jah, kui Hiinal on soovi, siis on tal kindlasti võimalust kaasa aidata Iraani sõja lõpetamisele.
1: Nagu mainisite, Trump on päris ummikus selle sõja lõpetamisega. Mingit lõppu nagu ei paista, ebamäärastest kõnelustest nagu kõneldakse. Iraanil on siis jätkuvalt piisavalt jõud, et protsessi isegi omamoodi kontrollida, rünnakuid naaberriikide vastu jätkata, no rääkimata sellest, et nende käes on ikkagi see kuldvõtmek ehk Hormuzi väin.
0: No Iraani režiim peab oma eksistentsiaalset võitlust ja on kindlasti valmis väga suuri kannatusi, kaotusi taluma ja Iraan on ka väga huvitav näide sellisest nagu muutunud sõjapidamisest, kus nagu väga ebasümmeetrilises olukorras selline nagu palju nõrgem vastane ikkagi suudab ennast kaitsta selliste nagu uute sõjalise tehnoloogia vahenditega, just jällegi droonide kasutamine, et siin on mingid paralleelid siis Ukraina ja Venemaa vahelise sõjaga, kus Ukraina on see nõrgem osapool, kes on nagu hämmastavalt hästi hakkama saanud tänu tehnoloogilisele innovatiivsusele ja vaprusele. Seda on väga raske hinnata väljast poolt, et kui kaua Iraani režiim veel võib vastu pidada, aga nad on väga edukalt suutnud jätta sellist muljet igal juhul ja kommunikeerida ja hoida seda initsiatiivi selles protsessis.
2: Ameerika Ühendriikides lähenevad sügisesed vahevalimised ja Donald Trumpil on oluliselt vajalik oma populaarsust kasutada kõik võimalike rahulubadustega Ukraina sõjas ja Lähis-Idas pole ta, see on minu väide, edu saavutanud. Venezuela operatsioon on paljude jaoks ununenud, suhted Kuubaga on aastaid samasugused. Mida Donald Trump võiks ette võtta, et tema populaarsus kasvaks?
0: No eks selle üle jah, eksperdid on siin arutlenud, kas ta vajab mingit uut nii-öelda sõjalist seiklust operatsiooni, mis tooks mõne kiire võidu. Noh, Kuuba üle on siin spekuleeritud, et kas see võiks olla selline operatsioon, kus oleks mingid eeldused kiiret edu saavutada. Aga noh, aega muidugi väga palju enam ei ole ja need noh, eelmised või olemasolevad konfliktid, mida Trump on lubanud kiiresti lahendada, on endiselt lahendamata. Ja muidugi USA valijavaatest see on see majanduslik olukord, mis eelkõige neid mõjutab. Ja Iraani operatsioon on ikkagi äärmiselt ebapopulaarne USA valijate hulgas. No, üks põhjus on need majanduslikud tagajärjed, aga no, teine põhjus on ka see, et Trump ju ise lubas, kui ta võimule tuli, et tema midagi sellist ei tee, mingeid selliseid kalleid sõjalisi operatsioone ja ometi nüüd on see kujunenud äärmiselt kulukaks.
1: Ja Ameerika Ühendriikide valijad peaksid veel mäletama, see oli poolteist põlvkonda tagasi, et ka Vietnami sõda, eks siis sõda võõras riigis ei ole see asi, mis kindlasti valijatele peale läheb. Suur tänu teile tulemast, Kristi Raik ja Eda Ahi.
3: Aitäh teile.
4: Kuku hommikuraadio.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Tartumaal leiti salasigarettidega õhupall. Veneväed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Ilm on enne lõunal sajutam, pärast poole levib aga vihmasadu lõunast loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Sooja täna 10-20 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Öösel kell 2.59 sai häirekeskus teate tulekahjust Saarde vallas Lodja külas. Ühe korruseline elumaja põles lahtise leegiga. Kustutustööde käigus leidsid päästjad majast hukkunud vanema mehe. Tulekahju tekke põhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 17 inimest. Tartumaal teatas eile õhtul kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavad suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli siis kaks musta kilesse pakitud kasti Valgevene maksumärkidega salasigarettidega. Salakaup viidi mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas, et Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle helistada, vahendab ukrainlaste uudiste agentuur Union. Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga ja märkis, et Putin on neile tegelikkuses sama lähedal kui telefonitoru tõstmine. Ta avaldas lootust, et Euroopas jääb selline lähenemine lõpuks peale ja leiab reaalse väljundi. Putini kõneisik kinnitas, et Venemaa on selleks valmis. Veneväed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende hulgas kaks last. Odessas tabasid Vene droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu suurt tulekahju. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, vahendab Kiev Independent, seal hulgas ka üks laps. Soomes Lappenrandas jäi joobes Tesla juht maantel magama. Auto sõitis autopiloodiga edasi, vahendab Postimees ajalehte Helsingin Sanomat. Kohtumaterjalide järgi märkas politsei patrull Teslat ajal, kui sõideti teisele väljakutsele. Elektriauto liikus ühtlase kiirusega vasakul sõidurajal ega reageerinud tagant lähenevale patrullautole. Kui politsei sõitis Tesla kõrvale, selgus, et juht magas roolis. Ta oli raskes joobes, merealkoholi sisaldus oli 2,72 promilli. Tegemist on esimese teadaoleva juhtumiga Soomes, kuid politsei hoiatab sarnaste olukordade sagenemise eest. Astronoomid jälgivad sel nädalal maale lähenevat asteroidi, mis teeb meie planeedist möödalennu äärmiselt lähedalt. Taevakeha peaks mööduma maast juba täna õhtul. Asteroidi hinnanguline kaugus maast on 90 000 kilomeetrit. See on vähem kui veerand maa ja kuu vahelisest kaugusest. Objekt möödub maast kosmilises mõttes väga lähedalt, kuid siiski ohutult. Kaitseväe õppuse kevatorm raames liiguvad täna Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades Kaitseliidu ja PPA ühised jalgsipatrullid. Eesmärk on harjutada ametkondade vahelist koostööd võimalikes kriisi- ja julgeoleku olukordades. Õppus ei sea piiranguid kohalike elanike liikumisele ega tegevustele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta. Lõuna ajal kagu poolt alates aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Valdavalt puhub põhja või kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 kraadi, aga tuulepealsel rannikul võib paiguti olla vaid kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 4, Tartus 10 ja Pärnus 9 kraadi.
2: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, head kuulajad, kell on 7:05 ja Sander ja Britta koos teiega hommiku raadios ja Sander on nädalavahetusel küll ilusa jume saanud endale. Ma on täitsa kade. Mina küll ei ole sükkest üldse terve kevade jooksul, kuidagi mul pole õnnestunud saada, aga sa oled kenasti pruuniks nüüd läinud.
5: Tuleb lihtsalt õuest natukene aega jalutada.
4: Jalutada?
5: Ja, muru niidub kees.
4: Nii, väike jalutus käik muru niidukiga ette võtta.
5: Ja natukene kirsi puid saagida ja...
4: Jaa, aga võt, nädalavahetusel toimus päris palju asju, millest ei teagi, kust alustada. Eurovisioon, vaatasid?
5: Vaatasin. Kuni 13. lauluni siis tuli kuni peale.
4: Okei, aga Lennart Meri konverents?
5: Ei jälginud, absoluutselt mitte. Aga Kuku raadiost selle teemalise intervjuusid kuulasin
4: küll. Jaa, neid hea ülevaade tuli meil kokku küll. Ma ise ka Eurovisiooni ei vaadanud, aga mida ma nädalavahetusel tegin oli... Oblikasuppi, oled sa söönud?
5: Ei meenu hetkel.
4: Ei meenu? Yeah. Kas sa tead, mida oblikas välja näeb?
5: Ikka tean, milline oblikas välja näeb, aga oblikasupp, vaat seda küll nüüd kohe ette ei kujuta.
4: Iga kevad tuleb see üks hetk just, kui mul vanaema oblikasuppi teeb. Ja siis ma ikkagi täitsa spetsiaalselt sõidangi Haapsalusse talle külla ja see on sükke, no kruubid on seal, siis muna pannakse ja siis hapukoorega sööd ja tema mõtlesin neile tükkaga, kuidas selgitada seda inimesele, kelle jaoks see võibolla pealt neha tundub hästi rõlge värk, siis kas sa misosuppi oled söönud?
5: Jah.
4: Minu mõelest ta meenutab ikka väga misosupp.
5: Aga hapuoblikasupp on siis see, millest
4: ta räägid. Jaa, et ta meenutab täitsa jäsukest, ta on hästi soolakas, hästi maitsekas, nii et kui kellelgi aias kasvamas on, siis miks mitte proovi teha.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Aga jätkame hommikuraadios nüüd välisuudiste lainel ja täna hommikul, tead, natuke on selline tunne, et kui välisuudised täna hommikul lahti teha, siis nagu oleks kas eelmine esmaspäev või üleelmine esmaspäev, selles mõttes, et need pealkirjad hakkavad korduma, need sõnumid hakkavad korduma, mis puudutab eeskätt siis Trumpi ja Iraani. Täna hommikul erinevad väljaanded Euronews, CNN, The Guardian ja need edasi kirjutavad selles, kuidas Trump on nüüd järjekordse hoiatuse Iraani suunas pildunud ja nüüd hoiatab ta siis Iraani selle eest, et kui ikkagi et õigemini, et aeg hakkab juba otsa saama selle jaoks, et Iraan teeks siis Ameerika ühendriikidega tuuma diili ja nüüd on hoiatanud Trump siis seda, et Iraanist ei jää mitte midagi alles, kui nad kiiresti ikkagi Ameerika ühendriikide nõudmistele ei vasta. Et selles mõttes küll ma ütleks, et täitsa deja vu, et oleksin seda sama asja juba lugenud kas 2 nädalat tagasi või 3 nädalat tagasi. Igatahes nüüd on tõesti 3 kuud saamas Iraani konflikti algusest. 28. veebruaril see kõik starti sai ja eks siin nagu kuulsime ka varasemast kordusintervjuust, et ega tegelikult tõesti kõrvalt vaatajana ka, ega seal nüüd märkimisväärselt edu vahepeal ameeriklased ju saavutanud ei ole ja selge on see, et ka kodumaal on Trump ikkagi päris ebapopulaarseks muutumas oma selle Iraani konflikti tõttu, et inimesed sellega rahul ei ole seal ka sisepoliitiliselt.
2: Leedust, täna hommikul samuti uudiseid Leedu kirde osas kukkus alla arvatavasti Ukraina päritolu sõjaväe droon. Niimoodi on võimuesindajad pühapäeva õhtul riikliku ringhäälingu vahendusel teatanud ja droon leiti põllult Utena piirkonnas asuva Samane küla lähedalt ja ametivõimud said juhtunust teada õhtul kella 7 paiku. Leedu kriisihalduskeskuse juhi Vilmantas Vitkauskase sõnul ei viidanud miski sellele, et droon oleks plahvatanud. Ametnik ei osanud koheselt hinnata, kas drooni pardon oli lõhkeainet. Ja Leedu sõjaväeteatel ei tuvastanud radarid drooni, vaid sellest andsid teada kohalikud elanikud. Esialgu polnud teada, kuidas droon Leedu õhuruumi sisenes, no küll ta ikka lendas. Sarnane juhtum leidis aset ka märtsis, tuletamis meelde, mil droon kukkus riigi lõunases asuvasse järve ja ametivõimude andmetel oli droon toona eksinud Leedu territooriumile Venema poolse signaalide häirimise tõttu. Ja ma ei tea, kas sa Britta nägid nädalavahetusel, et siin kirjutati sellest, kuidas mitmed eksperid arvavad, et Venema ikkagi oma selle GPS-signaali häiringuga üritabki neid Ukraina droone enda sadamate poolt ja infrastruktuuri poolt ikkagi Baltimaade poole suunata täitsa teadlikult.
1: No jah, selles mõttes, et see, ütleme, et kuniks Venema ei ütle, jah, nad niimoodi teevad, siis eks me jäämegi rääkima, et no see on tõenäosus, et aga väga suur tõenäosus see nii on, et Venema ikkagi neid siia poole suunab. Vaatame siin natuke kaugemale maailmas. Ebola on jälle teemaks. Millal Ebola viimati teemaks oli? Ma mõtlen, ma olin siis ikka põhikoolis, kui oli üks suur puhang või kui see kõik üks suurema starti sai, aga nüüd jälle räägitakse Ebolast ja nüüd on WHO kuulutanud välja ka ülemaailmse tervise hädaolukorra. Nüüd taaskord on tekinud puhang, eeskätt siis Kongo demokraatlikus vabariigis ja Ugandas ja haigusjuhtud arv on järjest kasvamas ja praeguse seisuga on siis vähemalt 80 surmajuhtumit teadaolevalt kirjas ja heaks kiidetud vaktsiini Ebolale ei ole ja nüüd on jälle küsimused taas õhus, et kuidas siis seda haiguspuhangut ohjeldada. Mis asi see Ebola siis ikkagi on? Tegemist on siis tegelikult väga tõsise sageli surmaga lõppeva haigusega, mis levib nakatunud inimese kehavedelikega otsese kokkupuute kaudu. Ja võib ta tegelikult levida ka kokkupuutel saastunud materjalidega või kui inimene on haigusesse surnud, siis ka tema on tegelikult nakkusohtlik ja sümptomiteks on palavik, väsimus, lihas, valu, peavalu ja siis lõpuks võivad tekida ka verejooksud, seismised ja välised.
2: 2014 14 oli see aasta, mille Ebola puhang oli seal kui näha Kongo demokraatlikus Kuidas? Vabariigis, Libeeres, Nigeeres, Senegalis, Sierra Leones ja 2012 oli Ugandas, Kongos, ehk siis see kant on ikka see sama seal olnud pidev.
1: Kuidas see toona saadi nagu kontrolli alla, ma just mõtlen, et, et kaks, no toona, võt 2014 kuni 2016 sai Ebola puhangus surma siis üle 11 000 inimese. Väga kiiresti ta levis, aga, aga tõesti kuidas ta siis lõpuks... lõpuks sai kuidagi piiratud, siis, siis ega, ega jah, no ma võtta ei kujuta ette praegu, kohe seda infot ei leia üles ka siin artiklis ka kirjas, seda ei ole CNN-is, aga, aga eks siin igasugused jätkuartiklid sel teemal tehakse.
2: Ja igasugused eksperimentaalsed ravimid kindlasti oli yeah. kasuks, ma vaatan, et üks selline ravim oli, oli midagi sellist, mida siin testiti makaakide peal ja ühesõnaga, eks ta siis meditsiinilist ja meditsiinitehnoloogiat ka edasi arendab, kõik sellist juhtumid kipuvad seda tegema. Soome meediasse sattusin täna hommikul lugema artiklit Eurovisioonist. Tahtsin näha, kui pettunud siis soomlased on ja millised on nende selgitused sellele, et Soome ei võitnudki Eurovisiooni, sellepärast, et nagu ma olen aru saanud, Soomes juba valmistuti seda järgmise aasta Eurovisiooni korraldama. Nad olid väga kindlad. Täna hommikul kirjutatakse, et eksperdi, ekspert on Eurovisiooni no, esikohast ilmajäämisest üllatunud, kui ta näeb sellega ühte konkreetselt põhjust. Isenest ütleb, et, et muusikaliselt tegi Soome kõik väga hästi ja andis endas parima, kuid see sama Eurovisiooniga tuttav ajakirjanik Anna Muurinen on tema nimi, ütles, et Bulgaaria võitis Eurovisiooni, kuna suutis kõnetada noort publikut ja saavutas kohese populaarsuse. Ja Bulgaaria neis võistlevad hoopis teises kategoorias, kui Soome seda tegi, ütles ta. Ja kuigi tõesti Soome oli kogu kevade vältel Eurovisiooni eelfavoriit, kuid lõpuks saavutasid nad Linda Lampeenus ja Pete Parkonen kuuenda koha oma looga Flamethrower.
1: Nii kuues koht ja palju meil Tommy Cash eelmine aasta sai? Viies koht või?
2: Ei, ei, ei.
1: Ma praegu peaksin liiga julgeks.
2: Kas ma oli kolmas äkki?
1: Aa, okei, et isegi ikka...
2: Jah, kolmas
1: koht. Võt, jah, jah. Et ikka väga, väga
2: Just, hästi. Just, kolmadaks tuli ikkagi, jah.
1: Aga natuke veel välispoliitikast. Just alles eelmine nädal rääkisime sellest, kuidas Trump oli Pekingis, oli külas Hiina juhil Xil. Siis nüüd kõigest 4 päeva pärast seda, kui Xi sai kokku Donald Trumpiga, saab ta kokku Putiniga. Putin jõuab siis Hiina homme, on visiidil muuhulgas ka 3. päeval ja The Guardian brittide väljaanne kirjutab oma artiklis väga sellist diplomaatilist üldist selgitust Hiina poolt, et kuidas siis ikkagi kahe riigi vahelised suhted on head ja kuidas nad ikkagi püsivalt on oma suhteid tugevdanud Venemaaga nii edasi, nii edasi.
2: Ja mulle täna hommikul otsustasin, et võtan ette ühe artikli, mille üks saksa ajakirjanik kirjutas. Ma tean, et päris palju välisajakirjanike enam ei käi mitte siis ainult Narvas ja uurimus, et is Narva next, kas Narva on järgmine Venemaa offer, vaid käiakse nüüd Lõuna-Eestis. Ja üks t-online.de, sellise saksa portaali ajakirjanik on käinud siis Lõuna-Eestis rääkimas setudega ja uurimas, milline on nende mure ja selline arusaamine sellest Ukraina sõjast ja kui kurvad nad ikka on, et sinna teisele poole enda kalmude juurde minna ei saa. Ja no, mis siis setud rääkinud on siin sellele ajakirjanikule öeldakse, et, et me oleme valmis selleks kõigeks, aga me ei karda, kui on vaja... Kui on vaja sõdida, siis me seda teeme ja muidugi ma vaatan, et on ka siin vanemaid naistrahvaid ja meestrahvaid, kes mäletavad veel seda teise maailmas ja kogemust ka siis läbi enda isiklike meenutuste või on kuulnud lugusid enda vanematelt. Aga on jah räägitud ka sellest, et ka toona oli nii pidi, et tulid siis venelased üle ja kord tulid saksased üle, siis tulid venelased üle, siis tulid saksased üle. Et sellised artiklid vaatan, et Saksa meedias on ilmunud ja muidugi ka Erki Koort, kes ütles siin hilja aegu kuu tagasi umbes ühes artiklis, et sakslased peaksid mõistma, et, et Narva ei ole mitte järgne, vaid hoopis Berliin võib olla see järgmine. Ja see pani Saksa ajakirjanikud muidugi ka siis selle kohta rohkem uurima, kes see mees Erki Koort on ja ma saan aru, et on sõidetud ka talle küll.
1: Aga mis sa arvad, Sander, võtame ette ka Eesti uudised?
2: Jah, teeme nii.
1: Teeme nii, kuulame enne seda natukene, võiks öelda... mitte küll klassikat, aga kõigile väga hästi tuntud lugu.

0: Kuku Raadio.
1: Kuku hommikuraadios kell 7.23, ikka Sander Britta ja tervitame teid esmaspäeva hommikul. Ja nüüd on aeg rääkida Eesti uudistest, kus juures ma enne võtsin lahti Lõuna-Eesti Postimehe, sest et sa rääkisid siin sellest, kuidas Saksa ajakirjanik oli käinud setudega rääkimas. Mõtlesin, et äkki leian siis sealt ka selle sama artikli, aga täna hommikul räägitakse Lõuna-Eesti Postimehes hoopis uuest kiiruskaamerast. Maaritsa kandis on siis uus kiiruskaamera ja tabab see Tartu-Võru suunal kihutajaid. Kuidas sul läinud on seal?
2: Sõitsin eile sealt läbi, sealt mööda, ei tabanud ta mind väga ootamatult.
1: Juhuselik. Ikka teadsid?
2: Ei.
1: Või lihtsalt sõitsid õige kiirusega, ei ole vaja...
2: No juu siis, ma tahaks uskuda, et sõitsin õige kiirusega, mitte ma, et ma kuidagi läbi kihutasin ja kahe silma vahele jätsin. No tuletame meelde, suvehooaeg on algamas ja see tähendab, et inimesi on liikluses mõnevõrra rohkem ja kiirustamine... ei ole lubatud.
1: Jaa, ja suvehooaeg on algamas ja me saame lugeda, ma arvan, igasugused, millal see hapukurgi hooaeg hakkab?
2: Natuke on veel aega.
1: Natuke on veel aega.
2: Pärast jaanipäeva ilmselt. Jaa,
1: on minu arust väga vahva ikkagi esilugu on ja täna hommikul siis Lõuna-Eesti Postimehes kiiruskaamerast. Vaatame vahelduseks. Jaa.
2: Jaa, ma tahtsin rääkida sellest, et Postimehe esilehel on lugu sellest, kuidas lähipäevil tõuseb õhutemperatuur 27 graadini.
1: Jaa, ma eile vaatasin ka seda teada, et mõtlesin, oh.
2: Ja kuid hoovihmadest ja äikese võimalusest me siiski ei pääse, ööl vastu teisipäev on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool saab hoovihma, on äikes sadu, on kohat tugev, nii et kes tahab teisipäeval võibolla minna kas uued tennist mängima või midagi muud taolist, siis peab arvestama, et võib ikka vihma tulla ka, et 27 graadi.
1: See soe on ikkagi koos siis äikese ja vihmaga ilmselt.
2: No tundub nii, jah, just nii. Ida-Eestis tuleb 27 graadi ja mujal siis natukene jahedam, aga siiski temperatuurid lähevad mõnusaks soojaks küll. Aga kas ka kuiva nahaga pääseb, me ei tea.
1: Vaatame Tartu Postimeest ka. No, salasigaretidest räägitakse esiloostana, kuidas kohalik elanik neid või seda õhupalli märkas, aga räägitakse muuhul kas ka sellest, kuidas Kudina aiandis valmisid esimesed maasikad. Ja pilt on ka juurde pandud ja oi, need on nii erksad ja tegelikult päris mõnusad pirakad ka, aga tõesti siis räägitakse siin tegelikult sellest, kuidas aiand on aastaid tegelenud lille äriga ja esimest korda kasvavad seal ka maasikad. Esimesed marjad läksid siis neljapäeval ka müügiks laadal ja kilo hinnaks 20 eurot. Ja päris korralik. Mis see Kreeka maasikas on praegu selline, ütleme, neli, isegi saab võibolla natuke odavamalt. Ma kujutan ette, et päris paljud kuulajad on juba ka endale need esimesed karbiksed ostnud, olen isegi. Et eks need hinnad hakkavad vaikselt odavaks minema, saame see suvi kindlasti lugeda palju artikleid selle kohta, milline see Eesti maasika kilohind ikkagi on või olema peaks.
2: Nukraid teateid ka tänases hommikusse. Pärnumaal, Loodja külas, hukkus täna öösel elumaja põlengus, mees, ööl vastu täna kell 2.59, enne kella 3, teatati häirekeskust. Tulekahjust Pärnumaal, Saarde vallas, Loodja külas, kus ühe koruseline elumaja põles lahtise leegiga, ja sündmuskohale saabunud pääsed alustasid kohe tulekahju kustutamise ning kõrvalhoone kaitsmisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemajalise meeste rahva ja tulekahjule pandi piir umbes kella 4 paiku ja siis jätkusid järel kustutustööd. Ja tulekahju tekkepõhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja edasise menetluse käigus. Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud 17 inimest.
1: 17 juba?
2: Jah.
1: Aga veel üks kiire uudis ka, sotsiaalmeedia keelust oleme siin rääkinud küll, tegelikult möödunud nädalal oli meil külas ju ka lastearst doktor Kris Pruunsild ja no tõesti tema pigem ka avaldas seda meelt, et see sotsiaalmeedia on suuresti see, mille kaudu siis ka see narkootikumide maailm kõik noorten jõuab. Rahvusringhääling kirjutab täna hommikul sellest, kuidas Eesti eksperdid ja poliitikud on noorte sotsiaalmeedia keelu vastu. Ja kuigi tõesti Euroopa Liit selle suunas ju liigub ja siin alles iljaaegu Ursula von der Leyen ka tegi miskisuguse väljaütlemise, et nüüd minnakse ikkagi täie hooga edasi selle sotsiaalmeedia keeluga, siis Eesti on jätkuvalt selles mõttes sõrgasid vastu ajamas.
2: Mulle tundub see õige tee. Vaadata, mis saab Austraalias. Kas sellel on mingit tulu
1: või mitte? No nad häkkisid ju ära ka, ma mõtlen. Noored ikka said päris ruttu ju leidsid mingisugused... teed, kuidas ikkagi saada mingitesse rakendustesse.
2: Jaa, aga annaks veel natukene aega. Äkki sellel on mingisugused positiivsed märki ja ootaks selle tulemuse ära siis ikkagi teadusartiklite ja sellise korraliku uuringu põhjal, mis seda kinnitaks või siis ümberlükkaks. Ja kui sellel on mingisugust kasu, siis me võime seda Eestis kõsi mõelda, aga kui ei ole, siis ma ei tea, miks me peaksime seda teed minema.
1: Kell on saanud vahepeal 7:28 minutit. Õige pea on eetris pooltunni uudised, aga õige pea tuleb stuudiosse ka täna hommikune esimene külaline ja me hakkame rääkima ohutusest ühistranspordis. Ehk siis kõik, kes varsti on minemas bussile või rongile, räägime täpsemalt tõesti sellest, et kus kohast, mis hetkel kinni peab hoidma.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Öösel kell 2.59 sai häirekeskus teate tulekahjust Saarde vallas Lodja külas. Ühe korruseline elumaja põles lahtise leegiga. Kustutustööde käigus leidsid päästjad majast vanemaealise meesterahva surnukeha. Tulekahju tekkepõhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 17 inimest. Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas, et Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle helistada, vahendab ukrainlaste uudisteagentuur Union. Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga ja märkis, et Putin on neile tegelikkuses sama lähedal kui telefonitoru tõstmine. Ta avaldas lootust, et Euroopas jääb selline lähenemine lõpuks peale ja leiab reaalse väljundi. Putini kõneisik kinnitas, et Venemaa on selleks valmis. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende hulgas 2 last. Odessas tabasid Vene droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu suurt tulekahju, vahendab Kiev Independent. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, seal hulgas ka 1 laps. Soomes Lappenrandas jäi joobes Tesla juht maantel magama, auto sõitis autopiloodiga edasi, vahendab Postimees ajalehte Helsingin Sanomat. Kohtumaterjalide järgi märkas politsei patrull Teslat ajal, kui sõideti teisele väljakutsele. Elektriauto liikus ühtlase kiirusega vasakul sõidurajal ega reageerinud tagant lähenevale patrullautole. Kui politsei sõitis Tesla kõrvale, selgus, et juht magas roolis. Ta oli raskes joobes, verealkoholi sisaldus oli 2,72 promilli. Tegemist on esimese sellise juhtumiga Soomes, kuid politsei hoiatab sarnaste olukordade sagenemise eest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on ennelõunal vähesea vahelduva pilvisusega sajuta. Lõunapaiku aga kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Puhub valdavalt põhja või kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi, aga tuulepealsel rannikul võib paiguti olla kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 7, Tartus 11 ja Pärnus 10 kraadi.
1: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.
1: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
4: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
5: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
0: kell on saanud 7:35 ja soovime teile ilusat esmaspäeva hommikut. Räägime nüüd Sandriga natukene liiklusest ka. Ja kui vaadata tarktee kaarti, siis alustame teekaameratest ja tundub, et täna hommikul peaaegu, et kõikjal Eestis ikkagi päike paistab. Teeolud on head, kuid muus osas midagi hetkel silma väga ei jäägi.
6: Liiklusrakendus Veis on mul lahti võetud ja see näitab meile täna hommikul sellist lugu, et ummikuid liiga palju ei ole, inimesed vist ei ole üles ärganud, on see kellaaeg liialt varajane veel ummikute jaoks, kuid siiski vaatan Peterburi teel, inimesed on liikuma asunud 15 km tunnis, seal kus ehitustööd on käimas, sellik ummik on ka täna hommikul ja Laagna teelt tulles. Tartu maanteele jõudes peab arvestama, et natukene aega seal ikkagi läheb selle keeramise tegemise ka, sellepärast, et ummik on sealgi. Narva maantee ühetanava ristilummik ja veel ka Tammsaare teel, no hakkab vaikselt lubama küll ummikud sinnegi. Mustame tee ja Tammsaare riistil. Näen, et on hetkel juba ummik olemas. Tartus pilt, no ikka kella ajal omaselt selline pigem rahulik. Narva maantee ja Puieste riistil siiski ummik juba tekkinud. 15 km tunnis sealgi autod liikumas. Ja võibolla mõnevõrra tõsisem see olukord on täna hommikul seal, kuidas selle tee nimi nüüd siis on, Ida Ring teel. Ma ei ole seal hommikud ja tavaliselt ummikud märganud, aga sel hommikul see seal on.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head kuulejad, kell on 7:40 ja 18. mai on käes ja kuigi linn, vähemalt Tallinn on praegu veel täitsa tühi, siis eks varsti on seda sagimist palju, inimesed sõidavad tööle, sõidavad kooli ja on kindlasti bussid rahvas täis. Ja täna hommikul räägimegi natukene rohkem ühistranspordist ja sellest, kuidas siis ikkagi koos ohutult liigelda ja kuidas mõjuvad bussides erinevad äkkpidurdused, olgu see siis autojuhtide poolt tehtud või kuidas peaks üldse reisijana ikkagi ennast kaitsma selliste julgete manöövrite eest. Täna hommikul on meil suur rõõm külas tervitada Tallinna linna transportijuhatuse liiget Kaido Padarit. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: No selline ohutuskampaania on teil nüüd käima tõmmatud, et ma saan aru, selle nimeks on siis hoia kinni äkkpidurdus. No isenesest see ei ole ju üllatus, et sellised asjad ikkagi ühistranspordis...
3: Ei, igasust asju juhtub meil, et võibolla hommiku kohe esmaspäeva hommiku numbritega, et sõitsin ka siia teile intervjuudan, ma mõtlesin, et osa poissaga, et 550 ühikut on meil täna praegu umbes sellel kella liikluses, seal on bussid, trammid, sotsiaaltranspordi bussid ja noh, sõidame ööpäevast läbi 100 000 kilometrit Tallinna linna veel, 2,5 ringi ümber maakera, põhjust hästi suured.
4: Ja kogu see trall hakkab igal tööpäeva hommikul pihta juba, mis kellast?
3: No poole viiest.
4: Poole viiest, ja. 550
3: sõidukit.
4: Sõidukit, ütleme ja. Siis nii. Kui tihti juhtub nendes sõidukites seda, et on äkki? Pidurdus.
3: No ikka on, jah. Et eelmine aasta oli 200 kukkumist, üle eelmine aasta oli umbes 90 kukkumist, aga nüüd need vigastatud saajate hulk on suurenend, kui eelmine aasta kokku oli 59 inimest sai vigastada, mis on ka väga-väga palju, et ühistransport peaks ohutu ja turvaline olema ja punktist A, punkti B ja saad hästi palju aega mobiiltelefonis veeta. Siis tegelikult esimesed kuud ikkagi, noh, täna meil on maikuus, on see number juba 39 täna, nii et tegelikult on ikkagi neid vigastatud palju. Ja mis see kõige tavalisem on ikkagi see, et sõiduki juht arvestamata, et buss, noh, lõõtsabuss on seal 30 tonni, tavaline buss 20 tonni, et ta keerab talle siis paremale poole ette, teeb tavaliselt parem pööret, on, aga buss ei saa pidama ja kui saab pidama, siis hästi järsku ja inimesed kukuvad. Nii et mul nädalavaatsest tuli meelde just, et eelmise aasta kõige markantsem oli, kus algus vaatsime, et kuna meil see info liigub ka kõik juhtimiskeskus, see on hästi moodi juhtimiskesk, me saame hästi kiiresti operatiivset infot sellised, et selline lihtne pidurdus, pärast tuli välja, et kolm inimest viidi kiirabiga ära, kolm kiirab oli väljas, nagu oleks üks suurem selline vabandusväljendus vere laskmine, nii et tegelikult need vigastused võivad olla väga-väga tõsised.
4: No miks ometi, kuidas see võimalik on, et niivõrd tõsiseks üks pidurus, mida te kirjeldasite esialgu, kui üsna lihtsalt sellise tagajärgedega võib lõppeda?
3: No ta on ikkagi see, et bussijuht proovib siis päästa, mis päästa annab ja tihti ka tegelikult ei hoita kinni. Ühissõidukis, et kindlasti soovitan kinni hoida, vähemalt toetada, et mitte käed lahti hoida ja olla näiteks mobiiltelefonis, aga teine on ikkagi see, et mis on põhiline nende kukkumist ja avariide puhul, siis on see, et tegelikult ikkagi siis sõiduki juht ei arvesta sellega, kuigi meil juba ju lube teha õpetatakse, et sõiduki juhi pead silmad olema igal pool ees taga ja külgede peal ka, siis ometi ikkagi võetakse bussi kui eriti siis bussi, kui isenesest olenevad sõidukid, et küll ta hakkama saab seal minu selja taga.
2: Kummal nüüd hullemad lood nende äkkpidurdustega on? Bussidega neid on arvuliselt vist ka rohkem või siis trammidest, kui rääkida ka?
3: Bussidega on ikka rohkem ja trammiga, noh, kõik ju mäletavad siin Lubja avariid on ju, mis tekitas väga furoori ja seal sai tõesti 7 inimest sai ka vigastada ühe korraga, aga trammi sellist on vähem, kuigi trammi teede peale ka minnakse ja tihti just juhtub siis, kui tehakse mingisugust mitte lubavas kohas veel tagasi pööret kuskil linnas, nii et selliseid olukordi on erinevaid, aga meie kutsumegi eelkõige sõiduki juhti üles, et arvestage selle bussiga, arvestage seal bussis võibolla 50 inimest, 60 inimest, seal võib olla teie lähedas, et teie laps sõidab samal ajal kooli või emale parsti juurde kuskil, et armestame ja nii on see liiklus tegelikult nagu sujuvam ja noh, ei teki ka liini auke on ju, et selles suhtes veel kord, et täna kasutab TLT, et kuskil 350 kuni 370 000 reisijat päevas. Noh, Tallinnas on natukene rohkem, ma põhimõtteliselt võime öelda, et iga tallinlane peaaegu kasutab üks kord päevas siis ühistransporti, et me tahaks ju, et nad jõuaks ilusti kenasti kohale, õigel ajal õiges kohas ja kõik oleks hästi.
4: Meedia pildistab mulje, et viimaste aastate jooksul on vastanduma pandud vahepeal kunstlikult, vahepeal võibolla täitsa orgaaniliselt on see niimoodi kujunenud, on vastanduma pandud siis kergliikurid ja autojuhid. Kuhu ühistransport selles valemis mahub? Kas see, kuidas ta seal nende kahe nii-öelda osapoole vahel on või on ka näha, et autojuhtide ja ühistransporti vahel on mingisugune konflikt?
3: Sa oled nagu matemaatika doktor siin, kohe proovid otsida kohe seda, mis see on. No tegelikult, kui meie vaatame enda strateegiat, siis meie iga hommiku tegelikult võistleme sel sama jalakäijaga, sama kergliikluriga ja sama autoga, et me tahaks, et ühistransport ainult kasutatakse, et teised nagu ei ole. Aga eks see õige linnapilt on see, kui kõik liikujad siia kenasti ära mahuvad. Et noh, et kui mul on kallis auto, siis ma ei lähe ühistranspordi raja peale, vaid ma olen ühistranspordi peal. Kui mina sõidan bussiga, siis ma annan ka teed kergliikuri nii edasi. Ma võtan eelkõige jalgratturit. Aga tõuksid on, mis linnapiis on loomulikult, need on väga koledad pildid jällegi, kui tulles nende näiteks bussi kaalu juurde, et see buss kaalub 20 tonni ja siis külje pealt tuleb sul kergliikur kõrvaklapid peas, nagu siin jaal saatejuhil ja noh, siis see armastus on alati ühepoolne, et selle ei ole võimalik, et mõlemad pääsevad.
4: Massi vähe nii suur, jah?
3: Massi vähe suur, jah.
2: Aga mida Tallinna linna transporti juhid ise kurdavad? Mis tüüpi olukorrad liikluses ikkagi neil seda meelt kõige mustemaks teevad? Kas me räägime ikkagi teistest autojuhtidest?
3: Me räägime ikkagi jah, autojuhtidest ja ma kindlasti ei taha öelda, et noh, me oleme ka, et ka meie sõiduki juhid on eksinud tegelikult võttes telefoni ja näppinud sõidual telefoni, mida ta ei tohi teha, et sel juhul on tal, võib see lõppeda kuni sellega, et ta töölt vabastatakse, et kui näha on, et me jääme süüdi ja kolmas siis tegevus või teine tegevus on kõrvalt olnud, aga muidu on ikkagi see, kutsun kõik üles esmaspommiku siin teine teisega arvestama, et sellist rahulikust ja lõpuks siis jõuavad kõik õigel ajal õiges ajal kohale ka, nii et selle koha pealt on tasub seda arvesse võtta.
2: No tipptunnid, hommikune tipptund ja õhtune tipptund, teine kord on nii, et vaat, et veab kui üldse kuskil kinni saad hoida. Meil on ikkagi mingid liinid on ju inimesi nii paksult täis, et kui me räägime siin äkkpidurdustest ja sellest ohust, siis mida siis sellises olukorras teha?
3: Jah, te ütlete, et Tallinnas on 76 sõide bussiliini. Bussiliinis räägi mitte trammiliinidest ja 15 liini peavad ära pool reisijatest. Ehk eelmine aasta siis seal 125 kuni 130 miljonit reisijat aastas.
2: Lasname mustame ilmselt.
3: Põhimõtteliselt kõik, mis on linna läbivad liinid, et need on täis ja seal tõesti on tegelikult mõni buss tuleb väga-väga ruttu eriti tipptundidel, et meil tegelikult ongi tipptundidel pandud rohkem busse, siis hommiku ja lõunaaeg on neid vähem seal, nii et selles suhtes sõidukeid praegu 456, mis peaks teid kõiki teenindama punktist A, punkti B, nii et ja need suured pikad liinid on ikkagi kõik lõõtsa liinid. Kui te küsite, kas kunagi tuleb ka 24 meetrised, näiteks nagu mida on mujal maailmas hästi palju, siis noh, see oleneb liiklusseadusest. Ise enesest tipptundidel võiks olla, need on siis kahe lõõtsaga, sellist väga-väga pikaks tõmmatud isest võiks olla ja toetada, et ikka inimesed tahavad ühel samal aja hetkel tööle minna kooli ja lastaeda, nii et selles see kindlasti aitaks väga palju.
4: Mida teha, kui ei saa kusagilt kinni võtta? Rahvast on palju, no ei ulatu ühegi selle sangani.
3: No siis küsige, kas ma varrukast võin võtta kellegilt või ma ei või võtta, nii et proovige ikka toetus, et oleks olemas ja tegelikult ütleme sellist tähelepanelikust ka kindlasti ikkagi ise ka, et kuigi jah, et ka selline visuaalne vaatus näitab, et 90% inimesed istuvad mobiiltelefoni.

0: Muidugi. Kas ja kuidas teil, teie nendega tegelete?
1: See on läbilõige ühiskonnast, et kui me ise teame, et täna valgekraede hulk ühistransporti kasutamise on suurenenud, siis need, keda teie ütlesid, viisakad lõhnavad inimesed, need on jäänud. Meil on tegelikult kolm asja, mis meil on. Üks on see, et sõiduki juht kasutab kaameraid, et ka tema peab tagama see, et ohutusel oleks ja siis kõik ära. Et ta peab kutsuma tegelikult turvafirma. Ja üldiselt kasutatakse väga palju, et sest sõiduki juht teab, et kui tal mingi jama on, siis ta jääb tee äärde ja ta ei saa liini jätkata ja ta ei saa liini teenida. Teine asja on see, et kui on väga kriitiline olukord, siis ta kutsub politsei. Ja sellised juhtumeid on ka kümneid ikkagi, kus minnakse, noh, ütleme, mõnele poisile õpetama, kuidas su lapsepõl peab välja nägema või lihtsalt tõukama ja nii edasi. Et selliseid olukordi ka, aga jah, et ütleme, niimoodi me seda korda tagame seal. Ja kui tõesti on juhtunud õnnetus lisaks selle lõhnamisele veel, siis buss vahetatakse välja, tuleb reserv asemele ja liin jätkub nii, et me praegu liigume kuskil, kuigi Tallinna linn annab meil ette, et me peame liini teenindama 99,8%, siis meil on 99,97%, praktiselt 100%. Et ma alati naljaga pooleks ütlen, et Põhja-Korea on esimene, me oleme teisel kohal, et neil on alati kõik on üle 100%.
2: Aga natuke bussijuhtide, trammijuhtide enda tööst ka. Jällegi sõitsin isegi nädalavahetusel ühistranspordiga ja mõtlesin peas seal oma ette, et huvitav, et nagu meil kõigil on mingisugune osa meie tööst, mis meile meeldib rohkem, mis meeldib vähem. Ja huvitav, kas ka bussijuhtidel, trammijuhtidel on mingisugused kindlad liinid, mille nimel võideldakse, et kes tahab hirmsasti sõita mingid kindlad liini, kes mingit ei taha. Kas teil on välja kujunenud mingisugused trendid Tallinna linna transportis? Mis see kõige suurem favoriit on?
1: Ja ikka on, aga tegelikult me lõpetasime umbes 1,5 aastat selle tagasi ära, et muidu kujunevad välja sellised, kus on aeti kergemad liinid, on raskemad liinid.
2: Mis see raske liin on näiteks?
1: No, raske liin on ikka pikk liin, mis on linna läbi, no ma ei tea, 13 näiteks 8, kõik, mis on pikad, et ja kui sa jääd veel maha ka ja su lõunapaus võib lühikeseks jääda ja kõik sellised pooled, et aga mul on tegelikult sõiduki juhtidel nagu väga hea meel, et kui me teeme sise kliendi rahulolu, siis nad ka tegelikult ütlevad, et nad saavad aru, enamus vastab, nad saavad aru, et nad teevad ühiskonnal olulist tööd. Ja kui see aru saam on tegelikult, siis on tõenäosus, et see meie laps või meie lähedane või me ise jõuame õigel ajal õigest punktist A punkti B. Ja mis me teeme ühe asja ära, kui lubate, et siis 6. juuni me esimest korda korraldame siis bussi juhtide vahel selliste parimate nagu päeva, oleme lauluväljaku kaare all kinni pannud, bussi firmasi vist on lisaks meile veel kolm praegu tulemas, kõik suuremad, nii et vaatame, kes siis Eesti kõige parem bussijuht on, et kui kellegi aega on, siis tulge kuulama ja vaatama.
2: Mingi takistusrada on meil või?
1: Seal on takistusrad, seal on igas muud asjad, ohutus, seal on elustamised ja kõik muud asjad, nii et igasugused asju juhtub seal.
3: 1500 sõidukijuhti siis Tallinna linnatransporti aktsiaselts siis töötab. Kui me vaatame meie Tallinna ühistransporti tervikuna ja seda hetke olukorda kuidagi hindame, siis kus on veel arengu ruumi, mida, kuhu me võiksime rihtida ja sihtida järgmise 10 aasta jooksul?
1: Me tegelikult kõik, eestlane on ju klassikaline kritiseerija, et tal on tegelikult arvab, et kõik on kohe kalvasti, et tegelikult on väga hästi kõik. Meie leping Tallinnaga ütleb, et 30 sekundit ette sõitu ja teiste peate olema bussipeatuses. Me oleme suutnud 10% pealt selle tuua 3,7% peale. Ehk Euroopa mõistes on see väga kõrge tase. Et ainuüksi Tartut ei taha kuidagi alainud, seal on plus-miinus 3 minutit, siis on bussgraafikus, meil on 30 sekundit ette sõitu. Sealt hakkab tegelikult rahulolu. Kas tulen õigel ajal õiges kohas, siin käisid ühe trammi eksperdid Saksamaad ütlesid ja päriselt tulebki tramm õigel, tõid täpselt sekundi pealt, oi kuidas see võimalik on, et meil isegi Saksamaal niimoodi ei tööta. Nii et ma arvan, et selline, ütleme ikkagi lubadust kinnipidamine, ühistranspordi rajad võibolla tulevikus võiks olla veel rohkem ikkagi ühistranspordil, et sinna ei minna kallite autodega ja keskmine kiirus ei tohi langeda, et seda jälgitakse Euroopas hästi palju, meil on, kui ta kukub alla 20, meil on ta täna 21 umbes keskmine kiirus, siis inimene valib mõne teise liikumisviisi, nii et tegelikult on hästi ka hea hoida seda kiirust üleval, et inimene ikkagi võimalikult vähe aega siis sinna oma liikumisele paneks.
3: Aga sellised arenguteid te praegu välja ei oska tuua?
1: No ma neid toongi, et tegelikult see kiiruse ikkagi hoidmine, puhtus, kindlasti edasi, graafikust kinnipidamine, edasi. Nüüd te küsite, et kuna ilma bussijuhita bussid tulevad, noh küll nad tulevad kunagi, aga praegu veel mitte, et ikka

0: kõik hakkab inimesest ja kõik hakkab tehnikast ja kõik hakkab ka selle kampaania nagu ütleb, et hoolimisest teineteisest, et me hoiaksime teineteist siin liikluses ja austaksime teineteist.
1: Kas te ise tulite ka Kukusse ühistranspordiga?
0: Ei tulnud kahjuks, et ma olen tegelikult kella 7 tavast hommikuti tööl ja siis ma kasutasin hommikusi slaide tegemiseks, nüüd tulin ainult siin intervjuu ja lähen kohe koosolekut.
1: Et ikka kiirem autoga natuke.
0: Minu sala see on, aga ärge kellegile öelge, et minu sala see on, et ma käin nädalavahestel hommikuti sõitmas ühistranspordiga, aga seal on lihtsalt see, et kui nad näevad peate, siis nad lehvitavad alati, nii et mul on see, aga väga tihti, nii et see on väga mõnus aeg, et minge muidu ei sõida, minge sõitka hommiku, tehke üks liin number 3-ga trammiliiniga näiteks üks ring ära ja on terveks päevaks hea tuju.
1: Sellega võib täiesti nõus olla ja ise ka järgi proovinud ja soovitan ka teistele. Tallinna linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja soovime teile kampaanias ikkagi suurt edu, et tõesti hoidkem siis kinni ja äkki pidurdusi võib ikka ette tulla. Aitäh!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Tartumaal leiti salasigarettidega õhupall. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eestis äikest olla. Sooja täna 10-20 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 20 inimest, nende hulgas 2 last. Odessas tabasid Vene droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu suurt tulekahju, vahendab Kiev Independent. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, seal hulgas ka 1 laps. Lisaks elumajadele said kahjustada koolimaja ja lasteaia hoone. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Öösel kell 2.59 sai häirekeskus teate tulekahjust Saarde vallas Lodja külas. Ühekorruseline elumaja põles lahtise leegiga. Kustutustööde käigus leidsid päästjad majast hukkunud vanema mehe. Tulekahju tekke põhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 17 inimest. Tartumaal teatas eile kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavad suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli 2 kasti Valgevene maksumärkidega salasigarette. Salakaup viidi Mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas, et Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle helistada, vahendab Union. Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga ja märkis, et Putin on neile tegelikkuses sama lähedal kui telefonitoru tõstmine. Ta avaldas lootust, et Euroopas jääb selline lähenemine lõpuks peale ja leiab reaalse väljundi. Putini kõneisik kinnitas, et Venemaa on selleks valmis. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi, vahendab ERR. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas, lisades, et kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles. Veel kuu alguses oli Trump sõja lõpetamise suhtes optimistlik, lekkinud memorandum vihjas, et rahuläbirääkimised võiksid 30-päevase relvarahu ajal toimuda Genfis või Islamabadis. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkulepetest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liikus Hormoosi väinas taastuda. Astronoomid jälgivad sel nädalal maale lähenevat asteroidi, mis teeb meie planeedist möödalennu äärmiselt lähedalt. Taevakeha peaks mööduma maast juba täna õhtul. Asteroidi hinnanguline kaugus maast on 90 000 kilometrit, see on vähem kui veerand maa ja kuu vahelisest kaugusest. Objekt möödub maast kosmilises mõttes üli lähedalt, teadlaste sõnul kuulub see sündmus kategooriasse, mida nimetatakse ohutuks, kuid erakordselt lähedaseks möödalennuks. Ja kaitseväe õppuse Kevatorm raames liiguvad täna Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades Kaitseliidu ning PPA ühised jalgsi patrullid. Eesmärk on harjutada ametkondade vahelist koostööd võimalikes kriisi- ja julgeoleku olukordades. Õppus ei sea piiranguid kohalike elanike liikumisele ega tegevusele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on enne lõunal sajuta, pärast seda aga kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Valdavalt puhub põhja või kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-20 graadi, aga tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 graadi. Praegu on Tallinnas 8, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
7: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
10: Kuku hommikuraadio.
11: Kell on 8:06, 18. mai esmaspäeva hommik. Umbes täpselt kaks nädalat tagasi algas ligi kuu aega vältav sõjaline õppus Kevadtorm 2026, millel osaleb tipphetkel üle 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõduri. Teiste seas on õppusel kohal ka kaitseminister Hanno Pevkur, kes on meil parasjagu ka telefoniliinil. Tere hommikust!
12: Tere hommikust!
11: Ööd on praegu sõnal piisavalt soojad, ahjuvalved tegema ei pea, küll aga oleks huvitav kuulda, millised oskusi kaitseminister Kevadtormil harjutab.
12: Eks Kevadtormil on igal ühel omad ülesanded ja minu ülesanne on loomulikult eelkõige vaadata ja tagada see, et kõik suures plaanis sujuks, et kaitsevõhatajaga diviisülemaga me siin sellist kiiret ülevaatust teeme, loomulikult me ei jõua käia ühe päevaga läbi kõike, aga üldpildi saab ette ja õppuse senisest kulgemisest ja planeeritud kulgemisest kindlasti väga hea ülevaate saame ja eilsest algasid ka nii-öelda lahingtegevuse ülesanded, et siis on näha, kuidas üksused valmis on ja kuidas meie liitlased selle kõik vastu on mõtnud, et kohtume täna ka liitlastega.
11: Millal lõpusele saabusite, mida ise näinud olete ja kuidas see pilt praegu paistab?
12: No eile õhtul tulime ja eks meil siin rohkem kahjuks aega ei ole, kui me saame tänase päeva võtta tihedas graafikus, et siis täna hommikul just praegu oleme kohe välja sõitmas staapi ja saamast tõre vaadet, et mis siis väga mis siis senimaani hästi on, mis halvasti ja millele veel tähelepanu pöörata.
13: Aga mis siis halvasti on, on midagi kohe näiteks välja ka tuua? On palju pahandusi olnud või pigem ei ole hoopis?
12: Ei, suuri pahandusi loomulikult kusagil siin ei ole. Et pigem on küsimus selles, et igal üksusel on alati omad soovid ja omad ülesanded ja kui sa neid ülesandeid täidad, siis on need ülesanded täidmiseks vaja ka varustust ühest küljest, teisest küljest, kui vaadata, et see hõlmub väga suurt ala Eestis, põhiraskus tõesti siin kagu Eestis ja no see tähendab ka näiteks, et simikumeeskondadel ehk siis need, kes teevad siviilmilitaar koostööd, nendel on väga palju kohalike inimestega suhtlemist, kindlasti kusagil sõidetakse mõned tee otsad katki, kusagil on põldudel sõitmist, nii et no sellist igapäevast tavalist õppusega kaasnevat on väga palju, aga mis puudutab nüüd puhtalt sõjalist poolt, siis sõjaline pool on väga hästi ettevalmistatud.
13: Võt, veel siia kiirelt ka, on minuni jõudnud ka selline pilt näiteks Tabina kandist. Kohalikud on endale sildi pannud üles, et taktikaline tegevus, keelatud rikkumine, karistatav. No kindlasti see ei ole ainuke silt, mis praegusel ajal seal õppuste ümbruses kuskil selline on. Mida te ministrina ütleksite selle peale?
12: No eks selle pärast ongi meil ka siviilmilitaar, ehk siis simikumeeskonnad väljas ja nende üles ongi leida need kokkulepped kohalikega, et me oleme kaitseväena ja kaitsevägi saab olla ikka siis efektiivne, kui ta harjutab seal, kus peaks ka tegelikult vajadusel Eestit ja eestimaalasi kaitsma, nii et eks see on selline igikestev koostöö rahuajal eelkõige, et kus me peame siis leidma kompromissid inimestega, need, kes oma maid annavad kasutusse ja need, kes võibolla ei ole nõus andma, aga kui ei ole nõus andma, no siis muudetakse natukene harjutuse plaani ja seetõttu tegelikult peab olema kaitsevägi alati valmis oma tegevusi kohandama selle järgi, mis ümberringi toimub.
11: Tänavuse kevadtormi eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlaste koostöös kaitstavad operatsioonide planeerimist ning ellu viimist konventsionaalse sõja tingimustes. Küll aga üks huvitav nüanss ilmselt ka kuulajatel oleks teada droonid. Kuidas droone selle lõpusel kasutatakse, kas harjutatakse spetsiaalselt nendest varjumist või nendega ründamist?
12: Ja loomulikult see on juba nii-öelda igapäevane õppusosa ja see või isegi ütleks, et igapäevane hügieen, baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidamise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppuselt samamoodi üleval ja selline taktikaline pluss siis selline teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
11: Mida liitlased ütlevad õppuse kohta? On nad ka kuidagi elevil, et saavad sellest osa?
12: Liitlased on Eesti õppuste puhul alati nii-öelda alati oodatud külalised ühest küljest meie poolt, aga teisest küljest nad ise ootavad väga siia tulemist just nimelt ühel väga suurel erinevusel, mis teiste riikidega võrreldes on. Ehk me harjutame päris oludes, et me oleme päris linnades, me oleme päris maastikul, me ei ole polügoonil, et see on midagi, mida väga paljud riigid ei saa teha ja muidugi ka see skaala, et ega see sellel aastal tavalise kevadtormi raames 12 000 võitlejat on meie jaoks tavapärane, aga eelmisel aastal siili raames oli siin 16-17 000 võitlejat kohati väljas. Ja loomulikult selline ühisharjutus on vältimatult vajalik ja ka meie huvi on ka see, et liitlased oleksid meiega kokku harjutanud ja liitlaste huvi on ka loomulikult see, et neid olusid, mis siin Eestimaa peal valitsevad, et neid olusid võimalikult hästi tunda.
13: Aga siia meie jutajamise lõpetuseks ka, kui Sander saabus kevadtormilt nüüd eelmise nädala lõpus raadiosse tagasi.
11: Siis jume oli peal.
13: Jume oli muidugi peal, aga teine asi veel. Sander ütles väga, väga rõõmselt enesekindlalt meil siin eetris ka, et Eesti on kaitstud. Kas minister olete nõus sellega? Saab öelda seda õppuste valguses?
12: Eesti on alati kaitstud. Eesti kaitsevägi on parimal võimalikul moel alati ette valmistatud. Aga samamoodi on ka Eesti kaitseva arenguga ja Eesti riigikaitse arenguga, et see on nagu Tallinna linnaga, et ei saa kunagi valmis. Et sa arendad seda kogu aeg, uued võimed tulevad peale, uued võimalused tulevad peale. Ja loomulikult see, mida Eesti reservväelased teevad, et see on tegelikult ikkagi super kiht vaadata, et tegelikult ja ka see, mida tööandjad aasta-aastalt üha enam teevad, et ma küll kuulen ikka veel, et on tööandjaid, kes ei maksa reservväelasele palka edasi või jätavad selle ka palga ja reservväelase hüvitise vahe maksmata, et siin võib-olla ma kasutan ka raadioeetrit selleks, et kutsud üles kõiki tööandjad siiski säilitama oma töötajatele, kes tulevad õppekogunemisele nende palk, sellepärast, et see lühike aeg, mis töötaja eemal on ja panustab riigikaitsesse, et see on üsna väike võrreldes sellega, mis tulemuse me saame, et meie reservväelased ja meie reservvägi oleks valmis igala ja hetkel Eestit vajadusel kaitsma.
11: Kaitseminister Hanno Pevkur, otse kevadtormilt suureid tähtsele jutuajamise eest.
12: Ja ilusat päeva.
14: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
15: Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
16: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
15: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
17: Tere isa, kas su tervis on korras?
18: Kelle keldris on konnad?
19: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
10: Kuku hommikuraadio.
13: Head hommikuraadio kuulajad, kell on vahepeal saanud veerand 9 ja jätkame hoogsalt juba ka järgmise intervjuuga ja on see aeg nüüd juba tegelikult vaikselt lõppemas, kevadine konnaränne, aga vabatahtlikud on siis sellel ajal pääsnud juba ligi 14 000 kahepaikset ja täna hommikul oleme helistanud Eestimaa looduse fondi konnad teel või konnad teelt kampaania juhile Birgit Purga on meil telefoniliinil. Tere hommikust, Birgit!
20: Tere hommikust teile ka.
13: No ma saan aru, et tegelikult me oleme just kui selle teemaga natuke hiljaks jäänud või on natuke ka vara veel öelda seda, et kas konnad siis teedelt hakkavad juba täitsa ära kaduma?
20: No kindlasti hiljaks ei ole jäänud. Selles mõttes, et see suurim konnarenda aeg võib-olla on tõesti möödas ja suurima konnarenda ajal meil rendavadki rohkem just pruunid konnad ja kärnkonnad, aga rohelised konnad vaikselt hakkavad liigutama. Ning kui need konnad on sinna tiiki sigima läinud, siis nad ju rendavad sealt veel edasi toitumispaikadesse ja tegelikult rendavad nad kogu suve, kuniks jälle tuleb talv ja tuleb talvitamiskohta rennata.
13: No kindlasti olete te ise asjasse puutuva inimesena näinud ka neid õudsaid ja õnnetuid pilte sotsiaalmeedias ja olen ise näinud ja olete muidugi ka päriselus näinud, kuidas teedel lihtsalt autod on kas üritanud manööverdada või ei ole üritanud manööverdada, aga need vaesed konnad on siin alla jäänud. No siin on, ega see on iga aastane selline olukord ja me kuidagi just kui pealt näha midagi selle vastu teha ei saagi.
20: Jaa, loomulikult eriti hästi on seda näha näiteks just sellel aastal, kus oli kuiv kevad, mis tähendab, et konnad otsisid mis iganes aega, et üle tee minna, et kui natukene päeval tibutas, siis nad juba läksid, et kui üldiselt on see konnaränne niimoodi öösel, kui hakkab pimedaks minema ja on plus 5 graadi, on natuke sadanud, see on nende jaoks ideaalne. Aga just kui need päeval liiguvad ju inimesed oma autodega ka rohkem ja siis jäävad need nii-öelda laibad silmetega rohkem teistena.
11: Eestis pannakse ka mõnes kohas kevadel üles ajutisi konnatunneleid, tõkkeid ja vabatahtlikud aitavad konni üle tee. Ma saan aru, need on siis kolm viisi, kuidas neid aidatakse.
20: Ja tunnelid nüüd ei ole ajutised.
11: Aha.
20: Kui tunnelid on tehtud, siis need on ikkagi statsionaarsed ja need ei olegi ainult konnadele, sealt saavad läbi minna ka näiteks tänane aasta loom siil või teised väiksed loomad.
11: Kui palju selliseid tunnel...
20: Tunnel ongi kõige parem.
11: Kui palju sellised
20: arvu,
11: on?
20: Ja arvu ma ei oska öelda peast. Et neid ikka tehakse eriti, kui uuemaid teid planeeritakse ja teatakse, et seal mõni konnarende koht on, et siis neid ikka tehakse ka.
13: Aga no tõesti ise olles ka autojuht ja ise ka näinud neid surnud konni, siis tekib alati see küsimus, et no tahaks midagi rohkem teha selle jaoks, et kui nüüd mõeldagi sellele, et täna hommikul keegi, kes läheb tööle, võibolla õhtul hilja pimedas sõidab tagasi, et kus kohas me saame siis ise midagi rohkemat ära teha või kas sinna saab üldse midagi parata?
20: Kui on teada, et teil on endal just tööle mineku tee peal näiteks selline tihedama konnaliiklusega koht, siis saab valida selle kevadise konnarenda ajal eriti just teine tee, kui on võimalik. Või sellel tee ajal sõita lihtsalt aeglasemalt, proovida mööda manööverdada. Siis on võimalik kas kohalikult omavalitsuselt või transportiametilt oleneb, kellele tee kuulub, küsida konnamärki või kiiruspiirangut. Ja mõnes kohas siis pannaksegi tee täitsa kinni ja öeldakse, et sõitke mujalt. Et ega, ega need ametiasutused ise ei tea täpselt, kus need konnad tulevad või millal nad täpselt liiguvad, et see on niisugune ennustamise värk, et siis ongi vaja vabatahtlike abi, et öelda, et nüüd on aeg ja sinna tuleks panna.
11: Et sellest murest võib olla paremini aru saada. Oskate öelda, milline on tegelik olukord praegu meie konnapopulatsioonidega?
20: No olukord on üldiselt kehv, aga kuna konnad on laialt levinud liigid, siis on väga raske hinnata seda, et kuidas neil siis väga täpselt läheb. Me oleme näinud, no täna saab ka öelda, et näiteks Porkunis on mõnel heal aastal päästetud 10 000 konna, et see kord päästeti ligi 2000. Aga see nüüd oleneb ka sellest, et kas vabatahtlikud said õigel ajale pihta.
11: Ütlesite, et olukord on kehv, millele tuginedes?
20: Sellest, et nende elupaigad lihtsalt kaovad ära. Et kui me ka ei puhtalt oma selle andmestiku põhjal, et kohtades, kus asustus muudkui laieneb linnadest välja ja on sattunud nende konna tihedamate rännete juurde, et seal vabatahtlikud näevad, et isegi kui me ei vaata keerulisemat kevadet, et konni on igal aastal vähem.
13: Aga räägime natuke vabatahtlike tegevusest ka, sellepärast, et nagu ma intervju alguses juba mainisin, siis vabatahtlikud päästsid ligi 14 000 kahepaikset, et kuidas see välja näeb? See tähendab seda, et inimesed on kuskil öises pimeduses tee ääres ja füüsiliselt tõstavad neid konnakesi lihtsalt üle tee.
20: Jah, et kõik need numbrid, mis meil on, see tähendab, et kõik need konnad on isiklikult käinud mõne vabatahtliku käest läbi. Et õhtuti just minneksegi hästi oluline on enese ohutus, et kui autojuhtine konni ei pruugida ka näha neid vabatahtlike tee ääres, et ütleme alati, et ohutus vestid selga ja pealambid pähe, et oleks võimalikult nähtavad autojuhtidele. Ja otsitakse tee äärest just sealt rohuseest, vaadatakse, mis konnad tahavad üle tee minna, et kus nende nina on, pannakse ämbrisse, viiakse üle tee. Ja lastakse need seal jälle nii-öelda oma tee peale.
13: Kui lihtne on ühte konna ikkagi ka ämbrisse panna? Ma mõtlen, nad on ikka päris väledad võivad olla vajadusel.
20: Ja, et mida varasem kevad, seda aeglasemad nad on, et kuna nad meil on kõigu soojased, siis nad ju liiguvad ka vastavalt sellele, kas see uues on soe või külm.
13: Ja tuimased on natuke kiiremini. Külmast.
20: Just. Ja kärmkonna kindlasti on lihtsam kätte saada, kuna tema ei hüppa, vaid tema jalutab rahulikult. Aga mida see kevad edasi läheb, et seda vilkamaks nad saavad ja eriti kui rohelised konnad on piirkonnas rohkem, et siis rohelised on eriti vilkad ja neid on täiesti raske kätte püüda.
11: Me oleme rääkinud
20: seda enam need tunnelid on parem lahendus.
11: Me oleme rääkimas sellest, et selle aasta kevadine konnaränne on suuresti lõppemas, aga kuskilt on mulle kõrvu jäänud selline fakt, et konnad leiavad erakordses täpsusega tee tagasi samasse veekogusse, kus nad ise kunagi ilmavalgust nägid. Kuidas see toimub? Kuidas see võimalik on? Loodus on imeline asi, aga äkki selgitada natukene.
20: Ja, eks konna peas on selline mõte, ega ma konna pähe ei näe, aga oleks loogiline, et kui nemad on sellest veekogust elusalt ja tervelt välja saanud ja jõudnud sigimis ikka, siis nad mõtlevad, et juu see veekogu oli hea ja mul on mõistlik sinna ka nii-öelda oma lapsed kasvama panna.
11: Ehk siis, kui ta ühel hetkel on ta elujooksul siis üle tee läinud ja siis üle tee on vaja tagasi minna sinna samasse veekogusse.
20: Ja eks neid veekogusi ei ole ka meil enam nii palju, et nad rändavad ju ka mujal, kus ei ole teid ees. Lihtsalt probleem on see koht, kus tee on ehitatud talle ette talvitumispaiga ja sigimispaiga vahele. Et mõnes kohas on meil isegi nii, et näiteks kärnkonnad liiguvad suure hurraaga ühele poole, sigivad ära ja siis liiguvad teisele poole tagasi.
13: Miks ometi on neil vaja rännata?
20: Sest talvitumiskohad, sigimiskohad ja toitumiskohad on lihtsalt erinevates paikades. Ega see ränne nii suur ei olegi, nad ei liigu hirmus suuri vahemaid. Et juba paari kilomeetrine ring on, ütleme. aga... et tegelikult lihtsalt on tee vale koha peale sattunud.
13: Aga nüüd mõelda ikkagi sellele, et kui tõesti keegi mõtleb, et läheb ise, võtab ühe konna ja aitab ta siis üle tee, et millised sellised reeglid on konnade aitamisel, et kas palja käsi minna teda sinna katsuma ja sükke limast konnakest üle tõstma, et on see hea mõte, on sellel vahet väga?
20: Ja need väga limased ei ole. Paljakäsi selles mõttes ei soovita, et eriti varakevadel. Nüüd, kui meil on ilmad soojad, siis ei olegi nii hullu. Et varakevadel on lihtsalt, kuna inimene on püsisoojane, tema temperatuur on meil, ütleme, seal ligi 37 graadi, et siis konnatemperatuur on sama, mis õues on, näiteks 5. Et selline 30 graadine vahe on päris tuline. Et sellepärast ei soovitata paljakäsi võtta, et oleks mingi kiht vahel. Kui võimalik oleks hea käsi teha niiskeks, sellepärast, et konnad naudivad niiskust ja siis nad ei kuiva nii ära. Aga kui on soe ilm ja käed on puhtad, siis võib täitsa ka palju käsi tõsta konna üle tee. Et kuna nad imevad endasse kõiki mürkega läbi keha, et siis oleks hea, kui ei ole parasjagu suitsetanud või ei ole tugevaid parfüüme. Küljes. Ja selleks, et kui on rohkem konni, et siis ongi ämber on selline hea abimees.
11: Konnapopulatsioonid on meie keskkonna selliseks healu näiteks olen ma aru saanud ja kui kevadise konnarenda ajal tegelevad nende päästmisega ainult vabatahtlikud, siis mul tekib siin küsimus, et kas see peab nii olema või võiks olla see ka riigi asi kuidagi keskselt koordineeritult?
20: Ja nagu mitu korda siit läbi on käinud, et vabatahtlikud, et see on õnne asi, kas nad sattuvad selle lõigel ööl või päeval sinna tee äärde. Et selles mõttes need konnatunnelid tihedama liiklusega kohtudes, nii konna kui autoliiklusega kohtudes, on kõige parem lahendus, et siis nad saavad liikuda täpselt siis, kui tahavad ja ei ole nii väga sõltuvad nii-öelda vabatahtlike olemasolust.
13: Igatahes tänuväärt töö on teil kahtlemata ette võetud ja 14 000 kahepaikset niimoodi päästetud on ju saanud ja Birgit Purga Eestimaa Looduse Fondi konnad teelt kampaania juht. Me väga täname teid selle jutuajamise eest ja soovime teile palju edu tegemistes ja tuletame siis endalegi meelde, et õhtusel ajal ikkagi tähelepanelikult siis vaadata, et võimalikult sõbralikult koos loodusega eksisteerida, mitte kellestki üle sõita.
20: Just. Aitäh teile ka. Hit the beat and take it to the first now.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõuna piirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 20 inimest, nende hulgas kaks last. Odessas tabasid droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu tulekahju, vahendab Kiev Independent. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, seal hulgas ka üks laps. Lisaks elumajadele sai kahjustada koolimaja ja lasteaia hoone. Tartumaal teatas eile kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavat suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli kaks kasti Valgevene maksumärkidega salasigarette. Salakaup viidi Mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas, lisades, et kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti. Vastasel juhul ei jää neist midagi alles, vahendab ERR. Veel kuu alguses oli Trump sõja lõpetamise suhtes optimistlik. Lekkinud memorandum vihjas, et läbirääkimised võiksid 30-päevase relvarahu ajal toimuda Genfis või Islamabadis. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkulepetest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liiklushormuusi väinas taastuda. Astronoomid jälgivad sel nädalal maale lähenevat asteroidi, mis teeb meie planeedist äärmiselt lähedalt mööda lennu. Taevakeha peaks mööduma maast juba täna õhtul. Asteroidi hinnanguline kaugus maast on 90 000 kilomeetrit. See on vähem kui veerand maa ja kuu vahelisest kaugusest. Teadlaste sõnul kuulub see sündmus kategooriasse, mida nimetatakse ohutuks, kuid kosmilises mõttes erakordselt lähedaseks mööda lennuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta. Lõunapaiku aga kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Puhub valdavalt põhja või kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi, aga tuulepealsel rannikul võib paiguti olla kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kuku Raadio.

0: Kell on saanud vahepeal 8:36 ja tervitame ka kõiki neid, kes on jõudnud liiklusesse. Räägimegi nüüd liiklusest ja oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse ning Eve on meil täna abiks. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Maardus Vananarva maanteel 11. kilometril on veoauto haagis risti teel, mis takistab sujuvat liiklemist. Seal kulub hetkel tavapärasest kauem aega. Samuti on väike ummik Narva maante mahasõidul väos. Suur ummik on Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul. Tihedam liiklus on Tartu maanteel Tallinnasse sissesõidul ning veel Viljandi maanteel Kangru liiklussõlmes. Täna algavatest liikluspiirangutest mõne sõnaga. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel väo liiklussõlmes alustatakse sõlme ümber ehitusega. Tööde ajaks suletakse mäo rambid liiklusele. Ümber sõit on korraldatud mäo tarbja Eivere korba tee kaudu. Töid tehakse septembri lõpuni. Tänasest kuni 30. septembri õhtuni on liiklusele suletud Rapla maakonnas Märjamaa Haimre teelõik Pärnu maante ja Jaama tänava vahel teeremondi tõttu. Ümber sõit on korraldatud uus tänava kaudu. Operatiivsõidukitele on seal läbipääs tagatud. Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta, mida on hetkel suhteliselt palju, saab vaadata portaalis tarktee.ee. Turvalist liiklemist kõigile.
0: Suur aitäh, Eve!
2: Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis ja ummikuid Tallinnas praegusel kellaajal on päris palju Tartu maanteel Peetrist alates kuni ülemiste keskuseni välja. Suurem ummik Peterburi teel liigeldes läheb aega ka Laagnadelt tulles. Keerates Gonsiori tänavale ei päästa see midagi. Ikka on seal ummik. Ummik on ka siis, kui Tartu maantee poole sõita veel edasi ja sealt keskinna poole liikuda. Ikka läheb aega Jõe tänava ja Narva maantee ristil ummik Pärnumaante mitmel lõigul ka Tammsaare teel väga pikk ummik täna hommikul Paldiski maantel seal hipodroomi ristmiku juures on ummik väga tõsine ja pikk see ulatub veel ka Endla ja Tulika tänavani välja Tammsaare teel ja selle kristlutatud tänavatel ja ummikud on tõesti palju ja ka seal ümbritsevad tänavad näiteks Linnu teel jääb silma üks suurem ummik Tondil samamoodi ja Sõjakooli tänaval samuti
0: Ja vaatame Tartusse ka ja Tartus on esmakordselt kogu ida ring tee ummikus ja märgitud, et teel on oht ja see on tõesti meeletus ulatuses kogu Tartu külje pealt. Tartus ummikud hetkel ka veel Võru tänaval, Jõe tänaval ja ka Põhja Puiesteel on päris pirakas ummik, aga tõesti kõik, kes ida ring teele liikumas on, siis varuge ikkagi korralikult aega.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:43 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg kuulata helilõiku eile eetris kõlanud saatest Välismääraja.
3: Mihail Hodorkovski rahastatud Vene meediaväljaanne Dossier Center avaldas väidetavalt Venemaa presidendi administratsiooni siseringi poolt koostatud strateegia dokumendi. Kokkuvõtvalt uue strateegia eesmärk oleks kujundada infokeskkond ja narratiivid, et kinnistada Venemaa kodanikes ning mujalgi aru saama, et Venemaa võitis agressiooni sõjas Ukraina vastu kollektiivse lääne. Sellise infooperatsiooni käivitamine olevat tingitud Venemaa juhtide soovist lõpetada lähemal ajal sõjategevus ja seda tuleks vaadata paraleelis viimati Venemaa presidendi poetatud lausega, et sõjategevus Ukrainas läheneb lõpule. Sääraste protsesside haldamise eest vastutab Venemaa presidendi administratsiooni asedirektor Sergei Kirienko ning mõtteharjutus on väidetavalt koostatud tema meeskonna poolt. Dokument keskendub seega narratiivide kujundamisele, et inimestel jääks vaatamata Vene armee probleemidele mulje Venemaa selgest võidust sõjas Ukrainaga. Mida see kõik siis nüüd tähendab? Küsisin eile Lennart Meri konverentsi ajal tehtud intervjuus Rainer Saksalt.
4: See on see, mida mina arvan, aga ma ei tea, kas ta on nagu päris tõsine. Seal on kaks kriitiliselt olulist elementi. Üks on see, et Venemaa president tahab saata nüüd nagu mitut kanalit pidi sõnumi inimestele Venemaale, et sõja lõpp on lähedal. See ei tähenda, et ta on otsustanud sõja lõpetada, aga ta tahab praegu seda sõnumit levitada. Ja talle on võimalus alati otsustada ühte või teistpidi, aga see on ikkagi nagu mingisugune indikaator, et nüüd me katsume hakata vaatama, kas saab seda asja kuidagi nagu joone alla tõmmata. See on nagu üks. Ja teine, mis on minu arust nagu väga oluline komponent siin on ju see, et mingil põhjusel hakkas selles mõttepaberis kirjeldama nagu seda sõjalõputamise tingimusi, mis ei ole nagu antud kontekstis nagu absoluutselt nagu relevantsed. Ja tegelikult kordab seda ultimaatumit, eks, et tuleb Donbass loovutada Venemaal ühesõnaga, ta esitab nüüd nagu teise nurgalt need samad need tingimused. Ta tahab jätta mulje, et see kokkuleppe on juba kuskil nagu olemas. Ja see on nagu selleks, et ilmselt survestada nagu nüüd Ukraina inimesi ja Ukraina juhtkonda. Ja Ukraina inimesi selles plaanis, et noh, näete, et juba on tegu, mingi diil on tehtud, et mis te enam sõdite. Ja siin on nagu kolmas väiksem element, mis ei ole nagu kõige võibolla olulisem, aga päris palju raisatakse aega nagu sellele, et nagu üritada kuidagi moodi seletada. See on nagu mõeldud niimoodi, et me esitame selle nüüd propaganda võtmes meie oma inimestele, et Ukrainal ei ole tulevikku. Et Ukraina on nagu mõtetu riik, et tal pole tulevikku. Aga tegelikult see praegu esitatakse ju Ukraina inimestele hoopis. Sa ei saa nüüd öelda, meil on nüüd niisugune plaan avalikustada ja me lähemegi nüüd seda rääkima, see ei tööta. Aga võt niimoodi lekitatuna, ta töötab just nagu siis ukrainlaste suunal, noh oma inimeste suunas ka, aga see on ikkagi niimoodi katse mõjutada siis nagu seda läbirääkimiste jaoks olulist keskkonda, nagu ma arvan. No ma ei usu, et see on plaan. Ma arvan, et see on selline idee paber, ma isegi ei oska öelda, mis motiivil see kokku pandi, kui see oleks päris plaan, siis see avalik ei oleks. Et see on nagu tegelikult, kui ma ka lühidalt kokku võtan, kui see oleks nagu päris strateegiline plaan, siis see ei oleks avalik. Ja see, et on avalik, see on see, et ta töötab kindlasti mitmes suunas. Olen täitsa kindel, et see on nagu tahtlikult lekitatud, et ta olekski avalik ja ta ongi selle mõttega koostatud, et ta oleks niimoodi avalikult loetav. Mis ei tähenda seda, et ta on vale, noh, läbinisti. Et seal on need elementid, mida Venema juhtkond tahab testida ja tahabki, et nagu arvatakse, ta tahab, et niimoodi arvatakse läänest, ta tahab, et niimoodi arvatakse Venemaal ja lõppude lõpuks see on tõsi, et Venema kodanike tuleb ette valmistada nüüd nagu selleks, et noh, mingil hetkel see rahuleping tuleb teha. Aga kas ta nüüd täpselt nii on, siis noh, see on nüüd nagu diskussiooni koht.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Sellised mõtted siis Rainer Saksalt. Samal ajal ma jäin lugema Delfi juhtkirja, kes võinuks oodata. Ukrainast on kujunemas peamine julgoleku tagaja Euroopas. Kirjutatakse siin nii, et avapaneelis, Lennart Meri julgoleku konverentsi avapaneelis, sai sõna USA välisministri asetäitja relvastuskontrolli alal Thomas G. Dinanno. Ja talle esitati kahel korral otsene küsimus, kui Venemaa peaks NATO liitlastest naabreid ründama, kas USA tuleb neile appi. Ja mõlemal korral oli vastuseks sõna vaht, kus puudus varem automaatsena kõlanud klissee NATO artikkel 5 on raud kindel. Ameerika Ühendriikide esindajal ei olnud volitus öelda, et NATO kollektiivi kaitse toimib. Ja nii siis selles juhtkirjas arutatakse, et selleks riigiks, kes on meie regioonis julgeoleku tagajaks, ongi kujunemas hoopis tükis Ukraina.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:51 ja natuke teateid sotsiaalmeediast ka. Sander, see on juba eetriväliselt jõudsin sulle mainida, et Haapsalu linnas on tekkinud selline suurem laiem arutelu, et nädalavahetusel oli roheliste rattaretk seal ja siis väga suur ports autosid parkis ennast Haapsalu Holmi randa sinna rohealale pandi need ja kevadel see pesitsusaeg ja kõik muu säärane, et üks kohalik kodanik on siis teinud sotsiaalmeedia postituse ja siis seal all kõik ikkagi saevad. Linnapea võtab sõna nii edasi, et kuhu siis ikkagi oleks pidanud need autod parkima, kui mitte siis mere äärde, et kas oleks äkki pidanud minema Kiltsi lennuväljale, no sinna ka ei saa, sest et õppused on, aga selline ma ütleks täiesti klassikalises väikelinna mahlas vaidlusetkel käimas ja jäin mina ka mõtlema, et ma ikka ei suuda nagu praegu mingit kindlat poolt tegelikult nagu võtta. Et ühtepidi väikelinnade, ma kujutan ette, kui keegi kuulab meid mõnest väiksemast piirkonnast, siis alati on üks põhiargument see, et las nad tulevad, sest et nad toovad ka meie ettevõtetele ju raha, kui ikkagi massiliselt inimesi tuleb, aga kui nad ikkagi pargivad kuhugi mere äärde, ma ei tea, Sander, kuidas, kas teil ei ole Võrus olnud sellised keskustelused, et...
2: Ühesõnaga, mereäärde parkimine on osade inimeste jaoks probleemiks see tõttu, et seal mereääres on üks ilus muru lapikene ja need autod parkisid linnud. Sinna peale ja sinna tulevad linnud ja see ühesõnaga rikub loodust ja häirib meie eluskeskkond.
1: No jah, ja no, neid autosid ei olnud 10, neid oli ikkagi, me räägime siin paar sada.
2: No võt.
1: Või sada, mida ma ei tea, ma ei lugenud. Aga ma mõtlen, kas Võrus ei ole kuidagi... See teema ei ole tuttav sinu jaoks. Tuleb sinna järve äärde, tulevad kuskilt teisest linnast.
2: Vaata, Põhandu maraton oli üks selline väga suure jooneline sündmus siin, kas umbes kuu tagasi, mõned nädalad tagasi. Ja samuti väikeses linnakeses väga palju inimesi, väga palju rahvast, väga palju autosid ja ei kuulnud ole, et oleks suuremad probleemi olnud.
1: Pigem oldi rahul.
2: Pigem vist oldi selle kõigega rahul, sellepärast majutusasutused tõesti olid täis, kõik Airbnb korterid ja väikesed metsamajakesed olid külalisi kas siis Eestist või isegi teistest välisriikidest täis. Nii et ja parkimisprobleemi samuti ei tekkinud. Võibolla...
1: Ja pärnakad, ma arvan, oskavad siin kohal kaasa rääkida, kas suveüritused ja kõik see lärm, aga võtta Haapsalus on praegu see mure, et nad ju ei ööbinud ka kuskil koha peal. Ma saan aru, et seal oli matkabusside sellest asjad, aga raha jäi ka saamata. Aga ma arvan, et iga üks, kes on kas pärit kuskilt väiksemast linnast või nii oskab praegu mõelda väga hästi, et millised on olnud läbi aja ikkagi need sündmused, mis ajavad kohalikel kopsu üle maksa. Aga nüüd jätkame hommikuraadios kell 8:54 libauudistega ja rohke tebelakku on nüüd teie ees.

tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Velak. Alustame kultuuriteadetega. Eesti filmikunst saab jälle hoogu juurde ja järgmisel nädalal alustatakse täispika õudusfilmi Konservatiivne kaheksa jalgvõtteid. Tegemist on oma ja kodumaise produktsiooniga. Stsenarist ja režissöör on Kristen Michael. Linateos saab valmis vahetult enne Riigikogu valimisi ja on juba praegu elavdanud filmiringkondade arutelu Eesti õudusfilmi mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Ja see ei ole kõik. Pool tundi enne uudiste saate eetrisse minekut tuli teada, et lisaks õudusfilmile Konservatiivne kaheksa jalg läheb võttesse ka psühholoogiline thriller Liberaalne jämejalg. Stsenaristiks on Urmas Reinsalu. Valitsusega annab teada, et tõstab toimetuleku piiri 2000 eurole kuus. Peaministri sõnul on 2000 eurot kuus teenivad inimesed need, kellede murede ja probleemide lahendamisega valitsus veel toime tuleb. Sellest allapoole jääva summaga läbiajavate inimeste küsimused aga osutuvad päevalt üha kaugemateks ja arusaamatumateks ja nendega toimetulemine on juba väga raske. Valitsuse toimetuleku piir on 2000 eurot alates 1. juulist ja inimene, kelle sisse tulek jääb alla 2000 euro, peab oma hädadega pöörduma mujale, mitte kohalik omavalitsusega valitsuse poole, sest kõigil on ikkagi piir.

piir, teatab peaminister täna hommikuses pressiteates. Ja veel rahast. Valitsuses on valmimisel seaduseelnõu, mis muudab pensionile mineku tulevikus oluliselt paindlikumaks. Kaugel ei ole, kui pensionile saab alles 70-aastaselt ja seega on paindlikkus väga vajalik. Paindlikkus tähendab seda, et soovi korral võib iga tööealine inimene olla nädalas ühe päeva pensionil. Samuti saab valida noore pensionäri tee ehk olla pensionil ära juba vahemikus 21-31 eluaastani. Kui noorelt pensionile minna, piiratakse see aeg 10 aastaga, samas on inimesel võimalus siis alustada surmani kestva töötaja põlvega. Noore inimese organism on tugev, ta suudab pensionist ära elada, samuti hellit inimene enam asjatuid lootusi, et kui pensionine jääb, siis on pensionifondis või riigil raha korralikuks pensioniks. Ja veel on valitsus teada, et on töötanud välja nõuannete paketi inimestele, kelle palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid ja näpunäiteid on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks seda kulutada selle peale, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostab ta vähe ja nii jagub palgast lahedalt kui järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumises tulebki teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja rubriigist kinnisvara. Üks kahetoaline korter vahetada kahe ühetaolise korteri vastu. Üks võib olla ühetoaline ja teine ühetoalisega ühetaoline. Seiklejatel palun mitte tülitada. Kalle, kuulsite uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Algasid kaitseväe suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ilm on ennelõunal sajutam, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänasest algasid kaitseväe aasta suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ja tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Õppusel on kohal ka kaitseminister Anno Pevkur, kes rääkis Kuku hommikuraadios droonide kasutamisest.
2: See on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega. Nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidamise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppusel samamoodi üleval ja selline taktikaline plus siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
1: Eesti-Vene kontrolljoone juures algab saatse saapa ümbersõidu teeehitus. Alustuseks tuleb ligi 14 hektaril kände välja juurida ja siis algavad tee muldkeha ehitustööd. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta, nii et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Uus tee läbib Korela, Lutepää ja Sestniki külasid. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Tartumaal teatas eile kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavad suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli kaks kasti Valgevene maksumärkidega salasigarette. Salakaup viidi mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõuna piirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 20 inimest, nende hulgas kaks last. Odessas tabasid Vene droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu suurt tulekahju, vahendab Kiev Independent. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, sealhulgas ka üks laps. Lisaks elumajadele said kahjustada koolimaja ja lasteaia hoone. Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas, et Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle helistada, vahendab Union. Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga ja märkis, et Putin on neile tegelikkuses sama lähedal kui telefoni toru tõstmine. Ta avaldas lootust, et Euroopas jääb selline lähenemine lõpuks peale ja leiab reaalse väljundi. Putini kõneisik kinnitas, et Venemaa on selleks valmis. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ta endis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas ja lisas, et kell tiksub Iraani jaoks ning nad peaksid tegutsema kiiresti. Vastasel juhul ei jää neist midagi alles, vahendab ERR. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkulepetest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liiklus Hormuusi väinas taastuda.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta. Pärast poole aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-20 kraadi, aga tuulepealsel rannikul võib kohati olla kuni 10 kraadi. praegu Tallinnas 9, Tartus on 13 ja Pärnus 12 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinna linn toetab kaitseministeeriumi eestvedamisel toimuvat reservväelaste nädalat ning pakub sel ajal reservväelastele võimalust tasuta külastada mitmeid pealinna muuseume, loomaeda ja botaanikaaeda. Reservväelaste nädal on 31. maist kuni 7. juunini. Täpsemat infot pakutavate soodustuste kohta leiab kaitseministeeriumi veebilehelt. Tallinna kaasava eelarve raames esitati linlaste poolt tänavu 427 ideed. Kuni 28. maini tutvustatakse nüüd järgmisesse vooru valitud ideid kõigis linnaosades avalikel aruteludel. Seal saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasi sidet, mis aitab ideid veelgi edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehelt tallinn.ee/koosloodud-linn. Tallinlased saavad suvel tasuta kasutada munitsipaalkoolide staadione ja spordiväljakuid. Praegu on avatud 33 staadioni, juunikuu jooksul avatakse veel 11. Linnarahvale on staadionid avatud tasuta, regulaarsete treeningute ja liigamängude korraldamise eest võivad koolitrendi tasu küsida. Avatud staadionite ja broneeritud aegade kohta leiab infot kodulehelt tallinn.ee/koolistaadionid. Tallinn soovib hakata toetama ettevõtjate rahvusvahelisi turismikampaaniaid, et tuua pealinna rohkem väliskülastajaid ka madal hooajal. Kui seni tellis linn välisturgude reklaame ise, siis uue meetmega hakatakse koos rahastama hotellide, lennuettevõtete ja teiste turismiettevõtjate kampaaniaid. Toetuse suurus oleks kuni 50 000 eurot ja vähemalt pool kampaania maksumusest peab ettevõtja ise maksma.
0: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
3: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
6: Kuku hommiku raadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Natuke uudiseid kõigile neile, kes on kas kuulnud või teinud sellist eksamit, nagu seda on Cambridge'i keele eksam. Ja väga-väga paljud koolid, ma tean, nii Tallinnas, Tartus, mujalgi, on kasutanud siis riigi eksami asemel, inglise keele riigi eksami asemel seda võimalust, et siis õpilased teevad Cambridge'i keele eksami ja saavad siis selle eest saavad siis, ma ei mäleta, mitme aastase tunnistuse. Tegin ka enda ajal, omal ajal tegin selle keele eksami ja nüüd saame lugeda rahvusringhäälingust, et järgmise aastas suvest ei saa seda enam tasuta teha. Niimoodi on siin kommenteerinud ka Haridus- ja Teadusministeeriumist ametnik rahvusringhäälingule, et nad ei hakka uut hankelepingut tegema, vaid naasevad enne seda kehtinud korra juurde. Kui palju maksab siis üks selline eksam, võtsid artiklist kohe välja ei tulegi, aga tõesti siin on näiteks kokkuvõttes öeldud, et 14% on neid õpilasi, kes on tagasisides öelnud, et neil on olnud selle eksami tegemisest kasu. No ega see odav eksamist küll ei ole, ma ei tea. Sander, sa oled kuulnud sellest?
8: Ikka olen kuulnud, ma ise vist teinud, kui ma õigesti mäletan, ei ole, aga kui palju see maksma läheb siis nüüd, kui enam...
7: Ma googeldan korra.
8: See on omaette küsimus. Igal juhul me tervitame kõiki neid noori, kes on eksami perioodiks valmistumas. Ei ole enam kaugel see aeg, kui tuleb teha siin eesti keele. Vabandust, matemaatika eksamit.
7: Kuni 200 eurot, vabandust, hüppan korra vahele. Mm-hmm. Või 200, 165 eurot kuni 200 eurot, ütleb vähemalt ChatGPT. On see Cambridge eksam muidu.
8: No siis tuleb inglise keele eksamil teha hea tulemus. Sellest võiks piisata.
7: No seda eksamit vist Cambridge ongi kasutatud sellepärast, et see riigieksami tase on nii no, jääb madalamale, et kui on siva õppega õpitud gümnaasiumis, siis Cambridge annab selle kõrgema piiri justkui.
9: Kuku hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb Vard Ruuna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kallid hommikuraadio kuulejad, kell on 9:16 ja esmaspäeva hommik on meil käes 18. mai ja homme teisipäevasel päeval on rahvusvaheline perearstide päev ja no mis muu saaks olla paremaks põhjuseks, et paluda Kuku stuudiosse täna hommikul ka külla möödunud aasta arsti ning muuhulgas ka perearstide seltsi juhi Ellemal Sadrak on meil külas. Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
6: No palju õnne on vist natuke või head perearstide päev on vist vara soovida praegu. Aga kas on juba kuidagi tunda ka, et mingisugune tihedam organiseerimine käib, on mingisugused eraldi üritused selle puhul või pigem mitte?
7: Ei ole vara soovida, ega me oleme võtnud, et mis siis, et on terve päev omme alles ette nähtud, me oleme ikkagi terve nädala võtnud selleks.
6: Või kogu aasta võiks tegelikult...
7: Just, et ei, meil ikka tegevused on planeeritud ja sotsiaalmeedias meil noored perearstid aktiivselt ikkagi tutvustavad ka seda, et mis on selle peremeditsiini eriala võlud ja rõõmud, et miks on see üks kõige ägedamatest erialadest.
8: Ja võt, nendest teisest küljest saame ka ju rääkida, et ajakirjanikuna, kui ma olen üritanud mõne perearstiga intervjuud kokku leppida, siis sealt alati tuleb vastus, et no 2-3 nädala pärast sel kolmapäeval, no päeva teises pooles, poole kahest, kella kolmeni on mul üks auk. Ja selline kipub kõlema, mis perearstid elu.
7: Enamasti jah, et see päevakava ja graafik on suhteliselt täis, aga eks oluliste asjade jaoks ikka aega leitakse ja eks meil need perearstid, kes on võtnud omale täiendava rolli, eks siis perearsti seltsitöös osaleda, nemad siis on paindlikumalt saanud oma teiste kolleegidega kokku leppida, et kui on vaja, siis teised katavad ja asendavad.
6: Kui perearstid on väga tublid ja usinad ja tõesti tihedalt tööd teevad, siis kuidas on ülejäänud maailm, kui niimoodi võiks küsida, appi tulnud. Kui me räägime näiteks digilahendustest, me oleme teiega e-konsultatsioonidest varasemalt rääkinud, või ka mingisugused muud lahendused, kas on midagi praegu sellist kuskil arenemas, olgu see riigi poolt, ametnike poolt, et kuidagi ikkagi ka perearstid selle digimaailmaga saaksid väga hästi sina peale ja sellest igasugust kasu välja lõigata?
7: No neid digilahenduse pakkujaid tegelikult, kes tahavad aidata ja aega kokku säästa, ilmub ikka
6: palju vist.
7: Pigem nagu palju. Praegu üks selline suur trend, mida paljud perearsti keskused avastavad enda jaoks on transkribeerimine. See tähendab seda, et vastuvõtu ajal perearst saab vaadata patsiendile otsa temaga rääkida ja tehakse see tekst ilusaks looks valmis ja see on siis seal raviloos leitav, et see on mingi selline uus trend, ma arvan, mis üsna varsti hakkab selliseid suuremaid meetmeid saama.
8: Kuidas see transkribeerimine toimub siis?
7: See tähendab seda, et kui meie siin praegu räägime,
8: siis mikker käib
7: ja pärast on ilus haiguslugu valmis.
8: Mina
7: peaksin seda sisse toksima.
8: Isegi mulle on see natuke hirmutav, lähed arsti juurde ja mikker käib.
7: Need, kes täna seda kasutavad, need ikka küsivad patsientilt luba, et kas võime seda salvestada. Mm. Seal on ka meditsiinis on igasugused sellised andmekaitsereeglid ja asjad, et teil sellel programmidel on meditsiini seadme litsents. See tähendab see, et see ei ole mitte suvaline ChatGPT, mis on käima pandud, eks ju, vaid see on ikkagi täitsa konkreetne turvatud litsents. Seda salvestust alles ei jää, jääb alles ainult see tekst, eks ju, et seda nagu kõnema ei saa kuulda pärast.
8: Kas seda päriselt täna ka kasutatakse?
7: Jah.
8: Kui paljud perearstid on sellega juba kohanenud?
7: Ma arvan, et seda ei saa ütelda palju, et ma arvan, et see on selline väike murdosa, et minu teada...
8: Testimise periood pigem.
7: Pigem testimise periood ja katsetamine, et aga neid firmasid, kes seda pakuvad, on rohkem kui üks, et ja pigem nende perearstide ja pereõdede kogemus on positiivne. Et ma tean, et ka näiteks paljud haiglad on selle kasutusele võtnud, et väidetavalt Tallinna lastehaigla pidi seda kasutama ja neid kohti on veel, kes kasutavad.
8: Ja see aitab perearstil aega kokku hoida. On mis nii?
7: No aja kokku hoidmine on selline nagu show veel ütleks ma selle pärast, et sa pead pärast selle teksti ju läbi lugema.
8: Ja läbi vajadus, toimetama.
7: Ja pärast vajadusel vead ära parandama. Aga ma arvan, et see annab selle, et minul on sinuga vahetum kontakt. Eks ju, et ma ei pea ise seda kõike toksima. Informatsioon, mis me räägime, on kõik oluline seal kirjas, et ei ole nii, et dokumenteeritakse ainult võibolla kaks rida on ju, vaid et me saame ikkagi adekvaatsema dokumenteerimise, mis tegelikult hakkab ka siis ju kvaliteeti tõstma, sest andmeid on rohkem jälle.
6: Aga natuke sellest ka, et kuidas siis perearstiga ja kuidas ka perearstidel oma vahel ja ka teiste arstidega suhtlemine käib. Ja kui Sander siin Eetri väliselt rääkisime ka, eks ole, et tegin nalja, et mina ilmselt siis suhtlen oma perearstiga oluliselt rohkem kui sina võibolla. Viimast aastate trend on mis selgelt see, et enam sellist asja ei ole, et me helistame perearstile ja lepime kokku mingisuguse füüsilise kohtumise. Et me räägime valdavalt tänaseks ikkagi interneti keskkonnas, teatamisest. On see nii?
7: Ei saa ütelda, et see nii on, sest me näeme ikkagi seda, et meie kõik telefoniõed on täpselt samamoodi hõivatud, nagu nad olid siin 3-4 aastat tagasi, et see ei ole muutunud, et need, kes on harjunud helistama, need helistavad. Enne olid meil ju sellised meilid, mis tulid ebaselgetelt meiliaadressidelt kukimukijat.hot.ee või midagi sellist, eks ju, et kus sa tegelikult ei saa aru, kes on see inimene, kes küsib küsimusi, on ju. Kirjad kippusid minema kilomeetri pikkusteks, eks ju. Ehk siis sul oli raske aru saada, kelle kohta küsitakse, mida küsitakse, miks küsitakse. Algust lõppu sellel asjal ei olnud ja turvaline ka ei olnud. Et selles mõttes see kanal on lisavõimalus ja kui me mõtleme tänase nooremate inimeste põlvkonna peale, siis nemad pigem väldivad helistamist iga hinnaga. Nad hea meelega pigem chatiksid või saadaksid kirjateel oma mured, pildid asjad ära. Siis see on nagu lisaülesanne, mis on juurde tulnud võrrelduna varasemaga, aga telefoni tuugavad ikka täpselt samamoodi.
6: Ehk siis tegelikult see interneti keskkondade kasutusele võt, see ei ole oluliselt elu kergemaks teinud. Te olete saanud uue segmendi endale.
7: Me oleme täitsa uue segmendi juurde saanud ja nüüd kui enne meil oli üks õde, kes haldab nüüd telefon ja meil ära, nüüd meil on üks õde, kes haldab telefoni ja teine laias lastus, kes võtab siis need e-pöördumised ette, eks ju, et lisatööd on tulnud kõvasti juurde.
6: Aga mis on perearsti jaoks ikkagi ütleme eelistatud variant? See muidugi väga individuaalne, selge on see, et aga mis tundub vähemalt teie vaatest kõige optimaalsem? Kuidas saab info siis haige ja perearsti vahel kõige paremini?
7: Kui on ikkagi kiire probleem, siis tuleb eelistada. Kui on probleem, millega kannatab oodata suke 5-6 tundi, millel ei ole kohe täna vaja vastust saada. Retsepti pikendus näiteks, et sul tead, et sul ei ole retseptid ei ole juba otsas, aga noh, paari päeva pärast saavad otsa. Väga hästi toimib see lahendus. Annad teada, tere, ma olen siin, ma registreerin oma mure ära. Me oleme mure vastu võtnud, tegeleme sellega plaaniliselt siis, kui moment tekib.
8: Kipub vist olema nii, võibolla üllistan, aga meesterahvad ootavadki selle viimase momentini ja siis pole enam muud teha kui helistada.
7: Ei ütleks, ma ütleks, et neid meesterahvaid, kes ikkagi kirju kirjutavaid on ka ikkagi päris palju ja mulle tundub, et see, kui sul on valik, kas sa helistad ja siis pettud selles, et keegi kohe su esimese kutse peale vastu ei võta või et sa muu, siis kui mõte tuleb, saadad oma kirja ära ja saad ühel hetkel sellele adekvaatse vastuse ka, et ma tegelikult näen, et need, kes on saanud positiivse kogemuse selle e-lahenduse kasutamisega, tegelikult järgmine kord ka pigem kasutavad seda e-lahendust, kui helistavad.
6: Jah, see on ju tegelikult uus võimalus, millega saab ka pilte saata ja kõike muud säärast, et igati kasulik. Aga räägime natuke nüüd nendest ikkagi e-konsultatsioonidest. Viimati, kui te meil hommikuraadios külas käisite, me tegime juba juttu, rääkisime sellest, kui laialt nad siis levinud Eestis on. No, vahepeal on ikka aega mööda läinud. Tuletame meelde, mis asi on see e-konsultatsioon ikkagi?
7: E-konsultatsioon on lahendus, kui perearst leiab, et tema enda pädevusest jääb väheks, et oleks vaja eriarstilt, mõnelt teiselt eriarstilt siis nõu küsida. Ja selle asemel, et patsientile anda tavaline saatekiri, millega patsient peaks ise hakkama otsima endale aega. kes teab kuhu, millal, eks ju. Siis e-konsultatsiooniga on sedasi, et kui perearstil on konkreetne küsimus, või tegelikult ka saab aru, et see patsient kuulub teise spetsialisti valdkonda, siis ta vormistab selle saatekirja küll ära, aga ta saadab selle digitaalselt patsiendiga kokkulepitud haiglasse või asutusse ja 4 tööpäeva jooksul välja arvatud psühiaatria, kus on 14 tööpäeva, sa saad vastuse, kas konsulteeritakse, antakse nõu, et näiteks raviskeemist tuleks muuta seda ja seda, eks ju, või siis patsient kutsutakse vastuvõtule. Ja vastuvõtule kutsumise kiiruseid on seal 3 tükki. Üks on siuke ala 7-14 päeva, siis on rohkem kui 42 päeva ja siis on see vahepealne periood seal ka, eks ju. Ehk siis inimene saab õigel ajal sinna spetsialisti juurde. Ma ütlen, et kiiremini kui saatekirjaga, sest noh, meil on osad erialad, kuhu ei ole väga pikk järjekord, aga ta saab õigel ajal spetsialisti juurde. Ja mis on selle e-konsultatsiooni juures veel hästi tore on see, et kui me võtame näiteks ortopeedia valdkonna, et kui mina annan patsientile põlveprobleemiga saatekirja ortopeedi juurde, siis ega patsient ju registratuuris ei saa aru, milline ortopeed põlveprobleemidega tegeleb. Ja kahjuks on ortopeedid väga spetsialiseerunud, ehk siis on need, kes tegelevad põlvega, kes tegelevad kätega, õlgadega, seljaga. Ja patsient võib sattuda täitsa vale ortopeedi juurde. Kui ta läheb e-konsultatsiooni kaudu, siis see, kes tema selle e-konsultatsiooni ära menetleb, juba registreerib patsiendi õige ortopeedi juurde, kes tegelebki konkreetselt selle probleemiga, ehk siis jääb ära võibolla mitu asjatud visiiti ja kuid ootamist jälle arsti juurde saamiseks.
8: Kui hästi see süsteem perearstide seas praegu toimib?
7: Perearstide seas, selles mõttes, et kui hästi perearstid e-konsultatsioone teevad.
8: Jah.
7: See sõltub jälle piirkonnast, sest osades piirkondades Eestis meil ei ole spetsialistide juurde mingisuguseid erilisi ootejärjekordi ja kui sa tead, et sul on samas koridoris kirurg, kes põhimõtteliselt kõik on nõus kohe samal päeval vastu võtma, eks ju, siis ei ole perearstil mingit motivatsioonist e-konsultatsiooniga teha. Samas on meil siin palju piirkondi Eestis eelkõige Tallinn-Harjuma, kus on spetsialistide juurde oluliselt keerulisem saada, sul ei ole seal samas koridoris kedagi, kes rõõmsalt vastu võtaks, siis pigem sa teed selle e-konsultatsiooni, ehk siis see natukene ka regionaalselt sõltuv.
6: Kas siin kohal ootavad perearstid mingisugust tuge veel juurde, just seda, et see kuidagi veel süsteemsemaks muutuks või on pigem just eriarstide poolt, nemad ootaksid mingisugust tuge rohkem?
7: No meie perearstide poolt ootame ikkagi seda tuge, et selle e-konsultatsiooni teenust, mis 2011 piloteeriti ja 2016 läks nagu laiemalt levima, et sellesse seal toimuksid dünaamilised arengud, ehk siis oleks võimalus põrgatada seda e-konsultatsiooni mõned korrad, et kui eriarstil on mingi täpsustav küsimus, ta saaks küsida, mitte ma ei peaks
6: praegu teisa.
7: Ei, ma, noh, see on üks vastus tuleb, et kuulge, see info on puudu, ma pean siis uue e-konsultatsiooni tegema, eks ju, et ehk siis ma saaks selle sama e-konsultatsiooni raames paar korda mingit täiendavat infot kas ise lisada või juurde anda. Täna on ka see nõme olukord, et kui mina perearstina saadan e-konsultatsiooni ära ja siis mul tuleb meelde, oo, ma tahaksin selle olulise info ka veel sinna lisada, siis ma pean teise e-konsultatsiooni tegema. Ehk siis ma ei saa seda olemasolevat ka hästi tühistada, sest see on juba andmebaasi läinud. Ja noh, tegelikult meie väga ootaksime ka seda, et see tagasside, mida nii eriarstid sealt teiselt poolt spetsialistid, nemad saaksid anda perearstile tagasisidet, et kui hästi see konsultatsioon koostatud oli ja vastupidi, et meie saaksime anda seda tagasisidet, et kui rahul me selle vastusega olema, sest tihti lugu kipub see vastus olema väga pinnapealne, mitte midagi ütlev, millega mul ei ole mingit edasist tegevust ja ometi siis raha riigilt võetakse.
8: Kui me vaatame seda tänast süsteemi tervikuna ja võibolla kiikame tuleviku poole, siis millised digilahendust ja näetajad võiks perearstid veel järgmise 10 aasta jooksul kasutusele võtta?
7: Kõige rohkem me tunneme puudus sellisest asjast, mis koondaks patsientide andmetest olulise info kokku. Täna on olukord selline, et jälle see sama transkribeerimine, millest alguses rääkisin, see hakkab ju tootma andmemahtu kõvasti juurde. Ehk siis tänaste suvaliste ridade asemel soovin retseptiks võib sinna palju rohkem infot tulla. Ja selle info läbi töötamiseks hakkab kuluma palju rohkem aega tulevikus. Ehk et kui täna juba mulle tuleb nimistusse uus patsient, kellega ma ei ole kunagi kohtunud, minul võtab see eeltöö tema andmetega ikkagi üpris kaua aega ja see on täna olemas olevate andmete põhjal. Kui see andmemaht kasvab siin järgmise 10 aasta jooksul oluliselt, siis see ajahulk, mis kulub patsiendi infost olulise kättesaamiseks, kasvab ka. Ehk siis see on mingisugune järgmine suur asi, mida meie küll ootame, et keegi teeks sellise eelselektsiooni, eelreha ära.
8: Ja see võiks ju olla vabalt tehnoloogia, ehk siis AI, ehk siis mis iganes tehisaru keelemudel, aga siin tekivad nüüd küsimused ja probleemid, kas me usaldame seda keelemudelit piisavalt või mitte?
7: Täna meil on suur probleem mitte ainult selle keelemudeli usaldamises, vaid ka andmekvaliteedis, eks ju, et võib-olla hea näide on siin vaktsineerimise andmed, on ju inimene teab, et on vaktsineeritud, kuskil andmeid ei ole, on ju, et see keelemudel võib olla ükskõik kui hea, aga kui andmetest ta nagu korrektselt ei kogu seda informatsiooni kätte, siis see võib tekitada meile probleeme. Ehk siis kõigepealt tuleb andmekvaliteet korda saada ja siis küll need keelemudelid ja asjad ka järgi tulevad.
6: Kas me muidu üldises pildis oleme võib-olla tehisaru suhtes liiga pessimistlikud, kui asi puudutab meditsiini ja mitte pessimistlikud võib-olla riik aga hirmul, sest et kui vaadata üks kõik, mis teist valdkonda, siis AI tehisaru on juba ammu kanda kinnitanud mingit pidi, aga kui me räägime meditsiinist, ka peremeditsiinist, siis me kuidagi hoiame seal ikkagi natuke tagasi kogu aeg.
7: Mul on tunne, et see vastupidi võib-olla seda AI-d
6: nagu, liiga palju
7: nagu oodatakse sellelt ühelt ja teiselt poolt, et võib-olla see nii nagu ilus see tuleb, ikka ei tulegi selle AI-ga, et siin võib need andmekaitse teemad päris korralikult mängu tulla ja mis hakkab meil väga palju piiranguid seadma, nii et meditsiini andmed on tundlikud andmed ja nende töötlemine peab olema nagu turvaline, aga mitte selline, mis tekitab ebamõistliku töökoormust meditsiinipersonalile.
6: Mõtlen korraga siin interviu lõpetuseks kõigile neile kuulejatele, kes näiteks internetis üldse ei käigi, ei oska vaadata ka oma terviseportaali, mõtlen siin oma vanaemadele, kas see on okei, et nad ei oska sinna minna ja et see on mõnes mõttes perearstidele ka võib-olla veel üldse eriarstidele tänapäeval küll lisakoorem, sest et ütleme noori inimene läheb vaatab kohe kõik oma näitajad ära ja mis tal seal on. Või peaks need vanemad inimesed õppima seda või ei ole vaja?
7: Mina ütleks, et täna me kohati oleme isegi teiste spetsialistidega oleme hädas sellega, et inimesed vaatavad neid andmeid ilma arsti või õe seletuseta. Ja see tekitab selle, et inimene annab ala vereproovid või teeb mingisuguse MRT-uuringu ja siis ta loeb seda vastust, mis seal on. Ja labori puhul on suured punaselt veel, et seal, et mitte normis on ju, inimene hakkab ju googeldama igasugused asju, tekitab omal selle ärevuse üles, et see tegelikult on probleem ja vana inimeste, eakamate inimeste puhul, kes seda ei tee, üks mure on vähem, et nemad seda paanilist ärevust endale ise ei tekita sellega, et nad need andmed ette vaatavad. Ehk see on põhjus, miks me oleme kohati rääkinud ka seda, et teatud asju, eriti mis on sellised kriitilised, et inimene ei peaks oma vähidiagnoosist teada saama ilma meditsiinitöötajate, et see ei tohiks tal olla see, et ta ise loeb selle, et mul on nüüd, ma ei tea, kolmanda staadiumi vähke, eks ju, et elu on läbi, vaid et seda räägitakse temale, et mis see siis tähendab, mis kõik sellega kaasa tuleb.
6: Perearstid ja ka kõik teised arstid on meile kahtlemata väga olulised, homme on ka perearstide päev ja tõesti, nagu siin juba alguses rääkisime, hea päev võiks perearstidel olla kogu aeg. Ellemal Sadrak, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
7: Aitäh!
9: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Tänasest algasid Kaitseväe aasta suurima õppuse kevatorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Peamisteks treenitavateks üksusteks õppusel on diviisi teine jalaväebrigaad ja Kaitseliidu lõunamaa kaitseringkond. Eesti-Vene kontrolljoone juures algab saatse saapa ümbersõidu teeehitus. Alustuseks tuleb ligi 14 hektaril kände välja juurida ja siis algavad tee muldkeha ehitustööd. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta nii, et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Uus tee läbib Korela, Lutepää ja Sesniki külasid. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Tartumaal teatas eile kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavad suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli kaks kasti Valgevene maksumärkidega salasigarette. Salakaup viidi Mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas, lisades, et kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti. Vastasel juhul ei jää neist midagi alles, vahendab ERR. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkulepetest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liiklus Hormuusi väinas taastuda.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
9: Ilm on enne lõunal vähesea vahelduva pilvisusega sajuta. Pärast poole aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-20 kraadi, aga tuulepealsel rannikul võib kohati olla kuni 10 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus on 13 ja Pärnus 12 kraadi.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Inimesed sõidavad tööle, sõidavad kooli ja on kindlasti bussid rahvas täis. Ja täna hommikul räägimegi natukene rohkem ühistranspordist ja sellest, kuidas siis ikkagi koos ohutult liigelda ja kuidas mõjuvad bussides erinevad äkkpidurdused, olgu see siis autojuhtide poolt tehtud või kuidas peaks üldse reisijana ikkagi ennast kaitsma selliste julgete manöövrite eest. Täna hommikul on meil suur rõõm külas tervitada Tallinna linna transpordijuhatuse liiget Kaido Padarit. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: No selline ohutuskampaania on teil nüüd käima tõmmatud, et saan aru, selle nimeks on siis hoia kinni äkkpidurdus. No isenesest see ei ole ju üllatus, et sellised asjad ikka ühistranspordis.
3: Ei, igasust asju juhtub meil, et võibolla hommiku kohe esmast hommiku numbritega, et sõitsin ka siia teile intervjuud andma, mõtlesin, et osa poissaga, et 550 ühikut on meil täna praegu umbes sellel kella liikluses, seal on siis bussid, trammid, sotsiaaltranspordibussid ja noh, sõidame ööpäevast läbi 100 000 kilometrit Tallinna linna veel, 2,5 ringi ümber maakera, põhjust hästi suured.
4: Ja kogu see trall hakkab igal tööpäeva hommikul pihta juba, mis kellast?
3: No poole viiest.
4: Poole viiest ja. 550
3: sõidukit,
4: ütleme ja. Siis nii. Kui tihti juhtub nende sõidukites seda, et on äkkpidurdus?
3: No ikka on, jah. Et eelmine aasta oli 200 kukkumist, üleelmine aasta oli umbes 90 kukkumist, aga nüüd need vigastatud saajate hulk on suurenend, kui eelmine aasta kokku oli 59 inimest sai vigastada, mis on ka väga-väga palju, et ühistransport peaks ohutu ja turvaline olema ja punktist A, punkti B ja saad hästi palju aega mobiiltelefonis veeta. Siis tegelikult esimesed kuud ikkagi, noh, täna meil on maikuus, on see number juba 39 täna, nii et tegelikult on ikkagi neid vigastatud palju. Ja mis see kõige tavalisem on ikkagi see, et sõiduki juht arvestamata, et buss, noh, lõõtsa buss on seal 30 tonni, tavaline buss 20 tonni, et ta keerab talle siis paremale poole ette, teeb tavaliselt parem pööret, on, aga buss ei saa pidama ja kui saab pidama, siis hästi järsku ja inimesed kukuvad. Nii et mul nädalavaatse tuli meelde just, et eelmise aasta kõige markantsem oli, kus algus vaatsime, et kuna meil see info liigub ka kõik juhtimiskeskus, see on hästi moodi juhtimiskesk, me saame hästi kiiresti operatiivset infot sellised, et selline lihtne pidurdus, pärast tuli välja, et kolm inimest viidi kiirabiga ära, kolm kiirab oli väljas, nagu oleks üks suurem selline vabandusväljendus vere laskmine, nii et tegelikult need vigastused võivad olla väga-väga tõsised.
4: No miks ometi, kuidas see võimalik on, et niivõrd tõsiseks üks pidurdus, mida te kirjeldasite esialgu kui üsna lihtsalt, sellise tagajärgedega võib lõppeda?
3: No ta on ikkagi see, et bussijuht proovib siis päästa, mis päästa annab ja tihti ka tegelikult ei hoita kinni. Ühissõidukis, et kindlasti soovitan kinni hoida, vähemalt toetada, et mitte käed lahti hoida ja olla näiteks mobiiltelefonis, aga teine on ikkagi see, et mis on põhiline nende kukkumiste ja avariide puhul, siis on see, et tegelikult ikkagi siis sõiduki juht ei arvesta sellega, kuigi meil juba ju lube teha õpetatakse, et sõiduki juhi pead silmad olema igal pool ees taga ja külgede peal ka, siis ometi ikkagi võetakse bussi kui eriti siis bussi, kui isenesest olenevat sõidukit, et küll ta hakkama saab seal minu selja taga.
2: Kummal nüüd hullemad lood nende äkkpidurdustega on? Bussidega neid on arvuliselt vist ka rohkem või siis trammidest, kui rääkida ka?
3: Bussidega on ikka rohkem ja trammiga, noh, kõik ju mäletavad siin Lubja avariid on ju, mis tekitas väga furoori ja seal sai tõesti 7 inimest sai ka vigastada ühe korraga, aga trammi sellist on vähem, kuigi trammi teede peale ka minnakse ja tihti just juhtub siis, kui tehakse mingisugust mitte lubavas kohas veel tagasi pööret kuskil linnas, nii et selliseid olukordi on erinevaid, aga meie kutsumegi eelkõige sõiduki juhti üles, et arvestage selle bussiga, arvestage seal bussis võibolla 50 inimest, 60 inimest, seal võib olla teie lähedas, et teie laps sõidab samal ajal kooli või emale parsti juurde kuskil, et armestame ja nii on see liiklus tegelikult nagu sujuvam ja noh, ei teki ka liini auka, on ju. Et selles suhtes veel kord, et täna kasutab TLT, et kuskil 350 kuni 370 000 reisijat päevas. Noh, Tallinnas on natukene rohkem, põhimõtteliselt võime öelda, et iga tallinlane peaaegu kasutab üks kord päevas siis ühistransporti, et me tahaks ju, et nad jõuaks ilusti kenasti kohale, õigel ajal õiges kohas ja kõik oleks hästi.
4: Meedia pillistab mulje, et viimaste aastate jooksul on vastanduma pandud vahepeal kunstlikult, vahepeal võibolla täitsa orgaaniliselt on see niimoodi kujunenud, on vastanduma pandud siis kergliikurid ja autojuhid. Kuhu ühistransport selles valemis mahub? Kas see, kuidas ta seal nende kahe nii-öelda osapoole vahel on või on ka näha, et autojuhtide ja ühistransporti vahel on mingisugune konflikt?
3: Sa oled nagu matemaatika doktor siin, kohe proovid otsida kohe seda, mis see on. Et, no tegelikult, kui meie vaatame enda strateegiat, siis meie iga hommiku tegelikult võistleme selle sama jalakäijaga, sama kergliikluriga ja sama autoga. Et me tahaks ju, et ühistransporti ainult kasutatakse, et teised nagu ei ole. Aga eks see õige linnapilt on see, kui kõik liikujad siia kenasti ära mahuvad. Et noh, et kui mul on kallis auto, siis ma ei lähe ühistranspordi raja peale, vaid ma olen ühistranspordi peal. Kui mina sõidan bussiga, siis ma annan ka teed kergliikuri ja nii edasi. Ma võtan eelkõige jalgratturit. Aga tõuksid on, mis linnapiis on loomulikult, need on väga koledad pildid jällegi, kui tulles nende näiteks bussi kaalu juurde, et see buss kaalub 20 tonni ja siis külje pealt tuleb sul kergliikur kõrvaklapid peas, nagu siin jaal saatejuhil ja noh, siis see armastus on alati ühepoolne, et selle ei ole võimalik, et mõlemad pääsevad.
4: Massi vähe nii suur,
3: jah? Massi vähe suur, jah.
2: Aga mida Tallinna linna transporti juhid ise kurdavad? Mis tüüpi olukorrad liikluses ikkagi neil seda meelt kõige mustemaks teevad? Kas me räägime ikkagi teistest autojuhtidest?
3: Me räägime ikkagi jah, autojuhtidest ja ma kindlasti ei taha öelda, et noh, me oleme ka, et ka meie sõidukijuhid on eksinud tegelikult võttes telefoni ja näppinud sõidual telefoni, mida ta ei tohi teha, et sel juhul on tal, võib see lõppeda kuni sellega, et ta töölt vabastatakse, et kui näha on, et me jääme süüdi ja kolmas siis tegevus või teine tegevus on kõrvalt olnud, aga muidu on ikkagi see, kutsun kõik üles esmaspommiku siin teine teisega arvestama, et sellist rahulikust ja lõpuks siis jõuavad kõik õigel ajal õiges ajal kohale ka, nii et selle koha pealt on tasub seda arvesse võtta.
2: No tipptunnid, hommikune tipptund ja õhtune tipptund, teine kord on nii, et vaat, et veab kui üldse kuskil kinni saad hoida. Meil on ikkagi mingid liinid on ju inimesi nii paksult täis, et kui me räägime siin äkkpidurdustest ja sellest ohust, siis mida siis sellises olukorras teha?
3: Jah, ütlete, et Tallinnas on 76 bussiliini. Bussiliinis räägime mitte trammiliinidest ja 15 liini veavad ära pool reisijatest. Ehk eelmine aasta siis seal 125 kuni 130 miljonit reisijat aastas.
2: Lasnamäe, Mustamäe ilmselt.
3: Põhimõtteliselt kõik, mis on linna läbivad liinid, et need on täis ja seal tõesti on tegelikult mõni buss tuleb väga-väga ruttu eriti tipptundidel, et meil tegelikult ongi tipptundidel pandud rohkem busse, siis hommiku ja lõunaaeg on neid vähem seal, nii et selles suhtes sõidukeid praegu 456, mis peaks teid kõiki teenindama punktist A, punkti B, nii et ja need suured pikad liinid on ikkagi kõik lõõtsa liinid. Kui te küsite, kas kunagi tuleb ka 24 meetrised, näiteks nagu mida on mujal maailmas hästi palju, siis noh, see oleneb liiklusseadusest. Ise enesest tipptundidel võiks olla, need on siis kahe lõõtsaga, sellist väga-väga pikaks tõmmatud isest võiks olla ja toetada, et ikka inimesed tahavad ühel samal aja hetkel tööle minna kooli ja lastajada, nii et see kindlasti aitaks väga palju.
4: Mida teha, kui ei saa kusagilt kinni võtta? Rahvast on palju, no ei ulatu ühegi selle sangani.
3: No siis küsige, kas ma varrukast võin võtta kellegilt või ma ei või võtta, nii et proovige ikka toetus, et oleks olemas ja tegelikult ütleme sellist tähelepanelikust ka kindlasti ikkagi ise ka, et kuigi jah, et ka selline visuaalne vaatus näitab, et 90% inimesed istuvad mobiiltelefonis ja me ise ka ütleme, et kasutage ühistransport, siis saate kvaliteet aega juurde, keskmine reisi ja on umbes 20 minutit ühistranspordis, et saate 20 minutit päevas kindlasti juurde, nii et aga kindlasti tähelepanelikust ja sellist mõistvad suhtumist, kui isegi väike krõks siis läheb, et ka naaber siis bussis vahaseks ei saaks.
4: Ühistranspordis, kui olen sellega sõitnud, siis aegalt on ka teisi muresid. Ma pean kohe siis välja käima teile.
3: Okay, okay.
4: Küll on seal mõni inimene oma kõlari välja võtnud, laseb muusikat. Küll on mõni inimene seal võib olla jäänud magama ja ei erita kõige paremaid lõhnasid. Sellised mured ka. Kas ja kuidas teie nendega tegelete?
3: See on läbi lõige ühiskonnast, et kui me ise teame, et täna valgekraede hulk ühistranspordi kasutamise on suurenenud, siis need, keda teie ütlesite, viisakalt lõhnavad inimesed, need on jäänud. Meil on tegelikult kolm asja, mis meil on. Üks on see, et sõiduki juht kasutab kaameraid, et ka tema peab tagama see, et ohutusel oleks ja siis kõik ära. Et ta peab kutsuma tegelikult turvafirma. Ja üldiselt kasutatakse väga palju, et siis sõiduki juht teab, et kui tal mingi jama on, siis ta jääb tee äärde ja ta ei saa liini jätkata ja ta ei saa liini teenida. Teine asja on see, et kui on väga kriitiline olukord, siis ta kutsub politsei. Ja sellised juhtumeid on ka kümneid ikkagi, kus minnakse, noh, ütleme, mõnele poisile õpetama, kuidas su lapsepõl peab välja nägema või lihtsalt tõukama nii edasi, et selliseid olukordi ka, aga jah, et ütleme, niimoodi me seda korda tagame seal ja kui tõesti on juhtunud õnnetus lisaks selle lõhnamisele veel, siis buss vahetatakse välja, tuleb reserv asemele ja liin jätkub, nii et me praegu liigume kuskil, kuigi Tallinna linn annab meil ette, et me peame liini teenindama 99,8%, siis meil on 99,97% praktiselt 100%. Et ma alati naljaga pooleks ütlen, et Põhja-Korea on esimene, me oleme

0: välja sellised, kus on alati kergemad liinid, on raskemad liinid.
1: Mis see raske liin on näiteks?
0: No, raske liin on ikka pikk liin, mis on linna läbim. No ma ei tea, 13 näiteks, 8, kõik, mis on pikad. Et, ja kui sa jääd veel maha ka ja su lõunapaus võib lühikeseks jääda ja kõik sellised pooled. Aga mul on tegelikult sõiduki juhtidel nagu väga hea meel, et kui me teeme sise kliendi rahulolu, siis nad ka tegelikult ütlevad, et nad saavad aru, enamus vastab, nad saavad aru, et nad teevad ühiskonnal olulist tööd. Ja kui see aru saam on tegelikult, siis on tõenäosus, et see meie laps või meie lähedane või me ise jõuame õigel ajal õigest punktist A punkti B. Ja mis me teeme ühe asja ära, kui lubate, et siis 6. juuni me esimest korda korraldame siis bussi juhtide vahel selliste parimate nagu päeva. Oleme lauluväljaku kaare all kinni pannud bussi firmasi, vist on lisaks meile veel 3 praegu tulemas, kõik suuremad, nii et vaatame, kes siis Eesti kõige parem bussijuht on. Et kui kellegi aega on, siis tulge kuulama ja vaatama.
1: Mingi takistusrada on meil või?
0: Seal on takistusrada, seal on igas muud asjad, ohutus, seal on elustamised ja kõik muud asjad, nii et igasugused asju juhtub seal.
2: 1500 sõidukijuhti siis Tallinna linnatransporti aktsiaselts siis töötab. Kui me vaatame meie Tallinna ühistransporti tervikuna ja seda hetke olukorda kuidagi hindame, siis kus on veel arengu ruumi, mida, kuhu me võiksime rihtida ja sihtida järgmise 10 aasta jooksul?
0: Me tegelikult kõik, eestlane on ju klassikaline kritiseerija, et tal on tegelikult arvab, et kõik on kohe kalvasti, et tegelikult on väga hästi kõik. Meie leping Tallinnaga ütleb, et 30 sekundit ette sõitu ja teiste peate olema bussipeatuses. Me oleme suutnud 10% pealt selle tuua 3,7% peale. Ehk Euroopa mõistes on see väga kõrge tase. Et ainuüksi Tartut ei taha kuidagi alainud, seal on plus-miinus 3 minutit, siis on bussgraafikus. Meil on 30 sekundit ette sõitu. Sealt hakkab tegelikult rahulolu. Mm-hmm. Kas tulen õigel ajal õiges kohas, siin käisid ühe trammi eksperdid Saksamaalt ütlesid ja päriselt tulebki tramm õigel. Tõid täpselt sekundi pealt. Oi, kuidas see võimalik on, et meil isegi Saksamaal niimoodi ei tööta. Nii et ma arvan, et selline, ütleme ikkagi lubadust kinnipidamine, ühistranspordi rajad võibolla tulevikus võiks olla veel rohkem ikkagi ühistranspordil, et sinna ei minna kallite autodega ja keskmine kiirus ei tohi langeda, et seda jälgitakse Euroopas hästi palju, meil on, kui ta kukub alla 20, meil on ta täna 21 umbes keskmine kiirus, siis inimene valib mõne teise liikumisviisi, nii et tegelikult on hästi ka hea hoida seda kiirust üleval, et inimene ikkagi võimalikult vähe aega siis sinna oma liikumisele paneks.
2: Aga sellised arenguteid te praegu välja ei oska tuua?
0: No ma neid toongi, et tegelikult see kiiruse ikkagi hoidmine, puhtus, kindlasti edasi, graafikust kinnipidamine, edasi. Te küsite, et kuna ilma bussijuhita bussid tulevad, noh küll nad tulevad kunagi, aga praegu veel mitte, et ikka kõik hakkab inimesest ja kõik hakkab tehnikast ja kõik hakkab ka selle kampaania, nagu ütleb, et hoolimisest teineteisest, et me hoiaksime teineteist siin liikluses ja austaksime teineteist.
1: Kas te ise tulite ka kukus ühistranspordiga?
0: Ei tulnud kahjuks, et ma olen tegelikult kella 7 tavast hommikuti tööl ja siis ma kasutasin hommikusi slaide tegemiseks, nüüd tulin ainult siin intervju ja lähen kohe koosolekut.
1: Et ikka kiirem edasi. Autoga natuke.
0: Minu sala see on, aga ärge kellegile öelge, et minu sala see on, et ma käin nädalavahestel hommikuti sõitmas ühistranspordiga, aga seal on lihtsalt see, et kui nad näevad peate, siis nad lehvitavad alati, nii et mul on see, aga väga tihti, nii et see on väga mõnus aeg, et minge nõus. Muidu ei sõida, minge sõitka hommikud, ehk üks liin number 3-ga trammiliiniga näiteks üks ring ära ja on terveks päevaks hea tuju.
1: Sellega võib täiesti nõus olla ja ise ka järgi proovinud ja soovitan ka teistele. Tallinna linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja soovime teile kampaanias ikkagi suurt edu, et tõesti hoidkem siis kinni ja äkki pidurdusi võib ikka ette tulla. Aitäh!
0: Aitäh!
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: 9:55 minutit on saanud kelle. Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios hakkavad vaikselt otsi kokku tõmbama. Jäähokki maailma meistrivõistlustest jõuame ka veel rääkida. Läti võitis 2-0 eile õhtul Saksamaad ja maailma meistri USA alustas turniiri avapäeval kaotusega Sveitsi vastu.
1: Nii et kellel ikkagi huvi ja soovi edasi vaadata, siis Duo Media kanalites Duo 5 näitab eestikeelse kommentaariga kanal 7, aga vene keeles.
2: Täna õhtul Tšehhi ja Rootsi ning veel ka Soome USA.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Algasid Kaitseväe suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ilm on ennelõunal sajutam, pärast levib aga vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eesti säikest olla. Sooja täna 10-20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänasest algasid Kaitseväe aasta suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ja tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Õppusel on kohal ka kaitseminister Hanno Pevkur, kes rääkis Kuku hommikuraadios droonide kasutamisest.
2: See on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidemise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppuselt samamoodi üleval ja selline taktikaline plus siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
1: Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transportivaldkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus olema sellele vastav. Põllumajandusliku maa müügi hind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot vahendab RR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Järgnesid Võrumaa ja Jõgevamaa. Kõige vähem maksis põllumajandusliku maa hektar Hiiumaal 3950 eurot. Eesti-Vene kontrolljoone juures algab Saatse Saapa ümbersõidu tee ehitus. Alustuseks tuleb ligi 14 hektaril kände välja juurida ja siis algavad tee muldkeha ehitustööd. Saatse Saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta, nii et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Uus tee läbib Korela, Lutepää ja Sesniki külasid. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas, lisades, et kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti. Vastasel juhul ei jää neist midagi alles. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkuleppest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liiklus Hormuusi väinast taastuda. Astronoomid jälgivad sel nädalal maale lähenevat asteroidi, mis teeb meie planeedist mööda lennu äärmiselt lähedalt. Taevakeha peaks mööduma maast juba täna õhtul. Asteroidi hinnanguline kaugus maast on 90 000 kilomeetrit. See on vähem kui veerand maa ja kuu vahelisest kaugusest. Teadlaste sõnul kuulub see sündmus kategooriasse, mida nimetatakse ohutuks, kuid kosmilises mõttes erakordselt lähedaseks mööda lennuks.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on ennelõunal sajutam, pärast aga kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul võib Lõuna-Eesti säikest olla. Puhub kas põhja või kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 kraadi, aga tuule pealsel rannikul paiguti kuni 10 kraadi. praegu Tallinnas 10, Tartus on 14 ja Pärnus 13 kraadi.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
8: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
9: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
3: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
10: Tere kuulema saadet, mis räägib õpetajate akadeemiast ning Kristel Uivoopin on tulnud selle kohta teavet tegama. Küsimus on Madis Ligi. Mis on õpetajate akadeemia Tartu Ülikoolis?
11: Programm õpetajate akadeemia on ellu kutsutud siis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning see on siis kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt ning programmil on sellist kaks suuremat eesmärki. Et esimene neist on siis suurendada õpetajate järelkasvu ja teine suurendada ülikoolide võimekust õpetajate ja haridusjuhtide koolitamiseks ning kõrgtasemel teadustööks haridusvaldkonnas.
10: Seega, tulla võivad nii need, kes tahavad õpetajaks õppida, kui ka need, kes juba töötavad, aga tahavad ennast täiendada.
11: Täpselt nii on, et see esimene fookus on tõepoolest, kus me rääkisime see suurendada õpetajate järelkasvu ja seal on siis, see hõlmabki nii-öelda seda sama kahte poolt, et siis need, kes soovivad oma tuleviku näha õpetajatena või on siis, või õigupoolest nad on ka juba täna, koolis on tööl, aga nad, neil ei ole veel seda õpetajatele ette nähtud kvalifikatsioonini jõudmist toimunud, siis see programm aitab neil selleni jõuda ja teised on siis õpetajad, kellel on juba kvalifikatsioon olemas, aga neil on huvi ja soov ennast täiendada ja siis ka nii-öelda vastloodud karjäärimudeli raames astuda nii-öelda uutele tasemetele või tõsta siis ka selle kutsestandardi mõttes enda taset. Ja Tartu Ülikoolis ja on tegelikult siis see õpetajate akadeemia programm, noh, üks pool olid siis õpetajad, aga tegelikult on fookus veel ka külalislektorite programm on ja külalislektorid on siis suurendatud või nii-öelda seavad tähelepanu siis sellele teisele eesmärgile, et suurendada seda võimekust õpetaja koolituses ja et valmistada ette ka neid inimesi, kes siis õpetajaid õpetavad. Ja samamoodi on seal siis nii-öelda koolijuhtidele eraldi mõeldud selline juhtide programm Ja täna siis olen mina siin, et seada fookus siis, kui me räägime õpetajatest ja kvalifikatsioonist, siis tegelikult kõige suurem murekoht täna on õpetajate seas veel loodus- ja täppisteaduste valdkonnas, ehk siis LT ja mina koordineerimas siis seda poolt kõike, mis puudutab siis LT valdkonda siis õpetajate akadeemia raames Tartu Ülikoolis.
10: Kas need, kes tulevad õpetajate akadeemiasse, tulevad siis need puhtalt vabavoolu või tuleb neid tagant utsitada, kasutada teatud hoobosid, et kohad ilusti ja konkursiga täis tuleksid?
11: Täna me oleme selles olukorras, et kõigepealt on meie esimene väljakutse olnud see, et üldse jõuaks nii-öelda haridusinimesteni koolides õpetajad, koolijuhid, ka tänases omavalitsuses olevad haridusspetsialistid, et nendeni jõuaks see info õpetajate akadeemiast ja milliseid võimalusi see pakub. Kui me sealt oleme üle saanud, et me selles mõttes oleme suutnud ennast viia juba selle valdkonna inimeste juurde enda poolt pakutavate võimalustega ja selle infoga, siis sealt edasi järgmine samm on tõepoolest see, et täna on koolis töötavad õpetajad väga hõivatud, nende koormus on väga suur ja sealt veel enese täiendamine on üsna suur väljakutse. Aga õpetajad on siiski nii tublid, et päris paljud neist ikkagi on selle võimaluse leidnud ja noh, ilmselt see sisemine motivatsioon on ka ikkagi kõrge, et seda teha. Ja loomulikult on seal väga oluline osapool on koolijuhid, et palju sõltub ka sellest, et kas koolijuht nii-öelda võimaldab õpetajal nendel täienduskoolitustel osaleda, sest enamasti need täienduskoolitused siis, mida me pakume selle programmi raames, on mõeldud ikkagi koolis töötavale õpetajale, ehk siis see tähendab, et nad on üles ehitatud sellises sessioonõppe vormis ja nad toimuvad nädala lõppudel, ehk siis neljapäev, reede, laupäev, ja no pühapäeva oleme siis jätnud kõigile hingamiseks.
10: Kui pikk tavaliselt see õppiaeg on, et kui ta näiteks selle aastal astub, siis millal ta paperid pihku saab?
11: See on jälle väga hea küsimus ja me saamegi minna nüüd natuke detailsemaks, et meil on siis õpetajate akadeemia raames, me eristame tegelikult mikrokraadi programme, siis on meil mikrokvalifikatsiooniprogrammid ja siis on täiendusõppeprogrammid. Ja võib-olla ma alustaksin nendest täiendusõppeprogrammidest, et need on nüüd kõige lühiajalisemad, nad on enamasti keskmiselt mahus kaks EAP-d, mis tähendab siis need, kes tulevad ülikoolisüsteemist ja on juba õppimisega kursis, need siis teavad seda, et see üks EAP tähendab tegelikult mahtu 26 akadeemilist tundi. Ja need on enamasti koolitajate poolt, õppejõudude poolt, programmijuhtide poolt üles ehitatud viisil, et nad on 8-tunniste õppepäevadena ja kui me räägime kahest EAP-st, siis need on sellised 4-päevased koolitustsüklid, iga koolituspäev kestvusega siis 8 akadeemilist tundi. Teine võimalus nüüd õpetajate akadeemias on mikrokvalifikatsiooniprogrammid. Mikrokvalifikatsiooniprogrammide maht on enamasti 5-6 EAP-d, natuke rohkem ja oma ülesehituselt on nad selles mõttes sarnased, et nad enamasti on ka 8-tunnised, neid õppepäevi on siis natuke rohkem ja see ajaline maht võimaldab siis teha ka rohkem sisutööd sinna sisse. Mikrokvalifikatsiooniprogrammid on täna loodud eelkõige selle mõttega, et need on nii-öelda ka tuleviku õppeained, mis lähevad õpetajakoolituse õppekavade arendustesse sisse, nii et kui te täna tulete sellesse mikrokvalifikatsiooniprogrammi õppima, siis aasta pärast või kahe pärast on see juba õpetajakoolituse õppekavade kohustuslike ainete hulgas. Ja siit me saamegi hakata jõudma tasapisi sellise kvalifikatsioonini, et kuidas ma siis õpetajana selle sama õpetajate akadeemia programmi raames jõuan siis selle kvalifikatsioonini. Võt nüüd siin on kõige olulisem sõna on need mikrokraadid. Et kui need eelmised kaks, see täiendusõppe ja mikrokvalifikatsioon on nii-öelda mõeldud rohkem siis eriti see täiendusõppe programmid, on mõeldud rohkem nendele õpetajatele, kellel on kvalifikatsioon olemas, aga ka neile, kellel veel ei ole, ja me räägime sellisest enese täiendamisest, siis mikrokraad on täna selgelt suunatud nendele õpetajatele, kellel veel kvalifikatsiooni ei ole, ja mikrokraadi programm on siis enamasti mahus seal 12 EAP-d kuni 18 EAP-d ja koosneb taseme õppeainetest, mis on siis kohustuslikud õpetajakoolituse õppekavade seas. Ja kui me räägime loodus- ja täppisteaduskonna valdkonnas, siis me räägime siin antud juhul füüsikaõpetajatest, keemiaõpetajatest, matemaatikaõpetajatest, informaatikaõpetajad, bioloogiaõpetajad, et kõik loodus- ja täppisteadused on esindatud.
12: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
13: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku Raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
17: Olukorrast ajakirjanduses.
18: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
10: Kristo Rüübopin, nagu te enne viitasite, et Euroopa Liit on oma rahadega selle õpetajate akadeemia taga, kas see tähendab seda, et need inimesed, kes tulevad ise siis õppima või ennast täiendama, ei pea mitte midagi maksma?
11: Tõepoolest, need õppimisvõimalused on kõik tasuta koolis töötavale õpetajale. Et see ainuke tingimus täna on see, et õpetaja on juba täna koolis tööl, see kui suures mahus ta täna koolis töötab, see ei ole antud hetkel oluline. Oluline ongi see, et on juba täna kooliga seotud. Nüüd täiendõppeprogrammi puhul me räägime sellest, et seal ei ole meil ka veel seda nõuet juures, et sul peab olema see esimene kõrgharidus juba olemas, et seal kui veel oled sa õppiv tudeng, ka siis on sul võimalus nendest täiendõppeprogrammidest osa võtta, küll aga mikrokvalifikatsiooni programmide juures ja mikrokraadi programmide juures käib juurde ka see tingimus, et juba peab olema omandatud kõrgharidus.
10: Aga isenesest juba need mikrokraadid viitavad sellele, et tuleb olla valmis tõsiseks katsumuseks, see on ikkagi intensiivne õpe, mis on siis küllalt lühikese aja peale sätitud.
11: Täpselt nii ja siin on ka selliseid erinevaid lähenemisi, et mikrokraadi programmi puhul, kui me räägime, et see on 12 EAP-d ja see on nüüd jaotatud sõltuvalt siis erialast. On see jaotatud kas ühe semestri peale, ehk siis see, et ma seal näiteks septembri alguses alustan, siis ma seal jaanuari lõpus enam vähem lõpetan, aga see võib olla ka seatud kahe semestri peale, ehk siis ongi üheaastane tsükkel, et septembris alustan ja siis augustiga lõpetan. Kui me läbime selle poole aastaga, siis on see intensiivsus natukene kõrgem ja kui see on jaotatud aasta peale, siis on ta võib olla madalam. Programmid ise algavad augusti lõpus septembris.
10: Te ühtaegu koordineerite seda loodusvaldkonda, kuid olete ka füüsika õpetuse kohta tarkust jaganud. Kui te nüüd auditooriumisse vaatate, kes on need, kes teile vastu vaatavad, kes tulevad?
11: Auditooriumist vaatavad vastu juba tänas ju koolis töötavad õpetajad. ja neil on selgelt omad ootused nendele koolitustele, et esimene ootus on ikkagi see, et täiendada ennast erialaselt, ainealases didaktikas, saada nii-öelda häid praktikaid, meetodeid, mida võtta kohe tundides kasutusele, koostöös oma siis õpilastega ja sellest lähtuvalt tegelikult on püütud seda õpet ka selliselt üles ehitada, et tõepoolest sellel õpetajal, kes täna sinna õppima tuleb nendesse mikrokraadi programmidesse või ka täiendõppekoolitustele, et tal kohe on võimalus seda seal õpingutel saadud teadmist kohe ka koolis rakendada. Võib-olla ma siia juurde lisan ka veel selle, et ega me ju täna oleme veel üsnagi alustamas nende mikrokraadi programmidega ja enamus ainetes käivad nad alles sellist esimest ringi. Esimesed lõpetajad ongi tegelikult füüsikaõpetajate seas, kus esimene programm alustas üldse oma tegevust Narva kolledžis ja kuhu jõudis õppima tegelikult päris palju õpetajaid ka Tallinnast ja Tallinna ümbrusest.
10: Seega siis õpetajatele õppimise vastu huvi on, mitte ainult õpetamise vastu ja nad tulevad ükste kõik, kus siis Tartu Ülikool ka seda uut teadmist ei jaga. Te õppevormidest juba natukene rääkisite, ma ühe liini tooks veel sisse, vaatasin siin ettevalmistamise käigus, et Tartu Ülikool koos Tallinna Ülikooliga teeb ka sellise suvekoole. Ikka selleks, et seda kõige kaasaegsemat teadust, teadmisi õpetajatele edasi anda. Nii et ei ole siin suvevaheaega midagi.
11: No nii on, et sellest kolmekuulisest suvevahest, mida õpetajatele tihti omistatakse, ei jää tegelikult palju alles, kui sinna lisada enesetäiendamise pool juurde. Ja tõepoolest, täna on meil koostöös Tallinna Ülikooli inimestega samamoodi, et me sinna on kaasatud ka inimesi Tallinna Ülikoolist, on siis füüsikutel on õpetaja koolitus ja enese täiendus võimalus sellise suvelaagri vormis, mis siis tähendabki seda, et see õpe ei ole jaotatud nende õppepäevade kaupa seal mõne kuu peale, vaid tullaksegi selleks neljaks päevaks kokku ja tehaksegi hommikust õhtuni õppetegevust intensiivselt. Ja keemikutel on siis sarnane ettevõtmine koos füüsikutega. Keemikud on selles osas isegi kogenumad, neil juba eelmisel aastal toimus see õpetajate akadeemia raames ja see oli keemia õpetajate hulgas oli see väga, väga populaarne ja sai väga head tagasisidet ja tegelikkuses täna on juba võimalus ennast õpetajatel sinna ka nüüd uueks tulevaks suveks registreerida ja kogu see, nüüd on võibolla kohane välja tuua ka, et kus see esimene info on nende kõikide nende programmide kohta on Tartu Ülikooli pedagoogikumi lehel on siis info nii täiendõppeprogrammide kui mikrokraadi programmide kohta ja samamoodi on see info olemas ka Tartu Ülikooli täiendusõppekeskuse kodulehel.
10: Kui te nüüd õpetajad õpetate või õpetajaks tahtjad õpetate, kas te teete seda üksnes ülikooli auditooriumites või te korraldate ka mingi näidistunni, kus siis õppurid vaatavad, kuidas õpilasi õpetatakse ja pärast siis analüüsite, millised võtted on eriti soositud, millistega tuleks võibolla rohkem tööd teha. Ehk praktika on tõe kriteerium.
11: Ma arvan, et õppemeetodite valik on väga lai, mida nendes programmides kasutatakse, et see toimub ülikoolihoonetes, toimub väljaspool ülikoolihooneid, minnakse koolidesse, et kas nüüd just kõikides programmides õpetajad jõuavad mõnda koolitundi, päris koolitundi, seda kindlasti ei saa lubada, aga mõndades programmides see kindlasti ka juhtub.
10: Nagu te ütlesite, vastuvõtt on juba lahti läinud ning sügisel läheb siis uus õpetajate akadeemia hooaeg õppeaasta käima. Kas teil on mingi arvuline piir ka, et võtate selle aastal vastu nii ja nii palju loodusvaldkonna õpetajaid või sinna tahtjaid või kõikest tulevad võivad löögile pääseda?
11: See on nüüd ka nii ja naa, et mõnedes täiendõppeprogrammides on ka olukord, kus tegelikult need täituvad väga kiiresti ja siis see keskkond suunab selle registreeruja ootejärjekorda ja kui nüüd keegi sealt siis nii-öelda eest maha ennast ikkagi registreerib mingisugusel põhjusel, siis ta automaatselt kantakse sinna nimekirja. Nii et on ka see olukord, et kohe ei pruugigi seda võimalust saada. Ja mikrokraadi programmide puhul on samamoodi, et enamasti on meil seal õppimas ikkagi üle 20 inimese ühel kursusel ja seal meil nagu päris seda olukorda ei ole küll veel tekkinud, et nüüd soovijad ei mahu ära ja enamasti ja on nendel kursustel või nendel programmidel see osalemise maksimaalne määr on seal 24 õpetajat ja keemias on see natukene madalam, mikrokraadi programmis on pandud 18 ja see tuleneb siis puhtalt juba sellest, et labori võimalustest, et laborikohtade võimalustest, kui suur üks grupp üldse saab olla. Aga tore ja hea uudis on see, et need eriti populaarsed õppimisvormid sellise laagriõppevormis, et seal on meil kohtade arv on suurem, et seal on isegi üle 60 koha on.
10: Aga siin mingit virtuaalvarianti ei ole, ikkagi tuleb inimestel kohale tulla, kui nad on otsustanud õpetajat akadeemia kasuks, mitte et istub kodus arvuti taga ja ülikoolis professor temaga suhtleb.
11: Jaa, et tegelikuses õppijate ootus on väga suur, et saaks kuidagi õppida distantsilt ja mõneti on see ju ka mõistetav. Ja osaliselt on see ka tehtav ja nüüd sõltub väga erialast, et mõned erialad võimaldavad rohkem nii-öelda distantsilt teha ja mõned erialad natuke vähem. Et noh, loodusained, füüsikast, keemiast rääkides, et seal me ei saa ju kuidagi üle katsetest ja praktilistest töödest ja selleks tuleb ikkagi kohale tulla. Ja mis on veel selle kohale tulemise võlu? On tegelikult see, mida õpetajad pärast tagasisides ise ka ütlevad. Nad ikkagi kujundavad endale juba sellise uue võrgustiku, et tegelikult need inimesed, kellega sa ikkagi käid seal koos õppimas, ületad koos neid õppimise raskuseid, tekib selline tore koos õppijate suhe, kellega siis ka edaspidi koostööd teha ja nii rõõme jagada võibolla ja siis ka muresid jagada, eks?
10: Kui me täna keskendusime loodusvaldkonnale, sest siis, et saatekülaline on sealt, siis tuleb tõde tunnistada, et ühte kokku on neli fookusvaldkonda sellel õpetajate akadeemial, matemaatika, loodusained, eesti keel ja kaasavaridus. Aitäh, Kristel Uibuõpin, selle informatsiooni eest, mis käis siis õpetajate akadeemia võimaluste ja esimeste kogemuste kohta. Küsija oli Madis Ligi.
19: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
16: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
20: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo Kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
21: Kasvab või kahaneb? Seisab või liigub?
0: impordib või ekspordib? Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Buum.
21: Buumile annab hoogu SEB Pank.
22: Kuku Raadio.
23: Õiguse horisont.
24: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
25: Tere hommikust! Tänases saates Õigushorisont, nagu igas meie saates, räägime nagu ikka kolmel horisontil olevast õigusteemast. Täna oleme siin Kuku Raadios mina, Karmen Turk.
26: Ja mina, vandeadvokaat Maarja Lehemets.
25: No kuna Maarja Lehemets on meil absoluutne rahapesu tõkestamise ja andmekaitse ekspert, siis johtuvalt oleme valinud sellel korral ka teemat sellest vaatevinklist. Ehk siis Maarja, millest täna räägime?
26: Nii, me alustame sellest, et me räägime otsingumootoritest ja meie nime ajaloo puhastamisest. Teiseks me räägime, mis siis on toimumas sanktsioonipakettidega Venema suhtes ja viimaks räägime ikka AI-st, ehk siis kui meie tehisintellektis sõber on vallutanud suure osa juba uudiste voost ja ikka ka üha enam meie enda elust, siis vaatame, mida Euroopa Liit plaanib AI-regulatsioonis muuta.
25: No aga hakkame kohe pihta, et esimene teema on meil siis otsimootorist siis oma sellise nime ajaloo puhastamise küsimuseks ju. Et see kerkis meil nüüd siin meediamaastikul jälle siis seoses ühe uudisega sellest, et meie, no ütleme siis skandaalne ärinahine Annika Urm, kes on kuulutatud tagaotsitavaks, kuna ta hoiab siis menetlustest kõrvale ja nii edasi, ta on meil väga paljudes menetlustes, me oleme teda näinud, siis nüüd tuleb välja, et ta on pöördunud kohtussega Google vastu siis selleks, et tema otsi siis tulemused, kui otsida siis sõna, oli vist, äkki oli skandaalne raamatupidaja, et siis tuleb välja ka temaga seotud artiklid. Et no ega seal veel mingit otsust ei ole, aga no tegelikult see nii-öelda otsi tulemuste puhastamine, ega see nüüd päris nagu selline blanko kviitung iga ühele ei ole, et mut kui mine ja taotle ja siis saad kõik maha.
26: Aga oletame, et kui ma olen nüüd praegu raadiokuula ja ma mõtlen, et mis see on, millal ma võiksin midagi enda kohta lasta maha võtta, et millal mul see õigus olla võiks?
25: No tegelikult need õigused on päris paigas, et need tulevad Euroopa Liidu kohtu otsusest juba väga ammusest ajast. Kui otsustati siis üks Hispaaniaga seotud lahend oli, mille nimi on Google Spain, et need tingimused on see, et ega iga otsingumootor peab siis juhtumi põhiselt seda hindama ja tegelikult väga üldistatult, kui te esitate taotluse, et minuga seotud tulemid tuleb puhastada, siis otsimootor otsustab seda kolme tingimuse alusel. Esiteks ta vaatab, kas teave on tõepoolest teie eraelukohta, kas see on kuidagi vananenud, kas see on kuidagi ebatäpne, kas see on kuidagi ülemäära detailne. Teiseks nad vaatavad, kas info on kuidagi avaliku huvi seisukohast aegunud, ilmselgelt oma aja ära elanud, mitte kedagi enam ei huvita, ei peakski huvitama. Ja kolmandaks nad kaaluvad, et kas seal vastas kaalul on siis mingisugune ülekaalukas avalik huvi, mis takistab siis selle info siis mitte kuvamist enam. Ja noh, ega niimoodi nad seda otsused teevadki, et aga noh, üldiselt ikkagi eemaldatakse siis, kui see test on selgelt läbitud ja aga kui seda testi ei läbi, siis seda otsingu tulemusiga puhastada ei saa.
26: Aga näiteks, kui me räägime kuritegudest või väärtegudest, kas siis me ütleme, avaldamise mõttes võiksime ka lähtuda sellest, kui see karistus aegub või see ei ole tegelikult põhjused kustutada?
25: No see on nüüd jah liikmesriigiti erinev ja see on päris selline keeruline küsimus, et seal tegelikult enamus liikmesriiki on ka otsutanud, et ikkagi mingil hetkel inimene ei saa jääda igavesti maksma oma iga kuriteo eest. Et kuriteod on ka erinevad, et ka Eestis on meil kuriteod, mis on aegumatud. No võtame kas või ihan näite, no kurva näite, aga siiski, no pedofiilia. Et või siis mõrvad, et on need, mille puhul see avalik huvi ilmselgelt püsib väga kaua aega. Ja siis on kuriteod, mille puhul ongi meie karistusregister ütleb, et need on juba vananenud, need on aegunud andmed ja niimoodi on, peaks need olema ka internetis ilmselt.
26: Okei, väga hea.
25: Aga lähme teise teema juurde. Et Maari rääkisime enne ka siin, et Euroopa Liit on järjekordselt seda sanktsioonipakette uuendanud, et mis siis see kord?
26: Enne kui ma lähen selle uue paketi sisusse, ma lihtsalt kõikidele kuulajatele teen väikese meeldetuletuse, et sanktsioonid on nimelt tegelikult kohustuslikud jälgimaks kõigile meie Eesti isikutele. Ehk siis kui sa tegeled ettevõtlusega või mis iganes sa siin Eestis teed, sanktsioone peab jälgima. Ja seoses siis Venemaa tegevusega Ukrainas on siis Euroopa Liit otsustanud, et me võtame selliseid demotiveerivaid meetmeid, et siis seda sõjategevust takistada ja hetkel vähemalt tundub, vaadates Venemaa majandusnäitajaid, et juu siis nii see sõjategevus, kui siis ka tegelikult loodetavasti meie poolt peale pandud sanktsioonid, et mingisugust mõjuned ikkagi hakkavad juba näitama. Ja viimane siis sanktsioonipakett, neid tegelikult on päris palju, et mis nüüd juurde siis läks, tegelikult lisati päris palju just laevu ja pandi juurde keeld siis Vene päritolu krüptovaluuta erinevate firmadega üldse koostööd teha. Ehk siis sisuliselt, mida tuleb tähele panna, kui sinu ettevõtte üleüldse kuidagi pidi võib olla mingisuguse kas Vene isikuga, Vene juriidilise isiku või Vene ameti isikuga seotud või siis kui see kaup, mida sa müüd, võib see olla sanktsiooni all. Näiteks, ma ei tea, ongi nafta dual use, ehk siis juks kahe kasutusotstarbega masinad, asjad, et siis kindlasti tuleb kontrollida ega su klient, ega su kliendi esindaja, ega siis kliendi tegelik kasusaajad keegi ei oleks selle sanktsiooni all. Ja kui sanktsiooni all olemine tuvastatakse, siis tuleb teha teade raabi, ehk siis rahapesu andmebüroole. Ja ütleme niimoodi, et see on nagu selline püsiv kohustus, et isegi näiteks, kui sa oled mingi kliendi suhte alguses teinud selle sanktsiooni kontrolli ära, siis kuna sanktsiooni nimekirjad muutuvad, siis tegelikult seda kontrolli tuleb ikkagi teostada pidevalt. Ehk siis, mis ma nagu ettevõtjatele soovitaks, et kindlasti nagu isegi kui alguses võis olla tehing või klient on ju sobiv, siis nüüd tuleb kindlasti üle kontrollida. Mis veel soovitan teha? Lepingutesse tasuks tegelikult sisse vaadata, et kuigi Eesti õigus sisuliselt lubab nagu rahapesu tõkestamise teemadel ka vajadusel erakorraliselt leping üles öelda, siis oleneb, mis riigi õiguses üldse teie leping on ju, igasugustes väikestes pisiasjades kontrollige, et teie lepingutes oleks juba erakorralise lõpetamise õigus ikkagi olemas. Ja
25: aga kui nagu efektiivsed need sinu hinnangul see sanktsioonimeetmed on tegelikult siis selle Vene sõjamasina demotiveerimiseks olnud või olema saavad?
26: Ütleme nii, et vahepeal oli nagu päris palju seda nagu meedias igalt poolt nagu võib-olla nagu etteheidet, et on küll nagu meeletud sanktsioonipaketid, aga ei ole üldse nagu, noh, sõjategevus ju käib ja käib tegelikult ju siia, nii et selles mõttes ei saaks öelda, et nüüd sanktsioonid oleks Venemaad niimoodi heidutanud, et sõjategevus on peatatud, aga üha enam on siiski ka kuulda ju seda, et Venema majanduslik jõud ikkagi raugab. Põhiprobleem sanktsioonidel on see, et tihti peale leitakse kavalaid viise, kuidas neist nagu kõrvale hiilida, peidetakse tegelikku kasusaajat on ju ja nagu tehaks igasugused selliseid nagu eri kehade, et nagu ei oleks jumala eest teada, et kuhu see kaup läheb või kes selle nagu tegelik klient on ja see on ka oluline, miks peab tegelikult sellist EML-i ja sanktsioonikontrolli teostama.
25: Okei. No aga sellega liigume kohe oma kolmanda teema juurde ja see on loomulikult meil tehisaruõigused, et kui me vaatame ka võib-olla meedias, mis kirjutatakse, vaatame ka oma klientide pealt, siis tegelikult 2. august on olnud praegu selline kuupäev, mis on olnud siin punase lipuna õhus juba kaua aega, et kui suur osa siis tehisintellekti Euroopa ülesest määrusest hakkas kehtima juba eelmine aasta, siis väga suur osa pidi, nüüd vist võib juba öelda, pidi hakkama kehtima 2. augustist, milleks on siis ikkagi ettevõtjad, kellele see mis tahes viisil kohaldub, olnud päris palju teinud investeeringuid ja leidnud viise, kuidas seda siis nüüd ikkagi tagada, et need nõuded täidetud oleks. Aga ma saan aru, et nüüd on meil käsipiduur Euroopa komissionist.
26: Täpselt nii. Meil on niisugune tore asi nagu digital omnibus ja selle digital omnibusi üks osa on ka siis AI-akt, ehk siis see tehisintellekti määrus. ja no mina ütlen ausalt, vähemalt minu tunnetus ja tuleb välja, et ka Euroopa Liidu seadusandja tunnetus on tegelikult see, et Euroopa ettevõtjad ei ole tegelikult veel valmis selle, ütleme nii, selle määruse reaalseks nagu kohaldumiseks. Ja mida siis nagu põhiliselt nüüd proovitaksegi teha, kõrge riskiga tehisintellekti nõuete osas siis vähendada sellist, natuke vähendada kohustusi, aga põhiliselt see praegune teema on just nende kohustuste kohaldamise aja edasi lükkamisega. Ehk siis näiteks, kui me võtame kõrge riskiga AI, siis ongi 2. august, nad peaksid olema sisuliselt vastavuses peaaegu terviklikult selle AI aktiga, näiteks kõrge riskiga AI registreerimine, läbipaistvuskohustus, kõik dokumentatsioon, kõik asjad. Ja ma ütleks niimoodi, et ma ei tea, vaadates nagu turu peal ringi, siis ma olen päris veendunud, et päris mitme ettevõtte jaoks võib-olla üldse see on alles uudis, et jookasi toimumas on. Ehk siis nüüd see 2. augusti tähtaeg läks siis 8. Need AI-id, mis on sellised nagu, kuidas me nagu tehnoloogia AI-id ja siis nagu HR-is kasutatav, hariduses kasutatav, igasugused siuksed skooringud, mis on meil kõrge riskiga, aga sellises nagu, ütleme siis nagu ühe teenuse põhise.
25: Puhtalt teenuse põhine tehisaru kasutamine on ju.
26: Nende siis kohustus läks 2. detsembri peale 2027, eeldusel nüüd, et see digital omnibus vastu võetakse
25: ja,
26: nii.
25: Loomulikult.
26: Ja need AI-id, kes siis on nagu seadmesse integreeritud, näiteks meditsiiniseadmed, lastemängu asjad, sellised asjad, nende siis kohustused läksid 2. august 2028. Et selles mõttes antakse natuke nagu meie ettevõtjatele siukest armuaega. Mida tahan juhtida tähelepanu sellele, et see selline koolituskohustus kehtib juba praegu, et kui oled ettevõtja, lased oma töötajatel on ju AI-d kasutada, siis kui sa ei ole veel selle peale mõelnud, siis arvesta, et sul on kohustus oma töötajaid koolitada AI-ga seoses.
25: No eks need kohustus on muidugi veel, mis juba ammu kohustus, nagu rakenduvad, et eelkõige ei oligi see suur osa, mis nüüd pidi hakkama kohalduma, puudutas kõrgeriskiga tehisaru, eks ju. Et kõik see, mis puudutab meie neid selliseid igapäevaseid geneerilisi tehisaru kasutusviise on ju alates igasugusest chat-GPT-dest ja lõpetades nende oma toodetesse integreerimisest ja nende edasimüümisest ja kõigest sellest, et ega seal ju kõik kohustused juba kohalduvad, aga see ei tähenda loomulikult, et see osa, mis veel ei kohaldunud, oli päris mahukas.
26: Ja sest näiteks üks asi, mis lükati ka edasi, on tegelikult läbipaistvuse, ehk siis vesimärgistamise kohustus nende AI-de puhul, kus on ala sisuloome või siis nagu otse kasutajaga suhtlus. Et kui see pidi ka nüüd minema on ju 2. august, siis see lükati edasi, küll mitte nüüd nii palju, et kui need teised, aga 2. detsember 2026. Ehk siis mida soovitatakse, soovitataksegi seda watermarkingut, ehk siis näiteks kui sa teed AI-ga mingi reelsi või video, siis peab olema näiteks mingisugune ongi, mis on nagu läbipaista märkiga peale, et see on AI. Või kui sa kasutad chatbotit, kindlasti oleks on ju nagu selgitus, et inimene suhtleb AI-ga, et see on siis tegelikult ikkagi juba väga varsti vaja täita.
25: Aga noh, hetkel on ta muidugi Euroopa Liidus on ta nii-öelda triloogi protsessis, eks ju? Ehk siis, et Euroopa Nõukogu parlament komisjon selles kõiges osaleb. Ja kuigi meil selline indikatsioon on edasi lükkamisest, siis ega me veel lõpuni ei tea, aga no pigem 90% vist nüüdseks võime olla kindlad, et see edasi lükatakse.
26: Ütleme niimoodi, et selle kohta väga nagu hästi kirjutati, et poliitiline kokkulepe on olemas, aga ma lihtsalt tahan rõhutada, et tegelikult, kes praegu kuulavad ja kes kasutavad AI-d oma ettevõttes, kindlasti ikkagi vaadake juba praegu peale, sest kui juhtub, et seda pikendavad omnibussi vastu ei võeta, siis enamik need kohustusi on ju 2. august 2026 ja isegi kui see võetakse vastu, siis ütleme niimoodi, et need kohustused on päris sellised päris palju on vaja kaardistada ja igasugust hinnanguid teha, et kindlasti juba tegelema hakata. Ma lihtsalt tahtsin kiiresti veel mainida seda, aga üks asi, mis pandi juurde nüüd selle digital omnibussiga, on siis see paljastavate tööriistade või nudifier apps on ju keeld, et seda varem ei olnud otseselt, meil on küll keelatud aida, on ju reguleeritud, et mida üldse ei tohi teha, aga see paljastus tööriist ei olnud just kui reguleeritud, see pandi juurde ja see keeld jõustub siis 2. detsembril 2026.
25: No aga selle info pealt ma arvan, et ongi paslik lugeda tänane õiguse horisont lõppenuks ja jälle kuulmiseni samal ajal juba ülejärgmine esmaspäev.
1: Mm.
23: õiguse horisont .
24: saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga .
1: Lime Nation esitleb Vard Runa , sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas . Vard Runa World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas . piletid piletilevist .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
7: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Kuku Raadio saates Töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufelt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Andres Resendesi kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk on selle raamatu nimi, mis originaalis on välja antud 2021. aastal ja sel aastal, 2025. aastal on Tõnis Märik selle tõlkinud ja kirjastus Varrak ka välja antud. Kuna minu enda teadmised merest ja mereasjadest on napid, siis olen ma ka selleks nädalaks külla kutsunud Tiit Pruuli, kes nii mõnelgi merel seilanud, mõnegi laevaga ja isenesest sellest kaugest ajast, mis jääb küll enam vähem kohe Kolumbuse Ameerika avastamise järele, me hakkamegi täna rääkima. Tere, Tiit!
2: Jaa, tervist! Põnevad teemad, põnevad mered ja ookeanid.
1: Ma just mõtlengi seda, et ega ju see merede avastamine ja meredel seilamine omal ajal, mulle kõige rohkem meeldib neid raamatuid lugeda rööbiti vaadates seda, mida tehakse tänasel päeval küll mitte merede, vaid kosmosega seotult, ehk et nii mõnigi lugu, olgu siis hilisemad laeva ehitamised erinevatel mandritil erinevates riikides, kui ka see nii-öelda kahe suure laeva ehitamine pärast Kolumbust, et ületada Vaikset ookeanit, need meenutavad väga-väga palju seda, kuidas kosmoselaevu ehitatakse ja kuidas nii-öelda püütakse küll kuule, küll Marsile minna.
2: Ja üks paraleel muide on veel. Nagu sa just lõpetasid, kuidas püütakse minna. See, et ka kosmose tehnoloogias aegajalt midagi nässu läheb. See on väga tuttav ajaloolastele, kes uurivad neid vanu laevu ja vanu ekspeditsioone tegelikult selleks, et me saaks rääkida Kolumbusest või sellest, et me selleks, et me saaks rääkida Vaikse ookeani edukast uurimisest ja avastamisest, me peaks alustama palju, palju kaugemalt ja nendest nässu läinud ekspeditsioonidest. See on ka paratamatult osa nii-öelda teaduse ja maailma avardumise ajalugu, eks ole. Aga esiteks on mul üldse hea meel, et see raamat on ilmunud ja hea meel laiemalt veel, et viimastel aastatel on ilmunud erinevatelt kirjastustelt mitmeid mereajaloo raamatuid, mis ei tegele enam meie Läänemere või Eesti või ka Balti-Saksa kaptenite ja meresõitjatega, vaid tõesti meil on raamatuid inglise meremeestest, Francis Drake'ist näiteks alates, meil on piraatluse ajalugu, väga palju erinevat merenduslugu on tulnud meile tõlgetena moodsast mereajalust.
1: No ega see Vaikse ookeanigi avastamise või vallutamise lugu ju lõpeb ka lõppkokkuvõttes ikkagi piraatlusega, kus siis nii-öelda no millest ma äkki jõuame ka rääkida, kus siis
2: Oota, ma ei tea, kas lõpeb piraatlusega, tegelikult see on nüüd vaat täpselt see, kuhu keegi tahab oma joone tõmmata. Briti ajaloolased tahavad joone tõmmata sellega, et pärast James Cooki ei olnud Vaikses ookeanis enam mitte midagi avastada. No aga tegelikult tulid meie poisid. Kruusenstern, tema Lõunamere atlas, mis oli vaieldamatult oma ajastu kõige täpsem ja uhkem ookeani atlas, tuli veel Otto von Kotzebue, kelle ümber maailma reis Rjurikul 1815-1818 avastas mitu sada saart veel, 1818 avastas mitu sada saart veel Vaikses ookeanis.
1: No ega selles mõttes ju see rööbiti kosmose peale mõtlemine on ju sama asi, sellepärast, et kui me kujutame ette, mida omal ajal astronoom Struve maailmaruumis nägi, on see kaugelt väga napp, mida me täna näeme, ehk et iseenesest ju meresõidu omapära ongi selles, et ühtäkki tähele panna ja kaardile kanda uusi asju, aga teine, miks nagu peetakse meresõite oluliseks on see, et see ei pea mitte minema ainult sinna, nii nagu ajalooliselt nagu ka Resendes kirjeldab ju seda, et geneetiliste uuringutega on kindlaks tehtud, et okeaania rahvad jõudsid tõenäoliselt Lõuna-Ameerikasse ammu enne seda, kui nii-öelda Euroopa sellisel kujul nagu kirjeldatud, ma ida vastama hakkas, aga need olidki ühe otsa piletid, et mindi kohale ja jäädi sinna.
2: See on nüüd selle raamatuse põnevuslugu, eks ole, ma ei tea, kui täpselt me seda kõike ära räägime, aga siin on see põnevuslugu, et mindi kohale ja suudeti ka tagasi tulla. Arutame võibolla hiljem, kui tõenäoline või kui,

0: 1% maakera pinnast on maailma meri, eks, siis vaikne ookean on nendest vesistest osistest vaieldamatult kõige suurem, umbes kolmandik kogu maa pinnast on siis vaikne ookean. Ta on sügav ookean, Mariaani sügavik on, eks ole, seal keskmine sügavus ilma nende ääremeredeta, eks, on üle 4 kilomeetri ja samas on seal korallisaared, kuhu
1: atollid
0: iga hetk võid otsa sõita, on veest välja ulatuvad keset merd. Üksik veest välja ulatuv kalju, Lotti ema, millest ka siin rahvatus juttu on, kuskil 600 kilometrit Jaapanist lõuna pool, äkki mehed vaatavad, wow, mis asi see on? Üks kalju keset merd, 25 000 saart kokku vaikses ookeanis, nii et see on tegelikult üks äärmiselt suur, äärmiselt põnev, geograafiliselt väga põnev, aga ka etnograafiliselt väga põnev piirkond.
1: Meil ilmselt ei ole võimalik tagant järgi ega ilmselt ei ole ka nendes ookeani sügavustes väga palju säilinud kõikidest nendest ookeani ületamise ja tagasituleku katsetest, ei vrakke, ei mitte midagi suurt, et ette kujutada, kui palju pingutati selleks, et ookeani ületada. Jah, need geneetilised jäljed, mida ka Resendes ju viitab Lõuna-Ameerikas, eks ole, et inimeste genoom sarnaneb seal okeaani ja rahvaste genoomiga. No ma arvan, et ei meie kõige ette, kui palju laeva hukke ja ookeani põhja minejaid seal oli ennem kui Lõuna-Ameerikas jõud.
0: Ja see põnevus hakkab tegelikult veel palju varasemast ajast, eks ole, kui vaikse ookeani nii-öelda idaserva esimesed inimesed jõudsid kuskil 60-70 tuhat aastat tagasi, eks ole, ja hakkasid siis sealt lainetena liikuma edasi Austraaliasse, siis okeaania saartele veel viimases otsas. Ja siis tuleb see, mida sa ütlesid, et kuidas see, juba enne eurooplasi ju tegelikult olid seal väga võimekad meresõitjad. Need samad inimesed, kes aasta kümneid tuhandeid aastaid tagasi ühelt saarelt teisele liikusid, neil olid oma, olgu need siis kõrkjatest, palsapuust, parved või mis iganes meresõidu vahendid.
1: Mis kõige olulisem, neil oli võime navigeerida taeva tähtede alusel, kuna kui sa ei näe lähedal olevat saart, siis sa pead kuhugi vaatama ja vaadata ikkagi sinna samasse kosmosesse.
0: See on järgmine põnev peatükk, kuidas navigeeriti. Ja see ongi nüüd tegelikult väga põnev teema, kuidas erinevatel ajastutel navigeeriti ja mis moodi need oskused arenesid.
1: Aga edasi räägimegi juba saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Võru linnapea hääletati maha. Algasid kaitseväe suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eesti säikest olla. Sooja täna 10-20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformi erakond, vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koostöö mudel ei ole enam ühtehoidev. Tänasest algasid kaitseväe aasta suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist. Tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Kohal on ka kaitseminister Anno Pevkur, kes rääkis Kuku hommikuraadios droonide kasutamisest.
2: See on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidimise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppusel samamoodi üleval ja selline taktikaline plus siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
1: Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transporti valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus olema sellele vastav. Põllumajandusliku maa müügi hind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot, vahendab ERR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Järgnesid Võrumaa ja Jõgevamaa. Kõige vähem maksis põllumajandusliku maa hektar Hiiumaal 3950 eurot. Eesti-Vene kontrollijoone juures algab Saatse saapa ümbersõidu teeehitus. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta nii, et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva, teatab Ukraina. Ühe päeva pärast suundub Vladimir Putin Pekingisse, et kohtuda Hiina liidriks Xi Jinpingiga. Ukraina president Volodymyr Zelenski selgitas, et droonid ründasid Odessat ja üks mehitamat õhusõiduk tabas Hiinale kuuluvat laeva. Venelased ei saanud olla teadmatuses, mis laev merel oli. Ukraina mereväe kõneisik ütles AFP-le, et Hiina kodanikest meeskond kannatada ei saanud ja alus jätkas teekonda.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on enne lõunal sajuta, aga pärast kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Puhub valdavalt põhja või kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 graadi. Tuule peal sel rannikul kohati kuni 10 graadi. Praegu Tallinnas 11, Tartus on 16 ja Pärnus 15 kraadi.
0: Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Kuku Raadio. Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 18. mai. Ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu. Selleks, et tuua teile ikkagi möödunud nädala tehnoloogia uudiseid. Ja saate teises pooles liituvad meiega ka Edgar Sarap Teliast ja Timo Tapupere Tallinna Sadamast, kellega me räägime sellest, kuidas saab ägedalt 5G võrke kasutada selleks,
9: tagada häid ühendusi nendest kohtades, kus võrk on ülekoormatud.
8: Just, selleks, et teha midagi uut ja ägedat, aga siis sellest te juba kuulete, mis need ägedad asjad on, saate teises pooles, aga alustame siis kiiresti turvauudistega. Ma arvan, et üks toredamaid uudiseid nüüd möödunud nädalast on see, et on siis erinevad tehisaru ettevõtted on siis avanud lõpuks ka Euroopa komissionile siis selle võimaluse, et Euroopa komission saab siis eelnevalt testida kõik võimalik uusi mudeleid. Ameerika Ühendriikidel teatavasti on see võimalus juba olemas. Sinna on siis hüpanud nii Google kui OpenAI. Anthropic veel ei ole Euroopa komissionile oma tehisaru siis uute mudelite ligipääsu avanud, aga siis muulgas Euroopa komission siis testib ka näiteks praegu ChatGPT 5.5 Cyberit, mis on siis teatavasti, mida on nimetatud siis Anthropicu müütose selliseks konkurendiks. No, mis tähendab meie jaoks seda, et loodetavasti siis kuskil suurel tasemel vaadatakse ära need võimalikud ohud, mida uued mudelid meile võivad tuua.
9: Ma ikkagi ei saa aru, et me liigume väga kiires maailmas, sest me paneme sinna tee peale mingisuguse komissioni, kes käib endagi veel üle vaatama. See põhimõtteliselt natuke meenutab isegi ühte teist ajastut, kus enne raamatu avaldamist pidi selle keegi läbi lugema, ütleme, et oi, seda raamatut küll siia turule tulla ei tohi.
8: Nojah, aga vaatake, see on natuke, me jõuame sinna samasse nagu ravimitega on, eks, et sa võtled küll välja nagu suurepärase ravimi, eks, ja võiks selle kiiresti turule paisata, aga pärast tuleb välja, et ta küll ravib võib-olla nagu terveks näiteks sinu, ma ei tea, maksa, aga ära kukub sinu käsi, et siis võib-olla ei olegi nii okei.
9: Ma olen nõus, et see on see koht, kus peab reguleerima ja ma arvan, et selles kohas teeb Euroopa õigesti. Aga kui me räägime nagu AI-st.
8: No aga AI on täpselt samasugune täna.
9: No mööndusega selles mõttes, et arvestad, kui ameeriklast amad nagu tule, siis küll need kasutajad leivad viisi ikkagi, kuidas need teisi asju saavad, et ravimeid võib-olla see importis, et toll ja kõik muud asjad on tee peal olemas, aga internet nagu nii vabalt töötamas.
8: No seda enam tuleb valmis olla nendeks ohtudeks, sellepärast, et need jõuavad meile ka niimoodi, et sa ei saa sinna mingisuguseid virtuaalseid piire ette panna.
9: Ja ma ütlen enda, et tagurpidi juhtub lihtsalt see, et mingid asjad me saame nagu nii palju hiljem.
8: Jaa, aga räägime siis ühest mõnevõrra kummalisest turvauudisest, noh, lihtsalt on hea ära mainida, loodetavasti keegi selle otsa siin Eestis ei komista, aga nüüd on siis juhtunud see, et seoses mälu hindade tõusuga, millest me oleme siin saatesse rääkinud, ma arvan juba mitu kuud, on tekinud turule siis võlts mälukiibid, kus, noh, mis näevad välja küll peaaegu, et nagu, või õigimine siis mälumoodulid, mis näevad välja nagu päris, aga siis, noh, kiipide asemel on seal lihtsalt mingisugused plastmassi junnid siis kleevitud selle trükiplaadi peale ja noh, ärge siis, kui te lähete mulle mälu ostma, siis võibolla tasub natuke korraks vaadata, et kas siis ikkagi on tegu õige mäluga või mitte.
9: Ega see ükka asja
8: eriti on juhul, kui hind on nagu kuidagi kahtlaselt odav.
9: Jah, kahtlaselt odav, et ei ole väga palju odavam, aga
8: eriti kui hind ei ole väga kallis, võiks vist täna peal õige öelda.
9: Jah, ega see on muidugi ära unustatud vana asi, et ega vanast müüdi ka need kõvakätted niimoodi, et seal sees oli näiteks mingi kivi ja siis tegelikult oli sees mingi mälukaart, mis tegi täpselt tööd nii palju, et ta ütles, et ma olen 2 terabaitine kettas, aga tegelikult oli näiteks 3 megabaiti.
8: No võt, ja siis üks tore uudis veel on siis, kui me oleme siin saates ka rääkinud, et Microsofti Edge brauseril oli siis selline väikene probleem, et kõik siis sinna salvestatud salasõnad, mis küll nagu siis vist turvaliselt mingil hetkel krüpteeriti, siis sellel hetkel, kui brauser käima tõmmati, siis krüpteeriti lahti ja pandi siis vaba tekstiga kuhugi mälus saadavaks, et saaks kiiresti kasutada. Nüüd on siis Microsoft teada annud, et see jama lõpetatakse ära, nii et tehakse Edge brauser korda.
9: Väga tublid. Aga nüüd räägime üksest olulisest sündmusest nagu Android I.O. 2026, kus siis tegelikult tutvustati väga uusi funktsionaalsused, mis Androidile tulevad ja ma esiteks tahaks öelda seda, et tegemist oli ikkagi nagu väga Apple üritusega, et kui Google siia on olnud sükkene nagu nerd event, sükkene ühes nagu väga tehnoloogia, sükkene inseneridelt insenerile jutt, siis seekord oli nagu 100% täpselt Apple formaat ja ma ütleks isegi paremini tehtud kui viimased Apple eventid. See kõik oli väga koondatud kokku niukeste väikeste ampsudega videodes, et sa vaatad ära 1 7-minutise video siit selle valdkonna kohta, sa vaatad 7-minutise video tolle teise asja kohta ära, mis sind huvitab ja kuidagi väga mõnusalt paketeeritud, et soovitan kõigile mingi vaadake, mis videod need on, aga väike kokkuvõte teile. Android Auto muudatustest, ma arvan, et peamine asi, mida ma tahaks öelda, on see, et nüüd tuleb ka sinna videofunktsioon ja see töötab niimoodi, et kui sul auto on käik on drive'i peal, siis näiteks see video, mis sul muidu oli video näes, muudetakse automaatselt lihtsalt taustal nagu heli mängimiseks. Video läheb peitu, kui paned pargi peale, tuleb jällegi see sujuvalt video sinna ette tagasi ja nad väga rõhutsid seda, et see autos teleka vaatamine on ikkagi väga populaarne funktsioon, et autos on sul väga mugav istuda, massaasiga, soojendusega istmed ja mis iganes ekraan on küll väikene, aga nad teisest küljest ka rõhutasid, et nad hakkavad toetama järjest rohkem igasugused eri mõõdulise ekraane ja mainisid ära ka hunniku autotootjad, näiteks nagu BMW, Ford, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ja Volvo, et kui teil on mõni nendest autodest, siis nende jaoks peaks olema veel nagu kõik asjad eriti hästi. Samuti räägite, et see Gemini, mis on siis AI, peaks aitama teil paremini igasugustele sõnumitele vastata, et kui tuleb sõnum sõidu ajal umbes, et kas me homme saame kokku enne mingisugusel ajal või kus me kokku saame, siis see Gemini muutub järjest rohkem niukseks nagu seadmete üleseks ja ta vaatab kohe kiiresti ära umbes kalendrist, mis te varem rääkisite, mis need jutud olid ja aitab sul kiiresti teile mingi sõnumi kokku panna, millega vastata, et see igasugune sõnumite saatmine tee peal ei pea jääma nüüd nii-öelda nagu sinna maani, kui te pargite, vaid te saate sujuvalt öelda, et Gemini vasta ära, eks ja siis lihtsalt kinnitate, et see sõnum, mis te vastu saadate, on korrektne ja läheb teele. Lisaks igasuguseid funktsioone veel, et kui teil on nükene tark auto, kuhu on Android sisse ehitatud, nemad ütlesid selle asja kohta Google built-in autod, eks ju, et autod, kuhu on Google sisse ehitatud, näiteks nagu Mazda, Cadillac, Chevrolet, Renault, Volvo, Nissan, Infiniti, Honda, Ford, mis on, need oli veel, BYD, et nendes autodes täna te saate juba alla laadida, eks ju, Spotify, aga nüüd kohe tuleb siin HBO Max, et saate seda, kui ma sarri vaadata ja varsti on tulemas näiteks ka Zoom, nii et saate oma Zoomi miitinguid teha otse autos ilma, et ühtegi telefoni sinna järgi ühendate peaselliselt, et autol oleks olemas internet. Vot. Ja samuti Android widgetid peaks tulema sinna Android autosse ja mõtleks, et järjest rohkem ma tunnen, et Apple on ikkagi väga maha jäänud peale kõik need uudiseid sellepärast, et kõik see, mis nad lubavad, lihtsalt läheb väga äge välja.
8: Ma ei tea, muidugi ütleme selles mõttes, et minu teada on ka CarPlays olemas täiesti video vaatamise võimalus
9: on,
8: näiteks, siis on. Kui sa oled auto parkinud ja nii edasi. Et...
9: On tõesti olemas, aga seal on nüantse veel. Aga lähme edasi, siis nad reklaamised väga hoolega välja Google Bugi, mille tootjateks ei ole mitte Google siis ise ikkagi, vaid on HP, Dell, Deb, Lenovo, Acer, Asus, et saate erineva tootja siis toodetud
8: no, siis, Google Bugi. Sisuliselt on täpselt samasugune lahendus, nagu oli kunagi Chromebookidega, mida ju vist küll kõige kallimat Google tootis ka oma kaubamärgi all, ma ei tea küll kellele see, kes ilmselt ise seda ei valmistanud, ju seda keegi talle tegi, aga noh, tegelikult enamus seda, mida rahvas kasutas, olid ikkagi siis kellegi teise tehtud ja noh, nüüd on täpselt sama, et see on lihtsalt, noh, ma ütleks, et Chromebook 2.0 on ju.
9: No ma ütleks, et võibolla selles pulli, et kui te nüüd lähete poodi arvutit ostma, siis see nagu pilt on, et nagu natukene killustunud, et te võite osta nagu Intel protsessoriga PC, siis te võite osta ARM protsessoriga PC, siis te võite osta erinevat sorti Mac'e ja siis on need Google Bugid, mis on toodetud samamoodi, et need ühel HP-l võib olla näiteks hoopis 3 arvutit, ARM-i protsessoriga Windows, Intel protsessoriga Windows ja Chromebook. ja kõik näevad sarnased välja.
8: No, mulle tundub, et see meie soovitus vist esialgu vähemalt olles olemata, nüüd on näiteks Google Booke proovinud, siis kui te tahate osta nagu võimalikult odavat ja lihtsalt arvutit, noh, ütleme siis tudengile näiteks ja väga palju raha ei ole, et siis ostke Google Book, kui teil on natuke rohkem raha, siis ilmselt võite osta selle Apple'i uue telefoniprotsessoriga.
9: Ja see on tõesti kallis, kus ma arvan, et see Google Book ei pruugi üldse odavama tulla. Minu arust see Apple'i arvuti on nii palju odav, et sama sinna klassis ma kaotustan. Ja,
8: päris arvutit tahate, siis...
9: Ikka ostaks Maci. No see on meie soovitus, aga see ei tähenda, et see on teile parim valik, et ise peate tunnetada.
8: Ja te ei pea seda järgima, kindlasti.
9: Just. Aga lähme edasi, et nad rääkisid ka sellest, kuidas see AI on väga tugevalt jällegi nagu laptop integreeritud ja seal on sükkene funktsioon nüüd, et võbistad oma sõrmekest nii-öelda kiire kursorit nii-öelda liigutada väga kiiresti, siis tuleb kohe see AI aken ette ja saate sujuvalt AI-ga oma asja hakata ajama. Aga räägime edasi telefonidele tulevatest uuendustest, et noh, loomulikult jällegi kaamera peaks tegema kõiki fotosid vaikimise paremini, sellepärast, et jällegi see protsessing, mida piltidele tehakse, läks jälle paremaks ja pildid tulevad veel ilusamad. Ma ei tea, kui ilusaks pildid üldse minna saavad, sest kogu aeg lähevad nad jälle 10 korda paremaks. Aga mis mulle tegelikult telefonide puhul meeldis, on see, et me ikkagi elame üksel distraction ajastul, distraction ehk siis nagu midagi, mis sind segab, et meil on juba kätte sisse juurdunud mingisugused automaatsed liigutused, et võtad telefoni kätte, et e-maili vaadata või noh, mina ei tea, mingit andrusele helistada näiteks tahan, aga selle asemel võtan korraks lahti kohe Facebooki ja jään jälle tunniks ajaks scrollima ja siis tegi Google üksel võimaluse, et te saate ära märkida, et näiteks Facebook on rakendus, mis tekitab minus nagu sükest sõltuvust või järevust või mis iganes ja nüüd on niimoodi, et iga kord, kui te selle rakenduse käima panete, on teil 10 sekundit mõttepausi, kus te saate näiteks teha hingamisharjutuse ja mõelda selle üle, miks ma seda rakendust käima panen. Ja tegelikult see on selles mõttes minu arust on päris mõistlik, et mõnikord on hea, kui sa ikkagi nagu rakendus hakkab käima minema ja siis on see väike mõttepaus, et miks ma sinna lähen. Ja sa saad ise otsustada, mis rakendused need on, kus
8: sa sellest asja vajan. Ülemus helistab, siis kõigepealt Google telefon annab sulle 10 sekundit mõttepausi, saad sisse välja hingata.
9: Ja sa võtad kõne. No võt, sellised võimalused on olemas. Ja siis Android ka üritab AI abil igas mõttes nagu ennustada, mida sa nagu järgmisena teha tahad ja no, umbes, et nüüd sa oled jõudnud siia kohte, mis sa tavaliselt teed, kui sa koju jõuad, võibolla tahad telefonist tuled põlema panna. Ja igasugune selline AI integratsioon saab olema ikkagi AIO, et telefonis olev Gemini siis peaks saama ikkagi täisfunktsionaalsus, et ta näeb läbi telefoni igasugustesse rakendustesse, põhimõtteliselt nad nimetavad seda siis konteksti siis sükene mudel, protokoll, mõhesõnaga sükene...
8: See on muidugi see, MCP on nüüd tegelikult see protokoll, millega nagu enamasti kõiki AI-süsteeme avavahel ühendatakse AI-süsteeme teiste just, süsteemidega. Et...
9: Aga seal samamoodi peaks olema võimalik siis telefonidel anda AI ülesanne, tellimule Bolti rakenduse kaudu süüa.
8: Kuna nad on toonud selle MCP siis sinna nii-öelda Androidi süsteemi tasemele, siis see võimaldab noh, lihtsalt tehisintellekti lahendustel väga kiiresti nagu erinevatele appidele ligi saada. Muuses Apple minu arust planeerib midagi enam-vähem sarnast, selle kohta on küll väga segaseid signaale, aga Apple on siis rääkinud ka sellest, et ta tegelikult tahaks hakata noh, nii-öelda agente oma süsteemis registreerima ja agentidele siis ligipääsu andma erinevatele süsteemi osadele, nii et eks me saame näha, ma arvan,
9: no, võt, aga Android ühesõnaga on selle ajal, kui Apple on mitu aastat sellest rääkinud, et Android...
8: Ei, no, Apple'il on ju üks väga selge probleem, et tal puudub tehisintellekti lahendus, on, tal puudub foundational model, on, no, et noh, kusjuures, vaatam, muuses, ega siin ei maksa nagu noh, üldsegi ikkagi Apple'it nagu täitsa mõtetuks tunnistada, sest minu telefon, noh, minu iPhone teeb ju mitu aastat seda, et näiteks kui ma lähen, jõuan mingisse kohta siis ja hakata telefonist midagi otsima, sest ta tegelikult pakub juba neid asju, mida ma selles kohas tavaliselt
9: see on üks funktsioon, mis minu iPhone'is mitte kunagi ei ole töödanud, see päris ammu
8: minul
9: olemas
8: minul töötab väga hästi, kus
9: ja location awareness oli seal minu arstuskene nimetus ja sellisel olemas ja ühesõnaga mul ei ole
8: see kunagi ei, aga kusjuures see ei toimu mitte kohtade osas, vaid see toimub ka kella aegade osas noh, näiteks noh, ta enam vähem teab, et ma teen õhtuti trenni ja on ju, ma olen seal kohas siis ta juba, noh, tegelikult pakub mulle kohe neid asju.
9: Äkki see on sellepärast, et sa oled Ameerika režiimis. Et kui ma võtaks teada, kas meil on mõni kuulaja veel, kelle see hästi töötab, sest minul ei ole see mitte kunagi hästi töötanud.
8: Minul ta hästi töötab, okay. Aga võib-olla tõepoolest
9: selle aga mõned asjad kiiresti veel, nagu me läheme reklaamipausile, et ühesõnaga Google'ile tuleb ka niisugune ai assistent nagu, millel on nimi on Rambler, ehk siis uus dikteerimise funktsioon, mis puhastab kõne automaatselt näiteks parasiitsõnadest nagu siganeste nagu vahepeal kõne siis ikka jätate. Või näiteks, kui te räägite oma ai assistentile, et kuuled, et te nüüd märge, eks, et ma homme õhtul kell 6 lähen sinna ja kell 8 mul siis mõtled, oota, kell 7 on hoopis see, seda, et ma kell 8 asja enam ei jõua ja ta puhastab selle teksti ära ja teeb sellest üks nagu asjaliku kokkuvõtte, mida sul on võimalik siis näiteks kellelegi edastada. No ühesõnaga, spontaanse kõne aitab konverteerida selliseks sisuliseks märkmeks.
8: No nii, aga lähme vist siit kohalt reklaami pausile, mul on sellegi tunne.
9: Üks asi veel, et Gemini tuleb ka desktopis oleva Chrome'i sisse. Et see on üks oluline asi ja üks asi, mis ei mainimata, et kõik Gemini, mis me rääkisin telefoni sees, nad üritavad väga pingutada selle nimel, et need AI asjad töötaksid selle telefoni sees, mitte ei lähe kuskile pilve. Nii, et kui internet ei ole, siis saate ikkagi teatud asju nagu samamoodi AI abil teha ja minust see on väga, väga oluline. Aga siin kohal tõesti läheme nüüd reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
10: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
11: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga kaarglassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga kaarglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Digitund.
10: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafeno ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime nüüd natuke sellistest asjadest, mis tavaliselt siia ei jõua, aga põhimõtteliselt möödunud nädalal on siis päris palju olnud teemaks uued videoformaadid ja täiesti reaalselt on siis Ameerikas sellised äpid nagu Real Short ja Dramabox, mis on tootnud siis selliseid mikrodraamasid, mis on siis noh, enamasti ongi tehtud telefonis vaatamiseks, sellepärast, et nad on üles filmitud vertikaalselt, nad on sellised 60-90 sekundid pikad, neid saab siis hästi ka pingvatsida, kui on vaja ja põhimõtteliselt noh, mulle on see kogu aeg tundunud nagu mingisuguse sellise noh, nagu kuidagi veidra asjana, aga nüüd tuleb välja, et siiski need samad Real Short ja Dramabox on juba teenimas miljardeid, reaalselt inimesed noh, ostavad siis tellimusi, et neid vaadata või ligipääse. Ja nüüd siis on ka suured streamerid avastanud, et see on täiesti toite väri ja esimesed siis Linuxed on sellised, et näiteks Peacock on teada annud Ameerikas, et noh, jällegi Eestis ei ole seda võimalik näha, aga Ameerikas on ta siis üks juhtivaid streamingu väppe, et neile siis tulevad samamoodi siis need mikrodraamat nii öelda müüki.
9: Ja nende tootmine tegelikult odavam tarbimine on selle võttes kiirem ja see on võimeline, nagu vaatab, kus sul teine kord annab sõber soovitus ja mul on mingi dokument, kus on mul sees nagu kümneid ja kümned sarri, mida mul sõbrad on aastate jooksul soovitanud ja mul ei ole aega neid vaadata, sest nad on kõik pikad, tahavad väga palju aega ja no, mul ei ole.
8: Ei, no, ega tegelikult, noh, ma nüüd mõtlen meie peale ka, et iga kord noh, selleks, et valmistada tänaseks saateks, on ju, vaatan ma läbi ka terve uniku YouTube videosid, noh, siis, mis on siis erinevaid, noh, noh, põhiliselt küll siis ei ajuudiseid kajastavad. Ja noh, ja siis mõtled, et noh, kas on vaja teha nagu 30 minutilist video, et äkki saaks teha nagu 8 minutilise video, noh, see on juba kõva.
9: Kahe minutilise.
8: Aga noh, aga just, aga siin ikkagi tehakse nagu 2 minutilise midagi üle teha, eks
9: see on aja märk, et minul see YouTube vaatamine läheb selles mõttes vahel närvi, et keegi on teinud 30 minutit mingi heietamist mingisugusel asjal, mida ma tahaks saada nagu 2 minutiga. Sa vaatad ära, saad aru, see tüüpi vastandki sellele küsimust, mida mina teada
8: tahaks. No seal on vist küll see, et noh, mida pikem joru sul on, et seda rohkem saab sinna reklaami vahele müüa, enne seda rohkem sa siis teenid.
9: Seda ma isegi väga tugevalt ei näe. Tavaliselt üks sponsor klip on sinna vahele pandud. Muidugi tasuline YouTube-plakett, YouTube'i enda huvides on vastupidi muidugi, nemad näitavad oma neid tasulise reklaami sinna igal juhul vahele.
8: Aga noh, sinna samasse ooperisse läheb ka see, et on väris kõvasti kasvanud siis ka YouTube shortside vaatamine televiisoris. Ehk täpselt sama see YouTube'i lühiformaat, eks on ju.
9: Aga ilusel suurel ekraanil.
8: Just, et ikkagi jõuavad need lühiformaadid massidesse. Ma arvan, et see saab olemagi üks lühiformaatide aasta. Aga räägime natuke ka sellest, et kes on siis Spotify kasutajad, siis Spotify on 20. sünnipäev tulemas ja siis on ta selle tõttu lanseerinud ka siis oma äppi sees sellise mikroäppi, mille nimi on Party of the Years, noh, kus siis saab näha kõik võimaliku statistikat.
9: Ja, mis oli teie esimene lugu, mida te Spotify's kuulasite? Palju teile, et kuulanud üldse Spotify's lugusid, mis on läbi aegade teie edetabel lugudest, eks ju, kõige parem, kui sa oled lastele sealt vahel mingit muusikat pannud ja siis on see edetabeks väga tugevalt kõrgel kohal, sest neid lugusid on natukene vähem ja need korduvad natuke rohkem, eks ju. Aga jah, sõike huvitav võimalus.
8: Ja võib-olla veel siis rääkides sellisest noh, meediatarbimisest, siis TikTok on tulnud päris huvitava initsiatiiviga välja Inglismaal. Nimelt siis 3,99 eest on võimalik siis endale osta reklaamivaba teenus, kus on võimalik siis TikToki tarbida täiesti ilma reklaamid. Noh, mulle tundub, et kõik need inimesed, kes on nagu TikToki ikkagi suurtarbijad, noh, okei, meil ei ole see täna võimalik, eks, et meil seda veel ei pakuta, aga noh, niipea kui see on olemas, noh, tõesti ostke endale see, et ikkagi säilitad oma terve mõistuse võib-olla palju paremini.
9: Ja see ikka kohalik asi ka vahepeal, et ma olen täinud Tallinnas, me oleme vahepeal rääkinud ka sellest, et meil sõidavad mingisugused autod ringing, mis kaardistavad kas siis Google või Apple jaoks, aga viimasel ajal ma olen rohkem erinevad autosed, eks kaardistab ka Volvo oma enda kaardirakenduse jaoks tänavaid ja siis väidetavalt kõnnivad ringiga inimesed seljakotiga, kes samamoodi kaardistavad neid tänavaid, no, kui autod ei saa ligi.
8: Vaata Tallinna kesklinna seal Kobamaja ümbruses, et sinna ei olegi võimalik täna autoga sõita, et ongi ainus võimalus seljakoti mees saata.
9: No võt, ja siis lahe muidugi sellepärast, et Google Street Viewst hiljem näete ka, kuidas seal kogu aeg kaevandatakse midagi. Äkki leitakse üks või naftat, mida nad selle väga hoolega otsivad igatahes, kui te näete seljakotiga mehi kuskil matkaradu väisemas, siis te vähemalt teate, et potentsiaalselt ühel hetkel on võimalik teil ka võib-olla detailsemalt meie kodumaa kohta nagu mugavalt internetis neid pilte vaadata ja üks tuttav, kes on teinud oma contributioni samuti Street Viewse, ütles, et see on ikka uskumatu, mis numbrid sealt statistikas välja tulevad, et tegelikult need on ikkagi väga, väga vaadatavad.
8: Just, aga räägime nüüd natuke robotitest. Tesla on annud teada, et noh, sellest me oleme juba rääkinud, et siis Model S ja Model X tootmine lõpetatakse. Nüüd siis ka viimased siis autod sõitsid tootmisliinilt maha ja nüüd see Fairmonti vabriku siis neid autosid toodeti, seadistatakse täielikult ümber Optimuse robotite tootmiseks, nii et Tesla Optimused on siis saavad tootmisvõimsust juurde. Ja muuses minu arust on siin siia otsa on kohe paslik rääkida üks päris naljakas asi, et Silicon Valley's on tekinud üks uus siis selline hit, ei ole küll väga lühike vorm contentist, nagu me just rääkisime, vaid pigem pikk vorm, et nimelt siis on Figure AI on siis üks robotifirma, kes on siis näidanud seda, et kuidas siis need kolm robotit on pakke sorteerimas olnud ja see oli siis sükkene 38 tundi järjest siis üks selline pikk joru, mida, millest ikkagi sai täiesti uus nagu niisugune viraalne hit. Ma olen näinud ka nagu YouTube siis lahendusi, kus on nagu sinna juurde pandud inimesed, kes kommenteerivad seda, mis nad näevad ja nii edasi, et ühesõnaga, kui noh, ma mäletan, et kunagi Elisal olid mingisugused sellised tooted vist, et kus või vaadata, et rattaga ma ei tea, Läänemaal ja Kanuga Emajõel või mingid sellised, et noh, niisugune slow video, et kellel on siis huvi vaadata sellist rutiinset pikka videot, siis otsige üles, et kuidas siis Figure AI robotid pakke sorteerivad.
9: No võt, võib-olla see saab kamina kõrval teiseks kanaliks.
8: Just, ja üks teine lahe uudis on selle kohta, et siis Unitree, ka tuntud robotivalmistaja siis Hiinast, on toonud siis turule sellise asja, mille nimi on Unitree Mech, mis on, noh, ma ei tea, kõige paremmin seda ilmselt kirjeldada, et noh, kõik need, kes on vaatanud siis mingisugused sellised animesi, kus inimesed ronivad mingi roboti sisse ja siis selle, noh, muutuvad selle roboti osaks või käivad selle robotiga ringi, siis see on umbes samasugune nüükene, noh, ma noh, mingi 5 või 6 meetri kõrgune mingisugune koloss, enne kuhu siis põhimõtteliselt saab sisse istuda, mis käib kahel jalal ja käed on tal ka olemas. Neid siis hakati müüma $650,000 tükk ja noh, praegu on siis olukord selline, et ei jõuta toota nii palju, kui tahetakse osta.
9: Ma ei ole kindel, kas sõike seade on üldse see, millega, ma ei tea, mis regulatsioonide alusel sa üks sellega seadmega kuskile liikuda võid.
8: Et... Ma arvan, et selle ongi hea on see, et regulatsioon ei ole. See siis ei see algu vähemalt. Võid
9: siis...
8: joosta, kus tahad sellega ringi.
9: See tundub natuke kahtlane. Igatahes võib-olla natuke väike kosmosuudis ka, et kõik teist tahavad asteroide jälgida, siis täna öösel lendab maast mööda siis asteroid, mis on umbes ütleme, veerand kaugusest, kui võrrelda kuu kaugusega, aga nüüd on küsimus jah, et kas ta on nii sama hästi näha ja kas ta Eestist ka möödub, ma ei tea.
8: No ootaga, kui juba kosmosest rääkida, siis Google ja SpaceX on siis teada annud seda, et nad panevad seljad kokku selleks, et siis hakata kosmosesse andmekeskusi ehitama. No, see ei ole küll lihtne töö ja siin on ka erinevaid no, selliseid väljaütlemisi vahepeal olnud selle kohta, et no, võibolla see kõiki pruugigi õnnestuda, aga igatahes kaks suurt täna üritavad seda teha. Ja kui me juba kosmose andmekeskustest räägime, siis siit on ilmselt paslik hüpata tehisintellekti juurde, päris huvitavad uudised möödunud nädalast ka. Üks, ma arvan, regulatiivne uudis, mida muuses, noh, meil on siin ka, eks tehisintellekti hüpe ja nii edasi, et me võiks mõelda selle peale, et Malta näiteks on teinud ChatGPT-ga siis kokkuleppe selles osas, et ChatGPT plussi pakutakse kõigile Malta kodanikele tasuta. Ehk noh, kui me täna räägime nagu tehisintellekti kasutamisest, siis noh, päriselt, kui te kasutate täna tasuta versioone, tasuta versioonid on nuditud ja annavad kehvi vastuseid, noh, seal ei ole midagi teha ja teil tundubki, et see tehisintellekt ei tööta. Niipea, kui te noh, olete valmis selle eest maksma, eriti muidugi hästi on siis, kui te olete valmis maksma selle eest $200 kuus, siis need vastuste kvaliteet läheb oluliselt üles. Et noh, midagi ei ole teha ja see, et noh, tegelikult anda inimestele see tunnetus ja maitse kätte, et mis siis see on ju, noh, äkki võiks ka kaaluda seda, et äkki õnnestub teha mingisugune
9: kokkulepe. Teda on tegelikult Eestis ka tegemas, et äkki õpilased juba igal pool vist saavad, aga ma päris kindel ei ole, aga mulle tundub, et nüüd, kui me räägime sellest DI nagu juhtimisest, siis
8: ja, tegelikult... Jaa, aga noh, vaata, noh, üks asi ongi õpilased, eks?
9: Ja, aga tegelikult
8: teine asi on see, et nagu absoluutselt kõigile, on ju.
9: Jaa, ma arvan ja, ka. Ja,
8: ma ei tea,
9: kui me räägime majandusele kaasa aitamisest, siis sellest oleks selgelt mõõtse mõju.
8: See on see koht, kus võiks mingisuguse uue hasartmängumaksu kehtestada ja siis seda raha, noh, ma ei tea, kasutada selleks, et näiteks inimesed kõik saaksid tehisintellektile ligi.
9: Ja nagu eriti, kui me räägime ikkagi sellest, et me tahame konkurentsivõimelised maailmaturul olla, mitte siin koduturul, siis selliste asjade tegemine on oluline, et meil oleks mingisugunegi konkurentseelis kõikide teiste ees. Et selles mõttes igal suuna, igal juhul igasuguse sellise tegevuse toetamine, soodustamine on väga teretulnud.
8: Vot, siis võibolla teine huvitav uudis on see, et Paavst siis oma kõnes ka siis juhtis tähelepanu tehisintellekti ohtudele ja muu hulgas siis lõi ka Vatikanis siis sellise katoliku kiriku erikomissioni, mis hakkab siis tegelema tehisintellekti teemadega. Nii et ei pääse ka kirik sellest tehisintellektist üle ega ümber.
9: Kindlasti tuleb varsti need agente ka natukene juurde, kus te saate oma patu kahetseda digitaalselt.
8: Jaa, aga räägime natuke ka sellest, mis puudutab võibolla siin meie sõsarsaate juht, ehk siis Vanamehi viinavabriku kõrvalt, kes teevad siis meedia uudiste saadet. Miks on meediavabadus oluline? Meil siin alles just oli jälle juttu sellest, et Eesti on meediavabaduse indeksis jätkuvalt suhteliselt kõrgel kohal. On siis tehtud uuring selle kohta, et tegelikult need AI chatbotid, mida me täna kasutame, kuna nad ikkagi kasutavad noh, nii-öelda internetis saada olevat sisu, siis mida rohkem riik mõjutab meediat või mida rohkem mingisugust, noh, ütleme siis suunatud jura avaldatakse, seda rohkem tegelikult on ka need chatbotid noh, mingisuguse siis sellise kallutatusega. Ja see on nagu päris oluline, et noh, et Eesti olles täna siis meediavabaduse indeksis, kui ma ei eksi, siis vist kolmandal kohal maailmas, et meil on kõik väga hästi, et tõenäoliselt neid uudiseid, mida siis chatbotid Eesti kohta loevad ja mille järgi nad oma arvamusi kujundavad, neid tasub usaldada, aga tuleb siis välja, et mõnedes riikides võib ka chatboti käest saada siis seoses sellega, et meedias avaldatakse jama, ka jamamaid vastuseid. Ja võibolla lõpetuseks ütleme siis seda, et oleme teada saanud, et tänaseks Anthropicus Claude kirjutab oma koodist 90% ise.
9: Aga lähme siit kohal väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
14: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud.
15: 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
16: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
17: Mis sul siis juhtus?
16: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
17: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
16: Oota, aga kust sina selle said?
17: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
18: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
19: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
20: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
21: Kuku Raadio. Digitund.
22: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
9: Digitund jätkab. Nüüd on meil lisaks Andrus Raudsalule, Mait Ahvenole külas Edgar Sarap, kes on Telia mobiilvõrgu projektijuht ja Timo Tapupere, kes töötab Tallinna Sadama IT-platvormi teenuste juhina. Ja me räägime 5G plussist kui sellisest. Me oleme kogu aeg rääkinud seda, et 5G tulekuga tuli võimalusi tegelikult turule just kui väga palju juurde, aga me ei ole väga palju rääkinud, mida ägedat selle 5G-ga veel teha saab peale selle, et sinna levialasse mahub just rohkem inimesi ja need anded on kõik kiiremad. Ja nüüd me räägime üksest asjast nagu 5G plus, et mis asi see on, mida annab 5G plus nii tarbijale kui ka siis operaatorile?
23: Tere päevast! Kui täna me räägime siiani 5G-st, siis üle võrgu on meil 5G tugijaamad, mille küljes on siis telefonid, kuid tuumik võrk on eelmise põlvkonna oma 4G võrk. Eks siis kui me täna räägime 5G-st, siis ta ei ole nagu nii-öelda puhas 5G, või tal on ka teine nimetus, tal on non-standalone, ehk siis 5G NSA, ehk siis ta on siis nagu koostöös 4G tuumikuga 5G võrk. Nüüd see 5G plus on täiesti uus tehnoloogia, uus kontseptsioon, kus siis ka tuumik võrk on 5G, ehk siis kogu võrk on puhas eraldi seisev 5G, tal on ka eraldi nimetus standalone, ehk siis eraldi seisev 5G SA.
9: Mis see tähendab, mida see siis annab, et kas sealt siis tuleb nüüd see tarkus, mis võimaldab üldse selle 5G-ga midagi rohkem peale hakata, kui lihtsalt anda suuremat passeini?
23: Just, et esiteks, kuna ta on uus, tal on ka täiustatum parem turvalisus, ta kogu arhitektuur on turvalisemalt üles ehitatud, tal on, kuna tal on nagu otse tugijaamad, on otse 5G sel tuumikuga ühenduses, tal on vähem neid signaalingu sõlmi, seega latency, ehk siis viide, on palju madalam. Ja lisaks ta annab siis uusi funksionaalsusi, näiteks nagu slicing, ehk siis võrgu viilutamine.
9: Mis see tähendab võrgu viilutamine?
23: Et kui me vaatame võrku kui näiteks maantee, kus kõik sõidukid on nii-öelda võrdsed tingimused seal tee peal sõita. Ja võrgu viilutamine tähendabki see, et me anname maanteest ühe rea ära konkreetsetele klientidele.
9: Okay, et see on nüüd pussirada?
23: Just, see on nagu pussirada. Ehk siis kui maanteel on ummik, siis need liikled, kes kasutavad seda pussirada, nemad saavad siis kiiremini kohale.
9: Kui palju on üksed nii-öelda radu siis ühe siis üksena? Ma saan aru, et klassikalist mobiil seda töötab niimoodi, et kuskile mingi suund antenn mingisuguse suuna peale, eks ju. Ja selle antenni sees on siis mingisugune riba, mida siis potentsiaalselt kõik teinete klientide vahel jagatakse. Mitu siis rada on võimalik sinna korraga käima panna?
23: Täna, me räägime tänasest, me ei räägi homsest.
9: Mm-hmm.
23: Täna on tehnoloogiliselt võimakus 8 slice'i siis per siis üks sell.
9: mis see normaalne kasutusjuhtum tulevikus oleks, et kui palju sinna ühele rajale neid sõitjaid mahub?
23: See nüüd jah, sõltub, et mis teenuseid nagu kasutada, et esiteks
9: No ma kujutan ette, et tegelikult klassikalises mõttes on 5G mingisugune piir ees, eks ju, palju siin ühe raja peal üldse inimesi mahtus, tegelikult on ikkagi selge, et isegi kui me selle basseini oleme suuremaks teinud, siis alati need ujujad nii palju, et isegi kõik suuremahulise teenused tarbivad, ei mahu sinna rajale tegelikult ära. Teises küljest on selge, et mingid inimesed on tähtsamad, näiteks ma kujutan ette, mingi situatsioonis on vaja sul, ma ei tea, mingit teenust nendele inimestele pakkuda kõik, kes seal taustal on, et mingid suurt kontsertid, nad tahad, et mingisugune asi, mis millele juhet ei ole võimalik tõmmata, on vaja kuidagi nagu tööle panna. Ja tema jaoks see üks slaisi lõikamine ei anna kellegile nagu üldiselt kehvemat tulemust, aga see teenus, mida nad kõik seal tarbida tahavad, jääb tööle.
23: Et tulles tagasi eelmise küsimuse juurde, et kui palju mahub, et ilmselgelt, kui kõigile anda prioriteet, siis lõpuks oleme tegelikult prioriteeti. Ja samas selle ühe raja sees saab ka erinevad teenused erinevalt siis prioritiseerida. Näiteks, kui meil on kõne kõrgema prioriteediga kui andmeside, ja on palju kasutajad, kes selles konkreetses rajas kasutavad andmeside teenust ja on vaja hetkel teha kõne, siis see kõne lüüakse esimesena läbi tal nagu kõrgem prioriteet. Nüüd,
9: aga see vist on kogu aeg olnud, eks? See ei olnud midagi uut. See kõne eelistamine on alati olnud number 1.
23: Jah, just. No, aga see on nagu lihtsalt näide, et võib ka nagu vastupidi teha, et sõltuvalt sellele, et mis selle kliendile, kes kasutab seda konkreetset viilu, mis talle nagu tähtis on. Kelle see nagu vajalik on, et ongi, oletame, meil on suurüritused, massüritused, kui on hästi palju kasutajaid ja meil on kliendid, kellel on väga oluline, et nemad saaksid oma toimingud tehtud. Näiteks piletikassad, kes igal juhul, kui on suur konsert, nemad peavad siis kontrollima pileteid, nemad peavad, kliendid peavad suutma ostma pileteid, see side neil peab olema, nemad saavad siis prioriteedi, et igal juhul nemad saad oma toimingud tehtud. Meil on maksaoperaadid, et jällegi üritustel, et makse kindlasti toimiks, et kliendid kõik saaksid teenindatud. Ja lisaks ka igasugused sisuloojad, et meedia edastused, et kellel on oluline laivis edastada mingisugust telepilti või siis enda mobiiltelefoniga loodud siis sisu, nemad saavad siis garanteeritult enda toimingud ära tehtud ilma, et nende siis kiirused kannataksid.
9: Okei, okay. Aga ütleme, mis sükene lahendus tavainimese jaoks täna tähendab, et kas siis need telefon, mis meil taskus on, oskavad juba arvestada, et sõike viilutamine toimub?
23: See on eraldi teenus ikkagi, et selle viilutamisele peab eraldi soetama siis selle 5G plussi paketi.
9: Aga see tähendab seda, et eeldiselt ma tahaksin mingit eraldi viilu kasutada, et need inimesed, kes ikkagi nagu on selles nii-öelda nagu põhipasseiniks nimetatud viilus, nemad ei pea midagi vahetama, nende telefonid töötavad edasi ja lihtsalt nad ei saa eraldi, kui ma olen ostunud endale mingisuguse paketi, mis potentsiaalselt tulevikus ütleb, et mina olen priority line klient, eks ju, siis lennujaamades me tihti peale teame, et sa saad järjekorrata kiiremini lennu peale minna ja oletame, et sõike pakett turule tuleb, siis selle jaoks, et sõike asja töötaks, on vaja uut seadet.
23: Üleüldse selle jaoks, et see viilutamine, ta on üks nii-öelda paketidest SA tehnoloogiast. Ühel hetkel see 5G areng, ta ongi nagu evolutsioon. Ühel hetkel me asendame 4G 5G peale. Ja tulevikus kõik kliendid hakkavadki olema selle 5G standalone peal ja selles ja saavad eraldi veel osta need viilutatud pakette. Nii. Selle jaoks, et täna kõik mobiiliseadmed ei toeta SA funksionaalsust. Selle jaoks, et mobiiltelefonidele osta siis kas viilutatud teenus või üldse SA-ga ühenduda, mobiiliseadmete tootjad peavad verifitseerima meie võrku. Et üldse meie võrk vastab nende standarditele. Ja kui võrk vastab, nemad on ära sertifitseerinud, siis nendel telefonidele paigaldatakse SA funksionaalsus järgmise nii-öelda selle tarkvara reliisiga. Ja kui see funksionaalsus on telefonis olemas, siis vahet ei ole, et kas sa kasutad viilu või ei kasuta, su telefon toetab seda SA teenust, et sa saad selle viilutatud teenuse endal juurde soetada hiljem.
9: ma kujutan ette , et sellised kohad on võib-olla ka nagu abiks , kui me teeme kodus mingisugust interneti kasutamist , et me tahame , et meil kõned oleks mingis ühes võrgus ja siis kõik need , kes kasutavad näiteks , ma ei tea , koduinternetina mobiilivõrku , siis see on see koht , kus tegelikult niisugune funktsionaalsus võiks väga suureks abiks olla , et tagada , et need , kes kodus sealt väga suure hooga Netflixi vaatavad , ei segaks neid inimesi , kes tahavad seal lihtsalt telefoniga naturaalselt mingit väikest kogust andmeid tarbida .
23: Seal tuleb , kodutarbijatele tuleb rohkem isegi ta kasuks , et näiteks mängurid , kes kodus peab online mäng kindlasti toimima ja jällegi , kui on mingisugune kas suur üritus või siis võrgukoormus on suur , siis tema igal juhul internetiühendus nagu peab nagu tagatult 100% nagu garanteerijal töötama .
9: Ei, ma arvan , et mõnes mõttes on see hea , ma arvan , et see mõnes mõttes kui muidugi halb , et potentsiaalselt tekib turule siis väga palju erinevaid pakette , et on odavad paketid ja kallid paketid , nii et hea on neile , kes tahavad võib-olla odavamat paketti saada , eks ju , aga halb on neile , kes tahavad kallimat , aga samas on kallim , on noh , ilmselgelt ka kallim . aga samas niisugused ägedad võimalused on need , mida me tegelikult minu arust 5G tulekuga oleme alati oodanud , praegu tegelikult ju ei olnud 5G-st muud kasu kui lihtsalt suur bassein , aga nendest asjadest oli juttu , et mida võiks saada ja selles mõttes mul on väga hea meel , et need funktsionaalsused on siia turule tulnud . Aga teeme siinkohal väikse reklaamipausi ja siis räägime , mida veel ägedat sellega võiks peale hakata .
0: Eesti Loto annab teada , Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Kas jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
2: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kiht haaval , väljast krõbe , seest mahlane . Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
4: siin Tallinn , sajand eetris .
24: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
25: Eesti Ringhääling . 100.
24: Nüüd teletornis.
26: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
27: Tere hommikust, telehommik alustab.
26: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
27: Telehommik.
28: See on suurepärane.
26: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja me räägime Edgar Sarapiga ja Timo Tapuperega. Mida ägedat on 5G plus meile potentsiaalselt siin lähiajal juurde toomas ja nüüd me räägime natukene täpsemalt, mida Tallinna Sadam siis 5G plussiga täna tegemas on, et selles mõttes tihti peale ma arvan, kui me kasutame sellised teenused nagu sadama teenus, me tihti peale isegi ei mõtle selle peale, mida me seal tegelikult tarvime, mida me tahame näha või nii edasi, aga tollel päeval, kui te lähete laeva peale mingi asi tööta, te saate väga täpselt aru, et oi, et siin on kõik tehnoloogiaga nagu hästi või halvasteks. Et Timo, räägi meil natukene, mida 5G pluss siis teie jaoks täpselt lahendamas on?
2: Tere ka minu poolt. Ma arvan, et need eelnevalt kalad märksõnad on täpselt samad, mis meie jaoks olulised on, et töökindlus, kiirus asjade läheks, need on teenuse pakkumise jaoks meile hästi olulised. Ja seal samamoodi näiteks tööstusautomaatika, kõik need samad teenused, mida sa ütlesid, mida inimene ei pane tähele, liikluse juhtimine, kõik sugu tablood, selles mõttes ka need seadmed, mis seal küljes on tõkke puud, eks ole, kõik sellised kohad. Lisaks siin mainiks võibolla ära ka selle, et kaamerate puhul mõni raskesti kättesaadav koht, kuhu kaablit, ütleme, tõmmata on võibolla viletsa. Seal samamoodi see kiire ja garanteeritud ühendus kindlasti annab palju suuremat võitu, eks.
1: See päris hea vaata, see päris palju valdkondi, kus me tegelikult seda mobiilsidet kasutame, mida ma isegi mõtleks, et see tablood, eks ju. Tahaks arvata, et see on igal pool kaabel, aga ilmselgelt nagu ei ulata igale poole.
2: Osades kohtades ei ole seda võimalik paigaldada, võibolla mõistlik, eks. Samamoodi annab tegelikult sulle raadioside võimaluse näiteks wifi'st loobuda, eks. Kui sa saad per seade panna just need asjad toimima, eks ole, selle ühenduse, et sul ei ole üks klassikalis mõttes üks seade, mis jagab kõigile ühendust, vaid tegelikult on igal ühel oma ühendus on.
1: Sa mainisid, et wifi'st loobuda, kas sa oled ka pigem seda usku, et wifi on kehvem kui 5G?
2: See on raske öelda, aga no ütleme, see point võibolla on, et jah, sul on ikkagi per seade ühendus natuke teist moodi tehtud, eks? Et sama raadiokivi, mis seal sees on seadmes, see ühendub siis otse sinna 5G võrku versus siis wifi, eks ole.
1: Aga tegelikult sa saad ka tõenäoliselt ka teha failoveri, et sul on mõlemad ühendused olemas, just. Aga lihtsalt see 5G on tõenäoliselt garanteeritult juba parem, et sa saad tema peale ka ikkagi kindel olla, mitte niimoodi, et tuli suur kruisi laiv sisse ja oi, kõik tab lood on pimedad, sellepärast, et wifi sai pihta, sellepärast, et inimesed teevad hotspotte ja 5G sai pihta, sellepärast, et kõik tulid registreerima võrguseadmed kormat üle ja sinu seade, mis ootas, et üks või teine töötab, ikka veab sind alt, eks ju.
2: See garanteeritud ühendavus on meie jaoks just väga selles mõttes oluline, sest oleme ausalt, eriti näiteks suveohoajal on meie jaoks on iga päev laulupidu, eks? Et neid inimesi on lihtsalt palju, kruisilaevad tulevad, siis operaatorid sõidavad igapäevaselt, eks, et lihtsalt neid inimesi on väikse ala peal väga palju ja samas on sul kohustus nii-öelda tagada need teenused ja see tehnoloogia, mis sul inimeste nii-öelda liigutamiseks vajalik on, eks.
1: Mis asjad need kõik olid? Võibolla nimetaks veel korraks, et tablool oli üks asja, eks ju? Ma saan olnud, mingid sillad peavad liikuma.
2: Näiteks automaatsildumine tõepoolest, mis võimaldab laeval siis kiiremini ennast külge hakkida kai külge, et ei tehta seda enam köitega, vaid on automaatika selle jaoks. Selle seadme juhtimine loomulikult peab olema nii turvaline kui ka kiire ja garanteeritud, eks? Samamoodi näiteks kaamerate puhul võtame laevaliikluse juhtimise kaamerad, siis samamoodi, nii-öelda, kui laev ise üritab tulla kai äärde, eks ole, ennast sinna kinni haakida, siis peab olema ka loomulikult pilt tagatud, et keegi ei ole nii-öelda kohe otseselt kai peal, vaid vaatab seda kaugemalt, eks. Seal on samamoodi erakordselt oluline, et sul see pilt oleks kvaliteetne ja kiire ja õige aegne ka, eks. Et sellisel juhul sa näed, et kas laev on kai sees või kai ääres, eks.
1: Ja kaamerates tegelikult tihti peale me ei räägi ja öelnud, inimesed kohe mõtlevad turvakaamera, eks, aga tegelikult teil on ka mingid tarkvaralised nagu lahendused, mis loevad ära, et aha, see nüüd on see auto, ta on pilet olemas, nii palju inimesi võib kohe läbi sõita, et see kõik toimub nii märkamatult ja tollel hetkel, kui see nagu alt veab, oled sa kohe olukorras, kus me peame hakkama käsitsi pileteid kontrollima ja kõik nii edasi, et sellised päris olulised mugavused, millega me täna oleme harjunud, aga mis isegi mõtleks mujal maailmas on ikka veel vana kooliga.
2: Täpselt nii, see sidelahenduste dubleeritus, mõnes mõttes on see võitma sõna, et loomulikult kaabel on ju on sul alati garanteeritud, eks? Kaabli sa tõmbad sinna, kus vähegi võimalik, aga nagu merenduses väga oluline on, ka sadamas on, et asjad oleksid dubleeritud, eks? Et see võimaldab sul kindlasti sarnast kvaliteeti saavutada ja seal nii-öelda ja mitte ainult kaablile loota, vaid luua see võimekus endale ka tegelikult ühenduda teistmoodi.
1: Kas see 5G pluss teil on juba täna kuidagi kasutusel või te olete sellel alles alustamas?
2: Me oleme testinud erinevaid lahendusi, aga esimesed tulemused on, ma ütleks, sellised palju lubavad.
1: Et on olemas need modemid, mida sinna siis sisse panna, sest minust 5G on alati niimoodi, et iga kord, kui mingi uus tehnoloogia tuleb, siis kõigepealt saavad need uued Samsungid, eks ja siis, siis tuleb võibolla mingi hetkel uus iPhone ja siis kuidagi nagu lõpuks, et kasutajal kodus oleks ka internet ja tahaks ka 5G-ga ja 5G modemeid isegi täna on väga kitsas valik neid modemeid. Aastaid on mööda läinud. Et kuidagi nendesse kohtades jõuab väga palju hiljem, et kas siis selle 5G plussi jaoks on teistmoodi?

0: kodukasutaja .
1: Kas te oskate praegu juba täna ka või on liiga vara hinda kommenteerida , et noh , et üks on nagu noh , selge põhjus , miks tihti ei vaadata , eks nagu täiesti nagu üleüldisele 5G kasutusele on see , et noh , et sellega ikkagi selgelt kaasneb nagu selge hind , et noh , kuskil pannes püsti noh , oma , ma ei tea , ka minu pärast väga võimsa wifi võrgu , eks , et noh , siis on nagu sinu kontrolli all , noh , sa küll maksad selle algse investeeringu ära , aga noh , edaspidi on kõik nagu peaaegu et nagu justkui tasuta , et kas seal see hinnakomponent võib olla mingisuguseks komistuseks kiviks ?
2: See on hea küsimus , me ei ole veel päris hinnani selles mõttes jõudnud , et täna on just tahame aru saada , et kas need loogilised kasutusjuhud õigustavad ennast , eks . Et see tehnoloogia tõepoolest , nagu sa neljandat mainiti , et 5G on olemas olnud ju pikalt , eks , et kui nüüd ta nii-öelda täisvõimekuses tuleb sul lauale , et sa saad teda kogu diapasooni ulatuses kasutada , on ju , et siis ta peab vaatama , kuidas ta ennast õigustab , eks ole , ka majanduslikult .
0: aga samas 5G plussist , kui me nüüd räägime , kas selle kuidas ma ütlen siis , paketid või sellised on Telial kuidagi juba täna nagu nii palju paigas , et te olete valmis seda pakkuma mingitele ettevõtetele , kes täna potentsiaalselt on tulemas , et kas see on nii prototüüp , et see pigem katsetame või see on selline asi , mis ikkagi nagu tõesti tahaks homme kasutada ?
3: Kui me räägime ettevõtetest , siis 5G lahenduste puhul on palju erinevaid lahendusi , kuidas seda saab siis nagu ära lahendada . Ja sõltub siis selle lahenduse keerukusest , hakkab sõltuma ka hind . Et üks variantidest on siis kasutada tõesti , et nii-öelda avaliku võrgu slais , kasutada , panna sinna siis peale teenused jooksma , mis noh , reserveerida slais konkreetsele ettevõttele . Teine variant oleks siis eraldi lokaalne privaatvõrk , mis asubki
0: umbes tehase territooriumil ja see on täitsa ainult selle tehase kasutamiseks .
3: Just täpselt ja ta ei sõltu absoluutselt välisvõrgust .
0: Teil on kaks ühendus. Täiesti erinevat lahendust .
3: Just . Ja lisaks saab ka sellise hübriidi teha , et kus muidu kasutab avaliku võrgu slaisi , kuid teenusekiht , et klienditeenused asuvad kliendi territooriumil oma serveritest . ehk siis teenustele ligipääsemiseks nad ei välju füüsiliselt kliendi territooriumilt .
0: ma juhtisin kunagi aastaid ühe meediaettevõtte tehnoloogiat ja siis mul oli alati niisugune suur soov , et siis kui me tegime videoülekandeid , saada endale niisugune priority pass , et kui on rahvarohke üritus ja on vaja teha videoülekannet , mis on nagu rahva huvi , siis oli sama probleem , et võrgud on ülekoormatud ja kaablit ilmselgelt igale poole tõmmata ei ole võimalik , eriti nendesse kohtadesse , mis on kõige põnevamad , eks . Ja täpselt sellist teenust oleks vaja olnud , kas täna niisugusel meediaettevõttel on mõtet teie juurde tulla , et tahaks videoülekannete paketti saada ?
3: Absoluutselt , et täna me ka testime laboris ühte , täpselt sellist lahendust testimegi , et üle 5G võrgu siis meediaülekandeid siis 4K video siis resolutsioonis edastada videopilti laivis .
0: mis on tegelikult oluline , sest 4K esiteks see andmemaht on päris suur , sest me tegime ka vanasti niimoodi , et ikkagi võtsid selle noh , nii väikse kui võimalik , et vähemalt see video sealt üldse läbi tuleks , et me saame aru , et ta on kehva , aga noh , läbimahtumine on kõige tähtsam küsimus üldse , kus on prioriteeritud kanal , siis sa saad ikkagi garanteerida , et see igal juhul sealt läbi tuleb ja see on lahendatav , kas see on niimoodi ka lahendatav , et meil on nagu per klient on mingid mahud ees , et tal on garanteeritud mingi noh , ongi , sinul on 10-megane , garanteeritud 10-megane nagu äriinternet , et kui ma tellin koduinterneti , siis ma olen ühes suures bassainis kõigiga , kõik hakkavad järsku ühe korraga midagi tegema , tekivad probleemid . Kui ma võtan äriinterneti ühenduse , see on garanteeritud , minu 100-mega ühendust võib maksta rohkem kui 10 korda rohkem kui kodukasutaja gigabit ühendus , aga see on garanteeritud , see on eraldatud mulle , nii et sealt alati on see 100 läbi tulemas . Kas siin on samasugune võimalus olemas ?
3: Jaa , meil praegu on täna juba Telia kodulehel on need lahendused siis tellitavad . Et koduinterneti puhul ja ka äri nii tavaklientidele kui ka äriklientidele siis internetilahendused , kus siis me suudame garanteerida vähemalt 20% lubatud kiirustest .
0: Okay.
3: Aga see on
0: väga oluline ka , sellepärast et see tundub natuke naljakas , aga mulle tundub , et teisest küljest , kui sa tead , mille jaoks sa midagi kasutad , siis sellel puhul on see äärmiselt oluline , et ma saan arvestada sellega ja siis ma tean , et kas ma täna panen siit 4K striimi läbi või ma viiudan hetkel näiteks , ma ei tea , 360, 720, mis iganes signaaliga , et vähemalt pilt oleks läbi lastud .
1: nii , aga kui nüüd noh , ma ei tea , mõned ettevõtjad meid kuulasid ja hakkasid mõtlema selle peale , et see on päris huvitav teema , võiks ka nagu selle peale mõelda , et kas täna juba Telia on valmis selleks ,

0: mingisugused kliendid tulevad ukse taha , hakkavad küsima ja olete valmis tegema mingeid pilootprojekte või tegema juba pakkumisi ?
1: Väga tugevalt valmis oleme ja väga hea meelega kuulaksime , et igasugused uued põnevad erilahendused on meile väljakutseks väga teretulnud alati .
2: Ja ma arvan , et see võib ka olla mõni kodukasutaja , kellel on mingi spetsiifiline vajadus , et ma ütlen , minu arust on alati lahe , et inimestega rääkides sul tuleb nii palju uusi mõtteid , mille peale sa ennem tulla ei ostnud , aga kõigil on erinevad probleemid , mida on viisil või teisel vaja lahendada . Igal juhul see oli minu arust väga põnev teema , juba isiklikult tundsin , kuidas tegelikult neid võimalusi , mida tahaks teada
0: Mait tuleb kohe ostma endale seda .
2: jaa , ei päriselt , see on jumala äge teenus , et ma olen seda aastaid oodanud ja ootasin tegelikult seda juba 4G ajastul , aga me oleme sunnitud siinkohal meie saate otsad kokku tõmbama ja aitäh , et kuulasite ja kohtume taas nädala pärast .
1: tänan .
3: Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Võru linnapea hääletati maha. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid senisotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimistiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koostöö mudel ei ole enam ühte hoidev. Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti linnade ja valdade liidu teede ja transporti valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsused teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. Eesti-Vene kontrollijoone juures algab Saatse saapa ümbersõidu tee ehitus. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta, nii et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Põllumajandusliku maa müügihind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot, vahendab ERR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ukraina president Volodymyr Zelenski selgitas, et droonid ründasid Odessat ja üks mehitamata õhusõiduk tabas Hiinale kuuluvat laeva. Ukraina mereväe kõneisik ütles AFP-le, et Hiina kodanikest meeskond kannatada ei saanud ja alus jätkas teekonda. Ukraina presidendi kantselei endine juht ja Volodymyr Zelenski mõjukas nõunik Andrii Jermak tasus hiigel kautsioni. Jermak oli Zelenski parem käsi suurema osa Venemaa sissetungi ajast kuni oma tagasiastumiseni mullu novembris, mil teda seostati korruptsiooniskandaaliga. Prokurörid süüdistavad Jermaki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele eliit elamurajooni rajamisega. Kohus määras Jermakile kautsioni suuruseks 140 miljonit krivnat, mis on ligi 3 miljonit eurot. Kohtu pressiteenistus kinnitas nüüd AFP-le, et kautsion on täies ulatuses tasutud ning Andrii Jermak vabastatakse päeva lõpuks. Soomes algatati eelmisel kuul 357 pankrotti menetlust, 24 võrra rohkem kui aasta varem samal ajal. Statistikaameti andmetel on viimasel viiel aastal pankrottide arv järjest kasvanud. Rahvusvaheline võimlemisliit teatas, et Venemaalt ja Valgevenelt eemaldatakse kõik Ukraina sõja tõttu kehtinud piirangud. See tähendab, et sportlased saavad osaleda alaliidu võistlustel ja kasutada oma riigi sümboolikat. Reedel teatas ka rahvusvaheline maadlusliit, et kõik Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtinud piirangud võeti maha.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on enne lõunal sajuta, pärast seda aga kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi, tuulepealsel rannikul paiguti kuni 10 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
2: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
3: Raadio Kuku.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Tere, Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega sihik ikka päevakajalistel teemadel ja neid selgitavate asjatundjatega. Veerand sajandi eest liitus Eesti rahvusvahelise lepinguga, millest ei räägita liiga palju, kuid mis on kliima soojenemise ja keskkonnateemade taustal üha olulisem. Eestis sai siis 45. Antarktika lepinguga liitunud riik. See on rahvusvaheline leping, millega on ühinenud üle 50 riigi ja mis määratleb selle maailma jao staatuse ning seal lubatud ja keelatud tegevused. Lepingule pandi alus 1959. aastal ja selle järgi ei saa riikidel olla Antarktikale territoriaalseid nõudmisi ning see 60. Laiuskraadist lõunasse jääv maismaa ja liustikud on rahvusvaheline teadusliku koostööala. Antarktika on lepingu järgi keelatud ka igasuguseks sõjaliseks tegevuseks, aga päevakajaliste teemade juurde. Tallinnas lõppes kõrge tasemeline Lennart Meri konverents, mis tõi pealinna paljude riikide poliitilise eliidi. Loomulikult oli konverentsi üheks läbiväks teemaks julgeolek ja selle kindlustamine. Räägime nendel teemadel Indrek Kannikuga, kes on Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika Kaja Kallase kabineti ekspert. Raha kulub riigis oluliselt rohkem kui 10 aastat tagasi, aga tuju on kõigil oluliselt halvem kui 10 aastat tagasi. Kas see on nii? Otsime sellele küsimusele vastust koos Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsaga. Riigikogu keskfraktsiooni esimees Lauri Laats elas lapsena Eesti külas Abhaasias. Kõneleme temaga täna Eesti ja Gruusia poliitilistest suhetest ning sellest, kui palju me teame Eesti asunduste elanike olukorrast Gruusias.
5: Sihik.
7: Saade sihik, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning meil on ütlemata hea meel endi vahel võõrustada Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kabineti eksperti Indrek Kannikut. Tervist!
8: Tere!
7: Indrek Kannik ja kuulaja teab on olnud rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht, parlamendi liige, kaitseminister, presidendi nõunik, arvukate ametite kõrval ka Eesti jalgpalliliidu president. Indrek, nüüd olete juba 1,5 aastat töötanud Brüsselis Kaja Kallase kabineti liikmena. Meenutage täpselt nüüd, millist rolli te seal eksperdina täidate ja millised valdkondi katate?
8: No minu valdkonnad on katta koostööd erinevate näiteks mõttekodadega, samuti ka erinevate Euroopa luureasutustega, samuti siis anda strateegilist nõu strateegilistes küsimustes.
6: Euroopa Liidu strateegiline poliitika planeerimine analüüs tundub tänases erakordselt turbulentses maailmas olevat väga tänavat ülesanne, seda ka Ameerika Ühendriikide presidendi paiguti muutliku meeletõttu. Mis on üldse pikkaema ajalise poliitika planeerimisel täna pidepunktiks? Saab olla mingi pidepunkt?
8: Ma olen nõus, et see on keerulisem, kui ta võib-olla oleks olnud 5 või 10 aasta eest seda saadi tööd teha. Aga pidepunkte siiski saab ikkagi luua endale, et vaadata teatud riikide dünaamikat pikema aja jooksul ja seda võib ju selle põhjal planeerida, kuhu see asi ka edasi läheb. Et noh, kui me näeme, võrdleme näiteks Euroopa Liidu suhteid Hiinaga, siis me näeme, et see dünaamika ei ole positiivne ja sellest tuleb lähtuda. USA puhul on see muidugi keerulisem, et noh, seal on väga mitu erinevat tasandit, et on selge, et suhted poliitilisel tasandil on üsna keerulised Euroopa Liidul ja Ameerika Ühendriikidel. Kui minna natuke allapoole sellise igapäevase ametnike tasemel koostöö juurde, siis ma ei ütle, et see on päris samasugune, nagu ta oli võibolla paar aastat tagasi, aga ta on endiselt üsna hästi toimiv. Ja teiseks me peame arvestama ka seda, et noh, demokraatlikes riikides inimesed tulevad võimule teatud kindlaks ajaks, et on aeg ka pärast seda administratsiooni. Et see on nagu näiteks noh, kolmetasandiline asi. Samas nagu me näeme, kas või näiteks Ungari pealt, et see suhe nende dünaamika Euroopa Liidu sees oli väga keeruline, ka peale valimisi muutus see jälle märksa leebemaks ja toimivamaks.
7: Kas nende poliitikate väljatöötamisel lähtute, et Euroopa Liidu nõukogu on ta komisjoni või Kaja Kallase antud nii-öelda üldistest suunistest?
8: Kõigest sellest, et noh, loomulikult Euroopa Liit saab eelkõige tegutseda ikkagi liikmesriikide üldise antud suunitsete pealt, aga noh, tihti peale on need suunid ikkagi väga üldised, et igapäevases töös annab ikkagi meile ülesandeid ja suuniseid meie otsene ülemus ehk Kaja Kallas.
6: Me teame kõik, et Kaja Kallas ajab Euroopa välispoliitika kõrge eri esindajana Venemaa suhtes väga selgelt ühest ja karmi null tolerantspoliitikat, sellest on teda ka nuheldud. Teisiti ju tänase Venemaga suhelda ei tohigi kui karmilt ja resoluutselt, eks ole ju?
8: Jah, ma ei näe, et katsed meeldida venelastele tooks vastaspoolelt samasugust käitumist kaasa. Pigem seda tõlgendatakse alati nõrkusena ja hakatakse nõudma veelgi rohkem ja käituma veelgi agressiivsemalt meie suhtes. Eks üks nii Eesti kui ka ma arvan meie kabineti ülesanded on aidata kaasa sellele, et Euroopas oleks rohkem seda mõtlemist. Ma arvan, et Euroopa Liit on Venema suhtes teinud tegelikult ikkagi väga pikad sammud viimase 5 aasta jooksul edasi. Ja noh, ütleme seda, et Venema on eksistentsiaalne oht Euroopale ja mitte ainult Euroopa Liidu mõnele üksikule liikmesriigile, vaid Euroopa Liidule kui tervikule, seda põhimõtteliselt jagavad kõik ja seda nagu keegi ei vaidlusta. Taktikate osas on muidugi alati erimeelsus, aga see nii-öelda ohutunnetus, mis ma 5 aasta eest oleks täiesti võimatu olnud saavutada sellist sõnastust. Praegu selles mõttes on see üsna lihtne konsensuslik lahendus.
7: No sanktsioonid ja Ukraina sõjaline võimekus on avaldanud Venemaale selgelt majanduslikku ja poliitilist mõju, veel mitte piisavalt ja praeguse režiimi langemist ei ole vist näha ka pärast riigiduma valimise eesseisval sügis.
8: Riigiduma valimised kindlasti ei ole Venemaal see, mille kaudu Venema poliitiline võim vahetuks, et seda tõesti ei ole põhjust arvata. Aga ma ütleksin, et Venema jaoks on toimunud ikkagi arenguid, mida nad kindlasti positiivselt vaadata ei saa, et Ukraina kauglöögid on tekitanud ühiskonnas väga selge pinge, see, et Venemaal sisuliselt viimaste kuude jooksul puudub isegi no või kui siis on see nii minimaalne mikroskoopiline edasiriikumine rinnetel, et see kindlasti on probleemi koht. Majandusolukord halveneb kiiresti ja noh, on ikkagi üsna kujukas ja kujundlik ja palju märgiline see, kui Venema president peab paluma USA presidentilt, et see siis omakorda püüaks läbi rääkida Ukraina presidendiga, et Venema julgeks läbi viia paraadi Moskval punasel väljakul, et ei projitseeri riigi võimsust, ütleme see.
6: Kas see Ukrainat jäägitult toetav ja Venemaad vastustav poliitika, mida Indrek teie koos Kaja Kallasega ja tema meeskonnaga ajate, kas on tekitanud ka mingeid probleeme suhtlemisel, noh, näiteks Ameerika Ühendriikidega? Te ääri-veri mainisite, aga ma küsin selle üle.
8: Noh, kui me vaatame, siis taktikalise erinevus praegusel Euroopal ja USA poliitikal Ukraina suhtes on selgelt olemas, Ukraina-Vene sõja suhtes, et ameeriksed on ikkagi ennast viimase aasta jooksul või natuke rohkem sisuliselt pannud vahendaja rolli selles konfliktis. Euroopa Liit on selgelt Ukraina toetaja, et Ameerika ju enam finantstoetust Ukrainale ei anna, praegu selle põhikoormus on Euroopa Liidul ja Euroopa Liidu liikmesriikidel. Samas muidugi noh, ma ütlen, et Ameerikal on jätkuvalt positiivne roll, Ukrainale antakse luureabi, USA sanktsioonid on Venema piiramisel väga olulised ja noh, eelkõige need finantssanktsioonide puhul ilma USA-ta neid tõsisel kui rakendada oleks võimatu. Et me ei saa ka öelda, et USA on täiesti neutraalne, see oleks ilmselge liialdus selles konfliktis. Aga jah, siin on taktikalised erinevused selgelt Euroopa Liidul ja Euroopal ja USA-l selles küsimus.
7: No oma ette teema, mida Kaja Kallas ka väga rõhutab, on inimõigused. Nii Euroopa Liidu mõnes liikmesriigis sees, nagu see oli Orbániaegne Ungari või siis näiteks Hiina. Sest meile Euroopa Liidus on need väga olulised väärtused, on ka Euroopa komisjonil ja teil kabinetis põhimõte, et kui vaja, siis on see teema ka kuskil välisvisiidil kindlasti tõstatatud, et lauale seda ei pühita.
8: Ei kindlasti mitte, Kaja Kallas on ju nii inimõigustest kui rahvusvahelisest õigusest väga-väga palju rääkinud. Ja noh, ka see võib olla teatud erinevus näiteks praeguse hetke Euroopa Liidu ja USA vahel. Et USA praegusele administratsioonile, noh, tundub, et inimõigused ei ole kõige esimene prioriteet. Kuigi noh, ka nende sammudes on olnud positiivsed, noh, näiteks see, et nende abil on Valgevenes suurult poliitvange vabastatud, on kindlasti tore. Noh, samas on sellega tehtud muidugi ka teatud järeleandmise Valgevene suunal.
6: Ameerika Ühendriikide president ja teda saatev esinduslik äridelegatsioon oli eelmisel nädalal Hiinas suhteid silumas. Mina ei märganud, nii palju kui ma püüdsin jälgida, et seal oleks tõstatatud uiguuride või tiibetlaste olukord. Kui Pekingisse läheks visiidile Kaja Kallas, ma veidi provotseerin ka, siis ilmselt toetakse see küsimus lauale.
8: Jah, vähemalt seda me avalikus oleme lugenud, ei ole juttu olnud, et USA delegatsioon oleks inimõigustest Hiinas läbirääkimistel rääkinud, aga Euroopa Liidu ja Hiina vahelistel läbirääkimistel on see teema pidevalt tõstatunud.
7: Räägime sellest põnevast osast ka teie töös, millest ilmselt kõige vähem rääkida saate, aga me püüame. Teie alla kuuluvad Euroopa Liidu luure- ja situatsioonikeskus, samuti saate liidikeskus. Kas need on nüüd liikmesriikide ülesed institutsioonid või on siis igal liikmesriigil ka ikkagi kõige olulisem see oma enda luurevõrgustik, mis üles ehitatud aastatega?
8: No luurevalkond on selline valkond, kus võib öelda, et riigi oma luurevõrgustik on ikkagi kokkuvõttes kõige olulisem, et luureinfo jagamine partnerriikidega on väga tundlik ja delikaatne teema, et luureinfot jagatakse loomulikult partnerriikidega, aga pigem ainult kõige lähemate partneritega ja kõige usaldusväärsemate partneritega. Ja Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki ja noh, on täitsa selge, et esiteks prioriteid on kohati erinevad, aga ka teiseks, noh, kui me paneme näiteks, oletame Eesti luureasutuse olukorda, mis oli Ungaris enne võimuvahetust, no on raske uskuda, et Eesti või Poola jagaks Ungariga infot, mis puudutab Venemaad. Et see seab paraku ka piirangud sellele, et millist luureinfot Euroopa Liiduga tervikuna jagatakse. Et kõige delikaatsemat luureinfot tõenäoliselt Euroopa Liidule 27 riigiga jagamiseks ükski liikmesriik ei edasta. Et see on probleem. Samas on noh, muidugi ka nii-öelda lahendusi, mida saab teistmoodi korraldada. Et on ka ju võimalik korraldada sellised asju, et mõned luureteenistused lihtsalt briifivad ainult kas Euroopa Komissioni presidenti või kõrget esindajat ja see info ei lähe 27 liikmesriigile, et siin on võimalik lahendusi leida.
7: Ma ei saa küsimata jätta, te teate kindlasti, millise riigi luureteenistus selle viimati see Putini paranoia välja leikites.
8: Ei, ma ei tea seda, tõepoolest ei tea. Aga lugedes seda siis ja vaadates üldis Putini käitumis, siis see ei tunduks väga üllatav.
7: No hea töö igal juhul.
6: Absoluutselt. Lõppenud Lennart Meri konverentsil kõlas väga palju huvitavaid ideid ja analüüse. Kas Kaja Kallase kabinet, kui ka teie ekspertina kuulute, on pidevalt kontaktis erinevate Euroopa Liidu mõttekodadega ja kas arvestab sealt tulevat sisendeid või ideid või analüüse?
8: No me loeme loomulikult neid paperid, mis sealt tulevad, oleme inimestega kontaktis. Kaja Kallas on ka ise käinud ju ka teiste sellistel mõttekodade üritustel. Lennart Meri konverentsil käib ta iga aasta. Et muidugi arvestame, see on üks osa ja see annab tihti peale ideid nii-öelda natuke julgemaid ideid, kui tuleb ametlikult Euroopa välisteenistusest. Välisteenistused ja ministeeriumid on ikkagi oma suhtel kindlates raamides, kus nad tegutsevad. Mõttekodalastel on võimalik paljudest asjadest palju vabamalt rääkida, et ma võin seda kas või oma kogemusest öelda, et kui ma töötasin kaitseuuringute keskusjuhines oma mõnedel teemadel, mida te mul praegu küsiti, oleksin saanud kasutada avatumaid ja julgemaid sõnastusi, kui ma seda praegu saan.
7: Lähme siin kohal väiksele pausile ja siis vaatame pärast pausi, kui avatud sõnastusi me kuulda saame Indrek Annikult.
9: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel ent.ee. Kõrva-nina-kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
11: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
13: Sel nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
14: Kuku Raadio.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kabineti ekspert Indrek Kannik. Indrek, reede varahommikul eksisid Eestisse, Lätti ja Soome taas võõrad droonid. Helsingis oli mõnda aega häiritud ka lennuliiklus. Kui palju droonikaitse ja droonitõrje vajadust mõistetav on Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikides, kes nende probleemidega nii otseselt kokku ei puutu nagu meie siin?
8: Mulle tundub, et mõistetakse siiski üsna hästi selles mõttes, et noh, vaatame ju kas või näiteks Kreekat, et Kreekal on ju ajalooliselt väga pingeline suhe oma naabri Türgiga ja noh, võib-olla mitte sellise, noh, praeguse hetkel ei ole otsest sõjategevust ja seda pole õnneks aastakümned ja seal olnud, aga pinge on suur ja noh, droonide teemat nad kindlasti tajuvad väga hästi. Samamoodi igasuguseid droone lendab ju ka Vahemerel ja mulle tundub, et see probleemi tõsidusest saavad kõik hästi aru. Me näeme Hormuusi väinas seda ja selles Iraani sõjas praeguses kogu, et kõik nagu mõistavad seda, aga noh, on selge, et Lõuna-Euroopa riikide jaoks Venema oht, mida nad filosoofilt tunnistavad ja aksepteerivad, ei ole sellise akuutsusega, nagu ta on siin meie regioonis. Et sellest muidugi tuleb ka teatud eri arusaamad sellest, et kui palju kaitsesse üldse on vaja investeerida ja mis moodi sinna investeerida.
7: No võib arvata, et terve reede ja nädala vahetus kulus siis erinevatele ekspertidele üle kogu ilma, ka mõttekodadel, nüüd vorpimisele, kõik võimalikele memodele, mis puudutasid Donald Trumpi ja president Xi Jinpingi kohtumist Hiinas, mille suurimaks tulemiseks vist ikka oli ärisidemete piirangute leevendamine ja kaubavahetuses suurendamine. Kuidas need on peale vaadates ja esimestele tulemustele, noh, nii-öelda hinnangutades, kas Hiina võidab sellest kaubavahetusest rohkem kui ameeriklased?
8: No nendest analüüsist, mida ma olen praeguseks hetkeks lugenud, jääb nagu mulje, et põhimõtteliselt sellega pikendati kaubandussõja vaherahu. Et mingid suuri läbimurdid ei toimunud, aga sellega pikendati kaubandussõja vaherahu, mis omakorda on teatud risk ka Euroopa Liidu suunas, et kui Ameerikaga on Hiinal suhted, noh, mitte head, aga rahuldavad või talutavad, siis on olemas täiesti selge võimalus, et nad eskaleerivad täiendavalt oma kaubandussõda ja majandusliku käitumist Euroopa Liidu suunal.
6: Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisel viitas Hiina riigipea kahe riigi suhetes mitu korda olulise teemana Taiwanile ja ähvardas isegi kahe riigi vahelise konfliktiga. Donald Trump seda teemat ajakirjanikele ei kommenteerinud. Kas Ameerika Ühendriikide poliitika Taiwani toetamisel võib kuidagi muutuda?
8: No seda oli arvata, et hiinlased enda poolt teevad selle Taiwani teema selle kohtumise üheks põhiteemaks. See ei tule üllatusena. Ja no, taiwanlased on selgelt mures, et kui eelmiste USA administratsioonide ajal on noh, üsna selged olnud USA sõnumid, kuidas nad käituvad juhul, kui Hiina peaks otsustama, Hiina rahvavabariik peaks otsustama sõjalise jõuga proovida Taiwani liita. Ja Trumpi administratsioonilt nii selged sõnumeid ei ole tulnud selles osas. Samas muidugi mul on raske uskuda, et Trump oleks olukorras, kus ta isegi kui ta tahaks, mille kohta samalt ei ole infot, et ta siis teeks otsuse, et Hiinale antakse nii-öelda vabad käed Taiwani suunas. See oleks USA sisepoliitikat arvestades üsna teostamatu samm. See on üks küsimus, Taiwani toetamine ja Hiinasse kriitiline suhtumine, kus Ameerika väga polariseerunud poliitiline spekter on olnud üsnagi üksmeelne. Et selles suhtes ma arvan, et seda hirmu vast ei ole. Ja teiseks on muidugi Taiwanis tulemas mitte liiga kauges tulevikus järgmised presidendivalimised. Ja ka seal tuleb arvestada, et praegu oppositsioonis oleva, aga parlamendis enamust avav Kuomintang-partei on oma suhtumises Hiina rahvavabariiki palju pehmem kui praegu võimul olevad demokraadid. Et Hiina võib loota ka seda olukorda nii-öelda sisepoliitika, Taiwani sisepoliitika mõjutamise teel endale soodsamaks kujundada.
7: Hiina ja Iraan on liitlased, ehkki nad otseselt sõjaliselt omavahel ei suhtle ja Hiina relvastusega Iraani ei toeta. Küll on aga neil poliitiline võimalus ja muidugi ka soov survestada Iraani avada Hormuzi väina, mille blokaad mõjutab üha enam kogu maailma majandust.
8: Nii palju kui me oleme aru saanud, siis tegelikult nii Hiina kui Venema on Iraani toetamisel hoidnud üsna ettevaatliku liini. Venema puhul on see suuresti ka sunnitud käik olnud, kuna sõjalist toetust neil ei ole lihtsalt hetkel võimalik anda, nad on täielikult seotud sõjaga Ukraina vastu iseseisvalt, aga täiendavalt on tõlt ka see moment, et ei Hiina ega Venema ei ole tahtnud Iraani pärast oma suhted Ameerikaga väga rikkuma hakata. Ja lisaks kui me vaatame Venema käitumist üldse, siis võib öelda, et on väga selgel muster, et omad jäetakse alati maha, kui olukord kriitiliseks läheb, et me võime tegelikult seda öelda viimasel ajal kas või Venezuela kohta, kus Venema ei teinud midagi, kui USA Venezuela tollase presidendi Maduro arreteeris, ei ole osutanud otsest abiga Iraanile, mäletavad väga hästi seda armeenlased, kuigi Venema oli neil kokkuleppe, siis Aserbaidžaani ja Armeenia sõja puhul Venema ei sekkunud. Nii et Venema abile väga loota ei saa või päris viimatine asi siis nii-öelda Malis, kus Vene üksööd lihtsalt nende nii-öelda terroristidega leppisid kokku ja lahkusid, ei osutanud mingit sõjalist vastupinu, milleks nad oleks pealt sinna olid viidud. Nii et selles mõttes ma arvan, nad on ettevaatlikud oma abistamisel Iraani suhtes, aga samas kui me vaatame kas või Ukraina sõja kogemusi, siis et kuigi otses sõjalist abi Hiina Venemaale ei anna, siis siiski Vene rakettides, droonides Hiina komponentide osa on ülisuur, et absoluutne enamus tuleb sealt. Et ma arvan, et seda laadi toetust nad pakuvad kõik ka jätkuvalt Iraanile, et kui Iraan kui oma droone valmistab, siis see on ikkagi, ma arvan, valdavas enamus Hiina komponentides koosnevad.
6: Mulle mitmest maailma soliidsest väljaandest leidnud välispoliitika ekspertidelt ka selliseid väiteid, et Hiina võiks olla huvitatud tegelikult konfliktide jätkumisest Ukrainas ja Lähis-Idas, kuna see piirab Ameerika huvi Vaikse ookeani regioonis. See võiks olla tõsi.
8: Ma arvan küll. Hiinlased minu arvates seda isegi väga ei varja. Ametlikult seda muidugi öelda, et me oleme konflikti jätkumist huvitatud, aga esiteks see piirab eelkõige Euroopal, aga mingil määral kõikagi Ameerika Ühendriikidel rohkem ka tähelepanu osutamist Vaikse ookeani regioonile. Et see, ma arvan, on väga loogiline.
7: Valimistest on siin juttu olnud väga palju, räägitakse meil Ameerika Ühendriikide valimistest, vahevalimistest ja Donald Trump vabariiklane peab siis oma populaarsust kindlasti tõstma, mis tal Iraani sõjaga nüüd eviti alla kukkunud. Kas see tänane välispoliitika mõjutab esindajate koja koosseisu ja toetus Trumpile rohkem kui Ühendriikide sisemised probleemid?
8: Kui jätta väga välja väga sellised keerulises julgeolekuolukorras olevad riigid nagu näiteks Eesti, kus välispoliitika mõju on kindlasti suurem kui suuremates riikes, siis üldiselt ju maailmas ikkagi põhiliselt, mis mõjutab valimistulemusi, on sisepoliitika, majandusolukord ja sisepoliitika. Et ma arvan, et Ameerika on kindlasti see riik, kus sisepoliitika mõjutab valimisi palju rohkem kui välispoliitika.
7: Ja see ei ole seal väga kiita praegu see majandusolukord. Vähemasti tavaliste ameeriklaste jaoks, kes lähevad bensiini ja ma tahavad autot täis tankida, nii edasi.
8: Nojah, see on selline suhteline asi, et võib öelda, et võibolla poole aasta tagusega võrreldes on bensiini oluliselt kõrgem, aga kui üldiselt vaata, siis Ameerika on ikka väga-väga rikas riik, nagu ka Euroopa on väga rikas, et aga ma arvan, et Trumpi puhul, alati vahevalimistel tegelikult on ju alati Ameerikas ükskõik, kes on president olnud väga rasketal presidendiparteil. Samas meil ei tasu muidugi teha endale väga suuri illusioone, et kui näiteks demokraadid saavad esindajate kojas enamuse või ka isegi senatis enamuse, et ega see väga palju Trumpi administratsiooni välispoliitikat ei mõjuta ikkagi. Selles mõttes Ameerika presidentil on väga suur suveräänsus välispoliitika teostamisel ja kongress teda nüüd saab mõjutada eelkõige läbi eelarveliste küsimuste muus piiratult.
6: Lõpuks küsin veel üle. Euroopa Liidu välisteenistus on võrdlemisi noor teenistus ja selle loomisel, nii palju kui ma mäletan, tekisid mõnedes liikmesriikides isegi teatud protestid. Samas me teame, ja nagu me rääkisime, luure- ja kaitsepoliitika on paljuski riikide enda teha nii ka välispoliitika. Kas selle teenistuse loomisel ja teenistuse tegevusel on liikmesriikide vahel üsna tihti mingeid probleeme?
8: No selle teenistuse loomine on tõesti suhteliselt uus asi ja enne ju tegeles ka välispoliitiliste küsimustega ikkagi Euroopa Komisjon. Ja mõnes mõttes oli see riikide katse võtta Euroopa Liidu välispoliitika komisjonilt tagasi ise enda kätte, miks loodi ka kõrge esindaja ametikoht. Aga kui on 27 riiki, on komisjon ja Euroopa Liidu välisteenistus, siis on selge, et mingid pinged seal tekivad. Nii selles, mis on poliitika küsimused, mis on loomulik, et erinevatel riikmesriikidel ongi erinevad arusaamad mingites olukordades. Aga mis on Euroopa Liidus, ma arvan, tervikuna probleem, et sellist institutsioonide vahelist rivaliteeti on ikkagi rohkem. Kui ma võrdlen seda näiteks Eestiga, et muidugi ka siin on omad rivaliteedid, mõnes küsimus seda tahab, välisministeerium on olnud teises, kaitseministeerium ja edasi, aga seal on see palju süsteemsem ja pandeemilisem see rivaliteet institutsioonide vahel.
7: Rivaliteetidest rääkidest ma ei saa ka lõpuks ühte asja küsimata jätta, viimati seal kandis käies mul tundus ja kas mul ainult tundus, et nii-öelda Lõuna-Euroopa maffia, Euroopa Liidu välisteenistuse heas mõttes maffia on nagu murtud ja eesti keelt kuuleb Schumanni väljaku ümbert oluliselt rohkem kui kunagi varem.
8: No see ei pruugi olla ainult Euroopa Liidu välisteenistusest töötavad inimesed, et Schumanni väljaku suhtelt lähedus, see on koos kõik erinevad Euroopa institutsioonid.
7: Aga ma tahtsin olla jah, et hästi kõlavalt on kuidagi olnud Kaja Kallase kabinetis on palju kaasmaalasi ja ka välisteenistuses endas.
8: No tegelikult ega see eestlaste hulk seal nüüd ei ole välisteenistuses selle aasta jooksul, ma arvan, oluliselt suurenud, et need töötajate tööle võtlemise otsused tehakse hoopis teisel tasandil kui Euroopa Liidu kõrge esindajatega Kaja Kallas tavalist ametniku EAS ehk Euroopa välisteenistuse tööle ei palka, et seda teevad teised inimesed.
7: Igal juhul aitäh meiega liitumas seda aega siinsamas Tallinnas leidmast. Indrek Kannik, ilusat kevad jätku.
8: Aitäh.
14: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
15: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
16: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
17: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
18: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
19: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
20: Kas salapärane raamat avalikustab tegelikku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab Ainar Ruussaar ja Timo Tarve tervitavad nüüd Tartu stuudios Bigbanki peaökonomisti Raul Eamets. Tervist!
1: Tere päevast!
7: Kahe nädala eest oli hea võimalus rääkida teiega teie äsjavalminud raportist põhimõtete koja tellimusel see valmis ja see on nüüd jätkuvalt ka kaks nädalat hiljem kaasa toonud palju kommentaare ja näiteks pensionide külmutamise plaan, mille kohta on antud turmtuld ja öeldud, et see on sotsiaalselt kahjulik. Meenutame, et teie siis väidate jätkuvalt, et pensionide kasvu peatamine oleks üks lahendus riigieelarve puudujäägi nii-öelda tasaküfeldamisele.
1: No kindlasti oleks, sest pensionid on kõige suurem kuluartikkel, kui me sellist rahalist poolt vaatame. Noh, kas sellega nüüd erakonnad hakkavad tegelema, ma ei usu, sest et pensionärid on ju kasvav sotsiaalne grupp ja käivad kõik usinasti valimas. Noh, raporti eesmärk oligi panna pigem sellised erinevad valikud lauale ja poliitikud otsustavad, mida nad tahavad teha, mitte. Ma ei saa siin, ma pean ära mainima selle, et peaminister nimetas minu taolisi oma eilses kõnes 8 jala sugulasteks, see oli päris huvitav lugemine, aga eks see näitab tema suhtumist ettevõtjatest, see algne idee pensionide indekseerimisest tuli ju tööandjate keskliidult.
7: Teie polnud ainus, Raul.
6: Ja väga paljud võivad sealt ennast välja lugeda, aga Raul Jäämets, tegelikult me ju maksuteemast lähiaastatel ei pääse. Milline oleks kõige vähem valus uus maks või maksutõus teie arvates? Lastetusmaks, astmeline tulumaks, pangamaks äkki?
1: No ütleme sellises populistlikus vaates oleks kõige populaarsem pangamaksu idee. Selles ei ole mingit kahtust. Pangad maksavad täna ettevõtte tulumaksu, neile need tulumaksuvabastused ei kehti. Aga noh, siis tekib see küsimus, et kui kaasinnad lähevad üles sügisel, kas siis me maksustame eraldi kaasimüügifirmasid. Noh, ma olen ise suhteliselt skeptiline selle pangamaksuutus, aga ma ei välista, et see võib tulla. Maks on ilmselt üldse nagu lihtsam inimestel maha müüa kui näiteks tervishoiu või hariduse tasuliseks muutumist. Noh, üks selline populaarne meede oleks ka riigiametnike palgakasvu indekseerimise peatamine, aga noh, sealt ei tule väga suurt kokkuhoidu, see oleks pigem sellise sümboolse liigutusega.
7: No üleüldse, mida siin enne parlamendi valimise järgmise aasta märtsis muuta tahetakse või ei taheta? Parempoolsed on rääkinud pensioni külmutamisest, aga mis te arvate, kas sellest võiks laiemalt kujunada üks valimiseelset arutelude teema?
1: Ma ei usu just nendel eeltoodud põhjustel maksudebatt, kui selline võiks tulla, aga ei julge erakonnad nende pensionäride külge kett panna.
6: Raul Lättemäe, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja, esitas hiljutises arvamusloos küsimuse, mis jäi silma. Ta küsis, et mis siis ikkagi on läinud valesti, et raha kulub riigis oluliselt rohkem, aga tuju on kõigil oluliselt halvem kui 10 aastat tagasi. Kuidas teie vastate?
1: No tõsi ta on, et nii nagu Raul oma artiklis ka välja tõi, et me oleme viimastel aastatel toetusi, kõik võimalike toetusi väga mehiselt tõstnud. Ja noh, eks selle majanduslik tagajärg on see, et kui inimestel on rohkem raha, siis nõudlus kasvab, see lükkab inflatsiooni tagant, plus kõik välistegurid, mis vahepeal on olnud, plus tarbimismaksude tõstmine. Elukallidus kasvab ja need, see, et need palgad ja sotsiaaltoetused on kasvanud, seda võibolla ei pandagi nii selgelt tähele kui neid kõrgemaid hinnasilte poodides. Ja noh, probleem on ju selles, et selle toetuste ralliga ei ole kasas käinud tulubaasi suurenemine ja seetõttu olemegi oma elarvega selles olukorras, kus me täna oleme.
7: Tulles nüüd olmelise juurde, siis päris palju on neilpäevil juttu olnud Statistikaameti esimese 3 kuu tööturu andmetest. Jätkuvalt on murekohaks ja ainult tõusvaks murekohaks nüüd juba rekordiline noorte tööpuudus ja sama kurdavad ja need on kogemuslugudel põhinevad lood pensionieelikud, selline 50+, kellel on äärmiselt raske tööle saada. Kuidas nüüd on siis? Ettevõtted päriselt ka ei soovi palgata liiga noort või liiga vana inimest?
1: No mis noortesse puutub, siis siin on takistuseks kindlasti päris karmid regulatsioonid ja kas suhteliselt kõrge minimumpalga nõue ettevõtja jaoks iga noore palkamine on üks suur vaev ja viletsus, sest peab siin näpudega regulatsioonides järge ajama, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Lihtsam on lõpuks võtta mõni kogenum inimene. Jah, 55+ inimestel on ka raske tööd leida seda. See näitab tegelikult, et investeeritakse suhteliselt vähe, uusi töökohti ei tule piisavalt juurde. Töötus on suhteliselt madal ja hõive on väga kõrge. Noh, kindlasti ka ealine diskrimineerimine tööintervjuudel, helistatakse nooremaid. Noh, jällegi ma ei saa siin, et ütlemata nagu iluti mees, kõik lugesime meediast, et vanemaealiste meeste mõnitamine käib meil kõige kõrgemal tasemel, nii et siin ei ole midagi imestada, aga meie saatejuhtidega, mina saatejuhtid koos kuulume sellesse heinade gruppi. Ma ei tea, nüüd ma muidugi tegin võibolla Timo Tarvele liiga, tal on veel natuke aega.
6: Eks ole, jah. Raul Eamets, kuulge, kahaneva rahvaseikuga riigis peab see olukord ju muutuma ja eelkõige noorte tähtsus tööturul järjest kasvama. Teist võimalust ei ole, lihtsalt ei ole.
1: No, kindlasti on lahenduseks ka oma tegevuse, ma ei tea, automatiseerim, robotiseerim, digitaliseerimine, igasugust sõnu võib siin kasutada. Samas noorte arv, kes täna meil ei ole hõives ja kes ei õpi, see on 23 000 ja seda on Eestisuguse väikeriigi jaoks ikka natuke liiga palju. Ja kindlasti tuleks tööturu reegleid paindlikumaks muuta ja noorte tööle võtmine leebemaks ja lihtsamaks teha. Et enne kõik oma noored tööle saada, siis võibolla võiks hakata valjuhäälselt võõrtööliste sisse toomist nõudma hakkama.
7: No viimased 5-6 aastat on olnud üht lakkamatud kriisi ja üle ilmselt, aga kas me saame selle põhjal üldse mingi trendi luua, mis on statistika järgi olnud, sest et need samad kriisid on siia tunnud ju ka Ukraina põgenike, kes ka moel või teisel meie tööturul on kindlalt kanda kinnitanud?
1: No jah, kui me vaatame sündimise näiteid, siis on pilk väga dramaatiline, aga kui me vaatame nagu rahvaarvu muutus, siis tegelikult viimase 5-6 aastaga meil rahvaarv 32 000 inimese võrra kasvanud ja see on jällegi Eesti väiksust arvestus päris arvestatav suurus. Tõsi, selle taga on siis valdavalt ukrainlaste sisseränne, neid sisserändeid kokku on rohkem tulnud meile 63 000 inimest võrreldes sellega, kui välja on läinud. Ma ei tea, paljud ukrainlased on eesti keele ära õppinud, töötavad, lapsed käivad Eesti koolis, ja, aga kindlasti on ka neid, kes ei ole lõimunud, ka nende noorte seas, kes ei õpi ja ei tööta, nii et nende lõimumisega tuleks igapäevaselt rohkem tegeleda.
6: Laenuturg on endiselt aktiivne, kuid inimeste ettevõtete laenumakse võime võib väheneda ja probleemsete laenud hulk suureneda. Nii hoiatas hiljuti Keskpank. Kuidas pangad selliseid riske maandavad?
1: No, kui me vaatame nüüd statistikat, siis probleemsete laenude osakaal, need on siis üle 60 päeva viivises olnud laenud, on 0,3% laenuportfellis ja isegi Eesti Panga kriisissenaariumi järgi, noh, see võib tõusta siin 0,8-1%, mis on ikkagi väga hea näite. Eks pangad rakenduvad ikka sellised traditsioonilisi meetmeid, nagu maksupuhkused, maksegraafikute pikendamine. Küsisin oma pangas, et mis siis panga vaates kõige suurem mure on. Panga seisukohast on probleem see, et inimesed ei suhte pangaga ega räägi oma probleemidest, et ma ei tea, kas häbenetakse või kardetakse, aga kui inimene tuleb oma murega ennetavalt ja räägib oma jutud ära pangas, siis kindlasti leitakse mingi lahendus, et pigem ei maksa nagu peljata seda pangaga suhtlust.
7: Ka lähisida sõda on suurendanud ebakindlust rahvusvahelistel finantsturgudel, vähendanud pankade võimalusi emiteerida ka uusi võlakirju. Kuidas see mõjutab Raul Eesti Pank? Rahvusvahelistelt võlakirjaturgudelt saadav raha on ju oluline. Kas välisraha kaasamine võib nüüd muutuda ka keerulisemaks ja kallimaks?
1: No me näeme täna, et majanduskasv on suhteliselt nõrk ja kui me vaatame suuremaid panku, siis me siin ei näe väga suurt kasvu. Kasvavad peamiselt sellised väiksemad pangad või keskmise suurusega pangad. Ja noh, lihtne majandusloogika ütleb, et kui kasva, siis ei ole ka täiendavat kapitali vaja. Et täna me vaatame, minu jaoks on pigem murekoht see, et investorite huvi on investeerida suurem kui pankade huvi kapitali kaasata, sest noh, seda näitavad kõik need viimased emiteerimised, mis on kõvasti ülemärgitud. Meie pangad on väga hästi kapitaliseeritud ja selles mõttes, noh, mõtleksin, täna ei ole probleemi. Kui vaatame pikemat perspektiivi, noh, siis muidugi inflatsioon, intressi tõus, mingil hetkel hakkab võlakirjade hinda kergitama, ehk kapitali kaasamine muutub kallimaks pankadele. Hetkel seda trendi veel kuskilt ei paista.
6: Suur tänu Bigbanki peaökonomist Raul Eamets nende kommentaaride eest.
1: Aitäh, kena päeva kõigile.
2: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid
3: piletilevist .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
22: helista telefonil 1720 .
23: sa tahad ehitada maja ? Muidugi on see Lammi Kivimaja . Lammi Kivimaja , see on lihtne nagu Lego kokkupanek . Lammi , see on soojustatud ehitusplokk , mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni . Lammi , parim , mida raha eest saad ja tehtud Soomes . Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve . Lammi soojustatud plokke ja looduskive pakub Mendali . küsi infot ja vaata mendali.ee.
21: saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . alati .
24: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
6: sihik jätkub ja meie stuudios on hea meel tervitada Riigikogu keskfraktsiooni esimeest Lauri Laatsi , tere .
25: Tere päevast.
6: Lauri, alustame Eesti poliitikast. Reformierakonna esimese peaminister Kristen Michal nimetas teid, küll mitte teid isiklikult, kuid Keskerakonda osaks konservatiivsest kaheksa jalast, mis tekitab segaduse ja siis kägistab ning mürgitab. Väga jõuline poliitikasse kantud kujund, kas pole?
25: No väga kummaline on seda kuulata ikkagi peaministri poolt, et arvestades peaminister peaks esindama Eestit ja meie rahvast ja kõik, mis puhutab nagu nii-öelda erinevate nimede andmist või sellist hästi negatiivset arvamuse kujundamist ja mis puhutab ühe nii-öelda erakonna osas, mis noh, pigem esindab sellist konservatiivset vaadet, kuigi me oleme sellise tsentristliku vaatega, mis on siis nii vasakult kui paremalt poolt vaadatuna, siis on tegelikult väga oluline, et meil oleks sentristlik vaade, aga ma arvan, et mis üleüldiselt puudutab peaministri sellist sõnavõttu, no see ei ole esimest korda, kus ta tegelikult väldib rääkida asjast, väldib rääkida, mis meil tulevikus ees ootab, aga otsib kuskilt opositsiooni süüdlasi, miks pärast Eestil läheb halvasti.
7: Lauri, aga räägime nüüd põhjustel, miks me tegelikult teid siia kutsusime. Nimelt olete hea Gruusia ekspert, olete Abhaasias Eesti külas veetnud lapsepõlve ja meil on ka parlamendis huvitav unikaalne olukord, et meil on küll Eesti-Gruusia parlamendi rühm ja lisaks sellele on olemas ka Eesti-Gruusia toetusrühm, mille esimest te olete, sellel on ka pikk lugu taga. Miks see nõnda on läinud, aga meil ei ole ju Gruusia pärast Euroopa Liidu kursil teemaldumist ülemäära palju uudispildis olnud. Öelge, mis elu elab praegu Gruusia poliitiliselt? On siis seal võimul nii-öelda selgelt Moskva-meelne võim, parlamendi enamus, peaminister, president?
25: No eks seal ole keeruline olukord, et ja kui üleüldiselt küsida, et kuidas inimest elavad, siis inimest elavad tavapärast elu. Eks siis nii nagu meiegi, et käivad tööl, tunnevad muret, igapäevase toimingud toimivad ja loomulikult noh, poliitiline elu on täpselt selline, nagu ta seal on. Ma arvan, et ühiskond on lähestunud, on olemas kindel väga suur toetuskond praegu noh, parlamendis enamust siis esindava Gruusia unistuse poole pealt ja teine pool on killustunud opositsioon, kelle nii-öelda pooldajad on ka kindlasti kuskil oma 40% ühiskonnast. Ja ma arvan, et kui ma noh, olen ka siin kohalike grusiinlastega ka suhelnud, ega siin on ka valdavad selline noh, nii-öelda kahte leeri arvamused. Ühed ütlevad selgelt, et praegune siis võim Gruusias noh, ei ole mõistlik Gruusia riigi suhtes ja teine pool ütleb, et noh, et parimat valitsust ei ole ollagi. Ja kui me vaatame sinna sisse, noh, eelkõige me räägime ikkagi, peame vaatama ka numbritesse, ehk siis majandusnäitajatesse, siis tegelikult majandusnäitajate poolest on Gruusia olnud päris tubli, et majandus areneb kuskil keskelt läbi aastas 7-8%, kaubavahendus pidevalt tõuseb, jah, see tõuseb Venema arvelt sellepärast, et praeguseks hetkeks on muutunud Venema kõige suuremaks kaubanduspartneriks. Ja teine pool, no, seal, mis tekitab kindlasti muret, on inflatsiooni tõus, aga majanduskasvuga on paratamatus on ka inflatsioon. Nii et kui küsida ja vastata sellist üldiselt, ma arvan, et Gruusia inimene elab täpselt samamoodi nagu meie siin ja toimetab igapäevaselt oma eluga.
6: Ja te mainisite, et Gruusia opositsioon on killustunud, aga kuidas on Gruusia ühiskonnas lood? Arvamusküsitlused näitasid enne 2024. aastat väga selgelt Gruusia ühiskonna soovi ühineda Euroopa Liiduga, aga ametlik poliitika on selle nüüd justkui välistanud.
25: See soov on tegelikult olemas. Et kui me vaatame, et tõesti see küsitus oli ju läbi viidud ja lausa 80% ühiskonnast toetas Euroopaga nii-öelda ühinemist, Euroopa Liidu suunas liikumist, aga noh, teise poolt on ka see majanduslik pool, et selge on see, et põhenäoliselt Gruusia unistus, ehk siis erakond Gruusia unistus valis selle poole, mis toob võib-olla sellist majanduslikult noh, suuremat kasu või kergemat või käegaulatamat kasu, mis puudutab siis naaberriiki, kellega siis kaupa vahetada ja noh, see väljendub kindlasti ka elutasemes ja igapäevast noh, inimeste toimetulekus. Et see on see kindlasti, noh, ma arvan, et mida Gruusia unistus ka oma otsustes noh, pidas meeles.
7: Praegu oleks väga üks viktoriini küsimus küsida, mis ühist on Gruusia ja Eesti parlamendil mõlemas on hetkel 101 liiget, Gruusias see nii olema ei peaks, seal on tegelikult 150 liikmeline parlament, aga 49 koht on tühjad, sest opositsioon, kes ei leppinud valimistulemustega, blokeeris oma kohad, kohal ei tulnud asendusliikmeid ka, sisse ei lubanud. Mis elu elab üldse seal opositsioon peale selle, et nad on killustanud, on nad vähemalt nähtaval, on nad olemas, hoolimata välisagentide seaduses lubatakse neil toimetada?
25: Eks on jällegi, et see ei ole nagu esimest korda, kui opositsioon on sellise protesti teinud, see on millest teist korda ja noh, mis puudutab ka praeguseid nii-öelda küsitlusi, siis noh, Shakashvili siis erakond on veelgi langenud populaarsusest, siis teine pool, noh, mis puudutab opositsiooni, siis jah, tõesti, neid meeleavaldusi on vähem. Ma arvan, et see on ka osaliselt tingitud tänu sellele, et praegune siis valitsev partei on tegelikult teinud elu opositsioonile ka keerulisemaks. Et see on kindlasti selline võitlus käib opositsiooni ja koalitsiooni vahel ja noh, see on see igapäevane praegu siis elu, mida siis poliitikud seal elavad.
6: No jah,

0: ja ütlevad, et tal on päris suur roll siia maani ja kindlasti praegused poliitilised jõud arvestavad selle isikuga ja ma arvan, et noh, jällegi, et tema nagu sellist isikut ala hinnata ei tasu, pigem on ta väga suure mõjuga selles riigis.
1: Muidu viimased valimised toimusid Gruusias nädala eest ja valiti uut õigeusu kiriku pead, sest vana suri ära. Milja teine uueks kiriku peaks sai Shia kolmas. Gruusia on väga religioosne maa. Öelge, kui suur on kiriku roll Gruusia poliitikas ja ühiskonnas? On see näiteks Venemaaga võrreldu?
0: Ma arvan, et see on isegi rohkem ja suuremgi roll kirikul. Et arvestades, et tegemist on hästi süvausksete ühiskonnaga, inimestega, et kui vaadata ka erinevaid siis üritusi ja sündmusi ja tähtpäevi, mis puudutab, et kus on ka kiriku osaline, siis tegelikult see mass, mis külastab kirikuid, on hästi muljetavaldav. Et seda pilti me kindlasti Eestis ei näe. Ja eks see on ka sellest hästi palju ka räägitud, et kuidas tegelikult, kui suur on Gruusias kiriku roll ja tegelikult eks see on ka pannud kogu selle ühiskonna rohkem nii-öelda konservatiivide poolele, ehk siis ka nad nagu olemuselt on üpriski konservatiivne ühiskond.
2: Kuidas on lood meediaga selles riigis? On meedia Gruusias vaba? Saavad nad olla valitsuskriitilised?
0: Ma arvan, et see on kindlasti päised on peal. Et ei saa öelda, et seal on võib-olla sellist vabadus kui meil. Eks seal ole ka selline, nii nagu ka ühe nimega oli juba ka Ivanišvili osas välja tulnud, siis tegelikult teatud oligarhid ikkagi omavad neid meediakanaleid ja läbi selle kindlasti nad ka mõjutavad uudiseid ja see on kindlasti üks selline koht, mille osas peab Gruusia muutma asju.
1: Ja ma tahaks väga loota, et grusiinid muidugi on unustanud 2008. aasta suvesõda Venemaaga ja sedagi, et viiendik nende territooriumist on ju Venemaa käpikriigid. On see praegu üldse Gruusi ühiskonnas teema Abhaasia Lõuna-Osseeti regioonide võimalik taasühendamine?
0: See on kindlasti teema ja sellest on tegelikult Gruusia peaminister mitmed kordi ja ka spiiker, parlamentspiiker oma kõnedes maininud, et see on nagu kindlasti punane joon, mille osas Gruusia järgi anna ja Abhaasia ja Osseetia on Gruusia osa ja sellest nagu ei taganeta. Teiselt poolt on see nii-öelda majanduslik kasu, mida saadakse siis läbi kaubanduse, ja see on nagu selles mõttes natukene huvitav olukord. Ühes küljest Gruusia on diplomaatiliselt nii-öelda külmutatud suhted Venemaga, aga teiselt poolt on vilgas kaubavahetus käib. Ehk siis see nii-öelda see majandus nagu selline pool on praegu olulisem kui see nagu see teine pool. Nüüd kui me vaatame viimaste sellist Gruusia valitsuses väljaütlemise ja tegevusi, siis on hästi palju kasutatud, et vennasrahvad ja sõbrad ja et nii Abhaasast või Osseetide poole suunatuna, mis tähendab seda, et on soov läheneda ja on kasutusele võetud sellise pehmema meetodi ja ma saan aru, et seal aeg-ajalt toimub ka väga palju erinevaid kultuurilisi sündmusi, kus siis nii öelda mõneks ajaks jutumärkides avatakse piirid, kus siis piiriäärsetel aladel Gruusia poolel toimuvad erinevad kultuurilised üritused, kus siis püütakse saada nii Osseetiast kui ka siis Abhaasiast siis rahvast enda poolele ja natukene siis sellist kultuurilist pehmet poolt ja läbi selle nagu mõjutada neid inimesi.
2: Abhaasias on neli Eesti küla, Salme, Sulev, Linda, Estonka, kus elas 19. sajandi keskpaigast ikkagi tuhandeid etnilisi eestlasi. Teie olete oma lapsepõlve veetnud Salme külas. On teil mingit sidet veel siia maani seal külades elavad eestlastega?
0: Jaa, me suhtleme. Me suhtleme, neid ei ole palju. Kahjuks alles, et kui me räägime tippajas, siis oli eestlasi kuskil üle 2000. Praegu erinevad numbrid või statistika, et kui palju neid üldse saab usaldada, räägib sellest, et seal on kuskil 200-300 vahel eestlasi. Mina ei usu, et nii palju, et ma arvan, et tunduvalt ikkagi vähem. Aga üldiselt, eks Eesti kultuur on kadunud sealt või kadumas. Ja ma arvan, et need eakad inimesed, kes on sinna veel jäänud, eks nad on ikkagi meie kultuuri ja keele kandjad, aga nooremad põlganda rohkem ei ole. Ja kas Eesti riik on midagi ka teinud,

0: selleks, et seda olukorda leevendada või abistada kohalike eestlasi. Mingi hetk küll, ma mäletan seda, et isegi Eesti poolt oli saadetud näiteks Almekülla ka eesti keele õpetaja, aga see oli hästi palju aega tagasi ja praegu tegelikult noh, Eesti riigi ja siis Kaukaasia eestlaste sellised suhted on külmutatud ja ma arvan, et see ei ole nagu õige.
1: Kahju kuulda. Aitäh teile, Lauri Laats, täna tulemast Gruusi olukorrast rääkimast.
0: Aitäh teile.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tallinna haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate Eesti tervishoiu suurreformi elluviimiseks. Võru linnapea hääletati maha. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Pärast lõunal levib vihmasadu lõunast loodesse, õhtul on Lõuna-Eestis käikesoht. Sooja on täna 10-20 kraadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Tema sõnul võimaldab ühtne juhtimine vähendada teenuste killustatust ja muuta raviteekonnad patsiendi jaoks sujuvamaks ja paremini koordineerituks. Pärast koondumisloa saamist jätkub töö haiglavõrgu täpse ülesehituse ja teenuste jaotuse kavandamisega. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakond ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimistiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koos töömudel ei ole enam ühte hoida. Omavalitsused tahavad lähiaastatel riigi kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transportivalkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teede kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. Ukraina teatel tabas Vene droon läinud ööl Mustal merel Hiinale kuuluvat kaubalaeva. Juhtum leidis aset päev enne Vladimir Putini visiiti Pekingisse, kus ta kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul ründasid Vene droonid Odessa piirkonda ja üks mehitamata lennumasin tabas Hiina kaubalaeva. Tema hinnangul ei saanud Venema teadmatuses olla, millise alusega oli tegu. Ukraina mereväe teatel Hiina meeskonnaliikmed viga ei saanud ja laev jätkas teekonda. Venema korraldas läinud ööl ulatusliku õhurünnaku Ukrainale kasutades enam kui 500 drooni ja ligi 22 raketti. Ukraina ametnike teatel sai rünnakute saavata üle 30 inimese. Kõige rängemalt sai kannatada pealinnast lõunas asuv tööstuslinn Dnipro, kus sai vigastada 26 inimest. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel on näha kahjustatud elumaju ja purunenud aknaid. Veel 5 inimest sai vigastada Odessa, Herson ja Zaporizhia piirkonnas Lõuna-Ukrainas. Ukraina presidendi kantselei endine juht ja president Volodymyr Zelenski kauaaegne nõunik Andri Ermak tasus enam kui 3 miljoni dollari suuruse kautsioni, mis tähendab, et ta vabastatakse tänase päeva jooksul, teatas kohus. Prokuratuur süüdistab Ermakki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele rajatava eliitelamurajooniga. Hantaviiruse puhanguga seostatud kruiisilaev Hondius sildus täna Rotterdami sadamas. Laeval viibib endiselt 27 meeskonnaliiget ja meditsiinitöötajad. Pärast maabumist suunatakse nad karantiini. Seejärel desinfitseeritakse ja puhastatakse alus põhjalikult.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis ka äikesoht. Puhub valdavalt põhja kirde tuul 4-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 15-20, tuule pealsel rannikul kohati 10 kraadi juures. Praegu on Tallinnas 13, Tartus Pärnus 17 kraadi sooja.
3: Station esitleb
4: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
3: Piletid piletilevist.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Kuku Raadio stuudios on kaks vanameest kohad sisse võtnud, Rein Lang ja Väino Koorberg.
2: Kõigepealt... Onu Reino, onu Väino, jah?
1: Jah, onu Heino ei saanud tulla. Aga kõigepealt anname kõigile teada väga olulise uudise, viinavabrik töötab. Aga rääkida ka tahame me täna sellest, kuidas mõdi ajakirjandus üritab mängida ajakirjandust, aga kas teda ikkagi suur manipulatsioonides üldse vaja on? Selgub, et võibolla ei olegi.
2: Võibolla peaksime rääkima sellest, et kas ajakirjanik üldse on vaja koolitada.
1: Ja, aga teise olulise teatandega alustame ka, et see meelest ära jumala eest ei läheks. Meil on ametlik teatanne. Rein Lang ja Väino Koorberg annavad ametlikult teada, et nemad ei kandideeri ERR-i uudiste juhiks.
2: Tõepoolest, kui möödunud nädal väga paljudel meediaga seotud inimestel ongi kulunud selle peale, et anda teada, et nad kandideerid või nad ei kandideeri, siis ei saa sellest peavoolust kuidagi maha jätta, sellepärast, et tegelikult ma tean, et toimetustes on kaks kehva ametit, peksupoisi ametit, üks on uudiste toimetuse juht ja teine on reklaami osakonna juhataja, et mõlemad süüdistatakse kõiges selles halvas, millega ajakirjandus hakkama saab, et siis tegelikult on jube keeruline leida kedagi, kes Eesti avalik õiguslikus ringhäälingus suudaks selle uudiste päevakorra panna õiglaselt, eks ju, niimoodi maha ühtepidi, kes saaks väga keerulises ja muutuvas olukorras ja kõige mõtudes turuolukorras panna ühtepidi meeskonna tööle ja hoida teda tööl olemas, eks ju. Ja teisipidi, et kes suudaks saavutada seda võimatut, et ERR-i uudised oleksid tasakaalus, sellepärast, et ma ei ole veel kohanud inimest, kes oleks öelnud, et jah, nii see on, kui võtta sekundi kell, siis selgub, et alati on 3 sekundit rohkem saanud minu konkurent.
1: Kas sa mäletad seda, et kuidas 70. aastatel Jaapani kaubamajad leiutasid ühe toreda turundustriki? Nimelt võeti ametisse kaubamaja asedirektor, kellel oli ilus kabinet, kes nägi hea välja ja kes ütles igale kundele, kes tema tuppa tuli lihtsalt hi, aga ta oli täiesti kvalifitseerimatu inimene. Tal oli ainukene ülesanne, oli naeratada ja olla viisakas. Ja pärast koondamislaine käigus asendati need kummist asedirektoritega, kelle pihta sai jalaga lüüa. Nii et... Tuleb vaadata maailmas vavali pilguga.
2: Ega lihtne see amet ei saa olema, sellepärast, et me kohe siseneme ju tegelikult parlamendi valimiste faasi, kus see ütleme niimoodi surve ühtepidi niimoodi, teisipidi ka vastutus, mida avalik õigusliku ringhääling uudiste toimetus nagu evib, muutub ikka väga oluliselt suuremaks.
1: No vat ja me räägime pärast saata ERR-ist muidugi rohkema.
2: Kindlasti räägime, aga pärast seda, kui me oleme ära käsitlenud kõik need olulised uudised, mille ajakirjandus on möödunud nädalal palju aega pühendanud sellest, kuidas riigikogune päästis öösel surmast 241 konna või selle, kuidas kohtunik ammustas politseiniku, eks ja kõik need muud toredad.
1: Ja just ma tahtsin ka öelda seda, et uudiste toimetustele on selline uudis muidugi väga meelt mööda. Kohtunik hammustas. Keda ta hammustas?
2: Politseiniku.
1: No näed sa. Hüva, aga räägime natukene manipulaatortest. Ja selle jutu ajendiks on New York Timesis ilmunud üsna põhjalik analüüs sellest, kuidas Donald Trump kasutab oma tema enda loodud suhtlusportaali Truth Social ära siis oma enda narratiivide loomiseks ja nende laiaks levikuks. Ja see on väga põnev. Kõik see mehhanism on väga põnev. Tegelikult on selle taga üks noorepoolne naisterahvas, kes siis praktiliselt, ma ei tea täpselt, kui kaua ta ööpäevas magab, aga ta on nagu sõna otses mõttes turatseli jänes, ta töötab kogu aeg pale igis ja toodab neid Donald Trumpi säutse päevas õige mitu 10 tükki ja need Truth Sociali inimesed omakorda üritavad siis neid säutse võimendada traditsioonilises meedias ja teistes suhtluskanalites ja on selles suhtes suhteliselt edukad. Kõik see värk tegelikult baseerub ikkagi nagu arvestatavatel uuringutel, ehk siis uuritakse oma auditooriumit, nende tahtmisi, nende lootusi, mida iganes ja üritatakse siis sihitada seda säutsu just nimelt nendele inimestele, kes saaksid sealt ise mingisugust tuge oma maailmapildile ja võiksid öelda, et opsti valitsus on õigel teel. Ühesõnaga ühelt poolt uuringud ja teiselt poolt siis sellise kaasaegse meediakeskkonna, mis põhineb, eks ole, sellel uuel tehnoloogial, selle laiaulatuslik kasutamine. Ja mina hakkasin mõtlema, kui ma selle lugu lugesin, et oli ajaloos teada üks selline mees nagu Joseph Goebbels. Üsna kõvadegi.
2: Propagandaminister.
1: Propagandaminister, kellele kuulub muide ka ju see kuulus ütlus, et vale peab olema nii suur, et ta muutuks ühel hetkel usutavaks. Ja mida ma olen ka korduvalt igasuguste selliste propagandatrikkide juures siis tsiteerinud. Aga Joseph Goebbelsil oli ainukene tehniline vahend, mida ta kasutada sai, oli Saksamaal oli raadio. Rohkem tal ju midagi ei olnud, see oli selline uus leiutis.
2: No ma ei julge...
1: Kirjutusmasin oli juba 100 aastat.
2: Ma ei julge suga päris nõuos olla, sellepärast, et eks Saksamaal ilmus terve hulk ajaleht ja kui ikkagi hakata rääkima Goebbelsist, siis Goebbels ju suutis nagu propaganda huvides panna tööle mitte üksnes raadio, vaid tegelikult propaganda huvides töötas film. Kõige rohkem töötas propagandavõidest film, teiseks, et mis tahes nagu muusika näiteks, võtame ka kontsertid, see toonased poptähed, kujutage ette, et kui Donald Trump ikkagi võtab ka, saab enda poolele, eks ju suure hulga nagu kesi praeguseid number üks hitide omanike, et siis ta oleks veelgi edukam. Aga no vaata, sina räägid sellest Truth Socialist, mina arvan, et tegelikult, et see on ainult üks nagu kanal, mille kaudu Trump oma nagu sõnumeid levitab ja see, ta on olnud tõepoolest üks osavama, et nagu sotsiaalmeedia või nagu sotsiaalmeedia kasutajad ja avalikuse tähelepanu võitjad juba nagu aegade algusest saadik ja tegelikult, et kui me näeme, et ühtepidi on hea, et kui sa kontrollid kanalid, kus sa nagu hommikul kell 5-6, eks ju saad nagu päeva agenda paika panna, et ütleme ERR ja ka ABC uudiste juht tegelikult loeb vara hommikul seda, mida president on postitanud tema oma enda kanalil, eks ju, ja sätib selle järgi selle, millest me täna peame rääkima, sellepärast, et paratamatult seda ei saa eirata. Ja teine asi on ju nagu see, et kõik see reaktsioon, millele, kuidas nagu president nagu reageerib, mis tähes poliitilistele avaldustele, oma vastastele rünnakutele, maailmast toimuvatele arengutele, et need kõik ei tule selle ühe tütarlapse sules siiski, sest et ka selles telefonis, mis presidenti käes on, eks ju, väljub ühte, teist ja kolmandat ja teine kord peab tütarlaps osasid asju ära kustutama ja teine kord peab see tütarlaps, eks ju, osasid asju ringi kirjutama, et sedagi juhtub, eks ju, niimoodi täiesti ühes. Ja no vaat ühtepidi see otse kanal, noh, meie poliitikutel ka väga meeldib ju tegelikult tegutseda, ma ei tea, Twitter on ikkagi Eesti ja Euroopa mõistes siuke pisut piiratud leviga kanal, et eks ju...
1: Tahtsin öelda X,
2: eks ju nii, et see nagu ei ole meil nii laialt lennanud, aga et poliitik üritab ka saada seda otse kanalit valijale, sest et ühtepidi ka valijale tundub ju, et president räägib üksnes minuga täiesti, ta pöörab mulle tähelepanu ja see ongi nagu hästi tugev, nagu minu mõelest ühtepidi sellest argument.
1: Aga me teeme siin kohal väikese pausi, et mõtiskleda, milline siis ajakirjanduse roll kogus selles värgis on.
3: Sel nädalal A1000 Marketis ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang, Väino Koorberg ehk vanamehed viinavabriku kõrvalt hakkavad mõtisklema, et vaat, kui me vaatame seda Ameerika showd ja presidendi erakordset võimet saata iga tunni aja tagant välja mingisugune säuts, mis hakkab elama oma elu, mis loob narratiive, mille üle inimesed räägivad ja ka mõnikord käituvad. Aga mis on ajakirjanduse, traditsioonilise ajakirjanduse roll kogu selle infotulva juures? Ja minule on jäänud selline ettekujutus, et kui veel kuskil 8 aastat tagasi Donald Trump üritas ajakirjandust allutada kuidagimoodi oma tahtele, noh, kord neid sõimates, kord neid meelitades, mida iganes, ikkagi mängides nagu selle ajakirjandusega mingit mängu, siis kas ei ole praegu mitte nii, et ta tegelikult on selle olukorraga väga rahul? Tema loob neid säutse, ehk siis selliseid narratiive või narratiivikesi ja ajakirjandus ise astub banaanikoorele, lendab ninuli ja asub neid säutse võimendama, neid kommenteerima, mida iganes, mis ongi tegelikult suurvesiiri tahtmine.
2: No Rein, nagu et siin peitubki nüüd see paradoks, et, eks, et kui sa esined sõnumiga, millel on selge uudisväärtus, eks, või et sa oled tegelikult nagu selle uudise listis, sest et kui, noh, ma kujutan ka ette, et kui meie peaminister ütleks, et ma saadan täna nagu Eesti kaitseväe laiali, eks ju niimoodi, et siis see kindlasti oleks nagu, see oleks nagu küsimus selles mõttes, et oot, et me saame aru, et Paldiski maantel on praegu nagu need et suured liiklusummikud, kuidas me talle nüüd sina selle valge kitli pikkade käistega talle selga tõmbame ja ta sinna toimetame, vaid et tegelikult ikkagi et peaminister ütles midagi. Et täpselt samamoodi ikkagi. Ta kasutab väga selgelt ära seda, et see, mida ta ütleb, muutub nagu uudiste päevakorra osaks. Eks? Ja ühtepidi siis ongi see, et ta saab seda kajastust. Et näiteks siin on ju arvestatud, et kui olid need kõiksugused valimisdebatid või et kohe, kui ta ütles midagi väga teravad, kui ta ütles midagi vastuolust, midagi väga emotsionaalselt, midagi väga värvilist, eks ju, et ta sai tegelikult seda ajakirjanduse käest seda tähelepanu võimendust, mida ta raha eest ei oleks lihtsalt suutnud ostagi, et tegelikult ajakirjandus pakkus talle nüüd tasuta valimisreklaami selle asja juures, eks ju, et ta on aru saanud, tema sai kõige esimesena aru, et any publicity is good publicity, et skandaal tähelepanu tähendab võimu, eks ju, selle asja juures, et järelikult mida rohkem võimu, ma tahan seda rohkem skandaali, ma saan ühtepidi pakkuda. Ja tema on ammu aru saanud sellest, et ka mis ta, olgu ta siis X või olgu ta Facebook või olgu ta Truth Social või olgu ta Instagram, olgu või TikTok, et need samad algoritmid ju tegelikult auhindavad, premeerivad, soodustavad, mis tahes nagu kasutate kaasamist. Kui see ajab sind vihale ja sa näitad, annad sellest endale märku, eks niimoodi, jagad seda, kommenteerid vaidle tuliselt sellega, et see kõik on vesi nagu algoritmide veskile, see aitab seda sisu levitada, eks niimoodi, ja no, täpselt samamoodi. Ja kui sa ütlesid, et ta tegelikult on, et ta ei püüa enam ajakirjandust allutada, eks ju, vaid et ta saab hakkama ka ilma ajakirjandust, ma ei ole päris selles kindel, sellepärast, et mulle tundub, et ta toitub sellest ajakirjanduse ja presidendi vastuolust ühtepidi. Ta püüab ajakirjandust allustada, sest et ega ta muidu nagu ei kiusaks ABC telekompanid ja ei ütleks, et see saatejuht vaatas mind halvasti või see saatejuht niimoodi ütles mu naise kohta halvasti, et järelikult ma avaldan survet, et võtaks teilt ringhäälingu loa ära. Eks. Ega ta muidu ei kaepaks meediaorganisatsioone kohtusse BBC-st alates ja Washington Postiga lõpetades, eks niimoodi ja ei võtaks sõna eks, ajakirjanduse suhtes, et ta on nagu mingis mõttes ikkagi vajalik. Eks. Ja nüüd on nagu küsimus lihtsalt see, et kas ajakirjandus üldse saab, see on niisugune fundamentaalne, kas ta saab nagu eirata osasid presidendi pöördumisi, eks, mis on nagu selgelt sellise põlverefleksi esile kutsumiseks, niimoodi, mis ei sisalda nagu olulist sõnumit.
1: Väino jõudiski praegu asja tuumani, et no, kust läheb nüüd see piir? Millel ajakirjandus peaks taipama, et need 35 säutsu või 40 säutsu või 10 säutsu, mida keskkontor toodab, mida justas toodab keskusest, eks ole.
2: Aga see on 10 triljoni küsimus, kuidas vahet teha.
1: Et mis on see hetk, millel tegelikult tuleks panna säuts prügikasti ja sellele mitte pöörata tähelepanu? miks me seda ka räägime, on see, et Eestis seisavad ju ees valimised. Õige varsti. Väga olulised valimised ja kõik erakonnad täna valmistuvad nendeks ja uurivad ka põhjalikult kõike seda, mis Ameerika Ühendriikides just nende kõik võimalike säutsu narratiividega toimub. Ja nüüd juhul kui me võtame selle hoiaku, et me hakkame kõike seda, ütleme, et partei läheb valimistele, tal on nimekiri, tal on legitiimne õigus tegelikult arvata, et ta saab mingi teetriaega, lehepinda, mida iganes, eks ole, selleks, et oma põhimõtteid selgitada. Ja nüüd, kui me toodame piisavalt palju selliseid säutsukesi, et siis me tõmbame endale tähelepanu, nagu Väino kirjeldas, eks ole, et seal iga skandaal toidab tegelikult tähelepanu, any publicity is good publicity, ehk igasugune avalikus on tegelikult poliitilises võitluses hea, siis me uppume samasuguse soppa sisse, nagu Ameerikas täna toimub. Ja ühel hetkel tegelikult toimub selline tore võõrandumisprotsess. Muideks Ameerika Ühendriikide niisugused teoreetikud, kellega vähemalt mina olen viimasel ajal olnud ühenduses, ütlevad, et umbes 85% sellest pildist, mida ka ajakirjandus edastab Ühendriikidest, kõike seda polariseerumist ja kõike seda üksteise tümitamist, lihtsalt ei vasta tõele, et see ei ole tegelikult Ameerikat. Sisuliselt on tegu elu teissugune kui see, mis mulle ta välja paistab. Nagu ütles Luigi Pirandello omal ajal oma kuulsas näitendis, et see on just nii, nagu see teile näib. Ja meile näib, et asjad on väga halvasti. Kas Ameerikas nad tegelikult halvasti on, see tähendaks, et me peaksime seal ringi jalutama kogukondade tasemel ja vaatama, mis tegelikult toimub. Aga meile näib nii. Aga see näilisus on minu mõelest üsna kerge tekitada, et nende säutsude ja kaasaegse tehnoloogia abil ja siis panna ühiskond rääkima asjadest, mis ei ole absoluutselt olulised tegelikult.
2: No tegelikult ongi see, et ühtepidi, ma ütlesin, triljonid või 10 triljonit dollari küsimus on ju see, et kuidas see ajakirjandus seda nagu tähelepanu taotust või seda tähelepanu iga hinna eest pälvimist nagu oskaks vältida ja see ei ole alati võimalik, et ühtepidi sa pead mõtlema, et kas see lisab nagu sellele avalikule diskursusele midagi juurde või et kas nüüd kui levitatakse ka valesid, kas sa suudad selle vale kohe nagu ühtepidi ümber lükata, kas sa suudad nagu faktikontrolli teha, eks niimoodi. Kas sa suudad teha vahet selle manipulatsioonile, aga need ühised võtted, mida nagu Trump selle tähelepanu saavutamist kasutab, et no, meie poliitikad kasutavad ju seda sama, et kõigepealt sa lihtsustad seda sama Make America Great Again, eks niimoodi, et see on ülim lihtsustus ja selle alla on võimalik panna mida iganes, viie rikkama riigi hulka Eesti, eks niimoodi, täpselt sama ja sa kasutad ju tegelikult nagu väga lihtsalt psühholoogilisi asju, sa kasutad siuke hästi hüperboliseeritud, et suurim, parim, koledam, kohutavaim, eks see niimoodi, sul on väga selged mustvalged vaenlased, eks see sama ajakirjand, sama fake newsiga on sulle väga selge vaenlane, eks ju. Kui inimene on sinu vastane, siis ta on alati mingi siin igane värdes ja kõik omadussõnad, mida tema iseloomustus kasutatakse, need on kõik väga selgelt nagu paika pandud, eks ta kasutab väga värvikaid välja, et see oli see, kuidas see oli drain või swamp, kuivatame selle soo ära, eks see tähendab tüüpi niimoodi, räägib sellest, kuidas Ameerikat vägistatakse, võõrtöö jõud tuleb siia, et eks, ja nii edasi ja nii edasi.
1: No aga paneme paralleele, olimpiakomitees on onu heinot.
2: Täpselt samasugust värvilist, täpselt ma tahanki öelda, et väga selgelt värvilist keelt kasutab, kuidas sa sellega võitled, kui hea poliitik kasutab värvilist väljendit, eks valijatele see meeldib, eks ju väga selgete lahendused, mustvalged lahendused, väga selged sõnumid, tule sa siis talle sinna vastu rääkima, et aga asjad on palju keerulisemad ja kui me võtame arves seda ja teist ja kolmandat ja neljandat ja viiendat, siis ei jää seal midagi. Ja lisaks on ju siis veel, et ta kasutab tõepoolest selliseid võtteid ka, et ta uputab sind selle sõnumitega. See sama sellest lõputust tuletõrjevoolikust, seda kutsutakse firehouse, eks see nähtus, et tuletõrjevoolikust, et sind uputatakse sõnumit ja sa ei jõua enam reageerida, eks ju niimoodi,
1: väga õige, vaat see on ka see koht, eks ole, et traditsiooniliselt pidi siis poliitikes korja pääli otsima üles ajakirjaniku kõigepealt veenma teda selles, et ta on piisavalt tähtis inimene ja piisavalt piisavalt erudeeritud, tal on piisavalt hea sõnum.
2: Et tal on ka sõnum, eks ju, et see sõnum on õige, eks ju, tähendab, et sõnum on ka õiglane ja ühiskonnale vajalik, eks ju, tähendab, et see on jube keeruline, aga nüüd ma nagu üldsalt suur teen, ühtepidi mängin ise ohvrit, sest mina olen alati õige valges ülikonnas ja minu ümber on maailm on sopameri, eks ju, niimoodi.
1: Olu heinad kiusavad.
2: Kõik halb, mida milleks ma ise olen valmis, eks ju, kõik see on tegelikult minu vaenlaste kätetöö. Valimised on ju fakt võltsitud, ümberringi on ju valede meri, mina ainult räägin tõtt ja midagi iganes. Kõik on korrumpeerunud, ainult mina olen ainukene õige inimene maailmas ja nii edasi, nii edasi. Et see on nagu, eks mõni ime, et no, keskmise inimese juhe on ammu kokku jooksnud, eks niimoodi, ja ajakirjanikul võib see ka kokku joosta, ja ka tervel ajakirjandusel võib
1: aga mida nüüd, me tõmbame sellele jutule nüüd praegu joone alla, see, et me peaks olema mingisugune sõnum, et mida siis ajakirjandus peaks juba täna tegelikult järgima. Sellepärast, et ma väidan, et see suvi saab olema esimene selline, noh, kuidas nüüd öelda, et kas proovikivi katseaeg, kindlasti hakatakse suvel seda sama säutsude kaudu mingit narratiivi katsetama Eestis, et kes siis sügiseks jääb mingisuguse oma värgiga peale. Et mina arvan küll, et tegelikult ajakirjandused, eriti väljaanded peaksid nüüd ka peatoimetajate tasemel arutama just seda, et mingil hetkel tuleb ette see piir, kus nad ei ole kohustatud seda plära avaldama. Et ühel hetkel tegelikult tuleks hakata neid säutse panema ka sinna, kuhu nad kuuluvad, ehk paberikorvi.
2: See on täiesti kindel, aga ütleme, siin ei piisa üksi ka nagu ajakirjanduse paberikorvist, sellepärast, et meil on kusagil inimesed, kes osad ei tarbigi ajakirjandust niivõrd, vaid nad tarbivadki seda sotsiaalmeediat. Et nagu meediakirjaoskuse arendamine on minu mõnest oluline, on oluline, et tegelikult inimesi õpetatakse ära tundma neid võtteid, et kuidas tegelikult seda tähelepanu saavutatakse. Ongi mustvalge sõnumiga, selle väga emotsionaliseeritud keelega kasutusega, eks ju. See on see väga tugevate tunnete esile kutsumisega. Sellega, et sulle, noh, ma ise ka avastan teinekord, et ma kipun raadioeetris rääkima hästi palju ja hästi kiiresti. Et ka see on tegelikult natukene siukene propagandistlik võtte, eks ju, et aju ei, kuulaja aju ei jõua sellele järele, et need asjad nagu tegelikult ära tunda. Et tegelikult ja teisipidi, noh, et ühtepidi on tasub ka nagu mõelda selle peale, et kas platformidele tuleks seada mingisugused reeglid, eks ju, kas tegelikult nagu see sama ajakirjanduse elujõud on oluline, et sest ajakirjandus siiski on üks väheseid nagu institutsioone, mis ühtepidi suudab vastu seista sellele tuleturje voolikust tulevale nagu valede ja emotsionaliseeritud mustvalge ja poliitiliseks relvaks muudetud sõnumitele, et selles mõttes on nagu selles mõttes see ajakirjanduse ellujäämine ka tegelikult selle demokraatiku süsteemi ellujäämise küsimus.
1: Jah, see on küll tõsi, et vähemalt võiks ka poliitilisel tasandil aru saada, et probleem ei olda mitte enam Viktor Orbanis, tema on juba maha valitud, vaid probleem on tegelikult selles, kuidas me võitleme Viktor Orbani poolt loodud sellise mehanismiga, nende meetoditega, mida Orban ise kasutas enda 16 aastat võimul püsimiseks. Aga me teeme sellel koha peal väikese pausi ja siis tuleme oma põhiteema ehk Eesti rahvusringhäälingu juurde. On millest rääkida.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi, ainult Olereksis.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling. 100.
6: Nüüd teletornis.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg saates olukorrast ajakirjanduses. No, meil on öeldud, et meie saade valdavalt tegeleb rahvusringhäälingu vihkamisega. Kas nüüd just vihkamisega, aga nüüd me käsitleme küll nende läinud nädala saadet Pealtnägija, mida vaatasid suured rahvamassid. Ja seal on kaks lugu, millest me ei saa mitte vaiki olla. Esimene pikk lugu siis sellest, kuidas moodi prokuratuur ja politsei on algatanud menetluse Tartus ühe tuntud Eesti muusiku suhtes. Kultuuritegelase suhtes, kes väidetavalt on kohelnud siis ebasobivalt ühte abiturienti. Lugu umbes 15 minutit Pealtnägija sellele pühendas, seal osales ka tuntud endine prokurör Toomas Liiva. No vaatasin kaks korda, nii otse kui ka siis järelvaatamises. Ja ma pean ütlema, et ma küll ei saanud aru, mida nagu taheti siis signaliseerida, et juhul kui eesmärk oli juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et parlament menetleb nõusoleku seadust, mis tegelikult muudab natukene kõiki neid seksuaalse ahistamise diskursust Eestis, siis see ei olnud, see materjal ei toetanud seda. Ja küll aga, mis minus tekis nagu tegelikult täiesti selline oksereflekss selles suhtes, et kas siis tõesti kahtlustuse staadiumis, toonitan kahtlustuse staadiumis, võib siis nagu lahata ühe või teise inimese elu. Ja see on tegelikult ikkagi üsna tõsine teema, et Väinal on olnud siin hea kokemus, ta on osanud parlamendi komissionide istungitel, mina samuti, vähemalt ühe komissioni istungil, kus on arutatud tegelikult seda infovälja mingil moel reguleerimist ajakirjanduse kahjuks. Ja iga kord on Väino seletanud seda, et ajakirjandus on suuteline Eestis käituma vastutustundlikult ja ei kahjusta inimeste õigusi ja ei rikku inimõigusi ja nii edasi. Ja iga kord kaalutakse väga tõsiselt, kas ühe või teise materjali avaldamine võib tuua inimesele põhjendamatuid kannatusi või mitte. Nii et palju õnne. Nüüd on see seletamine oluliselt raskemaks läinud.
2: No see seletamine on ühtepidi raskem, sellepärast, et me oleme väga tihti käimeme ju tegelikult rääkimas nendes olukordus, eriti nendes kohtusüsteemis või juriidilises süsteemis, kus nagu tegelikult ajakirjanduse juurde pääse või informatsioonile soovitakse piirata, tõkestada, olgu see siis kohtumenetluse avalikuse küsimus või olgu see kohtueelse menetluse piiramine nagu avalikuse eest, noh, siin möödunud nädala räägiti ka kriminaalmenetluse seadustiku muutust, et ringkonna kohtus, eks ju, ei peaks avalike suulise istungeid eelmenetlustes enam pidama ja selle kohta tegelikult oleks kirjalik menetlus ja see kirjalik menetlus ei oleks nagu ajakirjandusele kätte saadav, eks ju. Ja nende arutelude juures oleme me pidanud tegelikult väga tihti kaitsma ajakirjandust just selle tõptust praegu esitatakse, aga toote need võimalikud süüdistused või kahtlustused, eks ju, niimoodi väga selgelt avalikus ette, te selle inimese, keda kahtlustatakse, eks ju, seate avalikuse häbiposti ja pärast ei ole seda kuidagi võimalik nagu siis neutraliseerida või heaks teha juhul, kui see inimene näiteks peaks õigeks mõistama. Ja ma mõistan seda probleemi, sest ja tavaliselt Eesti ajakirjandus tegutseb eetiliselt, eetikakoodeksis on ju ka kirjas, et kedagi ei käsitata kurjategijana enne nagu selle kohase kohtuotsuse jõustumist, eks ju. Aga on tõepoolest mingisugused olukorrad, kus me mõnikord peaksime ju väga tugevalt kaaluma, et kui ikkagi kaitsepolitsei käed raudus viib ära politseiniku või parlamendi liikme või ministri või abilinnapea, eks ju selles mõttes, et kas me peaksime ootama ära siis nagu riigi kohtu nagu õigeks mõistva või süüdi mõistva lõpliku otsuse 5 aasta pärast, eks ju, enne, et sellele teemale avaliku arutelu ja avaliku tähelepanu pühendada. Ja jube keeruline on, et sellepärast mulle tundub, et sellel hetkel, kui käerauad kinni klõpsatavad, on see juba nagu avaliku arutelu objekt, eks ju. Ja tõepoolest, et siin on vaja suurt vastutustunnet, aga tõepoolest ajakirjandus peab olema ettevaatlik. Ja mis puudutas seda konkreetset juhtumit, siis mina ka nagu mõtlesin, et kas see lugu raamistab meile praegu seda lugu, et kus kus see seksuaalse väärkohtlemise nagu tõendamine on jube keeruline ja tegelikult parlamendis on arutelus tõepoolest see nõusoleku seadus, eks ju, kus püütakse see nõusolek siis nagu pöörata teisipidi, et tõesta, et sul nõusolek oli, mitte et sul ei olnud nõusolekud, sest seelik oli lühikene, eks ju, või et sa tegid mulle silma või midagi niisugust, eks ju, et täiesti normaalne arutelu. Teisipidi nüüd on nagu, aga mulle nagu tundus, et selle lood nagu taustal oli hoopis mingi teine lugu ja see teine lugu selle võttis kokku pealtnägija seen, seal pealtnägija nagu lõpusseen, kus ohver ütles, et umbes mõte oli midagi niisugust, ta võib küll olla eks ju, väga toredate laulutekstide ja laulude autor, eks ju, et aga kas ta siis sellepärast peaks jääma immuunselt, kas tema teod peaksid jääma karistad. Ja see nüüd on nagu teine asi. Küsimus on nagu selles, et siin on nüüd nagu see küsimus, et kas me peaksime hoidma inimesi anonüümsena ja kas Eestis on üldse võimalik? Või on see küsimus siis see, et kas siis, kui meil on, kui me oleme olukorras, mille kohta eksprokurör Toomas Liiva ütles, et juriidiliselt suhteliselt nagu perspektiivitu juhtum, eks ju, juba pärast seda, et kui te esitate selle samuse küsimuse, et miks sa sealt ära jooksnud, eks ju niimoodi, et siis kas me rahuldume sellega, kui me jällele järgneb meediapeks. Ja võt, siin on minul nagu, mul ei ole selget seisukohta. Et eetik minus nagu tõrgub, eks ju, mõlemad pidi, ühtepidi tahaks ju nagu ohvritele õigust, teisipidi tõrgub mind, tõepoolest mu keel tõrgub, eks ju, inimesi süüdi tunnistmast enne, kui nendid ei ole kohtus süüdi mõistetud. Ja Eestis on, ja kuidas seda dilemmat siis lahendada?
1: No võt, see on... Juristina ma pean ütlema, et mind haaras õudus, kui ma seda lugu teist korda olin vaadanud. Et see, mul tekis kohe küsimus, et kust maalt siis see süütuse presumptsioon ikkagi Eestis nüüd kehtib või ei kehti. Esiteks oli see kõik väga silmakirjalik, kui öeldakse, et noh, me siin näitame seda kõike anonüümselt ja me ei pea vajalikuks inimeste nime.
2: Jube keeruline on, jah, väikeses no, Eestis oli väga selgelt
1: Tartu
2: ära tuvastuda.
1: See on noh, praktiliselt kõik need, kes selles ringkonnas liiguvad, eks ole, väga kerge vaevaga identifitseerivad ära, kellest on jutt. Nii et noh, see oli silmakirjalik. Teiseks ikkagi see süütuse presumptsioon ei ole ju lihtsalt sõna kõlkseks ole, on ju mustvalgel kirja pandud ka konstitutsioonis, et mitte kedagi ei saa käsitada mingis karistatavas teos süüdi olevana enne kui selle kohta on jõustunud kohtuotsus. Kõik kahtlustused peaks prokuratuur ja politsei alati tõlgendama kahtlustatava kasuks, siis siin tegelikult võeti see sama hüpoteetiline kahtlustus ette ja keedeti konkreetne inimene seebiks. Ja minu arvates keedeti seebiks ja vankrimäärdeks ka ohver. Ja see kõik oli lihtsalt halb. See oli halb ajakirjandus. See on otses mõttes halb ajakirjandus.
2: No selle kohta
1: aga nad ise tõenäoliselt on väga uhked selle.
2: Ma ei ole, ma arvan, et seda, et nad tajusid, et selles küsimuses on teatav ambivalentsus. Tajusid veel enne, kui see pealtnägija lõik eetriseleks. Ja tegelikult, noh, kui ma oleksin eriti rikutud mõtlemisega ja sisemise tunnetusega ja näeksin koledaid unenägused, eks ju, mis ei... kvalifitseeruks võibolla isegi väärteoks, et siis ma mõtleksin seda, et tegelikult ma nägin, kuidas ERR-i nagu turundusmehanism hakkas tööle ju tegelikult tükk aega enne selle saate eetrisse minekut. Ja mu hingest käis läbi see kahtlustus, et kas seda turundust sellele lõigule tehakse, ma ei usu, et seda tehti selleks, et õigustada oma toimetuslik otsust, aga ma nii arvasin, et seda tehakse selleks, et konkurendid ja ma nagu tegelikult nendes lugudes tunnistati ja mida nagu järgnetas reaktsioonides tunnistati, et informatsioon selle kaasuse kohta oli ju toimetustes olemas, kellel oli märtsi lõpust, kellel oli aprilli algusest olemas, eks ju. Et loodeti, et konkurents teeb oma töö, et Moorama meheks, eks ju, saab hoopis teine ajakirjandus väljaanne, kes praegu nagu konkurentsi hirmust tuleb esimesena selle nimega lagedale ja saab enda kaela selle avaliku pahameelu ja meele ja hukkamõistu laviini. Juhtus, et tegelikult ajakirjandus praegu selgelt pidas. Et ma, kui me Reinuga siin Kuku köögis sellest rääkisin, siis me meenutasin, et suhteliselt analoogilist olukorda, et kuulujutud kuulujutud Andrus Veerpalu toppingust, eks ju, olid nagu käisid ju kõikides toimetuses, aga tegelikult keegi ei julenud olla see esimene ja lõpuks enam vähem, et kui Postimees esimesena Peep Pahv ja Kärt Anvelt minu meelest, eks ju, kui nad sellega nagu välja tulid, et nad said ikka nagu kogu selle rahvusliku pahameele enda peale. Et praegu sel hetkel nüüd mulle tundus, et kerge pettumus oligi see, et tõepoolest Elu24 või Delfi ei avaldanud ära seda nime, eks ju, tähendab pärast, mida me oleks saanud öelda, et meie olime nagu õiged, eks ju.
1: Aga vaata, Venna, siin on üks, millest me oleme 5 aastat, ma arvan, oma saadetes ka rääkinud. Et millel on see antagonistlik vastuolu siis baseerub täna tõesti õigusteadlaste ja kohtunike ja ajakirjanike vahel? Ongi see, et ega siis avalik kohtupidamine ja maksimaalne avatus kohtusüsteemis eeldab seda, et ajakirjandus mõistaks, et kui midagi on avalik, et nad saavad kohtusse minna ja kohtupaberit uurida või kohtuistungilistada, ei tähenda seda, et nad võiksid või peaksid seal kuuldud avaldama.
2: No võt, küsimus.
1: Isikuandmete kaitse kehtib ikka.
2: Aga mul ongi,
1: siis, minul on, minu, sisse lastakse,
2: mul ongi nagu küsimus, et selles mõttes, et me tõesti ei vaidle, et eks ju, see on vägistajate nagu avalikustamisega ei ole ju vist nagu probleem, et tegu on tehtud, eks ju, seksuaalvägivalla normaliseerimisega ei ole nagu see küsimust, et ajakirjandus ei püüa nagu seksuaalvägivalda kuidagi normaliseerida ja et tegelikult see ohvrite kannatused vajavad tegelikult empaatiat ja nad vajavad tegelikult ka kajastamist, eks ju, niimoodi ja see õiglane karistus peaks olema, aga teisipidi tõepoolest, et kui see lugu on nagu perspektiivitu, nagu siin ära prokurör, eksprokurör vist, eksprokurör nagu ütles ja tema, kes ta tegelikult on sääraste juhtumitega tegelenud ja kes tegelikult tegeleb ka praegu selle nõusoleku seadusega. Ütleb, et see lugu tõepoolest vähemalt praeguse õigusruumi järgi on perspektiivitu, et kas siis see meedia peks, eks ju sellisel, või nüüd sellele järgneb nagu see, ütleme, et kas see tühistamine, eks ju, tähendab, toob siis selle niinimetatud karistuse põhilise ees märgi.
1: Kas see on õiglane? Kas see on õiglane, kui suudeta midagi tõendada, et siis anname ERR-ile sõna, et
2: minu meest oli Tartu...
1: avalik ringhääling ongi meil mõeldud selleks, et siis meedia peksu kaudu keegi tühistada.
2: Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba, eks ju, kirjutas arvamusloomist pealkirju oli võimalikus, kes vägistas, kas vägistas midagi. Täitsa lugesin täiesti huviga ja tema nagu ühe momentina vist selle, et kui õhus on kasvu 5% kahtlust, et selle süüdistuse taga võib olla midagi muud, eks ju, et seal võib olla nagu kas kättemaks või vaimsest seisundist tulenev mingisugune väärtelendus, no lihtsalt arusaamatus suhetest, eks ju, tähendab, et siis peab ajakirjandus olema eriti vastutustundik sääraste asjade kajastamisel.
1: Ja, aga vaata, mida ma tahan öelda, et 5 aastat me oleme siin ka sinuga vaielnud, et kohtunikkond ja väga nimekad juristid ütlevadki, et no, et kuna ajakirjandus ei pea oma sõna, ega ta ei pea ka tegelikult oma eetikakoodeksist ise kinni.
2: No ma ei julge, et, ma tahaks vaielda.
1: Las ma nüüd lõpetan. Siis järelikult tulebki seda vaba informatsiooni kättesaadavust piirata ajakirjanike jaoks. Ja see on nüüd olnud ka see põhjus, mis pärast sa istusid seal õiguskomisjoni istungil ja kaitsesid ajakirjanike eetilisust, et valdavalt nad käituvad õigesti ja ei riiva inimeste õigusi. Aga tegelikult ei ole, nagu ERR tõestas, ei ole nii.
2: No praegu see hetkel ma muidugi niimoodi puht, eks ju, nii faktiliselt ütlen, et ka ERR ei ole tegelikult, eks ju, selle inimese nime välja ütelnud, eks ju, ka ERR
1: no,
2: ei ole
1: mõtlen, nagu praegu see on ju silmakirjalik, me mõlemad saame aru, et see tegelikult sellest ei piisa, et sa lihtsalt ütled, et võt, me nüüd ei avalda seda nime, eks ole. Et no sama hästi võiks teha loo Kappa Kohilast ja öelda, et seal on mingi sarimõrvari ja teda kahtlustatakse nendes ja nendes tegudes ja ta elab sellel tänaval, aga no me ütleme, et me nime ei ütle, eks?
2: Aga ma olen sinuga nagu mingis mõttes nõus jah, et teatav silmakirjalikkus, eks ju, tähendab selle nagu avaliku huvi sildi kasutamiselt kaasoleva juhtumi puhul nagu oli olemas, eks ju, ja tõepoolest, et kui meile rubriigi nimetus oli, kuidas meil oli see sinu see sõimame ERR-i, siis tõepoolest tundub, et ERR-il peaks olema nagu kõrgem
1: start.
2: Ta peaks on kõige kõrgendatud nagu selline standard, eks ju, selles võttes eetilistes küsimustes, eks ju, ja mind nagu tõepoolest nagu selle teema kommertsialiseerimine häiris. Mind ei häirinud tõepoolest kogu see arutelu selle juriidilise ebamäärasuse ja tegelikult nende kannatanute nagu ääretult nagu õrna ja nõrga seisundid üle, eks ju tähendab, sellest, et see vajab nagu juriidilist lahendust. Aga mulle tundus, et see lugu nagu oma alguse ja lõpuga illusteeris seda teist lugu, et kusagil on olemas mõjuvõimsad inimesed, eks ju, kelle nimesid me jutle. Ja vaat see lugu jäi rääkimata.
1: Ja siin kohal teeme väikse pausi ja siis sõimame kolleeg edasi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
6: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
7: Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang, Väino Koorberg, saade olukorrast ajakirjanduses ja lahkame natukene läinud nädala pealtnägija lugusid. Lõpetame, tõmbame joone alla sellele seksuaalse väärkohtlemise loole.
2: Ma arvan, selle loole me päris joont alla seal tõmmata, küllab see lugu läheb ühtepidi edasi, aga nüüd lihtsalt, et kuhu suunas see lugu läheb?
1: On see oli äärmiselt ebaeetiline ajakirjandus minu jaoks. Äärmiselt ebaeetiline ja ma jään oma seisukoha juurde, nõus vaidlema ja mul on siiralt kahju, et tegelikult sa pead jälle õigustama, eks selle Eesti ajakirjanike ja selle lippulaeva, ERR-i, rahvusringhääling.
2: Eks ma loomulikult olen, ja ma veel kord ütlen, et ma ei projitseeri ühte ebaõnnestunud lugu, eks ma ei projitseeri tervele organisatsioonile, lihtsalt kutsun üles, et, kuidas siis, et tõstma lipp kõrgemale.
1: Aga kuidas siis mõista selle sama pealtnägija saate teist lugu, kus meile televisiooni keeles prime time, ehk kõige olulisemal ajal, kell 8 õhtul, 8-9 on televisiooni vaatamise kuldaeg. Perekond on õhtus söönud, on kogunenud teleka ette. Koos perekonnaga vaadatakse, eks ole, uuriva ajakirjanduse lippulaeva saadet, kust paiskub teile 15 minutit otse näkku, eks ole, mädanenud laipade suured plaanid. No ei tea, minule tekitab niisugune asi nagu tõelise tõrke. Ma arvan, et niimoodi ei tehta seda asja. Kui ma vaatan näiteks Soome ülesraadiot, siis ka seal on sõjaõudusi kajastavaid dokumentaale küll ja küll. Aga nad on vähemalt paigutatud sellele ajale, kus need lapsed, kes siis vajavad vanemlikku selgitust, on juba voodisse läinud, on juba magavad. Et see niisugune, see tekitab paratamatult mingid psüühilisi häireid lastes. Et kas see on nagu vajalik? Minu arvates see ei ole vajalik.
2: See oli
1: räige.
2: Sa rääkisid lõigust, mis rääkis siis tõepoolest selle Ukraina sõjas hukkunud tuvastamisest, eks ju, lahinguväljalt ära toomisest, säilitamisest, identifitseerimisest, eks ju. See on üks osa sõjalugudest ja siin me oleme natukene erinevat meelt ja ma olen nagu puhtalt pragmaatiline. Ma olen tegelikult täiesti teisel seisukohal, mis puudutab televisiooni puhul neid kellaajalisi piiranguid, sellepärast, et ma arvan, et suur osa nendest lastest, kui need lapsed oleksid nüüd seda kell 10 või kell 11 õhtul eetris olnud pealtnägija saadet, eks ju, järgmisel hommikul Jupiteri portaalist järele vaadanud, siis oleks kõik asjad olnud nagu õiged, eks ju, vanemlik selgitus oleks olnud tagatud, eks ju, siis puhtformaalselt oleksid mingisugused reeglid järgitud, kuid kas ka sisuliselt. Ja sa ütlesid, et need lapsed olid läinud, nagu läksid pärast erutunud magama, need lapsed läksid tegelikult arvutete ja mängisid seal arvutimängu, mis oli verisem veel, kus nagu masinate tükid lendasid ja kehatükid lendasid ja haamriga virutasid pähe ja püssiga tulistasid nii, et peatükid lendasid, eks ju, ja 3D pilt, eks ju, ja 4D heli, eks ju, saatis seda kõike veel, et see ei ole minu meelest nagu see küsimus. Minu jaoks oli see tegelikult oli küll värvikas ja väga raske vaatamine oli, aga see oli nüüd see, mida mina tegelikult pealtnägijalt ootan, ehk et see oligi see, et ta viis mind sinna maailma, kuhu ma nagu ise ei saa. Ja mis on, millel on ka tegelikult nagu avalik kaal oli selle asja juures. Ma nüüd ei tea, et niivõrd kuivõrd see visuaalne pilt nagu peab olema šokeeriv. Ma arvan, et sõda ongi verine. Ja seda näidata nagu udutatuna, näidata seda läbi vaseliinistatud objektiivide, eks ju, näidata seda mingist ilupiltidega ei olegi võimalik. Eks ju. Ja see nüüd on jah väga suur vastuolu, et eks ju, kas valida esteetika, kas valida siis sellise juhul see uudis lähenemine. Ja tõepoolest, et kas siis nagu seada endale need piirid, et äkki need noored ei näe seda, et nad lähevad Facebooki ja nad näevad seda sama verist pilti, nad lähevad YouTube ja näevad seda verist pilti. Ja igal juhul, eks ju, tähendab, see neid kuidagi erutab, ärritab ja igal juhul see vajab vanemliku selgitust ja nõusolekut, mulle tundub, eks ju. Nii et põhimõtteliselt, et me ei saa öelda, et kui me selle

0: kõik on igatepidi õige. Selle poolt me oleme. Ja nüüd me näitame dokumentaalkaadreid sõjast, eks ole, mis on räigelt, tõesti jubedad, eks ole.
1: Ma tahtsingi selles mõttes ütelda, et tegelikult, et okei, et see, et me ei näita rahvusringhäälingus pornograafiat, eks ju, on meil tõepoolest ühiskondlik kokkulepe. Aga ma arvan, et see kokkulepe ei ole efektiivne, sellepärast, et seda pornograafiat nagu näeb meil nagu igal pool mujal. Ja ma ei pea tõepoolest ka silmas kommertskanaleid, kus võiks vaadata alasti ahvatlust, eks ju, alasti inimkeha, eks ju, selles pole midagi nagu kohutavad, eks ju. Aga ma arvan, et see pornograafia on selles samas internetis kätte saada ja nüüd on küsimus selles, et kas me suudame seda oma nagu kokkulepet pidada ainult nagu väga kitsas nagu ajakirjanduslikus osas või eks ju laiendame seda kokkulepet siis ka nagu ülejäänud internetile ja teeme siis niimoodi, et pornokanalid on kätte saadavad edaspidi, eks ju, kella 11. Õhtul, eks ju, niimoodi. See on jube keeruline, eks ju. Ja noh, täpselt samamoodi, minu arust täpselt sama silma, mingis mõttes silmakirjalik või ütleme, aga teisipidi väga märgine vaidlus on see, et kas lubada lastel näiteks sotsiaalmeediat kasutada. Et see sama see, kas kehtestada see keeld, et kui sa 16 aastat täis ei ole, siis sa ikkagi nagu Facebooki ja TikToki ei lähe, eks see niimoodi ja pärast seda, et sellest saaks tore täiskasvanute ja tehisaru nagu suhtlemise koht oma vahel niimoodi, eks ju. Aga no, kas meil on nagu Kas, no siin ongi kaks erinevat lähendus, ära keelamise lähenemine ja teine on see, et ära löö last räägi temaga. Ehk et tegelikult nagu õpeta inimene nagu kasutama, sotsiaalmeediat kasutama, seleta inimesele elu nagu kõik pooled, eks ju tähendab. See on nii nagu lastele tuleb seletada ka nagu matusel olekut, et elu koosneb erinevatest asjadest. Ja mis juhtub surnukehaga pärast seda, kui ta sinna mulda pannakse, kõik see on osa sellest. See kõik vajab vanemlikult. Selgitust, et me ei saa nagu vatises olla.
0: Kena, ka sellele jutule tõmbame joone alla ja siis muidugi maiuspala, et läinud nädala hoidis ju terve Eesti ühiskonda hoidis elevil ja kõik millestki muust ei rääkinud kui Eurovisiooni lauluvõistlus. Eurovisiooni lauluvõistlus otse ülekandena ERR-i kõigis kolmes telekanalis täpselt samal ajal alternatiivi ei mingit. Ainuke võimalus oli tõepoolest nendel, kellel see kõik oli vastuvõetamatu minna siis sellele telekanalile, kus näidati alasti inimkeha.
1: Ei näidatud ka alasti inimkeha, ma nägin, et väga toredaid nagu menufilme oli pantud konkureerivates kommertskanalitest, aga ma tõepoolest arvan, et rahvusringhääling vajab veel vähemalt kolme kanalit.
0: Ma arvan ka,
1: kolme telekanalit, et selle peal saaks näidata Eurovisiooni veel laiemale auditoriumile saaks näidata, et tegelikult sisuliselt see lauluvõistlus oli vallutanud Eestima. Nagu ta vallutas Eestima ka täna täpselt 30 aastat tagasi, kui Kaelage hääl sai viienda koha.
0: Aga vaata, kui me vaatame kogu seda tsirkust nagu Euroopas, muide New York Timesiks ajakirjanik alustas oma pikka lugu Eurovisioonis samasuguste irooniaga, et mulle meeldib Eurovisiooni lauluvõistus, see on lihtsalt nii totter, et ta oma totruses muutub nagu kämbiks. Ja nüüd tundub, et peale seda bulgaarlaste võitu veel, nüüd hakkavad erinevad avalik-õiguslikud ringhäälingud üle terve Euroopa otsima seda võimalust kuidagi moodi põgeneda. Belglased juba ütlesid, et nemad järgmisel aastal ei osale. Ütleme, mitte osalemiseks oli seni hea põhjus, et Iisrael osaleb ja vaatame, mis need juudid ikkagi kaasas teevad.
1: No räägitakse
0: nüüd tuleb otsida mingid muid.
1: No räägitakse ju Venema taaslubamisest Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ma arvan, et see võiks vähemalt meile anda nagu piisava põhjenduse.
0: Ja vähemalt jalutada sealt välja, aga ütleme, et terve ühiskond panna elama selles taktis ja ma imestan tegelikult nende konkureerivate meediamajade üle, kes siis läksid samale liimile ja hakkasid siis tantsima selle Eurovisiooni tuules.
1: No Rein, ma soovitan sul väärikalt vaikida sel teemal.
0: Me ütleme, et Eurovisioonist me enam ei räägi, see oli lihtsalt kohutav. Aga
1: see oli õudne, oli ka pealkiri, millega Õhtulehte juhatas sisse minu meelest meie lõpulaulu, sest oli klaverikepp ja tossav akord, see
0: ja,
1: oli õudne.
0: Väino oli siis peatoimetaja pealkiri, oh õudust või mis sul seal oli.
1: See oli õudne.
0: Ja loomulikult lõpetame me oma saate legendaarse lauluga Letos Vett Crazy Raadialt ja kohtumiseni järgmisel esmaspäeval.

0: Päevakorrast ajakirjanduses. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pealinna haiglad liidetakse üheks hiigelkontserniks. Haris Puusepp lahkub kaitsepolitseist. Võru linnas vahetub võim. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppust. Pärastlõunal levib vihmasadu loodesse, õhtul on Lõuna-Eestis ka äikesoht. Ja sooja on 10-20 kraadi. Tere, kelle sai kaks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi Eesti üks suuremaid tervishoiukorralduse reforme. Koondumise eesmärk on viia Tallinna linna tervishoiuasutused ühtse strateegilise juhtimise alla ja parandada patsientide ligipääsu eriarstiabile. Plaani järgi ühendatakse aktsiaseltsid Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks kontserniks. Ühtne haigla organisatsioon alustab tööd 1. jaanuaril 2028. Tallinna haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on ühendamise eesmärk tõsta ravikvaliteeti kogu Põhja-Eestis ja parandada eri haiglate vahelist koostööd. Pärast koondumisloa saamist jätkub töö Tallinna haigla funktsionaalse arengukava koostamisega. Samuti kavandatakse olemasolevate hoonete kasutust. Kaitsepolitseiameti büroo juht Haris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat vahendab ERR. Enne seda ka 5 aastat politseis. Puusepp kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Ta rõhutas, et lahkub ametis suure lugupidamisega selle asutuse ja inimeste vastu, samas ei soovinud ERR-ile veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uud koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond Isamaa, EKRE ja Reformierakond vahendab ERR. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalike omavalitsuste valimistele said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli maksebilansi jooksev konto märtsis 32 miljoni euro suuruses ülejäägis. Möödunud aasta samal kuul oli puudujääk 300 000 eurot. Kaupade eksport kasvas aastaga 4 ja import 6%. Selle tulemusel suurenes kaupade konto puudujääk 96 miljoni euroni. Kasvu vedasid eelkõige elektriseadmete ning masinate ja mehaaniliste seadmete väljavedu, samas kui impordis suurenes enim metalli ja elektriseadmete sissevedu. Teenuste sektoris kasvas nii eksport kui import vastavalt 8-10%. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul leevendada eelarve reegleid, et aidata liikmesriikidel tulla toime Lähis-Ida pingete tõttu tõusvate energiahindadega. Meloni pöördus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni poole, rõhutades, et energiahindade tõusu leevendamiseks vajalikud erakorralised meetmed ja investeeringud tuleks ajutiselt jätta Euroopa Liidu eelarve reeglite alt välja. Tema sõnul mõjutavad Lähis-Ida kriis ja pinged Hormuzi väinas juba praegu märkimisväärselt energiahindu ja loovad Euroopa riikidele täiendava majandusliku surve. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Pinged piirkonnas on aga viimastel aastatel kasvanud. Venemaa paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oreshnik. Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimalik uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Iraan teatas täna, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus Ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu, vastuse üksikasju aga ei avaldatud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis ka äikesoht. Puub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojan 15-20 tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 13 kraadi.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 € ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 € kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Tere päevast, 6 minutit üle kella 2 on kell. Uus töönädal on alanud ja samamoodi on ka Kuku pärastlõuna programm kohe algamas. Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: nagu lubatud , Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios , hulk teemasid on ette valmistatud , aga hakkasin ma praegu mõtlema , et kuidas me nüüd nii saime , et Eurovisioonist me ei räägigi üldse või ?
2: Ahaa , see viga tuleb küll siis kuidagi vist parandada või ?
1: No kui sa ütled , et see on viga .
2: Ma ei teagi jah , kas on viga , ühelt poolt jah , nüüd on see ju möödas , et mis seal siis enam , et aasta pärast jälle saab siis pikalt laialt kõneleda , et ja. Kuidas siis Bulgaarias jah , et seal siis selle Eurovisiooniga minema hakkab .
1: Vaatasid sa Eurovisiooni ?
2: Ei vaadanud .
1: Mina ka ei vaadanud .
2: Vaatasin pärast siis järelvaatamisest , milline see võidulaul on , et siis
1: sai
2: see
1: ka ära vaadatud
2: ja on tore , et
1: aga mina eelmine aasta selle eest vaatasin ka , noh , ikka juba päris pikki aastaid ei ole vaadanud , aga eelmine aasta ma kuidagi sattusin , nojah , vot eks eelmine aasta meil olid endal šanssud ka pisut suuremad või
2: jah , see aasta , et mis sa seal ikka vaatad , et Eestil nagunii mingisugust lootust ei olnud , et finaalis , et sest finaali ta ei saanud ja siis noh , teistele ma siis seal kaasa elama sel korral ei läinud , aga äkki järgmine aasta läheb paremini , kuigi muidugi väga huvitav saab olema see , et Bulgaaria , et kuidas seal kogu see korraldamise asi hakkab välja nägema , sellepärast et ega see just kõige odavam lõbu ei ole ja vaatasin , et Bulgaaria mõnel aastal ei ole ka Eurovisioonil osalenud , sellepärast et see on ka päris kulukas ettevõtmine , et kuidas siis kõik minema hakkab .
1: Ma arvan , et läheb täitsa tavaliselt , et see on selline šanss , millest keegi lahti lasta ei taha ja kuule , kui Eesti sai omal ajal hakkama , miks siis Bulgaaria täna ei peaks hakkama saama . aga meil on selle eest hulk teisi teemasid teile ette valmistatud juba mõne minuti pärast räägime me endise Kaitseväe juhataja , tänase Euroopa Parlamendi saadiku Riho Terrasega sellest , et kuidas küll peaks võistlema igasuguste õhupallide ja muude asjade vastu , millega , mis kipuvad nii meil kui siin lõunanaabrite juures üle piiri lendama .
2: Ja siis kell 15:15 siis tuleb juttu jaekaubanduse teemal Selveri Eesti juht Kristi Simonsen siis räägib olukorrast ja seetõttu , et Selver suleb oma ainsa kaupluse Põlvas ja üks kauplus suletakse ka Viljandis .
1: see on jah , meil selliseks tõukepunktiks , aga eks see kaubandusturul toimiv on ühest küljest keeruline , teisest küljest huvitav , justkui räägitakse juba ammu , et peaks olema täis meie poevõrgustik , et poode peaks olema nii palju , et mitte keegi seal enam käia ei jõua , aga sellest hoolimata neid ikka tuleb juurde . viimastel nädalatel on tulnud ju ka uudis , et Coopil lastakse ära osta Prisma kett , et mis kaubandusturul õigupoolest toimub , kus siis on poode liiga palju , kus on liiga vähe , sellest me saame Kristiga rääkida , aga ka meie kuulajatele on just nimelt sellel teemal võimalus sõna võtta . Nimelt küsime täna teie käest , millisest kauplusest teie puudust tunnete ?

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
6: Boomile annab hoogu SEB Pank.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Eile õhtupoolikul teatas üks kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli. Nii teatas siis meediale Politsei- ja piirivalve amet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Mäletatavasti eelmise aasta lõpus oli ka Leedu hädas sarnaste salakaupa vedavate õhupallidega. Seal aga oli häda siis sadade õhupallidega, mis tõttu kuulutati välja riigis eri olukord. Meie siin Eestis saame õnneks rääkida vaid ühest õhupalli intsidendist ja et olukorrast lähemalt kõneleda on telefonil endine kaitseväeülem ja praegune Europarlamendi saadik Riho Terras. Tervist!
9: Tere!
8: Millised need võimalused üldse on, et räägime sellest, et takistada niisuguste õhupallide jõudmist Eesti õhuruumi?
9: Üsna keeruline, need õhupallid lendavad väga kõrgelt, nad on suhteliselt halvasti igasugustele seirevahenditele tuvastatavad ja noh, Leedus me nägime, et isegi kui ollakse teadlikud, kui vaadatakse sinna suunas, tegeletakse nii öelda süsteemselt, siis ka on väga raske tegelikult seda ohtu, selle ohuga tegeleda, et selle ohuga tegeles Leedu pigem koostöös Ameerika Ühendriikidega Valgevenega läbi rääkides, eks? Ja kuidas see konkreetne pall Eestisse sai, noh, seal on kaks võimalust, üks on tahtlik ja plaanitud ja teine on lihtsalt, et see pall läks nii-öelda rändama. Nii et keeruline igal juhul, aga tegelema peab ja selleks peab Eesti oma õhuseire võimekust oluliselt parandama.
8: Mis on sellise õhupalli eesmärk, et kas tõepoolest üksnes siis need salasigaretid või siis ikkagi selline hübriidrünnak, et tekitada rohkem ärevust, häirida seda meie õhuruumis toimuvat ka?
9: Noh, Leedus oli väga selgelt näha, et tegemist oli nii-öelda tegevuse häirimisega, loomulikult oleks võinud Leedu või ütleme Valgevene nii-öelda autoritaarne režiim päeva pealt sellise tegevuse seisma panna oma võimetega, aga nad ei teinud seda, vaid pigem soodustasid ja no näha oli ka, et millist elektkadel need õhupallid tulid, et see kõik oli organiseeritud. Antud juhul Eestis ma kaldun arvama, et see nii ei ole, aga ega mul puudub ka sügav teadmine, kuidas see tegelikult oli.
8: Kui tõenäoline on, et meil läheb sama tõsiseks see olukord, kui oli siin Leedus eelmise aasta lõpus, et noh, seal ei räägime mingist ühest õhupallist, mis seal oli, vaid seal oli ikka, noh, me räägime sadadest.
9: No ma arvan, et meie geograafiline olukord on teistsugune ja teiseks ei ole meie lennuväljad nii lähedal, et see Vilniuse lennuväli lihtsalt on väga ahvatlevalt lähedal sellele piirile, kus on lihtne siis nii-öelda suunata ja väga lühike aeg tegutsemiseks.
8: Aga selliste õhupallide puhul, et tava inimene, meie täiesti tavaline kuulaja, et kas ta peaks muret tundma julgeoleku pärast, kui sellised õhupallid meie õhuruumi tulevad?
9: Pigem tuleb rahulikult võtta, alati tuleb rahulikult võtta ja usaldada, et jõustruktuurid teevad, mis nende ülesanne on. Ja antud juhul on tegemist loomulikult ju politsei operatsiooniga pigem. Aga muidugi võimekus, et sellist õhupalli alla võtta Eesti politseil ilmselgelt puuduvad ja nagu öeldud, Leedu katsetas ja proovis erinevaid lahendusi ja väga lihtsalt lahendust seal sellele ei ole.
8: Aga kuidas siis neid õhupalle saab alla võtta, et mis need variandid siis nii-öelda laual oleksid?
9: Noh, variandid, millega neid alla võtta, oleks kindlasti kordades ja kümnetes kordades kallimad lahendused, kui need õhupallid ise on. Ja siis tuleb hinnata, et kas sellise asja allavõtmisel on mõte või ei ole, kui ta otseselt õhuliiklust ei sega ja otseselt kahju ei tekita, noh, siis tuleb tegeleda juurpõhjustega, et ehk kus need alguse on saanud need lennud.
8: Kas see õhupallide probleem on siin ka teistes riikides, lisaks Leedule, noh nüüd siis ka Eestis on see üks olukord olnud ka veel problemaatiline, et kui siin mõelda Venemaa naabrite peale?
9: No ma pigem väidan, et õhupallide probleem on ikkagi Leedul ja Eestis oli üks õhupall, aga see asi on enne olnud ka Eestis on juhtunud, et nii-öelda ilmavaatluse õhupallid on tekitanud segadust, nii et nende õhupallide teemaga tuleb igal juhul tegeleda ja tegelikult tuleb igal juhul tegeleda õhuseirega ka selliste vahenditega, mis nagu selliseid kergemaid, väiksemaid objekte kõrgemalt suudavad tuvastada.
8: Ma saan aru, et need õhuseire vahendid, mis siis selliseid kergemaid ja väiksemaid objekte tuvastavad, et tegemist on ka üsna kalliste vahenditega.
9: Kogu õhuseire ja õhukaitse kõik on väga kallis, aga riik on ju meile kallim.
8: Suur aitäh nende kommentaaride eest, Riho Terras, endine kaitseväe juht, praegune Europarlamendi saadik.
9: Aitäh teile ja püsige rahulikud.

0: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi Eesti üks suuremaid tervishoiukorralduse reforme. Koondumise eesmärk on viia Tallinna linna tervishoiuasutused ühtse strateegilise juhtimise alla ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile. Plaani järgi ühendatakse aktsiaseltsid Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks kontserniks. Ühtne haigla organisatsioon alustab tööd 1. jaanuaril 2028. Kaitsepolitseiameti büroo juht Harris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat, vahendab ERR. Puusepp kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Samas ei soovinud ta veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Venema ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppust, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis aga eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimaliku uue Vene pealetungi ees põhja suunalt. Iraan teatas, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus ühendriikidega jätkub, vaatamata Iraani meedia teadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu. Vastus üksikasju ei avaldatud. Hantaviiruse puhanguga seostatud kruiisilaev Hondius sildus täna Rotterdami sadamas. Laeval viibib endiselt 27 meeskonnaliiget ja meditsiinitöötajad. Pärast maabumist suunatakse nad karantiini. Seejärel desinfitseeritakse ja puhastatakse alus põhjalikult.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis käikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Suhi on 15-20 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Tallinnas on praegu 13 kraadi sooja, Tartus Pärnus 18.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
7: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
8: Kas salapärane raamat avalikustab tegelikku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Pärast kella kolmesid uudiseid räägime intervjuus Selveri juhiga pikamalt Eesti kaubandusolukorrast. Tõuke selleks on annud tänane uudis, et Selver on Põlvas ja Viljandis oma poe kinni panemas. Aga on see üleüldine teema. Sellest üks hetk räägitakse sellest, kuidas Eestis on kauplusi liiga palju, et keegi ei jaksa neist osta ja kellegi väga hästi ei lähe. Samas sellest hoolimata me ikka jälle aeg-ajalt kuuleme, et kuskil avatakse mõni uus pood või kaubanduskeskus. Küsimgi sestab täna teie käest, head kuulajad, millisest poest teie puudust tunnete? Elate te siis suuremas linnas või väiksemas kohas, kuidas te rahul olete oma kaubandusolukorraga ja kas tahaks vaheldust praegu olemas olevatele asjadele? 6214646 on meie stuudio telefon ja kes soovib, see võib kirjutada ka meile WhatsAppis.
2: Ja WhatsAppi on meile siis kirjutanud kuulaja Felor sellest, et tema tunneb puudust sellisest toidukaubandusketist, kus kaupade väljapanek oleks igas sama nimega poes siis samasugune, olenemata sellest, et kus see pood siis täpselt asub ja et siis riiulite ja valikute lõikes oleks see väljapanek samasugune, et praegu minnes erineva linnaosa või mõnes muus piirkonnas Eestis samasse poodi on alati uus ekskursioon, et tõepoolest seda poekülastaja on ikka ja märkame, et vahepeal on siis see mingisugune pirukalett olenevalt siis poest, kas ühel pool siis nurgas või teisel pool nurgas ja nii edasi ja nii edasi.
1: No tegelikult see asi ju, noh, eelkõige sõltub muidugi poe suurusest. No,
2: loogika enam-vähem on sama.
1: Aga loogika ja sortiment on ju laias laastus suurtel kittidele sama ja eks nende nii-öelda väikepoodidega võrreldes soodsamad hinnad tulevadki läbi selle, et nad suudavad, nende mahud on suuremad ja selle läbi nad suudavad ka soodsamaid hindu pakkuda. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon, kes WhatsAppis soovib meile kirjutada, siis selleks on number 5340-55-50. Aga meil on helistaja liinilt. Tere päevast!
3: Tere päevast! Ma panen asja välitavaks. Ei tunne puudust mitte ühestki poest, elan Raplas ja on täis neid pood, igasugused.
2: Et saate kõik vajaliku kätte, mida teil vaja on siis nendest poodidest, mis Raplas teil olemas on?
3: Jah.
2: Väga tore.
3: Olen kindel.
1: Aga selge, suur tänu helistajale, kui ma peast hakkan mõtlema, siis suuremad ketid vist peaks Raplas küll kõik esindatud olema. Rimi on, Maxima on, Coop on, Selver on ka Maximas täiesti olemas. Ja kindlasti veel mõni väiksem pood ka. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Millisest poest teie puudust tunnete? Millises kaupluses tahaks te käia? Eriti kui te väljaspool Tallinna, Tartu või mõnda teist suuremat linna elate, kus siis neid poode on võib-olla vähem.
2: Ja kuulaja Martin on meile saatnud ka äsja kirja. Tema kirjutab, et tunneb puudust toredast talugraami väikepoest, munad, piim, hoidised, hooajaline juurvili ja muu selline.
1: 6214646 on stuudiotelefon, sellele võite helistada.
2: Ja
1: WhatsApp võib ka kirjutada, on keegi värskemalt kirjutanud
2: ja, ka. Või tähendab, jah, just siis tugesin ette siin kuulaja Martini sõnumi, et see talugraami küsimus on ka muidugi osades poodides on ka siis seda, nii öelda siis seda talukaupa või mida siis selle kas nimetada saab, eks seal muidugi on see hinnaküsimus ka, et see hind võib siis olla ka pisut kõrgem. Et võibolla see on jah selline
1: no,
2: asja, mida
1: vahel need hinnad, just väiketootjate hinnad on ikkagi natuke rohkem kui pisut kõrgemad, aga seal on noh, jällegi on paratamatus.
2: Loogiline ka, miks?
1: Just, et kui sa valmistad päevas, kas sa valmistad 10 kilogrammi kohupiima või sa valmistad 1000 kilogrammi kohupiima, siis ongi sinu nõida välja müügi hinnades ja läbi ka kaupluses sinu toodete hinnad on erinevad, aga samas vahel muidugi tuleb tõdeda, et nende väikeste väikeste tootjate kaubad, noh, neil on ikka oma mekki ja oma erilisus olemas, mille vist natuke rohkem ei ole juba maksta. Aga meil on järjekordne helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tere! Et mina elan sellises kohas, kus on mitu poodi, on väga lähestikku Viimsis. Käin Selveris, käin Rimis ja väga hea pood on Krossi pood.
1: Aga Maxima on ju ka seal ringis, seal juures ju veel.
3: Maximas mina ei käi. Mulle ei meeldi Maxima.
1: Aga kas keegi võiks sellest olimata veel juurde tulla? Meil ju siin, mis meil siin veel suurematest
3: keititest? Seal käib praegu suur juurde ehitus käib ja vist Maxima tahab ennast hästi suureks teha seal uues selles ehitise sees.
1: Nii et kõik saab olemas, aga... Kui erinevad teie kogemuste järgi nii-öelda kaubavalikud erinevates kauplustes on, et kas ja on, kui erinevad on, hinnad on?
3: On, kaubavalik on ikka väga erinev ja väga huvitavad asju on, mida näiteks seal, kui on Krossi poes, on väga hea hinnaga oma tooted. Noh, sült näiteks või siis jäätis või Krossi omad on super head ja väga odavad hinnad. No mõelge, kui jäätis on ikka ainult 0,5 eurot.
1: Et kui poed on läheduses, lähestiku üksteisele, siis on ka täitsa mõtet teha tiirne, kui kõigist ja. Läbi saab mitmekülgselt valikut ja raha ka kokku
3: just vaida. Nimelt ja kuna ma olen ise majandusharidusega, ma jälgin hindasid. Või näiteks Krossi poe sült on ilus karbides väga head sült ja on 2 eurot ja 10 senti.
1: Aga selge, suur tänu nüüd ka nende hinnasoovituste eest. 6214646 on meie stuudiotelefon... Võib meile helistada, küsime täna teie käest, millisest poest teie puudust tunnete.
2: Ja meil on veel tulnud äsja üks kuulajakiri, kuulaja Brit, kes ma saan aru, et on Pärnust, kirjutab, et ta pärnakana tunneb puudust Krossi poest, et kirjutab, et kiidetakse üldiselt, aga ise ei oska kaasa rääkida, et tõepoolest vaatasin just, et seal Pärnu kandis neid Krossi poode niivõrd palju ei ole, et seal Pärnust väljas küll mõned on, aga ja
1: see aga meil on
2: arvus kuulaja Brittilt.
1: Aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
4: Alla, tervist!
1: Tervist! Millises
4: mul on poest... kahju, et Prisma läheb kinni. Ma olen nii harjunud Prismaga ja seal on teistmoodi. Ma ütlen, isegi kohvid on seal paremad kui ütleme Selveris. Mul on selline tunne.
1: Aga kas kardate te, et kui läheb vaat koopi sildi alla, et siis see kaubavalik samasugusena ei jätka?
4: Muidugi, nad lubavad, aga tegelikult ta läheb tasapisi tagasi ja siis on... Jama käes.
1: No ega siis ei ole muud soovitust, kui tuleb aeg-ajalt
4: Soomes käia.
1: Just Soomes ja, käia ja laevepiletid on nii odavad ja toidukaupadil on juba innavahet ka kohati sellised, et suurem ostakorvi puhul vaata, et tasub äragi.
4: Jah.
1: Aga suur...
4: aitäh soovitavast.
1: Just, aitäh teile eelistamast. Meie teeme praegu väikese pausi, kuuleme seda teist ja kolmandat, aga ennem täistundi oleme teie juures tagasi.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Velak. Alustame kultuuriteadetega. Eesti filmikunst saab jälle hoogu juurde ja järgmisel nädalal alustatakse täispika õudusfilmi Konservatiivne kaheksa jalgvõtteid. Tegemist on oma ja kodumaise produktsiooniga. Stsenarist ja režissöör on Kristen Michael. Linateos saab valmis vahetult enne Riigikogu valimisi ja on juba praegu elavdanud filmiringkondade arutelu Eesti õudusfilmi mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Ja see ei ole kõik. Pool tundi enne uudiste saate eetrisse minekut tuli teada, et lisaks õudusfilmile Konservatiivne kaheksa jalg läheb võttesse ka psühholoogiline thriller, liberaalne jämejalg. Stsenaristiks on Urmas Reinsalu. Valitsusega annab teada, et tõstab toimetuleku piiri 2000 eurole kuus. Peaministri sõnul on 2000 eurot kuus teenivad inimesed need, kellede murede ja probleemide lahendamisega valitsus veel toime tuleb. Sellest allapoole jääva summaga läbiajavate inimeste küsimused aga osutuvad päevalt üha kaugemateks ja arusaamatumateks ja nendega toime tulemine on juba väga raske. Valitsuse toimetuleku piir on 2000 eurot alates 1. juulist ja inimene, kelle sisse tulek jääb alla 2000 euro, peab oma hädadega pöörduma mujale, mitte kohalik omavalitsusega valitsuse poole, sest kõigil on ikkagi piir, teatab peaministri täna hommikuses pressiteates. Ja veel rahasta. Valitsuses on valmimisel seaduseelnõu, mis muudab pensionile mineku tulevikus oluliselt paindlikumaks. Kaugel ei ole, kui pensionile saab alles 70-aastaselt ja seega on paindlikkus väga vajalik. Paindlikkus tähendab seda, et soovi korral võib iga tööealine inimene olla nädalas ühe päeva pensionil. Samuti saab valida noore pensionäri tee ehk olla pensionil ära juba vahemikus 21-31 eluaastani. Kui noorelt pensionile minna, piiratakse see aeg 10 aastaga, samas on inimesel võimalus siis alustada surmani kestva töötaja põlvega. Noore inimese organism on tugev, ta suudab pensionist ära elada, samuti hellita inimene enam asjatuid lootusi, et kui pensionine jään, siis on pensionifondis või riigil raha korralikuks pensioniks. Ja veel on valitsus teada, et on töötanud välja nõuannete paketi inimestele, kelle palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid ja näpunäiteid on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks seda kulutada selle peale, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostab ta vähe ja nii jagub palgast lahedalt kui järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumisest tulebki teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja rubriigist kinnisvara. Üks kahe toaline korter vahetada kahe ühe taolise korteri vastu. Üks võib olla ühe toaline ja teine ühe toalisega ühe taoline. Seiklijatel palun mitte tülitada. Kalle, kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: ja nagu lubatud , läheme oma saatega edasi , ootame ühinema teid , head kuulajad , ja pärime täna teie käest , millisest poest teie puudust tunnete . Millised poed teie kodukandis olemas on ja mida nagu veel võiks tulla ?

0: ikka vist 7 kilomeetrit lähim pood, aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
1: Tere päevast! Tähendab, väga kahju, et suured ketid ei tee niukest elandit, nagu maatootjatele, ütleme, väiketootjatele, et ei võiks olla üks külmkapp või mida iganes üks riiu, kus just maatootjale nii edas saaks pannava kaupa, kes ei ole suuteliselt võistlema suurketidega ja siis klient otsustab, kas ta otab seda siis seda puurimuna või ostab selle väiksetootjamuna. Et põhimõtteliselt, kui kõik kaupused saaks niimoodi ära, siis noh, see toiduvalik tegelikult läheks palju suuremaks. Aga see peaks olema hästi väikest või ei suur olla ja need müüjad või need pakkujad, need ise hoolitsevad oma nende eest, noh, ja loomulikult kaupuseketid võtavad, et mingi vahetustasu. Et see arendaks palju juurde just seda, et need, kes tegelevad nagu sellise puuta toitlusega ja neil ei ole lihtsalt, inimene ei jõua nendeni.
0: Aga millised ketis teie oma kodukandis puudust tunnete? Minu teda näiteks Selveris ja Rimis sellist asju on.
1: No jah, aga seal on ka, see endine prokurör on sisse söönud oma kohupiimaga sinna, aga ütleme väike tootja, nad ei saagi seda teha, sellepärast nad teavad, nad lähevad seda pakkumine ja öeldakse, oi, jah, ei me teile võtta. Aga kui see oleks siit asi tõnumapis ja sadalu, siis see tootja ise näeb, kas ta ostakse mis hinnaga, ta oskaks oma sellele teha mingi valikud, saaks panna ka ütleme niimoodi, et ta suurendada oma tootust. Sellepärast, kui ta näiteks elab kuskil keila taga, ta ei saa näiteks maardusse või kuskil seda igapäev vedada või ütleme üle päeva ja noh, see logistika või mida iganes, selle saaks teistpidi teha, kui oleks veel ütleme kõik pood ja ketid taga.
0: See mure muidugi on tõsi ja sellest on väiketootjad alati rääkinud, et nii-öelda oma müügivõimaluste leidmisega on alati raskus. Aga suur tänu helistajale 621-4646, kas jõuame veel ühe kõne ennem täistunni uudiseid võtta, vist mitte on meile WhatsAppis midagi tulnud.
2: Praegu ei ole, aga kindlasti siin uudistajal saate kirjutada ja siis küsimus on, et mis poest teie puudust tunnete?
0: Ja helistajate kõnesid võtame vastu pärast täistundi uuesti.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pealinna haiglad liidetakse üheks hiigelkontserniks. IKEA-t haldav valdusfirma teatas 850 töökoha koondamisest. Iraan teatas vastamisest USA viimasele rahuettepanekule. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 graadini. Terekel sai 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondamisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Võru linnavolikogu istungi hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu, mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalike omavalitsuste valimistel said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. Kaitsepolitseiameti büroo juht Harris Puusse plahkub juuni lõpus ametist olles kapas töötanud viimased 15 aastat vahendab ERR. Enne seda ka 5 aastat politseis. Puusseb kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Samas ei soovinud ta veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Omavalitsused tahavad lähiaastatel riigil kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. Eesti linnade ja valdade liidu teede transpordi valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse transiidi ja üle-eestilise logistika koormust ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. IKEA-t haldava valdusfirma Inter IKEA Group teatas 850 töökoha koondamisest põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 700 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini aegavanduse muutuvate oludega. Ettevõtte finantsjuhi Hendrik Elmi sõnul on eesmärk keskenduda müügikasvu kasvatamisele, hindade langetamisele ja klienti külastatavuse suurendamisele. Koondamised puudutavad ka Rootsit, kus asub ligi kaudu 300 töökohta, kuid lõplikud otsused selguvad protsessi käigus. Ukraina teateldavas Vene droon läinud ööl Mustal merel Hiinale kuuluvad kaubalaeva. Juhtum leidis aset vaid päev enne Vladimir Putini visiiti Pekingisse, kus ta kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga. Ukraina mereväe teatel Hiina meeskonnaliikmed viga ei saanud ja laev jätkas teekonda. Ukraina presidendi kantselei endine juht, president Volodymyr Zelenski kauaaegne nõunik Andri Ermak tasus enam kui 3 miljoni dollari suuruse kautsioni, mis tähendab, et ta vabastatakse tänase päeva jooksul, teatab kohus. Prokuratuur süüdistab Ermakki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele rajatava eliit elamurajooniga. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis aga eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimaliku uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Iraan teatas täna, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu. Vastust üksikasju ei avaldatud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on saju hoogi laialdasemalt ja samuti on äikesti võimalik rahe. Rannikul on vaigud juudu. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde. 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +15 graadi vahele. Päeval tõuseb õhusoe aga 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadi. Hetkel on Tartus, Pärnus 18 ja Tallinnas 13 graadi sooja.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
7: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Kuku raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Enne pikemat usutlust veel mõni minut kuulajatega koos, 10.5 minutit on kell üle 3. Küsime täna, siis Kuku pärastlõunas teie käest, millisest kauplusest teie puudust tunnete. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kirjutada saab ka WhatsAppi sõnumiga numbrile 5340555050. Ehk teie kodukandis, millist kauplust võiks olla või on need kauplus hoopistükis liiga palju, kuidas teile tundub?
2: Ja saate meile siis ka helistada, et võibolla mõnikord oleneb sellest ka, et äkki tuntakse puudus sellisest kauplusest, kus hinnad on odavad, et ju tehakse neid kaupluste hinnavõrdlusi ka, et missugune siis on kõige odavama hinnaga kauplus. Siin just võtsin lahti selle Postimehe ostukorvi, et missugune on siis kõige odavam ja missugune on kõige kallim ja siin eelmise nädala seisuga oli siis ma vaatan, et Krossi kauplus oli siis see, mis oli see kõige odavam ja siis tuli Lidl.
1: Lidl teisel kohal.
2: Just.
1: Aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tere päevast, head poisid! Mul on niisugune jutt, et meil siin Pääsküla vana kauplus tehti vahepeal realiseerimiskeskuseks. Aga nüüd pandi jälle kinni siin Pääsküla kandi rahvas igatseks hirmsasti Krossi poodi. Meil on kõik teised poed üksteise seljas. Mitu Maximat, mitu Selverit, kõik. Aga Krossi, kõige lähem Krossi pood on Mustamäel ehitate teel. Aga järgmine on Keilas. Hädasti tahaks meie kanti ka Krossi poodi.
1: Aga vahest peaks ole Krossile kirjutama.
3: Meie penskarid siin oleks väga hea selle, sest ma olen Krossi poega nii rahul, kui ma kuskil keegi mulle midagi juhtub tooma.
1: No võt, kohe aru saada, inimesel on konkreetne soov, loodame, et Oleg Kross kuuleb ka ja Pääsküla võib teha küll, see on ju ajalooliselt, ma ei tea, mitukümend aastat seal Pääsküla raudteejaama juures see kauplus olnud on, et kahju kohe kui selline legendaarne koht on ka kaupluse poolest tühjaks jääb, aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Helistage meile, rääkige, millisest poest teie puudust tunnete või siis kirjutage meile WhatsAppi. Tundub, et praegu ei ole helistajat. Aga teeme siis pausi, räägime vahepeal Selveri juhiga ja pärast pooltunni uudiseid avame jälle kuulajatele telefoniliini.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo kriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Selver teatab, et peagi läheb kinni nende kauplus Põlvas ja varsti ka Viljandis. See on täna kuidagi erakordselt palju tähelepanu pälvinud uudis, sest et eks meil kaubanduses käivad ju pidevalt vaidlused selle üle, kas Eestis on liiga palju poode või sootuks liiga vähe poode. Meie helistajadki siin, kes ütleb, et poode on piisavalt, kes ütleb, et seda teist võib-olla tahaks oma kodukanti juurde saada. Kuidas läheb Selveril ja mis olukord siis on õigupoolest Eesti kaubanduses, seda on hea meel täna rääkida Selveri juhataja Kadri Simonseniga. Vabandust, Kristi Simonseniga. Tere päevast!
6: Tere päevast ja suur tänu, et tunnete huvi.
5: Kui me seda vestlust kokku leppisime, siis avaldasid sa isegi üllatust, et kuidas see tänane uudis järsku nii korda, inimestele korda läheb, kui ikka ju iga aasta midagi pannakse kinni ja midagi tehakse lahti.
6: Ja mulle endale meeldib ka öelda, et kaubandus on nagu elav organism, et see elab ja muutub iga päev ja tegelikult võib öelda, et avamistest me tavatseme alati trummipõrinal pidulikult teada anda, aga kui kaupluse sulgeme, siis on see ja võibolla tõesti natukene selline kurblik hetk ja mingi ajajärgu lõpp, aga nii see on, et nii palju kui kaupluseid avatakse, tegelikult sama normaalsus on ka see, et neid teisest otsast sulgetakse. Laiendatakse pindu või vähendatakse pindu ja tehakse erinevaid muudatusi vastavalt siis keskkonna muutustele.
7: Missugune see seis praegu on selle kaupluste avamise ja sulgemise poole pealt, et kas viimasel ajal olete pidanud rohkem kauplusi sulgema või rohkem kauplusi avama?
6: Kaupluste avamiste suur aeg on tõepoolest jäänud selja taha ja tegelikult on konkurentsiolukord päris tihe Eestis ja mitte sellepärast, et ei soovitaks uusi poode avada, vaid sellepärast, et sellised magusaid kohti on jäänud suhteliselt väheks, aga kui skoori vaadata, siis pigem ikkagi ma näen, et avatakse rohkem. Ja sulgemisi tuleb ette üsna harva, need on sellised harukordsed juhtumid.
5: Kas see, et kauplusi on liiga palju, on see suuremate linnade probleem või on see nii-öelda üle Eesti ühtlane probleem?
6: Seda, et kauplusi on liiga palju, mina seda arvamust isiklikult absoluutselt ei jaga, et see on väga suhteline, kas on palju või vähe ja just nimelt olenevalt sellest, mis piirkondadest me räägime. Et ma olen nõus, et on olemas mingisugused piirkonnad, väikesed linnad, see sama Põlva, millest oli intervju alguses juttu, et seal on elanike 5000, elanike arv väheneb, inimese sünnib vähe peale, 25 aastat tagasi, kui Selver poe sinna avas, oli seal võibolla meiega koos 2-3-4 poodi, täna on seal võibolla 8-9-10 poodi. Et olukord on loomulikult muutunud ja seal võib tõesti öelda, et olukord on tihe. Samas me näeme enda ümber erinevaid elurajoone, suuri arendusi, täiesti uusi piirkondi, kus 10-15 aastat tagasi olid põllud, suured põllud ja täna on seal elamurajoonid. et kindlasti nendes piirkondades on kaubandusel ja ka teistel teenustel uued võimalused.
5: Kas näiteks selle Põlva näite varal, no see, et elanikkond väheneb, see on olnud nii-öelda aastaid, kes teeb järjepidev trend, kuidas see kaupmeeste vaatest käib, et kas siis kõigepealt asutakse nii-öelda nagu verininas omavahel võistlema, hindadega mängima, et ise nagu ellu jääda ja siis esimene pudeneja tuleb siis, kui keegi ei jaksa enam nii-öelda majanduslikus mõttes vastu panna või minnakse või läheb esimene ära juba teatud mõttes nagu ennetavalt, et tegelikult võib-olla oleks veel pool aastat või aasta suutud ära majandada, aga noh, sa tead, et ilmad kahe aasta pärast ei ole enam küll mingisugust mõtet.
6: See on sarnane avamise puhul, et kui me teeme otsuse kuhugile oma poodi avada, siis me kaalume mitte kuid, vaid tegelikult aastaid. Ja ennustame ette, vaatame tulevikku, millisena me näeme seda piirkonda 10-15 aasta pärast. Ja ei saa ka unustada, et ühe kaupluse sulgemise aluseks või üldse, et see võimalik oleks, on vaja ikkagi seda, et see rendileping lõppeks. Et rendilepingu keskel sellist otsust ei ole võimalik teha või siis on see ülimalt kallis ja seda tavaliselt ei tehta. Et alati kui rendileping hakkab lõppema, siis kaalutakse, et kas järgmised 15 aastat on selles piirkonnas perspektiivi kasumlikult toimetada ja kui seda usku ei ole, siis sünnibki selline sulgemise otsus.
7: Saan aru, et need rendilepingud siis on siin küllalt olulised, aga kui võrd selle tõttu on teil ka sellised poode, mis on selline miinusprojekt ja et tulu siis tulebki suuremate ja teiste kaupluste arvelt?
6: Neid pood on, ma arvan, et igas kaubandusketis õnneks neid on suhteliselt vähe ja teine kord juhtub ka nii, et selline kahjumlikkus on ajutine näha, et mingisugusel ajutisel põhjusel on see pood nii-öelda ja me oleme oma tänu oma muudatustele või ümbermängimistele ikkagi seda poodi teistmoodi opereerides tulevikus kasumisse viinud. Aga jah, neid on, ma arvan, et igas ketis, aga see on suhteliselt väike osa.
7: Mis need muudatused ja ümbermängimised seal siis olla saavad?
6: No kõige esimene on kindlasti kaubavaliku ülevaatamine, kas see on see, mida see klient piirkondlikult soovib. Mõnikord meil tuleb ette selline olukord, et meil on kaubanduspind natukene liiga suur läbi rääkides arendajaga, me saame seda pinda natukene väiksemaks muuta, erinevate kulude optimeerimine, et erinevaid muudatusi, mida igapäevaselt võib teha, et olukorraga nii-öelda kaasa minna.
5: Sellel aastal on, see aasta on kaubanduses eriline seetõttu, et me oleme saanud nii-öelda üle aastate teate esimesest lahkujast Eesti kaubandusturult esmalt tuli uudis, et Prisma müüb ennast Koopile või Prisma kauplused müüakse Eestis Koopile ja siin nüüd sellel kuul on tulnud ka konkurentsiameti heaks kiit sellele. Kas on see Eesti kaubandusturul paratamatus, et siit mõni suur kett peab veel ära minema või on veel sunnitud lõpetama?
6: No Eestis jah, on erakordselt palju kaubanduskette, et 9 arvestatavat ketti, keda võib kettiks nimetada, mis on täiesti noh, erakordne, et sellist riiki mul ei tulegi meelde, kus selline olukord oleks. Ühest küljest on see loomulikult positiivne klientide jaoks, kellel on see varieeruvus võimalik valida, et tohutu hea ja lai valik. Samas jah, ta võib-olla oleks loogiline, et neid kette oleks vähem, mingil hetkel selline konsolideerumine võiks toimuda. See, et nüüd Prisma ja Coop oma vahel käed lõid, see on konkurentidele kindlasti päris huvitav jälgimine, et mis saab olema, sellepärast, et Prismal on 25 aasta jooksul tekinud väga tugev ja kindel klientuur ja on olnud väga heaks ja tugevaks konkurentiks meil Tallinnas. Et kuidas selline päris tugev kliendibaas poole aasta pärast liikuma hakkab, et seda on põnev jälgida.
7: Kuidas teil tunne on, et kas sellest Prisma ja Coopi tehingust Selver pigem võidab või kaotab?
6: No lõplikult on keeruline ennustada, ma pigem olen optimistlikkuse poole kalduv.
5: Kaubamärgi või ketitruu Eesti tarbija üldse on, ehk kui palju tehakse seda, et teen tiiru kauplustes, ühes kohast võtan piima, teises kohast saia, siis vorsti, lihakraami ja neljanda, viienda asja ka veel, et nii-öelda otsitakse erinevatest kohtadest, otsitakse seda võimalikult soodsat hinda.
6: No see on natukene kahe otsaga küsimus, et kui ma vaatan ainult Selveri statistikat, siis meie püsiklientuur üle poole miljoni käib iga kuu meil püsiklient majadest läbi, viitab sellele, et see on hästi püsiv, vaatamata siis sellele olukorrale, mis täna majanduses on, kus ebakindlust on rohkem ja ostmist vähem, aga kliendid on meil nii-öelda majja jäänud. See kuidagi viitab sellele, et ikkagi klient on lojaalne. Samal ajal kui uskuda või kuulata nüüd erinevaid tarbija uuringuid, siis sealt tuleb välja selline üle keskmise mitte lojaalne klient, et külastatakse kuu jooksul 2-3, isegi 4 erinevat ketti just nimelt. Osa klientidest kindlasti otsib siis erinevaid tooteid erinevatest kettidest, kas siis hinna pärast või toote iseloomu pärast või siis on siin mängus just see, et iga nurga peal on nii-öelda pood ja kuidas just parasjagu mugavam on poodi minna. Aga jah, sellist suure lojaalsusega Eesti tarbija uuringutele tuginedes ei välja ei paista.
5: Aga kuidas see kliendi nii-öelda ostukorv on muutunud? On seal läinud tooted soodsamaks, otsitakse rohkem allahindlust ja kõike seda?
6: No värvilise sildiga toote osakaal või jah, toodete osakaal ostukorvis on umbes poole ringis, et see on tõesti kasvanud viimase 2-3 aasta jooksul. Samas ma ise tahaksin loota seda, et võib-olla ostukorv või ostud on rohkem läbimõeldud, et toidu raiskamist on äkki vähem igal juhul ja tükiline müük on küll vähenenud.
5: Mis, ega seda inimese ostukäitumist ei saa mõjutada mitte miski muu, kui et majandusel peab hakkama paremini minema, see läbi peavad palgad rohkem tõusma ja inflatsioon peab taltuma, ega muu vist ei muuda seda?
6: Jaa, ma usun, et inimest nii-öelda julgus tarbida, et see peab olema, ma ei olegi täna väga kindel, kas see on reaalne probleem, et inimestel ei ole nii-öelda võimalus osta või on see pigem selline kartlikus ja kogu see foon, mis on hirmufoon, mis on inimestes, et nad elavad tagasihoidlikumalt, ettevaatlikumalt, võib-olla säästavad rohkem. Et jah, selline foon, üldine foon peaks muutuma positiivsemaks, et inimene julgeks hakata rohkem tarbima.
5: Intervju lõpetuseks tagasi sinna, kust me alustasime, et Selver on Põlva ja Viljandi sulgemised välja hõiganud. Kas kuskil pannakse veel mõni pood Selver kinni lähema aasta pooledese jooksul ja kus kuskil tehakse mõni uus lahti ka?
6: Jaa, tere tulemast. Sellel neljapäeval laulas ma Selver avab 2 korda suuremal pinnal, kui ta seni on toimetanud täiesti uhke uue sisustuse ja uue hooga. Järgmisel aastal me sulgeme Pärnus ka Mai Selveri, et siis järgmisel päeval avada kõrvalkinnistul uus ja uhke Papiniidu Selver. Et selliseid muutusi on, aga täiesti mõnest piirkonnast väljuda, et seda täna, sellist uudist täna õnneks öelda ei ole.
7: Selveri Eesti juht Kristi Simonsen, suur aitäh teile selle intervjuu eest.
8: Tere päevast, uudiseid vahendab Karin Aule. Siseministeerium saatis kooskõlastusringile tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on muuta tuleohutusnõuete täitmine lihtsamaks ja kiiremaks. Ministeeriumi hinnangul on praegune süsteem liialt koormav, sest samu kontrolle tehakse mitmes asutuses ja see pikendab menetlusi. Muudatustega soovitakse vähendada topelkontrolli ja selgitada ka rollijaotust. IKEA-t haldava valdusfirma Inter IKEA Group teatas 850 töökoha koondamisest, põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 700 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini aegaamanduse muutuvate oludega. Umbes 300 koondatavat ametikohta asub Rootsis. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul levendada eelarvereegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla Lähisida pingete tõttu tõusvate energiahindadega. Meloni pöördus Euroopa komissioni presidenti Ursula von der Leyeni poole, rõhutades, et energiahindade tõusu levendamiseks vajalikud erakorralised meetmed ja investeeringud tuleks ajutiselt jätta Euroopa Liidu eelarvereeglite alt välja. Venemaa ja Valgevene alustasid täna ühist tuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Samas on pinged piirkonnas viimastel aastatel kasvanud. Venemaa paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oreshnik. Liibanoni Shia liikumine Hisbollah teatas droonirünnakus sõjalise sihtmärgi vastu Põhja-Iisraelis. Rühmituse sõnul tabas rünnak Iisraeli armee raudkupli õhutõrjesüsteemi positsiooni sõjaväelaagris. Hisbollah nimetas tegevust vastuseks Iisraeli väidetavale vaherahu rikkumistele Lõuna-Liibanonis.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge, juba laialdasemalt ja samuti on äikest ja võimalik rahe. Rannikul on ka udu. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur jääb öösel +8 +15 kraadi vahele, päeval tõuseb õhusoe 19-25 Ida-Eestis kuni 28 kraadini. Hetkel on Tallinnas 14 kraadi sooja, Tartus Pärnus 18.
9: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Sel nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
11: Täna reporteris.
12: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljarri Saajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
13: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
11: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage või kirjutage tõepoolest, sest pärime täna oma kuulajatelt, millisest poest teie puudust tunnete. Täna on toonud uudiseid selle kohta, et Põlvas Viljandis on poed kinni minemas, samal ajal räägitakse mõnel pool, et poode on liiga vahe, teisal jällegi, et poode on liiga palju. Aga mida teie tahaksite näha, 6214646 on meie stuudiotelefon ja võib ka kirjutada sõnumi läbi WhatsAppi numbrile 53 40 55 50.
2: Ootame huviga teie kõnesid, et siis saate rääkida sellest, et mis poest teie enim puudust tunnet, et kui vaadate siin tagasi, mida seni on kuulajad arvanud, siis siin mõnes maapiirkonnas elanud kuulaja toob välja, et ei ole seda poodi siin päris kodu lähedal, eks muidugi on ka see olukord, et need väikesed külapoed lihtsalt ei pruugi otsaga kokku tulla ja seetõttu ei ole võimalik seal äri teha. Aga ootame teie arvamusi, head kuulajad.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon. Kui ma ise enda elu peale mõtlen, et mina elan paar kui meid versta Tallinnast väljas, aga kui siit mööda Tartu maanteed minna, siis sisuliselt vist kõik kaubandusketid leiab nagu mitte väga kaugel kauguses ära ja nii-öelda kohalik külapood on Coop, nagu see ikkagi väga paljudes Eesti külades on.
2: See on
1: jah
2: paljudes, et Tallinnas küll on Coop vähe, aga nüüd varsti siis tuleb jälle juurde, kui siin mõelda sellele, et siis on Prismaga ju see tehing.
1: Aga kuidas sinul endal on?
2: Minul endal on,
1: linnapois,
2: mina
1: olen, on
2: jah, elan kesklinnas, põhimõtteliselt on kõik olemas, aga kesklinnas on see asi, et kesklinnas ei ole väga krossipoode, on vaid mõned üksikud ja maksimat ka mul seal läheduses ei ole, et seal on jälle see asi ja Lidlit ka tegelikult ju kesklinnas ei ole, ma ei teagi, mis siin kesklinnale lähim Lidl on, Ülemistes jah,
1: on.
2: Just seal on lähim Lidl, et kui mõelda selliste, noh, Lidl on ju odavama otsapood, Maxima, noh, teoreetiliselt peaks ka olema, kuigi siin need hinna võrdlused seda alati ei näita ja noh, krossipood on ka ju olnud odavam, et siis see võibolla trend on seal kesklinna kandis, et seda sorti pood ei ole, aga jällegi kõik Selverid ja Rimid, need on vaatet iga nurga peal olemas.
1: Tead, eks nende hinnavõrdlustega muidugi kipub niimoodi olema, et see on nagu väga selge, väga kindel ostukorv, mida seal nii-öelda ka võrreldakse, et
2: ja
1: samas kui sa täpselt seda ostukorvi ei jälgi, siis muidugi need hinnavahed, noh, üks asi kallim, teine odavam, aga suure ostukorvi, kui sul on ikkagi nii-öelda suurem pere, selle peale tasanduvad mingisugused vahed ära ja hoopis määravaks saavad mingid kolmandad või neljandad asjad, aga meil on helistaja nüüd liinilt. Tere päevast!
3: Tere päevast! Kuulsin krossipoest juttu. Peab tunnistama, et olen viimast jooksul selle keti enda jaoks avastanud ja no, on ikka täitsa põhjust imestada, sest kui ma ostan Alma liitri viima sealt 60, see oli 8 või isegi 64 sendiga, siis hapukoore pool kilo oli umbes sama hind. Siis selle kohta nagu ei oskagi nagu midagi halba vähemasti küll öelda. Plus, mis mulle väga meeldib, et esiteks Eesti kapital 100% ja teiseks oma toodang, vähemalt liha osas, vist, no mitte küll kõik päris, aga väga suur osa. Nii et kui millestki puudu tunda, siis sellest, et minu elukohast Mustamäel on lähim krossipood natukene kaugel. Et noh, päris maja ette ei tahaks, aga kuskil lähemal võiks olla küll. Nii et selline lugu.
1: Hindu, suur tänu helistamast, hindu võib tõesti ka krossipoest leida väga kohati nagu väga pensikuid nägin mina eile seal täiesti tavalise hinnaga, nii-öelda keedu vorst poole kilogramm Nelatt maksis alla euro, kas oli vist 87 senti või midagi sellist.
2: Päris hästi saadud.
1: Kui muidugi lugeda seda, et mis selle vorsti sisse pandud on, siis
2: on aru saada, miks ta ei odav on.
1: Just, miks ta nii odav on ja lihatooteks on seda küll ikkagi järjest keerulisem nagu nimetada.
2: Ja.
1: Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Olge hea, helistage, veel on viimased võimalused. Küsime täna teie käest, millisest poest teie puudust tunnete, mida tahaksite enda kodukanti?
2: Ja need hinnad võivad selles mõttes kohati mõnes kaupluses ka rekordiliselt madalale minna, et siin tuleb meelde paar kuud tagasi, kui siis pakk piima, siis maksis 12 eurosent, et suudeti ka nii odava hinna peale see piimahind saada, siis oli märtsi kuus Lidlis, aga nüüd on meil veel üks helistaja liinil, tere päevast, kuidas on teie nimi?
4: Tere jõudu, Peeter on mu nimi.
2: Ja millisest poest teie siis puudust tunnete?
4: Ma ei tunne poodidest mingit puudust. Veel on niisugus kohas, kus neid poode on iga nurga peal. Tahad niisugust teistsugust palun. Hästi ligidal ka kõik. Aga mul on üks küsimus. Mul on siin päris ligidal Mustamäe teel. Marjas on Krossi pood. See on ka tore pood. Aga aru saamatu on, nad müüvad niisugust huvitavad asja nagu kala punases marinaadist on ilmselt praetud ennem ja kaalukaup vahest on pakitud juba karpidesse, vahest on nii, et näitad karbi mõõdu ja siis tädi paneb sul nii veel kui tahan. Aga mitu aastat ma olen küsinud, et mis selle kala nimi on ja ei ole seda mitte kuskil kirjutatud. Ma olen vanem inimene, ma mäletan noores peast, et vene ajal oli iga odav lõuna kuskil kõrtsis oli kalaroad, igal pool oli märgitud, kas on haug või on ahven või, ja nüüd ja konservipurkid, aga igal pool on kirjas, mis selle kala nimi on. Ja sellel lihtsalt on kalamarinaadis, kõik. Ja mitte keegi ei ütle, milles asi on. Ja see on nagu salastatud kohe. Ma nägin ühte Krossi firma märgiga, sõida autot ja kaks kena daami, kes oli selle paar aastat tagasi, ilmselt kontorid edid. Küsisin, et milles asi on. Naeratasid põlemad, aga eks me küsime, eks vaatame ja katsume vaadata. Ja mitte midagi. Ja ma leian, et see ei ole õige. Kalal peab olema nimi ka, kui inimene ostab. Ma ei osta põrsast kotis.
2: Väga õige. Loodame, et te saate selle kala nime ikkagi teada, et paraku me siin stuudios ka ei oska
1: aidata. Öelda. Aga mis muidugi kipub Eesti kaubandusest olema tihti peale probleemiks, et ega sul ei ole kellegi käest küsida tõesti sellepärast, et järjest vähem osatakse kaupluses teenindajate poolt eesti keelt. Aga tõmbame tänaseks meie sisseelistamise sektsiooni kokku, aga uus teema on juba homme ja siis saab jälle meiega ühineda.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Vahel on hea, kui saab niisama ka lobiseda, et ei olegi kohe teemat ette antud, kuigi sina, Indrek, vist päris

0: Selles mõttes oluline on rõhutada, et Eesti maasikast, et tegelikult nii-öelda turul on...
1: Leiab igasugust.
0: Ei, no turul on jah, ma julgeks öelda, et võib-olla isegi nii-öelda kõige odavamate maasikate aeg hakkab nagu läbi saama vaikselt, et kes on kõva maasikamoosi keetja ja rahakoid puuga seljas ei ole, no temal on tegelikult viimane aeg praegu sel hetkel reageerida, sellepärast, et tega need Kreeka maasikad ja mida seal müüakse... Ma ei tea, kas Poolast on juba maasikaid, aga võib-olla isegi on. Ega nad praegusel ajal, ega neil maitselt väga viga ei ole, aga hind on neil ikkagi nii palju odav, et maasikamoosi tasub jah pigem nagu nendest keeta. Et kui sul on, noh, minu kogemus ütleb, et alla 10 kilo marja, te ei ole nagu mõtet vast hakata moosi keetmagi, et mis seal tühja ikka nalja teha.
1: Ja
0: see Eesti maasika hind, ega ta seal alla nagu 2,5-3 euro, ta ikka ei kuku.
1: Ja muidugi praegu on kilo maasikate eest, siis on siin läbi käinud see hinde 25 eurot, et noh, võib-olla päris selle hinnaga sellist suurt moosi keetmist pole mõtet ette võtta, aga lihtsalt natuke nosida.
0: Jah, aga kui ma õieti mäletan, siis minu arust eelmine aasta Eesti maasika kilo hind algas sealt 30 kandist. Nii et,
1: see on isegi hästi.
0: No, jah. Kuuendik on innalangust, eks ole. No. Et selles mõttes, eks ta nüüd tasapisi hakkavad tulema kuskil jaanipäevast annes, et on oodata, et läheb sükka suurem Eesti maasikas ralli lahti ja ega ei saa muidugi öelda, et Eesti maasikas on ikka hea ja magus on ta küll.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Riigikogu

0: kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. Riik muudab tuleohutusnõuete täitmise lihtsamaks ja kiiremaks. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 kraadini. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu võttis täna vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, millega Eesti valmistub rakendama Euroopa Liidu ühtset varjupaiga ja rändehalduse reformi. Seadus jõustub 12. juunil ja selle eesmärk on muuta rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemine kogu ühenduses kiiremaks ja selgemaks. Samal ajal rõhutab riik, et muudatused ei tee varjupaiga saamist lihtsamaks, vaid aitavad paremini eristada kaitsevajajaid ja ebaseaduslikult riiki sisenejaid. Siseminister Igor Taro sõnul tugevdab reform Eesti julgulakut, parandab asutuste töökorraldust ja aitab tõhustada piirikontrolli ning isikuandmete töötlemist. Eesti ei osale põgenike ümberpaigutamises, vaid panustab solidaarsusmehanismi rahaliselt või ekspertiisiga. Siseministeerium saatis kooskõlastusringile tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on muuta tuleohutusnõuete täitmine lihtsamaks ja kiiremaks. Ministeeriumi hinnangul on praegune süsteem liialt koormav, sest samu kontrolle tehakse mitmes asutuses ja see pikendab menetlusi. Muudatustega soovitakse vähendada topelkontrolli ja selgitada rollijaotust. Plaani järgi hakkaksid kohalikud omavalitsused edaspidi iseseisvalt menetlema väiksemate elamute ja abihoonetega seotud tuleohutusnõudeid, mida praegu hindab sageli ka päästamet. Teine oluline muudatus puudutab kutsepädevusega spetsialiste nagu korstnapühkijad ja tuleohutuseksperdid. Nende hinnangud muutuksid tulevikus siduvaks, mis tähendab seda, et ohtlike puuduste korral tuleb need kohustuslikus korras kõrvaldada ilma täiendava järelevalve menetluseta. Pähklaküla elanikud ja MTÜ Pähklakülaselts pöördus keskkonnaameti poole palvega mitte väljastada Saare Peekon OÜ Pähkla Sigalale keskkonnaluba. Külaseltsi hinnangul ei ole loa andmine põhjendatud, sest Sigala tehnoloogia on vananenud ja ei vasta parima võimaliku tehnikanõuetele. Nende sõnul on varasem keskkonnakompleks luba kehtetuks tunnistatud just keskkonnanõuete rikkumise tõttu, kuid olukord ei ole sisuliselt paranenud. Elanikud toovad esile jätkuvad probleemid seoses lõhnahäiringu, sõnnikukäitluse ja võimaliku põhjavee reostumise ohuga, kuna Sigala asub kaitsmata põhjaveega alal. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahijalt, kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Allikate teatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldi makset. Kautsion määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahijal hoidmise tõkendit. Iraan teatas uue Hormuzi väina haldamise organi loomisest, mis tähistab Teherani sõnul uut etappi strateegilise veetee kontrollimisel. Iraani kõrgeima julgulakunõukogu teatel hakkab Pärsia lahe väina amet ja ka reaalajas teavet Hormuzi väina toimimise ja arengute kohta. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasi transpordimarsruute, mille kaudu liigub ligi viiendik maailmisest energiakaubandusest. Viimastel kuudel on Iraan piiranud laevaliiklust väinas, viidates pingetele USA ja Iisraeliga ja on teatanud ka kavatsusest võtta laevadelt läbimistasu. Venemaa ja Valgevene alustasid ühistuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president andis eelmisel nädalal aga korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimaliku uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Venema paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oresnik.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on saju hooge laialdasemalt ja samuti on äikesti võimalik rahe. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +15 graadi vahele, päeval tõuseb õhusoe 19-25 ja Ida-Eestis kuni 28 graadini. Tallinnas on hetkel 14 graadi sooja, Tartus Pärnus 18.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: kell on 10 minutit üle kella 4, Kuku pärastlõunal oma tänasesse viimasesse tundi jõudnud. Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on stuudios ja pärast kella 4 on ikka keeleminutite aeg, ehk Indrek siis praegu juhul hakkab Indrekut proovile panema. Eelmise nädala lõpus keris juba ikka päris karmiks, kuigi lõpuks sai siin vihjete toel välja mõeldud sinu vimkaga küsimustele vastused.
2: Aga alustame sellel nädalal siis uue hooga, vaatame, kui tõsiseks läheb, äkki ei ole väga karm, et on täitsa selline tore.
1: Jah, et kas jõuame nädala lõpuks selleni, et ei räägi enam teine teisega?
2: No loodame, et ei jõua.
1: aga palun.
2: Aga esimene sõna, kassikool. Et oled äkki kuulnud, siit sealt natukene on see sõna läbi käinud ja võin siis vihjeks anda, et hariduse valdkonnaga tõepoolest see seotud siis on, aga noh, kassidega võib-olla niivõrd mitte, et ei ole selline asi nagu koertekool, et siis on ka kassikool, kus siis kass õpetatakse, vaid on natukene teine asi. Mul on tunne, et sa vist juba tead, nägu on selline.
1: Ma tean, ütleme niimoodi, et kui see tähendus on see, mida ma arvan, et see on, siis mind on alati pannud see kontekst natukene nagu imestama. Ja väikest viisi nagu kassisõbrana, meil kodus on ka mõned kassid, tõsi küll peamiselt minu kalli abikaasa algatusel, aga nad on väga armsad. Ja mind on alati selles suhtes pannud see väljend imestama, sest et noh, kes kassi on pidanud, see teab, kui keeruline on nagu kassi õpetada. Ja selles kontekstis...
2: Ei ole üldse lihtne.
1: Just, ja selles kontekstis on see... No, sa vist pead kassikooli all silmas sellist nii-öelda nagu... Kuidas seda nüüd siis ilusasti öelda, sellist nii-öelda nagu väheväärtuslikku õppasutust, ma tean, et erinevate, kui siin oli meil 90-ndatel ja aastatuhand alguses, oli tohutult palju kõrgkoole ja nende tase oli mõnel pool ikkagi väga nõrk, et mitte öelda päris olematu, siis kiputi sellised kehvemaid nimetama kassikoolideks just kui, et tehakse midagi, millest kasu pole mitte tolkugi õpetamist ka ei ole. Ja
2: paperi saab küll kätte, aga sellega
1: aga...
2: võib-olla asi nagu piirdubki.
1: Et pead sa sellist nii-öelda väheväärtuslikku kooli selle all silmas?
2: Jaa, selles suhtes on see täiesti täpne vastus, et ongi niisugune, noh, enamasti siis on see kõrgharidusega seotud asutus, kus siis saab neid diplomeid kergekäeliselt ja noh, sageli on nad siis just nimelt erakõrgkoolid.
1: No et... minu arust muidugi kassikooli võiks vabalt kasutada ka selliste, noh, ütleme siis viisakalt öeldes esoteerikasse kalduvate õppasutuste kohta, kus ka sipeseid pehmelt öeldes pentsikutele aladel inimestele nii-öelda tarkust jagatakse ja seda ise tohutult oluliseks peetakse ja väga tõsiselt võetakse. Ma pean silmas õpetajate, aga ka mõningate õpilaste poolt.
2: Ja, aga läheme siit edasi, et vaatame, kas teine tuleb ka niisama lihtsasti, kui tuli esimene seebivaras. Ja siin ma siis mõtlen võtame natuke laiemalt hakatuseks ühte olendit, elusolend. Ja on öeldud tema kohta seebivaras.
1: Seebivaras.
2: Jah, et mis seosed siin siis võivad tekkima hakata. Et minule tõesti selle olendiga see varguse nüans küll nagu seostub. Ja võib-olla kui siin mõelda sellistele vanarahvatarkustele, et see seebi osa seal jäi ka minul natukene häguseks, et miks ta siis peaks just seepi varastama, aga see varguse moment on rahvasuus küllalt levinud, kuigi on ta müüt või tõde, siin saab muidugi ka natukene vaielda.
1: No, võt, ja kui sa nüüd niimoodi küsisid, siis mul alguses oli ka nagu pilt selge, et keda selleks võiks pidada, et hakkaks kahtlustama mingisuguseid närilisi, sest et noh, kõik ju teavad, et kui sa sügisel suvila kokku pakid, eks ole, ja sinna ennem kevad, et mitte tagasi ei lähe, siis kui sinna jääb seepi või midagi muud paremat söödavad, siis sa võid kindel olla, et see on ära söödud. Noh, seep, see on ju... Noh, ta on paljuski rasv ja sellepärast igasugused väiksemad ja suuremad närilised, kes elavad nii suvemajades kui tavamajades, peavad talvel kindlasti ka seebist lugu, kuigi nad ta tõenäoliselt ei maitse mitte kuigi hästi. Mul endal juhtus kunagi selline lugu, et sai suvilasse jäätud sügisel kogemata selline 10-kilone koeratoidukott ja sellele oli väike auk, oli üles nurka, näritud ja noh, kevadeks oli kott muidugi ilusasti tühi, et mu mõte liikus küll nagu pisinäriliste peale, et kas siis kas hiirt või rotti,
2: ei.
1: Aga sinu edasi seda vihjet ütlesid, et ma vist olen selles mõttes nagu täitsa valel teel, kui ma niimoodi.
2: Jaa, võid vaadata natuke kõrgemale.
1: Sa ütled, et varastamine on nii-öelda nagu õige, aga miks see seep just mängu toodud on sinu jaoks ka natukene. No, kes on tuntud, harakad on ju tuntud sellised, kes armastavad läikivaid esemeid ja kipuvad asju sisse vehkima ja kui me naksidralle meenutame, siis õige suure varakambri oli harakas endale kokku tassinud, et no ka ju, kes veel nagu varusid, oravad korjavad varusid, aga nende puhul ma pole kunagi kuulnud, et neid varastamises süüdistatakse.
2: Õige vastus on kõlanud, võin öelda.
1: No paneme siis ikkagi haraka.
2: Täiesti õige vastus. Harakat on siis nimetud, ma tõesti ei tea, miks on seep. Saaremaal vähemasti on, siis küllab ta siis kellelgi ka seebi pihta pani. Ma ei tea, kas see seep siis ka läigib, kuidagi no väga ei läigi ju.
1: Et no eks ta on eriti kui see vanast ajas, siis vanasti ju seep oli tõesti nii-öelda rasva ja leelise peal, et ta oli, rammu oli temas,
2: ka,
1: rammu oli temas kõvasti, jah.
2: Aga jah, sellised sõnad siis täna ehk siis harakas ehk seebivaras ja kassikool ehk siis selline õppasutus, kus siis kergekäeliselt antakse diplomeid.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel. Päevanope.
6: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud jutuajamistest. Kui perearstile sai vanasti vaid helistada, siis nüüd kasutatakse palju ka veebivestluse võimalust. Perearstide seltsi juht ja aastaarst Ellemal Sadrak rääkis hommikuraadios, et see lisavõimalus tegelikult pole perearstide elu kergemaks teinud.
7: Need, kes on harjunud helistama, need helistavad. Enne olid meil ju sellised meilid, mis tulid ebaselgetelt meiliaadressidelt kukimukijat.hot.ee või midagi sellist, eks ju, et kus sa tegelikult ei saa aru, kes on see inimene, kes küsib küsimusi. On ju. Kirjad kippusid minema kilomeetri pikkusteks, eks ju. Ehk siis sul oli raske aru saada, kelle kohta küsitakse, mida küsitakse, miks küsitakse. Algust lõppu sellel asjal ei olnud ja turvaline ka ei olnud. Et selles mõttes see kanal on lisavõimalus. Ja kui me mõtleme tänase nooremate inimeste põlvkonna peale, siis nemad pigem väldivad helistamist iga hinnaga, nad hea meelega pigem chatiksid või saadaksid kirja teel oma mured, pildid asjad ära, siis see on nagu lisa ülesanne, mis on juurde tulnud võrrelduna varasemaga, aga telefonid huugavad ikka täpselt samamoodi.
8: Ehk siis tegelikult see interneti keskkondade kasutusele võtt, see ei ole oluliselt elu kergemaks teinud. Te olete saanud uue segmendi endale.
7: Me oleme täitsa uue segmendi juurde saanud ja nüüd kui enne meil oli üks õde, kes haldab nüüd telefon ja meil ära, nüüd meil on üks õde, kes haldab telefoni ja teine laias lastus, kes võtab siis need e-pöördumised ette, eks ju, et lisatööd on tulnud kõvasti juurde.
8: Aga mis on perearsti jaoks ikkagi ütleme eelistatud variant? See on muidugi väga individuaalne, selge on see, et aga mis tundub vähemalt teie vaatest kõige optimaalsem? Kuidas saab info siis haige ja perearsti vahel kõige paremini?
7: Kui on ikkagi kiire probleem, siis tuleb eelistada.
6: Nii rääkis perearst Ellemal Sadrak. Saates sihik käis täna külas julgeolekuekspert Indrek Kannik, kes töötab Euroopa komissionis Kaja Kallase kabinetis. Muu hulgas on Kanniku ülesanne koordineerida ja koguda Euroopa Liidule olulist luureinfot. Milles see põnev ja salajane väljakutse seisneb, sellest Kannik veidi ust paotades pajastaski.
9: Luurevalkond on selline valkond, kus võib öelda, et riigi oma luurevõrgustik on ikkagi kokkuvõttes kõige olulisem, et luureinfo jagamine partnerriikidega on väga tundlik ja delikaatne teema, et luureinfot jagatakse loomulikult partnerriikidega, aga pigem ainult kõige lähemate partneritega ja kõige usaldusväärsemate partneritega. Ja Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki ja noh, on täitsa selge, et esiteks prioriteedid on kohati erinevad, aga ka teiseks, noh, kui me paneme näiteks oletame Eesti luureasutuse olukorda, mis oli Ungaris enne võimuvahetust. No on raske uskuda, et Eesti või Poola jagaks Ungariga infot, mis puudutab Venemaad. Et see seab paraku ka piirangud sellele, et millist luureinfot Euroopa Liiduga tervikuna jagatakse. Et kõige delikaatsemat luureinfot tõenäoliselt Euroopa Liidule 27 riigiga jagamiseks ükski liikmesriik ei edasta. Et see on probleem. Samas on noh, muidugi ka nii-öelda lahendusi, mida saab teistmoodi korraldada. Et on ka ju võimalik korraldada sellised asju, et, et mõned luureteenistused lihtsalt briifivad ainult kas Euroopa Komisjoni presidenti või kõrget esindajat ja see info ei lähe 27 liikmesriigile, et siin on võimalik lahendusi leida.
10: Ma ei saa küsimata jätta, te teate kindlasti, millise riigi luureteenistus selle viimati see Putini paranoia välja lõikitas.
9: Ei, ma ei tea seda, tõepoolest ei tea.
6: Nii rääkis julgeolekuekspert Indrek Kannik. Intervjuud on järele kuulatavad nii Kuku Raadio veebis kui ka Playeri nimelises äpis. Päevanope.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu võttis vastu välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiirem menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmise, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga ja rändehalduse õigustik jõustub 12. juunist kõigis liikmesriikides. Siseministeerium saatis kooskõlastusringile tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on muuta tuleohutusnõuete täitmine lihtsamaks ja kiiremaks. Ministeeriumi hinnangul on praegune süsteem liialt koormav, sest samu kontrolle tehakse mitmes asutuses ja see pikendab menetlusi. Muudatustega soovitakse vähendada topeltkontrolli ja selgitada rollijaotust. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahijal, kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Kohtuteatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldi makset. Kautsion määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahijal hoidmise tõkendit. Ermak on öelnud, et tal endal sellist raha ei ole, kuid toetust on aidanud leida tema sõbrad ja tuttavad. Iraan teatas uue Hormuusi väina haldamise organi loomisest, mis tähistab Teherani sõnul uut etappi strateegilise veetee kontrollimisel. Iraani kõrgeima julgeolekunõukogu teatel hakkab Pärsia lahe väina amet jagama reaalajas teavet Hormuusi väina toimimise ja arengute kohta. Hormuusi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasi transpordimarsruute, kuid viimastel kuudel on Iraan piiranud väinas laevaliiklust ja teatanud kavatsusest võtta laevadel ka läbimistasu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal saab kohati hoovihma. Pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja samuti on äikest, võimalik on ka rahe. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur ja pöösel plus 8 plus 15 kraadi vahele. Päeval tõuseb õhusoe 19-25 ja Ida-Eestis kuni 28 kraadini. Tallinnas on hetkel vaid 13 kraadi sooja, Tartus Pärnus 18. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Tasuta koolitustele saab registreeruda alates tänasest. Kogu info leiab kodulehel tallinn.ee/kriisiennetus. Paljassaare hoiualale hakkasid taas saabuma Šotimägi veised, kes aitavad juba 8. aastat hooldada liigirikast rannaniitu. Praegu on Paljassaare rannaniidule jõudnud 12 mägiveist ja lähiajal tuuakse juurde veel loomi. Kokku hakkab niidul olema vähemalt 27 mägiveist, kes saabuvad peamiselt Harku vallast. Veised jäävad Paljassaarde vähemalt 1. oktoobrini. Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna, töö, pärimis, võla ja korteriühistu õiguse küsimustes. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Eraldi teenus on mõeldud ka vähekindlustatud inimestele. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel suvel saavad tallinlased tasuta kasutada munitsipaalkoolide staadione ja spordiväljakuid, mida avatakse järgjärgult. Praegu on avatud juba 33 staadioni, juunikuu jooksul avatakse kokku 44. Linnarahval on staadionid avatud tasuta, regulaarsete treeningute liigamängude korraldamise eest võivad koolid küsida ka renditasu. Avatud staadionide ja broneeritud aegade info leiab kodulehel tallinn.ee/koolistaadionid.

0: laadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
2: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
3: Täna reporteris.
4: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
5: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
7: Boomile annab hoogu SEB Pank.
8: Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 40 minutit üle kella 4, pärast lõuna läheb edasi, kuigi juba oma otsaga lõpusirgel oleme ja heal ringi van vaadata, mis Eestimaal sünnib ja Kuku raadio ajalooga on lahutamatult seotud ka Tallinna linnahall ja Tallinna linnahallist on värskeid uudiseid tulemas, nimelt see kuulsusrikka Sen Põldrosi kobelään inimeste elud on nimeks pandud. No, kes mõtleb, mis see on, siis see on põhimõtteliselt, siis on see nagu see linnahalli lavakardin, mida vanemad inimesed kindlasti mäletavad, mis
2: väga
1: on seal.
2: Väga suur, 48 korda 10 meetrit, et noh, siis kui nüüd ette kujutada palju.
1: No peaaegu 500 ruutmeetrit,
2: see on tohutu.
1: See on tohutult suur, et seda nüüd lõpuks ometi hakatakse siis uurima ja loodetavasti ka restaureerima. On kultuuriminister selle tarvis eraldanud 57 000 eurot ja Vabaõhumuuseumi konserveerimise digiteerimiskeskus Kanut võiks siis seda tööd tegema hakata esialgu, noh, ega liiga täpselt ei ole ju teada, mis seisus see kobelään on, ta on kindlasti paksud tolmukihjal, ta on kindlasti siit sealt allitanud, ma arvan, et küllap on koit ka kuskil kallaskend. Kas sina üldse oled linna hallis käinud kontserdile või etendusele?
2: Kontserdile ka etendusele ei ole käinud, aga ma olen käinud linna hallis, kui oli Kuku raadio 30, siis esimesel märtsil päris selline niiske ja jahe oli seal, sellepärast, et natuke seal küll köetakse, aga iga seal jah, selline päris mõnus tubane soe ei ole ja olen ka, mingisugune näitus oli ka seal, et siis käisin ka, aga sellises nagu sellise põhifunktsiooni
1: seda aega sina
2: seda, ei mäleta, seda, jah, ei ole.
1: Kuidas seal olid, noh, ütleme nüüd Eesti ajal aastal tuhande vahetusel natuke ennem, natukene pärast olid seal ju suured muusikalid toimusid seal. Mina mäletan, Rando on Jõgeva poiss, tema tõenäoliselt ei käinud nääripidudel linnahallis, mida korraldati, kus oli alati suurejooneline kontsert ja asi ja pärast sai keldrist, sai kommipakki ka ja tulevad ilusad siik sõnajalgade kontsertil. Ma olen käinud sõnajalgade kontsertil linnahallis, ma olen käinud ka nii Alla Pugatšovat kui Filipp Kirkorovit Tallinna linnahallis ka vaatamas. Noh, lisaks veel mingid muid kontserte ja asju.
2: Nimed mis sugused ja siis oled seda kobelääni ka muidugi oma
1: seda
2: silmaga
1: näinud,
2: täies laotuses.
1: Jah, küll ma teda rohkem, ma olen ka käinud seal iljemis, kui nii-öelda kontsertegevust enam ei toimu, aga mingil teisel Kukuraadio sünnipäeval me käisime ka linnahallis ekskursioonile vaatamas vanu ruume, kus Kukuraadio tegutses ja siis sai seal ka käidud lava peale. See, noh, praegu ta näeb muidugi sealt seest kõik suhteliselt sükke nukker ja kole välja.
2: Ja mitte just kõige ilusam, aga praegu selle kobelääniga plaan on niisugune, et juuni lõpus 29. juunil siis hakkavad seal need tööd pihta selle kobelääniga ja plaan on neil siis seda tasapisi sealt hakata ka siis alla võtma, et 6. juulist peaksid siis konservaatorite tööle hakkama, et tasapisi siis tõstukitega demonteerivad selle siis nende paanide kaupa sealt ära ja siis lähebki ta siis nagu remonti või kuidas öelda restaureerimisse.
1: Kuidas nad selle kätte saavad arvestades, et lava on ju puhta mädanenud, et ma küll ei usu, et siin lava peale tõstukeid kannatab panna, et kuidas
2: siis paras nuputamine seal on, et kuidas
1: just,
2: see sealt
1: ja kui
2: kätte
1: raske
2: saada.
1: See kõik võiks kokku olla, sest et üks asi on nii-öelda selle kobelääni enda kaal, aga
2: nimelt ka.
1: Just see tolmukord ka, mis on seal ikka tõenäoliselt päris meeletu.
2: Ja nii et suur töö on ees.
1: Aga kahtlemata tükikene Eesti kultuuriajalugu, seda ta kahtlemata on ja see on hea, et linnahalli tulevik on nagu lahtine, aga saaks vähemalt sellised tükid sealt ära päästetud, oleks hea küll.

0: eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Kuku Raadio saates Töösaade küsime seekord , kelle oma on tööaeg . külas on Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman , Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Mattiesen , Swedbanki haldusjuht Margit Treufeldt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever . küsib Ingela Virkus . kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid . saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit .
3: täna Kanal 2 õhtusaates .
4: saame teada , kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine . Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet . esitame talle korraliku väljakutse . vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2-s .
5: Raul Ranne , Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala . suletud ja avatud toimikud Kuku krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
6: krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal .
7: Kuku raadio .
8: aeg on rääkida liiklusest ja sellest , milline on olukord Eestimaa teedel , teab rääkida Transpordiameti liiklusjuht , tervist .
9: tere õhtust . Kella 4 paiku juhtus liiklusõnnetus Harjumaal Kiia-Väänaviti tee ja Paldiski maantee ristmikul . seal piirkonnas liiklejatel tasub olla eriti tähelepanelik . teekatted on hetkel peamiselt kuivad ja sõidutingimused head . küll on õhtu jooksul saabumas Eesti kohal äikesepilved , mis liiguvad Lõuna-Eestist Loode põhja suunal . keskkonnaagentuur hoiatab , äikesega kaasneb tugev tuul ja välistatud pole ka rahe . Valga ja Kanepi ümbruses muide juba sajab vihma . tihe liiklemine , nagu ikka sel kellaajal , on peamiselt Tallinna ümbruses ja eelkõige Tallinna ringteel ning Tallinnast välja sõites Tartu maanteel , samuti Harkus instituudi teel . head õhtut ja turvalist liiklemist kõigile !
8: aitäh , Eve , sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas . Hetkel on Waze'i kasutajad teada andnud ühest avariist , mis on siis toimunud Tehnika tänaval , täpsemini seal , kus on see Tehnika ja Veerenni ring , ristmik , ja Tehnika tänavale on hetkel siis kogunenud ka järjekord autodest . aga võite arvestada , et Endla tänaval on liiklus aeglane , Tulika tänaval ka Ristiku tänavale on autosid kogunenud ning Paldiski maantee on ka praegu niisugune paik , kus liiklusvoog on päris aeglane . lisaks sellele on rohkem sõidukeid ka Toompuiesteel , Pärnu maantee südalinna poolses osas , ka Narva maantee ja Merepuiestee täitsa seal kesklinnas on aeglase liiklusega ning Estonia puiesteele on ka praegu autosid päris palju kogunenud . Liivalaia tänav on aeglase liiklusega , aga ka Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava linnapoolne piirkond ning Peterburi teel on samuti päris palju aeglaseid lõike . Tartu liiklusest ka , seal olukord niisugune , et Riia tänava kesklinnapoolne piirkond on aeglase võitu ning Jaama tänava ja Sõpruse puiestee ristmikule on ka autosid kogunenud . Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: selle nädala esimene Kuku pärastlõuna ongi läbi saanud, sest et nädal on hooga käima jookstud. Esmaspäevane õhtu on käes. Indrek Riika ja Indrek Ojamets olid siin stuudios need 3 tundi. Teie seltsiks, kes nüüd õhtul välja läheb, arvestega palun sellega, mitmel pool lubatakse vihma ja lubatakse äikest, aga pole halba ilma jaata, sest et see pidi meile korraliku suvesooja tooma järgmiseks ülejäänud nädalaks, nii et ilusat päeva ja kohtumiseni homme.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. EKRE vahetab oma esindajate ERR-i nõukogus. Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumise teate Eesti tervishoiu suurreformi elluviimiseks. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus, soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 graadini. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu võttis vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise.

0: seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiire menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmist, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga rändehaldusõigustik jõustub 12. juunis kõigis liikmesriikides. Reform ühtlustab rahvusvahelise kaitse andmise või selles keeldumise põhimõtted ja tugevdab koostööd. Siseminister Igor Taro rõhutas, et reform ei muuda varjupaiga saamist lihtsamaks ega soodusta rännet. Eesti ei osale põgenik ümberpaigutamises, vaid panustab solidaarsusmehanismi rahaliselt või ekspertiisiga. EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele. Vooglaid lahkus hiljuti EKRE fraktsioonist, viidates erimeelsustele välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. ERR-i nõukogu on Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja neli asjatundja liiget. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondamisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Kaitsepolitseiameti büroo juht Harris Puusep lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat, enne seda ka 5 aastat politseis. Puusep kinnitas, et see otsus on küpsenud pikema aja jooksul ja on nüüd küps teoks saama. Ta lisas, et lahkumine on eelkõige isiklik otsus ja ei täpsustanud oma edasisi plaane. IKEA-t haldav valdusfirma Inter IKEA Grupp teatas täna 850 töökoha koondamisest, põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 000 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini jaekaubanduse muutuvate oludega. Ettevõtte finantsjuhi Hendrik Elmi sõnul on eesmärk keskenduda müügikasvu kasvatamisele, hindade langetamisele ja klientide külastatavuse suurendamisele. Umbes 300 koondatavat ametikohta asub Rootsis. G7 rahandusministrid alustavad Pariisis kahepäevaseid kõnelusi, et leida ühiseid lahendusi olukorras, kus Lähis-Ida sõda ja kasvavad geopoliitilised pinged survestavad maailmamajandust. Tänavune eesistuja Prantsusmaa püüab hoida liikmesriike ühisel kursil, ajal mil USA presidendi Donald Trumpi tariifi poliitika ja kaubanduspinged süvendavad erimeelsusi liitlaste vahel. Kohtumise keskmes on soov vähendada sõltuvust Hiina haruldastest muldmetallidest, mis on olulised nii kõrgtehnoloogia kui ka tehisaru arendamisel. Ja Rahvusvaheline võimlemisliit tühistas täna kõik Venemaa ja Valgevene võimlejatele kehtinud piirangud, mis olid seotud Ukraina sõjaga. Venemaa ja Valgevene võimlejatel on seega nüüd taas lubatud võistelda oma riiklike sümbolite, lippude ja hümnidega kõigil liidu korraldatavatel rahvusvahelistel võistlustel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja samuti lubatakse äikest ning võimalik on ka rahe. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul ka saarte läänerannikku läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb öösel +8, +15, päeval +19 ja 25 soojakraadi vahele Ida-Eestis võivad tõusta soojakraadid ka kuni 28. Hetkel on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 13 kraadi.
2: Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
5: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
6: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tere, Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega sihik ikka päevakajalistel teemadel ja neid selgitavate asjatundjatega. Veerand sajandi eest liitus Eesti rahvusvahelise lepinguga, millest ei räägita liiga palju, kuid mis on kliima soojenemise ja keskkonnateemade taustal üha olulisem. Eestis sai siis 45. Antarktika lepinguga liitunud riik. See on rahvusvaheline leping, millega on ühinenud üle 50 riigi ja mis määratleb selle maailma jao staatuse ning seal lubatud ja keelatud tegevused. Lepingule pandi alus 1959. aastal ja selle järgi ei saa riikidel olla Antarktikale territoriaalseid tõudmisi ning see 60. Laiuskraadist lõunasse jääv maismaa ja liustikud on rahvusvaheline teadusliku koostööala. Antarktika on lepingu järgi keelatud ka igasuguseks sõjaliseks tegevuseks. Aga päevakajaliste teemade juurde. Tallinnas lõppes kõrge tasemeline Lennart Meri konverents, mis tõi pealinna paljude riikide poliitilise eliidi. Loomulikult oli konverentsi üheks läbiväks teemaks julgeolek ja selle kindlustamine. Räägime nendel teemadel Indrek Kannikuga, kes on Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika Kaja Kallase kabineti ekspert. Raha kulub riigis oluliselt rohkem kui 10 aastat tagasi, aga tuju on kõigil oluliselt halvem kui 10 aastat tagasi. Kas see on nii? Otsime sellele küsimusele vastust koos Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsaga. Riigikogu keskfraktsiooni esimees Lauri Laats elas lapsena Eesti külas Abhaasias. Kõneleme temaga täna Eesti ja Gruusia poliitilistest suhetest ning sellest, kui palju me teame Eesti asunduste elanike olukorrast Gruusias.
6: Sihik.
8: Saade sihik, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning meil on ütlemata hea meel endi vahel võõrustada Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kabineti eksperti Indrek Kannikut. Tervist!
9: Tere!
8: Indrek Kannik ja kuulaja teab on olnud rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht, parlamendi liige, kaitseminister, presidendi nõunik, arvukate ametite kõrval ka Eesti jalgpalliliidu president. Indrek, nüüd olete juba 1,5 aastat töötanud Brüsselis Kaja Kallase kabineti liikmena. Meenutage täpselt nüüd, millist rolli te seal eksperdina täidate ja millised valdkondi katate?
9: No minu valdkonnad on katta koostööd erinevate näiteks mõttekodadega, samuti ka erinevate Euroopa luureasutustega, samuti siis anda strateegilist nõu strateegilistes küsimustes.
7: Euroopa Liidu strateegiline poliitika planeerimine analüüs tundub tänases erakordselt turbulentses maailmas olevat väga tänavat ülesane, seda ka Ameerika Ühendriikide presidendi paiguti muutliku meeletõttu. Mis on üldse pikkaema ajalise poliitika planeerimisel täna pidepunktiks? Saab olla mingi pidepunkt?
9: Ma olen nõus, et see on keerulisem, kui ta võib-olla oleks olnud 5 või 10 aasta eest seda saadi tööd teha. Aga pidepunkte siiski saab ikkagi luua endale, et vaadata teatud riikide dünaamikat pikema aja jooksul ja seda võib ju selle põhjal planeerida, kuhu see asi ka edasi läheb. Et noh, kui me näeme, võrdleme näiteks Euroopa Liidu suhteid Hiinaga, siis me näeme, et see dünaamika ei ole positiivne ja sellest tuleb lähtuda. USA puhul on see muidugi keerulisem, et noh, seal on väga mitu erinevat tasandit, et on selge, et suhted poliitilisel tasandil on üsna keerulised Euroopa Liidul ja Ameerika Ühendriikidel. Kui minna natuke allapoole sellise igapäevase ametnike tasemel koostöö juurde, siis ma ei ütle, et see on päris samasugune, nagu ta oli võib-olla paar aastat tagasi, aga ta on endiselt üsna hästi toimiv. Ja teiseks me peame arvestama ka seda, et noh, demokraatlikes riikides inimesed tulevad võimule teatud kindlaks ajaks, et on aeg ka pärast seda administratsiooni. Et see on nagu näiteks noh, kolmetasandiline asi. Samas nagu me näeme, kas või näiteks Ungari pealt, et see suhe nende dünaamika Euroopa Liidu sees oli väga keeruline, ka peale valimisi muutus see jälle märksa leebemaks ja toimivamaks.
8: Kas nende poliitikate väljatöötamisel lähtute, et Euroopa Liidu nõukogu on ta komisjoni või Kaja Kallase antud nii-öelda üldistest suunistest?
9: Kõigest sellest, et noh, loomulikult Euroopa Liit saab eelkõige tegutseda ikkagi liikmesriikide üldise antud suunitsete pealt, aga noh, tihti peale on need suunid ikkagi väga üldised, et igapäevases töös annab ikkagi meile ülesandeid ja suuniseid meie otsen ülemus ehk Kaja Kallas.
7: Me teame kõik, et Kaja Kallas ajab Euroopa välispoliitika kõrge eri esindajana Venema suhtes väga selgelt ühest ja karmi null tolerantspoliitikat, sellest on teda ka nuheldud. Teisiti ju tänase Venemaga suhelda ei tohigi kui karmilt ja resoluutselt, eks ole ju?
9: Jah, ma ei näe, et katsed meeldida venelastele tooks vastaspoolelt samasugust käitumist kaasa. Pigem seda tõlgendatakse alati nõrkusena ja hakatakse nõudma veelgi rohkem ja käituma veelgi agressiivsemalt meie suhtes, et eks üks nii Eesti kui ka ma arvan meie kabineti ülesanded on aidata kaasa sellele, et Euroopas oleks rohkem seda mõtlemist. Ma arvan, et Euroopa Liit on Venema suhtes teinud tegelikult ikkagi väga pikad sammud viimase 5 aasta jooksul edasi ja noh, ütleme seda, et Venema on eksistentsiaalne oht Euroopale ja mitte ainult Euroopa Liidu mõnele üksikule liikmesriigile, vaid Euroopa Liidule kui tervikule, seda põhimõtteliselt jagavad kõik ja seda nagu keegi ei vaidlusta. Taktikate osas on muidugi alati erimeelsus, aga see nii-öelda ohutunnetus, mis ma 5 aasta eest oleks täiesti võimatu olnud saavutada sellist sõnastust. Praegu selles mõttes on see üsna lihtne konsensuslik lahendus.
8: No sanktsioonid ja Ukraina sõjaline võimekus on avaldanud Venemaale selgelt majanduslikku ja poliitilist mõju, veel mitte piisavalt ja praeguse režiimi langemist ei ole vist näha ka pärast riigiduma valimise ees seisval sügisel.
9: Riigiduma valimised kindlasti ei ole Venemaal see, mille kaudu Venema poliitiline võim vahetuks, et seda tõesti ei ole põhjust arvata. Aga ma ütleksin, et Venema jaoks on toimunud ikkagi arenguid, mida nad kindlasti positiivselt vaadata ei saa, et Ukraina kauglöögid on tekitanud ühiskonnas väga selge pinge, see, et Venemaal sisuliselt viimaste kuude jooksul puudub isegi no või kui siis on see nii minimaalne mikroskoopiline edasi riikumine rinnetel, et see kindlasti on probleemi koht. Majandusolukord halveneb kiiresti ja noh, on ikkagi üsna kujukas ja kujundlik ja palju märgiline see, kui Venema president peab paluma USA presidendilt, et see siis omakorda püüaks läbi rääkida Ukraina presidendiga, et Venema julgeks läbi viia paraadi Moskval punasel väljakul, et ei projitseeri riigi võimsust, ütleme see.
7: Kas see Ukrainat jäägitult toetav ja Venemaad vastustav poliitika, mida Indrek teie koos Kaja Kallasega ja tema meeskonnaga ajate, kas on tekitanud ka mingeid probleeme suhtlemisel, noh, näiteks Ameerika Ühendriikidega? Te ääri-veri mainisite, aga ma küsin selle üle.
9: Noh, kui me vaatame, siis taktikalise erinevus praegusel Euroopal ja USA poliitikal Ukraina suhtes on selgelt olemas, Ukraina-Vene sõja suhtes, et ameeriksed on ikkagi ennast viimase aasta jooksul või natuke rohkem sisuliselt pannud vahendaja rolli selles konfliktis. Euroopa Liit on selgelt Ukraina toetaja, et Ameerika ju enam finantstoetust Ukrainale ei anna, praegu selle põhikoormus on Euroopa Liidul ja Euroopa Liidu liikmesriikidel. Samas muidugi, noh, ma ütlen, et Ameerikal on jätkuvalt positiivne roll, Ukrainale antakse luureabi, USA sanktsioonid on Venema piiramisel väga olulised ja noh, eelkõige need finantssanktsioonide puhul ilma USA-ta neid tõsisel kui rakendada oleks võimatu. Et me ei saa ka öelda, et USA on täiesti neutraalne, see oleks ilmselge liialdus selles konfliktis. Aga jah, siin on taktikalised erinevused selgelt Euroopa Liidul ja Euroopal ja USA-l selles küsimus.
8: No oma ette teema, mida Kaja Kallas ka väga rõhutab, on inimõigused. Nii Euroopa Liidu mõnes liikmesriigis sees, nagu see oli Orbani aegne Ungari või siis näiteks Hiina. Sest meile Euroopa Liidus on need väga olulised väärtused, on ka Euroopa komisjonil ja teil kabinetis põhimõte, et kui vaja, siis on see teema ka kuskil välisvisiidil kindlasti tõstatatud, et lauale seda ei pühita.
9: Ei kindlasti mitte, Kaja Kallas on ju nii inimõigustest kui rahvusvahelisest õigusest väga-väga palju rääkinud. Ja noh, ka see võib olla teatud erinevus näiteks praeguse hetke Euroopa Liidu ja USA vahel. Et USA praegusele administratsioonile, noh, tundub, et inimõigused ei ole kõige esimene prioriteet. Kuigi noh, ka nende sammudes on olnud positiivsed, noh, näiteks see, et nende abil on Valgevene suurult poliitvange vabastatud, on kindlasti tore. Noh, samas on sellega tehtud muidugi ka teatud järeleandmise Valgevene suunal.
7: Ameerika Ühendriikide president ja teda saatev esinduslik äridelegatsioon oli eelmisel nädalal Hiinas suhteid silumas. Mina ei märganud, nii palju kui ma püüdsin jälgida, et seal oleks tõstatatud uiguuride või tiibetlaste olukord. Kui Pekingisse läheks visiidile Kaja Kallas, ma veidi provotseerin ka, siis ilmselt toetakse see küsimus lauale.
9: Jah, vähemalt seda me avalikus oleme lugenud, ei ole juttu olnud, et USA delegatsioon oleks inimõigustest Hiinas läbirääkimistel rääkinud, aga Euroopa Liidu ja Hiina vahelistel läbirääkimistel on see teema pidevalt tõstatunud.
8: Räägime sellest põnevast osast ka teie töös, millest ilmselt kõige vähem rääkida saate, aga me püüame. Teie alla kuuluvad Euroopa Liidu luure- ja situatsioonikeskus, samuti satelliidikeskus. Kas need on nüüd liikmesriikide ülesed institutsioonid või on siis igal liikmesriigil ka ikkagi kõige olulisem see oma enda luurevõrgustik, mis üles ehitatud aastatega?
9: No luurevalkond on selline valkond, kus võib öelda, et riigi oma luurevõrgustik on ikkagi kokkuvõttes kõige olulisem, et luureinfo jagamine partnerriikidega on väga tundlik ja delikaatne teema, et luureinfot jagatakse loomulikult partnerriikidega, aga pigem ainult kõige lähemate partneritega ja kõige usaldusväärsemate partneritega. Ja Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki ja noh, on täitsa selge, et esiteks prioriteid on kohati erinevad, aga ka teiseks, noh, kui me paneme näiteks, oletame Eesti luureasutuse olukorda, mis oli Ungaris enne võimuvahetust, no on raske uskuda, et Eesti või Poola jagaks Ungariga infot, mis puudutab Venemaad. Et see seab paraku ka piirangud sellele, et millist luureinfot Euroopa Liiduga tervikuna jagatakse. Et kõige delikaatsemat luureinfot tõenäoliselt Euroopa Liidule 27 riigiga jagamiseks ükski liikmesriik ei edasta. Et see on probleem. Samas on noh, muidugi ka nii-öelda lahendusi, mida saab teistmoodi korraldada. Et on ka ju võimalik korraldada sellised asju, et mõned luureteenistused lihtsalt briifivad ainult kas Euroopa Komissioni presidenti või kõrget esindajat ja see info ei lähe 27 liikmesriigile, et siin on võimalik lahendusi leida.
8: Ma ei saa küsimata jätta, te teate kindlasti, millise riigi luureteenistus selle viimati see Putini paranoia välja leekitas.
9: Ei, ma ei tea seda, tõepoolest ei tea. Aga lugedes seda siis ja vaadates üldist Putini käitumist, siis see ei tunduks väga üllatav.
8: No hea töö igal juhul.
7: Absoluutselt. Lõppenud Lennart Meri konverentsil kõlas väga palju huvitavaid ideid ja analüüse. Kas Kaja Kallase kabinet, kui ka teie eksperdina kuulute, on pidevalt kontaktis erinevate Euroopa Liidu mõttekodadega ja kas arvestab seal tulevad sisendeid või ideid või analüüse?
9: No me loeme loomulikult neid paperid, mis seal tulevad, oleme inimestega kontaktis. Kaja Kallas on ka ise käinud ju ka teiste sellistel mõttekodade üritustel, Lennart Meri konverentsil käib ta iga aasta, et muidugi arvestame, see on üks osa ja see annab tihti peale ideid nii-öelda natuke julgemaid ideid, kui tuleb ametlikult Euroopa välisteenistusest. Välisteenistused ja ministeeriumid on ikkagi oma suhtel kindlates raamides, kus nad tegutsevad. Mõttekodalastel on võimalik paljudest asjadest palju vabamalt rääkida, et ma võin seda kas või oma kogemusest öelda, et kui ma töötasin kaitseuuringute keskusjuhines oma mõnedel teemadel, mida te mul praegu küsiti, oleksin saanud kasutada avatumaid ja julgemaid sõnastusi, kui ma seda praegu saan.
8: Lähme siin kohal väiksel pausile ja siis vaatame pärast pausi, kui avatud sõnastusi me kuulda saame Indrek Annikult.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek.
12: Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Täna reporteris.
15: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
16: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
14: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kabineti ekspert Indrek Kannik. Indrek, reede varahommikul eksisid Eestisse Lätti ja Soome taas võõrad troonid. Helsingis oli mõnda aega häiritud ka lennuliiklus. Kui palju troonikaitse ja troonitõrje vajadust mõistetav on Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikides, kes nende probleemidega nii otseselt kokku ei puutu nagu meie siin?
9: Mulle tundub, et mõistetakse siiski üsna hästi selles mõttes, et noh, vaatame ju kas või näiteks Kreekat. Et Kreekal on ju ajalooliselt väga pingeline suhe oma naabri Türgiga. Ja noh, võibolla mitte sellise, noh, praegu see hetkel ei ole otsest sõjategevust ja seda pole õnneks aastakümned ja seal olnud. Aga pinge on suur ja noh, troonide teemat nad kindlasti tajuvad väga hästi. Samamoodi igasuguseid troone lendab ju ka Vahemerel ja mulle tundub, et see probleemi tõsidusest saavad kõik hästi aru. Me näeme Hormuusi väinas seda ja selles Iraani sõjas praegu siis kogu, et kõik nagu mõistavad seda, aga noh, on selge, et Lõuna-Euroopa riikide jaoks Venema oht, mida nad filosoofilt tunnistavad ja aksepteerivad, ei ole sellise akuutsusega, nagu ta on siin meie regioonis. Et sellest muidugi tuleb ka teatud eri arusaamad sellest, et kui palju kaitsesse üldse on vaja investeerida ja mis moodi sinna investeerida.
8: No võib arvata, et terve reede ja nädala vahetus kulus siis erinevatele ekspertidele üle kogu ilma, ka mõttekodadel, vorpimisele, kõik võimalikele memodele, mis puudutasid Donald Trumpi ja president Xi Jinpingi kohtumist Hiinas, mille suurimaks tulemiseks vist ikka oli ärisidemete piirangute leevendamine ja kaubavahetuses suurendamine. Kuidas need on peale vaadates ja esimestele tulemustele, no nii-öelda hinnangutades, kas Hiina võidab sellest kaubavahetusest rohkem kui ameeriklased?
9: No nendest analüüsist, mida ma olen praegu hetkeks lugenud, jääb nagu mulje, et põhimõtteliselt sellega pikendati kaubandussõja vaherahu. Et mingit suuri läbimurdid ei toimunud, aga sellega pikendati kaubandussõja vaherahu, mis omakorda on teatud risk ka Euroopa Liidu suunas, et kui Ameerikaga on Hiinal suhted, noh, mitte head, aga rahuldavad või talutavad, siis on olemas täiesti selge võimalus, et nad eskaleerivad täiendavalt oma kaubandussõda ja majandusliku käitumist Euroopa Liidu suunal.
7: Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisel viitas Hiina riigipea kahe riigi suhetes mitu korda olulise teemana Taiwanile. Ja ähvardas isegi kahe riigi vahelise konfliktiga. Donald Trump seda teemat ajakirjanikel ei kommenteerinud. Kas Ameerika Ühendriikide poliitika Taiwani toetamisel võib kuidagi muutuda?
9: No seda oli arvata, et hiinlased enda poolt teevad selle Taiwani teema, selle kohtumise üheks põhiteemaks. See ei tule üllatusena. Ja no, taiwanlased on selgelt mures, et kui eelmist USA administratsioonide ajal on noh, üsna selged olnud USA sõnumid, kuidas nad käituvad juhul, kui Hiina peaks otsustama, Hiina rahvavabariik peaks otsustama sõjalise jõuga proovida Taiwani liita. Ja Trumpi administratsioonilt nii selged sõnumeid ei ole tulnud selles osas. Samas muidugi mul on raske uskuda, et Trump oleks olukorras, kus ta isegi, kui ta tahaks, mille kohta samuti ei ole infot, et ta siis teeks otsuse, et Hiinale antakse nii-öelda vabat käed Taiwani suunas. See oleks USA sisepoliitikat arvestades üsna teostamatu samm. Et sellel, see on üks küsimus, Taiwani toetamine ja Hiinasse kriitiline suhtumine, kus Ameerika väga polariseerunud poliitiline spekter on olnud üsnagi üksmeelne. Et selles suhtes ma arvan, et seda hirmu vast ei ole. Ja teiseks on muidugi Taiwanist tulemas mitte liiga kauges tulevikus järgmised presidendivalimised. Ja ka seal tuleb arvestada, et praegu oppositsioonis oleva, aga parlamendis enamustava Kuomintang-partei on oma suhtumises Hiina rahvavabariiki palju pehmem kui praegu võimul olevad demokraadid. Et Hiina võib loota ka seda olukorda nii-öelda sisepoliitika, Taiwani sisepoliitika mõjutamise teel endale soodsamaks kujundada.
8: Hiina ja Iraan on liitlased, ehkki nad otseselt sõjaliselt omavahel ei suhtle ja Hiina relvastusega Iraani ei toeta. Küll on aga neil poliitiline võimalus ja muidugi ka soov survestada Iraani avada Hormuzi väina, mille blokaad mõjutab üha enam kogu maailma majandust.
9: Nii palju kui me oleme aru saanud, siis tegelikult nii Hiina kui Venema on Iraani toetamisel hoidnud üsna ettevaatliku liini. Venema puhul on see suuresti ka sunnitud käik olnud, kuna sõjalist toetust neil ei ole lihtsalt hetkel võimalik anda, nad on täielikult seotud sõjaga Ukraina vastu iseseisvalt, aga täiendavalt on tõelt ka see moment, et ei Hiina ega Venema ei ole tahtnud Iraani pärast oma suhted Ameerikaga väga rikkuma hakata. Ja lisaks, kui me vaatame Venema käitumist üldse, siis võib öelda, et on väga selgel muster, et omad jäetakse alati maha, kui olukord kriitiliseks läheb, et me võime tegelikult seda öelda viimasel ajal kas või Venezuela kohta, kus Venema ei teinud midagi, kui USA Venezuela tallase presidendi Maduro arreteeris, ei ole osutanud otsest abiga Iraanile, mäletavad väga hästi seda armeenlased, kuigi Venema oli neil kokkuleppe, siis Aserbaidžaani ja Armeenia sõja puhul Venema ei sekkunud. Nüüd, et Venema abile väga loota ei saa või päris viimatine asi siis nii-öelda Malis, kus Vene üksööd lihtsalt nende nii-öelda terroristidega leppisid kokku ja lahkusid ei osutunud mingit sõjalist vastupinu, milleks nad oleks pealt sinna olid viidud. Nii et selles mõttes ma arvan, nad on ettevaatlikud oma abistamisel Iraani suhtes, aga samas kui me vaatame kas või Ukraina sõja kogemusi, siis et kuigi otses sõjalist abi Hiina Venemaale ei anna, siis siiski Vene rakettides, droonides Hiina komponentide osa on ülisuur, et absoluutne enamus tuleb sealt. Et ma arvan, et seda laadi toetus nad pakuvad kõik ka jätkuvalt Iraanile, et kui Iraan kui oma droone valmistab, siis see on ikkagi, ma arvan, valdavas enamus Hiina komponentides koosnevad.
7: Mulle mitmest maailma soliidsest väljaandest leidnud välispoliitika ekspertidelt ka selliseid väiteid, et Hiina võiks olla huvitatud tegelikult konfliktide jätkumisest Ukrainas ja Lähis-Idas, kuna see piirab Ameerika huvi Vaikse ookeani regioonis. See võiks olla tõsi.
9: Ma arvan küll. Hiinlased minu arvates seda isegi väga ei varja. Ametlikult seda muidugi öelda, et me oleme konflikti jätkumist huvitatud, aga esiteks see piirab eelkõige Euroopal, aga mingil määral kõikagi Ameerika Ühendriikidel rohkem ka tähelepanu osutamist Vaikse ookeani regioonile. Et see, ma arvan, on väga loogiline.
8: Valimistest on siin juttu olnud, väga palju räägitakse meil Ameerika Ühendriikide valimistest, vahevalimistest ja Donald Trump vabariiklane peab siis oma populaarsust kindlasti tõstma, mis tal Iraani sõjaga nüüd eviti alla kukkunud. Kas see tänane välispoliitika mõjutab esindajate koja koosseisu ja toetus Trumpile rohkem kui Ühendriikide sisemised probleemid?
9: Noh, kui jätta väga välja väga sellised keerulises julgeolekuolukorras olevad riigid nagu näiteks Eesti, kus välispoliitika mõju on kindlasti suurem kui suuremates riikides, siis üldiselt ju maailmas ikkagi põhiliselt, mis mõjutab valimistulemusi, on sisepoliitika, majandusolukord ja sisepoliitika. Et ma arvan, et Ameerika on kindlasti see riik, kus sisepoliitika mõjutab valimisi palju rohkem kui välispoliitika.
8: Ja see ei ole seal väga kiita praegu see majandusolukord. Mõistet tavaliste ameeriklaste jaoks, kes lähevad bensiini ja ma tahavad autot täis tankida, nii edasi.
9: No jah, see on selline suhteline asi, et võib öelda, et võibolla poole aasta tagusega võrreldes on bensiini oluliselt kõrgem, aga noh, kui üldiselt vaata, siis Ameerika on ikka väga-väga rikas riik, nagu ka Euroopa on väga rikas, et aga ma arvan, et noh, Trumpi puhul, noh, alati vahevalimistel tegelikult on ju alati Ameerikas üks kõik, kes on president olnud väga raske tal presidendiparteil. Samas meil ei tasu muidugi teha endale väga suuri illusioone, et kui näiteks demokraadid saavad esindajatekojas enamuse või ka isegi senatis enamuse, et ega see väga palju Trumpi administratsiooni välispoliitikat ei mõjuta ikkagi. Selles mõttes Ameerika presidendil on väga suur suveräänsus välispoliitika teostamisel ja kongress teda nüüd saab mõjutada veel kõige läbi eelarveliste küsimuste muus piiratult.
7: Lõpuks küsin veel üle. Euroopa Liidu välisteenistus on võrdlemisi noor teenistus ja selle loomisel, nii palju kui ma mäletan, tekisid mõnedes liikmesriikides isegi teatud protestid. Samas me teame, ja nagu me läheksime, luure ja kaitsepoliitika on paljuski riikide enda teha nii ka välispoliitika. Kas selle teenistuse loomisel ja teenistuse tegevusel on liikmesriikide vahel üsna tihti mingid probleeme?
9: No selle teenistuse loomine on tõesti suhtelt uus asi ja enne ju tegeles ka välispoliitiliste küsimustega ikkagi Euroopa Komisjon. Ja mõnes mõttes oli see riikide katse võtta Euroopa Liidu välispoliitika komisjonilt tagasi ise enda kätte, miks loodi ka kõrge esindaja ametikoht. Aga kui on 27 riiki, on komisjon ja Euroopa Liidu välisteenistus, siis on selge, et mingid pinged seal tekivad. Nii selles, mis on poliitika küsimused, mis on loomulik, et erinevatel riikmesriikidel ongi erinevad arusamad mingites olukordes. Aga mis on Euroopa Liidus, ma arvan, tervikuna probleem, et sellist institutsioonide vahelist rivaliteeti on ikkagi rohkem. Kui ma võrdlen seda näiteks Eestiga, et muidugi ka siin on omad rivaliteedid, mõnes küsimus ta tahab välisministeerium olnud, teises kaitseministeerium ja nii edasi, aga seal on see palju süsteemsem ja pandeemilisem see rivaliteet institutsioonide vahel.
8: Rivaliteetidest rääkidest ma ei saa ka lõpuks ühte asja küsimata jätta, viimati seal kandis käies mul tundus ja kas mul ainult tundus, et nii-öelda Lõuna-Euroopa maffia, Euroopa Liidu välisteenistuse heas mõttes maffia on nagu murtud ja eesti keelt kuuleb Schumanni väljaku ümbert oluliselt rohkem kui kunagi varem.
9: No see ei pruugi olla ainult Euroopa Liidu välisteenistuses töötavad inimesed, et Schumanni väljaku suhtelt lähedus, see on koos kõik erinevad Euroopa institutsioonid.
8: Aga ma tahtsin olla jah, et hästi kõlavalt on kuidagi olnud Kaja Kallase kabinetis on palju kaasmaalasi ja ka välisteenistuses endas.
9: No tegelikult ega see eestlaste hulk seal nüüd ei ole välisteenistuses selle aasta jooksul, ma arvan, oluliselt suurenud, et need töötajate tööle mõtlemise otsused tehakse hoopis teisel tasandil kui Euroopa Liidu kõrge esindajatega Kaja Kallas tavalist ametniku EAS ehk Euroopa välisteenistuse tööle ei palka, et seda teevad teised inimesed.
8: Igal juhul aitäh meiega liitumas seda aega siinsamas Tallinnas leidmast. Indrek Kannik, ilusat kevad jätku.
9: Aitäh.
17: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
18: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
19: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
20: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
21: Kuku Raadio.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab Ainar Ruussaar ja Timo Tarve tervitavad nüüd Tartu stuudios Bigbanki peaökonomisti Raul Eamets. Tervist!
23: Tervist!
8: Kahe nädala eest oli hea võimalus rääkida teiega teie esivalminud raportist põhimõtete koja tellimusel see valmis ja see on nüüd jätkuvalt ka 2 nädalat hiljem kaasa toonud palju kommentaare ja näiteks pensionide külmutamise plaan, mille kohta on antud turmtuld ja öeldud, et see on sotsiaalselt kahjulik. Meenutame, teie siis väidate jätkuvalt, et pensionide kasvu peatamine oleks üks lahendus riigieelarve puudujäägi nii-öelda tasaküfeldamisele.
23: No kindlasti oleks, sest pensionid on kõige suurem kuluartikkel, kui me sellist rahalist poolt vaatame. No kas sellega nüüd erakonnad hakkavad tegelema, ma ei usu, sest et pensionärid on ju kasvav sotsiaalne grupp ja käivad kõik usinasti valimas. Raporti eesmärk oligi panna pigem sellised erinevad valikud lauale ja poliitikud otsustavad, mida nad tahavad teha, mitte. Ma ei saa siin, ma pean ära mainima selle, et peaminister nimetas minu taolisi oma eilses kõnes 8 jala sugulasteks, see oli päris huvitav lugemine, aga eks see näitab tema suhtumist ettevõtjatest, see algne idee pensionide indekseerimist tuli ju tööandjate keskliidult.
8: Tee polnud ainus, Raul.
7: Jah, väga paljud võivad sealt ennast välja lugeda, aga Raul Jäämets, tegelikult me ju maksuteemast lähiaastatel ei pääse. Milline oleks kõige vähem valus uus maks või maksutõus teie arvates? Lastetusmaks, astmeline tulumaks, pangamaks äkki?
23: No ütleme sellises populistlikus vaates oleks kõige populaarsem pangamaksu idee. Selles ei ole mingit kahtust. Pangad maksavad täna ettevõtte tulumaksu, neile need tulumaksuvabastused ei kehti. Aga noh, siis tekib see küsimus, et kui kaasinnad lähevad üles sügisel, kas siis me maksustame eraldi kaasimüügifirmasid. Noh, ma olen ise suhteliselt skeptiline selle pangamaksu suhtes, aga ma ei välista, et see võib tulla. Maks on ilmselt üldse nagu lihtsam inimestel maha müüa kui näiteks tervishoiu või hariduse tasuliseks muutumist. Noh, üks selline populaarne meede oleks ka riigiametnike palgakasvu indekseerimise peatamine, aga noh, sealt ei tule väga suurt kokkuhoidu, see oleks pigem sellise sümboolse liigutusega.
8: No üleüldse, mida siin enne parlamendi valimise järgmise aasta märtsis muuta tahetakse või ei taheta? Parempoolsed on rääkinud pensioni külmutamisest, aga mis te arvate, kas sellest võiks laiemalt kujunada üks valimiseelset arutelude teema?
23: Ma ei usu just nendel eeltoodud põhjustel. Maksudebatt, kui selline võiks tulla, aga ei julge erakonnad nende pensionäride külge kett panna.
7: Raul Lättemäe, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja, esitas hiljutises arvamusloos küsimuse, mis jäi silma. Ta küsis, et mis siis ikkagi on läinud valesti, et raha kulub riigis oluliselt rohkem, aga tuju on kõigile oluliselt halvem kui 10 aastat tagasi. Kuidas teie vastate?
23: No tõsi ta on, et nii nagu Raul oma artiklis ka välja tõi, et me oleme viimastel aastatel toetusi, kõik võimalike toetusi väga mehiselt tõstnud ja noh, eks selle majanduslik tagajärg on see, et kui inimestel on rohkem raha, siis nõudlus kasvab, see lükkab inflatsiooni tagant, plus kõik välistegurid, mis vahepeal on olnud, plus tarbimismaksude tõstmine. Elukallidus kasvab ja need, see, et need palgad ja sotsiaaltoetused on kasvanud, seda võib-olla ei pandagi nii selgelt tähele, kui neid kõrgemaid hinnasilte poodides. Ja noh, probleem on ju selles, et selle toetuste ralliga ei ole kasas käinud tulubaasi suurenemine ja seetõttu olemegi oma eelarvega selles olukorras, kus me täna oleme.
8: Tulles nüüd olmelise juurde, siis päris palju on eilpäevil juttu olnud Statistikaameti esimese 3 kuu tööturu andmetest. Jätkuvalt on murekohaks ja aina tõusvaks murekohaks nüüd juba rekordiline noorte tööpuudus ja sama kurdavad ja need on kogemuslugudel põhinevad lood pensionieelikud, selline 50+, kellel on äärmiselt raske tööle saada. Kuidas nüüd on siis? Ettevõtted päriselt ka ei soovi palgata liiga noort või liiga vana inimest?
23: No mis noortesse puutub, siis siin on takistuseks kindlasti päris karmid regulatsioonid ja ka suhteliselt kõrge miinimumpalga nõue ettevõtja jaoks. Iga noore palkamine on üks suur vaev ja viletsus, sest peab siin näpudega regulatsioonides järge ajama, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Lihtsam on lõpuks võtta mõni kogenum inimene. Jah, 55+, inimestel on ka raske tööd leida, seda see näitab tegelikult, et investeeritakse suhteliselt vähe, uusi töökohti ei tule piisavalt juurde, töötus on suhteliselt madal ja hõive on väga kõrge, noh, kindlasti ka ealine diskrimineerimine, tööintervjuudel helistakse nooremaid, noh, jällegi ma ei saa siin, et ütlemata nagu illuti mees, kõik lugesime meediast, et vanemajaliste meeste mõnitamine käib meil kõige kõrgemal tasemel, nii et siin ei ole midagi imestada, aga meie saatejuhtidega, mina saatejuhtid koos kuulume sellesse heinade gruppi. Ma ei tea, nüüd ma muidugi tegin võib-olla Timo Tarvile liiga, tal on veel natuke aega.
7: Eks ole, jah. Raul Jäämets, kuulge, kahaneva rahvaseikuga riigis peab see olukord ju muutuma ja eelkõige nurk tähtsus tööturul järjest kasvama. Teist võimalust ei ole, lihtsalt ei ole.
23: No, kindlasti on lahenduseks ka oma tegevuse, ma ei tea, automatiseerim, robotiseerim, digitaliseerimine, igasugust sõnu võib siin kasutada. Samas noorte arv, kes täna meil ei ole hõives ja kes ei õpi, see on 23 000 ja seda on Eesti suguse väikeriigi jaoks ikka natuke liiga palju. Ja kindlasti tuleks tööturu reegleid paindlikumaks muuta ja noorte tööle võtmine leebemaks ja lihtsamaks teha, et ennekõike oma noored tööle saada, siis võib-olla võiks hakata valjuhäälselt võõrtööliste sisse toomist nõudma hakkama.
8: No viimased 5-6 aastat on olnud ühte lakkamatut kriisi ja üle ilmselt, aga kas me saame selle põhjal üldse mingit trendi luua, mis on statistika järgi olnud, sest et need samad kriisid on siirdunud ju ka Ukraina põgenike, kes ka moel või teisel meie tööturul on kindlalt kanda kinnitanud.
23: No jah, kui me vaatame sündimuse näitajad, siis on pilk väga dramaatiline, aga kui me vaatame nagu rahvaarvu muutus, siis tegelikult viimase 5-6 aastaga meil rahvaarv 32 000 inimese võrra kasvanud ja see on jällegi Eesti väiksust arvestus päris arvestatav suurus. Tõsi, selle taga on siis valdavalt ukrainlaste sisseränne, neid sisserändajaid kokku on rohkem tulnud meile 63 000 inimest võrreldes sellega, kui välja on läinud. Ma ei tea, paljud ukrainlased on eesti keele ära õppinud, töötavad, lapsed käivad Eesti koolis, ja, aga kindlasti on ka neid, kes ei ole lõimunud, ka nende noorte seas, kes ei õpi ja ei tööta, nii et nende lõimumisega tuleks igapäevaselt rohkem tegeleda.
7: Laenuturg on endiselt aktiivne, kuid inimeste ettevõtete laenumakse võime võib väheneda ja probleemsete laenud hulk suureneda, nii hoiatas hiljuti Keskpank. Kuidas pangad selliseid riske maandavad?
23: No, kui me vaatame nüüd statistikat, siis probleemsete laenude osakaal, need on siis üle 60 päeva viibises olnud laenud, on 0,3% laenuportfellis ja isegi Eesti Panga kriisissenaariumi järgi, noh, see võib tõusta siin 0,8-1%, mis on ikkagi väga hea näite. Eks pangad rakenduvad ikka sellised traditsioonilised meetmed, nagu maksupukkused, maksegraafikute pikendamine. Küsisin oma pangas, et mis siis panga vaates kõige suurem mure on. Panga seisukohast on probleem see, et inimesed ei suhte pangaga ega räägi oma probleemidest, et ma ei tea, kas häbenetakse või kardetakse, aga kui inimene tuleb oma murega ennetavalt ja räägib oma jutud ära pangas, siis kindlasti leitakse mingi lahendus, et pigem ei maksa nagu peljata seda pangaga suhtlust.
8: Kalheisida sõda on suurendanud ebakindlust rahvusvahelistel finantsturgudel, vähendanud pankade võimalusi emiteerida ka uusi võlakirju. Kuidas see mõjutab Raul Eesti Pank? Rahvusvahelistelt võlakirjaturgudelt saadav raha on ju oluline. Kas välisraha kaasamine võib nüüd muutuda ka keerulisemaks ja kallimaks?
23: No me näeme täna, et majanduskasv on suhteliselt nõrk ja kui me vaatame suuremaid panku, siis me siin ei näe väga suurt kasvu. Kasvavad peamiselt sellised väiksemad pangad või keskmise suurusega pangad. Ja noh, lihtne majandusloogika ütleb, et kui kasva, siis ei ole ka täiendavat kapitali vaja. Et täna me vaatame, minu jaoks on pigem murekoht see, et investorite huvi on investeerida suurem kui pankade huvi kapitali kaasata, sest noh, seda näitavad kõik need viimased emiteerimised, mis on kõvasti ülemärgitud. Meie pangad on väga hästi kapitaliseeritud ja selles mõttes, noh, ma ütleksin, täna ei ole probleemi. Kui vaatame pikemat perspektiivi, noh, siis muidugi inflatsioon, intressi tõus, mingil hetkel hakkab võlakirjad hinda kergitama, ehk kapitali kaasamine muutub kallimaks pankadele. Hetkel seda trendi veel kuskilt ei paista.
7: Suur tänu Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets nende kommentaarid eest.
23: Aitäh, kena päeva kõigile.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Siik jätkub ja meie stuudios on hea meel tervitada Riigikogu keskfraktsiooni esimest Lauri Laatsi. Tere.
3: Tere päevast.
7: Lauri, alustame Eesti poliitikast. Reformierakonna esimese peaminister Kristen Michal nimetas teid, küll mitte teid isiklikult, kuid Keskerakonda osaks konservatiivsest kaheksa jalast, mis tekitab segaduse ja siis kägistab ning mürgitab. Väga jõuline poliitikasse kantud kujund, kas pole?
3: No väga kummaline on seda kuulata ikkagi peaministri poolt, et arvestada, et peaminister peaks esindama Eestit ja meie rahvast ja kõik, mis puhutab nagu nii-öelda erinevate nimede andmist või sellist hästi negatiivset arvamuse kujundamist ja mis puhutab ühe nii-öelda erakonna osas, mis noh, pigem esindab sellist konservatiivset vaadet, kuigi me oleme sellise tsentristliku vaatega, mis on siis nii vasakult kui paremalt poolt vaadatuna, siis on tegelikult väga oluline, et meil oleks tsentristlik vaade, aga ma arvan, et mis üleüldiselt puudutab peaministri sellist sõnavõttu, no see ei ole esimest korda, kus ta tegelikult väldib rääkida asjast, väldib rääkida, mis meil tulevikus ees ootab, aga otsib kuskilt opositsiooni süüdlasi, miks pärast Eestil läheb halvasti.
8: Lauri, aga räägime nüüd põhjustel, miks me tegelikult teid siia kutsusime. Nimelt olete hea Gruusi ekspert, olete Abhaasias Eesti külas veetnud lapsepõlve ja meil on ka parlamendis huvitav unikaalne olukord, et meil on küll Eesti-Gruusia parlamendi rühm ja lisaks sellel on olemas ka Eesti-Gruusia toetusrühm, mille esimes te olete, sellel on ka pikk lugu taga. Miks see nõnda on läinud, aga meil ei ole ju Gruusia pärast Euroopa Liidu kursil teemaldumist ülemäära palju uudispildis olnud. Öelge, mis elu elab praegu Gruusia poliitiliselt? On siis seal võimul nii-öelda selgelt Moskva-meelne võim, parlamendi enamus, peaminister, president?
3: No eks seal ole keeruline olukord, et ja kui üleüldiselt küsida, et kuidas inimesed elavad, siis inimesed elavad tavapärast elu. Eks siis nii nagu meiegi, et käivad tööl, tunnevad muret, igapäevase toimingud toimivad ja loomulikult noh, poliitiline elu on täpselt selline, nagu ta seal on. Ma arvan, et ühiskond on lõhestunud, on olemas kindel väga suur toetuskond praegu parlamendis enamust siis esindava Gruusia unistuse poole pealt ja teine pool on killustunud opositsioon, kelle nii-öelda pooldajad on ka kindlasti kuskil oma 40% ühiskonnast. Ja ma arvan, et kui ma noh, olen ka siin kohalike grusiinlastega ka suhenud, ega siin on ka valdavad selline noh, nii-öelda kahte leeri arvamused. Ühed ütlevad selgelt, et praegune siis võim Gruusias noh, ei ole mõistlik Gruusia riigi suhtes ja teine pool ütleb, et, noh, et parimat valitsust ei ole ollagi. Ja kui me vaatame sinna sisse, noh, eelkõige me räägime ikkagi, peame vaatama ka numbritesse, ehk siis majandusnäitajatesse, siis tegelikult majandusnäitajate poolest on Gruusia olnud päris tubli, et majandus areneb kuskil keskelt läbi aastas 7-8%, kaubavahendus pidevalt tõuseb, jah, see tõuseb Venema arvelt sellepärast, et praeguseks hetkeks on muutunud Venema kõige suuremaks kaubanduspartneriks. Ja teine pool, no, seal, mis tekitab kindlasti muret, on inflatsiooni tõus, aga majanduskasvuga on paratamatus on ka inflatsioon. Nii et kui küsida ja vastata sellist üldiselt, ma arvan, et Gruusia inimene elab täpselt samamoodi nagu meie siin ja toimetab igapäevaselt oma eluga.
7: Ja te mainisite, et Gruusia opositsioon on killustunud, aga kuidas on Gruusia ühiskonnas lood? Arvamusküsitlused näitasid enne 2024. aastat väga selgelt Gruusia ühiskonnas soovi ühineda Euroopa Liiduga, aga ametlik poliitika on selle nüüd just kui välistanud.
3: See soov on tegelikult olemas. Et kui me vaatame, et tõesti see küsitus oli ju läbi viidud ja lausa 80% ühiskonnast toetas Euroopaga nii-öelda ühinemist, Euroopa Liidu suunas liikumist, aga noh, teise poolt on ka see majanduslik pool, et selge on see, et tõenäoliselt Gruusia unistus, ehk siis erakond Gruusia unistus valis selle poole, mis toob võib-olla sellist majanduslikult noh, suuremat kasu või kergemat või käegaulatumat kasu, mis puudutab siis naaberriiki, kellega siis kaupa vahetada ja noh, see väljendub kindlasti ka elutasemes ja igapäevast noh, inimeste toimetulekus. Et see on see kindlasti, noh, ma arvan, et mida Gruusia unistus ka oma otsustes noh, pidas meeles.
8: praegu oleks väga hea üks viktoriini küsimus küsida, mis ühist on Gruusia ja Eesti parlamendil. Mõlemas on hetkel 101 liiget, Gruusias see nii olema ei peaks, seal on tegelikult 150 liikmeline parlament, aga 49 koht on tühjad, sest opositsioon, kes ei leppinud valimistulemustega, blokeeris oma kohad, kohale ei tulnud asendusliikmeid ka, sisse ei lubanud. Mis elu elab üldse seal opositsioon, peale selle, et nad on killustanud, on nad vähemalt nähtaval, on nad olemas, hoolimata välisagentide seaduses lubatakse neil toimetada?
3: Eks on jällegi, et see ei ole nagu esimest korda, kui opositsioon on sellise protesti teinud, see on minu teist korda ja noh, mis puudutab ka praeguseid nii-öelda küsitlusi, siis noh, Rakašvili siis erakond on veelgi langenud populaarsusest, siis teine pool, noh, mis puudutab opositsiooni, siis jah, tõesti, neid meeleavaldusi on vähem. Ma arvan, et see on ka osaliselt tingitud tänu sellele, et praegune siis valitsev partei on tegelikult teinud elu opositsioonile ka keerulisemaks. Et see on kindlasti selline võitlus käib opositsiooni ja koalitsiooni vahel ja noh, see on see igapäevane praegu siis elu, mida siis poliitikud seal elavad.
7: No ja, me ju teame vähemalt telepildist, et Rustaveli prospekt on aegajalt olnud ikka nädalaid demonstrantide pärast suletud, aga kuulge, oligarh Bidzina Ivanišvilist on väga palju räägitud, kas temal on tegeliku võimu tänase Gruusia poliitika üle? Ta on seda soovi kogu aeg avaldanud ja olnud ka noh, valitsuses.
3: Vähemalt, mida räägib rahvas. Ja ma olen tihti peale ka küsinud, et ka Gruusia elanike käes, kes seal igapäevaselt ju toimetavad, et kuidas seis on. Nad kindlasti ütlevad, et tal on päris suur roll siia maani ja kindlasti praegused poliitilised jõud arvestavad selle isikuga ja ma arvan, et noh, jällegi, et tema nagu sellist isikut ala hinnata ei tasu, pigem on ta väga suure mõjuga selles riigis.
8: Muidu viimased valimised toimusid Gruusias nädala eest ja valiti uut õigeusu kiriku pead, sest vana suri ära. Ilja teine uueks kiriku peaks sai Shia kolmas. Gruusia on väga religioosne maa. Öelge, kui suur on kiriku roll Gruusia poliitikas ja ühiskonnas? On see neks Venemaaga võrreldav?
3: Ma arvan, et see on isegi rohkem ja suuremgi roll kirikul. Et arvestades, et tegemist on hästi süvaosksete ühiskonnaga, inimestega, et kui vaadata ka erinevaid siis üritusi ja sündmusi ja tähtpäevi, mis puudutab, et kus on ka kirik osaline, siis tegelikult see mass, mis külastab kirikuid, on hästi muljetavaldav. Et seda pilti me kindlasti Eestis ei näe. Ja eks see on ka sellest hästi palju ka räägitud, et noh, kuidas tegelikult, kui suur on Gruusias kiriku roll ja tegelikult eks see on ka pannud kogu selle ühiskonna rohkem noh, nii-öelda konservatiivide poolele, ehk siis ka nad nagu olemuselt on üpriski konservatiivne ühiskond.
7: Kuidas on lood meediaga selles riigis? On meedia Gruusias vaba? Saavad nad olla valitsuskriitilised?
3: Ma arvan, et see on kindlasti päised on peal. Et ei saa öelda, et seal on võib-olla sellist vabadus kui meil. Eks seal ole ka selline noh, nii nagu ka ühe nimega oli juba ka Ivanišvili osas välja tulnud, siis tegelikult teatud oligarhid ikkagi omavad neid meediakanaleid ja läbi selle kindlasti nad ka mõjutavad uudiseid ja see on kindlasti üks selline koht, mille osas peab Gruusia muutma asju.
8: Ja ma tahaks väga loota, et grusiinid muidugi on unustanud 2008. aasta suvesõda Venemaaga ja sedagi, et viiendik nende territooriumist on ju Venema käpikriigid. On see praegu üldse Gruusia ühiskonnas teema Abhaasia ja Lõuna-Osseetia regioonide võimalik taasühendamine?
3: See on kindlasti teema ja sellest on tegelikult Gruusia peaminister mitmed kordi ja ka spiiker, parlamendispiiker oma kõnedes maininud, et see on nagu kindlasti punane joon, mille osas Gruusia järgi anna ja Abhaasia ja Osseetia on Gruusia osa ja sellest nagu ei taganeta. Noh, teiselt poolt on see nii-öelda majanduslik kasu, mida saadakse siis läbi kaubanduse, noh, ja see on nagu selles mõttes natukene huvitav olukord. Ühes küljest Gruusia on diplomaatiliselt noh, nii-öelda külmutatud suhted Venemaga, aga teiselt poolt on vilgas kaubavahetus käib. Ehk siis see nii-öelda see majandus nagu selline noh, pool on praegu noh, olulisem kui see nagu see teine pool. Nüüd kui me vaatame viimaste sellist Gruusia valitsuses väljaütlemise ja tegevusi, siis on hästi palju kasutatud, et vennasrahvad ja sõbrad ja et nii Abhaasast või Osseetide poole suunatuna, mis tähendab seda, et on soov läheneda ja on kasutusele võetud sellise pehmema meetodi ja ma saan aru, et seal

0: tuhandeid etnilisi eestlasi. Teie olete oma lapsepõlve veetnud Salme külas. On teil mingit sidet veel siia maani seal külades elavate eestlastega?
1: Jaa, me suhtleme. Me suhtleme, neid ei ole palju, kahjuks alles, et noh, kui me räägime tippajas, siis oli eestlasi kuskil üle 2000. Noh, praegu erinevad noh, numbrid või statistika, et kui palju neid üldse saab usaldada, noh, räägib sellest, et seal on kuskil 200-300 vahel eestlasi. Mina ei usu, et nii palju, et ma arvan, et tunduvalt ikkagi vähem. Aga üldiselt, eks Eesti kultuur on kadunud sealt või kadumas ja ma arvan, et need eakad inimesed, kes on sinna veel jäänud, eks nad on ikkagi meie kultuuri ja keele kandjad, aga nooremad põlganda rohkem ei ole. Ja kas Eesti riik on midagi ka teinud selleks, et seda olukorda leevendada või abistada kohalike eestlasi? Mingi hetk küll, ma mäletan seda, et isegi Eesti poolt oli saadetud näiteks Salme külla ka eesti keele õpetaja, aga see oli hästi palju aega tagasi ja praegu tegelikult noh, Eesti ja Eesti riigi ja siis Kaukaasia eestlaste sellised suhted on külmutatud ja ma arvan, et see ei ole väga õige.
2: Kahju kuulda. Aitäh teile, Lauri Laats, täna tulemast Gruusia olukorrast rääkimast.
1: Aitäh teile.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. Võru linnas vahetub võim. Iraan teatas vastamisest USA viimasele rahuettepanekule. BBC uueks juhiks sai Google'i endine tippjuht. Homme saabub Eestisse suvekuumus ja soojakraadid tõusevad kuni 28. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Riigikogu võttis vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiirem menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmise, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga ja rände haldusõigustik jõustub 12. juunist kõigis liikmesriikides. Siseminister Igor Taro rõhutas, et reform ühtlustab rahvusvahelise kaitse andmise või selles keeldumise põhimõtted ega muuda varjupaiga saamist lihtsamaks või soodusta rännet. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reform.

0: Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik kõik üheks ühtseks haiglakontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid oma otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalikel omavalitsuste valimistel said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele. Vooglaid lahkus hiljuti EKRE fraktsioonist viidates erimeelsustele välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. ERR-i nõukogu on Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja 4 asjatundja liiget. Läti uue valitsuse juhiks nimetatud ühisnimekirja poliitik Andris Kuulbergs ütles, et loodab moodustada laiapõhjalise toetusega kabineti, kuid valiks mõnedele ministrikohtadele poliitiliselt sõltumatud eksperdid. Millistes valdkondades ta ei täpsustanud? Kuulbergs lubas uue valitsuse prioriteediks võtta Airbaltiku ja Railbaltikuga seotud probleemide lahendamise. Ta ütles, et loodab lähipäevil partneritega koostöös kokku leppida ja nädala teises pooles jagada ära ka vastutusvaldkonnad ja ministri portfellid. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahijal, kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Kohtuteatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldi makset. Kautsioon määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahijal hoidmise tõkendit. Iraan teatas, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus Ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus käib Pakistani vahendusel. Vastus üksik asju ei avaldatud. Briti rahvusringhääling BBC nimetas uueks peadirektoriks Google'i endise tippjuhi Matt Brittini, kes asub ametisse keerulisel ajal, mille organisatsioon seisab silmitsi kulukärbete ja poliitiliste vaidlustega ning plaanib lähiaastatel vähendada kuni 2000 töökohta. Uus juht tunnistas, et ees seisavad rasked otsused. BBC tootab ees ka kohtuvaidlus USA presidendi Donald Trumpiga, kes on esitanud ringhäälingu vastu 10 miljardi dollari suuruse hagi seoses dokumentaalfilmi sisuga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hoog laialdasemalt ja samuti on äikest ning võimalik rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +15 kraadi vahele, päeval tõuseb õhusoe 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadini. Pärnus on praegu 18, Tartus 17 ja Tallinnas 14 kraadi.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
4: Kuku Raadio saates töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufeld ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
5: Tere isa, kas su tervis on korras?
6: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
10: Raadio Kuku.
1: Te kuulate kordussaadet. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad, on esmaspäev 18. mai ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu, selleks, et tuua teile ikkagi möödunud nädala tehnoloogia uudiseid. Ja saate teises pooles liituvad meiega ka Edgar Sarap Teliast ja Timo Tapupere Tallinna sadamast, kellega me räägime sellest, kuidas saab ägedalt 5G võrke kasutada selleks,
12: tagada häid ühendusi nendest kohtades, kus võrk on ülekoormatud.
11: Just, selleks teha midagi uut ja ägedat, aga siis sellest te juba kuulete, mis need ägedad asjad on, saate teises pooles, aga alustame siis kiiresti turvauudistega. Ma arvan, et üks toredamaid uudiseid nüüd möödunud nädalast on see, et on siis erinevad tehisaru ettevõtted on siis avanud lõpuks ka Euroopa komissionile siis selle võimaluse, et Euroopa komission saab siis eelnevalt testida kõik võimalik uusi mudeleid. Ameerika Ühendriikidel teatavasti on see võimalus juba olemas. Sinna on siis hüpanud nii Google kui OpenAI. Anthropic veel ei ole Euroopa komissionile oma tehisaru siis uute mudelite ligipääsu avanud, aga siis muulgas Euroopa komission siis testib ka näiteks praegu ChatGPT 5.5 Cyberit, mis on siis teatavasti, mida on nimetatud siis Anthropicu müütose selliseks konkurendiks. No, mis tähendab meie jaoks seda, et loodetavasti siis kuskil suurel tasemel vaadatakse ära need võimalikud ohud, mida uued mudelid meile võivad tuua.
12: Ma ikkagi ei saa aru, et me liigume väga kiires maailmas, sest me paneme sinna tee peale mingisuguse komissioni, kes käib endagi veel üle vaatamas ja põhimõtteliselt natuke meenutab isegi ühte teist ajastut, kus enne raamatu avaldamist pidi selle keegi läbi lugema, ütleme, et oi, seda raamatut küll siia turule tulla ei tohi.
11: Nojah, aga vaatake, see on natuke, me jõuame sinna samasse nagu ravimitega on, eks, et sa võtled küll välja nagu suurepärase ravimi, eks, ja võiks selle kiiresti turule paisata, aga pärast tuleb välja, et ta küll ravib võib-olla nagu terveks näiteks sinu, ma ei tea, maksa, aga ära kukub sinu käsi, et siis võib-olla ei olegi nii okei.
12: Ma olen nõus, et see on see koht, kus peab reguleerima ja ma arvan, et selles kohas teeb Euroopa õigesti. Aga kui me räägime nagu AI-st.
11: No aga AI on täpselt samasugune täna.
12: No mööndusega selles mõttes, et arvest, et kui ameeriklast omad nagu tule, siis küll need kasutajad leivad viisi ikkagi, kuidas need teisi asju saavad, et ravimed võib-olla see importis, et toll ja kõik muud asjad on tee peal olemas, aga internet nagu nii vabalt töötamas.
11: No seda enam tuleb valmis olla nendeks ohtudeks, sellepärast, et need jõuavad meile ka niimoodi, et sa ei saa sinna mingisuguseid virtuaalseid piire ette panna.
12: Ja ma ütlen enda tagurpidi juhtub lihtsalt see, et mingid asjad me saame nagu nii palju hiljem.
11: Jaa, aga räägime siis ühest mõnevõrra kummalisest turvauudisest, noh, lihtsalt on hea ära mainida, loodetavasti keegi selle otsa siin Eestis ei komista, aga nüüd on siis juhtunud see, et seoses mälu hindade tõusuga, millest me oleme siin saates rääkinud, ma arvan juba mitu kuud, on tekinud turule siis võlts mälukiibid, kus, noh, mis näevad välja küll peaaegu, et nagu, või õigemini siis mälumoodulid, mis näevad välja nagu päris, aga siis, noh, kiipide asemel on seal lihtsalt mingisugused plastmassi unit siis kleevitud selle trükiplaadi peale ja noh, ärge siis, kui te lähete mulle mälu ostma, siis võibolla tasub natuke korraks vaadata, et kas siis ikkagi on tegu õige mäluga või mitte.
12: Ega see asja
11: eriti juhul, kui hind on nagu kuidagi kahtlaselt odav.
12: Jah, kahtlaselt odav, et ei ole väga palju odavam.
11: Eriti kui hind ei ole väga kallis, võiks vist täna peal õige öelda.
12: Jah, ega see on muidugi ära unustatud vana asi, et ega vanasti müüdi ka need kõvakettaid niimoodi, et seal sees oli näiteks mingi kivi ja siis tegelikult oli sees mingi mälukaart, mis tegi täpselt tööd nii palju, et ta ütles, et ma olen 2 terabaiti kettas, aga tegelikult oli näiteks 3 megabaiti.
11: No võt, ja siis üks tore uudis veel on siis, kui me oleme siin saates ka rääkinud, et Microsofti Edge brauseril oli siis selline väikene probleem, et kõik siis sinna salvestatud salasõnad, mis küll nagu siis vist turvaliselt mingil hetkel krüpteeriti, siis sellel hetkel, kui brauser käima tõmmati, siis krüpteeriti lahti ja pandi siis vaba tekstiga kuhugi mälusse saadavaks, et saaks kiiresti kasutada. Nüüd on siis Microsoft teada andnud, et see jama lõpetatakse ära, nii et tehakse Edge brauser korda.
12: Väga tublid. Aga nüüd räägime üksest olulisest sündmusest nagu Android I.O. 2026, kus siis tegelikult tutvustati väga uusi funktsionaalsused, mis Androidile tulevad ja ma esiteks tahaks öelda seda, et tegemist oli ikkagi nagu väga Apple üritusega, et kui Google siia on olnud sükkene nagu nerd event, sükkene ühes nagu väga tehnoloogia, sükkene inseneridelt inseneril jutt, siis seekord oli nagu 100% täpselt Apple formaat ja ma ütleks isegi paremini tehtud kui viimased Apple eventid. See kõik oli väga koondatud kokku nüükeste väikeste ampsudega videodes, et sa vaatad ära 1 7-minutise video siit selle valdkonna kohta, sa vaatad 7-minutise video tolle teise asja kohta ära, mis siin tuvitab ja kuidagi väga mõnusalt paketeeritud, et soovitan kõigile mingi vaadake, mis videod need on, aga väike kokkuvõtte teile. Android Auto muudatustest, ma arvan, et peamine asi, mida ma tahaks öelda, on see, et nüüd tuleb ka sinna videofunktsioon ja see töötab niimoodi, et kui sul auto on käik on drive'i peal, siis näiteks see video, mis sul muidu oli video ees, muudetakse automaatselt lihtsalt taustal nagu heli mängimiseks. Video läheb peitu, kui paned parki peale, tuleb jällegi see sujuvalt video sinna ette tagasi ja nad väga rõhutsed seda, et see autos teleka vaatamine on ikkagi väga populaarne funktsioon, et autos on sul väga mugav istuda massaasiga, soojendusega istmed ja no, mis iganes ekraan on küll väikene, aga nad teisest küljest ka rõhutasid, et nad hakkavad toetama järjest rohkem igasugused eri mõõdulise ekraane ja mainisid ära ka hunniku autotootjad, näiteks nagu BMW, Ford, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ja Volvo, et kui teile mõni nendest autodest, siis nende jaoks peaks olema veel nagu kõik asjad eriti hästi. Samuti räägite, et see Gemini, mis on siis AI, peaks aitama teil paremini igasugustele sõnumitele vastata, et kui tuleb sõnum sõidu ajal umbes, et kas me homme saame kokku enne mingisugusel ajal või kus me kokku saame, siis see Gemini muutub järjest rohkem nüükseks nagu seadmete üleseks ja ta vaatab kohe kiiresti ära umbes kalendrist, mis te varem rääkisite, mis need jutud olid ja aitab sul kiiresti teile mingi sõnumi kokku panna, millega vastata, et see igasugune sõnumite saatmine tee peal ei pea jääma nüüd nii-öelda nagu sinna maani, kui te pargite, vaid te saate sujuvalt öelda, et Gemini vasta ära, eks ja siis lihtsalt kinnitate, et see sõnum, mis te vastu saadate, on korrektne ja läheb teele. Lisaks igasuguseid funktsioone veel, et kui teil on nüüd tark auto, kuhu on Android sisse ehitatud, nemad ütlesid selle asja kohta Google built-in autodeks ju, et autod, kuhu on Google sisse ehitatud, näiteks nagu Mazda, Cadillac, Chevrolet, Renault, Volvo, Nissan, Infiniti, Honda, Ford, issand, need oli veel BYD, et nendes autodes täna te saate juba alla laadideks ju Spotify, aga nüüd kohe tuleb siin HBO Max, et saate seda, kui ma sarri vaadata ja varsti on tulema näiteks ka Zoom, nii et saate oma Zoomi miitinguid teha otse autos ilma, et ühtegi telefoni sinna järgi ühendate peas ja lihtsalt, et autol oleks olel hetkel olemas internet. Vot. Ja samuti Android widgetid peaks tulema sinna Android autosse ja mõtleks, et järjest rohkem ma tunnen, et Apple on ikkagi väga maha jäänud peale kõik need uudiseid sellepärast, et kõik see, mis nad lubavad, lihtsalt läheb väga äge välja.
11: Ma ei tea, muidugi ütleme selles mõttes, et minu teada on ka CarPlay's olemas täiesti video vaatamise võimalus,
12: on,
11: näiteks siis,
12: on.
11: Kui sa oled auto parkinud ja nii edasi. Et...
12: On tõesti olemas, aga seal on nüantse veel. Aga lähme edasi. Siis nad reklaamised väga hoolega välja Google Bugi, mille tootjateks ei ole mitte Google siis ise ikkagi, vaid on HP, Dell, Lenovo, Acer, Asus, et saate erineva tootja siis toodetud
11: no, siis, Google Bugi. Sisuliselt on täpselt samasugune lahendus, nagu oli kunagi Chromebookidega, mida ju vist küll kõige kallimat Google tootis ka oma kaubamärgi all, ma ei tea küll kellele see, kes ilmselt ise seda ei valmistanud, ju seda keegi talle tegi, aga noh, tegelikult enamus seda, mida rahvas kasutas, olid ikkagi siis kellegi teise tehtud ja noh, nüüd on täpselt sama, et see on lihtsalt, noh, ma ütleks, et Chromebook 2.0 on ju.
12: No ma ütleks, et võibolla selles mõttes pulja, et kui te nüüd lähete poodi arvutit ostma, siis see nagu pilt on nagu natukene killustunud, et te võite osta nagu Inteli protsessoriga PC, siis te võite osta ARM protsessoriga PC, siis te võite osta erinevat sorti Mac'e ja siis on need Google Bugid, mis on toodetud samamoodi, et need ühel HP-l võibolla näiteks hoopis 3 arvutit, ARM protsessoriga Windows, Inteli protsessoriga Windows ja Chromebook ja kõik näevad sarnased välja.
11: No, mulle tundub, et see meie soovitus vist esialgu vähemalt olles olemata, nüüd on näiteks Google Book proovinud, siis kui te tahate osta nagu võimalikult odavate lihtsalt arvutit, noh, ütleme siis tudengile näiteks ja väga palju raha ei ole, et siis ostke Google Book, kui teil on natuke rohkem raha, siis ilmselt võite osta selle Apple'i uue telefoniprotsessoriga.
12: Ja see on tõesti kallis, kus ma arvan, et see Google Book ei pruugi üldse odavama tulla. Minu arust see Apple arvuti on nii palju odav, et sama sinna klassis ma kahtustan. Ja,
11: päris arvutit tahate, siis...
12: Ikka ostaks Maci. No see on meie soovitus, aga see ei tähenda, et see on teile parim valik, et ise peate
11: tunnetada. Ja te pea seda järgima, kindlasti.
12: Just. Aga lähme edasi, et nad rääkisid ka sellest, kuidas see AI on väga tugevalt jällegi nagu laptop integreeritud ja see on sükkene funktsioon nüüd, et võbistad tema sõrmekest nii-öelda hiire kursorit nii-öelda liigutada väga kiiresti, siis tuleb kohe see AI aken ette ja saate sujuvalt AI-ga oma asja hakata ajama. Aga räägime edasi telefonidele tulevatest uuendustest, et noh, loomulikult jällegi kaamera peaks tegema kõiki fotosid vaikimise paremini, sellepärast, et jällegi see protsessing, mida piltidele tehakse, läks jälle paremaks ja pildid tulevad veel ilusamad. Ma ei tea, kui ilusaks pildid üldse minna saavad, sest kogu aeg lähevad nad jälle 10 korda paremaks. Aga mis mulle tegelikult telefonide puhul meeldis, on see, et me ikkagi elame üksel distraction ajastul, distraction ehk siis nagu midagi, mis sind segab. Et meil on juba kätte sisse juurdunud mingisugused automaatsed liigutused, võtad telefoni kätte, et e-maili vaadata või noh, mina tea mingit handrusel helistada näiteks tahan, aga selle asemel võtan korraks lahti kohe Facebooki ja jään jälle tunniks ajaks scrollima ja siis tegi Google üksel võimaluse, et te saate ära märkida, et näiteks Facebook on rakendus, mis tekitab minus nagu sükest sõltuvust või järevust või mis iganes. Ja nüüd on niimoodi, et iga kord, kui te selle rakenduse käima panete, on teil 10 sekundit mõttepausi, kus te saate näiteks teha hingamisharjutuse ja mõelda selle üle, miks ma seda rakendust käima panen. Ja tegelikult see on selles mõttes minu arust on päris mõistlik, et mõnikord on hea, kui sa ikkagi nagu rakendus hakkab käima minema, siis on see väike mõttepaus, et miks ma sinna lähen. Ja sa saad ise otsustada, mis rakendused need on, kus
11: sul sellest asja vajan. Ülemus helistab, siis kõigepealt Google telefon annab sulle 10 sekundit mõttepausi, saad sisse välja hingata.
12: Ja sa võtad kõne. No võt, sellised võimalused on olemas. Ja siis Android ka üritab AI abil igas mõttes nagu ennustada, mida sa nagu järgmisena teha tahad ja no, umbes, et nüüd sa oled jõudnud siia kohte, mis sa tavaliselt teed, kui sa koju jõuad, võibolla tahad telefonis tuled põlema panna. Ja igasugune selline AI integratsioon saab olema ikkagi AIO, et telefonis olev Gemini siis peaks saama ikkagi täisfunktsionaalsus, et ta näeb läbi telefoni igasugustesse rakendustesse. Põhimõtteliselt nad nimetavad seda siis konteksti siis sükene mudel, protokoll, mõhesõnaga sükene...
11: See on muidugi see, MCP on nüüd tegelikult see protokoll, millega nagu enamasti kõiki AI-süsteeme omavahel ühendatakse AI-süsteeme teiste just, süsteemidega. Et...
12: Aga seal samamoodi peaks olema võimalik siis telefonidel anda AI-l üles, tellimule Bolti rakenduse kaudu süüa.
11: Kuna nad on toonud selle MCP siis sinna nii-öelda Androidi süsteemi tasemele, siis see võimaldab noh, lihtsalt tehisintellekti lahendustel väga kiiresti nagu erinevatele appidele ligi saada. Muuses Apple minu arust planeerib midagi enam vähem sarnast, selle kohta on küll väga segaseid signaale, aga Apple on siis rääkinud ka sellest, et ta tegelikult tahaks hakata noh, nii-öelda agente oma süsteemis registreerima ja agentidele siis ligipääsu andma erinevatele süsteemi osadele, nii et eks me saame näha, ma arvan, et...
12: Aga Android ühesõnaga sellel ajal, kui Apple on mitu aastat sellest rääkinud, et Android...
11: Ei, no, Apple'il on ju üks väga selge probleem, et tal puudub tehisintellekti lahendus, on, tal puudub foundational model, on, no, et noh, kui suures, vaatame, muuses, ega siin ei maksa nagu noh, üldsegi ikkagi Apple'it nagu täitsa mõtetuks tunnistada, sest minu telefon, noh, minu iPhone teeb ju mitu aastat seda, et näiteks kui ma lähen, jõuan mingisse kohta, siis ja üritan hakata telefonist midagi otsima, sest tegelikult pakub juba neid asju, mida ma selles kohas tavaliselt olen kasutanud.
12: See on üks funktsioon, mis minu iPhone'is mitte kunagi ei ole töödanud. See päris ammu olemas.
11: Minu töötab väga hästi.
12: Ja location awareness oli seal minu arust nimetus ja sellisel olemas ja ühesõnaga mul ei ole see kunagi
11: töödanud. Ei, aga kusjuures see ei toimu mitte kohtade osas, vaid see toimub ka kella aegade osas. Noh, näiteks noh, ta enam vähem teab, et ma teen õhtuti trenni, ainu, ma olen seal kohas. Siis ta juba noh, tegelikult pakub mulle kohe neid asju.
12: Äkki see on selle pärast, et sa oled sa Ameerika režiimis. Et kui te, ma võtaks teada, kas meil on mõni kuulaja veel, kelle see hästi töötab, sest minul ei ole see mitte kunagi hästi töötanud.
11: Minul täiesti töötab, okay. Aga võib-olla tõepoolest selle
12: aga pärast, mõned asjad kiiresti veel, nagu me reklaamipausile, et ühesõnaga Google'ile tuleb ka niisugune ai assistent nagu, millel on nimi on Rambler, ehk siis uus dikteerimise funktsioon, mis puhastab kõne automaatselt näiteks parasiitsõnadest nagu siganest ja nagu vahepeal kõne siis ikka jätate. Või näiteks, kui te räägite oma ai assistentile, et kuuled, et te nüüd märge, eks, et ma homme õhtul kell 6 lähen sinna ja kell 8 mul siis mõtled, oota, kell 7 on hoopis see, ja seda, et ma kell 8 asja enam ei jõua ja ta puhastab selle teksti ära ja teeb sellest üks nagu asjaliku kokkuvõtte, mida sul on võimalik siis näiteks kellelegi edastada. No ühesõnaga, spontaanse kõne aitab konverteerida selliseks sisuliseks märkmeks.
11: No nii, aga lähme vist siit kohalt reklaamipausile, mul on sellegi tunne.
12: Üks asi veel, et Gemini tuleb ka desktopis oleva Chrome'i sisse. Et see on üks oluline asi ja üks asi, mis ei mainimata, et kõik Gemini, mis me rääkisin telefoni sees, nad üritavad väga pingutada selle nimel, et need AI asjad töötaksid selle telefoni sees, mitte ei lähe kuskile pilve, nii et kui internet ei ole, siis saate ikkagi teatud asju nagu samamoodi AI abil teha ja minu arust see on väga, väga oluline. Aga siin kohal tõesti läheme nüüd reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
6: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
13: Mis sul siis juhtus?
6: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
13: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
6: Oota, aga kust sina selle said?
13: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
14: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
15: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
16: Kuku Raadio. Digitund.
17: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime nüüd natuke sellistest asjadest, mis tavaliselt siia ei jõua, aga põhimõtteliselt möödunud nädalal on siis päris palju olnud teemaks uued videoformaadid ja täiesti reaalselt on siis Ameerikas sellised äpid nagu Real Short ja Dramabox, mis on tootnud siis selliseid mikrodraamasid, mis on siis noh, enamasti ongi tehtud telefonis vaatamiseks, sellepärast nad on üles filmitud vertikaalselt, nad on sellised 60-90 sekundit pikad, neid saab siis hästi ka pingvatchida, kui on vaja ja põhimõtteliselt noh, mulle on see kogu aeg tundunud nagu mingisuguse sellise noh, nagu kuidagi veidi asjana, aga nüüd tuleb välja, et siiski need samad Real Short ja Dramabox on juba teenimas miljardeid, reaalselt inimesed noh, ostavad siis tellimusi, et neid vaadata või ligipääse. Ja nüüd siis on ka suured streamerid avastanud, et see on täiesti toite väri ja esimesed siis Linuxed on sellised, et näiteks Peacock on teada andnud Ameerikas, et noh, jällegi Eestis ei ole seda võimalik näha, aga Ameerikas on ta siis üks juhtivaid streamingu väppe, et neile siis tulevad samamoodi siis need mikrodraamat nii-öelda müüki.
12: Ja mõtlen, tootmine tegelikult odavam tarbimine on selle võttes kiirem ja see on võimeline nagu vaata, kus sul teine kord annab sõber soovitus. Mul on mingi dokument, kus on mul sees nagu kümneid ja kümneid sarri, mida mul sõbrad on aastate jooksul soovitanud ja mul ei ole aega neid vaadata. Sest nad on kõik pikad, tahavad väga palju aega ja mul ei ole.
11: Ei, no, ega tegelikult, noh, ma nüüd mõtlen meie peale ka, et iga kord noh, selleks, et valmistada tänaseks saateks, on ju, vaatan ma läbi ka terve uniku YouTube'i videosid, noh, siis, mis on siis erinevaid, nagu, noh, põhiliselt küll siis ei ajuudiseid kajastavad. Ja noh, ja siis mõtled, et noh, kas on vaja teha nagu 30 minutilist video, et äkki saaks teha nagu 8 minutilise video, noh, see on juba kõva.
12: Kahe minutilise.
11: Aga noh, aga jõustage, aga siin ikkagi tehakse nagu 2 minutilise midagi üle teha, eks
12: see on aja märket. Minul see YouTube vaatame, näeb selles mõttes vahel lausel närvi, et keegi on teinud 30 minutit mingi heietamist mingisugusel asjal, mida ma tahaks saada nagu 2 minutiga. Sa vaatad ära, saad aru, see tüüpi vastandki sellele küsimust, mida mina teada
11: tahaks. No seal on vist küll see, et noh, mida pikem joru sul on, et seda rohkem saab sinna reklaami vahele müüa, enne seda rohkem sa siis teenid.
12: Seda ma isegi väga tugevalt ei näe. Tavaliselt üks sponsor klipp on sinna vahele pandud. Mul muidugi tasuline YouTube-i pakett, et YouTube'i enda huvides on vastupidi muidugi, nemad näitavad oma neid tasulise reklaami sinna igal juhul vahele.
11: Aga noh, sinna samasse ooperisse läheb ka see, et on väris kõvasti kasvanud siis ka YouTube shortside vaatamine televiisoris. Ehk täpselt sama see YouTube'i lühiformaat, eks on ju.
12: Aga ilusel suurel ekraanil.
11: Just, et ikkagi jõuavad need lühiformaadid massidesse. Ma arvan, et see saab olemagi üks lühiformaatide aasta. Aga räägime natuke ka sellest, et kes on siis Spotify kasutajad, siis Spotify on 20. sünnipäev tulemas ja siis on ta selle tõttu lanseerinud ka siis oma appi sees sellise mikroäppi, mille nimi on Party of the Years, noh, kus siis saab näha kõik võimalikku statistikat.
12: Ja, mis oli teie esimene lugu, mida te Spotify's kuulasite? Paljud olid, et kuulanud üldse Spotify's lugusid, mis on läbi aegade teie edetabel lugudest, eks ju, kõige parem, kui sa oled lastelised vahel mingit muusikat panud ja siis on see edetabelis väga tugevalt kõrgel kohas, sest neid lugusid on natukene vähem ja need korduvad natuke rohkem, eks ju. Aga jah, see on huvitav võimalus.
11: Ja võib-olla veel siis rääkides sellisest noh, meediatarbimisest, siis TikTok on tulnud päris huvitava initsiatiiviga välja Inglismaal. Nimelt siis 3,99 eest on võimalik siis endale osta reklaamivaba teenus, kus on võimalik siis TikToki tarbida täiesti ilma reklaamid. Noh, mulle tundub, et kõik need inimesed, kes on nagu TikToki ikkagi suurtarbijad, noh, okei, meil ei ole see täna võimalik, eks, et meil seda veel ei pakuta, aga noh, niipea kui see on olemas, noh, tõesti ostke endale see, et ikkagi säilitad oma terve mõistuse võib-olla palju paremini.
12: Ja see on kohalik asi ka vahepeal, et ma olen täinud Tallinnas, me oleme vahepeal rääkinud ka sellest, et meil sõidavad mingisugused autod ringing, mis kaardistavad ka siis Google või Apple jaoks, aga viimasel ajal ma olen rohkem erinevad autosid, eks kaardistab ka Volvo oma enda kaardirakenduse jaoks tänavaid ja siis väidetavalt kõnnivad ringiga inimesed seljakotiga, kes samamoodi kaardistavad neid tänavaid, kui autod ei saa ligi.
11: Vaata Tallinna kesklinna seal Kobamaja ümbruses, et sinna ei olegi võimalik täna autoga sõita, et sinna ongi ainus võimalus seljakoti mees saata.
12: No võt, ja siis lahe muidugi sellepärast, et Google Street Viewst hiljem näete ka, kuidas seal kogu aeg kaevandatakse midagi, äkki leitakse üks või naftat, mida nad selle väga hoolega otsivad igatahes, kui te näete seljakotiga mehi kuskil matkaradu väisemas, siis te vähemalt teate, et potentsiaalselt ühel hetkel on võimalik teil ka võib-olla detailsemalt meie kodumaa kohta nagu mugavalt internetis neid pilte vaadata ja üks tuttav, kes on teinud oma contributioni samuti Street Viewse, ütles, et see on ikka uskumatu, mis numbrid sealt statistikas välja tulevad, et tegelikult need on ikkagi väga, väga vaadatavad.
11: Just, aga räägime nüüd natuke robotitest. Tesla on annud teada, et noh, sellest me oleme juba rääkinud, et siis Model S ja Model X tootmine lõpetatakse. Nüüd siis ka viimased siis autod sõitsid tootmisliinilt maha ja nüüd see Fairmonti vabriku siis neid autosid toodeti, seadistatakse täielikult ümber Optimuse robotite tootmiseks, nii et Tesla Optimused on siis saavad tootmisvõimsust juurde. Ja muuses minu arust on siia otsa on kohe paslik rääkida üks päris naljakas asi, et Silicon Valley's on tekinud üks uus siis selline hit, ei ole küll väga lühike vorm contentist, nagu me just rääkisime, vaid pigem pikk vorm, et nimelt siis on Figure AI on siis üks robotifirma, kes on siis näidanud seda, et kuidas siis nende kolm robotit on pakke sorteerimas olnud ja see oli siis sükkene 38 tundi järjest siis üks selline pikki oru, mida, millest ikkagi sai täiesti uus nagu niukene viraalne hit. Ma olen näinud ka nagu YouTube'i siis lahendusi, kus on nagu sinna juurde pandud inimesed, kes kommenteerivad seda, mis nad näevad ja nii edasi, et öösõnaga, kui noh, ma mäletan, et kunagi Elisal olid mingisugused sellised tooted vist, et kus sai vaadata, et rattaga ma ei tea, Läänemaal ja Kanuuga Emajõel või mingid sellised, et noh, niuke slow video, et kellel on siis huvi vaadata sellist rutiinset pikka videot, siis otsige üles, et kuidas siis Figure AI robotid pakke sorteerivad.
12: No võt, võib-olla see saab kamine kõrval teiseks kanaliks.
11: Just, ja üks teine lahe uudis on selle kohta, et siis Unitree ka tuntud roboti valmistaja siis Hiinast on toonud siis turule sellise asja, mille nimi on Unitree Mech, mis on, noh, ma ei tea, kõige paremini seda ilmselt kirjeldada, et noh, kõik need, kes on vaatanud siis mingisugused sellised animesi, kus inimesed ronivad mingi roboti sisse ja siis selle, noh, muutuvad selle roboti osaks või käivad selle robotiga ringi, siis see on umbes samasugune, ülkene, noh, ma, noh, mingi 5 või 6 meetri kõrgune mingisugune koloss, enne kuhu siis põhimõtteliselt saab sisse istuda, mis käib kahel jalal ja käed on tal ka olemas. Neid siis hakati müüma $650,000 tükk ja noh , praegu on siis olukord selline , et ei jõuta toota nii palju , kui tahetakse osta .
12: ma ei ole kindel , kas niisugune seade on üldse see , millega , ma ei tea , mis regulatsioonide alusel sa üldse sellega seadmega kuskile liikuda võid ,
11: et ma arvan, et selle ongi hea on see , et regulatsioon ei ole . siis esialgu vähemalt võid joosta , kus tahad sellega ringi .
12: see tundub natuke kahtlane . igatahes võib-olla natuke selline väike kosmoseuudis ka , et kõik , kes tahavad asteroide jälgida , siis täna öösel lendab maast mööda siis asteroid , mis on umbes ütleme veerand kaugusest , kui võrrelda kuu kaugusega , aga nüüd on küsimus jah , et kui , kas ta on niisama hästi näha ja kas ta Eestist ka möödub , ma ei tea .
11: no vot , aga kui juba kosmosest rääkida , siis Google ja SpaceX on siis teada andnud seda , et nad panevad seljad kokku selleks , et siis hakata kosmosesse andmekeskusi ehitama , noh , see ei ole küll lihtne töö ja siin on ka erinevaid noh , selliseid väljaütlemisi vahepeal olnud selle kohta , et noh , võib-olla see kõik ei pruugigi õnnestuda , aga igatahes kaks suurt täna üritavad seda teha ja kui me juba kosmose andmekeskustest räägime , siis siit on ilmselt paslik hüpata tehisintellekti juurde , päris huvitavad uudised möödunud nädalast ka , üks , ma arvan , regulatiivne uudis , mida muuseas , noh , meil on siin ka , eks , tehisintellekti hüpe ja nii edasi , et me võiks mõelda selle peale , et Malta näiteks on teinud ChatGPT-ga siis kokkuleppe selles osas , et ChatGPT plussi pakutakse kõigile Malta kodanikele tasuta . ehk noh , kui me täna räägime nagu tehisintellekti kasutamisest , siis noh , päriselt , kui te kasutate täna tasuta versioone , tasuta versioonid on nutitud ja annavad kehvi vastuseid , noh , seal ei ole midagi teha ja teil tundubki , et see tehisintellekt ei tööta . niipea , kui te noh , olete valmis selle eest maksma , eriti muidugi hästi on siis , kui te olete valmis maksma selle eest mitusada dollarit kuus , siis need vastuste kvaliteet läheb oluliselt üles et noh , midagi ei ole teha ja see , et noh , tegelikult anda inimestele see tunnetus ja maitse kätte , et mis siis see on ju , noh , äkki võiks ka kaaluda seda , et äkki õnnestub teha mingisugune
12: kokkulepe. Teda on tegelikult Eestis ka tegemas , et äkki õpilased juba igal pool vist saavad , aga ma päris kindel ei ole , aga mulle tundub , et nüüd , kui me räägime sellest DI nagu juhtimisest , siis
11: aga noh , vaata , noh , üks asi ongi õpilased , eks on ju .
12: ja
11: teine asi on see , et nagu absoluutselt kõigile , on ju .
12: kui me räägime majandusele kaasaaitamisest , siis sellest oleks selgelt mõõdetav mõju .
11: see on see koht , kus võiks mingisuguse uue hasartmängumaksu kehtestada ja siis seda raha , noh , ma ei tea , kasutada selleks , et näiteks inimesed kõik saaksid tehisintellektile ligi .
12: nii nagu eriti , kui me räägime ikkagi sellest , et me tahame konkurentsivõimelised maailmaturul olla , mitte siin koduturul , siis selliste asjade tegemine on oluline , et meil oleks mingisugunegi konkurentsieelis kõikide teiste ees . et selles mõttes igal suuna , igal juhul igasuguse sellise tegevuse toetamine , soodustamine on väga teretulnud .
11: vot , siis võib-olla teine huvitav uudis on see , et paavst siis oma kõnes ka siis juhtis tähelepanu tehisintellekti ohtudele ja muuhulgas siis lõi ka Vatikanis siis sellise katoliku kiriku erikomisjoni , mis hakkab siis tegelema tehisintellekti teemadega , nii et ei pääse ka kirik sellest tehisintellektist üle ega ümber .
12: Kindlasti tuleb varsti neid agente ka natukene juurde , kus te saate oma pattu kahetseda digitaalselt
11: jaa , aga räägime natuke ka sellest , mis puudutab võib-olla siin meie sõsarsaatejuhte ehk siis Vanamehi viinavabriku kõrvalt , kes teevad siis meediauudistesaadet . Miks on meediavabadus oluline ? Meil siin alles just oli jälle juttu sellest , et Eesti on meediavabaduse indeksis jätkuvalt suhteliselt kõrgel kohal . On siis tehtud uuring selle kohta , et tegelikult need ai chatbotid , mida me täna kasutame , kuna nad ikkagi kasutavad noh , nii-öelda internetis saadaolevat sisu , siis mida rohkem riik mõjutab meediat või mida rohkem mingisugust noh , ütleme siis suunatud jura avaldatakse , seda rohkem tegelikult on ka need chatbotid noh , mingisuguse siis sellise kallutatusega . Ja see on nagu päris oluline , et noh , et Eesti olles täna siis meediavabaduse indeksis , kui ma ei eksi , siis vist kolmandal kohal maailmas , et meil on kõik väga hästi , et tõenäoliselt neid uudiseid , mida siis chatbotid Eesti kohta loevad ja mille järgi nad oma arvamusi kujundavad , neid tasub usaldada , aga tuleb siis välja , et mõnedes riikides võib ka chatboti käest saada siis seoses sellega , et meedias avaldatakse jama , ka jamamaid vastuseid . ja võib-olla lõpetuseks ütleme siis seda , et oleme teada saanud , et tänaseks Anthropicus Claude kirjutab oma koodist 90% ise .
12: aga lähme siit kohalt väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi .
18: mina olen vormel ühe piloot Paul Aran . ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses . sama kehtib ka koduhoovis . just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik . vaata lisa stokker.ee
15: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . Rohkelt lilli , ilu ja viljapuid , käsitööküla ning näitused päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Musta Täkku tallis . Kurjad plaanid , vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
14: sa tahad ehitada maja ? Muidugi on see Lammi Kivimaja . Lammi Kivimaja , see on lihtne nagu Lego kokkupanek . Lammi , see on soojustatud ehitusplokk , mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni . Lammi , parim , mida raha eest saad ja tehtud Soomes . Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve . Lammi soojustatud plokke ja looduskive pakub Mendali . küsi infot ja vaata mendali.ee .
8: täna Kanal 2 õhtusaates .
9: saame teada , kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine . Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet . esitame talle korraliku väljakutse . vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2-s .
10: Raadio Kuku .
17: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
12: Digitund jätkab. Nüüd on meil lisaks Andrus Raudsalule ja Mait Ahvenole külas Edgar Sarap, kes on Telia mobiilvõrgu projektijuht ja Timo Tapupere, kes töötab Tallinna Sadama IT-platvormi teenuste juhina. Ja me räägime 5G plussist kui sellisest. Me oleme kogu aeg rääkinud seda, et 5G tulekuga tuli võimalusi tegelikult turule just kui väga palju juurde, aga me ei ole väga palju rääkinud, mida ägedat selle 5G-ga veel teha saab peale selle, et sinna levialasse mahub just rohkem inimesi ja need anded on kõik kiiremad. Ja nüüd me räägime üksest asjast nagu 5G plus, et mis asi see on, mida annab 5G plus nii tarbijale kui ka siis operaatorile?
19: Tere päevast! Kui täna me räägime siiani 5G-st, siis üle võrgu on meil 5G tugijaamad, mille küljes on siis telefonid, kuid tuumik võrk on eelmise põlvkonna oma 4G võrk. Eks siis kui me täna räägime 5G-st, siis ta ei ole nagu nii-öelda puhas 5G, või ta on ka teine nimetus, ta on non-standalone, ehk siis 5G NSA, ehk siis ta on siis nagu koostöös 4G tuumikuga 5G võrk. Nüüd see 5G plus on täiesti uus tehnoloogia, uus kontseptsioon, kus siis ka tuumik võrk on 5G, ehk siis kogu võrk on puhas eraldi seisev 5G, tal on ka eraldi nimetus standalone, ehk siis eraldi seisev 5G SA.
12: Mis see tähendab, mida see siis annab, et kas sealt siis tuleb nüüd see tarkus, mis võimaldab üldse selle 5G-ga midagi rohkem peale hakata, kui lihtsalt anda suuremat passeini?
19: Just, et esiteks, kuna ta on uus, tal on ka täiustatum parem turvalisus, ta kogu arhitektuur on turvalisemalt üles ehitatud, tal on, kuna tal on nagu otse tugijaamad, on otse 5G sel tuumikuga ühenduses, tal on vähem neid signaalingu sõlmi, seega latency, ehk siis viide on palju madalam ja lisaks ta annab siis uusi funksionaalsusi, näiteks nagu slicing, ehk siis võrgu viilutamine.
12: Mis see tähendab võrgu viilutamine?
19: Et kui me vaatame võrku, kui näiteks maantee, kus kõik sõidukid on nii-öelda võrdsed tingimused seal tee peal sõita ja võrgu viilutamine tähendabki see, et me anname maanteest ühe rea ära konkreetsetel klientidel.
12: Okay, et see on bussirada?
19: Just, see on nagu bussirada. Ehk siis kui maanteel on ummik, siis need liikled, kes kasutavad seda bussirada, nemad saavad siis kiiremini kohale.
12: Kui palju on üksed nii-öelda radu siis ühe siis üksena? Ma saan aru, et klassikalist mobiilseda töötab niimoodi, et kuskil on mingi suund antenn, mingisuguse suuna peale, eks ju. Mm. Ja selle antenni sees on siis mingisugune riba, mida siis potentsiaalselt kõik teie nende klientide vahel jagatakse. Mitu siis rada on võimalik sinna korraga käima panna?
19: Täna. Me räägime tänasest, me räägi homsest. Mm-hmm. Täna on tehnoloogiliselt võimakus 8 slice'i siis per siis üks sell.
12: Mis see normaalne kasutusjuhtum tulevikus oleks, et kui palju sinna ühele rajale neid sõitjaid mahub?
19: See nüüd jah, sõltub, et mis teenuseid nagu kasutada. Et esiteks
12: no ma kujutan ette, et tegelikult klassikalises mõttes on 5G-l mingisugune piir ees, eks ju, palju siin ühe raja peal üldse inimesi mahtus. Tegelikult on ikkagi selge, et isegi kui me selle basseini oleme suuremaks teinud, siis alati need ujujad nii palju, et isegi kõik suuremahulise teenused tarbivad, ei mahu sinna rajale tegelikult ära. Teisest küljest on selge, et mingid inimesed on tähtsamad. Näiteks ma kujutan ette, mingis situatsioonis on vaja sul, ma ei tea, mingit teenust nendele inimestele pakkuda, kõik, kes seal taustal on. Et mingid suurt kontsertid, nad tahad, et mingisugune asi, millele juhet ei ole võimalik tõmmata, on vaja kuidagi nagu tööle panna. Ja tema jaoks üks slaisi lõikamine ei anna kellegi nagu üldiselt kehvemat tulemust, aga see teenus, mida nad kõik seal tarbida tahavad, jääb tööle.
19: Et tulles tagasi eelmise küsimuse juurde, et kui palju mahub, et ilmselgelt, kui kõigile anda prioriteet, siis lõpuks oleme tegelikult prioriteeti. Ja samas selle ühe raja sees saab ka erinevad teenused erinevalt siis prioritiseerida. Näiteks kui meil on kõne kõrgema prioriteediga kui andmeside, ja on palju kasutajad, kes selles konkreetses rajas kasutavad andmeside teenust ja on vaja hetkel teha kõne, siis see kõne lüüakse esimesena läbi, tal nagu kõrgem prioriteet. Nüüd,
12: aga see vist on kogu aeg olnud, eks? See ei olnud midagi uut. See kõne eelistamine on alati olnud number 1.
19: Jah, just. No, aga see on nagu lihtsalt näide, et võib ka nagu vastupidi teha, et sõltuvalt sellele, et mis selle kliendile, kes kasutab seda konkreetset viilu, mis talle nagu tähtis on. Kelle see nagu vajalik on, et ongi, oletame, meil on suurüritused, massüritused, kui on hästi palju kasutajaid ja meil on kliendid, kellel on väga oluline, et nemad saaksid oma toimingud tehtud. Näiteks piletikassad, kes igal juhul, kui on suur konsert, nemad peavad siis kontrollima pileteid, nemad peavad, kliendid peavad suutma ostma pileteid, see sidene peab olema, nemad saavad siis prioriteedi, et igal juhul nemad saad oma toimingud tehtud. Meil on maksaaparaadid, et jällegi üritustel, et makse kindlasti toimiks, et kliendid kõik saaksid teenindatud. Ja lisaks ka igasugused sisuloojad, et meedia edastused, et kellel on oluline laivis edastada mingisugust telepilti või siis enda mobiiltelefoniga loodud siis sisu, nemad saavad siis garanteeritult enda toimingud ära tehtud ilma, et nende siis kiirused kannataksid.
12: Okei, okay. Aga ütleme, mis sükene lahendus tava inimese jaoks täna tähendab, et kas siis need telefon, mis meil taskus on, oskavad juba arvestada, et sükke viilutamine toimub?
19: See on eraldi teenus ikkagi, et selle viilutamisele peab eraldi soetama siis selle 5G plussi paketi.
12: Aga see tähendab seda, et eeldus, et ma tahaksin mingit eraldi viilu kasutada, et need inimesed, kes ikkagi nagu on selles nii-öelda nagu põhibasseiniks nimetatud viilus, nemad ei pea midagi vahetama, nende telefonid töötavad edasi ja lihtsalt nad ei saa eraldi, kui ma olen ostunud endale mingisuguse paketi, mis potentsiaalselt tulevikus ütleb, et mina olen priority line'i klient, eks ju, siis lennujaamades me tihti peale teame, et sa saad järjekorrata kiiremini lennu peale minna ja oletame, et sükke pakett turule tuleb, siis selle jaoks, et sükke asja töötaks, on vaja uut seadet.
19: Üleüldse selle jaoks, et see viilutamine, ta on üks nii-öelda paketidest SA tehnoloogiast. Ühel hetkel see 5G areng, ta ongi nagu evolutsioon. Ühel hetkel me asendame 4G 5G peale. Ja tulevikus kõik kliendid hakkavadki olema selle 5G standalone'i peal ja selles ja saavad eraldi veel osta need viilutatud pakette. Nii. Selle jaoks, et täna kõik mobiiliseadmed ei toeta SA funksionaalsust. Selle jaoks, et mobiiltelefonidele osta siis kas viilutatud teenus või üldse SA-ga ühenduda, mobiiliseadmete tootjad peavad verifitseerima meie võrku, et üldse meie võrk vastab nende standarditele. Ja kui võrk vastab, nemad on ära sertifitseerinud, siis nendel telefonidele paigaldatakse SA funksionaalsus järgmise nii-öelda selle tarkvara reliisiga. Ja kui see funksionaalsus on telefonis olemas, siis vahet ei ole, et kas sa kasutad viilu või ei kasuta, su telefon toetab seda SA teenust, et sa saad selle viilutatud teenuse endale juurde soetada hiljem.
12: Ma kujutan ette, et süksed kohad on võibolla ka nagu abiks, kui me teeme kodus mingisugust interneti kasutamist, et me tahame, et meil kõne tuleks mingis ühes võrgus ja siis kõik need, kes kasutavad näiteks, ma ei tea, kodu internetina mobiilivõrku, siis see on see koht, kus tegelikult see ükene funksionaalsus võiks väga suureks abiks olla, et tagada, et need, kes kodus sealt väga suure hooga Netflixi vaatavad, ei segaks neid inimesi, kes tahavad sellise telefoniga naturaalselt mingit väikest kogust andmeid tarbida.
19: Seal tuleb kodutarbijatele tuleb rohkem isegi ta kasuks, et näiteks mängurid, kes kodus peab online mäng kindlasti toimima, ja jällegi, kui on mingisugune kas suur üritus või siis võrgukoormus on suur, siis tema igal juhul internetiühendus nagu peab nagu tagatult 100% nagu garanteerivalt töötama.
20: Ei, ma arvan, et mõnes mõttes on see hea. Ma arvan, et see mõnes mõttes kui muidugi halb, et potentsiaalselt tekib turule siis väga palju erinevaid pakette, et on odavad paketid ja kallid paketid. Nii et hea on neile, kes tahavad võib-olla odavamat paketti saada, eks ju, aga halb on neile, kes tahavad kallimat, aga samas on kallim on no, ilmselgelt ka kallim. Aga samas üksed ägedad võimalused on need, mida me tegelikult minu arust 5G tulekuga oleme alati oodanud. Praegu tegelikult ju ei olnud 5G-st muud kasu kui lihtsalt suur bassein, aga nendest asjadest oli juttu, et mida võiks saada. Selles mõttes mul on väga hea meel, et need funksionaalsused on siia turule tulnud. Aga teeme siin kohal väikse reklamipausi ja räägime, mida veel ägedat sellega võiks peale hakata.
5: Tere isa, kas su tervis on korras?
21: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
22: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
23: Siin Tallinn, sajand eetris.
24: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
25: Eesti ringhääling 100.
24: Nüüd teletornis.
26: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
10: Raadio Kuku.
17: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
20: Digitunni viimane veerand on eetris ja me räägime Edgar Sarapiga ja Timo Tapuperega, mida ägedat on 5G plus meile potentsiaalselt siin lähiajal juurde toomas ja nüüd me räägime natukene täpsemalt, mida Tallinna Sadam siis 5G plussiga täna tegemas on, et selles mõttes tihti peale ma arvan, kui me kasutame sellised teenused nagu sadama teenus, me tihti peale isegi ei mõtle selle peale, mida me seal tegelikult tarbime, mida me tahame näha või nii edasi, aga tollel päeval, kui te lähete laeva peale mingi asi tööta, te saate väga täpselt aru, et oi, et siin on kõik tehnoloogiaga nagu hästi või halvasteks. Et Timo, räägi meil natukene, mida 5G pluss siis teie jaoks täpselt lahendamas on.
27: Tere ka minu poolt. Ma arvan, et need eelnevalt kalanud märksõnad on täpselt samad, mis meie jaoks olulised on, et töökindlus, kiirus asjade läheks, need on teenuse pakkumise jaoks meile hästi olulised. Ja seal samamoodi näiteks tööstusautomaatika, kõik need samad teenused, mida sa ütlesid, mida inimene ei pane tähele, liikluse juhtimine, kõik sugu tablood, selles mõttes ka need seadmed, mis seal küljes on tõkke puud, eks ole, kõik sellised kohad. Lisaks siin mainis võib-olla ära ka selle, et kaamerate puhul mõni raskesti kättesaadav koht, kuhu kaablit, ütleme, tõmmata on võib-olla viletsa. Seal samamoodi see kiire ja garanteeritud ühendus kindlasti annab palju suuremat võitu, eks.
20: See on päris hea, vaata, see on päris palju valdkondi, kus me tegelikult seda mobiilsidet kasutame, mida ma isegi mõtleks, et see on tablood, eks ju. Tahaks arvata, et see on igal pool kaabel, aga ilmselgelt nagu ei ulata igale poole.
27: Osades kohtades ei ole seda võimalik paigaldada, võib-olla mõistlik, eks. Samamoodi annab tegelikult sul raadioside võimaluse näiteks wifi'st loobuda, eks. Kui sa saad per seade panna just need asjad toimima, eks ole, selle ühenduse, et sul ei ole üks klassikalis mõttes üks seade, mis jagab kõigile ühendust, vaid tegelikult on igal ühel oma ühendus on.
20: Sa mainisid, et wifi'st loobuda, kas sa oled ka pigem seda usku, et wifi on kehvem kui 5G?
27: see on raske öelda, aga no ütleme, see point võib-olla on, et jah, sul on ikkagi per seade ühendus natuke teist moodi tehtud, eks? Et sama raadiokivi, mis seal sees on seadmes, see ühendub siis otse sinna viskevõrku versus siis wifi, eks ole.
20: Aga tegelikult sa saad ka tõenäoliselt ka teha failoveri, et sul on mõlemad ühendused olemas, just. Aga lihtsalt see 5G on tõenäoliselt garanteeritult juba parem, et sa saad tema peale ka ikkagi kindel olla, mitte niimoodi, et tuli suur kruisi laiv sisse ja oi, kõik tab lood on pimedad, sellepärast, et wifi sai pihta, sellepärast, et inimesed teevad hotspotte ja 5G sai pihta, sellepärast, et kõik tulid registreerima no, võrguseadmed kormati üle ja sinu seade, mis ootas, et üks või teine töötab, ikka veab sind alt, eks ju.
27: See garanteeritud ühendavus on meie jaoks just väga selles mõttes oluline, sest oleme ausalt, eriti näiteks suvehooajal on meie jaoks on iga päev laulupidu, eks? Et neid inimesi on lihtsalt palju, kruisilaevad tulevad, siis operaatorid sõidavad igapäevaselt, eks, et lihtsalt neid inimesi on väikse ala peal väga palju ja samas on sul kohustus nii-öelda tagada need teenused ja see tehnoloogia, mis sul inimeste nii-öelda liigutamiseks vajalik on, eks.
20: Mis asjad need kõik olid? Võibolla nimetaks veel korraks, et tabloo oli üks asja, eks ju? Ma saan aru, et mingid sillad peavad liikuma.
27: Näiteks automaatsildumine tõepoolest, mis võimaldab laeval siis kiiremini ennast külge hakida kai külge, et ei tehta seda enam köitega, vaid on automaatika selle jaoks. Selle seadme juhtimine loomulikult peab olema nii turvaline kui ka kiire ja garanteeritud, eks? Samamoodi näiteks kaamerate puhul võtame laevaliikluse juhtimise kaamerad, siis samamoodi, nii-öelda, kui laev ise üritab tulla ka järde, eks ole, ennast sinna kinni haakida, siis peab olema ka loomulikult pilt tagatud, et keegi ei ole nii-öelda kohe otseselt kai peal, vaid vaatab seda kaugemalt, eks. Seal on samamoodi erakordselt oluline, et su see pilt oleks kvaliteetne ja kiire ja õige aegne ka, eks. Et sellisel juhul sa näed, et kas laev on kai sees või kai ääres, eks.
20: Ja kaamerates tegelikult tihti peale me ei räägi ja öelnud, inimesed kohe mõtlevad turvakaamera, eks, aga tegelikult teil on ka mingi tarkvaralised nagu lahendused, mis loevad ära, et aha, see nüüd on see auto, tal on pilet olemas, nii palju inimesi võib kohe läbi sõita, et see kõik toimub nii märkamatult ja tollel hetkel, kui see nagu alt veab, oled sa kohe olukorras, kus me peame hakkama käsitsi pileteid kontrollima ja kõike nii edasi, et see päris olulised mugavused, millega me täna oleme harjunud, aga mis isegi mõtleks mujal maailmas on ikka veel vana kooliga.
27: Täpselt nii, see side lahenduste dubleeritus, mõnes mõttes on see võitma sõna, et loomulikult kaabel on ju on sul alati garanteeritud, eks kaabli sa tõmbad sinna, kus vähegi võimalik, aga nagu merenduses väga oluline on, ka sadamas on, et asjad oleksid dubleeritud, eks et see võimaldab sul kindlasti sarnast kvaliteeti saavutada ja seal nii-öelda ja mitte ainult kaablile loota, vaid luua see võimekus endale ka tegelikult ühenduda teistmoodi.
20: Kas see 5G Plus teil on juba täna kuidagi kasutusel või te olete selle alles alustamas?
27: Me oleme testinud erinevaid lahendusi, aga esimesed tulemused on, ma ütleks, sellised palju lubavad.
20: Et on olemas need modemid, mida sinna siis sisse panna, sest minust 5G on alati niimoodi, et iga kord, kui mingi uus tehnoloogia tuleb, siis kõigepealt saad need uued Samsungid, eks ja siis tuleb võibolla mingi hetkel uus iPhone ja siis kuidagi nagu lõpuks kasutajal kodus oleks ka internet ja tahaks ka 5G-ga ja 5G modemeid on isegi täna on väga kitsas valik neid modemeid. Aastaid on mööda läinud. Et kuidagi nendesse kohtades jõuab väga palju hiljem, et kas siis selle 5G plus jaoks on teistmoodi?
27: No meie puhul on see, et meie hea partner Telia andis meile ka testimiseks seadmed hetkel, et me saame seda nii-öelda kasutusjuhtu kontrollida ja tõepoolest isenesest oleme loogiliselt valmis seda kasutusele võtma ja siis eks me peamegi vaatama, et kuhu ja kuidas täpselt, et millised need kasutusjuhud on ja seal vastava tehnoloogia siis implementeerima, eks?
20: Okei, okay, no vähemalt positiivne, et need seadmed on isegi olemas, et mida on võimalik võtta, sest noh, ma arvasin kohe, et see on selline koht, kus võib juhtuda, et alles siis, kui kolmandal ringil olete prioriteedis, aga võibolla tõesti 5G plus on selline valdkond, kus siis selline tehniline vajadus on prioriteetsem kui kodukasutaja.
0: Kas te oskate praegu juba täna ka või on liiga vara hinda kommenteerida, et noh, et üks on nagu noh, selge põhjus, miks tihti ei vaadata, eks nagu täiesti nagu üleüldisele 5G kasutusel on see, et noh, et sellega ikkagi selgelt kaasneb nagu selge hind, et noh, kuskil pannes püsti, noh, oma, ma ei tea, aga minu pärast väga võimsa wifi võrgu, eks, et noh, siis on nagu sinu kontrolli all, noh, sa küll maksad selle algse investeeringu ära, aga noh, edaspidi on kõik nagu peaaegu, et nagu justkui tasuta, et kas seal see hinnakomponent võib olla mingisuguseks komistuks kiviks?
27: See on hea küsimus, me ei ole veel päris hinnani selles mõttes jõudnud, et täna on just tahame aru saada, et kas need loogilised kasutusjuhud õigustavad ennast, eks. Et see tehnoloogia tõepoolest nagu neljandat mainiti, et 5G on olemas olnud ju pikalt, eks, et kui nüüd ta nii-öelda täisvõimekuses tuleb sul lauale, et sa saad teda kogu diapasooni ulatuses kasutada, on ju, et siis ta peab vaatama, kuidas ta ennast õigustab, eks ole ka majanduslikult.
20: Aga samas 5G plussist, kui me nüüd räägime, kas selle, kuidas ma ütlen, siis paketid või sellised on Telial kuidagi juba täna nagu nii palju paigas, et te olete valmis pakkuma mingitele ettevõtetele, kes täna potentsiaalselt on tulemas, et kas see on nii prototüüp, et see pigem katsetame või see on selline asi, mis ikkagi nagu tõesti tahaks homme kasutada?
19: Kui me räägime ettevõtetest, siis 5G lahenduste puhul on palju erinevaid lahendusi, kuidas seda saab siis nagu ära lahendada. Ja sõltub siis selle lahenduse keerukusest, hakkab sõltuma ka hind. Et üks variantidest on siis kasutada tõesti, et nii-öelda avaliku võrgu slice, kasutada panna sinna siis peale teenused jooksma, mis reserveerida slice kongressile ettevõttele. Teine variant oleks siis eraldi lokaalne privaatvõrk, mis asubki
20: tehase territooriumil ja see on täitsa ainult selle tehase kasutamiseks.
19: Just täpselt ja ta ei sõltu absoluutselt välisvõrgust.
20: Selle saab on teha kaks ühendus. Täiesti erinevat lahendust.
19: Just. Ja lisaks saab ka sellise hübriidi teha, et kus muidu kasutab avaliku võrgu slice'i, kuid teenusekiht, et kliendid teenused asuvad kliendi territooriumil oma serveritest. Ehk siis teenustel ligipääsemiseks nad ei välju füüsiliselt kliendi territooriumilt.
20: Ma juhtisin kunagi aastat ühe meediaettevõtte tehnoloogiat ja siis mul oli alati sõike suur soov, et siis kui me tegime videoülekande, et saada endale sõikene priority pass, et kui on rahva rohke üritus ja on vaja teha videoülekannet, mis on

0: videopilti laivis.
1: Mis on tegelikult oluline, et 4K on esiteks andmemaht on päris suur, just. Sest me tegime ka vanasti niimoodi, et ikkagi võtsid selle noh, nii väikse kui võimalik, et vähemalt see video sealt üldse läbi tuleks, et me saame aru, et ta on kehva, aga noh, läbimahtumine on kõige tähtsam küsimus üldse, kus on prioriteeritud kanal, siis sa saad ikkagi garanteerida, et see igal juhul sealt läbi tuleb ja see on lahendatav. Kas see on niimoodi ka lahendatav, et meil on nagu per klient on mingid mahud ees, et tal on garanteeritud mingi, ongi, sinul on 10 megane, garanteeritud 10 megane nagu äri internet, et kui ma teelin kodu internetis, ma olen ühes suures passeinis kõigiga, kõik hakkavad järsku ühe korraga midagi tegema, tekivad probleemid. Kui ma võtan äri internet ühenduse, see on garanteeritud. Minu 100 mega ühendust võib maksta rohkem kui 10 korda rohkem kui kodu kasutaja gigabit ühendus, aga see on garanteeritud. See on eraldatud mulle nii, et sealt alati on see 100 läbi tulemas. Kas siin on samasugune võimalus olemas?
0: Ja meil praegu on täna juba Telia kodulehel on need lahendused siis tellitavad. Et kodu interneti puhul ja ka äri nii tavaklientidele kui ka äriklientidele siis interneti lahendused, kus siis me suudame garanteerida vähemalt 20% lubatud kiirustest.
1: Okay.
0: Aga see on
1: väga oluline ka, sellepärast, et see tundub natuke naljakas, aga mulle tundub, et teisest küljest, kui sa tead, mille jaoks sa midagi kasutad, siis sellel puhul on see äärmiselt oluline, et ma saan arvestada sellega. Mm. Ja siis ma tean, et kas ma täna panen siit 4K striimi läbi või ma viidun hetkel näiteks, ma ei tea, 360, 720, mis iganes signaaliga, et vähemalt pilt oleks läbi lastud.
2: Nii, aga kui nüüd, noh, ma ei tea, mõned ettevõtjad meid kuulasid ja hakkasid mõtlema selle peale, et see on päris huvitav teema, võiks ka nagu selle peale mõelda, et kas täna juba Telia on valmis selleks, et mingisugused kliendid tulevad ukse taha, hakkavad küsima ja olete valmis tegema mingid pilootprojekte või tegema juba pakkumisi?
0: Väga tugevalt valmis oleme ja väga hea meelega kuulaksime, et igasugused uued põnevad eri lahendused on meile väljakutseks väga tere tulnud alati.
1: Ja ma arvan, et see võib ka olla mõni kodukasutaja, kellel on mingi spetsiifiline vajadus, et ma ütlen, minu arust on alati lahed inimestega rääkides, sul tuleb nii palju uusi mõtteid, mille peale sa ennem tulla ei ostnud, aga kõikil on erinevad probleemid, mida on viisil või teisel vaja lahendada. Igal juhul, see oli minu arust väga põnev teema, juba isiklikult tundsin, kuidas tegelikult neid võimalusi, mida tahaks teada.
2: Vaid tuleb kohe ostma endale seda.
1: Ja ei päriselt, see on jumala äge teenus, et ma olen seda aastaid oodanud ja ma ootasin seda tegelikult juba 4G ajastul, aga me oleme sunnitud siin kohal meie saatu otsad kokku tõmbama ja aitäh, et kuulasite ja kohtume taas nädala pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
4: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. Võru linnas vahetub võim. Iraan teatas vastamisest USA viimasele rahuettepanekule. BBC uueks juhiks sai Google'i endine tippjuht. Homme saabub Eestisse suvekuumus ja soojakraadid tõusevad kuni 28. Teeme tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karin Aule. Riigikogu võttis vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiirem menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmise, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga ja rände haldusõigustik jõustub 12. juunist kõigis liikmesriikides. Siseminister Igor Taro rõhutas, et reform ühtlustab rahvusvahelise kaitse andmise või selles keeldumise põhimõtted ega muuda varjupaiga saamist lihtsamaks või soodusta rännet. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik kõik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad Sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad

0: moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid oma otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalikel omavalitsust valimistel said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele. Vooglaid lahkus hiljuti EKRE fraktsioonist viidates erimeelsustele välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. ERR-i nõukogu on Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja 4 asjatundja liiget. Läti uue valitsuse juhiks nimetatud ühisnimekirja poliitik Andris Kuulbergs ütles, et loodab moodustada laiapõhjalise toetusega kabineti, kuid valiks mõnedele ministrikohtadele poliitiliselt sõltumatud eksperdid. Millistes valdkondades ta ei täpsustanud? Kuulbergs lubas uue valitsuse prioriteediks võtta Air Balticu ja Rail Balticuga seotud probleemide lahendamise. Ta ütles, et loodab lähipäevil partneritega koostöös kokku leppida ja nädala teises pooles jagada ära ka vastutusvaldkonnad ja ministriportfellid. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahijal, kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Kohtuteatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldimakset. Kautsioon määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahial hoidmise tõkendit. Iraan teatas, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus Ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus käib Pakistani vahendusel. Vastus üksikasju ei avaldatud. Briti rahvusringhääling BBC nimetas uueks peadirektoriks Google'i endise tippjuhi Matt Brittini, kes asub ametisse keerulisel ajal, mille organisatsioon seisab silmitsi kulukärbete ja poliitiliste vaidlustega ning plaanib lähiaastatel vähendada kuni 2000 töökohta. Uus juht tunnistas, et ees seisavad rasked otsused. BBC tootab ees ka kohtuvaidlus USA presidendi Donald Trumpiga, kes on esitanud ringhäälingu vastu 10 miljardi dollari suuruse hagi seoses dokumentaalfilmi sisuga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhoogi laialdasemalt ja samuti on äikest ning võimalik rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +15 kraadi vahele, päeval tõuseb õhusoe 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadini. Pärnus on praegu 18, Tartus 17 ja Tallinnas 14 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Täna reporteris.
3: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
4: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
1: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: täna Kanal 2 õhtusaates .
8: Saame teada , kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine . Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet . esitame talle korraliku väljakutse . vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2-s .
9: Kuku Raadio .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . õiguse horisont .
2: saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga .
3: Tere hommikust . Tänases saates Õigushorisont, nagu igas meie saates, räägime nagu ikka kolmel horisondil olevast õigusteemast. Täna oleme siin Kuku Raadios mina, Karmen Turk.
4: Ja mina, vandeadvokaat Maarja Lehemets.
3: No kuna Maarja Lehemets on meil absoluutne rahapesu tõkestamise ja andmekaitse ekspert, siis johtuvalt oleme valinud sellel korral ka teemat sellest vaatevinklist. Ehk siis Maarja, millest täna räägime?
4: Nii, me alustame sellest, et me räägime otsingumootoritest ja meie nimeajaloo puhastamisest. Teiseks me räägime, mis siis on toimumas sanktsioonipakettidega Venema suhtes ja viimaks räägime ikka AI-st, ehk siis kui meie tehisintellekti sõber on vallutanud suure osa juba uudiste voost ja ikka ka üha enam meie enda elust, siis vaatame, mida Euroopa Liit plaanib AI-regulatsioonis muuta.
3: No aga hakkame kohe pihta, et esimene teema on meil siis otsimootorist siis oma sellise nime ajaloo puhastamise küsimuseks ju. Et see kerkis meil nüüd siin meediamaastikul jälle siis seoses ühe uudisega sellest, et meie, no ütleme siis skandaalne ärinahine Annika Urm, kes on kuulutatud tagaotsitavaks, kuna ta hoiab siis menetlustest kõrvale ja nii edasi, ta on meil väga paljudes menetlustes, me oleme teda näinud, siis nüüd tuleb välja, et ta on pöördunud kohtusse ka Google vastu siis selleks, et tema otsi tulemused, kui otsida siis sõna, oli vist, äkki oli skandaalne raamatupidaja, et siis tuleb välja ka temaga seotud artiklid. Et no ega seal veel mingit otsust ei ole, aga no tegelikult see nii-öelda otsi tulemuste puhastamine, ega see nüüd päris nagu selline blanko kviitung iga ühele ei ole, et mut kui mine ja taotle ja siis saad kõik maha.
4: Aga oletame, et kui ma olen nüüd praegu raadiokuulaja ja ma mõtlen, et mis see on, millal ma võiksin midagi enda kohta lasta maha võtta, et millal mul see õigus olla võiks?
3: No tegelikult need õigused on päris paigas, et need tulevad Euroopa Liidu kohtu otsusest juba väga ammusest ajast. Kui otsustati siis üks Hispaaniaga seotud lahend oli, mille nimi on Google Spain, et need tingimused on see, et ega iga otsingumootor peab siis juhtumipõhiselt seda hindama ja tegelikult väga üldistatult, kui te esitate taotluse, et minuga seotud tulemit tuleb puhastada, siis otsimootor otsustab seda kolme tingimuse alusel. Esiteks ta vaatab, kas teave on tõepoolest teie eraelukohta, kas see on kuidagi vananenud, kas see on kuidagi ebatäpne, kas see on kuidagi ülemäära detailne. Teiseks nad vaatavad, kas info on kuidagi avaliku huvi seisukohast aegunud, ilmselgelt oma aja ära elanud, mitte kedagi enam ei huvita, ei peakski huvitama. Ja kolmandaks nad kaaluvad, et kas seal vastas kaalul on siis mingisugune ülekaalukas avalik huvi, mis takistab siis selle info siis mitte kuvamist enam. Ja noh, ega niimoodi nad seda otsused teevadki, et aga noh, üldiselt ikkagi eemaldatakse siis, kui see test on selgelt läbitud ja ega kui seda testi ei läbi, siis seda otsingu tulemusiga puhastada ei saa.
4: Aga näiteks, kui me räägime kuritegudest või väärtegudest, kas siis me, ütleme, avaldamise mõttes võiksime ka lähtuda sellest, kui see karistus aegub või see ei ole tegelikult põhjused kustutada?
3: No see on nüüd jah liikmesriigiti erinev ja see on päris selline keeruline küsimus, et seal tegelikult enamus liikmesriiki on ka otsutanud, et ikkagi mingil hetkel inimene ei saa jääda igavesti maksma oma iga kuriteo eest. Et kuriteod on ka erinevad, et ka Eestis on meil kuriteod, mis on aegumatud. No võtame kas või hea näite, no kurva näite, aga siiski, no pedofiilia. Et või siis mõrvad, et on need, mille puhul see avalik huvi ilmselgelt püsib väga kaua aega. Ja siis on kuriteod, mille puhul ongi meie karistusregister ütleb, et need on juba vananenud, need on aegunud andmed ja niimoodi on, peaks need olema ka internetis ilmselt.
4: Okei, väga hea.
3: Aga lähme teise teema juurde. Et Maarja rääkisime enne ka siin, et Euroopa Liit on järjekordselt seda sanktsioonipakette uuendanud, et mis siis see kord?
4: enne kui ma lähen selle uue paketi sisusse, ma lihtsalt kõikidele kuulajatele teen väikese meeldetuletuse, et sanktsioonid on nimelt tegelikult kohustuslikud jälgimaks kõigile meie Eesti isikutele. Ehk siis, kui sa tegeled ettevõtlusega või mis iganes sa siin Eestis teed, sanktsioone peab jälgima. Ja seoses siis Venemaa tegevusega Ukrainas on siis Euroopa Liit otsustanud, et me võtame selliseid demotiveerivaid meetmeid, et siis seda sõjategevust takistada ja hetkel vähemalt tundub, vaadates Venemaa majandusnäitajaid, et ju siis nii see sõjategevus, kui siis ka tegelikult loodetavasti meie poolt peale pandud sanktsioonid, et mingisugust mõjuned ikkagi hakkavad juba näitama. Ja viimane siis sanktsioonipakett, neid tegelikult on päris palju, et mis nüüd juurde siis läks, tegelikult lisati päris palju just laevu ja pandi juurde keeld siis Vene päritolu krüptovaluuta erinevate firmadega üldse koostööd teha. Ehk siis sisuliselt, mida tuleb tähele panna, kui sinu ettevõtte üleüldse kuidagi pidi võib olla mingisuguse kas Vene isikuga, Vene juriidilise isiku või Vene ameti isikuga seotud või siis kui see kaup, mida sa müüd, võib see olla sanktsiooni all. Näiteks, ma ei tea, ongi nafta dual use, ehk siis juhuse kahe kasutusotstarbega masinad, asjad, et siis kindlasti tuleb kontrollida ega su klient, ega su kliendi esindaja, ega siis kliendi tegelik kasusaajad keegi ei oleks selle sanktsiooni all. Ja kui sanktsiooni all olemine tuvastatakse, siis tuleb teha teade RAB, ehk siis rahapesu andmebüroole. Ja ütleme niimoodi, et see on nagu selline püsiv kohustus, et isegi näiteks, kui sa oled mingi kliendi suhte alguses teinud selle sanktsiooni kontrolli ära, siis kuna sanktsiooni nimekirjad muutuvad, siis tegelikult seda kontrolli tuleb ikkagi teostada pidevalt. Ehk siis, mis ma nagu ettevõtjatele soovitaks, et kindlasti nagu isegi kui alguses võis olla tehing või klient on ju sobiv, siis nüüd tuleb kindlasti üle kontrollida. Mis veel soovitan teha? Lepingutesse tasuks tegelikult sisse vaadata, et kuigi Eesti õigus sisuliselt lubab nagu rahapesu tõkestamise teemadel ka vajadusel erakorraliselt leping üles öelda, siis oleneb, mis riigi õiguses üldse teie leping on ju, igasugustes väikestes pisiasjades kontrollike, et teie lepingutes oleks juba erakorralise lõpetamise õigus ikkagi olemas. Ja
3: aga kui nagu efektiivsed need sinu hinnangul see sanktsioonimeetmed on tegelikult siis selle Vene sõjamasina demotiveerimiseks olnud või olema saavad?
4: Ütleme nii, et vahepeal oli nagu päris palju seda nagu meedis igalt poolt nagu võib-olla nagu etteheidet, et on küll nagu meeletud sanktsioonipaketid, aga ei ole üldse nagu, noh, sõjategevus ju käib ja käib tegelikult ju siia, nii et selles mõttes ei saaks öelda, et nüüd sanktsioonid oleks Venemaad niimoodi heidutanud, et sõjategevus on peatatud, aga üha enam on siiski ka kuulda ju seda, et Venemaa majanduslik jõud ikkagi raugab. Põhiprobleem sanktsioonidel on see, et tihti peale leitakse kavalaid viise, kuidas neist nagu kõrvale hiilida, peidetakse tegelikult kasusaajat on ju ja nagu tehaks igasugused selliseid nagu eri kehad, et nagu ei oleks jumala eest teada, et kuhu see kaup läheb või kes selle nagu tegelik klient on ja see on ka oluline, miks peab tegelikult sellist EML-i ja sanktsioonikontrolli teostama.
3: Okei. No aga sellega liigume kohe oma kolmanda teema juurde ja see on loomulikult meil tehisaruõigused, et kui me vaatame ka võib-olla meedias, mis kirjutatakse, vaatame ka oma klientide pealt, siis tegelikult 2. august on olnud praegu selline kuupäev, mis on olnud siin punase lipuna õhus juba kaua aega, et kui suur osa siis tehisintellekti Euroopa ülesest määrusest hakkas kehtima juba eelmine aasta, siis väga suur osa pidi, nüüd vist võib juba öelda, pidi hakkama kehtima 2. augustist, milleks on siis ikkagi ettevõtjad, kellele see mis tahes viisil kohaldub, olnud päris palju teinud investeeringuid ja leidnud viise, kuidas seda siis nüüd ikkagi tagada, et need nõuded täidetud oleks. Aga ma saan aru, et nüüd on meil käsipiduur Euroopa komissionist.
4: Täpselt nii. Meil on siuke tore asi nagu digital omnibus ja selle digital omnibussi üks osa on ka siis AI-akt, ehk siis see tehisintellekti määrus. Ja no mina ütlen ausalt, vähemalt minu tunnetus ja tuleb välja, et ka Euroopa Liidu seadusandja tunnetus on tegelikult see, et Euroopa ettevõtjad ei ole tegelikult veel valmis selle ütleme nii, selle määruse reaalseks nagu kohaldumiseks. Ja mida siis nagu põhiliselt nüüd proovitaksegi teha, kõrge riskiga tehisintellekti nõuete osas siis vähendada sellist, natuke vähendada kohustusi, aga põhiliselt see praegune teema on just nende kohustuste kohaldamise aja edasi lükkamisega. Ehk siis näiteks, kui me võtame kõrge riskiga AI, siis ongi 2. august, nad peaksid olema sisuliselt vastavuses peaaegu terviklikult selle AI aktiga, näiteks kõrge riskiga AI registreerimine, läbipaistvuskohustus, kõik dokumentatsioon, kõik asjad. Ja ma ütleks niimoodi, et ma ei tea, vaadates nagu turu peal ringi, siis ma olen päris veendunud, et päris mitme ettevõtte jaoks võib-olla üldse see on alles uudis, et siukasi toimumas on. Ehk siis nüüd see 2. augusti tähtaeg läks siis 8. Need AI-id, mis on sellised nagu, kuidas me nagu tehnoloogia AI-id ja siis nagu HR-is kasutatav, hariduses kasutatav, igasugused siuksed scoringud, mis on küll kõrge riskiga, aga sellises nagu, ütleme siis nagu ühe teenuse põhise.
3: Puhtalt teenuse põhine tehisaru kasutamine on ju.
4: Nende siis kohustus läks 2. detsembri peale 2027, eeldusel nüüd, et see digital omnibus vastu võetakse nii.
3: Loomulikult.
4: Ja need AI-id, kes siis on nagu seadmesse integreeritud, näiteks meditsiiniseadmed, lastemängu asjad, sellised asjad, nende siis kohustused läksid 2. august 2028. Et selles mõttes antakse natuke nagu meie ettevõtjatele siukest armuaega. Mis tahan juhtida tähelepanu sellele, et see selline koolituskohustus kehtib juba praegu, et kui oled ettevõtja, lased oma töötajatel on ju AI-d kasutada, siis kui sa ei ole veel selle peale mõelnud, siis arvesta, et sul on kohustus oma töötajaid koolitada AI-ga seoses.
3: No eks need kohustusi on muidugi veel, mis juba ammu kohus, nagu rakenduvad, et eelkõige oligi see suur osa, mis

0: see vesimärgistamise kohustus nende AI-de puhul, kus on ala sisuloome või siis nagu otse kasutajaga suhtlus. Et kui see pidi ka nüüd minema on ju 2. august, siis see lükati edasi, küll mitte nüüd nii palju, et kui need teised, aga 2. detsember 2026. Ehk siis mida soovitatakse, soovitataksegi seda watermarkingut, ehk siis näiteks kui sa teed AI-ga mingi reelsi või video, siis peab olema näiteks mingisugune, ongi, mis on nagu läbipaistav märgiga peal, et see on AI. Või kui sa kasutad chatbotit, kindlasti oleks on ju nagu selgitus, et inimene suhtleb AI-ga, et see on siis tegelikult ikkagi juba väga varsti vaja täita.
1: Aga no hetkel on ta muidugi Euroopa Liidus on ta nii-öelda triloogi protsessis, eks ju? Ehk siis, et Euroopa Nõukogu parlament komisjon selles kõiges osaleb ja kuigi meil selline indikatsioon on edasi lükkamisest, siis ega me veel lõpuni ei tea, aga no pigem 90% vist nüüdseks võime olla kindlad, et see edasi lükatakse.
0: Ütleme niimoodi, et selle kohta väga nagu hästi kirjutati, et poliitiline kokkulepe on olemas, aga ma lihtsalt tahan rõhutada, et tegelikult, kes praegu kuulavad ja kes kasutavad AI-d oma ettevõttes, kindlasti ikkagi vaadake juba praegu peale, sest kui juhtub, et seda pikendavad omnibussi vastu ei võeta, siis enamik need kohustusi on ju 2. august 2026 ja isegi kui see võetakse vastu, siis ütleme niimoodi, et need kohustused on päris sellised ütleme nii, et päris palju on vaja kaardistada ja igasugust hinnanguid teha, et kindlasti juba tegelema hakata. Ma lihtsalt tahtsin kiiresti veel mainida seda, aga üks asi, mis pandi juurde nüüd selle digital omnibussiga on siis see paljastavate tööriistade või nudifier apps on ju keeld, et seda varem ei olnud otseselt, meil on küll keelatud aida, on ju reguleeritud, et mida üldse ei tohi teha, aga see paljastus tööriist ei olnud just kui reguleeritud, see pandi juurde ja see keeld jõustub siis 2. detsembril 2026.
1: No aga selle info pealt ma arvan, et ongi paslik lugeda tänane õiguse horisont lõppenuks ja jälle kuulmiseni samal ajal juba ülejärgmine esmaspäev.
2: Õiguse horisont. Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt. Markale Otti. Homokriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt. Jõuk oli distsiplineeritud, halastamatu ja hästi korraldatud. Pätid uhkeldasid linnas, just kui kuuluks see nendele. Võibolla kuuluski. Kõik teadsid, kes nad olid, ja korrumpeerunud politsei ei julgenud neid kunagi ette võtta. Nad kõik tundsid oma ametit ja teadsid kohta jõugu hierarhias. Nende operatsioone korraldas riukalik Kristi isa, kes mõistis ustavuse väärtust. Ühelgi vannutatud liikmel ei olnud muret oma vägivaldse ameti ja Rooma katoliku vagaduse ühitamisega. Mitte, et neil oleks olnud palju valikuid. Risti isa pidas väga lugu ka monopolist. Tema piirkonnas tegutsevad kurjategijad seisid lihtsa valiku ees, leppida tema juhtimisega või surra. Sellegi poolest liitus enamik temaga mitte hirmust, vaid seetõttu, et liikmelisus jõugus pakkus julgeolekut, rikkuse väljavaadet ja isegi auväärsust. Lõppude lõpuks ei olnud rahal mitte ainult omaette maine, vaid ristiisa oli samavõrd vahendaja ja võimukandja kui jõugu juht. Inimesed tulid meelsasti tema juurde, et ta nende vaidlused lahendaks ja viimad neimaks, teades, et tema õiglus on palju kiirem ja pealetükkivam kui kohtu oma. See võiks vabalt olla maffia selle hiilge ajal. Olgu siis Sitsiilia kantsis või New Yorki või Chicago väike Itaalias. Jõugujuht, kes on ühtaegu nii vahekohtunik kui ka kättemaksja, astub välja otse kui risti isa lehekülgedelt. Tegelikult on see aga Hispaania kirjaniku Miguel de Cervantese kirjeldus. Välja mõeldud, kuid tõikadel põhinevates

0: varaste vennaskonnast Rinconete ja Cortadillos. Cervantes, keda tuntakse eelkõige Don Quixote autorina, kirjutas ka rea moraalijutte, millest üks räägib kahest pätist, Rinconist ja Cortadost, kes reisivad Sevillasse ebausat teenistust ja kasu otsima. Kuid saavad siis aru, mil määral varju hoidev senior Monipodio kuritegelik organisatsioon linna allilma valitseb. Kui Rikon ettevaatamatult küsib, kas siis siin maal maksavad vargad ka sissepääsu tolli, austatud härra, vastab nooruk, kui nad seda ka ei maksa, siis panevad end vähemasti kirja senior Monipodio juures, kes on nende isa, peremees ja kaitsja. Nii siis soovitan teil minuga kaasa tulla talle oma alluvust kinnitama. Kui te seda ei tee, siis ärge söendage ilma tema loata varastada. See läheb teile kalliks maksma. Karisma, sarmi, ähvarduste ja üksikasjalike ülestähenduste abil juhivad Monipodio ja tema prioorid, tema leitnandid, keerukat murdvaraste ja braavode, kelmide ja kotivaraste väge. Isegi pensionil kurjategijad säilitavad oma osa niinimetatud vapsikutena, kes otsivad tulevaste varguste võimalike sihtmärke. Monipodiol on ka sõpru või kundesid kõrgetel kohtadel. Kui Alguazil kohtunik tuleb paluma varastatud rahakoti tagasi saamiseks tema abi, aitab Monipodio teda hea meelega, sest ametnik on sõber ja teeb meile iga aasta lugematul hulgal heategusid. Mitmes mõttes tundub jutustus hämmastavalt kaasaegne, kuid see avaldati 1613. aastal ja on ümberjutustus teistest, veelgi varasematest lugudest Hispaania vargavennaskondadest. Paljud näivad arvavat, et organiseeritud kuritegevus sai alguse 19. sajandil iirlaste ja itaallaste väljarändega Ameerika Ühendriikidesse. Eriti hoolimatud teosed võivad Kariibi mere piraate esitleda ürgmafioosodena. Vaatamata levinud arvamusele, et sisuliselt on tegemist uusaegse nähtusega, pakuvad vana- ja keskaja ühiskonnad külluslikult näiteid organiseeritud kuritegevusest või vähemalt selle äratuntavatest eellastest. Alates vana Kreeka oliivikasvatajatest, kelle põlvkondade vältel haritud oliivisalusid ähvardasid väljapressijad maha raiuda või põletada, kuni banditismi esiletõusuni varauusaegses Euroopas ja tänapäeva organiseeritud kuritegevuseni, mis tegutseb nüüd üle kogu maailma ja valitseb allilmas ning mille käivet hinnatakse väga ummääraselt kuni 2 triljonile dollarile aastas, on organiseeritud kuritegevus võtnud palju vorme. Cervantese kirjeldatud vargavennaskond pidi selgelt olema äärmuslik näide, kuid Rinconete ja Cortadillos ei ole midagi, mis viitaks sellele, et ta arvas end kirjeldavat mingit äärmuslikku nähtust, mida mõni ebausutavaks või sootuks tundmatuks peaks. Me ei saa kirjanduslikke jutustusi võtta tingimata puhta kullana. Ometi viitab Luis Zapata de Chavese Miscellania, mis on kirjutatud ammu enne Rinconetet ja Cortadillot varaste vennaskonnale, mis on kestnud kauem kui Veneetsia vabariik, sest kuigi seadusevalvurid on tabanud mõne õnnetu, ei ole nad kunagi suutnud kinni püüda jõugujuhti. Isegi kui need lood on sageli liialdatud, peegeldades kroonikute oletusi ja eelarvamusi, on neist tavaliselt ka tõetera. Näiteks, kuigi on äärmiselt ebatõenäoline, et 15. sajandi Prantsuse jõugul, mida tunti kokiaarina, oli tõepoolest enda valitud kuningas, nagu tol ajal väideti, oli neil kindlasti oma salakeel, mille tegi hiljem kuulsaks luuletaja François Villon. Iseenesest ütleb see nii mõndagi nende ühtekuuluvuse ja ühise identiteedi kohta. Pealegi on hulk muid selliseid kaasaegseid lugusid ajaloolistest kurikaeltest, samuti ametlikke dokumente, isiklikke ülestähendusi ja isegi arheoloogilisi tõendeid. Neist näeme, et organiseeritud kuritegevus on olnud olemas niisama kaua kui organiseeritud ühiskond. Tõepoolest, kuna varastel on oma koodeksid, struktuurid ja ühine identiteet, peegeldavad nende allilmad sageli tavaühiskonna ülailmu.
1: Järjejutt. Markale Otti, Homo Criminalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Andres Resendesi kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk on selle raamatu nimi, mis originaalis on välja antud 2021. aastal ja sel aastal, 2025. aastal on Tõnis Märik selle tõlkinud ja kirjastus Varrak ka välja antud. Kuna minu enda teadmised merest ja mereasjadest on napid, siis olen ma ka selleks nädalaks külla kutsunud Tiit Pruuli, kes nii mõnelgi merel seilanud, mõnegi laevaga ja isenesest sellest kaugest ajast, mis jääb küll enam vähem kohe Kolumbuse ja Ameerika avastamise järele, me hakkamegi täna rääkima. Tere, Tiit!
4: Jaa, tervist, tervist! Põnevad teemad, põnevad mered ja ookeanid.
3: Ma just mõtlengi seda, et ega ju see merede avastamine ja meredel seilamine omal ajal, mulle kõige rohkem meeldib neid raamatuid lugeda rööbiti vaadates seda, mida tehakse tänasel päeval küll mitte merede, vaid kosmosega seotult, ehk et nii mõnigi lugu, olgu siis hilisemad laeva ehitamised erinevatel mandritil erinevates riikides, kui ka see, nii-öelda kahe suure laeva ehitamine pärast Kolumbust, et ületada vaikset ookeanit, need meenutavad väga-väga palju seda, kuidas kosmoselaevu ehitatakse ja kuidas nii-öelda püütakse küll kuule, küll Marsile minna.
4: Ja üks paraleel muide on veel. Nagu sa just lõpetasid, kuidas püütakse minna. See, et ka kosmose tehnoloogias aegajalt midagi nässu läheb. See on väga tuttav ajaloolastele, kes uurivad neid vanu laevu ja vanu ekspeditsioone tegelikult selleks, et me saaks rääkida Kolumbusest või sellest, et me selleks, et me saaks rääkida Vaikse ookeani edukast uurimisest ja avastamisest, me peaks alustama palju kaugemalt ja nendest nässu läinud ekspeditsioonidest. See on ka paratamatult osa nii-öelda teaduse ja maailma avardumise ajalugu, eks ole. Aga esiteks on mul üldse hea meel, et see raamat on ilmunud ja hea meel laiemalt veel, et viimastel aastatel on ilmunud erinevatelt kirjastustelt mitmeid mereajaloo raamatuid, mis ei tegele enam meie Läänemere või Eesti või ka Balti-Saksa kaptenite ja meresõitjatega, vaid tõesti meil on raamatuid inglise meremeestest, Francis Drake'ist näiteks alates, meil on piraatluse ajalugu, väga palju erinevat merenduslugu on tulnud meile tõlgetena moodsast mereajalost.
3: No ega see Vaikse ookeanigi avastamise või vallutamise lugu ju lõpeb ka lõppkokkuvõttes ikkagi piraatlusega, kus siis nii-öelda no, millest ma äkki jõuame ka rääkida, kus siis
4: Oota, ma ei tea, kas lõpeb piraatlusega, tegelikult see on nüüd vaat täpselt see, kuhu keegi tahab oma joone tõmmata. Briti ajaloolased tahavad joone tõmmata sellega, et pärast James Cooki ei olnud Vaikses ookeanis enam mitte midagi avastada. No aga tegelikult tulid meie poisid. Kruusenstern, tema Lõunamere atlas, mis oli vaieldamatult oma ajastu kõige täpsem ja uhkem ookeani atlas, tuli veel Otto von Kotzebue, kelle ümber maailma reis Rjurikul 1815-1818 avastas mitu sada saart veel, 1818 avastas mitu sada saart veel Vaikses ookeanis.
3: No ega selles mõttes ju see rööbiti kosmose peale mõtlemine on ju sama asi, sellepärast, et kui me kujutame ette, mida omal ajal astronoom Struve maailmaruumis nägi, on see kaugelt väga napp, mida me täna näeme, ehk et iseenesest ju meresõidu omapära ongi selles, et ühtäkki tähele panna ja kaardile kanda uusi asju, aga teine, miks nagu peetakse meresõite oluliseks on see, et see ei pea mitte minema ainult sinna, nii nagu ajalooliselt nagu ka Resendes kirjeldab ju seda, et geneetiliste uuringutega on kindlaks tehtud, et Okeaania rahvad jõudsid tõenäoliselt Lõuna-Ameerikasse ammu-ammu enne seda, kui noh, nii-öelda Euroopa sellisel kujul nagu kirjeldatud maida vastama hakkas, aga need olidki ühe otsa piletid, et mindi kohale ja jäädi sinna.
4: See on nüüd selle raamatuse põnevuslugu, eks ole, ma ei tea, kui täpselt me seda kõike ära räägime, aga siin on see põnevuslugu, et mindi kohale ja suudeti ka tagasi tulla. Arutame võibolla hiljem, kui tõenäoline või kui raske see oli, aga ma tooks kosmosega seoses siia veel ühe paraleeli.
3: No nii.
4: Sinu kui füüsiku, keemiku, matemaatiku jaoks tõeliselt kosmos on noh, arusaadav ja lihtne ruum.
3: Kaugel sellest.
4: On ta lõputu ja otsatu, nii nagu vaikne ookean oli nendel aegadel, kui näiteks Magaljääs teda nägi, nendel aegadel, kui hakkasid üle ookeani sõitma, siis need mehed, kellest me kohe rääkima hakkame. No kui me ütleme, et umbes 71% maakera pinnast on maailma merieks, siis vaikne ookean on nendest vesistest osistest vaieldamatult kõige suurem, umbes kolmandik kogu maa pinnast on siis vaikne ookean. Ta on sügav ookean, Mariaani sügivik on, eks ole, seal keskmine sügavus ilma nende ääremeredeta, eks on üle 4 kilomeetri ja samas on seal korallisaared, kuhu atollid iga hetk võid otsa sõita, on veest välja ulatuvad keset merd. Üksik veest välja ulatuv kalju, Lotti ema, millest ka siin rahvatus juttu on, kuskil 600 kilometrit Jaapanist lõuna pool, äkki mehed vaatavad, wow, mis asi see on? Üks kalju keset merd, 25 000 saart kokku vaikses ookeanis, nii et see on tegelikult üks äärmiselt suur, äärmiselt põnev, geograafiliselt väga põnev, aga ka etnograafiliselt väga põnev piirkond.
3: Meil ilmselt ei ole võimalik tagant järgi, ega ilmselt ei ole ka nendes ookeani sügavustes väga palju säilinud kõikinest nendest ookeani ületamise ja tagasi tuleku katsetest, ei vrakke, ei mitte midagi suurt, et ette kujutada, kui palju pingutati selleks, et ookeani ületada. Jah, need geneetilised jäljed, mida ka Resendes ju viitab Lõuna-Ameerikas, eks ole, et inimeste genoom, sarnaneb seal okeaania rahvaste genoomiga. No ma arvan, et ei meie kõige ette, kui palju laeva hukke ja ookeani põhja minejaid seal oli ennem kui Lõuna-Ameerikas jõud.
4: Ja see põnevus hakkab tegelikult veel palju varasemast ajast, eks ole, kui vaikse ookeani nii-öelda idaserva esimesed inimesed jõudsid kuskil nii-öelda 60-70 tuhat aastat tagasi, eks ole, ja hakkasid siis sealt lainetena liikuma edasi Austraaliasse, siis okeaania saartele veel viimases otsas. Ja siis tuleb see, mida sa ütlesid, et kuidas see, noh, nii-öelda juba enne eurooplasi ju tegelikult olid seal väga võimekad meresõitjad. Need samad inimesed, kes aasta kümneid tuhandeid aastaid tagasi ühelt saarelt teisele liikusid, neil olid oma, olgu need siis kõrkjatest, palsapuust, parved või mis iganes meresõidu vahendid.
3: Mis kõige olulisem, neil oli võime navigeerida taeva tähtede alusel, kuna kui sa ei näe lähedal olevat saart, siis sa pead kuhugi vaatama ja vaadata ikkagi sinna samasse kosmosesse.
4: See on järgmine põnev peatükk, kuidas navigeeriti. Ja see ongi nüüd tegelikult väga põnev teema, kuidas erinevatel ajastutel navigeeriti ja mis moodi need oskused arenesid.
3: Aga edasi räägimegi juba saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
2: Andres Resendes, vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Kuku Raadio stuudios on kaks vanameest kohad sisse võtnud, Rein Lang ja Väino Koorberg.
2: Kõigepealt... Onu Reino, onu Väino, jah?
1: Jah, onu Heino ei saanud tulla. Aga kõigepealt anname kõigile teada väga olulise uudise, viinavabrik töötab. Aga rääkida ka tahame me täna sellest, kuidas mõdi ajakirjandus üritab mängida ajakirjandust, aga kas teda ikkagi suur manipulatsioonides üldse vaja on? Selgub, et võibolla ei olegi.
2: Võibolla just... peaksime rääkima sellest, et kas ajakirjandus üldse on vaja koolitada.
1: Ja, aga teise olulise teatandega alustame ka, et see meelest ära jumala eest ei läheks. Meil on ametlik teatanne. Rein Lang ja Väino Koorberg annavad ametlikult teada, et nemad ei kandideeri ERR-i uudiste juhiks.
2: Tõepoolest, kui möödunud nädal väga paljud sel meediaga seotud inimestel ongi kulunud selle peale, et anda teada, et nad kandideerid või nad ei kandideeri, siis me ei saa sellest peavoolust kuidagi maha jätta, sellepärast, et tegelikult ma tean, et toimetustes on kaks kehva ametit, peksupoisi ametit, üks on uudiste toimetuse juht ja teine on reklaami osakonna juhataja, et mõlemad süüdistatakse kõiges selles halvas, millega ajakirjandus hakkama saab, et siis tegelikult on jube keeruline leida kedagi, kes Eesti avalik õiguslikus ringhäälingus suudaks selle uudiste päevakorra panna õiglaselt, eks ju, niimoodi maha ühtepidi, kes saaks väga keerulises ja muutuvas olukorras ja ka keerulises turuolukorras panna ühtepidi meeskonna tööle ja hoida teda tööle olemas, eks ju. Ja teisipidi, et kes suudaks saavutada seda võimatut, et ERR-i uudised oleksid tasakaalus, sellepärast, et ma ei ole veel kohanud inimest, kes oleks öelnud, et jah, nii see on. Kui võtta sekundi kell, siis see Selgub, et alati on 3 sekundit rohkem saanud minu konkurent.
1: Kas sa mäletad seda, et kuidas 70. aastatel Jaapani kaubamajad leiutasid ühe toreda turundustriki? Nimelt võeti ametisse kaubamaja asedirektor, kellel oli ilus kabinet, kes nägi hea välja ja kes ütles igale kundele, kes tema tuppa tuli lihtsalt hai, aga ta oli täiesti kvalifitseerimatu inimene. Tal oli ainukene ülesanne, oli naeratada ja olla viisakas. Ja pärast koondamislaine käigus asendati need kummist asedirektoritega, kelle pihta sai jalaga lüüa. Nii et tuleb vaadata maailmas vavali pilguga.
2: Ega lihtne see amet ei saa olema, sellepärast

0: sellepärast, et me kohe siseneme ju tegelikult parlamendi valimiste faasi, kus see ütleme niimoodi surve ühtepidi niimoodi, teisipidi ka vastutus, mida avalik õigusliku ringhääling uudistu toimetus nagu evib, muutub ikka väga oluliselt suuremaks.
1: No võt, ja me räägime pärast saate CRR-ist muidugi rohkema.
0: Kindlasti räägime, aga pärast seda, kui me oleme ära käsitlenud kõik need olulised uudised, mille ajakirjandus on möödunud nädalal palju aega pühendanud sellest, kuidas riigikogune päästis öösel surmast 241 konna või selle, kuidas kohtunik ka ammustas politseiniku, eks, ja kõik need muud toredad.
1: Ja just, ma tahtsin ka öelda seda, et uudiste toimetustele on selline uudis muidugi väga meeltmööda. Kohtunik ammustas. Keda ta ammustas?
0: Politseiniku.
1: No näed sa. Hüva, aga räägime natukene manipulaatortest. Ja selle jutu ajendiks on New York Timesis ilmunud üsna põhjalik analüüs sellest, kuidas Donald Trump kasutab oma tema enda loodud suhtlusportaali Truth Social ära siis oma enda narratiivide loomiseks ja nende laiaks levikuks. Ja see on väga põnev. Kõik see mehhanism on väga põnev. Tegelikult on selle taga üks noorepoolne naisterahvas, kes siis praktiliselt, ma ei tea täpselt, kui kaua ta ööpäevas magab, aga ta on nagu sõna otses mõttes turatseli jänes, ta töötab kogu aeg pale igis ja toodab neid Donald Trumpi säutse päevas õige mitu kümmend tükki ja need Truth Sociali inimesed omakorda üritavad siis neid säutse võimendada traditsioonilises meedias ja teistes suhtluskanalites ja on selles suhteliselt edukad. Kõik see värk tegelikult baseerub ikkagi nagu arvestatavatel uuringutel, ehk siis uuritakse oma auditooriumit, nende tahtmisi, nende lootusi, mida iganes ja üritatakse siis sihitada seda säutsu just nimelt nendele inimestele, kes saaksid sealt ise mingisugust tuge oma maailmapildile ja võiksid öelda, et opsti valitsus on õige. Teel. Ühesõnaga ühelt poolt uuringud ja teiselt poolt siis sellise kaasaegse meedia keskkonna, mis põhineb, eks ole sellel uuel tehnoloogial, selle laiaulatuslik kasutamine. Ja mina hakkasin mõtlema, kui ma selle lugu lugesin, et oli ajaloos teada üks selline mees nagu Joseph Goebbels. Üsna kõvadegi.
0: Propagandaminister.
1: Kellele kuulub muide ka ju see kuulus ütlus, et vale peab olema nii suur, et ta muutuks ühel hetkel usutavaks. Ja mida ma olen ka korduvalt igasuguste selliste propagandatrikkide juures siis tsiteerinud. Aga Joseph Goebbelsil oli ainukene tehniline vahend, mida ta kasutada sai, oli Saksamaal oli raadio. Rohkem tal ju midagi ei olnud, see oli selline uus leiutis.
0: No ma ei julge...
1: Kirjutusmasin oli juba 100 aastat
0: vana. Ma ei julge suga päris nõus olla sellepärast, et eks Saksamaal ilmus terve hulk ajaleht ja kui ikkagi hakata rääkima Goebbelsist, siis Goebbels ju suutis nagu propaganda huvides panna tööle mitte üksnes raadio, vaid tegelikult propaganda huvides töötas film. Kõige rohkem töötas propagandavõidest film, teiseks, et mis tahes me muusika näiteks võtame ka kontsertid, see toonased poptähed, kujutage ette, et kui Donald Trump ikkagi võtab ka, saab enda poolele, eks ju suure hulga nagu kesi praeguseid number üks hittide omanike, et siis ta oleks veelgi edukam. Aga no, vaata, sina räägid sellest Truth Socialist, mina arvan, et tegelikult, et see on ainult üks nagu kanal, mille kaudu Trump oma nagu sõnumeid levitab ja see, ta on olnud tõepoolest üks osavama, et nagu sotsiaalmeedia või nagu sotsiaalmeedia kasutajad ja avalikuse tähelepanu võitjad juba nagu aegade algusest saadik ja tegelikult, et kui me näeme, et ühtepidi on hea, et kui sa kontrollid kanalid, kus sa nagu hommikul kell 5-6, eks ju saad nagu päeva agenda paika panna, et ütleme ERR ja ka ABC uudiste juht tegelikult loeb vara hommikul seda, mida president on postitanud tema oma enda kanalil, eks ju, ja sätib selle järgi selle, millest me täna peame rääkima, sellepärast, et paratamatult seda ei saa heirata. Ja teine asi on ju nagu see, et kõik see reaktsioon, millele, kuidas nagu president nagu reageerib, mis tas poliitilistele avaldustele, oma vastastele, rünnakutele, maailmast toimuvatel arengutel, et need kõik ei tule selle ühe tütarlapse sules siiski, sest et ka selles telefonis, mis presidenti käes on, eks ju, väljub ühte, teist ja kolmandat ja teine kord peab tütarlaps osasid asju ära kustutama ja teine kord peab see tütarlaps, eks ju, osasid asju ringi kirjutama, et sedagi juhtub, eks ju, niimoodi täiesti ühes. Ja no vaat ühtepidi see otsekanal, noh, meie poliitikutel ka väga meeldib ju tegelikult tegutseda, ma ei tea, Twitter on ikkagi Eesti ja Euroopa mõistes siuke pisut piiratud leviga kanal, et eks ju.
1: Ehk X. Sa tahtsid öelda X,
0: eks ju, et see nagu ei ole meil nii laialt lennanud, aga et poliitik üritab ka saada seda otsekanalit valijale, sest et ühtepidi ka valijale tundub ju, et president räägib üksnes minuga täiesti, ta pöörab mulle tähelepanu ja see ongi nagu hästi tugev, nagu minu mõelest ühtepidi sellest argument.
1: Aga me teeme siin kohal väikese pausi, et mõtiskleda, milline siis ajakirjanduse roll kogus selles värgis on.
2: Kuku Raadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lang, Väino Koorberg ehk vanamehed viinavabriku kõrvalt hakkavad mõtisklema, et vaat, kui me vaatame seda Ameerika show'd ja presidendi erakordset võimet saata iga tunni aja tagant välja mingisugune säuts, mis hakkab elama oma elu, mis loob narratiive, mille üle inimesed räägivad ja ka mõnikord käituvad. Mis on ajakirjanduse, traditsioonilise ajakirjanduse roll kogu selle infotulva juures? Ja minule on jäänud selline ettekujutus, et kui veel kuskil 8 aastat tagasi Donald Trump üritas ajakirjandust allutada kuidagi moodi oma tahtele, no kord neid sõimates, kord neid meelitades, mida iganes, ikkagi mängides nagu selle ajakirjandusega mingit mängu, siis kas ei ole praegu mitte nii, et ta tegelikult on selle olukorraga väga rahul? Tema loob neid säutse, ehk siis selliseid narratiive või narratiivikesi ja ajakirjandus ise astub banaanikoorele, lendab ninuli ja asub neid säutse võimendama, neid kommenteerima, mida iganes, mis ongi tegelikult suurvesiiri tahtmine.
2: No Rein, nagu et siin peitubki nüüd see paradoks, et, eks, et kui sa esined sõnumiga, millel on selge uudisväärtus, eks, või et sa oled tegelikult nagu selle uudise listis, sest et kui, noh, ma kujutan ka ette, et kui meie peaminister ütleks, et ma saadan täna nagu Eesti kaitseväe laiali, eks, niimoodi, et siis see kindlasti oleks nagu, see oleks nagu küsimus selles mõttes, et et me saame aru, et Paldiski maantel on praegu nagu need et suured liiklusummikud, kuidas me talle nüüd sinna selle valge kitli pikkade käistega talle selga tõmbame ja ta sinna toimetame, vaid et tegelikult ikkagi et peaminister ütles midagi, et täpselt samamoodi ikkagi, ta kasutab väga selgelt ära seda, et see, mida ta ütleb, muutub nagu uudiste päevakorra osaks, eks, ja ühtepidi siis ongi see, et ta saab seda kajastust, et näiteks siin on ju arvestatud, et kui olid need kõiksugused valimisdebatid või et kohe, kui ta ütles midagi väga teravad, kui ta ütles midagi vastuolust, midagi väga emotsionaalset, midagi väga värvilist, eks ju, et ta sai tegelikult seda ajakirjanduse käest seda tähelepanu võimendust, mida ta raha eest ei oleks lihtsalt suutnud ostagi, et tegelikult ajakirjandus pakkus talle nüüd tasuta valimisreklaami selle asja juures, eks ju, et ta on aru saanud, tema sai kõige esimesena aru, et any publicity is good publicity, et skandaal tähendab tähelepanu tähendab võimu, eks ju, selle asja juures, et järelikult mida rohkem võimu, ma tahan seda rohkem skandaali, ma saan ühtepidi pakkuda. Ja tema on ammu aru saanud sellest, et ka mis ta see, olgu ta siis X või olgu ta Facebook või olgu ta Truth Social või olgu ta Instagram, olgu või TikTok, et need samad algoritmid ju tegelikult auhindavad, premeerivad, soodustavad, mis tahes nagu kasutate kaasamist. Kui sa ajab sind vihale ja sa näitad, annad sellest endale märku, eks niimoodi, jagad seda, kommenteerid vaidle tuliselt sellega, et see kõik on vesi nagu algoritmide veskile, see aitab seda sisu levitada, eks niimoodi, ja täpselt samamoodi. Ja kui sa ütlesid, et ta tegelikult on, et ta ei püüa enam ajakirjandust allutada, eks ju, vaid et ta saab hakkama ka ilma ajakirjandust, ma ei ole päris selles kindel, sellepärast, et mulle tundub, et ta toitub sellest ajakirjanduse ja presidendi vastuolust ühtepidi. Ta püüab ajakirjandust allustada, sest et ega ta muidu nagu ei kiusaks ABC telekompanid ja ei ütleks, et see saatejuht vaatas mind halvasti või see saatejuht niimoodi ütles mu naise kohta halvasti, et järelikult ma avaldan survet, et võtaks teilt ringhäälingu loa ära. Eks. Ega ta muidu ei kaepaks neid meediaorganisatsioone kohtusse eks, BBC-st alates ja Washington Postiga lõpetades eks, niimoodi ja ei võtaks sõna eks, ajakirjanduse suhtes, et ta on nagu mingis mõttes ikkagi vajalik. Eks. Ja nüüd on nagu küsimus lihtsalt see, et kas ajakirjandus üldse saab, see on niisugune fundamentaalne küsimus, kas ta saab nagu eirata osasid presidendi pöördumisi, eks, mis on nagu selgelt sellise põlverefleksi esile kutsumiseks ja niimoodi, mis ei sisalda nagu olulist sõnumit.
1: Väino jõudiski praegu asja tuumani, et no kust läheb nüüd see piir? millal ajakirjandus peaks taipama, et need 35 säutsu või 40 säutsu või 10 säutsu, mida keskkontor toodab, mida justas toodab keskusest, eks ole.
2: Aga see on 10 triljoni küsimus, kuidas vahet teha.
1: Et mis on see hetk, millel tegelikult tuleks panna säuts prügikasti ja sellele mitte pöörata tähelepanu. Miks me seda ka räägime on see, et Eestis seisavad ju ees valimised. Õige varsti. Väga olulised valimised ja kõik erakonnad täna valmistuvad nendeks ja uurivad ka põhjalikult kõike seda, mis Ameerika Ühendriikides just nende kõik võimalike säutsu narratiividega toimub. Ja nüüd juhul kui me võtame selle hoiaku, et me hakkame kõike seda, ütleme, et partei läheb valimistele, tal on nimekiri, tal on legitiimne õigus tegelikult arvata, et ta saab mingit eetriaega, lehepinda, mida iganes, eks ole, selleks, et oma põhimõtteid selgitada. Ja nüüd, kui me toodame piisavalt palju selliseid säutsukesi, et siis me tõmbame endale tähelepanu, nagu Väino kirjeldas, eks ole, et seal iga skandaal toidab tegelikult tähelepanu, any publicity is good publicity, ehk igasugune avalikus on tegelikult poliitilises võitluses hea, siis me uppume samasuguse soppa sisse, nagu Ameerikas täna toimub. Ja ühel hetkel tegelikult toimub selline tore võõrandumisprotsess. Muideks Ameerika Ühendriikide niisugused teoreetikud, kellega vähemalt mina olen viimasel ajal olnud ühenduses, ütlevad, et umbes 85% sellest pildist, mida ka ajakirjandus edastab Ühendriikidest, kõike seda polariseerumist ja kõike seda üksteise tümitamist, lihtsalt ei vasta tõele, et see ei ole tegelikult Ameerikat. Sisuliselt on tegu elu teissugune kui see, mis mulle ta välja paistab. Nagu ütles Luigi Pirandello omal ajal oma kuulsas näitendis, et see on just nii, nagu see teile näib. Ja meile näib, et asjad on väga halvasti. Kas Ameerikas nad tegelikult halvasti on, see tähendaks, et me peaksime seal ringi jalutama kogukondade tasemel ja vaatama, mis tegelikult toimub. Aga meile näib nii. Aga see näilisus on minu mõelest üsna kerge tekitada, et nende säutsude ja kaasaegse tehnoloogia abil ja siis panna ühiskond rääkima asjadest, mis ei ole absoluutselt olulised tegelikult.
2: No tegelikult ongi see, et ühtepidi, ma ütlesin, triljoni või 10 triljoni dollari küsimus on ju see, et kuidas see ajakirjandus seda nagu tähelepanu taotust või seda tähelepanu iga hinna eest pälvimist nagu oskaks vältida ja see ei ole alati võimalik, et ühtepidi sa pead mõtlema, et kas see lisab nagu sellele avalikule diskursusele midagi juurde või et kas nüüd kui levitatakse ka valesid, kas sa suudad selle vale kohe nagu ühtepidi ümber lükata, kas sa suudad nagu faktikontrolli teha, eks? Kas sa suudad teha vahet selle manipulatsioonile, aga need ühised võtted, mida nagu Trump selle tähelepanu saavutamist kasutab, et no, meie poliitikad kasutavad ju seda sama, et kõigepealt sa lihtsustad seda sama Make America Great Again, eks? See on ülim lihtsustus ja selle alla on võimalik panna mida iganes, viie rikkama riigi hulka Eesti, eks? Täpselt sama moodi ja sa kasutad ju tegelikult nagu väga lihtsalt psühholoogilisi asju, sa kasutad siuke hästi hüperboliseeritud, et suurim, parim, koledam, kohutavaim, eks see niimoodi. Sul on väga selged mustvalged vaenlased, eks see tähendab. See sama ajakirjandus, sama fake newsiga on sulle väga selge vaenlane, eks ju. Kui inimene on sinu vastane, siis ta on alati mingi siin igane värdes ja kõik omadussõnad, mida tema iseloomustus kasutakse, need on kõik väga selgelt nagu paika pandud, eks? Ta kasutab väga värvikaid välja, et see oli see, kuidas see oli drain või swamp, kuivatame selle soo ära, eks ju, tähendab tüüpi niimoodi, räägib sellest, kuidas Ameerikat vägistatakse, võõrtööjõud tuleb siia, et eks? Ja nii edasi ja nii edasi.
1: No aga paneme paralleele, olimpiakomitees on onu heinud.
2: Täpselt samasugust värvilist, täpselt ma tahan öelda, et väga selgelt värvilist keelt kasutab, kuidas sa sellega võitled, kui hea poliitik kasutab värvilist väljendit, eks valijatele see meeldib, eks ju väga selgete lahendused, mustvalged lahendused, väga selged sõnumid, tule sa siis talle sinna vastu rääkima, et aga asjad on palju keerulisemad ja kui me võtame arves seda ja teist ja kolmandat ja neljandat ja viiendat, siis ei jää seal midagi. Ja lisaks on ju siis veel ka, et ta kasutab tõepoolest selliseid võtteid ka, et ta uputab sind selle sõnumitega. See sama sellest lõputust tuletõrjevoolikust, seda kutsutakse firehouse, eks see nähtus, et tuletõrjevoolikust, et sind uputatakse sõnumitega ja sa ei jõua enam reageerida, eks ju niimoodi, et
1: Ja ei, väga õige, vaat see on ka see koht, eks ole, et traditsiooniliselt pidi siis poliitik, kes korjab hääli, otsima üles ajakirjaniku kõigepealt veenma teda selles, et ta on piisavalt tähtis inimene ja piisavalt erudeeritud, tal on piisavalt hea sõnum.
2: Et tal on ka sõnum, eks, et see sõnum on õige, eks ju tähendab, et sõnum on ka õiglane ja ühiskonnale vajalik, eks ju tähendab, et see on jube keeruline, aga nüüd ma nagu ühtsalt suur teen, ühtepidi mängin ise ohvrit, sest mina olen alati õige valges ülikonnas ja minu ümber on maailm on sopameri, eks niimoodi.
1: Et olu heinad kiusavad.
2: Kõik halb, mida milleks ma ise olen valmis, eks ju, kõik see on tegelikult minu vaenlaste kätetöö. Valimised on ju fakt võltsitud, ümberringi on ju valede meri, mina ainult räägin tõtt ja midagi iganes. Kõik on korrumpeerunud, ainult mina olen ainukene õige inimene maailmas ja nii edasi, nii edasi. Et see on nagu, eks... Mõni ime, et no, keskmise inimese juhe on ammu kokku jooksnud, eks niimoodi, ja ajakirjanikul võib see ka kokku joosta ja ka tervele ajakirjandusel võib
1: aga see mida nüüd, kokku joosta. Aga mida me tõmbame sellele jutule nüüd praegu joone alla, see, et me peaks olema mingisugune sõnum, et mida siis ajakirjandus peaks juba täna tegelikult järgima. Sellepärast, et ma väidan, et see suvi saab olema esimene selline, noh, kuidas nüüd öelda, et kas... proovikivi, katseaeg, kindlasti hakatakse suvel seda sama säutsude kaudu mingit narratiivi katsetama Eestis, et kes siis sügiseks jääb mingisuguse oma värgiga peale. Et mina arvan küll, et tegelikult ajakirjandused, eriti väljaanded, peaksid nüüd ka peatoimetajate tasemel arutama just seda, et mingil hetkel tuleb ette see piir, kus nad ei ole kohustatud seda plära avaldama. Et ühel hetkel tegelikult tuleks hakata neid säutse panema ka sinna, kuhu nad kuuluvad, ehk paberikorvi.
2: See on täiesti kindel, aga ütleme, siin ei piisa üksi ka nagu ajakirjanduse paberikorvist, sellepärast, et meil on kusagi inimesed, kes osad ei tarbigi ajakirjandust niivõrd, vaid nad tarbivadki seda sotsiaalmeediat. Et nagu meediakirjaoskuse arendamine on minu mõnest oluline, on oluline, et tegelikult inimesi õpetatakse ära tundma neid võtteid, et kuidas tegelikult seda tähelepanu saavutatakse. Ongi mustvalge sõnumiga, selle väga emotsionaliseeritud keelekasutusega, eks ju. See on see väga tugevate tunnete esile kutsumisega. Sellega, et sulle, noh, ma ise ka avastan teine kord, et ma kipun raadioeetris rääkima hästi palju ja hästi kiiresti. Et ka see on tegelikult natukene siukene propagandistlik võtte, eks ju, et aju ei, kuulaja aju ei jõua sellele järele, et need asjad nagu tegelikult ära tunda. Et tegelikult ja teisipidi, noh, et ühtepidi on tasub ka nagu mõelda selle peale, et kas platformidele tuleks seada mingisugused reeglid, eks ju, kas tegelikult nagu see sama ajakirjanduse elujõud on oluline, et sest ajakirjandus siiski on üks väheseid nagu institutsioone, mis ühtepidi suudab vastu seista sellele tuleturje voolikust tulevale nagu valede ja emotsionaliseeritud mustvalge et, ja poliitiliseks relvaks muudetud sõnumitele, et selles mõttes on nagu selles mõttes see ajakirjanduse ellujäämine ka tegelikult selle demokraatiku süsteemi ellujäämise küsimus.
1: Jah, see on küll tõsi, et vähemalt võiks ka poliitilisel tasandil aru saada, et probleem ei ole mitte enam Viktor Orbanis, tema on juba maha valitud, vaid probleem on tegelikult selles, kuidas me võitleme Viktor Orbani poolt loodud sellise mehanismiga, nende meetoditega, mida Orban ise kasutas enda 16 aastat võimul püsimiseks. Aga me teeme sellel koha peal väikese pausi ja siis tuleme oma põhiteema ehk Eesti rahvusringhäälingu juurde. On millest rääkida.
0: Kuku Raadio.

0: podcast ajakirjanduses .
1: Rein Lang ja Väino Koorberg saates Olukorrast ajakirjanduses . No, meil on öeldud, et meie saade valdavalt tegeleb rahvusringhäälingu vihkamisega. Kas nüüd just vihkamisega, aga nüüd me käsitleme küll nende läinud nädala saadet Pealtnägija, mida vaatasid suured rahvamassid. Ja seal on kaks lugu, millest me ei saa mitte vaiki olla. Esimene pikk lugu siis sellest, kuidas moodi prokuratuur ja politsei on algatanud menetluse Tartus ühe tuntud Eesti muusiku suhtes. Kultuuritegelase suhtes, kes väidetavalt on kohelnud siis ebasobivalt ühte abiturienti. Lugu umbes 15 minutit Pealtnägija sellele pühendas, seal osales ka tuntud endine prokurör Toomas Liiva. No vaatasin kaks korda, nii otse kui ka siis järelvaatamises. Ja ma pean ütlema, et ma küll ei saanud aru, mida nagu taheti siis signaliseerida, et juhul kui eesmärk oli juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et parlament menetleb nõusoleku seadust, mis tegelikult muudab natukene kõiki neid seksuaalse ahistamise diskursust Eestis, siis see ei olnud, see materjal ei toetanud seda. Ja küll aga, mis minus tekis nagu tegelikult täiesti selline oksereflekss selles suhtes, et kas siis tõesti kahtlustuse staadiumis, toonitan kahtlustuse staadiumis, võib siis nagu lahata ühe või teise inimese elu. Ja see on tegelikult ikkagi üsna tõsine teema, et Väinal on olnud siin hea kokemus, ta on osanud parlamendi komissionide istungitel, mina samuti, vähemalt ühe komissioni istungil, kus on arutatud tegelikult seda infovälja mingil moel reguleerimist ajakirjanduse kahjuks. Ja iga kord on Väino seletanud seda, et ajakirjandus on suuteline Eestis käituma vastutustundlikult ja ei kahjusta inimeste õigusi ja ei rikku inimõigusi ja nii edasi. Ja iga kord kaalutakse väga tõsiselt, kas ühe või teise materjali avaldamine võib tuua inimesele põhjendamatuid kannatusi või mitte. Nii et palju õnne. Nüüd on see seletamine oluliselt raskemaks läinud.
2: No see seletamine on ühtepidi raskem, sellepärast, et me oleme väga tihti käimeme ju tegelikult rääkimas nendes olukordus, eriti nendes kohtusüsteemis või juriidilises süsteemis, kus nagu tegelikult ajakirjanduse juurde pääse või informatsioonile soovitakse piirata, tõkestada, olgu see siis kohtumenetluse avalikuse küsimus või olgu see kohtueelse menetluse piiramine nagu avalikuse eest, siin möödunud nädala räägiti ka kriminaalmenetluse seadustiku muutust, et ringkonna kohtus, eks ju, ei peaks avalike suulise istungeid eelmenetlustes enam pidama ja selle kohta tegelikult oleks kirjalik menetlus ja see kirjalik menetlus ei oleks nagu ajakirjandusele kätte saadav, eks ju. Ja nende arutelude juures oleme me pidanud tegelikult väga tihti kaitsma ajakirjandust just selle tõptust praegu esitatakse, aga te toote need võimalikud süüdistused või kahtlustused, eks ju, niimoodi väga selgelt avalikus, et te selle inimese, keda kahtlustatakse, eks, seate avalikuse häbiposti ja pärast ei ole seda kuidagi võimalik nagu siis neutraliseerida või heaks teha juhul, kui see inimene näiteks peaks õigeks mõistama. Ja ma mõistan seda probleemi, sest ja tavaliselt Eesti ajakirjandus tegutseb eetiliselt, eetikakoodeksis on ju ka kirjas, et kedagi ei käsitata kurjategijana enne nagu selle kohas see kohtuotsuse jõustumist, eks ju. Aga on tõepoolest mingisugused olukorrad, kus me mõnikord peaksime ju väga tugevalt kaaluma, et kui ikkagi kaitsepolitsei käed raudus viib ära politseiniku või parlamendi liikme või ministri või abilinnapea, eks ju selles mõttes, et kas me peaksime ootama ära siis nagu riigikohtu nagu õigeks mõistva või süüdi mõistva lõpliku otsuse 5 aasta pärast, eks ju, enne, et sellele teemale avaliku arutelu ja avaliku tähelepanu pühendada. Ja jube keeruline on, et sellepärast mulle tundub, et sellel hetkel, kui käerauad kinni klõpsatavad, on see juba nagu avaliku arutelu objekt, eks ju. Ja tõepoolest, et siin on vaja suurt vastutustunnet, aga tõepoolest ajakirjandus peab olema ettevaatlik. Ja mis puudutas seda konkreetset juhtumit, siis mina ka nagu mõtlesin, et kas see lugu raamistab meile praegu seda lugu, et kus kus see seksuaalse väärkohtlemise nagu tõendamine on jube keeruline ja tegelikult parlamendis on arutelus tõepoolest see nõusoleku seadus, eks ju, kus püütakse see nõusolek siis nagu pöörata teisipidi, et tõesta, et sul nõusolek oli, mitte et sul ei olnud nõusolekut, sest seelik oli lühikene, eks ju, või et sa tegid mulle silma või midagi niisugust, eks ju, et täiesti normaalne arutelu. Teisipidi nüüd on nagu, aga mulle nagu tundus, et selle lood nagu taustal oli hoopis mingi teine lugu ja see teine lugu selle võttis kokku pealtnägija seen, seal pealtnägija nagu lõpus seen, kus ohver ütles, et umbes mõte oli midagi niisugust, ta võib küll olla, eks ju, väga toredate laulutekstide ja laulude autor, eks ju, et aga kas ta siis sellepärast peaks jääma immuunselt, kas tema teod peaksid jääma karistatud. Ja see nüüd on nagu teine asi. Küsimus on nagu selles, et siin on nüüd nagu see küsimus, et kas me peaksime hoidma inimesi anonüümsena ja kas Eestis on üldse võimalik? Või on see küsimus siis see, et kas siis, kui meil on, kui me oleme olukorras, mille kohta eksprokurör Toomas Liiva ütles, et juriidiliselt suhteliselt nagu perspektiivitu juhtum, eks ju, juba pärast seda, et kui te esitate selle samuse küsimus, et miks sa sealt ära jooksnud, eks ju niimoodi, et siis kas me rahuldume sellega, kui me jällele järgneb meediapeks. Ja võt siin on minul nagu, mul ei ole selget seisukohta. Et eetik minust nagu tõrgub, eks ju, mõlemad pidi, ühtepidi tahaks ju nagu ohvritele õigust, teisipidi tõrgub mind, tõepool keel tõrgub, eks ju, inimesi süüdi tunnistmast enne, kui nendit ei ole kohtus süüdi mõistetud. Ja Eestis on, ja kuidas seda dilemmat siis lahendada?
1: No võt, see on... Juristina ma pean ütlema, et mind taaras õudus, kui ma seda lugu teist korda olin vaadanud, et see, mul tekis kohe küsimus, et kust maalt siis see süütuse presumptsioon ikkagi Eestis nüüd kehtib või ei kehti. Esiteks oli see kõik väga silmakirjalik, kui öeldakse, et no me siin näitame seda kõike anonüümselt ja me ei pea vajalikuks inimeste nime.
2: Jube keeruline on, jah, väikeses no, Eestis oli väga selgelt äratuvastuda.
1: See on no, praktiliselt kõik need, kes selles ringkonnas liiguvad, eks ole, väga kerge vaevaga identifitseerivad ära, kellest on jutt. Nii et no see oli silmakirjalik. Teiseks ikkagi see süütuse presumptsioon ei ole ju lihtsalt sõna kõlks, eks ole. On ju mustvalgel kirja pandud ka konstitutsioonis, et mitte kedagi ei saa käsitada mingis karistatavas teos süüdi olevana enne, kui selle kohta on jõustunud kohtuotsus. Kõik kahtlustused peaks prokuratuur ja politsei alati tõlgendama kahtlustatava kasuks. Siis siin tegelikult võeti see sama hüpoteetiline kahtlustus ette ja keedeti konkreetne inimene seebiks ja minu arvates keedeti seebiks ja vankrimäärdeks ka ohver. Ja see kõik oli lihtsalt halb, see oli halb ajakirjandus, see on otses mõttes halb ajakirjandus.
2: No selle kohta
1: aga nad ise tõenäoliselt on väga uhked selle.
2: Ma arvan, et seda, et nad tajusid, et selles küsimuses on teatav ambivalentsus, et tajusid veel enne, kui see pealtnägija lõik eetrise läks ja tegelikult, noh, kui ma oleksin eriti rikutud mõtlemisega ja sisemise tunnetusega ja näeksin koledaid unenägused, eks ju, mis ei... kvalifitseeruks võibolla isegi väärteoks, et siis ma mõtleksin seda, et tegelikult ma nägin, kuidas ERR-i nagu turundusmehanism hakkas tööle ju tegelikult tükk aega enne selle saate eetrisse minekut. Ja mu hingest käis läbi see kahtlustus, et kas seda turundust sellele lõigule tehakse, ma ei usu, et seda tehti selleks, et õigustada oma toimetuslik otsust, aga ma nii arvasin, et seda tehakse selleks, et konkurendid ja ma nagu tegelikult nendes lugudes tunnistati ja mida nagu järgnetas reaktsioonides tunnistati, et informatsioon selle kaasuse kohta oli ju toimetustes olemas, kellel oli märtsi lõpust, kellel oli aprilli algusest olemas, eks? Et loodeti, et konkurents teeb oma töö, et moorama meheks, eks saab hoopis teine ajakirjandus väljaanne, kes praegu nagu konkurentsi hirmust tuleb esimesena selle nimega lagedale ja saab enda kaela selle avaliku pahameelu ja meele ja hukkamõistu laviini. Juhtus, et tegelikult ajakirjandus praeguselt ket pidas. Et ma, kui me Reinuga siin Kuku köögis sellest rääkisin, siis me meenutasin, et suhteliselt analoogilist olukorda, et kuulujutud Andrus Veerpalu toppingust, eks ju, olid nagu, käisid ju kõikides toimetuses, aga tegelikult keegi ei julenud olla see esimene ja lõpuks enam vähem, et kui Postimees esimesena Peep Pahv ja Kärt Anvelt minu meelest, eks ju, kui nad sellega nagu välja tulid, et nad said ikka nagu kogu selle rahvusliku paha meile enda peale. Et praegu sel hetkel nüüd mulle tundus, et kerge pettumus oligi see, et tõepoolest Elu24 või Delfi ei avaldanud ära seda nime, eks see tähendab pärast, mida me oleks saanud öelda, et meie olime nagu õiged.
1: Aga vaata, Venna, siin on üks, millest me oleme 5 aastat, ma arvan, oma saadetes ka rääkinud. Et millel on see antagonistlik vastuolu siis baseerub täna tõesti õigusteadlaste ja kohtunike ja ajakirjanike vahel? Ongi see, et ega siis avalik kohtupidamine ja maksimaalne avatus kohtusüsteemis eeldab seda, et ajakirjandus mõistaks, et kui midagi on avalik, et nad saavad kohtusse minna ja kohtupaberit uurida või kohtuistungil istuda, ei tähenda seda, et nad võiksid või peaksid seal kuuldud avaldama.
2: No võt, küsimus.
1: Isikuandmete kaitse kehtib ikka.
2: Aga mul ongi,
1: siis, minul on, minu, sisse lastakse,
2: mul ongi nagu küsimus, et selles mõttes, et meie tõesti ei vaidle, et eks ju, see on vägistajate nagu avalikustamisega ei ole ju vist nagu probleem, et tegu on tehtud, eks ju, seksuaalvägivalla normaliseerimisega ei ole nagu see küsimust, et ajakirjandus ei püüa nagu seksuaalvägivalda kuidagi normaliseerida ja et tegelikult see ohvrite kannatused vajavad tegelikult empaatiat ja nad vajavad tegelikult ka kajastamist, eks ju, niimoodi ja see õiglane karistus peaks olema, aga teisipidi tõepoolest, et kui see lugu on nagu perspektiivitu, nagu siin ära prokurör, eks-prokurör vist,
1: eks-prokurör
2: nagu ütles ja tema, kes ta tegelikult no, on sääraste juhtumitega tegelenud ja kes tegelikult tegeleb ka praegu selle nõusoleku seadusega. Ütleb, et see lugu tõepoolest vähemalt praeguse õigusruumi järgi on perspektiivitu, et kas siis see meedia peks, eks ju sellisel, või nüüd sellele järgneb nagu see, ütleme, et kas see tühistamine, eks ju, tähendab, toob siis selle niinimetatud karistuse põhilise ees märgi.
1: Kas see on õiglane? Et kas see on õiglane, kui suudeta midagi tõendada, et siis anname ERR-ile sõna? Et
2: minu meelest oli Tartu...
1: Avalik ringhääling ongi meil mõeldud selleks, et siis meedia peksu kaudu keegi tühistada.
2: Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba, eks ju, kirjutas arvamusloomist pealkirju oli kõik, kes vägistas, kas vägistas midagi. Täitsa lugesin täiesti huviga ja tema nagu ühe momentina vist selle, et kui õhus on kasvu 5% kahtlust, et selle süüdistuse taga võib olla midagi muud, eks ju, et seal võib olla nagu kas kättemaks või vaimsest seisundist tulenev mingisugune väärtelendus, no lihtsalt arusaamatus suhetest, eks ju, tähendab, et siis peab ajakirjandus olema eriti vastutustundik sääraste asjade kajastamisel.
1: Jaa, aga vaata, mida ma tahan öelda, et 5 aastat me oleme siin ka sinuga vaielnud, et kohtunikkond ja väga nimekad juristid ütlevadki, et no, et kuna ajakirjandus ei pea oma sõna, ega ta ei pea ka tegelikult oma eetikakoodeksist ise kinni.
2: No ma ei julge, et, ma tahaks vaielda.
1: Las ma nüüd lõpetan. Siis järelikult tulebki seda vaba informatsiooni kättesaadavust piirata ajakirjanike jaoks. Ja see on nüüd olnud ka see põhjus, mis pärast sa istusid seal õiguskomisjoni istungil ja kaitsesid ajakirjanike eetilisust, et valdavalt nad käituvad õigesti ja ei riiva inimeste õigusi. Aga tegelikult ei ole, nagu ERR tõestas, ei ole nii.
2: No praeguse hetkel ma muidugi niimoodi puht, eks ju, nii faktiliselt ütlen, et ka ERR ei ole tegelikult, eks ju, selle inimese nime välja ütelnud, eks ju, ka ERR
1: no,
2: ei ole
1: mõtlen,
2: nagu praeguse
1: see on ju silmakirjalik, me mõlemad aga saame aru, et see tegelikult sellest ei piisa, et sa lihtsalt ütled, et võt, me nüüd ei avalda seda nime, eks ole. Et no sama hästi võiks teha loo Kappa Kohilast ja öelda, et seal on mingi sarimõrvari ja teda kahtlustatakse nendes ja nendes tegudes, et ta elab sellel tänaval, aga no nüüd me ütleme, et me nime ei ütle, eks?
2: Aga ma olen sinuga nagu mingis mõttes nõus jah, et teatav silmakirjalikkus, eks ju, tähendab selle nagu avaliku huvi sildi kasutamiselt kaasoleva juhtumi puhul nagu oli olemas, eks ju, ja tõepoolest, et kui meile rubriigi nimetus oli, kuidas meil oli see sinu see sõimame ERR-i, siis tõepoolest tundub, et ERR-il peaks olema nagu kõrgem start. Ta peaks olema kõige kõrgendatud nagu selline standard, eks ju, selles võttes eetilistes küsimustes, eks ja mind nagu tõepoolest nagu selle teema kommertsialiseerimine häiris. Mind ei häirinud tõepoolest kogu see arutelu selle juriidilise ebamäärasuse ja tegelikult nende kannatanute nagu ääretult nagu õrna ja nõrga seisundid üle, eks ju, tähendab sellest, et see vajab nagu juriidilist lahendust. Aga mulle tundus, et see lugu nagu oma alguse ja lõpuga illusteeris seda teist lugu, et kusagil on olemas mõjuvõimsad inimesed, eks ju, kelle nimesid me ei ütle. Ja vaat see lugu jäi rääkimata.
1: Ja siin kohal teeme väikse pausi ja siis sõimame kolleeg edasi.
0: Kuku Raadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lang, Veino Koorberg, saade olukorrast ajakirjanduses ja lahkame natukene läinud nädala pealtnägija lugusid. Lõpetame, tõmbame joone alla sellele seksuaalse väärkohtlemise loole.
2: Ma arvan, selle loole me päris joont alla seal tõmmata, küllab see lugu läheb ühtepidi edasi, aga nüüd lihtsalt, et kuhu suunas see lugu läheb? On
1: see oli äärmiselt ebaeetiline ajakirjandus minu jaoks. Äärmiselt ebaeetiline ja ma jään oma seisukoha juurde, nõus vaidlema ja mul on siiralt kahju, et tegelikult sa pead jälle õigustama, eks selle Eesti ajakirjanike ja selle lipulaeva, ERR-i, rahvusringhäälinge.
2: Eks ma loomulikult olen, ja ma veel kord ütlen, et ma ei projitseeri ühte ebaõnnestunud lugu, eks ma ei projitseeri tervele organisatsioonile, lihtsalt kutsun üles, et, kuidas siis, et tõstma lipp kõrgemale.
1: Aga kuidas siis mõista selle sama pealtnägija saate teist lugu, kus meile televisiooni keeles prime time, ehk kõige olulisemal ajal, kell 8 õhtul, 8-9 on televisiooni vaatamise kuldaeg. Perekond on õhtus söönud, on kogunenud teleka ette. Koos perekonnaga vaadatakse, eks ole, uuriva ajakirjanduse lipulaeva saadet, kust paiskub teile 15 minutit otse näkku, eks ole, mädanenud laipade suured plaanid. No ei tea, minule tekitab niisugune asi nagu tõelise tõrke. Ma arvan, et niimoodi ei tehta seda asja. Kui ma vaatan näiteks Soome ülesraadiot, siis ka seal on sõjaõudusi kajastavaid dokumentaale küll ja küll. Aga nad on vähemalt paigutatud sellele ajale, kus need lapsed, kes siis vajavad vanemlikku selgitust, on juba voodisse läinud, on juba magavad. Et see niisugune, see tekitab paratamatult mingid psüühilisi häireid lastes. Et kas see on nagu vajalik? Minu arvates see ei ole vajalik. See oli räige.
2: Sa rääkisid lõigust, mis rääkis siis tõepoolest selle Ukraina sõjas hukkunud tuvastamisest, eks ju, lahinguväljalt ära toomisest, säilitamisest, identifitseerimisest. Eks ju. See on üks osa sõjalugudest ja siin me oleme natukene erinevat meelt ja ma olen nagu puhtalt pragmaatiline. Ma olen tegelikult täiesti teisel seisukohal, mis puudutab televisiooni puhul neid kellaajalisi piiranguid, sellepärast, et ma arvan, et suur osa nendest lastest, kui need lapsed oleksid nüüd seda kell 10 või kell 11 õhtul eetris olnud pealtnägija saadet, eks ju, järgmisel hommikul Jupiteri portaalist järele vaadanud, siis oleks kõik asjad olnud nagu õiged, eks ju, vanemlik selgitus oleks olnud tagatud, eks ju, siis puhtformaalselt oleksid mingisugused reeglid järgitud, kuid kas ka sisuliselt. Ja sa ütlesid, et need lapsed olid läinud, nagu läksid pärast erutunud magama, need lapsed läksid tegelikult arvutete ja mängisid seal arvutimängu, mis oli verisem veel, kus nagu masinate tükid lendasid ja keatükid lendasid ja haamriga virutasid pähe ja püssiga tulistasid nii, et peatükid lendasid, eks ju, ja 3D pilt, eks ju, ja 4D heli, eks ju, saatis seda kõike veel, et see ei ole minu meelest nagu see küsimus. Minu jaoks oli see tegelikult oli küll värvikas ja väga raske vaatamine oli, aga see oli nüüd see, mida mina tegelikult pealtnägijalt ootan, ehk et see oligi see, et ta viis mind sinna maailma, kuhu ma nagu ise ei saa. Ja mis on, millel on ka tegelikult nagu avalik kaal oli selle asja juures. Ma nüüd ei tea, et niivõrd kuivõrd see visuaalne pilt nagu peab olema šokeeriv. Ma arvan, et sõda ongi verine. Ja seda näidata nagu udutatuna, näidata seda läbi vaseliinistatud objektiivide, eks ju, näidata seda mingist ilupiltidega ei olegi võimalik. Eks ju. Ja see nüüd on jah väga suur vastuolu, et eks ju, kas valida esteetika, kas valida siis sellise juhul see uudislähenemine niimoodi. Ja tõepoolest, et kas siis nagu seada endale need piirid, et äkki need noored ei näe seda, et nad lähevad Facebooki ja nad näevad seda sama verist pilti, nad lähevad YouTube ja näevad seda verist pilti. Ja igal juhul, eks ju, tähendab, see neid kuidagi erutab, ärritab ja igal juhul see vajab vanemliku selgitust ja nõusolekut, mulle tundub, eks ju. Nii et põhimõtteliselt, et me ei saa öelda, et kui me selle klippi paneme eetrisse kell 11, siis vanemliku selgitust enam õnneks vaja ei ole, me pääseme
1: kerkema. Ma võiksin su argumentatsiooniga täiesti nõustuda. Kui meil ei oleks omaks võetud ühiskonnas tegelikult sellist seisukohta, et kaitsmaks inimesi, kes ei ole 100% võimelised sellest pildist aru saama, siis me ei edasta neile pornograafilise sisuga, erootilise sisuga materjale teatud kellaajal, paljast inimkeha, alkoholireklaami, me räägime alkoholi tarbimise, kujutamise piiramisest ja see kõik on igatepidi õige. Selle poolt me oleme. Ja nüüd me näitame dokumentaalkaadreid sõjast, eks ole, mis on räigelt, tõesti jubedad, eks ole.
2: Ma tahtsingi selles mõttes ütelda, et tegelikult, et okei, et see, et me ei näita rahvusringhäälingus pornograafiat, eks ju, on meil tõepoolest ühiskondlik kokkulepe. Aga ma arvan, et see kokkulepe ei ole efektiivne, sellepärast, et seda pornograafiat nagu näeb meil nagu igal pool mujal. Ja ma ei pea tõepoolest ka silmas kommertskanaleid, kus võiks vaadata alasti ahvatlust, eks ju, alasti inimkeha, eks ju, selles pole midagi nagu kohutavateks. Aga ma arvan, et see pornograafia on selles samas internetis kätte saada ja nüüd on küsimus selles, et kas me suudame seda oma nagu kokkulepet pidada ainult nagu väga kitsas nagu ajakirjanduslikus osas või eks ju, laiendame seda kokkulepet siis ka nagu ülejäänud internetil ja teeme siis niimoodi, et pornokanalid on kätte saadavad edaspidi, eks ju, kella 11. Õhtule, eks ju, niimoodi. See on jube keeruline, eks ju. Ja noh, täpselt samamoodi, minu täpselt sama silma, mingis mõttes silmakirjalik või ütleme aga teisipidi väga märgine vaidlus on see, et kas lubada lastel näiteks sotsiaalmeediat kasutada. Et see sama, see kas kehtestada see keeld, et kui sa 16 aastat täis ei ole, siis sa ikkagi nagu Facebooki ja TikToki ei lähe, eks see niimoodi, ja pärast seda, et sellest saaks tore täiskasvanute ja tehisaru nagu suhtlemise koht omavahel niimoodi, eks ju. Aga no, kas meil on nagu kas, no siin ongi kaks erinevat lähendus, ära keelamise lähenemine ja teine on see, et ära löö last räägi temaga, ehk et tegelikult nagu õpeta inimene nagu kasutama, sotsiaalmeediat kasutama, seleta inimesele elu nagu kõik pooled, eks ju tähendab. See on nii nagu lastele tuleb seletada ka nagu matusel olekut, et elu koosneb erinevatest asjadest ja mis juhtub surnukehaga pärast seda, kui ta sinna mulda pannakse, kõik see on osa sellest, see kõik vajab vanemlik selgitust, et me ei saa nagu vattises olla.
1: Kena, ka sellele jutule tõmbame joone alla ja siis muidugi Maiuspala, et läinud nädala hoidis ju terve Eesti ühiskonda hoidis elevil ja kõik millestki muust ei rääkinud kui Eurovisiooni lauluvõistlus. Eurovisiooni lauluvõistlus otse ülekandena ERR-i kõigis kolmest telekanalis täpselt. Samal ajal alternatiivi ei mingit. Ainuke võimalus oli tõepoolest nendel, kellele see kõik oli vastuvõetamatu minna siis sellele telekanalile, kus näidati alasti inimkeha.
2: Ei näidatud ka alasti inimkeha, ma nägin, et väga toredaid nagu menufilme oli pandud konkureerivatest kommertskanalitest, aga ma tõepoolest arvan, et rahvusringhääling vajab veel vähemalt kolme kanalit.
1: Ma arvan ka, kolme telekanalit,
2: et selle peal saaks näidata Eurovisiooni veel laiemale auditooriumile saaks näidata, et tegelikult sisuliselt see lauluvõistlus oli vallutanud Eestima. Nagu ta vallutas Eestima ka täna täpselt 30 aastat tagasi, kui Kaelake hääl sai viienda koha.
1: Aga vaata, kui me vaatame kogu seda tsirkust nagu Euroopas, muide New York Times üks ajakirjanik alustas oma pikka lugu Eurovisioonis samasuguste irooniaga, et mulle meeldib Eurovisiooni lauluvõistlus, see on lihtsalt nii totter, et ta oma totruses muutub nagu kämbiks. Ja nüüd tundub, et peale seda bulgaarlaste võitu veel, nüüd hakkavad erinevad avalik-õiguslikud ringhäälingud üle terve Euroopa otsima seda võimalust, kuidagi moodi põgeneda. Belglased juba ütlesid, et nemad järgmisel aastal ei osale. Ütleme, mitte osalemiseks oli seni hea põhjus, et Iisrael osaleb ja vaatamiden, mis need juudid ikkagi kaasas teevad.
2: No räägitakse
1: nüüd tuleb otsida mingid muid.
2: No räägitakse ju Venema taaslubamisest Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ma arvan, et see võiks vähemalt meile anda nagu piisava põhjenduse.
1: Ja vähemalt jalutada sealt välja, aga ütleme, et terve ühiskond panna elama selles taktis ja ma imestan tegelikult nende konkureerivate meediamajade üle, kes siis läksid samale liimile ja hakkasid siis tantsima selle Eurovisiooni tuules.
2: No Rein, aga ma soovitan sul väärikalt vaikida sel teemal.
1: Me ütleme, et Eurovisioonist me enam ei räägi, see oli lihtsalt kohutav. Aga
2: see oli õudne, oli ka pealkiri, millega Õhtulehte juhatas sisse minu meelest meie lõpulaulu, sest oli klaverikepp ja tossava kord, see ja, oli õudne.
1: Väino oli siis peatoimete pealkiri, oh õudust või mis sul seal oli?
2: See oli õudne.
1: Ja loomulikult lõpetame me oma saate legendaarse lauluga Letos Vett Crazy Raadialt. ja kohtumiseni järgmisel esmaspäeval.

podcast ajakirjanduses. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
1: Tere teile siit Maarahust, kus sel nädalal oli rõõmu vihmast, mis põllul ja aias kasvavale kõvasti jõudu värskust juurde annab ning laseb rohkem rõõmu tunda kaitsvatest õunapudest, kirsidest ja murelitest. Ees ootav saade on lahti võetav aga järgmiste märksõnadega Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ehk olukord ja tuleviku vaade, aiande kevad sordivaramu ja selle infopäev ning esimesed avatud tarude päevad. Saate jutu ohja hoiab Madis Ligi, laulevali Pegon Peintjärv. Esimene usutletav on Linnasagro viljaärijuht Andre Parm. Kui palju siit viljakasvatajad Baltimaades küsitlus haaras?
2: Norstedt viis läbi selle küsitluse siis meie klientide seas ja kokku vastajaid oli 194. Üldiselt Eesti põllumees oli pigem ettevaatlik, aga ei saaks öelda, et päris pessimistlik. Et loomulikult tugevalt mõjutavad teravilja madalad hinnad ja sisendite kallinemine, aga samas näiteks veerand põllumeestest uskus, et järgneval aastal või aastatel on võimalik haritavat pinda suurendada ja lausa kahel kolmandikul oli ootus, et sellel aastal tuleb oluliselt rohkem saaki põllult kui varasemalt. Noh, mis on ka loogiline arvestades eelmist väga nigelat aastat. Irooniline on see, et kui eelmine aasta oli meil sademeid väga palju, siis täna me juba teame, et esimese 4 kuuga on meil igas kuus sadanud umbes 1/3 tasemest, mis oleks meie regioonis nagu normaalne või keskmine valasem.
1: Kas see optimism, mis nüüd küsitlusega välja tuli, käib siis viljakasvatuse kohta tervikuna või joonistus välja, vaata, et otra ja nisu tasub panna, rukist ja kaera mitte, kuni tatrani välja?
2: See niimoodi nüüd võib-olla ei tule välja, eks alati loodetakse nisust võib-olla kõige paremat tulemust, mis me ise kevad seminaaride ajal siin enda meeskonnaga välja tõime, oli pigem see, et kaerakasvatus meie regioonis on võib-olla selline, millele tasuks rohkem rõhku panna. Kaer on teatavasti Soomes, on kõige kvaliteetsem ja maailma turul on Soome kvaliteediga kaer on eriti hinnatud kaup. Ja kuna me ei ole Soomest üldsegi kaugel, siis tegelikult võiksime ka meie rohkem sihtida sellele kaerakasvatusele, seda enam, et kui me vaatame täna näiteks seda kaera hinnataset, mis on 26 aasta saagile kokkustu hind on praeguse seisuga väga hea tasemega, et jah, võib-olla tasuks mõnda sellist paremat põllupinda ka kaerale eraldada.
1: Kas küsitus tõi ka selle välja, millega on saadud valusalt vastu näppe ja siis uuele hooajale vaadatakse pessimistlikumalt kui tavaliselt?
2: No eelmine hooaeg oli selles suhtes väga erandlik, et kui veel ütleme juuni lõpus oli tegelikult ju täiesti realistlik ootus, et tulevad sellised rekordilised saagid ja väga hea kvaliteediga. Noh, me teame täna, et see ei realiseerunud. Ma ise mäletame, käisime juuli esimeses pooles, käisime kolleegidel Lätis külas ja siis oli juba näha, et sellised põhja Lätis oli põlde, kus põhimõtteliselt tehnud.

0: rajal võis juba kalu kasvatada, et noh, et siis oli teada, et see läheb nagu keeruliseks. Mis eelmine aasta oli veel ääretult erandlik, oli siis maailma hinnatase, ütleme Matif, mille järgi meie regioonis siis vilja kokku ostetakse, kui varasemalt, ütleme, kui me võtame viimase, ma ei tea, 5 või 10 aasta statistika, siis Matif hinki publikuma niimoodi, et ta on kevadel tõuseb, enne saagikoristus ajal on selline põhi ja peale septembrit, oktoobrit hakkab ta vaikselt jälle tõusma, siis eelmine aasta see septembri-oktoobri tõus ei ära. Et ta põhimõtteliselt teravilja hind kukkus kevadest kuni sügiseni välja ja kukkus päris madalale tasemele. Tegime ise ka siin kevadseminaari ajal natukene statistikat ja mida võib-olla siis, mis sellest ka küsitlusest välja tuli, mis oli huvitav. Et kui võtta viimased 5 aastat, mis on olnud noh, paraku kõik sellised natukene ekstreemsed, oli see 22 aasta väga kõrge hinnatasemega või eelmine aasta, kus Matifi liikumine oli varasemaga võrreldes nii-öelda vastuoluline, siis 5 aasta lõikes, kui me tegime sellised virtuaalsed põllumehed ja tegime neile sellise virtuaalse müügikava, siis võitis see virtuaalne põllumees, kes oli aprillis-mais 80% oma saagi hinnast siis fikseerinud. Rohkem võib-olla ei ole mõistlik, sest see kunagi täpselt ei tea, palju sul päeva lõpuks sealt põllult tuleb, aga kui me täna vaatame seda Nordstati küsitlust, siis seal oli tulemuste järgi kirjas, et ainult 63% põllumeestest fikseerivad hinda, enne kui saak põllult tulema hakkab, ja nendest 27% ei kavatse ka hakata kunagi enne hinda fikseerima. Mis on natukene vastuoluline, sest kui me vaatame seda statistikat, siis viimase 5 aasta statistikat, siis see august-september, selle hetkel, kui see saak põllult tuleb ja kui see viiakse nüüd salve ja paljud kohe ka fikseerivad, sest kulud on ette tehtud ja arved ootavad septembri keskel maksmist või oktoobris sõltuvad, kell kuidas leping on, siis see kipub olema tavaliselt just see hinna põhja või kõige madalama hinnataseme kohtu. Ja eks siit tuleb siis välja see, et peame oma seda teavitustööd paremini tegema selles osas.
1: No ilmselt praegusel infoputus ajal ikkagi sellist erialast infot põllumehed viljakasvatajad väga ka tahavad, nii et kui te siin seminaridele viitasite, siis auditoorium tuli ikkagi täis.
0: Ja, et kuna Linas Agro on Eesti turul on ääretult noortegija, siis ma arvan, et saalid olid meil üle ootuste täis, et eriti võrreldes näiteks varasema aastaga ja tagasiside oli selles suhtes oli päris hea. Nordstati küsitluses oli punkt, et milline oleks realistlik ootus Matifi tasemele sellel aastal. Ja enamus vastajatest hindas, et kui see tase oleks 210, siis see oleks päris hea. Täna ma vaatasin seda taset, see oli 226. Mis tähendab, et see on siis, noh, mitte päris 10, aga ütleme 8% kõrgem, kui oleks just kui see keskmine ootus. Ja siis ma vaatasin, palju me täna oleme või selle nädal oleme teinud neid fikseerimislepinguid. No, mitte palju. Et see kipub niimoodi kuidagi olema, et kui see hind läheb üles või tõuseb, siis sellel hetkel on alati ootus, et äkki läheb veel. Ja neid fikseeringuid ja fikseerijaid on ääretult vähe, kuigi me võime öelda, et viimase aasta lõikes praegu on põhimõtteliselt Matif on rekord tasemel selles suhtes, mis võrreldes eelmise aasta, ütleme septembriga, on päris hea tase ja tasuks mingisugune osa fikseerida. Seal on omakorda siis selle lootusel natukene ka 2022 aasta seda ajalugu, et siis oli ju selles mõttes, noh, ütleme põllumehed on ka mulle eelistanud, küsinud, et mis ma arvan, et mis juhtub, noh, selge on see, et ega mina ka tulevikku ju ette ei näe, aga me saame võtta ajaloost ju punktid, et mille järgi, mida me võime oodata. Kas meil on alust oodata samasugust rekord hinnatasemega aastat teraviljale, nagu oli 2022? Ei ole, sest et 22 aastal ei olnud sellised viljavarusid maailmas, nagu on täna. Kui täna on viimasele nädala jooksul seda hinda tõstnud siis nii-öelda riskipreemium, siis 22 aastal ei olnud see mitte niivõrd riskist, kui reaalsest puudujäägist tingitud. Ja 22 aastal hakkas näiteks Hiina oma teravilja varusid kasvatama või siis võib-olla isegi öelda looma. tollel aastal ostsid nad väga agressiivselt igalt poolt teravilja kokku. Samas eelmine aasta oli nende laod olid nii palju täitunud, et näiteks tavapärane selline USA eksport ei põhimõtteliselt olemata. Mis tähendab, et täna on siis USA's on põllumeestel laod küllaltki täis. Madala hinnataseme tõttu samamoodi nad on püüdnud, või kellel vähegi võimalik on olnud, on püüdnud neid ladusid ka kodus hoida, mis tähendab, et nüüd kui see hind on siis sinna 210-220 peale jõudnud, tulevad ka nemad kohe turule, sest neil on samamoodi eelmiste aastate arved, mis vajavad maksmist ja see hoiab seda hinda selles mõttes kinni, et see ei saa nagu 22 aasta järgi niimoodi üles joosta.
1: Kuhu see viili läheb, mida Liina Sagro varub?
0: Liina Sagro varutud viili läheb paljudes erinevatesse kohtadesse üle maailma. Meie Läti ja Leedu kolleegid ostsid eelmine aasta kokku umbes 1,5 miljonit tonni teravilja ekspordiks. See on umbes selline number, mida me Eestis üldse kokku kasvatame. Eesti Linasagro on tänase seisuga väga väike tegija turul, aga eks meil kindlasti on ambitsiooni oma Läti ja Leedu tõdele vendadele järgi astuda.
1: Kuid kui võrrelda nüüd meie viljakasvatajate suhtumiste tulevikuvaadet lätlaste leedulastega, kas need trendid, mis välja joonistuvad, on ühtemoodi või on naabritel teine tera?
0: Eks need suunad on samad, mis on võib-olla Eesti ja Läti-Leedu põllumeeste kõige suurem erinevus on põllumajandusettevõtte suurus. Kui näiteks Leedus on keskmine 30-50 hektarit, siis Eestis oli see minu mõelest vist 300, mis tähendab, et põllumeestel on oluliselt nagu erinevad võimalused. Meie põllumeestel, võitleme suurematel tegijatel, on ju oluliselt rohkem võimalus siis investeerida siis erinevatesse arenguvõimalustesse. No, näiteks ma tean siin Põhja-Eestis üks hea põllumees on viimased paar aastat investeerinud väga palju mullaproovidesse ja nendest järelduste tegemisele ja tänu sellele on neile õnnestunud siis sama või väiksema sisendikuluga täna saada tonn poolteist hektarilt saaki rohkem, mis on praeguses olukorras, kus sisendite hinnad on ääretult kallid, on ju väga äge tulemus. Baltikumi teravilja eksport sõltuvalt aastast on umbes 1,5-2% kogu maailma ekspordist. Ja meie Eestist oleme siis sellest Baltikumi omast veel ilmselt kõige väiksem nagu tegija, et see meie kohalikud olud üldist turu pilti või hinnataset väga ei mõjuta ja meie oleme siis nii-öelda need mitte, nagu ingliskeeles öeldakse, mitte price maker, ehk siis hinna tegija, vaid me oleme price takerid, ehk siis hinnavõtjad. Ja kuna me oleme siin Läänemere nii-öelda tagalõpus, siis on meil veel eraldi transportikulude surve, mis sellel aastal on ka päris suur. Ma arvan, et sellel aastal läheb see hinnapilt ikkagi pigem rohkem nii, nagu me seda viimase 5 aasta taset peegeldasime, et see parem aeg on pigem praegu, mitte ei oota ees.

0: Kuku Raadio . Maaelu .
1: Saade läheb edasi Vana-Võidu aiandist, mis on tegutsenud 30 aastat ja perenen Eha Koosära on minu vestluskaaslaseks. Millega siis omal ajal alustasite? Mis esimesena mulda läks?
2: Mulda läks see, mis siin juba varem kasvas, olid tomat ja kurkpõhilised asjad ikkagi. Et nii nagu see sotsialismist siia üle tuli, nii siis me alustasime, aga tasapisi tulid siis muud asjad ka.
1: Tegime just ringkäigu ära teie kolmes kasvuhoones, kus on kõike seda, mida kevadel saab mulda panna. Ja varsti saab ka saaki. Kartul on päris suur juba, varsti on värske käes.
2: No meie printsiip kasvatamiseks on see, et me kasvatame absoluutselt kõike seda, mida me ise sööja tahame. Et valik ongi selline ja eeldame, et keegi veel tahab seda süüa. Ja nii ongi.
1: Kes siis tahab veel? Ehk kuhu kaup läheb? Ise ei jõua ju kõike seda, mis siin ära süüa.
2: Põhiliselt on meil kaks partnerit Viljandi linnas, kaks kohvikut, kes hindavad mahe ja toodet ja teiseks seda, et kui nad helistavad, et kas sul saaksid tuua, siis ma kohe viin. Et me oleme lähedal ja teine asja on see, et meil kunagi ükski salatega asi ei seisa riiuli peal või külmkapis, vaid tuleb otse peenralt ja läheb nende juurde. Ja mis veel nagu meil on teistmoodi, on see, et meie asjad kasvavad kõik mulla sees. Meil ei ole mingid vesilahuseid ega väetiselahuseid, vaid kõik ongi nii nagu vanasti oli.
1: Kas see on teil alguses peale olnud printsiibiks, et see, mis siin Vana-Võidu aiandis kasvab, see peab kasvama mahedalt?
2: Ei, päris alguses ei olnud. Alguses me tead mahedast midagi ju siin. Kui 90. keskpaigas alustasime, et siis see oli Eestis väga uus asi ja tundus sõike, noh, võõras, ütleme niimoodi. Aga elu vaikselt viis sinna poole ja tõi nagu neid informatsiooniallikaid kohale ka, mis nagu õpetasid või juhatasid seda mahedat ja nii ühel hetkel lihtsalt oma isiklikust, ütleme, säärane mulk ütles, et mina oma iseenese tarkusest otsustasin hakata mahedaks ja nii ongi.
1: Ja nii ka jääb.
2: Ja nii jääb ka. Noh, eks iga aasta on meil siin kõhklusi ja kahklusi, sest et ega mahe on ikkagi natuke teistmoodi ja turg on ka teistmoodi ning hinnad, ütleme väljund hinnad on natukene siiski kallimad, aga meil on jäänud oma klientuur, kes on hinnanud seda, et meil oleme mahedad ja nad usaldavad meid ka, see on oluline.
1: Nii et kui nad küsivad, et kas see on ikka mahe või nad lihtsalt teavad, et kui teiega kaupa teha, siis siit ainult mahe tulebki.
2: Ja nad enam isegi küsi, ja. Et aga me oleme ise nagu pannud arutelule, et kas me võiksime mahedane jätkata või oleks lihtsam näiteks teha seda, noh, mis on see ökoloogiline kasvatus, natuke lihtsam versioon, aga nad on siiski tahtnud, et oleks ka see sertifikaat olemas ja me võiksime seda märki kasutada, et jah, me oleme seda teed läinud.
1: Kui vaadata nüüd 30 aasta taha, kas see, mis läbi aastakümnete on nagu kaubaks läinud, on enam-vähem sama see nimekiri või siin muutub, kuidas need eelistused paika on loksunud?
2: No ikka mõned uued taimed on tulnud küll meie peenra peale, nagu näiteks koriander, mis on selle Korea ja Hiina ja kõige muu selle toidu levikuga nagu siia Eestisse tulnud. Samuti ütleme leht, peet, leht, kapsas, mida sotsialisme kunagi kasvatad keegi, mis asja. Leht, kapsas, see oli ju lehma kapsas. Ja leht, peet. Peedi lehti söödeti ka loomadele, eks ole. Aga see on tõesti väga tore materjal, eriti näiteks kale või leht kapsas, mis on ju väga väärtuslik, väga populaarne. Ja koriander, mis on täieslik taim. Et ma ise võibolla omast arust oleks võibolla jõudnud kunagi sellele järjeldusele ka natuke hiljem. Kui mul juhtus elus niimoodi, et ma sattusin kogemataga joogaradadele ja hakkasin joogaõpetajaks ning see on mind ka hästi palju õpetanud, nii et kõik see, mida me siit müüme, läheb märksõnaga toidujooga.
1: Teil on küll aiand, aga teil on ka kanad siin ühes kasvuhoones ja neid on õite hulga, nii et järelikult saab koogimaterjali kõik enda käest. Nii et munad lähevad ka ikkagi müügiks, mitte ainult oma pere jaoks.
2: No ja, et siin, et me alustasime, mõte oli 10 kanast, mis sa kasvas 100, aga praegu meil on noh, umbes niimoodi, et me saame päevas kuskil 200 munaringis, neid ise ära süüa on üsna keeruline. et jaa, meil on täpselt samamoodi head kohvikud, kes väga hindavad meie mune ja kui jääb üle, siis ka talutoidu aidale saame anda inimestele müügiks.
1: Läheb müügiks ka mesi või need tarud, mis on rohkem oma sugusels jaoks?
2: No, mesi meil ei ole mahe, sõbrast mesilane ei kuula käsku, et ära sinna lendab, kuhu tahab. Nii nagu praegu on see linnugrippi oht. Ja siis ei ole lubatud kanu välja lasta. Ja üks mesinik kisis, et kas mesilasi ikka tohib välja lasta või on keelt. See oli hea nali minu arust. Et jah, mett ikka müüme, kui keegi ostab. Nii kui ostab, nii kohe müüme.
1: Lisaks sellele tundsite uhkust ka oma õuna ja kirsi ja ploomiaia üle. Nii et on kõike ja peab ka olema elu mitmekesine.
2: Ja meil on tõesti niimoodi, et meil on Tootsi peenrad, ühe peenra peal kasvab erinevaid asju ja ükski ruutmeeter aiandis ei jää tühjaks, vaid kogu aeg ma midagi sinna nii-öelda sokutan. Üks ära teine tuleb ja sama on ka väljas siin põllu peal niimoodi, et ikka tahaks enam vähelt jaalt kõik nagu selle köögivilja ja taimed ja marjad saada oma kodust, et siis talvel me ostame vähe midagi juurde.
1: Teil oli astelpaju ka. Kuidas sellega sõbraks olete saanud?
2: Oi jumal, me täiesti suured vaenlased oleme. Tahaks neist lahti saada, aga nad ei taha ära minna meie juurest. Et ikka paljundavad veel ja nad ausalt öeldes on ise majandamisel praegu.
1: Sellepärast ma küsisigi, et osa kiidab, osa kirub need astelpajusid, et vitamiinisisaldus on küll hea, aga nendega tegelemine on problemaatiline, eriti kui saagist midagi teha tahad. Et maitse on küllalt vänge.
2: No meil on siiski jäänud mõned inimesed, kes on küsinud, et kas astelpaju marju on, ma ütlesin, tule korja ise. Siis nad on tulnud korjanud või siis ma olen neile oksad lõiganud, et aga noh, neid on ikka väga vähe niimoodi, et enamus marju saavad varesed endale ja neile maitsevad need marjad.
1: Ringlus käib?
2: Jah, ringlus käib ja nad istutavad neid puid siin ümber ringi mujale ka siis, et juba astelpaju nii-öelda levib.
1: Või teha kaasar, kas siis perenaisjalele tulnud mõttega näiteks lilli hakata kasvuonnas kasvatama, nüüd kevadusel ajal läheksid ju need päris hästi?
2: Ei ole tulnud sellist mõtet, et selleks, et lilli kasvatada peavad olema head tingimused. Mõned lilled tahavad jahedat, mõned sooja ja meie kastmissüsteemid on niimoodi pandud, et meil on tiltkastmissüsteem, mis ei luba näiteks kasvatada ampleid või mida iganes, et neid peaks siis käsitsi kastma ja toimetama, nii et mina olen oma liistude juurde jäänud, aga kui noored võtavad üle, minu pärast kasvatagu või tubaka.
1: Kui lilled on, siis peaks kütma ka hakkama, aga te praegu seda ei tee?
2: No üldiselt ei tee, jah, võibolla siin väga varased kurgijad omad taimed natukene kaitseme neid ühes väikeses ruumis ainult, aga üldreeglina jah, me ei kuluta energiat selle peale, et nad peavad kõik ise hakkama saama.
1: Millal siis esimene värst kartul tuleb teil?
2: Ma loodan, et juuni alguses.
1: Tänavane kevad on pikalt vindunud ja jahe olnud. Kuidas see on teie valdustes mõjutanud?
2: No kasvuhoones mitte, sellepärast, et taimed on suhteliselt tolerantsed. Näiteks redised, spinat, rukkola kasvavad hästi ka jahedas ja salat samamoodi. Aga nad kasvavad aeglaselt, nii et ütleme, hooaja algus on 10 päeva veninud, et nüüd juba on, mida anda, et vanast ikka või paar aastat tagasi siin oli ikkagi ütleme 20. aprill saime juba lõigata seda teist ja kolmandat, aga see aasta peale rohelise sibule ja murulaugu väga aprillis midagi anda polnud.
1: No nüüd viimased päevad on juba päikselised olnud ja 20 kraadi sooja, see on ainult taimidele ju hea.
2: No nii ja naa, eks ole, ega kasvuhoone läheb kohe kuumaks ja nemad tahaks kogu aeg rahuliku temperatuuri saada, et siis kasvavad kiiresti üle jälle, see on nagu teistpidi probleem. Lähevad õitsema, näiteks vinat, eks ole, ja siis redis puitub ära ja et kuidagi peame hakkama saama.

0: Põliaiandusuuringute Keskuse juhataja Anneli Roolsalu, mis on teie sordivaramus?
1: Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Põliaiandusuuringute Keskuses on puuviljanduse alast uurimustööd tehtud väga kaua ja sordiaretuse ja geneetilise ressursi säilitamisega üle 80 aasta. Ja sellega seoses on kogunenud mitmeid andmeid ja seda sordivaramu andmebaasi hakati koostama juba 2000-ndate alguses ja selle baasil siis loodi selline veebileht umbes 2010, mida meie nimetame siis sordivaramuks. Ja see sordivaramu sisaldab erinevate sortide kirjeldusi ja infot siis säilikute olemasolu kohta Põli keskuses. Nüüd, kuna aegade jooksul on tehtud mitmeid uuringuid ja andmeid koguneb ka biokeemiliste ja tehnoloogiliste andmete kohta, siis alustasime sordivaramu andmebaasi täiendamist, mida kaasrahastab Euroopa Liit ka selliste andmetega, mis on rohkem võib-olla töötlejale suunatud. Nii et need erinevad uuringud, mille raames siis on biokeemilisi ja tehnoloogilisi andmeid fikseeritud, siis nende lisamine sellesse veebilehte võimaldab kõigile huvilistele paremat ligipääsu sellele infole ja annab infot siis taimse tooraine kohta ja selle alusel siis tootjad saavad teha oma otsuseid, kas siis ise kasvatada seda konkreetset kultuuri või millist kultuuri eelistada oma tootmises.
0: Nii et ühtepidi kollektsioon, teisalt aga ka soovitused ja kogemused.
1: Just nimelt, et selle sordivaramu senine võib-olla puudus oligi, et oli selline staatiline kirjeldus, kus oli siis jah, erinevad sellised andmed, kus sort on aretatud, millised on lähtevanemad, võib-olla puu ja põõsa, selline tüüpiline kuju, viljad, aga oli vähe infot selle kohta, mida nad nii-öelda siis sisaldavad. Seda aegajalt täiendati selliste üksikute sortide puhul, aga mitte siis nii-öelda lausaliselt. Ja veel oluline, mida me nüüd see arendusega siis täiendame, on selline otsingu võimalus ka, et sarnaselt siis nagu me kaupu võrdleme, et millisel viljal on kas siis rohkem suhkruid, rohkem kasulikke aineid, nende biokeemiliste ainete loetelu on ka toodud, askorbiinhappe, ehk C-vitamiini sisaldus, antotsioonid, polufenoolid, et sellised, mis nii-öelda asjaga tegelejatele annavad väga palju infot. Ja see kolmapäeval toimuv veebiseminar siis annabki sellest uuest arendusest ülevaate. Me palume osalejatelt ka tagasisidet selle kohta, mida me seni oleme teinud, ja siis avalikustame ka selle uue veebilehe, et momentil see veel avalik ei ole, aga sordivaramu.demo.ee, selline veebileht on ka praegu leitav ja seal siis saab neid erinevaid sorte juba ka näha ja nendega tutvuda.
0: Nii et selles sordivaramus ei ole mitte üksnes polis aretatud puuvilja ja marjasordid, vaid see on nagu laiem informatsioon nii kasvatajale kui kasutajale töötlejale.
1: Sordivaramus ikkagi praegu on jah, meie Eestis kasvatatavad puuviljad ja marjakultuuri sordid, mitte ainult Põli aiandusuuringute keskuses aretatud sordid. Ja üks mõte on ka, et neid propageerida neid sorte, et kasvatage eestimaiseid ja kodumaiseid sorte, ehk meie sellised ekstreemsed talved aegajalt ka põhjustavad väga suurt meelehärmi marjakultuuride kasvatajatele näiteks, et mujalt toodud sordid ei ole pidanud vastu meie talvedele, et siis haigus ja talvekindlus on ka kindlasti üks oluline info selles sordivaramus, mille leiab sordi kohta.
0: Seega siis eeloleval kolmapäeval on tulemas seminar, need tuleb Põliaiandusuuringute Keskuse kodulehelt lahti lüüa ja sealt saab juba jälje üles, et mis kell ja kuidas siis sellest uuest infost ja võimalusest osa saada. Kui Anneli Roolsalu, vaatame natukene kevadese pilguga ringi nii teie istikute müügis kui ka uutes kasvuhoonetes.
1: No, kuna tegemist on koekultuuris paljundatud taimedega, siis nende taimedega me alustasime alles jaanuaris-veebruaris ja me soovime siis sellest samast koekultuurilaborist ainult viia nendesse kasvuhoonetesse nii-öelda puhast materjali, et me ei vii sinna kasvama väljast poolt võetud pistoksi või või muud sellist materjali, mille üle meil ei ole kindlat teadmist, kuidas ta on kasvatatud. Nii et see kõik võtab aega. Meil jah, mõned kultuurid juba on kasvamas, aga kasvune kindlasti selline suurem tegevus on ees. Et ka selgevadel alustasime luuviljaliste sellist paljundamist, nii et, et see võtab kõik aega. Istikute müügist rääkides, istikute müük Pollis toimub. Jällegi soovitan Polli kodulehelt kindlasti üle kontrollida, millised istikud on saadaval, sest ka meie ei ole puutumata nendest nii kahjuri kui talvekülmadest. Kõik mõjutab ka meie istikute valikut, aga valik on päris hea, eriti loomulikult õuna sortide osas. Nii et tutvuge kodulehega ja tulge uudistama.

0: maaelu .
1: nüüd võtame jutuks esimesed avatud tarude päevad, sest järgmise nädalal need tulevad ja teie saate nüüd siis pärast seda usutlust oma plaane juba täpsemaks mõelda ja planeerida. Mesinikili tühatsi liige Tarvo Siilaberg on meile teavad tegamas. Nii et avatud tarud teid ei rahuldanud, vaid avatud tarud on vaja juurde panna.
2: Noh, kas just seda, aga 20. mai on rahvusvaheline mesilaste päev, ka siis sellisena ÜRO egiidi all. Ja Eesti Mesinike Liidus me siis kaalusime ja mõtlesime, et kuidas anda sellele siis Eestis nägu ja tegu ja vaatasime ka, mida naaberriikides tehakse ja seal sarnaseid üritusi leidub. Ja me seoses avatud talude üritusega näeme küll ennast rohkem sõsarüritusena ja oleme selliselt ka nende korraldajatega nõu pidanud ja kõik on koostöine.
1: Aga nii või teisiti näitab teie ettevõtmine seda, et te tahate rohkem ennast tutvustada ja kui vaadata kas või sel nädalal priiastunud informatsiooni huvi mesinduse vastu on, järelikult on nii neid, kellel on näelda poolprofessionaalne huvi või professionaalne huvi ja need, kes on lihtsalt huvilised. Vaatame, kuidas need tarud seespoolt välja näevad ja mida need mesinikud siis seal teevad ja toimetavad.
2: Täpselt nõnda, et on rõõmustav, et huvi mesinduse vastu Eestis mesinike poolt vaadates tõuseb ja uus põlvkond tuleb peale. Ja selle üritusega me soovimegi olla näoga siis rahva poole, nii meie tarbija poole kui ka siis mesindushuvilise poole. Päeva motoks on mesinik hoiab elurikkust ja mesilane katab toidu laua. Seda siis me tõlgendame niivis, et mesinikust ja mesilasest sõltub palju enam kui vaid mee tootmine. Ehk siis suur osa meie toidulauast võlgneb tegelikult tänu tolmeldajatele, nende hulgas ka siis mee mesilastele ja seda me tahame ka rõhutada.
1: Kas see tähendab siis seda, et huvilised lastakse nii põllu peale, et vaadata, kuidas mesilane seal oma tööd teeb ja teekonda alustab või jätkab ning ka siis mesinduse köögipoolele?
2: Jaa, vastab tõele, et praeguse seisuga 20 mesilat üle Eesti on sellel esimesel aktsioonil kenasti kaasa tulemas. Nemad ootavad siis külalisi vahemikus 20. kuni 24. maini, küll iga üks omal määratud ajal, täpsemalt saab vaadata siis Eesti Mesinike Liidu kodulehelt, aga kõik, mis koha peal toimub mesiniku juures, ikkagi mesiniku juhendamisel, tema enda kavandatud on see, kuidas tema selle päeva lahendab ja meie oleme siis liidu poolt andnud soovitusi ja teeme ka sellist meediakampaaniat, et tähelepanu tõmmata siis nii rahvusvahelisele mesilaste päevale kui ka siis nüüd sellele esmakordsele avatud tarude ettevõtmisele.
1: Tule poolega siis mesinike juhatusi järgida, muidu saad sutsak ära karistuseks.
2: Jah, eks seda ka tuleb ette selles suhtes, et oluline on ikkagi käituda teadlikult mesilas. Mina olen aastaid oma mesilas külalisi vastu võtnud, samuti osalenud siis avatud talude päevadel, nii nagu paljud teised mesinikud üle Eesti ja julgustan oma kolleege siis seda tegema. Et olen öelnud siis külalistele, et kui me nüüd taru juurde läheme ja seal siis vaatleme mesilaste lendu või siis paneme kostüümi selga ja vaatame ka taru sisse, siis kõige targem on ikkagi esiteks kuulata mesinikku ja teiseks käituda mesilast taru juures samamoodi kui siis saunas või kirikus. Ehk siis rääkida vaikse häälega, vältida järske liigutusi ja ülemeelikust tujus ei maksa ka olla selles.
1: Kui vaadate geograafiat sellel avatud tarude päevadel, kas siis üle Eesti on võimalik minna ja pilku panna mõnda mesilasse?
2: Jaa, täpselt nii viis ongi, et olgugi, et 20 mesilat ootab külalisi, siis nad on kenasti jaotunud üle Eesti ja eriti rõõmustav on see, et neid jagub ka siis päris suurte linnade juurde. Nii Tallinn, Tartu kui Pärnu on ümbritsetud siis piltlikult öeldes avatud tarudest, kuhu siis külastajad saavad oma soovikorral minna, näiteks siis päris Tallinna külje all on Soodevahe talu, kes siis ootab külastajaid ja ja ka siin Tartu lähedal näiteks Kaspri talu samamoodi, need on vaid mõned näiteid, aga meil on siis mesinik, võiks öelda siis Eesti kagunurgast kuni Lääneservani välja ost.
1: Ja öeldud, et ise toimetate põllumaal, loomulikult sel päeval ootate ka teie külalisi või ühel päeval nendest 20. ja 24. mai vahel.
2: Jah, täpselt nõnda, et Raja talu on avatud, ootame oma mesilasse siis Kanassare külas Põlvamaal külalisi nädalavahetusel 23. 24. mail ja ka meie info on kenasti sellel kaardil olemas, mida külastajad leiavad siis Eesti Mesinike Liidu kodulehelt ja nõnda siis ka teiste mesinike puhul maksab kontrollida alati seda, et mis ajada sinna kirja on pannud. See on üks erinevus nüüd siis avatud talude päevadega, et meie puhul on oluline see, et külastajad kindlasti jälgiksid konkreetse mesila avatud olekut.
1: Kas mesinikel met ka veel on, tasub rahakoid kaasa võtta, saab veel osta mulus saaki?
2: Jah, aus vastus on see, et mesinikel on met, kui palju ja kui mitmel mesinikul, seda mina ei tea. Minul on ka selline põhjakraapimise aeg käes, noh, eks see on ka tavaline maikuus, on ju juunis ju paistavad esimesed vurritamised juba, aga et met on plaanis müüa, rahakott maksab kaasa võtta, siin kaardi peal, siis mesilate kaardi peal meil Eesti Mesinike Liidu kodulehel on ka kirjas, mida siis erinevad mesinikud pakuvad, siin on lisaks meele ka siis pakkumisel mesi, sui, rõietolm, taruvaigu, tinktuur, igasugused asju ühesõnaga.
1: No tavaliselt on nii, et meie tarbijatel, suurtel sõpradel on oma nähelda kodumesinike välja kujunenud. Kas ta käib siis mesiniku pool kodus oma meevaru täiendamas või ka mõnel kindlal laadal? Ja lisaks sellele, noh, laadaoega on juba ammukaima läinud ja mesinikud on ka seal kohal. Kuid lisaks sellele see mee testimine on tõmmanud meele ka märgatavalt suuremat tähelepanu, kuid see võimaldab meil kindlalt väita, et üks ja teine purk, mis kusagil müügis on, olgu poes või laadal, või ka mõne mesiniku pool on ikkagi kindel kaup, tempel on peal.
2: Jaa, et juhul kui on mesinik lasknud siis oma meele teha selle kaasaegse DNA testi, muide mida siis Eesti Mesinike Liidu liikmed saavad teha poole innaga, siis võib tõesti kindel olla, et tegemist on ausa kaubaga, kohaliku meega ja julgelt võib seda siis mekkida.
1: Seega, kallid kuulajad, lööge lahti Eesti Mesinike Liidu koduleht, seal on kaart üleval, kus ja millised mesilad ja millal avatud on, et te saaksite osaleda esimesel üle-eestilisel avatud tarude päeval või täpsemalt päevadel. Järgmise nädalas jääb siis ka rahvusvaheline mesileste päev. Kallid kuulajad, nii palju tänaseks Eesti, Läti ja Leedu viljakasatusest ja viljaärist, 30-aastasest aiandest, sordivaramust ja avatud tarude päevadest. Teiega rääkisid Lina Sagro viljaärijuht Andre Parm, Vanavõidu aiandi perenaine Eha Kooser, Poliaiandusuuringute keskuse juhataja Anneli Roosalu ning Mesinike Liidu juhatuse liige Tarvo Siilaberg. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valise Kompentjärv. Aitäh kuulumast! Olge töökad ja terved ja nautige kevadet, millel praegu eriti palju rohelisi toone.

Maaelu. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Tere päevast, 6 minutit üle kella 2 on kell. Uus töönädal on alanud ja samamoodi on ka Kuku pärastlõuna programm kohe-kohe algamas. Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: nagu lubatud , Indrek Riik ja Indrek Ojamets on stuudios , hulk teemasid on ette valmistatud , aga hakkasin ma praegu mõtlema , et kuidas me nüüd nii saime , et Eurovisioonist me ei räägigi üldse või ?
2: Ahaa , see viga tuleb küll siis kuidagi vist parandada või ?
1: No kui sa ütled , et see on viga .
2: ma ei teagi jah , kas on viga , ühelt poolt jah , nüüd on see ju möödas , et mis seal siis enam , et aasta pärast jälle saab siis pikalt laialt kõneleda , et jah. Kuidas siis Bulgaarias jah , et seal siis selle Eurovisiooniga minema hakkab .
1: vaatasid sa Eurovisiooni ?
2: ei vaadanud .
1: mina ka ei vaadanud .
2: vaatasin pärast siis järelvaatamisest , milline see

0: võidulaul on, et siis
1: sai see ka ära vaadatud
0: ja on tore. Et...
1: Aga mina eelmine aasta selle eest vaatasin ka, noh ikka juba päris pikki aastaid ei ole vaadanud, aga eelmine aasta ma kuidagi sattusin. Nojah, võtteks eelmine aasta meil olid endal šantsud ka pisut suuremad või...
0: Jah, see aasta, et mis sa seal ikka vaatad, et Eestil nagu nii mingisugust lootust ei olnud, et finaalis, et sest finaali ta ei saanud ja siis noh, teistele ma siis seal kaasa elama sel korral ei läinud, aga äkki järgmine aasta läheb paremini, kuigi muidugi väga huvitav saab olema see, et Bulgaaria, et kuidas seal kogu see korraldamise asi hakkab välja nägema sellepärast, et ega see just kõige odavam lõbu ei ole ja vaatasin, et Bulgaaria mõnel aastal ei ole ka Eurovisioonil osalenud sellepärast, et see on ka päris kulukas ettevõtmine, et kuidas siis kõik minema hakkab.
1: Ma arvan, et läheb täitsa tavaliselt. Ma arvan, et läheb täitsa tavaliselt, et see on selline šants, millest keegi lahti lasta ei taha. Ja
0: tõsi,
1: kuule,
0: tõsi.
1: Kui Eesti sai omal ajal hakkama, miks siis Bulgaaria täna ei peaks hakkama saama. Aga meil on selle eest hulk teisi teemasid teile ette valmistatud juba mõne minuti pärast räägime me endise kaitseväe juhataja tänase Euroopa Parlamendi saadiku Riho Terrasega sellest, et kuidas küll peaks võistlema igasuguste õhupallide ja muude asjade vastu, millega, mis kipuvad nii meil kui siin nõunanaabrite juures üle piiri lendama.
0: Ja siis kell 15.15 siis tuleb juttu jaekaubanduse teemal Selveri Eesti juht Kristi Simonsen siis räägib olukorrast ja seetõttu, et Selver suleb oma ainsa kaupluse Põlvas ja üks kauplus suletakse ka Viljandis.
1: See on jah meil selliseks tõukepunktiks, aga eks see kaubandusturul toimiv on ühes küljest keeruline, teises küljest huvitav, just kui räägitakse juba ammu, et peaks olema täis meie poe võrgustik, et poode peaks olema nii palju, et mitte keegi seal enam käia ei jõua, aga sellest hoolimata neid ikka tuleb juurde. Viimastel nädalatel on tulnud ju ka uudis, et Koopil lastakse ära osta Prisma kett, et mis kaubandusturul õigupoolest toimub, kus siis on poode liiga palju, kus on liiga vähe, sellest me saame Kristiga rääkida, aga ka meie kuulajatele on just nimelt selle teemal võimalus sõna võtta. Nimelt küsime täna teie käest, millisest kauplusest teie puudust tunnete?

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade, Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
6: Boomile annab hoogu SEB Pank.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Eile õhtupoolikul teatas üks kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli. Nii teatas siis meediale Politsei- ja piirivalve amet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Mäletatavasti eelmise aasta lõpus oli ka Leedu hädas sarnaste salakaupa vedavate õhupallidega. Seal aga oli häda siis sadade õhupallidega, mis tõttu kuulutati välja riigis eri olukord. Meie siin Eestis saame õnneks rääkida vaid ühest õhupalli intsidendist ja et olukorrast lähemalt kõneleda on telefonil endine kaitseväeülem ja praegune Europarlamendi saadik Riho Terras. Tervist!
9: Tere!
8: Millised need võimalused üldse on, et räägime sellest, et takistada niisuguste õhupallide jõudmist Eesti õhuruumi?
9: Üsna keeruline, need õhupallid lendavad väga kõrgelt, nad on suhteliselt halvasti igasugustele seirevahenditele tuvastatavad ja noh, Leedus me nägime, et isegi kui ollakse teadlikud, kui vaadatakse sinna suunas, tegeletakse nii öelda süsteemselt, siis ka on väga raske tegelikult seda ohtu, selle ohuga tegeleda, et selle ohuga tegeles Leedu pigem koostöös Ameerika Ühendriikidega Valgevenega läbi rääkides. Eks? Ja kuidas see konkreetne pall Eestise sai, noh, seal on kaks võimalust. Üks on tahtlik ja plaanitud ja teine on lihtsalt, et see pall läks nii-öelda rändama. Nii et keeruline igal juhul, aga tegelema peab ja selleks peab Eesti oma õhuseire võimekust oluliselt parandama.
8: Mis on sellise õhupalli eesmärk, et kas tõepoolest üksnes siis need salasigaretid või siis ikkagi selline hübriidrünnak, et tekitada rohkem ärevust, häirida seda meie õhuruumis toimuvat ka?
9: Noh, Leedus oli väga selgelt näha, et tegemist oli nii-öelda tegevuse häirimisega loomulikult oleks võinud Leedu või ütleme Valgevene nii-öelda autoritaarne režiim päeva pealt sellise tegevuse seisma panna oma võimetega, aga nad ei teinud seda, vaid pigem soodustasid ja no näha oli ka, et millist elektkadel need õhupallid tulid, et see kõik oli organiseeritud. Antud juhul Eestis ma kaldun arvama, et see nii ei ole, aga ega mul puudub ka sügav teadmine, kuidas see tegelikult oli.
8: Kui tõenäoline on, et meil läheb sama tõsiseks see olukord, kui oli siin Leedus eelmise aasta lõpus, et noh, seal ei räägime mingist ühest õhupallist, mis seal oli, vaid seal oli ikka, noh, me räägime sadadest.
9: No ma arvan, et meie geograafiline olukord on teistsugune ja teiseks ei ole meie lennuväljad nii lähedal, et see Vilniuse lennuväli lihtsalt on väga ahvatlevalt lähedal sellele piirile, kus on lihtne siis nii-öelda suunata ja väga lühike aeg tegutsemiseks.
8: Aga selliste õhupallide puhul, et tava inimene, meie täiesti tavaline kuulaja, et kas ta peaks muret tundma julgeoleku pärast, kui sellised õhupallid meie õhuruumi tulevad?
9: Pigem tuleb rahulikult võtta, alati tuleb rahulikult võtta ja usaldada, et jõustruktuurid teevad, mis nende ülesanne on. Ja antud juhul on tegemist loomulikult ju politsei operatsiooniga pigem. Aga muidugi võimekus, et sellist õhupalli alla võtta Eesti politseil ilmselgelt puuduvad ja nagu öeldud, Leedu katsetas ja proovis erinevaid lahendusi ja väga lihtsalt lahendust seal sellele ei ole.
8: Aga kuidas siis neid õhupalle saab alla võtta, et mis need variandid siis nii-öelda laual oleksid?
9: Noh, variandid, millega neid alla võtta, oleks kindlasti kordades ja kümnetes kordades kallimad lahendused, kui need õhupallid ise on ja siis tuleb hinnata, et kas sellise asja allavõtmisel on mõte või ei ole, kui ta otseselt õhuliiklust ei sega ja otseselt kahju ei tekita, noh siis tuleb tegeleda juurpõhjustega, et ehk kust need alguse on saanud need lennud.
8: Kas see õhupallide probleem on siin ka teistes riikides, lisaks Leedule, noh nüüd siis ka Eestis on see üks olukord olnud ka veel problemaatiline, et kui siin mõelda Venemaa naabrite peale?
9: No ma pigem väidan, et õhupallide probleem on ikkagi Leedul ja Eestis oli üks õhupall, aga see asi on enne olnud ka Eestis on juhtunud, et nii-öelda ilmavaatluse õhupallid on tekitanud segadust, nii et nende õhupallide teemaga tuleb igal juhul tegeleda ja tegelikult tuleb igal juhul tegeleda õhuseirega ka selliste vahenditega, mis nagu selliseid kergemaid, väiksemaid objekte kõrgemalt suudavad tuvastada.
8: Ma saan aru, et need õhuseire vahendid, mis siis selliseid kergemaid ja väiksemaid objekte tuvastavad, et tegemist on ka üsna kalliste vahenditega.
9: Kogu õhuseire ja õhukaitse kõik on väga kallis, aga riik on ju meile kallim.
8: Suur aitäh nende kommentaaridest, Riho Terras, endine kaitseväe juht, praegune Europarlamendi saadik.
9: Aitäh teile ja püsige rahulikud.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Pärast kella kolmesid uudiseid räägime intervjuus Selveri juhiga pikamalt Eesti kaubandusolukorrast. Tõuke selleks on annud tänane uudis, et Selver on Põlvas ja Viljandis oma poe kinni panemas. Aga on see üleüldine teema. Sellest üks hetk räägitakse sellest, kuidas Eestis on kauplusi liiga palju. Et keegi ei jaksa neist osta ja kellegi väga hästi ei lähe. Samas sellest hoolimata me ikka jälle aeg-ajalt kuuleme, et kuskil avatakse mõni uus pood või kaubanduskeskus. Küsimgi sestab täna teie käest, head kuulajad, millisest poest teie puudust tunnete. Elate te siis suuremas linnas või väiksemas kohas, kuidas te rahul olete oma kaubandusolukorraga ja kas tahaks vaheldust praegu olemas olevatele asjadele. 6214646 on meie stuudio telefon ja kes soovib, see võib kirjutada ka meile WhatsAppis.
2: Ja WhatsAppi on meile siis kirjutanud kuulaja Felor sellest, et tema tunneb puudust sellisest toidukaubandusketist, kus kaupade väljapanek oleks igas sama nimega poes siis samasugune, olenemata sellest, et kus see pood siis täpselt asub ja et siis riiulite ja valikute lõikes oleks see väljapanek samasugune, et praegu minnes erineva linnaosa või mõnes muus piirkonnas Eestis samasse poodi on alati uus ekskursioon, et tõepoolest seda poekülastajana ikka ja märkame, et vahepeal on siis see mingisugune pirukalett olenevalt siis poest, kas ühel pool siis nurgas või teisel pool nurgas ja nii edasi ja nii edasi.
1: No tegelikult see asi ju, noh, eelkõige sõltub muidugi poe suurusest. No,
2: loogika enam-vähem on sama.
1: Aga loogika ja sortiment on ju laias laastus suurtel kettidele sama ja eks nende nii-öelda väikepoodidega võrreldes soodsamad hinnad tulevadki läbi selle, et nad suudavad, nende mahud on suuremad ja selle läbi nad suudavad ka soodsamaid hindu pakkuda. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon, kes WhatsAppis soovib meile kirjutada, siis selleks on number 5340505550. Aga meil on helistaja liinilt. Tere päevast!
3: Tere päevast! Ma panen raadio välitavaks. Ei tunne puudust mitte ühestki poest, elan Raplas ja on täis neid pood, igasugused.
2: Et saate kõik vajaliku kätte, mida teil vaja on siis nendest poodidest, mis Raplas teil olemas on?
3: Jah.
2: Väga tore.
3: Olen kindel.
1: Aga selge, suur tänu helistajale, kui ma peast hakkan mõtlema, siis suuremad ketid vist peaks Raplas küll kõik esindatud olema. Rimi on, Maxima on, Coop on, Selver on ka Maximas täiesti olemas. Ja kindlasti veel mõni väiksem pood ka. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Millisest poest teie puudust tunnete? Millises kaupluses tahaks te käia? Eriti kui te väljaspool Tallinna, Tartu või mõnda teist suuremat linna elate, kus siis neid poode on võib-olla vähem.
2: Ja kuulaja Martin on meile saatnud ka äsja kirja. Tema kirjutab, et tunneb puudust toredast talugraami väikepoest, munad, piim, hoidised, hooajaline juurvili ja muu selline.
1: 6214646 on stuudiotelefon, sellele võite helistada.
2: Ja
1: WhatsApp võib ka kirjutada, on keegi värskemalt kirjutanud
2: ja,
1: ka.
2: Või tähendab, jah, just siis tugesin ette siin kuulaja Martini sõnumi, et see talugraami küsimus on ka muidugi osades poodides, on ka siis seda nii öelda siis seda talukaupa või mida siis selle kas nimetada saab, eks seal muidugi on see hinnaküsimus ka, et see hind võib siis olla ka pisut kõrgem. Et võibolla see on jah selline
1: no,
2: asja, mida
1: vahel need hinnad, just väiketootjate hinnad on ikkagi natuke rohkem kui pisut kõrgemad, aga seal on noh, jällegi on paratamatus.
2: Loogiline ka, miks?
1: Just, et kui sa valmistad päevas, kas sa valmistad 10 kilogrammi kohupiima või sa valmistad 1000 kilogrammi kohupiima, siis ongi sinu nõida välja müügihinnade see läbi ka kaupluses sinu toodete hinnad on erinevad, aga samas vahel muidugi tuleb tõdeda, et nende väikeste väikeste tootjate kaubad, noh, neil on ikka oma mekki oma erilisus olemas, mille vist natuke rohkem ei ole juba maksta. Aga meil on järjekordne helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tere! Et mina elan sellises kohas, kus on mitu poodi, on väga lähestikku Viimsis. Käin Selveris, käin Rimis ja väga hea pood on Krossi pood.
1: Aga Maxima on ju ka seal ringis, seal juures ju veel.
3: Maximas mina ei käi. Mulle ei meeldi Maxima.
1: Aga kas keegi võiks sellest olimata veel juurde tulla? Meil ju siin, mis meil siin veel suurematest
3: keititest? Seal käib praegu suur juurde ehitus käib ja vist Maxima tahab ennast hästi suureks teha seal uues selles ehitise sees.
1: Nii et kõik saab olemas, aga... Kui erinevad teie kogemuste järgi nii-öelda kaubavalikud erinevates kauplustes on, et kas ja kui erinevad hinnad on?
3: On, kaubavalik on ikka väga erinev ja väga huvitavaid asju on, mida näiteks seal, kui on Krossi poes, on väga hea hinnaga oma tooted. Noh, sült näiteks või siis jäätis või Krossi omad on super head ja väga odavad hinnad. No mõelge, kui jäätis on ikka ainult 0,5 eurot.
1: Et kui poed on läheduses, lähestiku üksteisele, siis on ka täitsa mõtet teha tiir nagu kõigist ja. Läbi, saab mitmekülgselt valikut ja raha ka kokku
3: just vaida. Nimelt ja kuna ma olen ise majandusharidusega, ma jälgin hindasid. Või näiteks Krossi poe sült on ilus karbides väga head sült ja on 2 eurot ja 10 senti.
1: Aga selge, suur tänu nüüd ka nende hinnasoovituste eest. 6214646 on meie stuudiotelefon... Võib meile helistada, küsime täna teie käest, millisest poest teie puudust tunnete.
2: Ja meil on veel tulnud äsja üks kuulajakiri, kuulaja Brit, kes ma saan aru, et on Pärnust, kirjutab, et ta pärnakana tunneb puudust Krossi poest, et kirjutab, et kiidetakse üldiselt, aga ise ei oska kaasa rääkida, et tõepoolest vaatasin just, et seal Pärnu kandis neid Krossi poode niivõrd palju ei ole, et seal Pärnust väljas küll mõned on, aga ja
1: see aga meil on
2: arvus kuulaja Britilt.
1: Aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
4: Alla, tervist!
1: Tervist! Millises
4: mul on kahju, et Prisma läheb kinni. Ma olen nii harjunud Prismaga ja seal on teistmoodi. Ma ütlen, isegi kohvid on seal paremad kui ütleme Selveris. Mul on selline tunne.
1: Aga kas kardate te, et kui läheb vaat koopi sildi alla, et siis see kaubavalik samasugusena ei jätka?
4: Muidugi, et nad lubavad, aga tegelikult ta läheb tasapisi tagasi ja siis on jama käes.
1: No ega siis ei ole muud soovitust, kui tuleb aeg-ajalt
4: Soomes käia.
1: Just Soomes ja, käia ja laevepiletid on nii odavad ja toidukaupadel on juba innavahet ka kohati sellised, et suurem ostakorvi puhul vaata, et tasub äragi.
4: Jah.
1: Aga suur...
4: aitäh soovitavast.
1: Just. Aitäh teile helistamast. Meie teeme praegu väikese pausi, kuuleme seda teist ja kolmandat, aga ennem täistundi oleme teie juures tagasi.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Velak. Alustame kultuuriteadetega. Eesti filmikunst saab jälle hoogu juurde ja järgmisel nädalal alustatakse täispika õudusfilmi Konservatiivne kaheksa jalgvõtteid. Tegemist on oma ja kodumaise produktsiooniga. Stsenarist ja režissöör on Kristen Michael. Linateos saab valmis vahetult enne Riigikogu valimisi ja on juba praegu elavdanud filmiringkondade arutelu Eesti õudusfilmi mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Ja see ei ole kõik. Pool tundi enne uudiste saate eetrisse minekut tuli teada, et lisaks õudusfilmile Konservatiivne kaheksa jalg läheb võttesse ka psühholoogiline thriller Liberaalne jämejalg. Stsenaristiks on Urmas Reinsalu. Valitsusega annab teada, et tõstab toimetuleku piiri 2000 eurole kuus. Peaministri sõnul on 2000 eurot kuus teenivad inimesed need, kellede murede ja probleemide lahendamisega valitsus veel toime tuleb. Sellest allapoole jääva summaga läbiajavate inimeste küsimused aga osutuvad päevalt üha kaugemateks ja arusaamatumateks ja nendega toimetulemine on juba väga raske. Valitsuse toimetuleku piir on 2000 eurot alates 1. juulist ja inimene, kelle sisse tulek jääb alla 2000 euro, peab oma hädadega pöörduma mujale, mitte kohalik omavalitsusega valitsuse poole, sest kõigil on ikkagi piir, teatab peaminister täna hommikuses pressiteates. Ja veel rahasta. Valitsuses on valmimisel seaduseelnõu, mis muudab pensionile mineku tulevikus oluliselt paindlikumaks. Kaugel ei ole, kui pensionile saab alles 70-aastaselt ja seega on paindlikkus väga vajalik. Paindlikkus tähendab seda, et soovi korral võib iga tööealine inimene olla nädalas ühe päeva pensionil. Samuti saab valida noore pensionäri tee ehk olla pensionil ära juba vahemikus 21-31 eluaastani. Kui noorelt pensionile minna, piiratakse see aeg 10 aastaga, samas on inimesel võimalus siis alustada surmani kestva töötaja põlvega. Noore inimese organism on tugev, ta suudab pensionist ära elada, samuti hellita inimene enam asjatuid lootusi, et kui pensionine jään, siis on pensionifondis või riigil raha korralikuks pensioniks. Ja veel on valitsus teada, et on töötanud välja nõuannete paketi inimestele, kelle palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid ja näpunäiteid on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks seda kulutada selle peale, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostab ta vähe ja nii jagub palgast lahedalt kui järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumises tulebki teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja rubriigist kinnisvara. Üks kahetoaline korter vahetada kahe ühetaolise korteri vastu. Üks võib olla ühetoaline ja teine ühetoalisega ühetaoline. Seiklejatel palun mitte tülitada. Kalle, kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: ja nagu lubatud , läheme oma saatega edasi , ootame ühinema teid , head kuulajad , ja pärime täna teie käest , millisest poest teie puudust tunnete . Millised poed teie kodukandis olemas on ja mida nagu veel võiks tulla , kas siis sellepärast , et kuulujärgu olla head ja odavad või mingil teisel kolmandal põhjusel , saab stuudiosse helistada 6214646 või siis saab ka WhatsAppis meile sõnumi saata oma kommentaariga numbrile 53 40 55 50.
2: Ja kuulaja Rebane on meile kirjutanud , et tema elab Võrtsjärve äärses metsas ja väga kahju , et kohalik külapood suleti , oli küll kallim , aga ikkagi oma ja kohalik . Nüüd on lähim pood umbes 7 kilomeetri kaugusel .
1: Jah , minule tuleb alati lapsepõlv sellega meelde , et 2 korda nädalas maal vanavanemate juures 2 korda nädalas käis autolavka , aga muidu oli ka vist 7 kilomeetrit lähim pood . Aga meil on helistaja liinil , tere päevast !
3: Tere päevast! Tähendab, väga kahju on, et suured ketid ei tee niukest erandit nagu maatootjatele, ütleme, väiketootjatele, et ei võiks olla üks külmkapp või mida iganes üks riiu, kus just mahetootjale nii edas saaks panna oma kaupa, kes ei ole suuteliselt võistlema suurkettidega, ja siis klient otsustab, kas ta otab seda siis seda puurimuna või ostab selle väiksetootjamuna. Et põhimõtteliselt, kui kõik kaupused saaks niimoodi ära, siis see toiduvalik tegelikult läheks palju suuremaks. Aga see peaks olema hästi väikest või ei suur olla, ja need müüjad või need pakkujad, need ise hoolitsevad oma nende eest, ja loomulikult kaupuse kettid võtavad, et mingi vahetustasu. Et see arendaks palju juurde just seda, et need, kes tegelevad nagu sellise puuta toitlusega, ja neil ei ole lihtsalt, inimene ei jõua nendeni.
1: Aga millised ketis teie oma kodukandis puudust tunnete? Minu teda näiteks Selveris ja Rimis sellist asju on.
3: No jah, aga seal on ka, see endine prokurör on sisse söönud oma kohupiimaga sinna, aga ütleme väike tootja, nad ei saagi seda teha, sellepärast nad teavad, nad lähevad seda pakkumine ja öeldakse, oi, jah, ei me teile võtta. Aga kui see oleks seda siin tõnumapis ja sadalu, siis see tootja ise näeb, kas ta ostakse mis hinnaga, ta oskaks oma sellele teha mingi valikud, saaks panna ka ütleme niimoodi, et ta suurendada oma tootust. Sellepärast, kui ta näiteks elab kuskil keila taga, ta ei saa näiteks maardusse või kuskil seda igapäev vedada või ütleme üle päeva. Ja see logistika või mida iganes, selle saaks teistpidi teha, kui oleks veel ütleme kõik pood ja ketid taga.
1: See mure muidugi on tõsi ja sellest on väiketootjad alati rääkinud, et oma müügivõimaluste leidmisega on alati raskus. Ja ka suur tänu helistajale 6214646, kas jõuame veel ühe kõne ennem täistunni uudiseid võtta? Vist mitte on meile WhatsAppis midagi tulnud?
2: Praegu ei ole, aga kindlasti siin uudistajal saate kirjutada, ja siis küsimus on, et mis poest teie puudust tunnete?
1: Ja helistajate kõnesid võtame vastu pärast täistundi uuesti.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Enne pikemat usutlust veel mõni minut kuulajatega koos, 10.5 minutit on kell üle kolme. Küsime täna, sest Kuku pärastlõunas teie käest, millisest kauplusest teie puudust tunnete. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kirjutada saab ka WhatsAppi sõnumiga numbrile 53 40 55 50. Ehk teie kodukandis, millist kauplust võiks olla või on need kauplus hoopis tükis liiga palju, kuidas teile tundub?
2: Ja saate meile siis ka helistada, et võib-olla mõnikord oleneb sellest ka, et äkki tuntakse puudus sellisest kauplusest, kus hinnad on odavad, et ju tehakse neid kaupluste hinnavõrdlusi ka, et missugune siis on kõige odavama hinnaga kauplus. Siin just võtsin lahti selle Postimehe ostukorvi, et missugune on siis kõige odavam ja missugune on kõige kallim, ja siin eelmise nädala seisuga oli siis, ma vaatan, et Krossi kauplus oli siis see, mis oli see kõige odavam, ja siis tuli Lidl.
1: Lidl teisel kohal.
2: Just.
1: Aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tere päevast, head poisid! Mul on niisugune jutt, et me siin Pääsküla vana kauplus tehti vahepeal realiseerimiskeskuseks. Aga nüüd pandi jälle kinni, siin Pääsküla kandi rahvas igatseks hirmsasti Krossi poodi. Meil on kõik teised poed üksteise seljas, mitu Maximat, mitu Selverit, kõik. Aga Krossi, kõige lähem Krossi pood on Mustamäel ehitate teel. Aga järgmine on Keilas. Hädasti tahaks meie kanti ka Krossi poodi.
1: Aga vahest peaks ole Krossile kirjutama.
3: Meie Penskarid siin oleks väga hea selle, sest ma olen Krossi poega nii rahul, kui ma kuskil keegi mulle midagi juhtub tooma.
1: No võt, kohe aru saada, inimesel on konkreetne soov, loodame, et Oleg Kross kuuleb ka ja Pääsküla võib teha küll, see on ju ajalooliselt, ma ei tea, mitukümend aastat seal Pääsküla rattajaama juures see kauplus olnud on, et kahju kohe kui selline legendaarne koht on ka kaupluse poolest tühjaks jääb. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Helistage meile, rääkige, millisest poest teie puudust tunnete või siis kirjutage meile WhatsAppi. Tundub, et praegu ei ole helistajat. Aga teeme siis pausi, räägime vahepeal Selveri juhiga ja pärast pooltunni uudiseid avame jälle kuulajatele telefoniliini.

Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid.

0: Eesti Homo Kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
0: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Selver teatab, et peagi läheb kinni nende kauplus Põlvas ja varsti ka Viljandis. See on täna kuidagi erakordselt palju tähelepanu pälvinud uudis, sest et eks meil kaubanduses käivad ju pidevalt vaidlused selle üle, kas Eestis on liiga palju poode või sootuks liiga vähe poode. Meie helistajadki siin, kes ütleb, et poode on piisavalt, kes ütleb, et seda teist võibolla tahaks oma kodukanti juurde saada. Kuidas läheb Selveril ja mis olukord siis on õigupoolest Eesti kaubanduses, seda on hea meel täna rääkida Selveri juhataja Kadri Simonseniga. Vabandust, Kristi Simonseniga. Tere päevast!
3: Tere päevast ja suur tänu, et tunnete huvi.
2: Kui me seda vestlust kokku leppisime, siis avaldasid sa isegi üllatust, et kuidas see täna uudis järsku nii korda, inimestele korda läheb, kui ikka ju iga aasta midagi pannakse kinni ja midagi tehakse lahti.
3: Jaa, mulle endale meeldib ka öelda, et kaubandus on nagu elav organism, et see elab ja muutub iga päev ja tegelikult võib öelda, et avamistest me tavatseme alati trummipõrinal pidulikult teada anda, aga kui kaupluse sulgeme, siis on see ja võibolla tõesti natukene selline kurblik hetk ja mingi ajajärgu lõpp, aga nii see on, et nii palju kui kaupluseid avatakse, tegelikult sama normaalsus on ka see, et neid teisest otsast sulgetakse. Laiendatakse pindu või vähendatakse pindu ja tehakse erinevaid muudatusi vastavalt siis keskkonnamuutustele.
4: Missugune see seis praegu on selle kaupluste avamise ja sulgemise poole pealt, et kas viimasel ajal olete pidanud rohkem kauplusi sulgema või rohkem kauplusi avama?
3: Kaupluste avamiste suur aeg on tõepoolest jäänud selja taha ja tegelikult on konkurentsiolukord päris tihe Eestis ja mitte sellepärast, et ei soovitaks uusi poode avada, vaid sellepärast, et sellised magusaid kohti on jäänud suhteliselt väheks, aga kui skoori vaadata, siis pigem ikkagi ma näen, et avatakse rohkem. Ja sulgemisi tuleb ette üsna harva, need on sellised harukordsed juhtumid.
2: Kas see, et kauplusi on liiga palju, on see suuremate linnade probleem või on see nii-öelda üle Eesti ühtlane probleem?
3: Seda, et kauplusi on liiga palju, mina seda arvamust isiklikult absoluutselt ei jaga, et see on väga suhteline, kas on palju või vähe ja just nimelt olenevalt sellest, mis piirkondadest me räägime. Et ma olen nõus, et on olemas mingisugused piirkonnad, väikesed linnad, see sama Põlva, millest oli intervju alguses juttu, et seal on elanike 5000, elanike arv väheneb, inimese sünnib vähe peale, 25 aastat tagasi, kui Selver poe sinna avas, oli seal võibolla meiega koos 2-3-4 poodi, täna on seal võibolla 8-9-10 poodi. Et olukord on loomulikult muutunud ja seal võib tõesti öelda, et olukord on tihe. Samas me näeme enda ümber erinevaid elurajoone, suuri arendusi, täiesti uusi piirkondi, kus 10-15 aastat tagasi olid põllud, suured põllud ja täna on seal elamurajoonid. Et kindlasti nendes piirkondades on kaubandusel ja ka teistel teenustel uued võimalused.
2: Kas näiteks selle Põlva näitevaral, no see, et elanikond väheneb, see on olnud nii-öelda aastaid, kes teeb järjepidev trend, kuidas see kaupmeeste vaatest käib, et kas siis kõigepealt asutakse nii-öelda nagu verininas omavahel võistlema, hindadega mängima, et ise nagu ellu jääda ja siis esimene pudeneja tuleb siis, kui keegi ei jaksa enam nii-öelda majanduslikus mõttes vastu panna või minnakse või läheb esimene ära juba teatud mõttes nagu ennetavalt, et tegelikult võibolla oleks veel pool aastat või aasta suutud ära majandada, aga noh, sa tead, et ilmselt kahe aasta pärast ei ole enam küll mingisugust mõtet.
3: See on sarnane avamise puhul, et kui me teeme otsuse kuhugile oma poodi avada, siis me kaalume

0: mitte kuid, vaid tegelikult aastaid. Ja ennustame ette, vaatame tulevikku, millisena me näeme seda piirkonda 10-15 aasta pärast. Ja ei saa ka unustada, et ühe kaupluse sulgemise aluseks või üldse, et see võimalik oleks, on vaja ikkagi seda, et see rendileping lõppeks. Et rendilepingu keskel sellist otsust ei ole võimalik teha või siis on see ülimalt kallis ja seda tavaliselt ei tehta. Et alati kui rendileping hakkab lõppema, siis kaalutakse, et kas järgmised 15 aastat on selles piirkonnas perspektiivi kasumlikult toimetada ja kui seda usku ei ole, siis sünnibki selline sulgemise otsus.
1: Saan aru, et need rendilepingud siis on siin küllalt olulised, aga kui võrd selle tõttu on teil ka selliseid poode, mis on selline miinusprojekt ja et tulu siis tulebki suuremate ja teiste kaupluste arvelt?
0: Neid poode on, ma arvan, et igas kaubandusketis õnneks neid on suhteliselt vähe ja teine kord juhtub ka nii, et selline kahjumlikkus on ajutine näha, et mingisugusel ajutisel põhjusel on see pood nii-öelda ja me oleme oma tänuma muudatustele või ümbermängimistele ikkagi seda poodi teistmoodi opereerides tulevikus kasumisse viinud. Aga jah, neid on, ma arvan, igas ketis, aga see on suhteliselt väike osa.
1: Mis need muudatused ja ümbermängimised seal siis olla saavad?
0: No kõige esimene on kindlasti kaubavaliku ülevaatamine, kas see on see, mida see klient piirkondlikult soovib. Mõnikord meil tuleb ette selline olukord, et meil on kaubanduspind natukene liiga suur läbi rääkides arendajaga, me saame seda pinda natukene väiksemaks muuta, erinevate kulude optimeerimine, et erinevaid muudatusi, mida igapäevaselt võib teha, et olukorraga nii-öelda kaasa minna.
2: Sellel aastal on, see aasta on kaubanduses eriline seetõttu, et me oleme saanud nii-öelda üle aastate teate esimesest lahkujast Eesti kaubandusturult esmalt tuli uudis, et Prisma müüb ennast Koopile või Prisma kauplused müüaks Eestis Koopile ja siin nüüd sellel kuul on tulnud ka konkurentsiameti heaks kiit sellele. Kas on see Eesti kaubandusturul paratamatus, et siit mõni suur kett peab veel ära minema või on veel sunnitud lõpetama?
0: No Eestis jah, on erakordselt palju kaubanduskette, et 9 arvestatavat ketti, keda võib kettiks nimetada, mis on täiesti erakordne, et sellist riiki mul ei tulegi meelde, kus selline olukord oleks. Ühest küljest on see loomulikult positiivne klientide jaoks, kellel on see varieeruvus võimalik valida, et tohutu hea ja lai valik. Samas jah, ta võibolla oleks loogiline, et neid kette oleks vähem, mingil hetkel selline konsolideerumine võiks toimuda. See, et nüüd Prisma ja Coop oma vahel käed lõid, see on konkurentidele kindlasti päris huvitav jälgimine, et mis saab olema, sellepärast, et Prismal on 25 aasta jooksul tekinud väga tugev ja kindel klientuur ja on olnud väga heaks ja tugevaks konkurentiks meil Tallinnas. Et kuidas selline päris tugev kliendibaas poole aasta pärast liikuma hakkab, et seda on põnev jälgida.
1: Kuidas teil tunne on, et kas sellest Prisma ja Coopi tehingust Selver pigem võidab või kaotab?
0: No lõplikult on keeruline ennustada, ma pigem olen optimistlikkuse poole kalduv.
2: Kaubamärgi või ketitruu Eesti tarbija üldse on, ehk kui palju tehakse seda, et teen tiiru kauplustes, ühes kohast võtan piima, teises kohast saia, siis vorsti lihakraami ja neljanda viienda asja ka veel, et nii-öelda otsitakse erinevatest kohtadest, otsitakse seda võimalikult soodsat hinda.
0: No see on natukene kahe otsaga küsimus, et kui ma vaatan ainult Selveri statistikat, siis meie püsiklientuur üle poole miljoni käib iga kuu meil püsiklient majadest läbi, viitab sellele, et see on hästi püsiv, vaatamata siis sellele olukorrale, mis täna majanduses on, kus ebakindlust on rohkem ja ostmist vähem, aga kliendid on meil nii-öelda maja jäänud. See kuidagi viitab sellele, et ikkagi klient on lojaalne. Samal ajal kui uskuda või kuulata nüüd erinevaid tarbija uuringuid, siis seal tuleb välja selline üle keskmise mitte lojaalne klient, et külastatakse kuu jooksul 2-3 isegi 4 erinevat ketti just nimelt. Osa klientidest kindlasti otsib siis erinevaid tooteid erinevatest kettidest, kas siis hinna pärast või toote iseloomu pärast või siis on siin mängus just see, et iga nurga peal on nii-öelda pood ja kuidas just parasjagu mugavam on poodi minna. aga jah, sellist suure lojaalsusega Eesti tarbija uuringutele tuginedes ei välja ei paista.
2: Aga kuidas see kliendi nii-öelda ostukorv on muutunud? On seal läinud tooted soodsamaks, otsitakse rohkem allahindlust ja kõike seda?
0: No värvilise sildiga toote osakaal või jah, toodete osakaal ostukorvis on umbes poole ringis, et see on tõesti kasvanud viimase 2-3 aasta jooksul. Samas ma ise tahaksin loota seda, et võib-olla ostukorv või ostud on rohkem läbimõeldud, et toidu raiskamist on äkki vähem igal juhul, ja tükiline müük on küll vähenenud.
2: Mis, ega seda inimese ostukäitumist ei saa mõjutada mitte miski muu, kui et majandusel peab hakkama paremini minema, selle läbi peavad palgad rohkem tõusma ja inflatsioon peab taltuma. Ega muu vist ei muuda seda?
0: Jaa, ma usun, et inimeste nii-öelda julgus tarbida, et see peab olema. Ma ei olegi täna väga kindel, kas see on reaalne probleem, et inimestel ei ole nii-öelda võimalus osta või on see pigem selline kartlikus ja kogu see foon, mis on hirmufoon, mis on inimestes, et nad elavad tagasihoidlikumalt, ettevaatlikumalt, võib-olla säästavad rohkem. Et jah, selline foon, üldine foon peaks muutuma positiivsemaks, et inimene julgeks hakata rohkem tarbima.
2: Intervju lõpetuseks tagasi sinna, kust me alustasime, et Selver on Põlva ja Viljandi sulgemised välja hõiganud. Kas kuskil pannakse veel mõni pood Selver kinni lähema aasta pooledese jooksul ja kus kuskil tehakse mõni uus lahti ka?
0: Jaa, tere tulemast. Sellel neljapäeval laulas ma Selver avab 2 korda suuremal pinnal, kui ta seni on toimetanud täiesti uhke uue sisustuse ja uue hooga. Järgmisel aastal me sulgeme Pärnus ka Mai Selveri, et siis järgmisel päeval avada kõrvalkinnistul uus ja uhke Papiniidu Selver. Et selliseid muutusi on, aga täiesti mõnest piirkonnast väljuda, et seda täna, sellist uudist täna õnneks öelda ei ole.
1: Selveri Eesti juht Kristi Simonsen, suur aitäh teile selle intervjuu eest.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage või kirjutage tõepoolest, sest pärime täna oma kuulajatelt, millisest poest teie puudust tunnete. Täna on toonud uudiseid selle kohta, et Põlvas Viljandis on poed kinni minemas, samal ajal räägitakse mõnel pool, et poode on liiga vahe, teisel jällegi, et poode on liiga palju. Aga mida teie tahaksite näha, 6214646 on meie stuudiotelefon ja võib ka kirjutada sõnumi läbi WhatsAppi numbrile 53 40 55 50.
2: Ootame huviga teie kõnesid, et siis saate rääkida sellest, et mis poest teie enim puudust tunnet, et kui vaadate siin tagasi, mida seni on kuulajad arvanud, siis siin mõnes maapiirkonnas elanud kuulaja toob välja, et ei ole seda poodi siin päris kodu lähedal, eks muidugi on ka see olukord, et need väikesed külapoed lihtsalt ei pruugi otsaga kokku tulla ja seetõttu ei ole võimalik seal äri teha. Aga ootame teie arvamusi, head kuulajad.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon. Kui ma ise enda elu peale mõtlen, siis mina elan paar kui versta Tallinnast väljas, aga kui siit mööda Tartu maanteed minna, siis sisuliselt vist kõik kaubandusketid leiab nagu mitte väga kaugel kauguses ära ja nii-öelda kohalik külapood on Coop, nagu see ikkagi väga paljudes Eesti külades
2: see on.
1: Ja
2: paljudes, et Tallinnas küll on Coop vähe, aga nüüd varsti siis tuleb jälle juurde, kui siin mõelda sellele, et siis on Prismaga ju see tehing.
1: Aga kuidas sinul endal on?
2: Minul endal on,
1: linnapois,
2: mina
1: olen, on
2: jah, elan kesklinnas, põhimõtteliselt on kõik olemas, aga kesklinnas on see asi, et kesklinnas ei ole väga krossipoode, on vaid mõned üksikud ja maksimat ka mul seal läheduses ei ole, et seal on jälle see asi, ja Lidlit ka tegelikult ju kesklinnas ei ole, ma ei teagi, mis siin kesklinnale lähim Lidl
1: ülemistes.
2: On, ülemistes, jah,
1: on.
2: Just seal on lähim Lidl, et kui mõelda selliste, noh, Lidl on ju odavama otsa pood, Maxima, noh, teoreetiliselt peaks ka olema, kuigi siin need hinna võrdlused seda alati ei näita ja noh, krossipood on ka ju olnud odavam, et siis see võibolla trend on seal kesklinna kandis, et seda sorti pood ei ole, aga jällegi kõik Selverid ja Rimid, need on vaatet iga nurga peal olemas.
1: Tead, eks nende hinnavõrdlustega muidugi kipub niimoodi olema, et see on nagu väga selge, väga kindel ostukorv, mida seal nii-öelda ka võrreldakse, et
2: ja.
1: Samas kui sa täpselt seda ostukorvi ei jälgi, siis muidugi need hinnavahed, noh, üks asi kallim, teine odavam, aga suure ostukorvi, kus sul on ikkagi nii-öelda suurem pere, selle peale tasanduvad mingisugused vahed ära ja hoopis määravaks saavad mingid kolmandad või neljandad asjad, aga meil on helistaja nüüd liinilt. Tere päevast!
3: Tere päevast! Kuulsin krossipoest juttu. Peab tunnistama, et olen viimast jooksul selle keti enda jaoks avastanud ja no, on ikka täitsa põhjust imestada, sest kui ma ostan Alma liitri viima sealt 60, see oli 8 või isegi 64 sendiga, siis hapukoore pool kilo oli umbes sama hind. Siis selle kohta nagu ei oskagi nagu midagi halba vähemasti küll öelda. Plus, mis mulle väga meeldib, et esiteks Eesti kapital 100% ja teiseks oma toodang, vähemalt liha osas, mis, no mitte küll kõik päris, aga väga suur osa. Nii et kui millestki puudu tunda, siis sellest, et minu elukohast Mustamäel on lähim krossipood natukene kaugel. Et päris maja ette ei tahaks, aga kuskil lähemal võiks olla küll. Nii et selline lugu.
1: Hindu, suur tänu helistamast, hindu võib tõesti ka krossipoest leida väga kohati nagu väga pentsikuid nägin mina eile seal, tõesti tavalise hinnaga, nii-öelda keedu vorst, poole kilogramm, nii latt maksis alla euro. Kas oli vist 87 senti või midagi sellist.
2: Päris hästi saadud.
1: No, jah, aga no, kui muidugi lugeda seda, et mis selle vorsti sisse pandud on, siis
2: see on aru saada, miks ta nii odav on.
1: Just, miks ta nii odav on ja lihatooteks on seda küll ikkagi järjest keerulisem nagu nimetada.
2: Ja.
1: Aga 621-4646 on meie stuudiotelefon. Olge hea, helistage, veel on viimased võimalused. Küsime täna teie käest, millisest poest teie puudust tunnete, mida tahaksite enda kodukanti?
2: Ja need hinnad võivad selles mõttes kohati mõnes kaupluses ka rekordiliselt madalale minna, et siin tuleb meelde paar kuud tagasi, kui siis pakk piima, siis maksis 12 eurosent, et suudeti ka nii odava hinna peale see piimahind saada, siis oli märtsikuus Lidlis, aga nüüd on meil veel üks helistaja liinil, tere päevast, kuidas on teie nimi?
4: Tere jõudu, Peeter, mu nii.
2: Ja millisest poest teie siis puudust tunnete?
4: Ma ei tunne poodidest mingit puudust. Veel on niisugus kohas, kus neid pood on peaga iga nurga peal. Tahad niisugust teissugust palun. Hästi ligidal ka kõik. Aga mul on üks küsimus. Mul on siin päris ligidal Mustamäe teel. Marjas on Krossi pood. See on tore pood. Aga aru saamatu on, nad müüvad niisugust huvitavad asja nagu kala punases marinaadis, ta on ilmselt praetud ennem. Ja kaalukaup, vahest on pakitud juba karpidesse, vahest on nii, et no, näitad karbi mõõdu ja siis tädi paneb sul nii palju tahan. Aga mitu aastat ma olen küsinud, et mis selle kala nimi on. Ja ei ole seda mitte kuskil kirjutatud. Ma olen vanem inimene, ma mäletan noores peast, et vene ajal oli iga odav lõuna kuskil kõrtsis oli kalaroad, igal pool oli märgitud, kas on haug või on ahven või, ja nüüd ja konservipurkid, aga igal pool on kirjas, mis selle kala nimi on. Ja sellel lihtsalt on kalamarinaadis, kõik. Ja mitte keegi ei ütle, milles asi on. Ja see on nagu salastatud kohe. Ma nägin ühte Krossi firma märgiga, sõida autot ja kaks kena daami, kes oli selle paar aastat tagasi, no ilmselt kontorid edid. Küsisin, et milles asi on. No ja naeratasid mõlemad, aga no eks me küsime, eks vaatame ja katsume vaadata. Ja mitte midagi. Ja ma leian, et see ei ole õige. Kalal peab olema nimi ka, kui inimene ostab. Ma ei osta põrsast kotis.
2: Väga õige. Loodame, et te saate selle kala nime ikkagi teada, et paraku me siin stuudios ka ei oska
1: aidata. Öelda. Aga mis muidugi kipub Eesti kaubandusest olema tihti peale probleemiks, et ega sul ei ole kellegi käest küsida tõesti sellepärast, et järjest vähem osatakse kaupluses teenindajate poolt eesti keelt. Aga tõmbame tänaseks meie sissehelistamise sektsiooni kokku, aga uus teema on juba homme ja siis saab jälle meiega ühineda.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Kuku raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Vahel on hea, kui saab niisama ka lobiseda, et ei olegi kohe teemat ette antud, kuigi sina, Indrek, vist päris nii ei lase, et sul on praeguseks ka teema ikka välja vaadatud.
2: Jaa, muidugi.
1: Et tahad kureerida meie arutelu.
2: No võime seda siin natukene kureerida jah, sellepärast, et maasika hooaeg võib vist nüüd öelda, et on käes. Sellepärast, et esimesed Eesti maasikad siis on valmis saanud, tõsi küll, nad ei ole kuskil õues põllu peal kasvanud, selleks on natukene liiga vara, aga need, mis siis on kasvuhoones kasvanud, need on valmis saanud, tõsi, hind on päris krõbe, aga kes siis tahab, saab selle krõbeda hinnas vähemasti Eesti maasikat.
1: Jah, selles mõttes oluline on rohutada, et Eesti maasikast, et tegelikult nii-öelda turul on...
2: Leiab igasugust.
1: Ei, no turul on jah, ma julgeks öelda, et võibolla isegi nii-öelda kõige odavamate maasikate aeg hakkab nagu läbi saama väikselt, et kes on kõva maasikamoosikeetja ja rahakoid puuga seljas ei ole, no temal on tegelikult viimane aeg praegu sel hetkel reageerida, sellepärast, et tega need Kreeka maasikad ja mida seal müüakse, ma ei tea, kas Poolast on juba maasikad, aga võibolla isegi on, ega nad praegu seal ega neil maitselt väga viga ei ole, aga hind on neil ikkagi nii palju odav, et maasikamoosi tasub jah pigem nagu nendest keeta, et kui sul on, noh, minu kogemus ütleb, et alla 10 kilo marja, te ei ole nagu mõtet vast hakata moosi keetmagi, et mis seal tühja ikka nalja teha.
2: Ja
1: see Eesti maasika hind ega ta seal alla nagu 2,5-3 euro ta ikka ei kuku.
2: Ja muidugi praegu on kilo maasikate eest, siis on siin läbi käinud see hind 25 eurot, et noh, võibolla päris selle hinnaga sellist suurt moosi keetmist pole mõtet ette võtta, aga lihtsalt natuke nosida.
1: Jah, aga kui ma õieti mäletan, siis minu arust eelmine aasta Eesti maasika kilo hind algas sealt 30 kandist.
2: Nii et, see on isegi hästi.
1: No, jah. Kuuendik on inna langust, eks ole. No. Et selles mõttes, eks ta nüüd tasapisi hakkavad tulema kuskil jaanipäevast annes, et on oodata, et läheb sükka suurem Eesti maasikad ralli lahti ja ega ei saa muidugi öelda, et Eesti maasikas on ikka hea ja magus on ta küll.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: kell on 10 minutit üle kella 4, Kuku pärastlõuna on oma tänasesse viimasesse tundi jõudnud, Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on stuudios ja pärast kella 4 on ikka keeleminutite aeg, ehk Indrek siis praegu juhul hakkab Indrekut proovile panema. Eelmise nädala lõpus keris juba ikka päris karmiks, kuigi lõpuks sai siin vihjete toel välja mõeldud sinu vimkaga küsimustele vastused.
2: Aga alustame sellel nädalal siis uue hooga, vaatame kui tõsiseks läheb, äkki ei ole väga karm, et on täitsa selline tore.
1: Jah, et kas jõuame nädala lõpuks selleni, et ei räägi enam teine teisega?
2: No loodame, et ei jõua.
1: aga palun.
2: Aga esimene sõna kassi kool. Et oled äkki kuulnud, siit sealt natukene on see sõna läbi käinud ja võin siis vihjeks anda, et hariduse valdkonnaga tõepoolest see seotud siis on, aga noh, kassidega võib-olla niivõrd mitte, et ei ole selline asi nagu koerte kool, et siis on ka kassikool, kus siis kass õpetatakse, vaid on natukene teine asi. Mul on tunne, et sa vist juba tead, nägu on selline.
1: Ma tean, ütleme niimoodi, et kui see tähendus on see, mida ma arvan, et see on, siis mind on alati pannud see kontekst natukene nagu imestama, ja väikest viisi nagu kassisõbrana, meil kodus on ka mõned kassid, tõsi küll peamiselt minu kalli abikaasa algatusel, aga nad on väga armsad. Ja mind on alati selles suhtes pannud see väljend imestama, sest et noh, kes kassi on pidanud, see teab, kui keeruline on nagu kassi õpetada. Ja selles kontekstis...
2: Ei ole üldse lihtne.
1: Just, ja selles kontekstis on see... No, sa vist pead kassi kooli all silmas sellist nii-öelda nagu... Kuidas seda nüüd siis ilusasti öelda, sellist nii-öelda nagu väheväärtuslikku õppasutust, ma tean, et erinevate, kui siin oli meil 90-ndatel ja aastatuhand alguses, oli tohutult palju kõrgkoole ja nende tase oli mõnel pool ikkagi väga nõrk, et mitte öelda päris olematu, siis kiputi sellised kehvemaid nimetama kassikoolideks just kui, et tehakse midagi, millest kasu pole mitte tolkugi õpetamist ka ei ole. Ja
2: paperi saab küll kätte, aga sellega aga... võib-olla asi nagu piirdubki.
1: Et pead sa sellist nii-öelda väheväärtuslikku kooli selle all silmas?
2: Jaa, selles suhtes on see täiesti täpne vastus, et ongi niisugune, noh, enamasti siis on see kõrgharidusega seotud asutus, kus siis saab neid diplomeid kergekäeliselt ja noh, sageli on nad siis just nimelt erakõrgkoolid.
1: No et... minu arust muidugi kassikooli võiks vabalt kasutada ka selliste, noh, ütleme siis viisakalt öeldes esoteerikasse kalduvate õppasutuste kohta, kus ka sikkaseid pehmelt öeldes pentsikutele aladel inimestele nii-öelda tarkust jagatakse ja seda ise tohutult oluliseks peetakse ja väga tõsiselt võetakse. Ma pean silmas õpetajate, aga ka mõningate õpilaste poolt.
2: Ja, aga läheme siit edasi, et vaatame, kas teine tuleb ka niisama lihtsasti, kui tuli esimene seebivaras. Ja siin ma siis mõtlen ühte, võtame natuke laiemalt hakatuseks ühte olendit, elusolend. Ja on öeldud tema kohta seebivaras.
1: Seebivaras.
2: Jah, et mis seosed siin siis võivad tekkima hakata, et minule tõesti selle olendiga see varguse nüans küll nagu seostub ja võib-olla kui siin mõelda sellistele vanarahvatarkustele, et see seebi osa seal jäi ka minul natukene häguseks, et miks ta siis peaks just seepi varastama, aga see varguse moment on rahvasuus küllalt levinud, kuigi on ta müüt või tõde, siin saab muidugi ka natukene vaielda.
1: No, võt, ja kui sa nüüd niimoodi küsisid, siis mul alguses oli ka nagu pilt selge, et keda selleks võiks pidada, et hakkaks kahtlustama mingisuguseid närilisi, sest et noh, kõik ju teavad, et kui sa sügisel suvila kokku pakid, eks ole, ja sinna ennem kevad, et mitte tagasi ei lähe, siis kui sinna jääb seepi või midagi muud paremat söödavad, siis sa võid kindel olla, et see on ära söödud. Noh, seep, see on ju... Noh, ta on paljuski rasv ja sellepärast igasugused väiksemad ja suuremad närilised, kes elavad nii suvemajades kui tavamajades, peavad talvel kindlasti ka seebist lugu, kuigi nad ta tõenäoliselt ei maitse mitte kuigi hästi. Mul endal juhtus kunagi selline lugu, et sai suvilasse jäätud sügisel kogemata selline 10-kilone koeratoidu kott ja sellele oli väike auk, oli ülesse nurka, näritud ja noh, kevadeks oli kott muidugi ilusasti tühi, et mu mõte liikus küll nagu pisinäriliste peale, et kas siis kas hiirt või rotti,
2: ei.
1: Aga sinu edasi seda vihjat ütlesid, et ma vist olen selles mõttes nagu täitsa valel teel, kui ma niimoodi.
2: Jaa, võid vaadata natuke kõrgemale.
1: Sa ütled, et varastamine on nii-öelda nagu õige, aga miks see seep just mängu toodud on sinu jaoks ka natukene. No, kes on tuntud, harakad on ju tuntud sellised, kes armastavad läikivaid esemeid ja kipuvad asju sisse vehkima. Ja kui me naksitralle meenutame, siis õige suure varakambri oli harakas endale kokku tassinud. No, ka ju, kes veel nagu varusid, oravad korjavad varusid, aga nende puhul ma pole kunagi kuulnud, et neid varastamises süüdistatakse.
2: Õige vastus on kõlanud, võin öelda.
1: No paneme siis ikkagi haraka.
2: Täiesti õige vastus. Harakat on siis nimetud, ma tõesti ei tea, miks on seep. Saaremaal vähemasti on, siis küllab ta siis kellelgi ka seebi pihta pani. Ma ei tea, kas see seep siis ka läigib, kuidagi no väga ei läigi ju.
1: No et eks ta on eriti kui see vanast ajas, siis vanasti ju seep oli tõesti nii-öelda rasva ja leelise peal, et ta oli, rammu oli temas,
2: ka,
1: rammu oli temas kõvasti, jah.
2: Aga jah, sellised sõnad siis täna ehk siis harakas ehk seebivaras ja kassikool ehk siis selline õppasutus, kus siis kergekäeliselt antakse diplomeid.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel. Päevanope.
6: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud jutuajamistest. Kui perearstile sai vanasti vaid helistada, siis nüüd kasutatakse palju ka veebivestluse võimalust. Perearstide seltsi juht ja aastaarst Ellemal Sadrak rääkis hommikuraadios, et see lisavõimalus tegelikult pole perearstide elu kergemaks teinud.
7: Need, kes on harjunud helistama, need helistavad. Enne olid meil ju sellised meilid, mis tulid ebaselgetelt meiliaadressidelt kukimukijat.hot.ee või midagi sellist, eks, et kus sa tegelikult ei saa aru, kes on see inimene, kes küsib küsimusi. On ju. Kirjad kippusid minema kilomeetri pikkusteks. Eks, ju. Ehk siis sul oli raske aru saada, kelle kohta küsitakse, mida küsitakse, miks küsitakse. Algust lõppu sellel asjal ei olnud ja turvaline ka ei olnud. Et selles mõttes see kanal on lisavõimalus. Ja kui me mõtleme tänase nooremate inimeste põlvkonna peale, siis nemad pigem väldivad helistamist iga hinnaga, nad hea meelega pigem chatiksid või saadaksid kirjateel oma mured, pildid asjad ära, siis see on nagu lisa ülesanne, mis on juurde tulnud võrrelduna varasemaga, aga telefonid huugavad ikka täpselt samamoodi.
8: Ehk siis tegelikult see interneti keskkondade kasutusele võtse ei ole olguliselt elu kergemaks teinud? Te olete saanud uue segmendi endale.
7: Me oleme täitsa uue segmendi juurde saanud ja nüüd kui enne meil oli üks õde, kes haldab nüüd telefon ja meil ära, nüüd meil on üks õde, kes haldab telefoni ja teine laias lastus, kes võtab siis need e-pöördumised ette, eks ju, et lisatööd on tulnud kõvasti juurde.
8: Aga mis on perearsti jaoks ikkagi ütleme eelistatud variant? See muidugi väga individuaalne, selge on see, et aga mis tundub vähemalt teie vaatest kõige optimaalsem? Kuidas saab info siis haige ja perearsti vahel kõige paremini?
7: Kui on ikkagi kiire probleem, siis tuleb eelistada.
6: Nii rääkis perearst Ellemal Sadrak. Saates sihik käis täna külas julgeolekuekspert Indrek Kannik, kes töötab Euroopa komissionis Kaja Kallase kabinetis. Muu hulgas on Kanniku ülesanne koordineerida ja koguda Euroopa Liidule olulist luureinfot. Milles see põnev ja salajane väljakutse seisneb, sellest Kannik veidi ust paotades pajastaski.
9: Luurevalkond on selline valkond, kus võib öelda, et riigi oma luurevõrgustik on ikkagi kokkuvõttes kõige olulisem, et luureinfo jagamine partnerriikidega on väga tundlik ja delikaatne teema, et luureinfot jagatakse loomulikult partnerriikidega, aga pigem ainult kõige lähemate partneritega ja kõige usaldusväärsemate partneritega. Ja Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki ja noh, on täitsa selge, et esiteks prioriteedid on kohati erinevad, aga ka teiseks, noh, kui me paneme näiteks oletame Eesti luureasutuse olukorda, mis oli Ungaris enne võimuvahetust. No on raske uskuda, et Eesti või Poola jagaks Ungariga infot, mis puudutab Venemaad. Et see seab paraku ka piirangud sellele, et millist luureinfot Euroopa Liiduga tervikuna jagatakse. Et kõige delikaatsemat luureinfot tõenäoliselt Euroopa Liidule 27 riigiga jagamiseks ükski liikmesriik ei edasta. Et see on probleem. Samas on noh, muidugi ka nii-öelda lahendusi, mida saab teistmoodi korraldada. Et on ka ju võimalik korraldada sellised asju, et, et mõned luureteenistused lihtsalt briifivad ainult kas Euroopa Komisjoni presidenti või kõrget esindajat ja see info ei lähe 27 liikmesriigile, et siin on võimalik lahendusi leida.
10: Ma ei saa küsimata jätta, te teate kindlasti, millise riigi luureteenistus selle viimatise Putini paranoia välja lõikitas.
9: Ei, ma ei tea seda, tõepoolest ei tea.
6: Nii rääkis julgeolekuekspert Indrek Kannik. Intervjuud on järele kuulatavad nii Kuku Raadio veebis kui ka Playeri nimelises äpis. Päevanope.

järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: 40 minutit üle kella 4 pärastlõuna läheb edasi , kuigi juba oma otsaga lõpusirgel oleme ja heal ringi vaadata , mis Eestimaal sünnib ja Kuku raadio ajalooga on lahutamatult seotud ka Tallinna Linnahall ja Tallinna Linnahallist on värskeid uudiseid tulemas , nimelt see kuulsusrikas Enn Põldrosi kobelään Inimeste elud on nimeks pandud . Noh , kes mõtleb , mis see on , siis see on põhimõtteliselt , siis on see nagu see Linnahalli lavakardin , mida vanemad inimesed kindlasti mäletavad , mis
2: väga
1: on seal
2: suur 48 × 10 meetrit , et noh , siis kui nüüd ette kujutada , palju
1: peaaegu 500 ruutmeetrit ,
2: see on tohutu .
1: See on tohutult suur , et seda nüüd lõpuks ometi hakatakse siis uurima ja loodetavasti ka restaureerima , on kultuuriminister selle tarvis eraldanud 57 000 eurot ja Vabaõhu muuseumi konserveerimise digiteerimiskeskus Kanut võiks siis seda tööd tegema hakata . Esialgu noh , ega liiga täpselt ei ole ju teada , mis seisus see kobelään on , ta on kindlasti paksult tolmukihi all , ta on kindlasti siit sealt hallitanud , ma arvan , et küllap on Koit

0: ka kuskil kallas käinud. Kas sina üldse oled linnahallis käinud kontserdile või etendusele?
1: Kontserdile ka etendusele ei ole käinud, aga ma olen käinud linnahallis, kui oli Kuku Raadio 30, siis esimesel märtsil päris selline niiske ja jahe oli seal, sellepärast, et natuke seal küll köetakse, aga iga seal jah, selline päris mõnus tubane soe ei ole ja olen ka, mingisugune näitus oli ka seal, et siis käisin ka, aga sellises nagu sellise põhifunktsiooni
0: seda aega sina
1: seda,
0: ei mäleta,
1: seda jah, ei ole.
0: Kuidas seal olid, noh, ütleme nüüd Eesti ajal aastal tuhande vahetusel natuke ennem, natukene pärast olid seal ju suured muusikalid toimusid seal. Mina mäletan Rando on Jõgeva pois, tema tõenäoliselt ei käinud nääripidudel linnahallis, mida korraldati, kus oli alati suurejooneline kontsert ja asi ja pärast sai keldrist, sai kommipakki ka ja tulevad ilusad siiks sõnajalgade kontsertil. Ma olen käinud sõnajalgade kontsertil linnahallis, ma olen käinud ka nii Alla Pugatšovat kui Filipp Kirkorovit Tallinna linnahallis ka vaatamas. Noh, lisaks veel mingid muid kontserte ja asju.
1: Nimed, mis sugused ja siis oled seda Kobel Lääni ka muidugi oma
0: seda
1: silmaga
0: näinud,
1: täies laotuses.
0: Jah, küll ma teda rohkem, ma olen ka käinud seal iljemis, kui nii-öelda kontsertega, kus enam ei toimu, aga mingil teisel Kukuraadio sünnipäeval me käisime ka linnahallis ekskursioonil ja vaatamas vanu ruume, kus Kukuraadio tegutses ja siis sai seal ka käidud lava peale. See, noh, praegu ta näeb muidugi sealt seest kõik suhteliselt sükke nukkere ja kole välja.
1: Ja mitte just kõige ilusam, aga praegu selle Kobel Lääniga plaan on niisugune, et juuni lõpus 29. juunil siis hakkavad seal need tööd pihta selle Kobel Lääniga ja plaan on neil siis seda tasapisi sealt hakata ka siis alla võtma, et 6. juulist peaksid siis konservaatorite tööle hakkama, et tasapisi siis tõstukitega demonteerivad selle siis nende paanide kaupa sealt ära ja siis lähebki ta siis nagu remonti see, või kuidas juba, öelda küll, restaureerimisse.
0: Kuidas nad selle kätte saavad arvestades, et lava on ju puhta mädanenud, et ma küll ei usu, et siin lava peale tõstukeid kannatab panna, et kuidas
1: see paras nuputamine seal on, et kuidas
0: just, see ja kui raske saada. See kõik võiks kokku olla, sest et üks asi on nii-öelda selle Kobel Lääni enda kaal, aga
1: nimelt ka.
0: Just see tolmukord ka, mis on seal ikka tõenäoliselt päris meeletu.
1: Ja nii et suur töö on ees.
0: Aga kahtlemata tükikene Eesti kultuuriajalugu, seda ta kahtlemata on ja see on hea, et linnahalli tulevik on nagu lahtine, aga saaks vähemalt sellised tükid sealt ära päästetud oleks hea küll.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Kuku Raadio saates Töösaade küsime seekord , kelle oma on tööaeg . külas on Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman , Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Mattiesen , Swedbanki haldusjuht Margit Treufeldt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever . küsib Ingela Virkus . Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid . Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit .
3: täna Kanal 2 õhtusaates .
4: saame teada , kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine . Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet . esitame talle korraliku väljakutse . vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2-s .
5: Raul Ranne , Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala . suletud ja avatud toimikud Kuku krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
6: krimiraadio toob teieni Duo 5 , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
7: Kuku Raadio .
8: aeg on rääkida liiklusest ja sellest , milline on olukord Eestimaa teedel , teab rääkida Transpordiameti liiklusjuht , tervist !
9: tere õhtust ! Kella 4 paiku juhtus liiklusõnnetus Harjumaal , Kiia-Väänaviti tee ja Paldiski maantee ristmikul . seal piirkonnas liiklejatel tasub olla eriti tähelepanelik . teekatted on hetkel peamiselt kuivad ja sõidutingimused head . küll on õhtu jooksul saabumas Eesti kohal äikesepilved , mis liiguvad Lõuna-Eestist loode põhja suunal . keskkonnaagentuur hoiatab , äikesega kaasneb tugev tuul ja välistatud pole ka rahe . Valga ja Kanepi ümbruses muide juba sajab vihma . tihe liiklemine , nagu ikka sel kellaajal , on peamiselt Tallinna ümbruses ja eelkõige Tallinna ringteel ning Tallinnast välja sõites Tartu maanteel , samuti Harkus instituudi teel . head õhtut ja turvalist liiklemist kõigile !
8: aitäh , Eve , sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas . Hetkel on Waze'i kasutajad teada andnud ühest avariist , mis on siis toimunud Tehnika tänaval , täpsemini seal , kus on see Tehnika ja Veerenni ring , ristmik , ja Tehnika tänavale on hetkel siis kogunenud ka järjekord autodest . aga võite arvestada , et Endla tänaval on liiklus aeglane , Tulika tänaval ka Ristiku tänavale on autosid kogunenud ning Paldiski maantee on ka praegu niisugune paik , kus liiklusvoog on päris aeglane . lisaks sellele on rohkem sõidukeid ka Toompuiesteel , Pärnu maantee südalinna poolses osas , ka Narva maantee ja Merepuiestee täitsa seal kesklinnas on aeglase liiklusega ning Estonia puiesteele on ka praegu autosid päris palju kogunenud . Liivalaia tänav on aeglase liiklusega , aga ka Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava linnapoolne piirkond ning Peterburi teel on samuti päris palju aeglaseid lõike . Tartu liiklusest ka , seal olukord niisugune , et Riia tänava kesklinna poolne piirkond on aeglase võitu ning Jaama tänava ja Sõpruse puiestee ristmikule on ka autosid kogunenud . Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: selle nädala esimene Kuku pärastlõuna ongi läbi saanud, sest et nädal on hooga käima jookstud. Esmaspäevane õhtu on käes. Indrek Riika ja Indrek Ojamets olid siin stuudios need 3 tundi. Teie seltsiks, kes nüüd õhtul välja läheb, arvestega polnud sellega, et mitmel pool lubatakse vihma ja lubatakse äikest, aga pole halba ilma jaata, sest et see pidi meile korraliku suvesooja tooma järgmiseks ülejäänud nädalaks, nii et ilusat päeva ja kohtumisena homme.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad, on esmaspäev, 18. mai ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu, selleks, et tuua teile ikkagi möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja saate teises pooles liituvad meiega ka Edgar Sarap Teliast ja Timo Tapupere Tallinna sadamast, kellega me räägime sellest, kuidas saab ägedalt 5G võrke kasutada selleks,
4: tagada häid ühendusi nendes kohtades, kus võrk on ülekoormatud.
3: Just, selleks, et teha midagi uut ja ägedat, aga siis sellest te juba kuulete, mis need ägedad asjad on, saate teises pooles, aga alustame siis kiiresti turvauudistega. Ma arvan, et